0: dikoei eta gogorarazi du sailburuak barkamena eskatu arren gertatutakoa justifikatu duela provokazioez eta erasoez hitz eginez. Lotsagarritzat jo dute etaren aitzakia erabiltzea duela ia hamarkada bat existitzen ez den erakunde bati erreferentzia egiteak ez duela zentsurik emandako porrazuei erantzuteko. Eta Madrilen Sumarreko koordinatzaile nagusi Lara Hernandezek gobernuaren jarraipena defendatu du telebista publikoan emandako elkarrizketan. Guardia Zibileko UKO unitateak PSOEren egoitza 12 orduz miatu ostean eta joan den astean Jose Luis Rodríguez Zapatero inputatu ondoren plus ultra auziaren arira. Hernandezek goraipatu du koalizio gobernuaren jarduna eta esan du azken 3 urteetan gauza ugari lortu dituztela eta iradoki dio gobernuari gauzak serio hartzea.
1: Creo que es el momento, bueno, pues que el PSOE se tome en serio lo que es formar parte de un gobierno, rinda cuentas, explique y ponga su casa en orden.
0: Hernandezek azpimarratu du beste behin ere hauteskundeak aurreratzeko erabakia Pedro Sánchez presidentaren eskumen esklusiboa dela. Hala ere, Sumarren ustez gaur egun bere koalizioak aukera du gobernuari zentzua emateko. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadak Irango hainbat dronea antzeman eta eraitsi ditu merkataritza itsas trafikoarentzat mehatxua zirela iritzita. Oraingoz ez dute baina zehaztu non gertatu den operazioa ezta zenbat drone eraitsi dituzten. Gogora dezagun tentsio handia da azken egunetan Iran eta Amerikako estatu batuen artean, batez ere ekialde hurbileko segurtasun egoeraren eta itsas trafiko estrategikoaren inguruan. Eguraldiari dagokionez beroarekin jarraituko dugu, temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte eta zenbait lekutan 35 gradutara iritsiko dira termometroak. Kostaldean berriz ez dira 30 gradutara iritsiko. Minimoak ere altuagoak izango dira. Eguzkia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero hodeiak ager daitezke. Haizea ekialde edo iparekialdetik ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Hiztegi gintzaz. Hiztegi gintza zarra eta berria zaritu dira faktorian. Blanca Urgel, filologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Clara Severio, Elhuyarreko hizkuntza baliabideen arduraduna. Zer iritzi duzu ezuek? Gidatzeko gaitasuna mugatu beharko litzateke zahartzaroan? Zein adinetara mugatu? Adinean aurrera joan da gidatzeko gaitasuna galtzen aldugu? 83 urteko Jose Joaquin Jauregik bere esperientzia kontatuko digu. Erreferente gastronomikoa bihurtu da Tolosako Ama Jatetxe Jasangarria. Jatetxe horretako Gorka Rico sortzaile eta sukaldaria bypassan izan du.
1: Entzule, gu kazetaria gara.
2: Inor, ez da perfektua.
1: Eta beste kazetarien lana izan ohi dugu gure bazka goizero.
2: Kazetariok periodikoak gozaltzen ditugu.
1: Eta hor, egunkari eskuan hartzen dugunean bakoitzaren filiak eta fobiak eta zin ikusi grina eta pasioak eta dana gelditzen dira argi. Batzuk, politikako kroniketan kateatzen dira, eta besteak atzeko zaurera leitzen dituzte kazetak, badira kiroletako horrietara jotzen dutenak segituan, eta guk zer?
2: Guk ezoiko kontutan trenkatzen gara, trenkatzen balio aldo, trenkatzen hori atera zaitu. Bila, ezoiko kontuen bila aritzen gara, xarmatzen gara bakizu noiz literatura sumatzen dugunean lerro artean, eta hori gertatu zitzaigun orain urrena berrian argitaratutako iritzi artikulu batekin. Blanca Urgellek sinatua eta testua eta lehenengo berba biak testu horrenak hau etxe dira. Espekula dezagun.
1: Erdiarora garamatza Blanca Urgellekoen kontakizunak. Entzun, bere historioa Eider Bilbaoren ahotsean.
3: Nikola Landutzi Toskanarra 1560 inguruan heldu zatekeen Gasteiza Juan López Arrietakoren sendiaren seme alaben tutore, Demagun. Handikiaiek Gaztelako nobleziaren hizkuntza hobesten zuten. Halere, lanak uzten zizkion txolarteak eta gure Nikolak erabaki zuen, noiz nahi eta non nahi entzuten zuen beste hizkuntzari, ezagutzen zituen osterantzekoekin zerikusirik ez zuenari eskaintzea. Bere asmoak ez zeukan parerik, hizkuntza hura hiztegi bidez deskribatu nahi zuen. Izenburua, bokabularioa eskueraz berba egiteko, 1562. Horra hor, Euskararen lehenengo hiztegia.

0: Blanca, Borja del Cayo Unón.
1: Cayo, Unón.
0: Lelo tu tautziga y tu su historia en Ekin, Blanca.
1: Bueno, dena, edo ya dena asmatua da. Landutxiri buruz oso gutxi dakiguta, baina nik barrenean eraman pelikula kontatu nahi izan nuen.
2: Bai, zeure artikuloren lehen bi berbatxoiek aldi berean lortu dituzte bi gauza. Gu alerta jartzea eta gero despistatzea. Eta gero ere hori pentsatzen, ze ote da egia, ze ote da asmatutakoa. Ze gero Wikipedian badago landutxiri eskiniteko horria.
1: Bai. Bai, bueno, bestera batera aldu nahi nion. Berez oso datu gutxi zautzen ditugu, berak liburuaren hasieran ipini zitunak. Bere izena eta Toskanako Lukan jaioa dela. Eta horretaz aparte iztegia 1562an egin zuela. Gainerako guztia, edo pixkanaka lotu dute ikertzaileek, edo bestela, hori ikerketa sakonak eginez, antzeman alizan dena, baina zutabe hartan kontatzen nituena Gasteizen nola bizi zen da noren etxean da hori dena neuk asmatua da.
2: Zeuk asmatua. Orain azalduko diguzu. Kaxetasun gehiagorekin ja jarri diguzu horre tentazioa ahoko zuluan. Baina orain
0: baina orain beste lagun bat agortu behar dugu. Ezpaik haude bakarrik hemen Miramonen, Blanka. Clara Severio, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Irakurri altzen nuen, Blankak berrian argitaratutako artikulu hori.
3: Bai, bai, irakurri nuen, eta gero Jon Artaronekin hitz egin da ezagutzen altzen nuen, eta banik nuen honen berririk, eta posten naiz jakiteaz asmatu gara, atzaka istuan jarri ninduzun.
0: Etzuen eruela jakin beharrik, eh?
3: Hori da.
1: Baina, no, ezagut, existitu zen, eta iztegia bada asmatua dena da beraren bizitzare bai. Buruzko gainerakoa.
3: Mm-hmm. Bai.
2: Gure degiaz gain, Blanka, beste inok jo aldu? Zure atean kaskaskas edo imelik edo itxaltzaizu?
1: Ez, zeuek izan zarete nire lankideak uste dute barre ingo zutela egin dudan ipuntxoa gatik, baina ez didate zerberes.
2: Frikia zergea, maia.
0: Euskararekin, hizkuntzalaritzarekin lotutako bi emakume ditugu gaur, gure mikrofono parean, bata Gasteizen, beste Donostian, Jon, egin ditzagun presentazioak, tajuz.
2: Tira, Blanka Urgel Lázaro, Gasteiztarra Euskal Filologian doktorea EHUko irakaslea, Euskararen historiaren gaineko irakasgaiak ematen ditu, eta 9 urte saritu zen orotariko euskal hiztegian beharrean.
0: Eta berriako la repetita talean, artikulu ederraskoak idazten ditu, gaurko irratitarte honen abia puntu izan dugun historia adibidez.
2: Eta Clara Severio Berger, hau zeu alemaniar filologian lizentziatu zara, Salamankako Unibertsitatean hizkuntza teknologietan espezializazioa egina duzu, eta Blanka bezala, hiztegi gintzan aritzen zara. Zer eta Elhuyar hiztegiaren ardura duna zara.
0: Eta Elhuyar hiztegiak 30 urte handi bete berri ditu.
3: Bai, 30 urteko ibilbide luze, motz, nundi behiratzen duzun, luze eta motza.
0: Bueno, beraz, zorionaz, ke Elhuyarreko hiztegi gilioi.
3: Eskarrik asko.
0: Leksikografoak zaretela irakurri dugu. Leksikografia, Clara, zer da?
3: Bai, bueno, hitzetan edo hitzak hiztegian lantzeko aditua edo esango genuke, ez? Hitzekin lanean aritzen gara.
2: Mhm. Tira, argitu dugu beraz, leksikografia zer den, eta hor abandonatuta utzi dugu, lendutxi jauna, Blanka, itzul gaitezen orain, 1560ko Gasteiz hartara, eta kontatu iguzu, zerrakin seguru, Euskaren lehen hiztegi horretaz.
1: Ba, seguru hori italiar batek egin edo eragin zuela, berak idatzi zuela gaztelaniazko, berak idatzi zituela gaztelaniazko sarrerak, eta hiru euskaldun ezberdinek osatu zutela euskal partea. Eta Michelenaren azterketari eskerrak badakigu gutxienez hiru euskaldun hoietatik bi arabarrak zirela ziurtasun osoz, eta agian gazteiztarrak, horregatik kokatu nuen nik landutxik gure gazteizartan.
2: Eta garai hartan zintziren euskararen mugak araban, eta esan duzunez ziurtasun osoz, nola daki, nola zekin, nola
1: bueno,
2: probatu zuen mitzelena.
1: Bueno, hizkuntzak esaten digu hori. Ez da bizkaiera, ez da ere gipuzkera, ez da nafarrera, esan daiteke hiru euskalki hoien erdigunean dagoela, eta badituela bere ezaugarri propioak ere.
0: Badaude,
1: arabera da.
0: Araban soilik erabiltzen ziren hainbat termino hortartean.
1: Bai, terminoak ere bai, baina batez ere fijatu zen morfologian eta fonetikan, bai?
2: Mm-hmm. Aizu, Blanka, eta liozko tunika xarba jantzi eta disimuluan hizkuntza erabilaren kale neurketa egingo bagenu 1560ko Gasteizen,
1: bai.
2: Ze deskurrituko genuke?
1: Bueno, hor, euskaldunen euren edo gazteizarren euren lekukotasunik ez dugu. Eta beste bi italiarren lekukotasunak ditugu ostera. Gasteiz orduan, salako orain ere badan, neurri bateraino, baino orduan oso gune garrantzizkoa zan, edozein norabidetara joateko. Frantziatik etorri, Pirineoak pasa eta Gaztelara joateko, edo alderantziz Gaztelatik, dela Bizkaiko, dela Gipuzkoako portuetara joateko, edo Mediterraneo orantza joateko ere berdin, Gasteizen gelituko zan jendea atxedena hartzen, eta horiek hemen gelditu ziren, eta batek esan zuen, handikiek etxeketila euskaraz Gasteizen orduan, baina herrixeak euskaraz egiten zuela. Eta hori bermatzera dator landutziren hiztegia behar bada, bazegoela noski euskera asko oraindik han orduko Gasteiza hartan, behar bada handikiak elebidunak izan zitezkeen, horretan jarriko nukenik landutziren kontua, baina italiarrekin eta beren artean behar bada erdaraz egingo zuten, baina gainerako gazteiztarrekin euskaraz egin behar ziurrenik, eta lautadako jendearekin, arabako lautadako, beraz inguruko jende guztiarekin, derrigor euskaraz egin beharko zuten. Da hor sortu zen antza, giro horretan sortu zen landutziren hiztegia. Horregatik, esaten zuen Mitxelenak, mailegu asko daude, behar bada gure begietarako gehiegi, baina muga leku bat zelako Gasteiz, ez da, euskara eta erdara muga egiten zuten leku bat. Eta, bueno, nukure lehenengo hiztegia denez, uste dut, eman zaiola, baino garrantzi gehiago eman behar zaiola, bai hiztegiari eta baita noski egileari berari ere.
2: Geu horretan, ba, aldu landutxik kalerik edo monumenturik edo plakarik edo zerbait, pintxo baten izena.
1: Oso, ez da, esango nuke ez dela oso ezaguna. Ala nola Lazarragari behar den arreta jarri zaion eta behar diren omenaldiak eta zerak ipini zaizkion, ba, esango nuke landutxik ez duela horren bestekorik. Ez.
0: Klara, zuk nola imaginatzen duzu 16. mendeko hiztegi gintza?
3: Ba, zaila da, horrela pentsatzea, baina pentsatzen dut kuadernoa eskuan hartuta, ez, kale behaketak egiten edo, ala, ez ezagunak dian hitzak apuntatzen, ez, alako kuaderno edo antzekoren batean, garai hartan balin baziren behintzat, bai, zaila egiten da, ez, pertsona batek horrelako lan bat egitea pentsatzea bera ere.
2: Baina, izango ditu gaur egungo hiztegintzarekin gauza batzuk komunean, ala?
3: Bai, dokumentazioa lehenengoa, hau da, zer eta non erabiltzen dan nolabait ere idaztea eta dokumentatzea, hori ez da aldatu egia esan.
2: Mm-hmm. Blanka, tarteka, oso tarteka, euskaraz idatziteko testu zar bat, ordura arte ez ezaguna zitzaiguna azaltzen da, Lazarragarekin gertatu zen bezala.
1: Bai.
2: Gertatu aliteke landutxirena, baina Zarragoko euskarazko iztegiren bat azaltzea?
1: Ez da, ez errez da ez zinezkoa, baina egia da, landutxik artikuluan esaten nuen bezala, eta akikoa, baina egia da, landutxik artikuluan esaten nuen bezala, eta

0: bera izan zen aurrekaria, hiru hiztegi baitaude bere kuadernotxoan. Lehenengoa da gaztelania italiera, bigarrena gaztelania frantsesa. Eta bi hoietan ere aurrekaria da, pentsa. Orduan, euskararen egitea san, burutik pasatzea ere kostata baino etzan gertatuko. Eta horregatik uste dut merezimendu handia duela, naiz euskara beak etzun ipini, esan dudan bezala, hor idatzita dauen euskara beste esku batzuek jarri dute, hiru eskuk jarri dute, eta esku horiek euskaldunak ziren, gazteiztarrak edo arabarrak.
1: Euskal Herriko berpizkundera begira jarri gara, euskarazko lehen hiztegiaren peskizan, eta orain Euskal Telebistaren berpizkundera edo ardiarora egin behar dugu, igarreko diozue hasierako musikatxoarekin, ez dela gaur egungoa.
2: Durangoko azoka honek aurten badauka berrikuntzarik, izan ere argitaletxeek gogoz heldu diote teknologi berrien atalari. Adibidez, CD-ROM honen kasuan, Elujarrek argitalatu duen hiztegiaren kasuan.
3: Elujarrekoek euskara gaztelera hiztegi klasikoa disko kompaktura pasadute. Horririk gabeko liburu honek edukiak...
4: 1986koa da, gaur egun elbistegiko kronika horiek, Carlos Lozano lankide berrien maile, orno maiten zuten ari baldin badaiz, Carlos, goraintziak. Eta, Clara, zun ontzinen, 1986?
5: Ba, 1986 egia esan barbadut karrera hasi berritan, neon.
4: Zinen, umetako hiztegi gile izateko ametsa beten nahian.
5: Hori da, nik orduan ez nuen, orain... eskolan, ikastolan ez nuen Elujar hiztegirik erabili, garai hartan lehenagoko hoietan hiztegia 2000-arekin aritzen ginen, eta 1986 argitaratu zanez, ba, honek ja unibertsitate garaian harrapatu ninduen.
4: Eta unibertsitatera joan zinen, filologia ikastera?
5: Hori da, filologia alemaniarra.
4: Alemaniarra.
5: Bai, alemaniarra.
4: Zuk batzen ekin hiztegi gintzen amaituko zenuenik?
5: Ez nuen arrastorik ere, inondik inora ez nuen imaginatzen nire burua hiztegi gintzan, baina bai beti, noski, alemaner filologia ikasita hizkuntzen kiko interes izugarria nuen, eta ba, pentsatzen nuen agian irakasle bukatuko nuela, baina bideak beste leku batzutara eraman nau, eta ni bai liluratu ninduen pixkat hizkuntza teknologien munduak, ez? Teknologiak hizkuntzetan zer eragina zuen, eta zenbat lagundu ziezaioken teknologiak hizkuntzari.
1: Garai bateko CD-ROMak, teknologia moderno ziren garaian.
5: Garai hartan, bai, gaur egun zaila da ordenagailu bat CD-ROMarekin bilatzea, esango nuke ja ez daudela, baina garai hartan guztiek zuten eta gogotsu heltzen genion CD-ROM bati.
4: Garai batean ikasketetan irakasle izango zuela pentsatu eta irakasle amaitu ez duen pertsona bat, justu, beste 100.000 gertatzen zaien kontrara.
5: Aritu nintzen, tarte batez.
4: Gaur egun hiztegiko, Elujar hiztegiko, garai hartan sortu zen Elujar hiztegiko arduraduna zara, bertako martxa eta plangintza zeure kontu dago, kudeak eta lanak izango dituzu.
5: Bai.
4: Uste aldizu horrek tarterik hiztegi gintzan aritzeko?
5: Bai, orain bai. Eta, bueno, esan behar dut arduraduna ni naiz, baino lan talde oso bat dugu orratzean. Eta guztion artean erabakitzen ditugu hiztegiaren nondik norakoak, eta zer garrantzia eman, eta zer sartu urteroko plangintzan.
4: Lehen, 1986ko zinta bat entzun dugu, eta beste salto txiki bat eman behar dugu, 1989ra. Itzaro programa mitikoa da hau, frikiontzat mitikoa, ahotsa Mikel Irizarrena.
6: Kaixo, saludo. Euskara gaztelania, kastellano basko hiztegia interneten kontsultatzeko modua egin du Elujarrek. 1986an liburu eta CD-ROM euskarrian kaleratu zen.
4: Hiztegia interneten, wow! 1989an.
5: Bai, eta 1989an oraindik, oraingo ikuspuntutik begiratuta, egia san, nahiko goiz aterazan 1989an. Interneten, orduan, baziren hiztegi batzuk, baina euskararen munduan lehenengotarikoa izan zela esatea ausartuko nintzake.
4: Orain libururik saltzea da, hiztegirik saltzea da alegia, liburuan.
5: Oso gutxi. Gainbera izugarria izan da. Ni honetan lanean zuzenean hasi nintzanean 2008an salmentak ikaragarriak ziren, edo handiak ziren, eta gaur egun ez dakit, ez dute gogoan zenbat ale saltzen diren, baina oso gutxi.
1: Zuek hiztegizaleak zaret,

0: gustatzen zaizu hiztegiak paperezko hiztegiak eskuratzea.
1: Gustatzen zaizkigu, bai, baina egia da praktikotasunari begira, bai, internetek ematen dizun erraistasuna beste inon ez dagola, eta ez bakarrik askotan ere zailtasunak daudelako hiztegi jakin batzuk kontsultatzeko, ez? Gaur egun kontsulta egin dezakezu ingeleseko hainbat hiztegitan, gaztelaniazko beste hainbat hiztegitan, frantsesezko beste hainbat hiztegitan, hori paperean izatea zailagoa da.
2: Mm-hmm. Baina etxean balduzu epitxia preziaturik, Blanka, zuk balduzu iztegiren bat horre...
3: Nik euskal iztegien bilduma atxo bat daukat, denak ez ditut izango, baina saiatu naiz fetxa batera arte denak izaten. Da orduan, bai. Bat berri bat lortzen dudan bakoitzean, ba, ospatu egiten dut egia da.
0: Gure lagumatek iztegian hitz bat topatzen zuenean, markatxo bat egiten zion. Berriz hitz horretara jo behar bazuen, jakin zezan, hau jakin behar nuen. Alakorik ezin da egin.
1: Baina, bai, egia, hola, badira, beste hizkuntzetan eri bintzat gertatzen, zain, behin eta berriz begiratu behar izaten ditudan hitzak, ez?
3: Mm-hmm. Bai, egia da. Bueno, lehen, zilegi balin badut, Elujarre larogeita maseiko Elujarren edizio horretaz aitu zarete batez ere alderdi teknikotik. Baina, leksikografiaren aldetik itzegin banezake, esan behar dut, aztertu baitut, orduko iztegintza izugarrizko iraultza izan zela. Ze, lehenagoko iztegiak bakoitzak bere nomenklatura zuen, esan nahi dut. Bakoitzak bere hitz bilduma zuen. Nahiko alderra ibiltzen ziren iztegiak batzuek hitz batzuk, besteak beste batzuk, eta Elujar 86 horretan, ordutik aurrera egonkortu zen euskal nomenklatura, euskal hitzen zerrenda, beti ere gehiago sartu behar dira, no, jakina beti daude hitz gehiago behar ditugunak, eta urtero ko neologismoek eta adierazten diguten bezala, baina lehenago tradizioan zeuden hitzak jaso eta nomenklatura ja behar bezalako bat eta finko bat iztegi guztietan hartzeko modukoa hor lortu zela esan behar dut.
2: Mm-hmm. Urtean 75 milioi kontsulta ditu Elujarrek, iaz, duela bi urte 75, aziz doa, Blankak esan zidan pribatutik 1 000 000 bat berea zirela. Ez dakitzuek ordenagailuko pantalla irekitzen dezuenean leio mordo bat izaten dituzuen, iztegin
1: bai,
2: mordo
1: bai,
2: bat.
1: Nik bai bentsat.
2: Buena, kompetentziakoak, eta, bai, eta gero, bai. Zuen lanetako bat, Klara, izan hori da, iztegiak eguneratzea, berritzea, urte bai. Erabaki, zeitz berri sartu, bateon bat kendu ere, bai, igual, bai. Horre erruki gabeko epaimai bat osatuko duzu, ara?

0: eratu danean edo erabakidanean hitz baten jakin baten forma egokia orduan besteren bat orduan ezabatzen dugu egokia zen hori, baina bestela esango nuke gehikuntza izaten dala batez ere. Eta ez bakarrik hitz berriak, hori ere bai, baita ere hitzen adiera berriak. Hitzak bere bidea egiten baitute eta batzuetan ba edadurazko beste adiera batzuk eratzen dituzte edo hitzak bere bidea egiten dute.
1: Pentsatzen dugu hor, euskaltzaindiak erabakitzen duena ere oso gertutik jarraituko
0: duzuela. Bai, dudari gabe.
1: Eta gainera, leksikografiaren alorrean elkarlanerako hitzarmena sinatu berri duzu biherakundeok.
0: Bai, ala da. Beno, badara matzagu ja urte batzuk elkarlanean edo proiektu puntual batzuetarako ere Elhuyarreko kideok bertan egon ohi gara, baita euskaltzaindiaren hiztegiaren lantantlean bertan. Eta, bueno, hitzarmen horrek ba erraztuko ditu etorkizuneko elkarlanak ere.
2: Gero korpusak ere importantea dira, ez?
0: Oso.
2: Zenbat eta non eta nola erabiltzen den hitz bakoitza, ezta?
0: Hori da. Lehen esan dut teknologiak ekarri dutela iraultza hiztegietara, ba korpusak izan dira horren parte, ez? Gaur egun teknologiak aukera ematen du korpusetan arakatzeko eta korpus horiek testu bildumak izaten dira eta ba euskaraz idatzizko euskararen testigu edo dokumentazio oso oso baliagarri izan dena eta gaur egun idatzizko testuak ez bakarrik baizik eta ahotsezko korpusak ere bai. Beraz, adi, Euskadi Irratian zer esaten duzuen, hori ere dokumentatzen goazelako, esan beharra dago, eta oso baliagarria egiten zaigu, hitzen erabilerak eta ikusteko eta entzuteko.
2: Blanka, horre neologismoak edo, bueno, modak edo izaten dira, hitz batzuk ondo ez dakigula zergatik ba, puri-purian jartzen dira, eta beste batzuk, ba, ez dakit, agian hizkuntzalari begikoago edo dituztenak ez dute arrakastarik, eta nola bizi duzuk hori guztia?
3: Bueno, hizkuntzaren etengabeko aldaketaren ondorio nabarmenena da. Hizkuntzak etengabe aldatzen ari dira alderdi guztietan, baina leksikoa da aldakorrena eta jendearen eskutan dago zer erabiltzen den eta zer ez. Egia da, gurea bezalako hizkuntza batean batez ere lehenagoko garaietan ez da transizio garaian eta ba aipatu ditugun hiztegiak eta haien antzekoak sortu baino lehenago jendeak bueno, gehiago begiratzen zion bueno, erabilera bueno, idazleen kontuari euskaltzaindiak esaten zuenari eta bar, ez da, baina gaur egun euskararen mundua bai idatziz eta bai ahotsez klarak esan duen bezala izugarri nabarra da aberatsa da eta orduan pentsatzen dut lehen baino joera berritzaile ezberdin gehiago sortzen direla eta hori ona da hizkuntzaren za.
2: Aizu, eta nondik ez dakigula azaldu diren hitz hoien artean izango dituzue zuek ere, kutxunak eta begizearka begiratzen dituzuenak, oso maiteak ez dituzuenak, adibide bana emango aldi guzue?
0: Bueno, ni ausartuko naiz esatera sukaldatu.
1: Horrez egin den.
0: Bai, eta sukaldatu horrek izugarri gustatzen zait. Bai, bueno, aprobetxatuko duk esateko kozunatu esatea oso ondo daola, edo sukaldean egitea ere, bai. Eta, bueno, zergatik batzen batzuk esaten digute, baina hori euskaldun kutsua dauka horrek eta oso ondo egiten du belarrira. Bai, baina bueno, euskaraz ohiko erabidea ez da. Ez sukal izen gehitu bat aditz bihurtzen da, izen gehitu atzizkiarekin, baina sukal da, berez, ez da izen bat euskaraz. Baina egia da, izugarrizko arrakasta izan du, erabiltzen da, eta batek daki, hemendik bihurtera agian iztegian egongo.
2: Oraindik ez.
0: Oraindik ez, baina agian laister. Eskerrik, bueno, horrekin zaltasun gehiago.
1: Blanka?
3: Ba, egia esan da, ni ere lehenengoa sukaldatu agian esango nuke. Ez dakit, ni saiatzen ari naiz pixka bat, beti oso

0: Zurruna izan naizela uste dute itzen eta bestelakoen kontuekin eta zaharrago eta malguago bihurtzen ari naiz. Batez ere konturatzen ari naiz, ba, gure Gasteiz honetan, gure Araba honetan adibidez jende askok euskaraz egiten duela, beste leku batzuetan baino zailtasun gehiagorekin esan dezagun, ez bakarrik beraiek ez dutelako errastasunik euskaraz egiteko, baizik eta baita ere gure ingurua askotan erdaldun egia delako. Eta orduan malgutzen ari naiz, batez ere nire arabarrekin esaten dut, joe, nahikoa eta sobera euskaraz egiten badu, euskaraz idazten badu eta ikasiko du, ez? Bueno, denok nahi dugu jendeak gehiago eta gehiago ikastea, ez bakarrik arabarrok, baizik eta euskaldun guztiok, baina egia da lehenengoa erabilera dela, nire ustez.
1: Amaitu horretik, argituko dugu trenkatu, hitzarekin katatu garela eta ez dugula zuzen erabili. Zeluiarrek dio, iparaldean erabiltzen da, moztu esateko, bere dagaz lepoa trenkatu zion, edo ahoskatu esateko, hitzako beto trenkatu behar dituzu, edo argitu edo esateko, hementxe trenkatuko dugu arazo hau.
2: Eskerrik asko, maidea.
1: Clara Severio Berger eta Blanca Jorge Lazaro, leksikografoak, hiztegileak, eskerrik asko, eh?
2: Biba Landutxi eta biba Luia.
3: Eskerrik asko,
4: eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Zahartzen ari garenean, edo zahartzen garen einean, gidatzeko gaitasuna galtzen dugu. Galdera polemikoa da hori, ez da bai da hondiak eragiten dituen galdera da. Eta gaur, gure neurologoari egingo diegun galdera da. Miren Altuna, Zita Alzheimer Fundazioko eta Osakidetzako neurologoa, egunon.
7: Egunon denoi.
6: Eztabaida iturri izaten da askotan galdera hori, eh? Ea adineko jendeari gida baimenak kendu beharrote zaion, adin batetik gora arriskutsuak ote diren adinekoak volantean, fufa.
7: Ba, zarantza hundiak sortzen dituena eta gure eguneroko kontsulta nahin bat eztabaida iturri izan oiden gaia da.
6: Baita ere, zuen kontsultan ere somatzen duzu ez, gai konplexua da eta jende askori ukitzen diona da, ze gidatzea bada askatasunikur, independentzia ematen duen zerbait, norberak autoa hartu eta nahi duen toki horretara joan alizatea. Baina horrek badu epe muga, noiz arte gidatu dezake pertsona batek. Zer gertatzen da gaixotasun de neurona degeneratiboek edo adinak garunean eragiten dutenean? Noiz bihurtzen da volantea arrisku iturri?
7: Galdera asko eta erantzuteko ezain errexak, ez? Deno dakigu adinarekin, ba, geure garunaren funtzionalitatea aldatu egiten dela. Esate baterako, ba, arreta, ez? Arreta banatua, bat estimulu ezberdineri batera arreta mantentzeko gaitasuna. Estimulu hori sumatu, ez? Pertzibitu eta erantzuna emateko denbora areagotu egiten dela eta erabaki azkar eta egokiak hartzeko gaitasuna gutxitu egiten dela adinarekin. Zer gertatzen da orokorrean, gaitzik ez dagoenean, garuna nahiko malgua izan ohi dela eta kompentsazio sistema garatzen ditugula.
6: Horrek esan nahi du adibidez, zerbait ekutxo egiten baldin badu, beste zerbaitekin konpontzen du?
7: Bai, eta ez, gehiago da gure bizio iturak aldatzea sustatzen digula, kontzientzia daukagulako ez garela lehenoko berdinak, ez? Orduan nahiko ikua da hainbat pertsonek esatea, jo, ba, ni orain ez noa egitea 300 kilometroko bidei bat, ez? Eta hori igual egingo dut, ba, garraio publikoan edo seme alabekin egingo dut, ez? Eta saiatuko naiz egunez gidatzen, ez gauez gidatzen, esagutzen ditudan lekuetan gidatzen, ez? Eta orokorrean zerbait defentsibo moduan, ez? Moldatzen joaten gara zen norbera jabetzen da estres egoera baten baitan, ez duela leno bez dela erantzuten, ez? Ba, lehen adibidez, aurreko kotxea bapatean gelditzen barin bada, ba, lasai hartuko zenuela, eta horrein ikaragarri urduri jarriko zinela, eta blokeatuta, ba, urrengo kilometroi begira, ez? Baina, neko erronka handia da, eta batez ere, ba, gu defendatzen deguna inbasen dagileok, ba, gaur egun eskuragai dauden tesiko teknikoek ez digutera esertarako balio, zahartze fisiologiko osasuntxua eta zahartze patologikoa direnak ezberdintzen, eta jakiten benetan zenek gidatu dezakeen eta zenek ez.
6: Ostras, ez dute balio, gaur egun ditugun test psikoptenikoek hori detektatzeko?
7: Ez, pentsatu.
6: Gida baimena berritzerakoan pasatzen diren horiek?
7: Zeu pentsatu, gutako edonor pasadegunean gida baimena ateratzeko, ez azken finean.
6: Jartzen izkizute bi marratxo, bide baten barruan mantendu behar dituzu, kurba alde batera, kurba bestera, eta
7: eta zenbat aldiz,
6: eta bista begiratu, eta horreko jantzita dituzula?
7: Hori da, zenbat aldiz, ez, gutako edon hori, entzuten ditugu soinuak, ez, eta azken finean esaten digute, baina ondo dago, lasai egon, ez, zenbateraino esango genuke bidimentsionala den, esango genuke parametro batek, simulazio batek, ez dena tridimentsionala, eta gainea estimulo mota bakarra dagoena, ez, benetan horrek da erreflexua, ez, orduan aholkatzen diren gora beren artean izango litzateke, ba, izan berko genukela berriz ere azterketa bat pasa beharra, ez? Azterketa praktikoa pasa beharra, egunerokotasuna ikusi alizateko, eta gero baita ere test kognitiboak pasa beharra, baina ez memoria nola dagoen ikusteko, baizik eta arreta maila eta malgutasun kognitiboa aztertzen laguntzen dizkigutenak. Hortaz, lan handia dago, hori hobetze aldera eta guztion ziurtasuna hobetze aldera.
6: Zahartzen naturalak berez murrizten du gidatzeko gaitasuna?
7: Berez ez du murrizten, baina egokitzea dakar, esaten deguna, ez? Azken finean, arreta, ez da, arreta gauza batekiko ondo mantentzen dugu, baina adibidez, ba, goaz, gidatzen, eta alde batetik semaforoari jarri berdigo aurret, arreta. Gero bestalde, semaforoa jartzen zaigunean, ez, laranja korolean, eaz zebrabidea daukagun dena, ez? Eta arreta zaildu egiten zaigu arreta hori mantentzea, eta eraberean, estimulu, espirotako bat estegunean, ikusten degunean, ba, buruak interpretatu, eta gero, interpretazio hori, ba, gure oinera joan, ez? Eta azken finean, ba, enbrageari edo azeleradori edo frenoari ematen tardatzen dugun denbora, milisegunduetan barin bada ere luzatu egiten da.
6: Hori, hori berezkoa da.
7: Hori berezkoa da.
6: Naiz eta gaixotasunik ez izan.
7: Orokorrean zer gertatzen da, ba, gaur egun autoain, esango genuke ziurtasun maila ere areagotu egin dela, eta orokorrean asumitu egin genezakeela, ez? Milisegundu hoien atzerapena, baina horrek ez dukentzen, aholkagarria dela, ba, norberak bai, pentsatzea ez dela esperientzia, ez? Ez dela gidatzen daukagun esperientzia moduriko berena, ez? Ziurtasuna areagotzeko, baizik eta ba, saiatzea alden neurrian ba, beste egunerokotasuna oitzu edo aldatu dugun moduan, ba, gidatzea ere aldatzea adinari eta gure egoera berriari dagokien moduan.
6: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Euskal Herratiko WhatsApp zenbakia duzue hori, eta hemen entzule batek idatzi digu, bere aitak 80 urterekin utzi ziola gidatzeari, ze berak esan zuela, bere reflexuak ez zirela jadanik berdinak. Eta zerbait larria gertatu baino lehen nahiago zuela ustea eta horrela egin zuen. Pena handiarekin, baina denon hobe beharrez. Bixe entzule horrek esan diguna. Ze momentutan piztu behartzaio pertsona bati alerta edo ze momentutan esan beharko luke pertsona batek kitxo ez dut gehiago gidatuko?
7: Ba, guk azken finean kontsultan galdetzen ditugun gauzak dira, ez? Aparkatzerako orduan nola ikusten duzu zeure burua? Asko zere gehiagotan inmugitu behar aldezu bolantea aparkatzerakoan, zailtasun gehiago aldituzu distantzia kalkulatzeko, ez? Eta hor marka txikiek egitea kotxeari, edo aparkatzeak japska trauma bat sortzen dio momentuan, edo esate baterako, ba, trajektu bat egiten hastea, eta jo, ba, batean, ba, astu barin bazaio, ez, ezkerreko kaletik atera beharra, eta horrek estres egoera bat eragiten barin badio, edo bat batean, ez, urrengo gunean bidai luzea egin behar duela, eta ja horrek pentsatu arazten duenean, urrengo gunean olakoa izango den, edo ondoko kopilotoaren beharra, ez, sumatzen duenean, ba, gora bera horiekin refleksio bat egitea eta esatea, bueno, nik idatzen utzi behar dut, edo agian bakarrik idatu behar dut ezinbestekoa denerako egunean zehar eta esango genuke kilometro gutxiren baitan.
6: Beraz horiek dira.
7: Bai, esango genuke lehenengo zantzuak.
6: Alerta zantzuak edo kezkatu behar gaituzten zantzuak, ezta? Aparkatzeko garaian nola molatzen garen eta aipatu dituzun horiek guztiak. Jose Joakin Jauregi, egun hon?
3: Hola, egunon.
6: Egunon, zuk 83 urte dituzu, Jose Joakin, eta
3: no, askotan... Laister 84.
6: Eta askotan hartzen duzu autoa, eta motorra?
3: Bai.
6: Egunero?
3: Bai, egunero.
6: Ez zurekin izan ginen, duela gutxi, Jose Joakin, zure etxean izan ginen, eta kontatu zenigu nola Porsche auto bat erosi zenuen bere garaian, eta nola ibiltzen zaren autoa hartuta. Zer nolako bidaiak egiten dituzu? Ze kontatu zenigun, Jerez erainore joaten zarela?
3: Bai, altzen egin behar dut.
6: Ia mila kilometro gaude,
3: eh? Gart daukau gainen, bazkaia daukau, Jerezean guazenok, gaur larrean daukau bazkaia, ba... Biaxeko gauzak zehatzeko, aztertzeko, da.
6: Aretsabaletan bizitzen
3: arazu. Gabe baten egin ba, gabe guztin lan hain, da, geho motore hartu, eta juten itzan zuzenen, mila kilometro egin itzun, nola, takadan, oin ba, lasa jo, baina, bueno.
6: Orain etapaka egiten dituzu. Baina
3: juteko alkea.
6: Orain etapaka egiten dituzu, zatika egiten dituzu, kilometro.
3: Etapa, okay, bueno, gelditxuta gehiago, ba, baina, bez, baina antzea. Da gabe loin da, lehen loik egin gabe juten ditzen.
6: Beraz, miren, hauek dira, entzuten ari garen hauek dira, konpentsazio mekanismo horiek, ez da? Lehen gauean lana egin ostean egiten zituen, orain lo eginda, orain geldialdi gehiagorekin.
7: Edo nola ere, zahaztu, denok lo egin egin beharko genukela, eh? Gidatu gazteak izanagatik, badazpada ere.
6: Bai.
3: Bai, baina nik lo egin manun jute egin augen, lana enbiar nola misi.
7: bakarrik ziurtasunaren mesua zabaldu behar degula, eh? Eta lo egiteak ere, aipatu ditugun aldaketa guzti horiek ekarditzake la adinarekin aipatu ditugun aldaketa berak, ez? Orduan garbi dago gaztea garenean garuna gehiago konpentsatzen duela, baina lo ondo egitea ere kotxe hartzeko edo motoa hartzeko ezinbestekoa dela ere zabaldu behar dugu hemendik.
6: Jose Joaquin, zuk nabaritu duzu jada ez duzula lehen bezala gidatzen, jadanik agian erreflexio batzuk.
3: Hombre, claro, hori nabaritzen da, hori estado duzuek.
6: Zer
3: nabaritzen duzu? Ez duna kezu, esaten du, hori bajatu ikien dia, kualidadek eta, amigo, edadi ez du barkatzen. Noen batzui gehiago afetatzen dio, beste batzui gehiago, baina hori hor dago.
6: Zuk zer nabaritzen duzu?
3: Horten, borrek bila, automobilen ikua, jerezea, zeatik dauketen motorrak asko bisatzelte, eta bat eskautan haukan, ligeru gogoa, da maietzea testi ematen. Baina karreria aprilien da, da ba, kongonez kotxen, automobilen.
6: Lehen motorrean joaten zinen, eta orain kotxez, automobilez, ia mila kilometro.
3: Ba, hauten, motorren jutu gazmen haukan, baina motora behar daia ligeru gogoa.
6: Bai.
3: Da, ondi oike, mila eta piku, osea, berren da piku kilo bizatzeute, da, kado, oi geldin, dia oso peligroso. Gelditze zeanen, hankak eta ondu espezio apegatzen, pizkeat okertzen mani maa lurrea. Motor da dukti.
6: Beraz, orain, harinakoaren zain zaude. Eta
3: harinakoaren zain nao, baino, maietze arte, ba, zantzia eten, zutela zabeak jarri behar.
6: Hemen entzule batek idatzi digu 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera oso polemikoa da den beste kontu bat esaten du. Berak dio, gidabaimena lortzeko adina, gutxieneko adina ezarrita dagoen moduan, ustekoa ere ezarri egin beharko litzateke. Psikologikoki gogorra da, independentzia galtzen delako, adin bat jartzea lagungarria izango litzatekeela uste dut. Jose Joaquin, zuk zer uste duzu?
3: Bueno, bai.
6: Jarri beharko litzateke usteko adin bat? Karneta...
3: Nik enuke nahi, baina oina honbezela dugu enuke nahi. Oain, hau galtzen gutema nahiz, hori abilidade hori edo aguante hori ba, odu, bai, bestela, zehitxuko nuke.
6: Miren, zer itzi duzu?
3: Lehen bezeko reflejo kesta euskat, eta lehen esaten atxua dena, ba, aparkamentua ikinko onda, bizkia gehiago ustazen da.
6: Gehiago
3: zaiatu behar da, begiatu, eta zera, eta ba. Baina bestela kamillo, ba, nik egon dio, bostok kilometro itxiko, nik iztego zehik.
6: Problemarik. Hemen neurologoa dugu Miren Altuna, Mireni galetuko diogu ea zer itzi duen tope bat jartzeari buruz.
7: Nik uste eta adinez lukela izan beharko faktore bakarraz, aipatzen ari garen moduan, ez? Ez da bakarrik zenbat urte ditugun, nola iristen garen adin horretara. Gu gehiago defendatzen dugu, ez? Elkarte medikuok, agian 70 urtetik gora, tesikor teknikoak egiteko aldaketa handiak egon beharko liratekeela, ez? Eta funtzionalitatea hobeto arakatzen dutenak aztertzea, eta hoiek hoien artean ezinbestekoa iruditzen zaigunetariko bat, ba, funtzio exekutiboak edo erabakiak hartzeko eta arreta mailan neurtzen dituzten ez gain, seguraski berriz ere azterketa praktiko bat egin beharra, eta hori sarritasun gehiagorekin egin beharra. Eta hori gainditu beharra, bai ala bai, gidabaimena berritu ahal izateko. Muga zehatz bat jartzea baino, azterketa motak aldatzea proposatzen dugu geuk.
6: Jose Joaquin, jende asko kesan izan dizu utzi beharko zenukeela ja. Entzun diozu norbaiti esanez, aizu baina saltzara ja zaharregia gidatzen ibiltzeko. Horrelakorik entzun duzu inoiz, noizbait esan dizute hori?
3: Bueno, bai. Entzun duzu esan dute, laro irutekin zentzula batek eta holako gezautza ikut.
6: Eta?
3: Ba, esatu da ez, nik behin edade batea jauzko, ni altu munean, altu inoan saldo indet. Nei altu munean ibiliko. Bueno, nik oan dio urtan nahi zailau, neure ustez behintzat.
6: Etzaren itxi. Baina norbaitek esango balizu, Jose Joaquin, zu ez altzara zaharregia jagidatzeko, zer erantzungo zenioke?
3: Bueno, hori esaten diate, gazte esaten diate, nik zazaro aileautakuan zu besteko nahi nuke izan.
6: Tira.
3: Bueno. Oizan den dieten gazte, eh? Oin.
6: Miren...
3: Bestatu, zango, ese viejo que hará... bueno, danetik, guau, baino, bai, bai, gazte izan den diete, yo de mayor quisiera ser como usted.
6: Bejo de izula. Bejo de izula.
3: Atok eta... Espaini liku askotan, eh? Osea, dini danen ibitzen nahi, da...
6: Aizu bine...
3: Baina, jesea juta nintzen nien, ba, danak, hopi, ez duzte aki, eta...
6: Denak ezagutu.
3: Tortzen da, ba, berrogeita bi urte.
6: Aizu, berrogeita bi urte, Jerezera joaten, gidabaimena zemat urterekin aterazen nuen?
3: Nik, amazortzi urtekin, mila eta beratzi erun, irurogeien.
6: Beraz, irurogeita bost urte, dara matzazu, gidatzen, irurogeita bost urte?
3: Bai, bai, irurogeita bost urte, bai.
6: Irurogeita bost urte gidatzen. Aizu, miren, ez dakita aholkure bat eman beharko tegenieken gidatzen duten adineko pertsonei, aholku batzuk, edo zer esango genieken?
7: Ba, pentsatzea, ez, egunerokotasunaren baitan zenbateraino autoa beharrezkoa duten hori jakitea, saiatzea egunez gidatzea horrek nabarmen erakutsi du arriskoa gutxitzen duela, saiatzea traiektu laburrak egiten eta bi ordu hoieko traiektua baino lehen atxeden hartzen saiatzen, eta alde neurrian ondo ikasitakoak eta GPS-aren distrakzioa gutxitzearena. Garantzitsuna.
6: Aholku, garantzitsuak. Ba, miren altuna, eskerrik asko gurekin izateagatik, miren altuna azkar gorta, zita Alzheimer eta osakidetzako neurologoa, eta Jose Joakin Jauregi, irurogeita bost urte gidatzen, eta oraindik ere Jerezeraino joaten, bidaia ona izan, eta entzun duzu, bi orduro atxedentxo bat hartu,
3: Ke ba, nire, hori, nire etzat, automobilen jutie da atxedena.
6: Jose
3: Joakin. Gantzio baino gillo.
7: Baina aholku orokorrak denentzat, pentsatu behar ditugu jende guztiarentzako aholku oberenak direnak, hortaz bi ordu baino lehen atxeden hartu mesedez.
6: Hori da, Jose Joakin, egiozukazu mireni.
3: Ego hain dio, juten ez goizeko lagu eta hanki, eta, zera, segoiako herri batea, entzierro bat ikusten. Da, junde torri, 600 kilometro ditut.
6: Baina
3: gozatzen, Osa, ez, kantza, nekautu, eta ez, gozatzen.
5: Gure audioak berriz entzungai.
4: Tolosan, bada sormen gastronomikoaren erreferente bilakatu den jatetxe, edo bikote profesional bat. Gorka Rico eta Javi Riveroren ama jatetxe azari gara noski joken aia regarai, Arratxaldeon.
8: Arratxaldeon, bai. 2008an, Baskulinari Zentarrek sartu zituen mundu mailako gastronomia talentu berrien zerrendan, 2008an, sukaldari berri honenen saria jaso zuten, eta urte betera, Michelin izarra iritsi zen, eta badituzte baitare, Birrepsole Guzki, eta zerrendan gaitutako azken saria, Michelin izar berdea.
4: Jasangarritasunen erreferentzialtasuna, hori eslatzen du izar berde horre, jasangarritasunarekin kompromisua berriz, martxan dituzten beste proiektuek argi uzten dutelako. Gorka Rico, ama jatetxeko sukaldari eta sortzailea, Arratxaldeon.
9: Arratxaldeon.
4: Bueno, zuek, sukaldean saltsak egin bai, baina maika saltsatan zabiltzate.
9: Bueno, bai, azkenen, bueno, beti esate du ez da, adinen gaudelare bai egiteko ez da. Gustatzen zaigu sukalden erabate otia, baina, bueno, ikuste hori bai, beharrezko ala bai negozontzako bai gutzako gauzak egitea, eta hor gabiltza, beste mila gauzan sartuta.
8: Eta gauza gehiago egiteko nahi horretan, biak aritzen zarete beste proiektu batzuen bila, edo bietako bada beste asaxatzen duena?
9: Bueno, nik uste bitati daula, ezta? Batzutan ni izaten ez asaxatzen duena, normalen beti Javi izatea. Ze, bueno, beha da, bueno, nire espiskate egunerokotasunen da ona hor lanian, ez da, dan ondo funtzionatzeula eta eta aseguratzen, eta Javi da pixkat gehiago, bueno, burua jute zaiona, ez da, filosofogoa, asko ze, nik esan nuke, kreatibogoa, hola dela, eta askotan izatea, Gorka, hauin behar deu, eta nire pixkat emateona forma nola ingo deun horri, ez da, eta gero, bueno, gero dakau irugarren sozio bat, dela esat diguna, haber biablea da, nu estan biablea.
4: Baina gaur jajani hemen ez dagoenez, ba, kritikatu ezakegu eta esan dagoen dezakegu, berari joaten zaiola burua, eta
9: lagoak esan ditzakegu. Hori da, esate jolda.
4: Bueno, Michelinek argitaratutako azken gidan, jaso duzu, aipatzen ari ginen izar berde hori, nola sentitzen da bat, ba, bere proiektua ez, bere filosofia, askotan, ba, pixkat korrontaren kontra doan filosofia hori, saritzen dutenean.
9: Jo, ba, nik ustet, gutzako baino dela eskualdantzako aitortza bat, ez da? Guk azkenen asiera-asieratikan indeu lana modu honta, ez da? Eta, jo, ba, Michelin bezalako gia batek hoi ikustea eta hoi baloratzia, ba, ikustet gutzako baino, jo, ba, Jesu Kristona dela, ba, Tolosalde guztientzako, eta Gipuzkuntzako ere bai.
8: Ezakit, betiko Michelin izarrak adibidez ez gorri kolorea daukanak kasu honetan, ba, eskatzen du zerbitzuan kalitate bat mantentzea, eskaintza gastronomikoan, izarberdeak horrelako presio bat sortzen du baita ere?
9: A ber, nik ustet, guk ez da ikusten presioa bezala ez da, guk esate dugu, ez da ulan egiten premio hauek lortzeko, edo beste hauze lortzeko ez da. Gauza hauek etortzea balin maia, ondo indako, edo guk uste deun modun indako lama baten gatik ez da, ziaro eskertuta gaude. Eta azkenen presioa guk egun erokotasunen jartze dugu gure gainen. Adibidez, gutzako, bueno, izar berde honek esan nahi duna, ez da gauz bat negoziaula, ez da, asiratik indeun gauza bat da, eta inoiz aldatuko ez da gauza bat da, ze azkenen hori ez badu egiten amak zentzua galduko luke. Orduan, ez da presio bat, ni uste dela beste bultzada bat, bueno, itxen egiana jarraitzeko.
4: Lehen gaien jatorria, sortzen diren hondakinak murriztea, beste zertan eragiten du jasangarritasunak zuena bezalako goi mailako sukalde batean?
9: Ba, esango nuke iguale bai, azkenen gauzak itxen egizanen, edo produktu horiek lantzen egizanen, ez da beste respetu batekin itxetxuzu, ez da? Eta gainea, gero bezero bai, transmititzea duzunen bai, beste sentimendu, beste respetu bat dakazu produktu horrekiko, ez da? Ni guztet, hortan eragiten loa gehiago.
8: Eta jasangarritasuna eta sormena zemuz moldatzen dira beraien artean, bata bestearen muga izan daitezke?
9: Ni guztet muga baino aukera gehi, aukera gala, ez da? Gu azkenen gure inguruan mugatzea, ez da? Baina teknikak ez dira behiratzen bakarrikan hemen guak, ez da? Bueno, behiratzea azkau mundu guztiko teknikak, eta gero ikuste azkau nola aplikatu, bai gure filosofin, gure kulturan, ingurun itxean gauzakin. Orduan nik ustet muga bat baino, nik beti aukera bat bezala ikustet.
4: Ergai fosilen erabilera zuzenki dago lotua jasangarritasunarekin, ez? Eta ez dakigu ikusentzunezkoek sortu diguten imaginarioagatik, edo errealitatea ote den, baina sukalde profesionalean pentsatu eta guk beti, ba, sua irudikatzen dugu, sugarrak gora eta bera. Hori errealitatea da edo pelikulek mine egin dute?
9: Ni gustet batzun errealitatea izango ala. Gurea ez, guk azkenen, bueno, sua eta gutxi biltze dugu sukaldean egila esan, dana lehen gaina itzitzen atio geha, dana induzio azkaguk sukaldian, parrila txiki badakau azkeneko tokek emateko, baino ez gure sukaldia nik gaina definituko nuke izango saltxa, denbora, sukaldia bezala, su artifizial gutxikoa, eta listo azkenen hori da gure sukaldia ez da, bai dana txukun presentatuz, dana txukun jarriz, baino sua eta bueno, ez da gain besteko garrantzia sua gure sukalden.
8: Aipatu duzun ari lotuta, amak bat egin du Global Cook Safe koalizioarekin, sukaldaritzan deskarbonizazioa eta energia berriztagarriek hornitutako sukalde ekipoak sustatzen dituen erakundea da. Sukalde elektrikoa da orduan etorkizuna?
9: Buf. Netzago komodoa da. Alare, ez dakit, hori izango zen etorkizuna ez da, eta Euskal Herrin, oraindik eta dudak sortzen dizkit, ez da? Ze, Jesu Kriston kultura do, ba, ikatzana, txingarrana, ez da? Eta, jo, ikusi bestik ez da, gure inguruko jatetxe gehienak azkenen erretegi dira, ez da? Ezagunenak, sardotegik, azkenen danak erabiltze besua. Orduan, etorkizuna sukalde elektrikona, bueno, ez da git, posible izango litzaken, baina, bueno, nik esatiak adibintzat, netzako bintzat, sukalde elektriko bat, komodogoa dela laneako, bat ez garbitzen asko zegoetxe gogerratze duelako.
4: Bueno, ba, lau urte geratzen dira dena elektrifikatzeko, ze 2030erako sukalde guztiak elektrikoan izatea probosatu du Global Cook Safe-ek, sukalde motaren arabera bideragarriagoa da batean eta bestean ba behar bada pixka zailagoa, urte gehiago beharko dira.
9: Bueno, a ber, bideragarria bada, baina nik usteet bilak enbertu dela, ez da, ekilibrioa diatu behar da. Ni usteet suana Euskal Herrin epe motzen eta epe luzen de bai, ez dut uste bukatuko anik. baina bueno, posible da sukalde hoik parrillak edo azkatenak beste sukalde elektriko batekin komplementatzia, ez da?
8: Zaporeari dagokionez, alde handian dago suarekin edo sukalde indukziozko sukalde batean aritzea?
9: A ber, aldia badao. Badao aldia, ez da? Azkenen parrillan, parrilla gusto berezi bat ematei osa produktua, ez da, hoi azkenen ala da. Ni gustet azkenen gauza bakoitza esagunuk, a ber, parrillak ematei gusto bat oso berezila, ez da? Baina zartaiak bai, azkenen kriston gusto ematei eta ni gustez gaina gehi errespetatzeu produktua. Jende asko esateu gaina, parrillan ondo erretzeuna, ez da? Berez parrilla gustoa ez da lan horitu behar. Orduan, bueno, hor badao, ez da, pelea bat, o azkenen jenden iritzin, baina bueno, bai da egila, saure pixkat ematei hola.
4: Bueno, momentu interesgarri baten aurrean gaudela, ez? Gauza kaldatzen ari dela, eta ikusi beharko da, bakoitza nola gokitzen den. Amaitzeko, granoa holkularitza honetarako jaio da, aldaketak egin nahi dituen ari, ba, pixkat bide lagun bezala hor ondoan egoteko?
9: Bai, azkenen, bueno, holkularitza sortua, ez da, gure esperientzitik edo gure azkenen ibilbidea ikusita, eozein enpresa motai lagundu alizateko, eozein gauzetan, ez da, bai jasangarritasuna, bai elaborazio, bai kontzeptuan, eozein gauzetago, ez da.
4: Ba, ikusiko dugu, ze aholkularitza mota eskatzen dizueten, eta hemendik aurrera ere zer nolako proposamenak egiten dituzuen, guk gustora entzungo, eta bereziki dastatuko ditugu. Gorka Rico, Manjatetxeko bazkidea eta sukaldaria, mila esker bai pasara etortzagatik.
9: Eskarrik asko zuei.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Laudio izan da azken orduetan temperatura altuenak neurtu dituen herria 38,5 gradura iritsi dira eta hori kontutan hartuta udalak herritarren eskura jarriko du osoko bilkuren aretoa. Gunea zabalik egongo da ostegun honetan goizeko 8:00-etatik gaueko 10:00-etara. Horrez gain udal eraikinak ere herritarrentzako erabilgarri egongo dira ohiko ordutegietan beroari aurre egin ahal izateko. Bada Italiako Osasun Ministerioak denboraldi lehen alerta gorriak aktibatuko ditu ostegun honetan Erroman, Turinen, Florentzian eta Bolonian osasunerako arrisku mailarik handiena da hori eta dagoeneko Erroman aire libreko lanak mugatzera behartu ditu agintariak. Lau hiri horiek hirugarren mailan kokatu dituzte, hau da beroa, hezetasun handia eta izerik eza hainbat egunez jarraian mantentzen direnean ezartzen den arrisku mailan. Madrilen Guardia Zibilaren nukoko agenteek 13 ordu inguru eman dituzte PSOEk Ferrazkalean duen egoitza nagusian Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak zuzentzen duen Leire auziari lotutako informazioa biltzen. Epaileak ukori agindu dio hainbat dokumentu eta artxibo elektroniko bilatzeko PSOEri eta gobernuari eragiten zieten prozedura judizialak desegonkortzeko ustezko sare baten ikerketaren barruan. Zehazki PSOEko gerente Ana Maria Fuentesen antolakuntza idazkari ohia den Santos Cerdán eta orduko komunikazio arduradun Jon Antolinen posta elektronikoen eduki oso eskuratzeko agindua eman du. Fuentes, Cerdán eta Andaluziako juntako presidente ordeoia Gaspar Sarrias Leire Díez PSOEko militante oiari ustez ordainketa irregularrak egiteagatik inputatu egin ditu epaileak. Fiskaltzaren arabera ordainketa horien helburua zen hainbat prozedura judizial zapustea bereziki Pedro Sánchez gobernoko presidentaren senideekin lotutakoak. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako ogasun sailak berriro sartu du zigortuen zerrendan Francesca Albanese Palestinako Nazio Batuen erakundeko errelatore berezia. Erabakia aurreko astean hartutako neurriaren kontrakoa da, izan ere orduan haren izendapena kendu zuten zigor zerrendatik. Erabakiak norabide aldaketa ekarri du joan den asteazkenean Scott Bessent buru duen ogasun sailak hartu zuen jarrerarekin alderatuta. Orduan jakinara zizuten Albanese zerrendatik kendu zutela, baina ez zuten azalpenik eman, oraingoan ere ez dute arrazoirik eskaini berriro zigortuen artean sartzeko. Eguraldiari dagokionez, beroarekin jarraituko dugu, temperatura maksimoak 30 graduak gaindituko dituzte, eta zenbait lekutan 35 gradutara iritsiko dira termometroak. Kostaldean berriz ez dira 30 gradutara iritsiko. Minimoak ere altuagoak izango dira, eguzkia nagusituko da, eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero odeiak ager daitezke. Haizea ekialde edo iparekialdetik ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Itz batzuek arazo larriak ekartzen dizkiate, baina ez daukaten esanaiaren gatik, baizik eta iradokitzen duten ideiaren gatik.

Udaberrian meteorologia hitz egitea erronka handi bada. Batetik euria egiten duelako, edo ez duelako egiten, edo dena delakoa. Bestetik temperaturak. Temperaturak goitik daude, behetik daude, daukagun batez besteko balioetatik. Ba ez duzen ere, hor sartzen da nik daukadan arazoak hitz batekin. Eta hitza da anomalia. Hitz zuzena eta egokia da, eta meteorologoek ondo erabiltzen dute kontatu behar dutena kontatzeko. Baina niri, pertsonalki, arazoak sortzen dizkit hitz horrek. Bai gaztelaniaz, anomalia, bai euskeraz, anomalia, biak sartzen dira meteorologiako hizkeran. Eta esan nahia oso ondo definituta dago. Esan nahi du, batez besteko balioaren gainetik edo azpitik dagoen aldea adierazten duela hitz horrek. Baina niri sekulako arazoa ekartzen dit. Niretzat anomalia hitzak kutsu negatiboa du. Azkenean adierazten ari delako normaltasunetik zenbat urruntzen den egoera bat. Normaltasunetik urrun. Hori kezkatzeko moduko zerbait da, ezta? Eta adibidez, batez besteko temperatura bat 20 gradu baldin bada, 21 gradutan egoteak gradu bakarreko anomalia dagoela adierazten du. Benetan, hori da anomalia bat. Zientifikoki argi dago zer esan nahi duen. Baina hizkera normalean ere jasotzen dugu normalean eguraldiaren iragarpenaren bitartez. Benetan gradu bat izan daiteke anomalia bat. Barkatuko diazue meteorologo horiek, badakit zuzen ari zaretela, egoki ari zaretela hitz egiten. Baina niri arazoak ekartzen dizkit hitz horrek. Bide batez, badakit hilabete honetan izaten ari garen temperaturatan anomalia ez dela gradu bakarrekoa, askoz handiagoa da. Baina alde handi horren zer zati da benetan kezkatzeko modukoa. Egia esan, ez naiz meteorologoa, ez naiz hizkuntzalaria, ez naiz filologoa, agian oker nabil, baina zuei zaizue halako zerbait gertatzen. Eta atmosferari begiratzeko unea da, atmosferako zeo biren kontzentrazioari buruz hitz egiten dugu astero, aste honetan ere bai. Datu bat daukagu, larun bateko datua da, maiatzaren 23ukoa. Zeo biren kontzentrazio atmosferan, 432.48 ppm izan zen, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua. Iazko egun bereko datuarekin konparatzen badugu, 429.42 ppm, ba, 3 ppmko aldea da gutxi gora bera urtetik urtera. Nola nahi ere, azken aste honetan ditugun balioekin konparaketak eginda, ba gehienak ibiltzen dira 2 ppmetik azpitik, ez dira iristen 2 ppmera. Baten bat bai, baten bat handiagoa da, baina horixe, ez dakigu joera zein izango den, oso goraberatsua da maila txikian, baina bueno, hortxe gabiltza. PPM eta erdi, 2 ppmeren artean, batzuetan igoera pixka bat gorago dago. Horix eta bukatzeko beti esaten duguna. Naturalki balioak izan beharko luke 240 ppm inguruan edo, baina gure aldaketa klimatiko antropogenikoaren ondorioz, ba 430 ppm inguruan gaude. Ikusiko deuea moteltzen den igoera eta buelta ematen diogun eta inoiz jaisten hasten den. Baina hori oraingoz ez da gertatzen. Tira, gaurko programaren gaia. Gaurko programaren gaiak hitz bat dauka Euskelek. Euskadiko autoelektrikoen lehiaketa bada. Azken batean lehiaketa bada, baina lehiaketa horren atzean gauza asko daude. Lanbide heziketako ikasleek prestatutako ekipoak dira, bai autoa, bai autoaren inguruan sortzen den guztia. Urtero izaten dute zita, orain udaberrian, baina udaberrian da ikasturte osoan egindako lanaren bukaera. Aurtengo edizioa izan da,
maiatzaren 16an okerrez banago 16-17ko asteburu horretan, ba azkeneko urtetan bezala Gasteizko Andra Marizuriaren plazan, zentroan. Euskelek besteak beste teknika zentroak antolatzen du eta gurekin izango da ba Euskelekeko koordinatzailea Gaizka Lazaro Baster. Hark kontatuko digu zer dagoen Euskeleken atzean. Interesgarria da. Ba hori da gure gaurko eskaintza Euskelek. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Tera, autoelektrikoa, ez dakit amets bat den, nahi bat, zer den, desio bat, benetan, edo premia bat, edo zer den. Nik esango nuke, adituei entzunda, gure etorkizuna autoetan, elektrikoa bai, baina ez dela bakarrik elektrikoa izango. Nola nahi ere, ikasi behar dugu, aurreratu behar dugu, eta ikasleak ezi behar dira autoelektrikoaren gaietan ere bai. Eta hori du helburu euskelek antolaketak. Beraz interesgarria iruditzen zait, zer egiten duten ikasleek proba honetarako, eta zer ikasten duten. Hitz egin dezagun horretaz ba, euskelek.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Euskelek aurten izan da urtero bezala, udaberri buelta honetan, aurtengoa maiatzaren 16-17an izan da. 16-17an ez dakidala zer egunetan izan den, baizik eta asteburu oso bat hartzen duela. Zer da Euskelek? Euskelek da, bueno, Euskal Herriko auto lasterketa bat, baino auto horiek batetik elektrikoa dira, bestetik lanbide heziketako ikasle garatutakoak dira, eta atzetik ez bakarrik autoa, baizik eta autoaren inguruan dauden mila lan eta egin beharrekoak egiten ari direla, eta hori dena gainera ebaluatu egiten da. Azken batean gu ikusle bezala joan gaitezke Gasteizera eta ikusi lasterketa bat, auto txikien lasterketa bat da, Andra Mariaren plazan gainera, zentroan, Gasteizko bihotzean, baina aurretik urte osoan zehar, ikasturte osoan zehar, sekulako lana dago. Eta sekulako lana ere hori antolatzea, eta horretaz hitz egitea, koordinatzea, eta bar, Gaizka Lazaro Baster Arakistain teknikako mugikortasun adimendun eta jasangarriko ikertzailea, ala irakurri dut, behintzat, ez dakit horrek definitzen izun ondo.
2: Bai, ala jarita dago, bai.
0: Eta, baina, bon, mugikortasunaren kontu horren barruan, zure eginkizun handienetako bada, ez, Euskelek, autoelektrikoen lasterketa.
2: Bai, bueno, gure egin beharra teknikan da, mugikortasun teknologiak dauden beharrak, bueno, ba, vigilantzia egin da, aztertu eta beharra identifikatu eta martxan jarri ba, proiektuak, formakuntzak, irakasleagoentzat, aktibitateak, zentratuta printzipalki irakasleagoaren beharretan gaude, teknikan. Baina gero proiektu batzu dazkagu, ba, areago joaten garenak, ba, kasu honetan Euskelek bezala, ba, bai irakasle eta ikasleak ba, batera nazten ditugu ba, saltza berdina.
0: Claro, iaz hitz egin genuen honi buruz, eta egon ginen komentatzen gutxi gara bera zertzen, baina behar bada jendeak ez daki. Nik topatu nuen Euskelek bat duela, nik uste duela irurte izan zela, edo duela horrelako zerbait. Ba, azte buru batean erabaki nuelako ba, Gasteizera joatea familiarekin, eta han joan ginen, eta zentro-zentroan, bat batean, dena hartuta, zirkuito bat, Andra Mariaren plazan, Andra Mari Zuriaren plazan esan edute, bihotzean, hori Gasteizko bihotzean, eta jende pilo bat, gauza pilo bat egiten, etzan bakarrik,

0: aurkeztu, eta bueno, araudi bat martxan jarri, izen emateak, azaldu, araudiko zeintzu diren ba, bete beharregoak aurten, urtero araudi aldatzen dugu, eta gero, ba, hilero gutxi gora bera, ba, erronka bat daukate ikastetxeek, ba, guk horrek bermatzen digu gutxi gora bera, ba, kotxea jungo dela, ba, bere garatze eta fabrikazio prozesua logikoan. Mm-hmm. Eta gero iristen da maiatza, eta maiatzan aite ditugu Gasteizko ekintza baino lehen beste ekintza oso polit bat, dala esaten diguna lehengo fasearen bukaera, dala proiektu hori, ba, garapena lan guztiak, txostenak, egin dituzten lanketen bideoak bialdi behar dizkigute, guzti hori, ba, nolabait, ba, egun batean neurtzen dugu. Eta hori deitzen dugu fase bat, eta egiten dugu, azkeneko urteetan Euskadiko Parke Teknologikoan Miñanon, ikaste guztiak eramaten ditugu, bertara, eta ba, juradoan aurrean beraiek egin duten lana aurkeztu behar dute. Eta hori ere ebalatzen dugu. Aldi berean, egun hortan baita ere, ibilgailuen aurre verifikazioak egiten dizkiegu. Eh? Ba, pixka bat ikusteko zerbait grabea badago, ba, Gasteizera etortzerako zuzentzeko astia izan dizaten.
1: Ego, frenari gabeko kotxe bat, ez da? Freno kaskarreko kotxe.
0: Eta gero, ba, beste ekintza ere bat egiten dugu, adibidez, egun hortan baita ere ekintza poli bat, ba, egin dugu aurten, VR realidad virtualeko edo realitate areagotuko praktika badakagu, nun euskalekeko kotxe elektrikoaren ba, identifikazioa, osagaiak eta martxan jartzeko ordena, nola egiten den, ba, praktikatzen dute. Mm. Eta urten alaban entorno virtual, erderaz esan da, mm-hmm. euskalaz inguru areagotu, esango da?
1: Bai,
0: Olako,
1: bai.
0: Eta horre egin dugu, nola euskagun ikastetxeak gehienak Euskal Herriko badira, baina azken urteetan kanpotik ere badatoz, eta egin genuen ekintza poli bat egun hortan, virtualki, gela berdinean sartu ginen, momentu berean, Kataluniako ikasle batzuk, eta gu, hemen bertan, Miñanoko parketik. Eta ginen zuzenean, elkarrizketan beraiekin, praktika bat egiten, kotxearen ingurukoa. Eta bueno, egun hori oso polita gatu zen, bukatu gendun, eta horrek gero azkeneko pasadan aste burua, ba, Gasteizen, izaten dira bi egun normalean, larun batean, ba, ekipoen harrera, prestatzen dugu plazan bertan, bueno, Formula 1 atzerako pit lane edo deitzen dana, kotxe bakoitzaren karpa bat, orduan, hogeita bost bat kotxe normalean izaten da kopurua, gero beti ba, arazoen emategatik, ba, bat edo beste ez da iristen, baina, bueno, orduan, larun batean izaten da ekipoen harrera, asignación de boxes, gero holtzara igo eta ekipoen aurkezpena, eta gero arratzalde guztia pasatzen dugu ibilgailuen verifikazioak egiten, parte mekanika, elektrika, karroseria, frenoak, ba bueno, ba nahiko zorrotz egiten dugu lanketa hori, bermatzeko batez ere ibilgailuak ondo daudela, eta ba, seguridadetik, ba, ez dala arriskurik egongo. Eta ja, larun batea bera geratzen da gira esan nahiko egun polita. Zeratik, guk lanketa hori guzti hori iten dugu bitartean, ba, plazan bertan aurrera tatzera jende pila bat dago, ikasla dabiltza kotxea verifikatzen, baina martxan ibili gabe, eta beti daude gauza konpontzeko, orduan dabiltza verifikazioa jun, konpondu aurrera tatzera eta jendeak, ba, oso ekintza polita da, zeratik, lasai asko ikusi ditzakete zuzenean bertan ba, konponketak egiten, bai bertako kalean dabilen edozeinek, umeak, gazteak, eta ekintza politak geratzen da bai. Eta gero, bai, urrengo guna ja, ba, ja, ja, egun,
1: ja,
0: egun handia, edo, ba, ba, ja proa dinamikoak, egiten ditu goizeko behatzietan hasi, eta izaten dira froga individualak, banaka egiten dituzte, acelerazion, frenada, slalom. Eta horiek neurtze ditugu, hiru aldiz, pare bat orduan, froga horiek egiten. Eta gero ja egiten dugu atzeden bat, briefing bat gero piloto guztieri, zerbideko arauak, etortzen da baita ere Euskal Herriko Automobilgintzako Federaziotik, bere garaian, bueno, Ricardo dala, bueno, teknikari juez lanak iten ibiltzen dana, bere ekipoak inetortzen da, eta bueno, zirkuitoroko lasterketa gunerako, ba, erabiltzen ditugun kodigoak, ba, formula bateko berdinak. Bandera amarilla, bandera gorria, bandera urdina, bandera de cuadros, horre kodigifikatuta dago, ba, eta erabiltzen ditugu. Bai, bai.
1: Serio da. Euskelek eta eus hori

0: Zuk esaten zuna, ez? Naizta eus hori Euskadi izan, edo hemengo kontua adierazten duen, kanpoko jende asko dago, hogeita bost kotxe inguru aurten, eta esaten zenidan, bari Madridetik, eta ez dakit Gaztelatik, eta ez dakit nondik, eta hori Kataluniatik, eta hainbat tokitatik, ez, etorritakoak.
1: Azken bi urteetan animatu dira, Euskaleia aurten izan da, behatzigarren edizioa, eta normalean gertukoak etorri izan dira oinen arte, Kantabroak adibidez, eta Kastilla aldetik ere baita, baina normalean Kantabrek etorri izan dira bastante. Baina pasan urtean etorri ziren talde katalan bat, kintza asko gustatu zitzaien, eta urtean ja beste bigarren bat, eta jebada eskagu beste hirugarren bat Kataluniatik etorri nahian urrengo ediziora begira. Kanpoan ere, badirudi asko gustatzen ari dela gure proiektuaren planteamentua. Egia esan, kanpoko gonbidatzen ditugu, kanpotik etortzen dira daketelako normalian beste motivazio o ilusio puntu bat kanpora juteak ematen dizun beste, ez? Txispa hori. Eta orduan ba bertakoentzako ere ona da, pixkat beste baina bai, berez zentzu hortan pozik, zehatik, gaur guk mesua, eta bai amengoi, eta bai kanpokei beti zareko. Bueno, hau lasterketa bat ikusten dugu proiektuan bukaeran, baina hori benetan da pixka bat, ba, laginda del pastel, berez, garrantzitsuena da, lanketa guztia, eta nik denei esaten diet, estamos en un entorno educativo colaborativo,
0: Ja, baina egia da, lehiaketaren ideia horrekin eda mugitu arazten.
1: Bai, jendea,
0: ez balego lasterketarik, igual...
1: Jende gutxia gotorik.
0: Claro.
1: Orduan hori, ba, hor dakagu, pixkat, hori, astuari, zera, zana hori ajartu zain bezala.
0: Hori da.
1: Eta laguntzen digu, eta egia esan, ba, gero, eventua berare polita da, eta gero, hor beste helburu batzu lortzen dira, ba, guk berez hasieran guk zentratutako da ikaslean, baina gero egia esan lanbide ziketako eskaparate bat bihurtzen da ekintza bera, eta jende askoa barrituta geratzen da, baina hau lanbide ziketako ikasle hau egiten dute eta, hau lanbide ziketako ikasleak gai dira hau iteko.
0: Bueno, gainera, esan behar da, okerrez banago, bai pilotua, bai konpontze, oza, tailerrean edo bost txiki hoietan lan egiten dutenek, dutenak, denak dira lanbide ziketako ikasleak, eta haien atzetik dagoen jendeare, bai, esan ez dakit bertaratuko dien edo ez, baina eskolatan, lanea eta proiektua eta planifikatzen eta diseinatzen eta gauzapila bat eta dena ikasleak dira zenbat, ez dakit hori posible dan aigartzea edo zenbat jende dagoen kotxe bakoitzaren, ekipo bakoitzaren atzean, zenbat ikasle dauden.
1: Ba, gu median gutxira era urte osoan lanea, ba, amar bat, amar amabost artean daude horiek da ekipoa osatzen dutena, batzuk gutxio, beste batzuk, hortxe, ba, gehienez, amar amabos bat, gero ekipo talde txikiagoak ere bai. Baina gero urte osoko lanean, ba, beraude beste departamentu batzuk, edo beste laguntzen dienak, modu puntualdean.
0: Gero, joan den astean, edo duela bi aste, nik justo, ba, lasterketa izan, baino lehen, esan nuen hemen, bazegoela lasterketa, Euskele Gasteizen daukazue, jun nahi balin bazue, eta eman zein handatua horre emateko, 550 ikasle inguru edo parte hartu behartutela, baina gero benetan etorri, Gasteizera etorri eta lasterketan parte hartu nolabait, 300 bat edo dituzu,
1: berez urte osoan kolana nola dan, hor bakoitza bere ikastetxean, taldea handiagoa da, batzuk intensoago, beste batzuk urtean zehar, baina gero ekintza bera mugatu beharra izaten dugu, eta bai, hori normalean kopurua hori izaten da. Eta ikasleak, eta bai mutil, bai neska, eta gero eta gehiago neskak, horre ere sari berezi bat jarri gendun, bizka bultzatzeko eta oso emaitzago gona ematen ari da, aurten ikusi dugu aldaketa ondia, neska kopuru asko igo da.
0: Asko igo da, eta gainera,
1: bai piloto,
0: mekaniko lanak eta egiten eta gero eztak, eske batzutan esaten da, ez, neskek parte hartze dutenean, bestelako lanetan egiten dutenean, nik ikusi dudan bideotan, agertzen dira, benetan, autozale amorratuak, eta...
1: Adibide polita bat gero hor, bueno, gero... Azterketa horretikan ere, ba, egon itzan ikusten guk emisioa zuzenean egite botatzen dugu, ebitua. Baita ere ikasleekin eta irakasleekin elkarlanean da enpresakin iten dana, da, ba, bueno, ba, montatzen da, ba, laborategi bezalako, emisioako beharrezko ekipamentu guztiak, 5G-ekin kamara jazten ditu, eta, bueno, hor dago beste proiektua paraleloan itzela, eta ikasle pila bat oso lan polita egiten.
0: Eta horten, utzi esaten Javi Euskoz gure kolaboratzaia gure laguna ibili dela horretan, ez, transmisioan parte hartzen, da.
1: Bai, asko betu da zentzu hortan, baita ere azuzenekoa, zetik Javi Euskoz dezautzen dugun bezala oso bueno, esperimentzia handikoa da.
0: Balio du.
1: Eta egia esan, ba, ez ditut, esango emisioa formula bat parekoa da zela, baina gertu. Oso polita gatu da urten, zuzenekoa. Eta lehen esaten ari nintzen ekin, neskan kontua, ba, adibide polita, eta egon nintzen ikusten elkarrizketak, inzitunak Xabi Euskoz eta bere lankideak, eta saltzen da gizarte berrikuntzako adibidea polita, ez, ba, irakaslea, eta gero pilotua neska, ba, bero, nola, esperientzia saltzen. Eta hori, ba, zuk esan duzula, pilotua neska, baina baita ere, galdera botazionean, ba, zela egin duzu ekotxea, zer lanketan haitu zelan, eta neska hobera egon zan suspensio sistema garatzen. Eta, bueno, pieza, fabrikazio mekanikoa, tornoan lanean, taierrean, ba, neska egon zan lanean, piloto lanetan ere bai, eta gaina, esan behar dago, lasterketa, bigarren intzula.
0: Bueno,
1: oso eredugarria.
0: Bai, oso eredugarria.
1: Piskate dazkagun molde hoiek apurtzeko.
0: Suspensio sistema, eta horretara goaz, dena egiten dute, esan nahi dute autokotxe batek izan behar dituen oinarrizko osagai guztiak, suspentziare bai, nik bideo batean ikusten nuen eta uste dut iazkoa dela lehenengo aldiz batxeak jarri dituzuela, behintzat ez dakit proba dinamikoa dien, baina aldez aurretik egin beharrekoak, ba horixe, suspensio sistema bat garatu behar izateko, ez?
1: Bai, hori orain arte, bueno, gaur egun ere, orain dikan autoazkoa ez da, suspensio sistema gabe ere bilbidea leuna bada, ba, kotxea nahi kondo doaz. Eta orain arte, ba, ez dugu izan, bueno, ba, ostakulo edo batxea handirik. Baina ikusten genduen, ba, kotxeak hola, ba, bueno, azkarra badia, harina badia, baina, ba, suspensio sistema gabe, ba, ikasleak ez du horren beste ikasten. Azkenean garatzen badezu suspensio sistema bat, ikasleak gehiago ikasten du. Orduan hori da gure antolakuntzatik gure helburua, ikasleak gehiago ikastea. Orduan, ba, horregatik etorri izan, ba, suspensio, batxien froga hori jartzea. Ba, bereiek ikusi esaten, bueno, ba, suspensioa jarri beharko dugu. Horrek, ba, bueno, ba, leo, lanketa hori sortu du, eta batzuk oso suspensio sistema onak garatu dituzte, eta beste batzuk, ba, esain beste. Eta, bueno, ba, segurazki ja, ba, bueno, aurreago jai, ba, ian, obligatorio jarriko dugu suspensio bat egotea.
0: Esaten zenean, horrek gehitzen diola pixua kotxeari, orduan jaisten diola abiadura, ez?
1: Ba, zaie gustatzen normalean hori jarri behar izatea. Baina, bueno,
0: eta ze abiadura hartzen dute gutxi gora berako?
1: Nahiko mugatua dakagu potentzia gutxikin jarrita nahita kontroladora motorara indarra ematen diona, ba, mugatuta dago kilobatio eta erdira edo, oso gutxi da. Baina abiadura kotxia fine eta ondo jartzen badute, 50 km/h gora jartzen dira. Eta hori zirkuito mota hortan, oso zirkuito txikia. Eta kurba oso estuekin, hori abiadura handia da.
0: Ez dakit, imaginatzen duzuen entzuleok, nolako kotxeak diren, baina ze izango dira 2 metroko luzera edo horlako zerbait, ez? Eta itxura daukate, hor, lasterketako kotxeena, baina, txikitxoak.
1: Karma baino pixkata handiagoa, baina, bueno, kartineko kotxean antzerakoa pixkata handiagoa.
0: Bai, gilari bakarra, bueno, pilotoa bakarrik, zertzen da, eta, bueno, irudi pila bat daude. Nik animatuko nuke jendeak ikusteko, eskelek.eu zen, eta den bideoak, eta bar, polita da ikusteko.
1: Ba, zuzenekoa, dago, daude elkarrizketak, alde batetik, lasterketa aurreko saioa, prebia jartzen duna, horre, bai, ba, ikasle pila basatzea, eta oso elkarrizketa polita daude, proiektua ezagutzeko barrutik, eta gero dago zuzeneko emisioare, baita ere, YouTube-en, Teknikako YouTube kanalean, bi bideoak hor daude. Eta gira esan, bueno, oso txukunak eta polita gara eta ikusteko barrutikan zelanketa dagoen eta proiektuan atzean. Ez dala bakarrikan kotxia, bueno, hor ikusten dugun kotxe hori lasterketa bat ikusten du jendea, baina atzeti dagoen lan guztia ikusteko, balkarrizketa horiek, ba, bueno, laburpen txukun bada hori modu azkar baten. Konkursia alizateko.
0: Mikroan aurrean eseri baino lehen, bueno, elkartu gara, hasi gara izketan eta galdetu izut gauza bat, eta galdetuko izut berriz ere mikroan aurrean. Iaz, istripu txiki bat izan zenuten, iazko edizioan, gelditu behar izan zenuten lasterketa, eta asko ikasi duzu ordundik ona.
1: Klar. Bai, bueno, horre lehen esaneten bezala, badakagu bizka kodifikatuta, eta dazkagu... ba bueno, juezak eta laguntzen señalizazioekin pilotoei eta bueno, ba kasu hontan, ba benetako kara eta bezala bandera gorria atera ber izan gendun, kotxea geratu, golpeaneko fuertea izan san, ba kotxea gelditu san eta atzetik talka egin zion eta orduan ba normalean pilotuari ba lepoko bueno, latigazo edo deitzen dan arderaz.
0: Bai.
1: Eta ba nahiko minduta. Hala ere, kaskoakin eta guk bai naita eskoa da koiarina eramaten da, kartineko koiarin bat, ba ekiditzeko, ba mina areago jutea.
0: Hori ere bai egiten zaite ezaguna formula bateko lasterketatik, ez?
1: Bai, bai, eta horri esker, ba bueno, pixka minduta geratu zen pilotoa, baina esan gehiago izan zen. Sustoa gehiago izan zen. Eta orduan, ba bueno, aurten ere ba zentzu hori ikusita, ba hori ekiditzeko nahita eskoa jarri dugu ibilgailu, osea, pilotua babesten duen estruktura, eskeletoa, kopit deitzen da, automozio munduan, ba, hori guk diseinatu dugu alde batetikan bermatzeko ergonomia on bat, eta bestaletik babesa. Orduan, guk diseinua egin dugu, eta egin duguna planoak eta materialak esan bidaldu, baina beraiek fabrikatu dute.
0: Fabrikatu ez, bai.
1: Orduan, bai, hori ze.
0: Bai, bai, bai, ondo dago, eta gainera segurtasuna aurretik jartzea nahiko goza reala da, eta hori ere irakatsi behar da nola baita, ez?
1: Bai,
0: da, kontu delikatua. Galdetu nahi nizun, adibidez, karo, kotxe elektrikoak dira, autoelektrikoak dira, ez dute funtzionatzen gasolinakin, bateria batekin baizik, eta bateria bat ez dute garatzen ikasleek. Orduan, urtetik urtera ikusten duzu bateria gero ez da hobeak direla edo aldatzen direla edo harinagoak edo zerbait?
1: Bueno, bateri berdinakin aramagu edizio guztiak. Agien batzu ja bateria pixkate berrendimendua normala bezala geisten doa. Eta hor pixka bentaja aukidezake, ba, ikastetxe berria zartzen direna, bateria berria dakatela, baina bateria berdina da.
0: Berdina da, urtetik berdina, urtera.
1: Bai, bai. Hor dakagu, ba, bueno, babesleak eta beraien artean gurekin daude Alterity enpresa, hauek hasieratik elkarekin hasi ginen Euskelek lehengo edizioan, eta beraiek prestatzen dute, ba, guztieri ematen diegun, kit berdina dela, bateria, elektronika eta motorra, dena dakate berdina. Eta gero, hortik ama, kotxea zema eta finago eta hobetoago garatu, ba, dena doaz, potentzia berdinakin esango duke.
0: Eta soinurik egiten dute?
1: Ez
0: dut dugu goratzen,
1: soinua, bueno, batzuk kate sistema, segun ze transmisio sistema montatzen duten, ba, horko aginen zarata entzun daiteke, bai, batzuk.
0: Baina ez da motor bat, eragiten duen soinu...
1: Zentzu hortan ikusi ditugu evoluzio politak, hor, Gasteizko zirkuitateko berezitasun bat dago, ba, dakagula aldapa poli bat, ba, berkin txurien plazan, hor, eskaraldean aldapa emniko zazpiko malda duka, eta hor sufritze dute asko, kotxeak ez indar gutxi dakatelako. Gero goiti bira eta lauaneko askar doaz, baina hor, ikusten da kotxea, ba, ondo egina dagoen, ondo optimizatuta dagoen, ondo kalkulatuta dagoen transmisioa, zenbateko relazioa, eta horten kuriosoa izan da, zati, bi ikastetxe etorri dira, transmisio sistema garatuta, bi velozidade jarri dituzte. Aldapan goran martxe baten amateko, eta aldapa bera, beste bluseagoa, kotxeak imezela. Eta igarri da, eta... Kasuretan, kuriosoa izan da, baina, bueno, ontsi, konturatzen ari, eta lasterketa egiten hau, eta ikusten, lehengo biak, lasterketakoak, biak zian martxadunak.
0: Ara.
1: Irabazi dutena lasterketa, ez txapelketa. Txapelketako puntuak, lasterketako puntuak, 1 puntu dira, eta proiektuak 1000 puntu dira, zenet. Irabazi daiteke Euskelek lasterketa egin gabe, alaxe da.
0: Dari, proiektua ondo baratuta, bai.
1: Alde oso polita da, lasterketa noski. Eta balio dugu, baita ere, balidatzeko benetan, egin dizutuzun berrikutzak edo probak, benetan funtzionatzen duten. Baina kasunetan, bi lehengo kotxeak, bakarrak zian, bi martxa sartu dituztenak. Ta nik uste hor baldapana kaso, eta gero beste gauza asko behar dira egondo jotea, eh?
0: Claro, claro, bai, bai, bai. Baina beste taldeek ere ikasiko dute datu horretaz, ez? Esan nahi dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Horren gora dute datorren urterako,
1: bai, ba, da, gainera proiektua da guztiz elkarlanekoa. Helburua ez da identifikatzea nor dan honena eta beti kurtu hasieran egiten duguna da aurreko urteko memoriak denak partekatu ikusteko, base soluzioa indituen bakoitzak, eta bakoitzak egin beharko du, iten du azterketa bat, bueno, ba, nik aurten zerrekin jungo naiz. Bai, material aldetik, diseinu aldetik, martxan jarri bai edo ez, norberan gaitasunen arabera, eta bak, baina gu bai bultzatzen dugu antolakuntzatikan, soluzio onak, biztaratu egiten ditugu, beste eskura jartzen ditugu, ikasketa prozesuan gaudelako eta gauza honak ikasteko ba bueno elkarrekin partekatzeko ba filosofia hori dauka proiektua
0: claro.
1: Eta gero ta hobeto ulertzen du ari da jendea baita ere kanpoti datozenak eta asko baloratzen dute kanpoti datozenak ikastetxea dira baita eta ikuste dutenean ez jo hemen zer ikasi asko dakago aukera claro. Ikasteko aukera asko dakago eta orduan guztio nolabait gaude gure helburua antolakuntzatik da guztiok kotxe berean lanean egotea, ez? Horremeste jende eta hobekuntzak bertan bakuk biztaraztea, ez?
0: Kotxe hori da alde nagusia behar bada formula batekin, ez?
1: Bai.
0: Ekipo bakoitza formula batean, pues bere garapena egiten du ez daiz, eta sekretua izango da. Ezaugarri baten batzu
1: bada de beste batzuk edukatiboa direnak ere, internazionala, xeleko maratona, Green Power eta hor, bueno, badaude beste ez dakatenak filosofio hori da, bakoitza antolatzen da, eta, bueno, eta gero hori lana da. Partekatu zen aztea, bialdu guri antolakuntza dokumentazioa, gu beste izabaldu, edo jarrunari teknikoak egin, soluzio politak besteekin partekatuz, hori iten dugu beste zaio oso polit bat proiektu azterakoan, izaten da normalean abendua baino lehen, ba, izena ematen duten ikastetxeekin, kartzen ditugu, kartzen gara deno batera, konbidatzen ditugu kotxeak eramatera, aurrek urteko kotxeak, martxan dauden kotxeak, eta proiektuan apuntatu diran, edo hasiko diran, izena eman duten ikasle berriak, ba, kotxeak probatzeko aukera, eta gero, egiten dugu, ba, hori frontoi edo plaza edo gauden gune hortan, ba, karroseriak kendu, biztara, eta beraien artean, irakasle ikasleen artean, soluzio ezberdinak ikusi. Eta, esan, no, baina, oito, ba, nik hau hola indet, edek beste hau, jo, ba, na, bialduko dizute txostena beginuna, diseinatzerakoan, ba, freno hau, edo diseinatzerakoan transmisio hau. Gainera hor dakagu pixka nahiko aukera polita ikastetxeetan dakatelako, bueno, gerota irudeko impresora gehiago.
0: Ah, claro.
1: Eta hor impresora profesionalak ere baditugu, ja ikastetxea impresora oso honak. Metalakin baita, gauza egiten hasita gaude. Eta, ba, bueno, bide hortan ere, ba, bueno, zaten kasunetan, ba, sari bat dago. Diseño, fabrikazioa aditiba, edo 3D, pieza horrenak. Ba, bueno, aurten adibidez gizarte berrikuntzak irabazi du, sari hori. Bi martxako indun kutxa hori, irude impresorako diseinatuta indulako.
0: Hora, joder. Komplexua izaten da hori, ez?
1: Bai, komplexua bat, apolita. Arduino batekin, martxano aldatu, eta baina oso didatikoa. Ikasleak, eta...
0: Ikasleak, gainera, ari gara ikasleak, zea dineko jendea da?
1: Bai, ikasleak, bueno, hor proiektua irekia da, berez danak jasotzen ditu euskalekek, hasi oinarrizko lanbide heziketatik, eta baita goi mailako lanbide heziketan, dakago hiru maila, oinarrizko lanbide heziketa, hor normalean 16 urte azpitik sartzen direnak, hor 15, 16, 17, oinarrizko lanbide heziketa, gero dakago erdi maila eta gero goi maila. Hor, ba, goi mailakoa dira batxilera eginen eta gero hasten diren ikasleak. Eta gero, oin, ja azken urteetan, dago baita beste lanbide heziketan espezializazioa ditzen direla, dala urte beteko masterran moduko maila bat. Guztiak, guztientzako irekia dago, ez dugu mugatzen lanbide heziketako guztiak. Bai, gustatzen zaizkigu formulak, ba, hor, nahaztea ikasleak. Kasu batzutan, oso ondo egiten dute, ba, dibidez, oinarrizko lanbide heziketak nahazten dituzte master edo espezializaziokoekin. Eta hori, ba, bueno, asko ez dute egiten, batzuk etortzen dira, lanbide heziketako oinarrizkoa bakarrik, eta kriston meritua dakate, zatik, ikasle horien egunerokoa, baneko horra da, eta ba, integratzea sisteman ere, ba, kostatzen da, eta taldean arabera, ba, hor dazkagu ikastetxeak adibidez, Hortzadar, Otxarkoaga, Mostolestik etorri dira urten batzuk baita ere, eta ikuste ditu oso adibide politak. Zatik, bueno, adibidez, komentaten zean Madriko irakasleak, esaten ziola, ba, bere ikasteetako baten amak, ez? Pero ¿qué has hecho con mi hijo? Esaten ziola. Etzuela ikasi nahi ordurate, eta oin bapatean, euskilekekin, bueno, ba, oso, ba,
0: Bokazioa pizteko.
1: Bokazioa piztu, ilusioa piztu, ikasteko goa piztu, bueno, hori, olako gauza ikuste ditu gunean, ba, bueno, ba, asko gustatzen zaigu. Eta gero dago beste modelo bat, batzuk egiten dute, eta, bueno, ba, kasu honetan, baita ere gizarte berrikuntzakoak, ematen du propaganda iten egin izela, baina alaxe da. Oso talde jatorra daude, bertan, Aritz eta Unai eta irakasleak, eta hori, irakasleak ilusio dakanean, gero,
0: hori ere, ikasleak,
1: eta hori, hor nahazte dituzte, oinarrezko lanbide heziketakoak, bertan, masterrean dauden ikasleekin. Batzu da, diseinatzen, iruden, piezak, eta gero montajean edo elektrizitatea instalatzen oinarrezko lanbide heziketako ekipo. Osa, ekipoan nahaztuta perfil ezberdinak. Eta horrei, ba, ikasleak, batez ere oinarrezko mailakoak, ba, motivazio aldetik eta bakizto onura da.
0: Claro, claro, eta horregatik, bueno, kotxe baten atzean, dago jende, ez da bakarrik jende asko, baizik eta jende ezberdina, eta normal, adituak, bakoitza bere esparruan, ez da. Horrelako proiekturik orduan ez dago beste inun, hemen inguruan. Esan duzu, Katalunian konturatu zirela.
1: Bai, Katalunian badaude, Katalunian badago, euskalek antzerakoa, eta gaina izena antzerakoa, Elektrokat.
0: Elektrokat.
1: Bai. Eta, bueno, ba, guadak hau ikastetxe bat, Granollerskoa, parte hartzen duela, bai, bai, elektrokietan, Elektrokat, eta euskaleken. Eta, bueno, ba, bueno, ezberdina diela, eta, bueno, baina ona oso gustura datoz. Eta, errepikatu dute bi urte, eta, seguru, urrengo urtean ere, ona, etortzeko, bueno, ikusi, agurtu ginean bintzat, oso harreman ona eta oso talante onakin eta oso ikasle eta irakasle jatorrak baita ere etorri dena gaurten Mostolestik berdin oinarrezko lanbide heziketa kasua esplikatu dizulen kafean genduela bueno, ba, akaz bat zeukaten frenoan, esun frenoak ondo indar nahikoa ez zeukan frenoak eta bueno, ba, lasterketa ezin izan zuten egin
0: tragedia
1: tragedia, ez? Goizeko iruretan jaiki die Madridik etorri dira Kriston Nekea, Kriston Paliza
0: claro, claro.
1: Baina, bueno, hori beste arazoi batzuk amengo ikastetxe batzukin ere gertatu da ba, lasterketan parte hartu ezin eta ba, nahiko minduta eta nahiko triste ba, normala bezala, baina bueno, proiektua beste guztia egin alda eta oso ondo, eta kasu honetan da, bueno, beraiek lasteketan parte hartu ezin jarren, beste guztian egin alzun izan zuten. Proba dinamikoa, kasileazioa, eslaruna, frenada, panakako probak egin zituzten, eta, bueno, triste jarri beharian, ba, pozik jarri zian, eta oso eskertuta, ba, utzi genielako probaiek egiten, ez?
0: Bai.
1: Da, bueno, bardak hau sari poli bat ere, ba, baloreak, ez? Eta pixkate bultatzen duguna, eta gainera oinarrezko lanbide heziketako ikasleekin etorrita, ba, balore saria beraia eman genien.
0: Ebe, arauak zorrotzak izateak balio du ere, eta bestelako hori proba dinamikoetan parte hartu alizateak ere, beste toke bat emateio, beraia entzatere, bai.
1: Horre, aurten zartu du aldaketa berria eta polita izan da, porque beti gabiltza unibertsitateakin ere, balkarlana bultzatu nahian, eta bernola, eta unibertsitate mailan proiektu antzerako daude, moto student, formula student, oso proiektu ja maila kotxe komplejoagoa dira, talde lanean Kriston ekipo handia dira, 50, 40 pertsonako ekipoak asko ere beste maila baten dite dutela, da lan ezberdin egiten dute. Bai, eta aurten gomidatu ditugu ikasleak, unibertsitatekoak gurekin elkarlanean, ba bai aurkezpenetan, gure ikasleen aurkezpenetan edo ibilgailuan verifikazioetan, ba guri laguntzeko. Eta oso gustora egon dira eta bueno, hor ere sortu da erlazioa baita ere balkarlana unibertsitateekin eta bueno, gauza politak egiten hasteko aukera.
0: Azkeneko aldera badaukat eta da datorren urtean zer edo non edo
1: bai, ikusiko dugu.
0: Bueno, nekatuta egongo zara eta gelditzen zaizun behar bada ikasturtea, ja, bueno, kogotera nio gontzara, baina pentsatzen dut, ja, datorren urteko edizia buruan daukazula, ez?
1: Bai, bai, horre, normalean, bueno, ja, hiru urtein ditugu Gasteizen, eta hori ja pasatu, bueno, normalean ja, berez txikloa bete degula ematen du, eta berez idea Donostira etortzeko asmoa dakagu, baina ez dakit erreza izango da, atzo irakurri nun egunkarian, ma hor Donostin
0: mugatu
1: behar dituzela ekintzak, ba, bueno, hau ez da, bueno, berez, eskuntza edukatibo eta ez da kompetitiboa, espero eta ber, alde horretik lortzen dugun baimena ondo, oso ondo ongo litzateke.
0: Ikusiko dugu ba, Gaizka Lazaro Baster, Arakistain, ba, torren urtean, ea elkartzen garen eta zer kontatzen diazun, eta euskalek hemen irratian ere, bueno, aurkezten dugun nola baitez.
1: Oso ondo.
0: Eskarrik asko.
1: Ez nuen, ez nuen agurtu nahi, bizka bat ere, ba, eskartu gabe, ba, babeslei, aurten sartu dira babesle berria baita ere, eta, bueno, denak ez ditu desango, baina, bueno, hor da, ba, ba Irizarre sartu da, dakagu da Sol Systems, mobil ere hor dago gurekin, zentro teknologikoak, enpresa txikiak, enpresak Gasteizaldekoak, AIC, bueno, ba, elkarlanean danok gauza politak egiten egia, eta beraia izkerrere, eta, bueno, beraia izkerra baita ere.
0: Ba, aiei eskerrak, eta zuri ere bai, eskerrik asko Gaizka.
1: Zuri.

Bukatzeko kontu, bueno, bitxi bat. Cleo Abrams izeneko divulgatzailea, berak egiten dituen galdera interesgarriak, noizean behin ikusten ditut, eta benetan oso bitxia da. Oraingoan ikusi dudan bideotxoa, txiki horietako bat, YouTube-en, short horietako bat, labur horietako bat, munduan bizi izan den jendearen kopuruari buruzkoa da. Zenbat pertsona bizi izan dira munduan historian zehar, eta zenbat daude bizirik gaur egun. Noski, azkeneko zenbaki hori badakigu. Badakigu zenbat biztanle dituen gutxi grabera lurrak gaur egun. Ba, maiatzaren bukaera honetan, ekainaren hasiera honetan, 2026an, 8.300.000 pertsona daude munduan gutxi grabera. Estimazioa nahiko zehatza da. Egia da hori zenbaki bat, besterik ez dela, kopuru bat, ados. Baina historia osoan zehar munduan bizi izan den edo garen pertsonen kopuruen aurrean, zenbateko proportzioa da gaur egun bizirik gauden ona? Zer gara, 140? Zer gara, 105 bakarrik? Edo gehienak orain gaude bizirik? Edo zein da proportzio hori? Noski, ez dago zenbaki ofizial bat, zenbat jende bizi izan den munduan, ez da ere erregistro bat, fidagarria edo, bueno, badaude erregistro asko historian zehar, baina garai askotan ez zegoen erregistrorik edo toki askotan ez zegoen. Beraz, estimazio bat egin behar da, eta Cleo Abramsek egiten du estimazio hori eta abia puntutzat hartzen du Homo sapiens espeziaren sorrera. Duela 200.000 urte gutxi gora bera sortu zela Homo sapiensa, eta geroztik zenbat jende bizi izan den munduan.

Izakiren historia bide luzea da eta hainbat urrats egin ditu, hainbat gora bera. Egia da, pixkanaka populazioa igotzen joan zen, denera begira, baina, bueno, gora bera txikiekin egia esan. Baina adibidez, milioi bateko populazioa iritsi zen duela 125.000 urte gutxi gora bera, Cleo Abramsek erakusten dituen datuen arabera behintzat. Duela 10.000 urte gertatzen da gauza garrantzitsu bat. Nekazariak eta beltzainak agertzen dira, neolitoa. Egoera berriari esker, noski elikagai gehiago ditu gizakiak, baina gaixotasun berriak ere agertzen dira eta gaixotasun gehiago. Nola nahi ere, balantzea da jauzi bat gorantz egiten duela giza populazioak. Eta populazioa gora eta populazioa gora erdi aroraino iristen da kontakizuna. Orduan, 440 milioi pertsona inguru bizi ziren planetan. 440 milioi pertsona inguru. Eta orduan, ezustekoa gertatzen da. Izurri beltza etortzen da. Eta munduko populazioaren herena desagertu zen. Eta nik uste dut sintonia hau justifikatuta dago, tentsio momentu hau, ez bakarrik izurri beltzak populazioaren herena hiltzuelako, baizik eta hortik aurrera kontrakoa, azkuntza gaizto bat gertatzen da. Mende batzuk aurrerago zientziaren iraultza daukagu, eta gero industriaren iraultza, baita ere teknologiari esker gertatzen dena. Zientziak eta teknologiak errezago egiten du bizimodua, biziraupena onditu egiten da. Gure bizikalitatea onditzen da, baina bestalde horrek ekartzen duen ondorioa da populazioak gora egiten duela. Mila milioi biztanleko muga 19. mendearen hasieran gainditu genuen. Eta orduan abiatu zen medikuntzaren garaia. Medikamentuak, jakintza medikoa, horrek denak eragiten du populazioa esponentzialki igotzea. Baina galdera ez da, nola iritsi gara daukagun populazio honetara, baizik eta zenbat jende bizi izan den historian zehar. Hartu behar dituzu, garai guztietako biztanle kopuruak eta denak batu. Eta gutxi gora bera ateratzen den zenbakia da, 117.000 milioi pertsona. 117.000 milioi lagun bizi izan gara historia osoan zehar. Atera kontuak. Atera kontuak benetan, kalkulagailua hartu eta egin kontuak. Gutxi gora bera gaur egun bizirik dagoen populazioa existitu den jende osoaren 107% da. Gutxi gora bera. Hori da zenbakia. Gehiegitxo, ez da? Seguraski aipatu ditudan zenbaki guztiak dira gehiegitxo. Merezi du Cleo Abramsen bideo labur hori ikustea. Ba honaino iritsi gara, kontaketa horretan bide batez zuzeu ere bazaude sartuta, lasa egon. Baina horixe, zu bezalako jende gehiegitxo dago, ezta? Hala uste dut nik. Datorren astean itzuliko gara zuekin, ekosfera honetan, kontu gehiagorekin. Ordura arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroako Pilota Federazioa indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma, Nafarroako larrialdien zuzendaritza ordea, Nafarroako IGB sistema emakume ikartzaileak eta Txantreako Santiago Abesbatza izango dira, aurtengo Sanferminetako txupinazoa botatzeko leian arituko diren bost hautagaitzak. Sanferminetako mai orokorrak aukeratu ditu bost proposamen horiek, aurkeztutako 11 hautagaitzen artean. Orain, ekainaren bitik 15ra bitarte, artean herritarrek bozkatu al izango dute euren hautagai gustokoena eta botu gehien jasotzen duen hautagaitzak emango die hasiera 2026ko Sanferminei. Eta 2022ko Gabon egunean Donostian labana hil zuten Lucas Agirreren heriotzagatik egiten ari diren epaiketak jardunaldi garrantzitsuenetako bat izango du gaur, izan ere auzian akusatutako hiru pertsonaik deklaratuko dute epailaren aurrean. Bestelakoetan euskararen aldeko jauzi zirako erronkaren aurkezpena egingo da 2036. Urter arteko estrategia hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia zehazteko estrategia neurriak eta adierazleak jasotzen dituen proposamena. Han izango dira besteak beste Gales, Katalunia, Galizia edo Ipar Euskal Herritik etorritako ordezkariak. Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean egingo dute goizeko 11etan. Arratsaldean berriz Imanol Pradales lehendakaria euskararen aholku batzordearen bileraren buru izango da Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburuarekin batera. Donostian bien bitartean euskara sustatzeko plan estrategikoa aurkeztu du Jon Insausti alkateak, helburu nagusi batekin, ezagutza erabilera bihurtzea. Izan ere, Donostian euskararen ezagutza gora egin arren kaleko erabilera apala izaten jarraitzen du. Insausti gogoratu du Donostia euskalduntzeko urratsak guztion artean egin behar direla.
2: Eta guri tokatzen zaiguna, eta plan horrek horrela jasotzen du da, euskaraz eroso sentituko diren hiztun gehiago sortzea datozen hamarkadetan. Eta datuek arlaxe diote, 1767 bizi du euskara gertu, egunerokotasunean. Baina kale erabilerara jaisten balima dugu datu hori, 1015ra jaisten da datua. Beraz, geure asmoa bada, eroso sentitzen diren hiztunak edukitzea,
1: eta nazioartean Estatu Batuak berriro Iranen aurka egin du erasoa. Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hormuzeko itsasarteari buruzko akordioa aukatu ostean. Hain justu, merkataritza trafikoarentzat arriskutsutzat jotako instalazioen aurka egin dute. Operazioa Trumpek Iran eta Oman arteko akordio bat baztertu eta ordu gutxira uzatu da. Akordio horrek itsasarte estrategikoa berriro irekitzeko aukera izango lukela esan dute Irango edabideek, balizko akordio zirriborro baten berri emanez. Trumpek ukatu egin du Irandik etorritako informazioak eta berritzi du ez duela onartuko inongo herrialdek Hormuzeko itsasartearen kontrola izatea. Washingtonen arabera nazioarteko navigazio bide bat baita. Eguraldiari dagokionez beroarekin jarraituko dugu, temperatura maksimoak 30 gradua gaindituko dituzte eta zenbait lekutan 35 gradutara iritsiko dira termometroak. Kostaldean berriz ez dira 30 gradutara iritsiko. Minimoak ere altuagoak izango dira, eguzkia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero hodeiak agertu daitezke. Haizea ekialde edo ipar-ekialdetik ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekiteko aukeratu dugun Lucinda Williamsen disko berria. It was an offer you couldn't refuse, one you couldn't resist. Aurten argitaratu duen albumean topa daiteke rockabilly ukitua duen kantu hau, How much did you get for your soul?

Lucinda Williamsen diskorik berrienean topatuko duzuen abestia How Much Did You Get For Your Soul. Eta are berriagoa hurrengo hau. Little Barry musikari ingelesaz ari gara, aurreko ostiralean argitaratu zuen Gravity Freeze izeneko albuma, eta bertan adibidez Coralisa.

beldurrik gabe funketik, souletik, garage rocketik, psicodeliatik eta beste hainbat generotatik edanez, Little Barry bere Gravity Freeze izeneko disko berrienen.

0: Eta giro etereoagoetara joko dugu, shoegazetik edo dream popetik eaten baitute argentinarra hauek, fin del mundo.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Horreko astean Euskal Herrian izan genituen disko berri aurkezten Fin del Mundo dira argentinarrak eta kantu hau El Día de las Flores.

Mihise taldea ditzen ari gara eta beraiek izango dira zuzenekoa eskaintzen bihar bertan Arrasateko Gaztetxean kultur ostegunak egitasmoaren barnean.

Patrick Carney eta Dan Auerbach elkarrekin, The Black Keys eta Euren Peaches izeneko diskorik berriena. Eta hemen askotan aipatu dizuegu bietako batek, Dan Auerbachek zigilua duela, disko zigilua daukala, Easy Eye Sound izenekoa, eta bertan artista zeharo interesgarriak argitaratzen dituela. Eta horrez gain ekoizlea ere badela eta beraz artista horietako askorekin lan egiten duela. Horixe da urrengoaren kasua, Robert Finley, bluesetik gospelera doan artista, soul ukitoak ere nabari ahal zaizkio, kantu honetan adibidez. Eta disko berria du Hallelujah, Don't Let the Devil Fool Ya, Holy Ghost Party izenekoa da kantu hau.

zidorrean jarraitzen dugu, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Nacho Vegasen disko berri aukeratu dugu, Alibio da kantu hau. Eta balio digu aurkezteko bihar izango diren pare bat kontzertu, Iruñan izango dugulako musikari asturiarra, Nacho Vegas zentral aretoan, eta hiri berean, baina Oko Andre Maria plazan, Izaki Gardenak.

Anna von Hauswolfen disko berria ari gara entzuten, Iconoclast izenekoarekin bultatu da artista suediarra eta kantu honetan Ethel Kane-en kolaborazioa du, Aging Young Woman. Eta agenda kontuetara bueltatuz, Madi kataluniarrak entzuten ari gara. Eta beraiek izango dituzue bihar Bilboko kafean zokian.

Disko berria iragarri du talde kataluniarrak eta entzuten ari garen hau da disko horretako lehen aurrerapena. All My Ghost Friends Madi dira eta esandakoa bihar zuzenean Bilboko Kafe Antzokian. Eta beste bisita bat Kevin Morbiren disko berriari, hau da Bible Belt.

Al reko astean ibili ginen musikari estatuatu harraren disko berriko kantuak entzun eta entzun, hau jarri gabea genizuen Bible Belt da Kevin Morby eta Little Wide Open disko berria. Ukitu folki hori badut disko guztian zehar, baina entzun berri dugun kantuan areagotua esango genuke. Eta folk giroetan segituz. Estatu batuetako protesta kantuaren olatu berriko partaideetako bat, eta segurazki entzute txuena, Jesse Wells eta bere abestia.

Bob Dylanen hasierak eta Pete Seegerren musika eragin garbi bezala Jesse Wellsen musikan, eta beste honetan momentu batzuetan ia rapera joz edo errezitatzera estrofetan Masks Off.

Eta ostiralean argitaratuko den disko batekin utziko zaituztegu, The Strokesen lan berria sari gara, hau da aurrerapenetako bat, Falling Out of Love.

0: gubiarri itzuliko gara, ostegunetan ohi dugun bezala agenda kontuekin eta musika gehiagorekin, ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Amurrioko Tubos Reunidos lantegiko gehiengo sindikalak 24 orduko greba deitu du gaur, greba mugagabea bertan bera utzi eta gero berriz protesta eguna dute. Datorren astelenean zuzendaritza eta administradoreekin bilera egingo dute lantegiko beharginek, lehen pikateak gaur goizeko bostetan hasiko dira. Bestalde, autoelektrikoen produkzioa Euskal Herriko lantegietara iritsi da azken asteetan, hala landabeko Volkswagenen datorren ostegunean autoelektrikoak ekoizten hasiko dira. 100x100 elektrikoak diren bi modelo ekoiztuko dituzte. Azpiegitura pres dago eta zuzendaritzak eta langileen batzordeak ekoizpena finkatzeko bide orria sinatu dute dagoeneko. Alfredo Morales, komiteko buruak adierazi du, elektrifikaziorako egokitzeko 3 urtez egindako lan eskergaren fruituak jasotzeko garaia badala.
2: 3 años intensos que dan su fruto a partir del día 4 de junio. La plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo y que, bueno, en breve...
1: Gasteizen berriz, Mercedes Benze, ekainean ekingo dio VLE furgoneta elektriko berria ekoizteari lantegiak erabateko eraldaketa izan du furgoneta berria bertan egin ahal izateko. Faktoria alemaniarrak 1.000 milioi euroko inbertsio egindu eta datorren ekainaren 12an izango da inaugurazio ekitaldia. Politika alorrean David Sánchez Pérez Castellanos Jon Pedro Sánchezen anaia eta Miguel Ángel Gallardoren aurkako epaiketa hasiko da gaur, Badajozeko probintzia auzitegian. Badajozeko diputazioak Pedro Sánchezen anaiari egin zion kontratuan eskua sartu ote zuen ala ez argitzeko auzia da. Sánchez eta Gallardo ekainaren 4tik aurrera deklaratuko dute. Epaiketak hain justu bat egingo du Pedro Sánchez buru duen PSOEren inguruan irekitako ikerketa judizialarekin. Izan ere, Pedraz epaileak ikerketa bat abiatu du jakiteko ea PSOE-tik finantziatu ote zen ustezko trama bat prozedura judizialak erasotzera bideratua. Epaileak inputatu egin ditu Santos Zerdan, Gaspar Zarrias eta PSOE-ko gerentea ikerketaren esparru berean. Ikerketaren arabera aztertzen ari da Zerdanek PSOE-ko funtsak erabili ote zituen Leire Díez ordaintzeko Pedro Sánchezen ingurukoen aurkako kausa judizialak erasotzeko helburuarekin. Pedro Sánchez presidenteak ikerketaren larritasuna aitortu du eta epaitegiekin lankidetza osoa bermatu du. Beroaldiaren 7. eguna dugun honetan, Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzak temperatura altu iraunkorrengatik alerta laranja ezarri du. Eguerdiko ordu bata eta arratsaldeko 8 bitartean maksimoak 33 gradura iritsi daitezke barnealdean eta 27 kostaldean. Bada beroaldiaren aurrean eskola publikoetako egoera salatzeko Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteak prentxaurrekoa deitu dute goizeko 10. Arratsaldean berriz Pagasarribideko familiek manifestazio egingo dute arratsaldeko 3 eta 5 laurden gutxiagotan Indoautxukoek elkarretaratzea deitu dute eskolako patioan. Eguraldiari dagokionez beroarekin jarraituko dugu, eguzkia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero deiak ager daitezke. Haizea ekialde edo iparekialdetik ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Kaixo, kaixo, egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, poliki poliki ari da, maiatza aurrera egiten, 28 ditu gaur, eta osteguna da. Gaur, horren agerikoak ez diren lanei erreparatu nahi diegu, ikusten ez diren lanbidei. Askotan, gure egunerokoan hor daude, baina oharkabean pasatzen dira, hoiei keinu txiki bat egingo diegu gaur, azken egunotan adibidez. Beroaldiarekin, lorezainez gogoratu gara asko, kalean lanean ari dira, eguzki betean, iria txukun mantentzen duten hori ezari gara, haien lana ez da beti bistakoa, baina pentsan nola diren gauzak ez zerbait falta denean berehala antzematen ditugu. Orduan gehien bat eta hori bera gertatzen da beste lanbide askorekin, teknikariekin adibidez. Gaur hemen irekin dago Jose Barceluz bezala, gure soinu teknikaria, gure teknikaz eta soinuaren realizazioaz arduratzen dena, saioa egunero entzuten duzue, nire hotxaren entzuten duzue, baina Joseba, ez duzue egunero entzuten eta ez duzue ikusten, nik aipatu izan ez banu, seguruenik inork ez luke jakingo bera ere hemen dagoela, dena bere lekuan, sintoniak, rafaga, korteak, audioak, elkerrezketen konexioak, dena prest egon dadin. Lanean eta irrazionetan bezala antzokietan, zirkuetan, kontzertuetan edo jaialdietan ere gauza bera gertatzen da. Fokuek beste batzuk argitzen dituzte, baina fokua piztuta egoteko badatzean lanean ari den jende pila bat. Horregatik gaur Joseba eta bioz gain, oholtza gainera inoiz igozen ez diren horiek ekarren ditugu, lehenengo planora ekarriko ditugu, teknikari guztiak, kolektibo oso bat, lanbide oso bat, gaur zirkuko karpako ateak zabaldu aurretik zirkuko tripak ezagutuko ditugu. Eta estenatokira begiratzen dugunean, sekula agertzen ez diren horiei buruz, ariko gara gaur. Ikusezinak diren, baina ezinbestekoak diren horiei buruz. Eta horretarako, gurekin espero dugu gaur txita atoki zirku eskolako kide den Elsi Salvador beraz. Gaurko azalpenak eginda eta aurkezpenak ere bai, Joseba eta Bion partez, egunon eta ongi etorri.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: seiak eta hogeita emezortzian aterako da eta sartuko da arratsaldean gaueko amarrak hogei gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur eta itxasbera goizteko 10ak 20 gutxiagoan izango den bezala itxasgora arratsaldeko lauretarako espero da eta itxasbera berriro gaueko 10etarako iragarri du Euskalmetek. Entzun dezagun, ea gaur berotik ere egingo ote duen eguraldi iragarpen hausia egin digu Euskalmetek.
1: Dugu aldaketarik espero zeru dei gutxirekin egongo da, goio dei batzuekin. Kostaldean brisa ibiliko da eta temperaturan ez da gora berandirik izango. Maximoak 30 graduren azpitik eratuko dira orokorrean. Baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Eta zenbait lekutan baliteke muga hori gainditzea.
0: Zehaskako egutegiaren arabera, gaur maiatzeko 28 dituen honetan, Kermanen eguna da. Eta bai, guk esan dugu lorezainak aipatu ditugu, beroaldian batez ere beraikin gogoratu garelako, landarez hitz egiten dama kizkigulako egun batzuk, baina oinatzek idatzi digu eta bai, lorezainak bai, baina iria txukuntzen dabiltzanak kale garbitzaiak ere badira. Noski, hoiek ere, gogoan ditugu gaur. Goizteko 5:08 dira, errepasatu ditagun gaurko egunkaria zarak.

Berria egunkarian irakurri dugu, pabiloietan bizi diren 119 etxe gabe identifikatu dituztela Gasteizen. Ertzaintzak, Espainiako poliziak eta udaltzaingoak operazio zabal bat egin dute, Ursa eta Ega fabrika zaharretan, eraikinak ustu ondoren, itzultzen utzi diete antzeudenei. Eta surflari voluntarioak sorosle lanetan ikusi ditugu azken egunotan, ondartza denboraldia ez da hasia, hortaz ez dago soroslerik momentuz lanean. Donostian eta Zaradutzen, surflariak aritu dira larrialdiren bat izan duten bainulariei laguntzen. Alderdi sozialistaren egoitzan Madrilen sartu da Guardia Zibila Leire auziko informazio eske, eta oso bestelako kontuetan, adegiren arabera, enpresak azken bost urteotako garairik zaienetan daude, orain arte motel alditzat jo dutena, kezka handi bihurtu da Gipuzkoako patronalarentzat. Ohartara zindu industriak hornidura arazoak dituela Irango gerrarengatik besteak beste. Eta kirola aipamen bat, bera-berak kolpe hartu duelako ligako finaleko lehen partidan. 19 eta 23 amaitu da Rokasaren aurkako neurketa.

El Correo gaurko azalean Bilboko merkataritza ganberaren kontsul berriaren izendapena dakar eta horien artean daude Marco Gardoki, Frau eta Jainaga, egunkariak Bilbokoa izateren arrotasuna, azpimarratzen du titularrean. Eta politikaren atalean berriz, alderdi sozialistaren alderdi horren inguruko ikerketa judizial berriak dira protagonista, Uko, Guardia Zibilaren ustelkeren aurkako unitatea berriro sartu da Ferrazteko PSOEren egoitzan, epaileak ikertzen ari dira, ea alderdi sozialistak sare bat ordaindu ote zuen epaien edo polizien aurka egiteko alderdiari lotutako auzi judizialetan presioa egiteko asmoz. Ikerketaren arabera, Santos Cerdán izango litzateke auzi horren burua, eta haren inguruan agertzen da Leire Díez izeneko iturgin politikoa deitu diote. Santiago Pedraz epaileak PSOEko gerentea ere inputatu du, ordainketak faktura faltsuen bidez ezkutatzea egotzita. Auto judizialaren arabera, sare horren jatorria Pedro Sánchezek bere emazteren inputazioaren ostean hartu zituen hausnarketa egunetan legoke jatorri hori. Bien bitartean, Pedro Sánchezek babesa berretxi dio José Luis Rodríguez Zapaterori eta baztertu egin du hauteskundak aurreratzea, nahiz eta EAJ-ak hori eskatu dion. Azpiegituren arloan, All Iron pasabidearen lanak hasi direla nabarmendu dute, atzo bi garabi handik jarri zuten Erandio eta Barakaldo lotuko dituen oinezko eta txirrindularientzako pasabidearen lehenengo zatia. Datorren udararako amaituta egotea espero da eta egunkariak dioenez, jada itsasadarrean ere ikusten hasia da. Bestalde Bizkaiko ondartzetako sorospen zerbitzua aurretu egingo dela dio egunkariak. Azken egunetako bero handiak direla eta Bizkaiko Foru Aldundiak datorren urtetik aurrera bainu denboraldia maiatzetik hastea aztertzen ari da. Ekonomia kontuetan, Euskadiko hipoteka merkatuak joera aldatu du lehen hiruilekoan 7%ko jaitsiera izan delako. Eta justizian Iñaki Subijana beste 5 urtez izango da Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko presidente.

Diario Vasco kultu raipamen batekin ireki du gaurko azala, Zach Bryan musikari estatubatuarrak Donostia sutan jarri duela dio ilun ben emandako kontzertu jendetxoaren ondoren. Egun sentiaren eta egunkariaren arabera, artista estatubatuarrak bere talentu guztia erakutsi zuen maite duen irian. Eta politikan, hemen ere alderdi sozialistaren inguruko ikerketa judizialak dira nagusi. Eta hortaz gain, azalean ere, beroaldiaren ondorioak ageri dira. Tolosako bi lorezain ageri dira argazkian egunkariko lehenengo azaletko argazki honetan. Angel eta Jose Mari dira, eta diote, egun hauetan ura etengabe edaten saiatzen ari direla bero itogarri honekin kalean lanean aritzea oso gogorra delako. Kanpoan lan egiten duten profesionalek egun hauetan bizi duten sufrimendua kontatu dute, eta zentzu honetan Gipuzkoako igerileku pribatu asko karaztuak izan ditzakete uda honetan, sorosleentzako baldintza berriek irekiera arriskuan jar dezaketelako. Gaur amaituko menda, bero muturreko hau, pasarte hau behintzat bai, atzo Bergaran 37 gradutik gora nortu zen. Ekonomian Gipuzkoako industria kezka eta ezkortasun mezua bidali duela dio Abegiren inkestak lau enpresatatik batek ohartarazi du bere merkatuak atzeraldian daudela. Etxebizitzan Eusko Jaurlaritzak blindatu egingo du babes ofizialeko etxebizitzak ezin izatea merkatu librean saldu, tentsio handiko eremuetan. Eta Hendaia presio egiten ari da Hondarribiko aireportuari lotutako hegaldien tratatua berrikusi dadin. Kirol albistetan Irungo OCR Europako txapelketan ez da taldekako probarik izango Israelen aurkako boikot deialdiaren ondorioz. Deiak ere All Iron pasabideren lehen pieza handia eramandu azalera, 65 tonako egitura erraldoia jarri zuten atzo, Erandio eta Barakaldo lotuko dituen pasabide ziklopeatonalaren muntaketa milimetrikoaren barruan. Politikaren atalean, UKOK PESOren egoitza miatu izan azpimarratzen du egunkariak, Santiago Pedraz epaileak susmatzen du, Leire Diezek eta Santos Zerdanek gidatutako trama batek epaile eta fiskalen aurka jarduten zuela sozialistei eragiten dieten auzietan. Pedro Sánchezek Erromatik egin du esan du legealdia amaitu arte gobernatzen jarraitzeko asmoa duela eta Alberto Núñez Feijok berehala hauteskundeak deitu ditzala eskatu dio.

Bestalde, alderdi popularrak EAJ eta Junts alderdiak presionatzen jarraitzen duela azaltzen du deiak, bi alderdiok ordea, uko egin diote senatuan, alderdi populararen maniobretan parte hartzeari, kongresuan zentsura moziorik aurkeztu gabe. Gaizera bat aldatuta bestalde. Bilbon bildutako 41 eskualdek automobilgintzaren politiketan Europan ahotsa izatea eskatu dute. Tokiko erakundeen papera aldarrikatu dute estrategia industrialak definitzeko orduan. Eta gizarte gaietan Bizkaiko Foru Aldundiak Artxandako adingabe migratzaileen harrera zentroa itxiko duela iragarri dute. Migratzaileen etorrera jetxi denez, adingabeak ohiko zentroetara bideratuko dituzte aurrerantzean.

Eta garak ere bai, PSOEren aurkako ofentsiba judiziala are gehiago handitu dela Ferrazeko egoitzan sartuta horixe dio. Gogoratuz, azken 8 egunetan bigarren aldia dela, polizia PSOEren egoitza nagusian sartzen dela aurretik, UDEF unitatea Zapateroren bulegora ere joan azelako. Azalean, beste gai sozial tirabiratxu bat ere ageri da. Gasteiz egoaldeko ursa ea Zapateroren bulegora ere joan azelako. Azalean, beste gai sozial tirabiratxu bat ere ageri da. Gasteiz egoaldeko

ondare eta ondare gastronomikoa omenduko duen ekimen bat aurkeztu dute familiak urteroko omenaldia sortuko duelako haren oroimenez. Eta kirol albistetan, igandeko pilota final handia aipatzen da, Iñaki Artola eta Dario Gomez lehen txapelaren bila ariko baitira, bi pelotariak lehen aldiz txapeldun izateko aukera dute eta ilusio bereziarekin bizi dituzten egun hauek dira. Atzo Nafarroa arenan egin zuten material aukeraketa eta antzeko pilotak aukeratu zituzten, eh? Naiz eta Errioxarrak Dariok pilotarik astunena hautatu zuen.

0: Eta azkenik diario Navarran ere ikusi dugu eguneko gai nagusia, alderdi sozialistaren inguruko ikerketa judizialaren kontua, baina bestelakoetan, Sanferminetako txupinazoa botatzeko bost hautagai daudela dio. Finalisten artean hauek, eh? Batetik, Nafarroko Pilota Federazioa, bestetik, indarkeria sexistaren aurkako emakumeen kolektibo bat, edota larrialdietako zuzendari ordeak, Sinai sareko ikerlariak, eta bosgarren postuan Txantreako Santiago abesbatza daude, hoiek dira beraz, bost hautagai finalista hoiek txupinazoa, Sanferminetako txupinazoa botatzeko bost hautagaiak. Pentsioen inguruko datuak ere ekarri dituzte lehen horrira Nafarroan, jubilazio pentsioek urtean 2.415 milioi euroko kostua dute. 14.600 jubilatuk hilean 3.000 eurotik gora jasotzen dituzte, eta zizur da batez besteko pentsiorik altuena duen herria. Eta osasun arloan, Nafarroak aurten eskaini dituen 149 mir plazak bete dituela azaldu du egunkariak, horietatik 32 familia medikuentzako plazak dira.
1: Argi ibili.

0: tripak ezagutuko ditugu estenatokira begiratzen dugunean, sekula taula gainean agertzen ez direnak aipatuko ditugu. Baina estenatokian ikusezinak izan da ere, ikusleak ikuskizuna ikusi alizateko ezinbesteko elementu direnak ekarriko dizkigu gaur txitatoki zirku eskolako gure arimak. Elsi Salvador, egunon?
1: Egunon, Aloña, ze moduz?
0: Ongi, Elsi, nortzuk dira ikusezinak ba estenatokian behintzat?
1: Ba, zuek baino hobeto inork ez daki, hor irratian, baino hobeto ez dakizue. Eta horiek dira gure teknikariak, bai? Kasunetan gaur Leire daukagu hemen, eta Leire barik zueta biok joan gaitezke ohera, tranquil, ez da? Leire inoiz ez dugu entzuten, inoiz ez dugu ikusten, eta... baina beraiek egiten dute ez artea, baizik eta magia egiten dute zuzenean, bai? Beraiek dira heltzen diren lehenak eta joaten diren azkenak eta gu bezain lan artistak hor zenatokian edo kasu honetan irratian ba gure ahotsa bezain importantea beraiek ikutzen dituzten botoi guztiak eta egiten dituzten gauza ikustezin guztiak bai?
0: Ateratzen dute brilloa, esaten duen bezala egiten saiatzen garen eduki horri eta esan behar da, gurean kasatze guztiak ere beraiek konpotzen dituztela.
1: Holanda, eta ez bakarrik hori, ezke batzutan gertatu zaigu,

0: telefonora goazenan ere ez gara jabetzen horratzen dagoen lantalde zabala, zein zabala den, ze teknikaria diozunean guk hemen argi duzugu, soinu teknikari bat behar dugu irratian, baina zirkuan, ze teknikari behar da, soinu teknikaria zari gara, argi teknikaria zari gara, ze teknikari mota zari gara?
1: Bai, adi gara, zalantzabarik soinu teknikaria eta argi teknikaria. Hori, hori behar dugu edozein, bueno, teknikari, soinu teknikaria edozein ikuskizunean. Argi teknikaria, bueno, kalean bagaude agian izan daiteke ez egotea, baina beti dago, ikuskizun bat sortzen dugunean, beti dago kalean zein barruan egingo dugun, argi teknikari bat, bai, ze azkenean oso garrantzitsua da, zelan ikusten dan, ze koloreak ditugun, ze dana. Baina, zirku baten, claro, aparatu, eta hori egin dugu berba saio honetan, gailu asko daude hortik, eta, bueno, ba, joango gara pizka bat mundu hori zabaltzen, bai? Aipatzen ez direnak, eta bueno, bebai leku guztietan, eta pues, adibidez, bueno, ez dote aipatu telebista, baina telebistan bebai teknikariak dira, nik esango nuke, uneko laro gehia daukan garrantzia, bai. Orduan, adibidez, jantzigintzako langileak, niretzako jantzigintzako langileek be magia egiten dute, zergaitik zeba batean ematen du, ez dakit zelan hautatzen dituzten koloreak, zelan erabak kitzen dute ba hori, ezta? Urte bateko edo moda edo ez dakit zelan erabakitzen duten, baina be bai gauza bat ipintzea edo beste bat ipintzea ez dauka zerikusirik, ezta? Zer kontatzen dugun eta zelan transmititzen dugun ba hori, ikusten da, esaten dugunean, baina bebai ikusten da, zer daukagun jantzita, ezta? Eta antzerkian, zirkuan, jantzigintzako langileak dira oso konkretuak, jakin behar dute, nola gelditzen da hori, bestea osatzeko, argiak, argiekin zelan gelditzen dan, osatzeko, bai? Orduan, oso konkretua da. Baina adibidez zirkuan zalantzabarik egitura montatzaileak aurreko programa baten egon ginen berba egiten zirku desuleileri buruz eta esaten genuen karpa montatzeko 100 pertsona behar izan zituztela. Pentsatu ze nolako egun pertsona hori bakarri montatzeko, ba pentsatu, antzoki baten buskara, antzoki batera basoaz zirkua egiten, ba ez dozu behar egun, baina agian hiru, bai, ze estruktura montatu egin behar dira, bai? Edo adibidez dauzkagu erregidoreak, horiek bai ez direla inoiz ikusten, ze argiak edo musika soinua entzun egiten da, baina erregidoreak dira atzetik dauzenak esaten, oin autokatzen da, oin bestea, oin ez dakizer, eta atzean dauzen, zenatokiaren atzean dauden, zuzendari moduko batzuk dira, ez da? Dana bere momentuan joan behar dena esaten dutenak. Bai, eta oso garrantzitsuak. Vale. Gero dauzkagu makinistak. Makinistak dira ba hor igo, jeitzi, mugitu, hor egin behar diren lan guztiak pertsona batek egin behar ditu edo behintzat pertsona bat arduratu behar da horretaz. Bai, orduan beraiek dira makinistak. Daukagu gure, osea, zirkuan be bai, rigin teknikariak, eta hau agian zuk Aloña ez dakit ezagutzen.
0: Ez ezaguna zait.
1: Vale. Rigin deitzen zaio elementua bera jartzen duen, eskegitzen duen, engantzatzen duen pertsonari. Hau da, normalean zirkuan, zirku txikietan edo emanaldi txikietan nik jarriko badot tela bat, edo jarriko badot trapezio bat, edo jarriko badot zintzilik doan elementu bat, nik jartzen dut, artiste gaur egun txikietan dinot, artistak berak montatzen du, bai, bera igotzen da, bera ikusten du, ondo dagoen,

0: badauka gu rigin horren ba hori, oinarri sendo batzu. Ezagutza. Baina bai, ezagutza batzu. Baina zirko handietan edo montai handietan egon behar da pertsona bat hori baiestatzen duena. Gero artistek barkatu konprobatu behar du, bai? Baina rigin teknikaria tekniko guztiak bezala lehenengotatik edo hasieratik egoten da han montatzen, ez bada lehenengoa heltzen, ba lehenengotarikoa, eta berak montatzen du, ba argiak montatzen diren bezala edo beste zera batzuk montatzen diren bezalak, elementua, zirkuko elementu konkretua, ba zeo zer zintzilikatuko bada, edo kable bat hormatik hormara, edo bai, ba hoiek guztiak rigin teknikariak egiten du, bai? Edo karga eta deskargako langileak, hau ebe bai teknikariak dira, bai? Montaketa, claro, hauek danak ez ditugu ikusten, ikuskizun bat ikustera goazenean ez ditugu ikusten, baina bai, beraiek gabe ezin da ikuskizuna aurrera atera.
1: Bai, ze teknika hori ez da epaingarri gutxa sekula.
0: Ez. Apaingarria bada ziurrazki artistak montatuko du, edo artistak jarriko du, zer da, apaingarria bada artistan gauza izango da, seguruenik. Bai, orduan hori, azkenean, oso zera konkretuak daude, adibidez, rigin teknikari bat, zirkuan egonda rigingo teknikari bat, ba, zer jakin behar du? Bueno, ba, jakin behar du pisuak eta kargak kalkulatzen. Jakin behar, oza, ezagutu behar du, ze ikuskizuna egin behar dugu, zer da egingo dugun teknika, berak ba, gauza batzuk edo beste batzuk montatzeko, oza, ez da erabiltzen mosketoi berdina, ez da erabiltzen fintxa berdina, ez da erabiltzen ziur neurri, ez dira erabiltzen ziur neurri berdinak, bai? Gero, ziurtatu behar du egunero hori puntua, lotu den puntu horretan egoera honean baldin badago. Hau da, ez bada atxo egin nuen ikuskizunarekin hori ez bada mugitu, ez bada moskeitoi bat begiratzen dugun bezala, eta bueno, ondo dago, ez da jauzi, ez dakizert, komprobatu behar dugu gauza batzuk, ba, beraiek komprobatu behar dituzte puntuak, bai, eta gehien bat materiala zelan dagoen, ba, tela bat baldin bada ikusi behar dut, tela, ba, ondo dagoen, trapezio bat baldin bada ikusi, ziurtatu behar dut hori ondo dagoen, kable bat baldin bada berdina, bai, orduan oso lan zakit izila da, hori bai, eta konkretua, ba, bai, inor gehiago egin ezin duena. Bai, gero artistak bebai badoa eta konprobatzen du, hori zalantza barik. Ze, gero bakoitzak konprobatu behar du, nonbait igo aurretik, beti esaten dut, guau, begiratuko dut, por si acaso, frogatu behar da, eta bar. Baina, claro, ez badago, hau dana, adibidez, soinu edo argi teknikaria, ez da heltzen eta ala atxo ondo zegoen gaur aurrera.
1: Ala xegongo da eta
0: probatu behar du, behiret. Hori da. Entzun behar dugu, ia ondo dagoen, dana bere lekuan, ez dakizer, tal. Eszenatokian, adibidez, behira, nik kontatuko dizut, behin ikuskizun bat ikustera joan nintzen, eta kontatuko dizut, ze tontakeria, baina behiratu zelon izan daiteken gauzak. Antxoki horretan, antxoki guztietan dago, euskeraz ez dakitzen esaten den, kortafuegos, ba, sua sortzen bada, ba, eszenatokia publikotik babesteko edo bajatzen da metalesko hori plaka bat izango balitz bezala, ez da? Hori sua izango balitz, eta gauza zan zietela leku konkretu baten ezin zala ezebez jarri. hemen ezin da ezer jarri. Eta, bueno, konprobatu zuten, mugitu zituzten gauzak, tal. Baina, deskantzatzera joan zirenean, emanaldia hasi baino lehen, han, ba, norbaitek, ez dakite nork, baina mugitu egin zituen elementuak, mugitu zituen eta jarri zituen justo, kortafuegoza bajatu behar zen lekuan. Eta inorko berriro ere konprobatu barik, ikuskizuna aurrera joan zen. Zer gertatu zen? Claro, hau oso gutxitan gertatzen da, baina erabili zuten kea, bakizu kea makina hauek erabiltzen direnak. Bueno, ba, inorko ez zuen aipatu edo inork ez zuen esan, ez ziren konturatu eta bajatu, osea, salto egin zuen zuaren, osea, kea pizterakoan, salto egin zuen zuaren alarma hori, eta kortafuegoza bajatu egin zen. Bueno, ba, harrapatu zuen bean jarritako elementuak eta. Ez ziren apurtu gogorrak zirelako, baina hori indar guztiarekin doa, mekanikoa da, eta pram, bajatzen du. Orduan, pentsatu, egun horretan etzegoen zuterik, danak ondo joan ginen handik, ni ikusle moduan nengoen, zan izan gure ikuskizuna, baina pentsatu hori kea izan baino, zua izango balitz. Ba, azkenean arriskua aratago joan daiteke, bai. Osa, hau da, ez da tontakeria bat teknikariek egiten duten lana. Beraiek esaten dutena bete behar da eta seguretza eta agian tontakeria bat iruditzen zaigu guri tontakeria bat iruditzen, baina ez da. Bai, eta zer gertatzen da, ba, teknikariek egiten duten lan guzti hau ez denez ikusten, oso ondo esan dugu hasieratik. Begira, non ipintzen diren be, batzutan ez dakigu, antzukira sartzen garenean bakigu, non jesartzen dira teknikoak?
1: Ez.
0: Ba, atzean. Publikoaren zorbaldan, bai? Edo atzean, publikoaren atzean, edo eszenatokiaren atzean. Orduan, inork ikusten ez duela, da, vamos. Orduan.
1: Hala ere, demagon ordu beteko saio baterako, beren lana zenbat orduko jarduna da, aurretik esan duzu, lehenak iristen eta azkenekoak irteten edo alde egiten. Ordu beteko saio baterako demagon, zenbat lan ordu daude, atzean.
0: Ba, begira. Demagun ikuskizuna arratzaldeko zeiretan dala, adibidez, bale? Eta egin behar den lehenengo gauza, karga eta deskarga da. Egun horretan, goizeko bederatzietan, askoz jota ez badalenago, agertzen dira hor, bai? Karga eta deskarga egiten da, eta gero azten dira programatutako argiak montatzen. Lehenengo argiak dira. Argiak bajatu egiten dira batzutan mekanikoki, beste batzutan eskuz goian dauden eszenatokiaren goian gaineko partean dauden barra batzuk, barra horietan zintzilikatuta fokoak, eta fokoei kolorea ematen diete, jartzen dituzte nora bideratzen dituzte, nora eman behar duten argia, eta bar, hau da, frogatzen dute, eta dena ondo badoa, agian 11 kaldera eta goiz iruditzen zait egin dezakegu pase teknikoa. Pase teknikoa zer da? Musika frogatzen da, ia dana ondo dagoen, eta argiak frogatzen dira. Lekuak non diren. Hau da, nora dau programatuta fokoa? Fokoa ematen du puntu konkretu batean. Hori markatuta dago, artista jakin behar du hor jarri behar dela. Beraz, hau egiten da, artista guztiak jartzen diren leku guztietan. Egiten dituzten pase guztiak. Hau dana, ba igual, bi bi ordutan egiten da, ordu batetarako gutxi gora bera. Eta demagun, ba, ordu batetan dana ondo baldin badoa, ordu batetarako, ba, ordu bat eta erdi adibidez, bazkaltzera goaz. Bazkaltzera goaz, eta askoz jota zeiretan bada, iruterditan han daude berriro. Ze berriro, orain egin behar dugu, pase italiana esaten dela, ba, pase bat, dana ikusten, dana bere lekuan dagoen, tal, pase orokor bat egiten da. Vale. Eta gero, artistak joan behar dira, ba, berotzen, joan behar dira, makillatzen, jantzen, eta bar. Eta beraiek angel ditzen dira, baina bere lana ez da amaitu ondino. Bai, bere lana, beraiek gelditzen dira han, ziurrazki gauzak lehen jarri dituzten gauzak ondo jartzen, hau, konprobatzen, beraiek beti daude konprobatzen, niko oso gutzitan ikusi ditut teknikariak, hor lasai berba egiten, beti daude hau gauzak hobetzen, hau lan jartzen badut eta beste egiten badut, eta dakizar egiten badut, beti, bai. Publikoa sartzen denean beraiek badaude hortze, beraz, beraiek ja jarri dute musika, ja badaude adi, zer gertatzen den. Vale. Emanaldia doa, aurrera doa, dana ondo doa, ez da oso arraroa da, bueno, a ber, gertatu daiteke, zeo zer arraro egotea, baina, bueno, normalean ez da ezer, bere lana ondo egiten dutelako, eta amaitzen da, txaloak daude, artistak gelditzen dira, bueno, jendea esaten ze ondo joan dan, gustatu zaiela, eta beraie konformatu behar dira, ba, keinutxu batekin, ez da, batzutan bai bukatzen dugunean, keinu bat egiten dugu lan, eskua luzatzen, ba, nola eskerrak emonez, baina inoiz ez dugu beraien aurpegiak ikusten. Osea, ez dakigu nortzuk diren, ez dakigu, bueno. Artistak gelditzen dira, bere gauzak batzen dituzte, batzutan laguntzen dute desmontatzen, eta bar, baina han norbait gelditu behar da, berriro ere bajatzen dituzte, pues, goian dauzen gauzak, bajatu, konprobatu, kentzen dituzte koloreak, eta bar, bueno, dana ondo badoa, eta zeiretan adibidez izan bada orduko emanaldia, zazpiretan bukatu, beraiek hortik, bueno, oso ondo baldin badoa, agian bederatzietarako irtengo dira. Hau da, 12 orduko lanaldia, inork ikusi ba gabe.
1: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik.
0: Eta beraiek gabe ez dago ikuskizunik, Aloña, oza, hori argi daukagu. Gaur... Orduan, niretzako... Bai, esan. Ez, niretzako, beraiek orain, daramate bi urte, ba itzarmen kolektibo bat bilatzen, bai, ze, bueno, beintzat, esango dut, klar, batzutan nondik hasten garen be, beraiek ikasketa ofizialak dituzte, erdi mailako gradu bat da, baina gero hori ez da garrantzitsuena, pues da, zer ikasten duten beraiek, ez da gu bezala, artistak bezala, garrantzitsuena da, ez da, zer ikasten duzun baizik eta gero zer egiten duzun horrekin. Itzarmen kolektibo baten atzean da biz, orain dela bi urte, baina ez da un modurik, hori ikustea, ez da, eta niretzako ondo legok, entzun nuenean egongo zala olako geldialdi bat, zan nuen, jo, ondo dago, ze jendeak ikusi behar du, hori ez da, gauzak ez direla bakarrik irtetzen, gauzak ez doa zela holan zera, orduan, ze garrantzitsua den, ze danoke babesten dugu kultura, baina bueno,
1: Bai, baina balio du fokua jartzeko eta ikusezen den hori horren lana ikustarazteko besteak beste gu ere zuetan ari garelako momentu hontan hontaz hizketan, hain justu horregatik ere bai, horren eskutik bestelara aipatu genezake, baina ziur ez geniokela eskainiko, ba ari garen bezala ia ordu erdiko tarte bat teknikari hoiei beraz bai balio du, ez? Esan dezakegu fokua jartzen. Hala ere, ez gara ari, ez zutaz ez nitaz, gaur hirugarren, laugarren, bosgarren pertsona batzuz ari gara. Zez da bat, lantalde oso bat da. Zuk testigantza batzuk ere bildu dituzu gainera, konta eguzu?
0: Bai, azkenean, beraiekin berba egiten badozu, argi teknikari batek, irakurriko dut, ez? Bueno, beraiek bidali dizkidate, baina, jende, argi teknikariak zer esaten du, ba, jendeak eszena bat gogoratzen du, unkitu duelako, ezta? Eta, bueno, baina askotan emozio hori argiak ere eraikitzen du. Guk espazioa margosten dugu, bai? Osa, beraiek, argi teknikariek, espazioa margosten dute. Eta, artistak, bai, gure lan egiten dugu, baina benetan unkigarria izateko, benetan publikoak barneratzeko eta sentimendu hori ikutzeko argiak pilo bat egiten du behira. Kasu honetan nik aipatuko dut, badago ikuskizun bat magiazkoa da, Miguel deitzen da, bueno, mago bat da, eta egiten du urarekin pilota bat desagerraraz egiten du, bai? Eta zuk galdetzen diozu eta berak esaten dizu, nik ez dut ezer egiten, argia da. Argi truko bat. Osea, pentsatu, ze garrantzia. Eta niko goratzen dut hori ikusi nuenean, gelditu nintzela, ezin duen sinistu, eta gero interneten ikusi dut hainbat aldiz, ba hori, eta ikusten dut, eta ez dut topatzen trukoa. Eta hori da, ez da, magia, ez du bakarri magoak egiten, baizik eta kasu honetan, oso argi dago, argi truko bat dala, bai? Orduan pentsatu. Edo adibidez, rigin teknikaria. Rigin teknikariak esaten du, publikoak gora begiratzen duenean, arnasa euntziz, nik ere gora begiratzen dut, baina kargak, tentzioak eta segurtasunean pentsatzen dut. Bai? Osea, berarentzako ez dau magiarik, berarentzako dau, dana ondo lotuta dagoela, dana de pisuak ondo neurtuta daudela, ba, agian, esango nizuke, arkitekto bat egiten duen bezala, arkitekto edo ez dakit, ez da, olako lanbide bat egiten duen bezala, bai, hori da rigin teknikaria. Edo soinu teknikariak adibidez, ba, gure lana esaten du, gure lana ondo egiten dugunean, inork ez du gutaz hitz egiten. Zerbait gaizki doanean bakarrik nabaritzen da.
1: Orduan akordatzen gara.
0: Claro, hau Leirek eta zuk oso ondo dakizue. Dana ondo badoa, ze ondo dana, baina primeran ez da hola listen behar da. Baina, claro, zerbait ez badoa, telefono dei bat ez badantzuten, ere, osea, azkenean, teknikariak, ez da, Leirek esango du baietz buruarekin, ez da, ba hori. Eta, edo, adibidez, bira egiten duen teknikariak, ze, claro, gero, ikuskizun batzuk ara eta ona ibiltzen dira. Ba, beraiek esaten dute gutxi egiten dugulo, ordu txarretan jaten dugu, etxean baino denbora gehiago pasatzen dugu furgonetan, eta hala ere, oiala altzatzen denean, eteloia altzatzen denean, pues hori dana merezi du, ezta. Baina azkenean, berdin dio zirkuaz ari garen, musikaz ari garen, antzerkiaz ari garen, dantzaz ari garen, irratiaz ari garen, telebistaz ari garen, mundu honetako gauza guzti edo gehienak izango nuke teknikaririk gabe ez ziren izango eta artea pues ez da salbuespen bat. Bai, orduan oso argi eduki behar dugu publiko moduan joaten garenean be bai. Ez direla bakarrik artistak, ze onak diren artista hauek, ez. Artisten atzean be bai badago olako lan talde oso bat aurrera eramaten duena.
1: Eta hor ere guk ere ikusle bezala hurrengo ikuskizun batera goazenean gogoratu behar dugu, eh? Esaten dena, askotan kultura pasioz egiten dela entzuten dugunean, baietz, baina zuko ongi esaten duzun bezala, pasioak ez dituela lan eskubideak ordezkatzen hor badagoela kontra esan bat, ze esan duzu lankide dituzun persona hauek egin dutela geldialdi bat, maiatzaren 15ean planto egin zutela, eta aldarrikapenen artean irakurri ditugu lan prekaritatea, autonomo faltsuak, lanaldi amaigabeak, atxeden faltak, soldata eskaxiak, aitortza falta, bizitza pertsonala eta lana uztartzeko zailtasunak, Elsi, oie guztiak gaur aiaztun maratu nahi ditu nuak, bentsat?
0: Bai, bai, hori da, bentsat kontutan hartzea, gure elkartasuna helaraztea noski, eta bueno, esaten dute gehiagotan egingo dutela, eta bueno, nik uste dut egiten dutenean, ba, eurekin egon behar garela, publiko moduan joaten garenok ere.
1: Ba, zer esango dugu, gaurko saioa laburbiltzeko ideia bakar batean, Elsi, ikuskizun bat ez dela. Artistaren bakarrik, artista, aurrean dugun artistaren lana, baizik eta atzean badela ere beste artista talde handi bat.
0: Hori esan behar nuen nik. Agian artista asko behar direla manaldi bat egiteko. Eta Leireri gaur Leirek ni badakit gainera teknikariek oso txarto pasatzen dutela, teknikariak oso txarto pasatzen dutela euren izenak edo euren aurpegia ikusi behar dinean. Eta Leire gaur ni gara supera zer egongo da.
1: Gure saio egiten dutelako Leirek, Josebak, Aitore, Mirarik. Asko dira gure egin dabiltzen teknikariak, beraz, bai, vale. noski berai ere aitortza hoxe.
0: Bai, bai, eta, bueno, eskerrak emotea, eta, bueno, gure babesa, be, badaukatela, ba, jakinaraztea, noski.
1: Ba, Elsi Salvador Txitatoki Zirku Eskolako kidea, mila esker beste behin ere gurekin egoteagatik eta gaur oholtzaren atzeko mundu hori ikusgarri egiteagatik behintzat gurean. Gaur ere, ikasi dugulako, ba, hemen bezala, irratian bezala zirkuan ere badagoela talde oso bat, jotasu, ba, guk gero zirkuaren magia hortaz gozotzeko alik eta lanik txukunena egiten. Elsi, eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Mil esker aloina eta, bueno, lan talde osoari. Muxu handia.
1: Agur, Elsi, beste bat bueltan. Ba, gaur ideia simple, baina garrantzitsu batekin geratzen nahi dugu, ikuskizun batek unkitzen gaituenean, ez du inoiz pertsona bakar batek egiten.
2: Egunon, Joseba, zahalen hau. Zei horaxe lanien iskutun, eh? Zei horaxe, da, aloina eta dano, eh? Aher, gaurko hune pa azean, gaur azean ego hune, ora, bero ondu je, berdu bat, bero zakena eta, aher, aztean egoatu je mihoa zen, bero ba. Zate, ta mesela e, zei horlogi lanin, pinpinin. Bara ba, ondo pasaute, pozo bizi.
1: Eta Julenek ere idatzi digu, egunon aloina, eta gaurko hontan, Joseba teknikariari ere, bai, guk zortea dugu, beraiekin berba pixka bat egiten dugula, irratira deitzen dugun aldiro, eta egia esan, argibiliko teknikariak oso jaturak dira. Zorionak, eta ere berean gaur besarka da hundi bat, eta musu potolo bat bidali nahi diot, nere kuadriako Navarrori eta famili osoari. Amaia bere mazte gogoan, eta bihotzean edukita pozibizi, Julen eskerrek asko zure mezuagatik. Zirkoa zaritu gara, eta horratzean bada talde oso bate, argiak pizten dituena, soinua zaintzen duena, egitura montatzen duena, segurtasuna zarduratzen dena, eta askotan ikusten ez ditugunak. Ez dira gurtzera ere ateratzen eta ez dute txalori jasotzen, baina haiei gabe, balsik entzuran duena. Ez dago magiarik eta irratian ere ez teknikaririk gabe, ez dago saiorik eta guk gaur, ba mikrofon aurrean, ienioiz egoten ez direnei ahotxe eman nahi izan diegu, zirkuko, antzerkiko, musikako, edota kulturako, kulturaren atzean lanean ari diren teknikari hoiei guztiei beren lana bistaratzeko. Aletxoa jartzen saiatu gara eta hartuko dugu gogoan, hau ere, aurrerantzean hemendik aurrera behintzat. Gehiagotan, Joseba gidari dela, orain beste ahots batzuk entzungo dituzue, besteak beste faktori albistegiko aurrerapena, Arantxa Agirre gidari dela ahots gehiago, eta guk ere bilduko ditugu, goizeko 6 aurrera, ez galdu!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, foru hauteskundetarako urtebete falta denean, boto asmoa zinkesta egindu EITB Fokusek eta honako ondorioak utzi ditu, EAJak irabaziko lituzkela hauteskundeak Araban eta Bizkaian, EH Bildu izango litzatekela nagusi Gipuzkoan eta UPN Nafarroan. EAJ litzateke lehen indarra boto portzentaian, baina geroz eta gertuago du EH Bildu gorakada handiena izango luken alderdi izanik. Sozialistek indarra galduko lukete, lurralde guztietan, bi puntu inguru jaitsiz, eta Partidu Popularrak beste lurraldetan izan duen gorakada ez da antzematen Euskadin eta behera egingo luke aurreko hauteskundeekin alderatuta. Ezker Konfederalak berriz garesti ordaindu dezake bananduta aurkeztea eta Sumar eta Podemos ordezkaritzari gabe geratu litezke batzar nagusietan. Boxek berriz bere ordezkari bakarrari eutsiko lioke eta Nafarroan berriz UPNek hauteskunde autonomikoak irabaziarren zertxobait jeitsi egingo litzateke. PSNek ere bere egingo luke eta EH Bildu izan liteke bigarren indarra ia 3 puntu igota. Geroa baik duen ordezkaritzari eutsiko lioke, baita Partidu Popularrak eta Zurekinek ere, eta gore egingo luke Boxek. Hau etxek nagusiki EITB Fokusen inkestak atera dituen ondorioetako batzuk, bere ala xietuko ditugu albistegian. Gainerakoan Leireri ez militante sozialista oiaren auziari lotuta egun oso emandu poliziak Ferrazen auzitegi nazionaleko pederaz epailaren errekirimenduz sartu dira alderdi sozialistaren egoitzan, autuaren arabera, PSOEk hainbat ordenkete irregular egin zizkion Leireri ezi, PSOEko kideak nahastuta egon zitekeen auzi judizialak desitxuratzeko eta Santos Cerdán alderdiaren antolaketa idazkari oia litzateke sarearen sustatzaile eta arduraduna. Epaileak dio Cerdánek alderdiaren egitura sare kriminalaren zerbitzura jarri zola eta PSOEk ordaindu zituela faktura faltxoekin gastuak. Horregatik inputatu ditu Ana María Fuentes, PSOEren gerentea eta Gaspar Sarrias, Andaluziako juntako presidente ordeoia ere bere aholkularitzaren bitartez faltxutuko balituzkete fakturak. Ferrazen ez ezik, polizia milagron ere izan da Nafarroan, Santos Cerdánen etxean, eta hainbat material eramandu bertatik. Operazioak Vatikanoan harrapatu du Sánchez presidentea, eta bertatik berretsi du legealdiarekin jarraitzeko asmoa duela.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Alberto Núñez Feijo, PP-ko burua berriro ere investidura bazkide izuzendu zaie bereziki EAJ-ari Sánchez hauteskundeak deitzera behartu dezan. Senatutik Estefania Beltrán derediak erantzun dio, ez dutela jeltzalen laguntza izango.
3: El ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó. Convoco estas elecciones de forma.
4: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas, en sus tejemanejes. Que les quede.
1: Eta etxean epaitegietara begira aipatu Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan gaur hiru akusatuek deklaratuko dutela. Nazioartera begira nabarmentzekoa goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat dronera itxi dituela Ormuzko itsasartean eta Irango base militar bat eraso duela, dena den erasorrek ez duela sueten akordioa usten defendatu du Etxezuriak, Iranek berriz dio Washington dela erantzule bakarra. Eguraldiari dagokionez bero itogarriarekin jarraituko dugu gaur berriro, temperatura altuak espero dira datozen orduotarako ere, Larraitz Garmendi egunon.
5: Egunon, ba, bero egiten du, bai, Donostian 20 grado ditugu, Bilbo eta Baionan 19, Iruñan 16 eta Gasteizen 14. Iragarpenak dio berotik jarraituko dugula gaur ere, eguzkia izango da nagusi, baina arratsaldetik aurrera eta barnealdean bero hodeiak ager daitezke. Egunaren erdiko orduetan ekialdeko edo iparekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan berriz norabide aldakorrekoa izango da. Jaularitzako larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzak gaur ere temperatura altu iraunkorregatik alerta laranja ezarri du. Eguerdiko ordu bat eta arratsaldeko 8 bitartean maksimoak 33 gradura iritsi daitezke barnealdean eta 27 kostaldean.
1: Muturreko temperaturak neurtu dira gurean azken orduotan 18 gradutara ere iritsiz eta 30 pertsonatik gora hartatu behar izan dituzte, horietako bat hil eginda gainera Larraitz.
5: Ba, azken ordukoan Laudion erregistratu da temperaturarik altuena, 28,5 gradu, Sudupe eta Balmasedan ere 28 gradura iritsi ziren, Bergaran 27 gradua genditu dituzte eta Barrundian berriz 35. Bada, Araban, 80 urteko pertsona bat hilda, bero kolpe baten ondorio, Ondorioz, adinagatik zaurgarria zen eta aurretik bihotzeko arazoak zituen. Osakidetzako larrialdi zerbitzuek bestalde 31 pertsona hartatu dituzte orain arte Euskadin temperatura altuengatik. Horietatik erdia ospitaletara eraman behar izan dituzte, baina guztiak arinak izan ditu.
1: Azken egunetako temperatura altuak direla eta Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek prentzaurrekoa deitu dute goizeko 10etan eskola publikoetako egoera salatzeko. Kiroletan berriz eskubaloian Rokasa bera baino gehiago izan da finaliko lehen partidan talde kanariarrak 19 eta 23 gailendu zaie Gipuzkoarrei gauzakorrela Imanol Alvarezen neskek irabazle izaten jarraitu nahi badute igandean Telden jokatuko den itzulerako partidan irabaztea beste aukerarik ez dute. Imanol Alvarezek partiduaren ondotik Rokasaren nagusitasuna aitortu du.
6: Hasiera oso txarra egin dugu edo beraik oso ondo, pentsatzen dut Rokasaren meritua izan dela. Baina eta gero sufritu dugu asko hori ansiedadekin, nervioekin eta ez dugu bai. Baina bueno, egon gara lehiatzen, azken minutu arte, egon gara sufritzen eta hori importantea da.
1: Pilotan berriz igandean jokatuko da buruz buruko txapelketaren finala eta material aukeraketa egin dute Iñaki Artolak eta Dario Gomezek biak ala biak gustora geratu dira saskian aurkitutako materialarekin.
7: Aurren aurrenetik bi pelota hola gustatu zaizkit eta gero beste guzti probatu ikeu, buelta asko eman dizkeu. Baina azkenen, hasieran gustatutako biekin gehatu geha.
8: Sí, yo creo que una final siempre es al 50% normalmente.
1: Eta Italiako giroan Michael Valgren txirrindulariak irabazi du andalon amaitu den 17. Etapa Igor Arrieta eguneko ihesaldian sartu da eta azkenean 6. Postuan helmugaratu da txirrindulari nafarra.
9: Saiatu naiz ez, azkenean Joni atzetik neukan.
10: Horregatik bat pixka bat, igual ruedan gehiago jun naiz ez, azkenean bera oso azkarra da holako esprinetan eta bueno. Ba bere oportunidad baita jokatzeko eta nire aurretik anez.
1: Eta gaur, 18. Etapa, Fai de la Paganela, Pief di Sogiligo artean. Ba, itxuronetako dator, maiatzaren 28. Osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre. EITB Focus.
1: Foro hauteskundetarako urtebeteren faltan inkesta egindu EITB Fokusek eta gero eta bipartidistagoa den lurralde baten argazki utzi du. Inkesta apirilaren 17tik maiatzaren 13ra egindu. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan EAJak irabaziko lituzke hauteskundeak botenia 136 eskuratuta, baina gero eta gertuago du EH Bildu. Gorakadarik handiena izango luken indarra izan da, koalizio subiranistak aldea erdira murriztuko luke. Sozialistek indarra galduko lukete lurralde guztietan eta Euskadin Partidu Popularrak ez du lortzen estatuko beste lurraldeetan izan duen gorakada. Ezker Konfederalak bere aldetik garesti ordaindu dezake bananduta aurkeztean ere sarriki kontegu zegunon.
11: Egunon bai, gatozen lurraldeka datuak aztertzera. Araban argazkiak gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke EAJak eta EH Bilduk. Gora egingo lukete, baina botoen 128 gaindituta, jeltzaleek alde txikiari eutxiko liokete, 7-10 baino ez. Alderdi abertzaleek irabazitakoa galduko lukete, PSEek eta PPek eta batzar nagusietatik kanpo geratuko lirateke, Sumar eta Elkarrekin Podemos botoen 103 iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke, Araban soilik lortuko luke ordezkaritza ultraeskuinak. Bizkaian EAJak indartxu jarraituko luke, lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek bera egingo lukete, PSEek 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian izango lukete, ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Eta Gipuzkoan, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke gainera, 2 puntu gehiago, botoenia 140 eskuratuta, EAJarekiko aldeari eutxiko lioke, 6 puntu, jeltzalek gora egiten badute ere, Gipuzkoan berakada txikiago da sozialistentzat, baita popularrentzat ere, eta kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala.
1: EITB Fokus inkestaren arabera, Nafarroan argazkia gaur egungoaren oso antzeko litzateke. Bloken arteko orekak bere horretan jarraituko luke, baina barne mugimendu oso adierazgarriekin. UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak zertxo baita ahulduta, eta Ezkerreko blokean Euskal Herria Bilduren gorakada indarra galduko lukeen PSN-eri bigarren tokian lehiatzeraino, Eli Eraso, kontegu zuegunon.
12: Egunon, Nafarroan UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak berriro ere, naiz eta bi puntu jaitsi, botoen 126-arekin. PSNek ere pixka bat bere eginen luke 6-10. Zerdan auziak eragindako igadura mugatu alitzateke beraz, baina bigarren indarra izateko leia estuan legoke EH Bildurekin. Izan ere koalizioa bertzalea 2.30 aziko litzateke botoen 120 eskuratuta, PSNrekin jaia berdinketa teknikoa lortuz. Gainerakoan aldaketa gutxi, geroa baik laugarren postuari eutxiko lioke puntu erdi galduta. Azken hauteskundetako antzeko emaitza peperentzat eta boksek gora ginen luke, UPNek galdutakoa irabaziz, botoen 107 eskuratuta, aurre hartuko lioke kontigo zurekin koalizioari. Argazkia bere osotasunean hartuta, UPNek PP eta Boxekin gobernua osatzeko aukerarik gabe jarraituko luke, eta gaur egun Txibiteren gobernua sustengatzen duten taldeak zertxobait 70-en sendoago leudeke.
13: EITB Fokus honek erakunden eta agintarien inguruan herritarrek duten iritzi ere jasodun erea.
11: Bai, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek 6tik gorako nota lortu dute, eta aldun nagusien artean Eider Mendoza Gipuzkoarrak jaso du kalifikazio onena, 6,2koa, 5,9koa, Elisabete Txanobe Bizkaitarrak, eta Ramiro González Arabarrak 5,7koa, hori bai bera da, herritarren artean ezagunena. Maria Txibite, Nafarroako presidenteari, 5,2ko nota eman diote inkestatuek. Alkateen artean deigarria Jonin Sausti Donostiarraren kasua, iritsi berri, hiriburuetako alkateen artean kalifikazio onena lortu du, 6koa, eta herritarren ia 100%-ak ezagutzen du. Joseba Asiron, Iruñako alkate atzetik, 5,7ko kalifikazioarekin, 5/3koa Juan Mari Aburto Bilboko alkatearentzat, eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Euskal Herri mailan, Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkatea da, kalifikazio onena lortu duena, ia 7ko nota.
13: Epaileen jardunbideak gero eta gehiago estutzen ari dira Alderdi Sozialista, Abalos eta Zerdan auzia, Begoña Gomez, Sánchezen emaztearena, Zapaterorena, hori gutxi ez, eta asteazken honetan UKO Guardia Zibilaren agentek egun guztia eman dute Ferrazen informazioa bilatzen. Leire Diez, militante sozialista hoiaren auziari lotuta, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epailearen errekirimenduz sartu dira Alderdi Sozialistaren egoitzan. Autoaren arabera, PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkion Leire Diezi, PSOEko kideak nahastuta egon zitezkeen auzi judizialak desitxuratzeko. Marijo Garmendia.
14: Bai, eta epaileak dio Santos Zerdan antolaketa idazkarioia dela sare kriminal hori asmatu eta antolatu zuena. Zerdanek Leire Diez PSOEko militante eta zinegotzi izandakoa alderdiko iturgina ez izenez ere ezaguna zena fitxatu zuela gobernu sozialistaren kontrako auziak oztopatzeko.
15: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé que me tranquiliza o me intranquiliza.
14: Leire Diezek dena ukatu du RAC bat Kataluniako irratian egin dioten elkarrizketan, ez duela ezer ulertzen eta jazarpen kanpaina baten baitan kokatzen du operazioa. Autoak dio, sarea 2024ko apirilean hasi zela lanean, Peinado epailea Begoña Gomez estutzen hasi eta Sánchezek 5 eguneko hausnarketa hartu zuenean. Epailearen arabera, Leire Diezek hilean 4.000 euro kobratu zituen lan horiek egiteagatik, eta ordainketak Andaluziako juntako presidente ordeoi Gaspar Sarriasen aholkularitza bidez jasoko zituen. Hortaz, Gaspar Sarrias ere inputatu du epaileak PSOEren estoldak ikertzen duen auzi honetan. Epaileak dio Zerdanek alderdiaren egitura sare kriminalaren zerbitzura jarri zuela eta PSOEk ordaindu zituela faktura faltsuekin gastuak. Horregatik inputatu du baita Ana Maria Fuentes PSOEren gerentea ere, eta ari da kontu liburuak zorrotz aztertzen. Pedraz epaileak Santos Zerdanen mail guztiak eskatu dizkie agentei 2021-etik, baita Ana Maria Fuentes PSOEren gerentearenak ere. Autoaren arabera, Zerdan eta Diez 41 bider elkartu ziren, askotan Ferrazen, eta horregatik eskatu ditu alaber parkineko sarrera eta irteera guztien datuak. Ferrazen ez ezik, polizia Milagron ere izan da Nafarroan, Santeos Zerdanen etxean, bertatik sei motxila, bi maleta eta bi kartoizko kutxa atera ditu. Eta baita Guardia Zibilaren egoitzan egonda, ezoiko irudia Ukoren agenteak Guardia Zibilaren egoitzan Alderdi Sozialista ikertzeagatik agenterik zigortu den argitzeko.
13: Aita Santuarekin elkartze hartzela Erroman harrapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea Ukok Ferrazen egin duen operazioak. Sánchezek baztertu egin du momentuz hauteskunde aurrerapena Madrid Oihane Pérez egunon.
16: Egunon operazioaren berri jasotzen ari zelako prentzaurrekoa 40 minutu atzeratu ostean Sánchezek legealdiarekin jarraitzeko asmoa duela berretsi du.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés
16: general munduak bizi duen egoeraren aurrean egonkortasuna inoiz baino beharrezkoagoa delako zioen estelako eten bat komeni. Ukorena larritasunik kendu gabe informazio eskaria izan dela argitu du eta ez miaketa eta hitzeman du beti bezala tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean.
2: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos
16: Honek guztiak ez du estaltzen Sánchezen esanetan, 8 urtez bere gobernuak lortutako garapen ekonomiko eta soziala ez da Zapateroren imputazioak ere.
2: Lo vuelvo a reafirmar, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
16: Autoa eta sumario zabala zuzenbidea dituekin aztertu ondoren, Sánchezek dio ez dagoela Zapaterori babesa erretiratzeko inolako arrazoirik.
13: Uko Ferrazen egiten ari den operazio beste bat gehiago da, Sánchezi pilatzen ari zaizki auzi judizialak azken egunotan Zapatero presidenteoiaren imputazioa, Begoña Gomez emaztearen zitazioa, edo gaur bertan hasiko den David Anaiaren aurkako epaiketa Badajozen. Alderdi Popularra investidura bazkidei zuzendu zaie beste behin ere, Sánchezen gainbera behartu dezaten oiane.
16: Ferrazen operazio poliziala martxan zela jakiterako ia deitu ditu komunikabideak Alberto Núñez Feijok kongresuko pasilluetan egoera agonikoa dela eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaio Sánchez hauteskundeak deitzera behartu dezan.
3: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
16: Jeltzaleen erantzuna senatutek iritsi da, hain zuzen ere gobernua gaitzesteko PP-ren ekimen batean Estefania Beltran de Herediak argi esan dio Alderdi Popularrari, ez dutela jeltzaleen laguntza izango Sánchez Moncloatik botatzeko eta bazterrak nahasteari uzteko ere eskatu die.
4: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas.
16: Jeltzaleek berretsi dute hori bai legealdia agortuta dagoela eta hauteskundeak behar direla egoera bideratzeko. Gainerako gobernu bazkideak epelago Oskar Matute EH Bildu, Gabriel Rufián Esquerra.
17: Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
18: O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos.
16: Marra gorria PSOEren legez kanpoko finantzaketa litzatekeela adierazi dute Sumarrekin batera eta orduan eskatuko lituzketela hauteskundeak gaur gaurkoz baiestatu ezten finantzaketa irregularra.
13: Tubos reunidoseko langile greba eguna deituta dute gaur Amurrioko plantan enpresak borondatezko hartzeko dunen lehiaketa onartu zuen hilabete honen hasieran bideragarritasun plana eta neurri kolektiboak aztertzeko fase bete-betean daudela egingo dute protesta Marijo.
14: Bai, goizeko bostetan jarri dituzte Amurrioko plantan lehendabiziko piketeak, herenegun langileen ordezkariak enpresa zuzendaritza eta administratzaile konkurtsalarekin biltzekoak ziren, langileek behin eta berriz adierazi dute ez dutela kaleratze bat bera ere onartuko eta egoera bideratzearen instituzioen esku hartzea eskatu dute.
13: Gipuzkoako enpresen artean ezkortasunak eta kezkak gora eginduela ohartarazi du adegi enpresarion elkarteak. Gaur ospatuko duten enpresaren egunaren atarian eman ditu ezagutzera enpresen artean egindako inkestaren emaitzak. Enpresen laurdenak atzeraldian ikusten du bere merkatuan eta konfiantza maila azken 5 urtetako mailarik baxuenera jaitsi da gainera Mertxe Etxeberria.
19: Joera aldaketa antzeman du adegik 2021-etik aurrenekoz gehiago baitira euren merkatua atzeraldian ikusten duten enpresak susperraldia antzematen dutenak baino Jose Miguel Aiertza idazkari nagusia.
20: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai

0: enpresen erdiei baino gehiagori eragite maitie. Horri gehitu behar zaizkie lankostu handiak, nazioarteko ekonomiaren ahultasuna eta lan absentismoaren azkundea.
1: Testu inguru honetan, enpresek egonkortasuna eta konfiantza behar dituztela nabarmendu du Adegik enpresaren egunaren atarian.
2: Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu die sindikatuei. Mai gainean jarri dituen neurrien artean daude lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik opor gehigarriak. Erretiro adina baino bi urte lehenagotik hartu ahal izango lirateke.
3: Jaurlaritzaren arabera sindikatuen esku dago orain erabakia. Momentuz Komisiones Obreras da neurrien alde agertu den bakarra. Labek eta UGTek denbora eskatu dute gaia aztertzeko eta guztiz kontra agertu da bigarren indarra ela. Proposamen partziala dela iritzi dio eta badaudela une honetan administrazioek baituta dituzten bi neurri garrantzitsu indarrean jarri beharko lituzketenak. Eneko Agirre Urrutia ela.
4: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio grimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
3: Ikusiko da onartzen ote den, urrengo mai sektorialaren bilera, ekainaren 9erako dago aurre ikusita.
2: Iñaki Subijanak jarraituko du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente, Espainiako Botere Judizialako Kontseilu Nagusiak bigarren agintaldi baterako aukeratu du Subijana eta hark jarraituko du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Nagusia zuzentzen aurreko 5 urteetan egin bezala. Ane Erruriarte Bilboko epaile dekanoa izan du lehiakide, baina jarraipenaren aldeko apustu egin du Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak. Erretiro hartuko duen Garbine Biurren ordez bestalde Juan Carlos Benito Brutxon Ochoa izendatu dute gizarte arloko salako presidente. Eta 119 pertsona identifikatu dituzte Gasteizen Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan ertzaintzaren udaltzaingoaren eta Espainiako Polizia Nazionalak atzo burutu zuten operazioaren baitan. Tartean bere gurasoen esku utzi duten 17 urteko neska bat. Ertzaintzak jakinarazi duenez, prebentzio dispositiboa izan da azkenaldian izan diren indarkeriazko lapurreten aurrean hainbat objektu aurkitu dituzte, ordenagailu eramangarriak, telefono mugikorrak, erlojuak, poltsak eta bizikletak eta horien jatorria ari dira ikertzen. Ameriketako Estatu Batuetan armadak 4 drone eraitsi ditu Ormuzeko itsasartean eta base militar bat eraso du. Suetena indarrean zegoela gertatu bada erasoa, ez duela akordioa usten defendatu du Etxe Zuriak, baina Iranek dio Washington dela erantzule bakarra larraitza.
5: Estatu Batuetako armadak hainbat drone eraitsi ditu Ormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan merkataritza itsas trafikoa babesteko helburua zutela iritzita. Baina itsasartean 4 droneak eraitsi orduko Bandara baseko kontrol estazio bat eraso dute bertatik 5. drone bat jaurtitzeko prest zeudela. Hiru leherketa entzun dira, baina ez dute ezagutzera eman, ez kokapen edo jatorririk. Iraneko hartarazi du Etxe Zuria dela erasoen erantzule bakarra, baina oraingoz ez dute zehaztu zer ondorio izango duen. Izan ere, azken egunetan, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen artean tentsioa areagotu da. Ormuzeko itsasartea munduko petrolo garraiorako puntu estrategikoenetako bat baita. Bi herrialdeek Suetena oraindik indarrean dagoela ohartarazi dute. Bestalde, Israelgo armadak Hizbola eraso du azken orduetan tiro inguruan Libano hegoaldean areagotzen ari den ofentsibaren barruan. Bombardaketak hasi baino bi ordu lehenago agindu ditu Israelek herritarren evakuazioak. Aste honetan Hizbolari lotutako 550 helburu jo dituzte Libanon, hain justu bi herrialdeen arteko Sueten akordioa luzatzea adostu eta astebetera.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eskubaloian Rokasa bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan Arritxuri barregunon.
7: Baita zuri ere eta kolpea jaso dute superramara bera-berako neskek. Bi garaipen behar dira liga irabazteko eta lehenengo partidua 19-23 galdu du bera-berak. Imanol Alvarez entrenatzailea.
8: Ai, ez genuen espero. Deskantzuan egon ginen orpizkate ez bizka galdutak, eh? Baina bueno, normala da, hor gauzak hori ere lehi pasatzen dira, ikasi behar dugu horrekadaz, ikasi eta zareatu prestatzen urrengo partida.
7: Lehenengo zatian 5 gol besterik ez zituen sartu bera-berak. Ane Erauskin.
9: Egia da ez garela finibili, porteria eribegio, ba, efektibitatea

0: Ade basua izan dugu, eta bueno, baloi galtze asko era ebai izan ditugu, eta bueno, ba, gauza asko betzeko.
1: Rokasa atzo bera-bera baino gehiago izan zen eta liga irabazteko urratsa eman zuen. Maria Zaldua.
2: Bai, egia zan, honea torri ginen pentsatzen 60 minutuen eskala horretikan, eta hola izan da, azira-aziratikan fuerte azikea, eta hola xebukatu den.
1: Eta itzulerako partiduari begira, hau da, datorren igandean jokatuko den partiduari begira, antzeko partida espero du oriotarrak.
2: Ba, berdina, hande bai bilak, ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publikoako aurren, azike laguntza horiak hau.
1: Lehenengo puntua beraz Rokasarentzat eta igandean irabazi beharra du, irabaztea nahikoa du, bera-berak hirugarren partida behartzeko. Hirugarren partida hori datorren asteazkenean jokatuko litzateke Donostian, baina horren aurretik aipatu duguna irabazi egin behar da datorren igandean Kanarietan. Saskibaloian garaipen benetan haundia, Baskoniak lortutakoa, liderraren aurka Real Madrilen aurka 83 eta 88 irabazi du Baskoniak eta sailkapenean jardunaldi baten faltan hortxe kokatu da bigarren tokian. 5. garaipena da jarraian Baskoniak lortu duena. Eta futbolean emakumezkoen ligan atzo Bartzelonak eta Realak jokatu zuten. Bartzelonak 2-1 irabazi zion Realari, 3 golak lehenengo zatian sartu ziren. Pina eta Itana izan ziren Barsaren aldetik golagileak, Realaren aldetik Enma. Jardunaldi bakarra falta da asteburu honetan jokatuko dena. Realak denboraldi ederra osatu du eta igandean Zubietan Atletico Madrilen aurkako partida festa nagusi izango da. Conference Ligako finala berriz Crystal Palaceek irabazi du, 1-0 irabazi dio azken partiduan Rayori. Txirrendularitzan giroan atzo Education First taldeko Balgren garaile. 23 txirrendulari osatutako ihesaldia izan zen eta ihesaldia gainera helmugara ailegatu zen. Horien artean Education Firsteko Daniarra irabazle, Balgren irabazle, eta Igor Arrieta berriz ere onenekin 6. izan zen helmugan.
3: Egun gogorra ez, ihesaldia egiteko. Ni azkenetarikoa sartu naiz, eta bueno, gero ja ba, pixka ba genek igunez, igual, ba, ihesaldia haiatzeko, ba, bueno, oportunidad ez dukala.
1: Eta azken egunotan larri dabilena Markel Beloki. Arrazoia berak eman digu.
4: Bilako egun hortatik ez dira nire egunik onenak izan. Bueno, egun batzut dara mazkit ja pixkat gaixorik. Ekipoan bueno, izan ditugu beste korredore batzuk gaixorik. Eta ni izan naiz pixkat, ba bueno, azkena ez, gaixotasun hori hartzen da.
1: Binego da lider eta gaur, ba, 18. etapa jokatuko da, gaurko etapa ere egokia da ihesaldietarako. Eta gurean gaur Nafarroako itzulia hasiko da. Nafarroako itzuli oso ibilbide gogorrarekin hasiko da, Hiriberrin hasiko da eta Oderitzen amaituko da, 143 kilometroko etapa, aipatu dugun bezala, amaiera Maldangora izango duena. Eta da datorren igandean pilotan eskuz buruz buruko finala jokatuko dute Artolak eta Dariok. Atzo Navarrarenan materiala aukeratu zuten. Arazorik ez, aitzakiarik ez, materialari dagokionez eta bi pilotariak ere sasoiko gogotsu eta konfiantzaz ailegatu dira finalera. Azken egun hauetako lanari buruz, hauxe esan zigun Iñaki Artolak.
5: Motivazioa eta gozeoi bildu eta aste honetan ja, ba, pixka entrenamentuk eta zorrozten, gukola deitze jo. Azkenengo ja punta ateatzea, zorrozteko lan hori, ja benetako lana, ba, lehenago inda daulako.
1: Eta Lasoren aurka ikusi genuen Artola eraso korra ikusiko dugula finalean ere, aurreratu zigun.
5: Ba, banatorrela, ja, espaldi jamar esango nuke, ba, jokatzeko modu akaso lasaiago batetik edo, baino azkenengo bueno, ba, ja, urtetan esango nuke, ba, erasoko horre izaten saiatzen nahi naizela, beldurrik gabe jokatzen, gaine emaitza onak aizaitela ematen jokatzeko modu hoi, eta bueno, hortan sinisteko motiboare bauketela gutxitorren.
1: Datorren igandean finala eta finalerako oraindik ere gelditzen dira sarrerak, 300 inguru aipatzen ari dira, eta ematen duenez bete-bete behintzat ez da egingo datorren igandean Navarra Arena Dario eta Artolaren arteko finala ikusteko. Orain arte ez batak ez besteak ez dute buruzburu txapelik, eta helburu horrekin kantxaratuko dira bi protagonista nagusiak. Ez horregatik erorte.
0: Bip.

0: Goizeko 6:30 dira eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak. EITB Focus inkestaren arabera, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban, EH Bildu Gipuzkoan eta UPN izango litzateke nagusi foru erkidegoko bozetan.
1: Bizkaian indartxu segiko luke aiotak, gorakada handiena izango lukeen EH Bilduri 10 puntu aterata, bina puntu galduko lituzkete PSEek eta PPEek eta Ezker Konfederalak Bizkaian luke Euskadin ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Araban, EAJak eta EH Bilduk biek egingo lukete gora, Jeltzaleak 7-10 abantailarekin. Alderdi abertzaleek irabazitakoa PSEek eta PPEek galduko lukete eta Voxek ordezkari bat izango luke batzar nagusietan. Gipuzkoan EH Bilduk segiko luke nagusi izaten 2 puntu gehiagorekin botoen ia 40 eskuratuta eta gora egingo lukeen EAJari 6 puntuko aldea aterata. Beherakada txikiagoa lukete Gipuzkoan Sozialista eta Popularrek eta Nafarroan azkenik UPN izango litzateke garaile indar apur bat galduta 2 puntu bera eginda eta bigarren posturako borroka estua legoke EH Bilduk gora eta PSNek apur bat bera eginda. Gero Abai legoke laugarren eta PP eta Voxek emaitzei eutxita eskuinak ez luke gehiengorik Nafarroako parlamentuan.
0: Alderdi Sozialistaren aurkako prozesu judizialetan eragin nahi izateko sarea osatze egotzi diete PSOEko hainbat kideri. Ferrazen 12 ordu eman dituzte informazioa biltzen.
1: Ferrazen ez ezik polizia Milagron ere izan da Nafarroan Santos Zerdanen etxe Pedra, zepailearen autoaren arabera, PSOE-tik hainbat ordainketa irregular egin zitzaizkion Leireri ezi, PSOE-ko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak desitxuratzeko. 4.000 euro kobratuko lituzke hilean eta Santos Zerdan alderdiaren antolaketa idazkari oia litzateke sarearen sustatzaile eta arduraduna. Ane Maria Fuentes gerentea ere inputatu du epaileak. Erroman, aita saintoarekin elkartzea arzela harrapatu du Pedro Sánchez gobernu no presidente a operazioak.
2: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que
1: si hay... Eta la tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean esan du.
0: Adegiek kezka adierazi du Gipuzkoako enpresarien laurdenak atzeraldian ikusten baitu bere merkatua.
3: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
1: Jose Miguel Ayerza Adegiko idazkari nagusiako hartarazi du 2021-etik lehen aldiz gehiago direla merkatua atzeraldian ikusten dutenak, susperraldian ikusten dutenak baino. 10 enpresatik 4ren fakturazioak egindu behera urtarriletik martxora. Enpresarien erdien kezka iturri da lehengaien eta energiaren kostua. Ondoren daude nazioarteko ekonomiaren ezegonkortasuna eta absentismoa.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre gazte Hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketan gaur akusatuek deklaratuko dute.
1: Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea, orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta honi labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa erasotzaileak babestu eta ikerketa oztupatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du akusazio partikularra den sendiak. Emakumezkoarentzat berriz, 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorreskariak egin dituzte.
0: Ekialde hurbilean aldeak Irango gerra amaitzeko zeharka negoziatzen ari diren bitartean bombardaketek ez dute etenik eta goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat dronera itxi ditu Hormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan.
1: Suetena indarrean zegoela gertatu da erasoa, ez duela akordioa hausten defendatu du Etxe Zuriak, baina Iranek dio Washington dela erantzule bakarra eta horrelakorik errepikatzen bada oso gogor erantzungo dutela. Israelgo armadak bestalde, Libano hegoaldea ustutzeko agindu eta Hezbolaren kontra eraso egindu azken orduotan. Israelen arabera, aste honetan Hezbolari lotutako 550 helburu jo dituzte Libanon, hain justu Libanoko gobernuarekin Sueten akordioa luzatzea adostu eta aste betera.
0: E
4: errepide zaren nagusian lasaitasuna da nagusi. Larraitz Garmendi, egunon.
5: Egunon.
4: Gaur ere bero kontuak ala.
5: Bai, ala da, Donostian 20 gradu ditugu, Bilbo eta Baionan 19, Iruñan 16 da Gasteizen 14. Iragarpenak dio beroarekin jarraituko dugula, temperatura maksimoak 30 gradua gaindituko dituzte eta zenbait lekutan 35 gradutara iritsiko dira termometroak. Kostaldean berriz ez dira 30 gradua gaindituko, minimoak ere altuagoak izango dira. Eguzkia nagusituko da eta arratsaldetik aurrera barnealdean bero hodeiak ager daitezke. Haizea ekialde edo ipar ekialdetik ibiliko da.

0: sarean ezagutu duen gizon gazte batekin ospa egingo du Magic, sinestuta haren ondoan bere bizitzako ametsa beteko duela, jantzi diseinatzailea bihurtzea. Maribel Aiertzaren fashion eleberria etxean liburu dendaren gomendio bat da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
2: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
1: Badakizu, Jan Baserritik.
3: EITB transformazioa.
4: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
3: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
3: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
4: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
3: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
5: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Euskadi Irratia.
6: Zortzietan, salbaiak paisaia musikaletan gidari, Trigger.

gaur eguzkia oraintxe bertan goizeko 6 eta 28 minutuen irtetekoa zen eta horixe dira, goizeko 6 eta 28 minutu. Eta arratsaldean gaueko 10ak 20 gutxiagoan desagertuko da. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago gaur, eta itxasbera goizeko 10ak 20 gutxiagorako espero da, itxasgora arratsaldeko 4etan, eta itxasbera berriro gauean, Gaueko 10etarako iragarri du Euskalmetek. Zehaskako egutegien arabera, gaur Kerman zoriondu behar dugu.

0: Eta gaurko saioan estenatokian ikusezinak diren hoien lana ekarri nahi izan du gogora eta lehen lerrora Elsi Salvador Txitatoki zirku eskolako kideak. Maiatzan teknikari artistikoek greba egin dute beren lan baldintzak salatzeko eta bide horretatik Elsik zirkuaren munduan dauden teknikarien lana bistaratu nahi izan du.
1: Adibidez, niretzako jantzientzako langiek be magia egiten dute, zergaitik zeba batean ematen du, ez dakit zelan hautatzen dituzten koloreak, zelan erabakitzen dute gauza bat ipintzea edo beste bat ipintzea, ez dauka zer ikusirik, ez da, zer kontatzen dugun, eta zelan transmititzen dugun, ikusten da, esaten dugunean, baina bai ikusten da, zer daukagun jantzita, ez da? Antzerkian, zirkuan, jantzigintzako langileak dira oso konkretuak, jakin behar dute, nola gelditzen da hori bestea osatzeko, argiekin zelan gelditzen dan, osatzeko. Baina, adibidez zirkuan, zalantza barik, egitura montatzaileak, zirku dudez leileri buruz, eta esaten genuen, karpa montatzeko, 100 pertsona behar izan zituztela. Zauzkagu erregidoreak, hoiek bai ez direla inoiz ikusten, ze argiak edo musika soinua entzun egiten da, baina erregidoreak dira atzetik dauzenak esaten, oin autokatzen da, oin bestea, oin ez dakizar, eta atzean dauzen, zenatokiaren atzean dauden, zuzendari moduko batzuk dira, ez da? Gero dauzkagu makinistak. Makinistak dira, igo, jeitzi, mugitu, hor egin behar diren, lan guzti-guztiak, pertsona batek egin behar ditu. Rigin teknikariak, elementua bera jartzen duen, eskegitzen duen, engantzatzen duen pertsonari. Edo karga eta deskargako langileak, hau bebai teknikariak dira. Ez ditugu ikusten, baina bai, beraiek gabe ezin da ikuskizuna aurrera atera.
0: Eta Elsik beraiekin hitz egin du, ez zirkuan lanean dabiltzan teknikarien testigantzak ekarrizkigulako.
1: Argi teknikariak zer esaten du, ba, jendeak eszena bat gogoratzen du unkitu duelako, ezta? Baina askotan emozio hori argiak ere eraikitzen du. Beraiek, argi teknikariek, espazioa margozten dute. Eta artistak gure lana egiten dugu, baina benetan unkigarria izateko, benetan publikoak barneratzeko eta sentimendu hori ikutzeko argiak pilo bat egiten du. Errigin teknikariak esaten du, publikoak gora begiratzen duenean, arnasa euntziz, nik ere gora begiratzen dut, baina kargak, tentzioak eta segurtasunean pentsatzen dut. Berarentzako ez dau magiarik, berarentzako dau, dana ondo lotuta dagoela, dana de pisuak ondo neurtuta daudela, edo soinu teknikariak, gure lana ondo egiten dugunean, inork ez du gutaz hitz egiten. Zerbait gaizki doanean bakarrik nabaritzen da. Edo adibidez, bira egiten duen teknikariak, ze klaro, gero, ikuskizun batzuk ara eta ona ibiltzen dira. Beraiek esaten dute gutxi egiten dugulo, ordu txarretan jaten dugu, etxean baino denbora gehiago pasatzen dugu furgonetan, eta hala ere, oiala altzatzen denean, eteloia altzatzen denean,

0: Gaur Miramar gauak musika jaialdia hasiko dut Donostian, belaunaldi ezberdinak elkartuko dituen ekitaldi izango da, Zara, Idoia Surmendi, Carlos Ares, Neomak, edo Mikel Erentxun artisten emanaldiez gozatzeko aukera egongo da, musika tradizionala eta berria uztartzaren aldeko apustua egingo baitute horten, Aimar Perez.
1: Miramar jauregian, hiru egunetan zehar kontzertu eta DJ set anitzetaz gozatzeko aukera egongo da. Aurtengoa estilo askotariko musika eskainiko duen edizioa izango da. Zaharak bere musika bere interpretatuko du rave bat sortuz. Mikel Erentxunek aldiz Duncan Dun taldeari omenaldi egingo dio kontzertu intimoa eskainiz. Programazioan Idoia Surmendi edo Neomak taldea bezalako euskal artistak ere aurki ditzakegu. Neomak taldeko Irati Gutierrezek argi du gau berezia izango dela.
2: Konpartitu alizatea ez, artista handi eta ezberdinekin holtza berdina, baita lekua ere uste eta berezia dela. Saiatzen egia dakagun joteko aukera bakoitza ez, aprobetsatzen eta berezitasun hori bilatzen, eta nik uste toingoan hori gertatuko dela. Polita da euskerak ere bere presentzia eta hori izatea, ez bagure autua bai da hori, zentzu batean ere. Ilusio handia nik uste egiten digula talde osoari Idoiakin batera konpartitzea baita. Naizta beste egun baten izan, uste baita dela neska bat, ba, kariño handia dioguna.
1: Jaialdian Carlos Ares, Bebe, Kiko Veneno edo Lamia Maria artisten ikuskizunez gozatzeko aukera ere egongo da.
0: Eta podcast geltokia jaialdiaren lehen aldia ospatuko dute Donostian gaurtik larun batera bitartean. Topaleku nagusia Tabakalera izango da, hiru egunez formakuntza saioak, industriari zuzendutako topaketak eta zuzeneko podcastak izango dira, besteak beste. Igon Urtaza.
3: Madrilek datorren jaialdia da podcast geltokia. Aurten bosgarren aldiz antolatu dute podcastak erdigunean jartzen dituen topagunea hiriburuan. Antolatzaile nagusia Subterfuge Radio Podcast Plataforma da eta Tabakalerarekin elkarlanean aurtengo ediziotik aurrera Euskal Herrian ere antolatu dute jaialdia. Helburu nagusia entzuleak eta podcast sortzaileak elkartzea da, formatuaren gainean ausnartu eta zuzeneko saioez gozatzeko aukera izan dezaten. Audioaren mundua eraldaketa garai sakonean murgildu da eta podcastek geroz eta indar handiagoa dute. Hala azaldu du Maite Goñik EITB-ko irrati eta audio zuzendariak.
4: Audioaren mundua garbi daukagu, eraldaketan oso sakonean murgilduta dagola, ez? Oso pozik gaude, duitzen zaigulako euskarak baduela olako foroetan indar berezi bat. Eta ematen digula aukera, iristeko, babestela iristen ez garen publiko berrietara eta audientzia berrietara.
3: Eta podcast geltokia bezalako plazin garrantzia azpimarratu du alaber Oier Arantzabalek Ulu Mediako sormen zuzendariak.
5: Oso garrantzitsuak dira, batetik sektore hori indartzen jarraitzeko eta bestetik, referentzialtasun hori ere harremanetara eramateko, ez.
3: Zubi hori eraikitzeko asmoz abiatuko da podcast geltokia. Hainbat saioren zuzeneko emanaldiak ere eskainiko dituzte bihar, Ispilu Beltza, Benetan Zabiz eta Sona bideo podcasta izango dira zuzenean eta larun batean berriz Ganbara Negra. 11 zuzeneko Maiinguru eta Ekoizpen berriren aurkezpenak gaurtik larun batera bitartean Tabakaleran.

0: Egunon, Oenia, zabala eskuititik. Hemen emezotzi gradu. Beste egun bagen jo, gaurre bero matu da torrela. Bueno, atzena izingo oteano, zate eta, a ver. Urrungo unek hauen jo, obiok etotzi zen. Bueno, ondo pasabe une, da pose bizi.
1: Kaixo Aloña, egunon, azteitin, amazazti gradu azkeu. Pero eskura pixke ez da sentitze alare. Gui aldo dira arbi dota, gaur epeotu nahi gau. Baina, bueno, aige hau itzen da, zezago eso. Venga, anin moda noita, ondo izin zaizteta posi bizi, agur!
2: Eguno, gaurra nitzen, amabuz koma amabuz grado. Zeru ere bai garbi. Elizondon kasik amabuz grado, erratzun amairu, eta izpegin oita bat koma zei. Bastu gunen dene gaio.
3: Eguno, bergaratik. Etxepeko farmazian 17 gradu dare. Momentu honetan, la rosa koloreko laino altu ondar batzu dauzkou, baina oskarbi da orokorrian. Egun ondan hori.
4: Egun ondan hori, goro txatizion, 12 grado temperatura eta egun leherra. Zerbe gorri atroz. Venga, ondibili.
5: Egun on, elgoi barren, 20 gradu. Goialde hortal, laino zarea purtxo bat badago, baina garbi dago bestela. Aizerik ez da bil, ea baigun identziar, zemateen joko beru egin dion. Ondo izan argibilitarrok eta posibizia jo...

0: Cristina, egunon.
1: Aito, egunon guztu hori.
0: Segiro duzu, Cristina, bero.
1: Giro, hola, mantenduko bazan egun osoan.
0: Nahi bai.
1: Gradu fenomenokoa, orain fenomenokoa egietan. Gero izingo da txarrena, bai. Baina, bueno, eraman behar. Badakizu, oin bentsateko guz, fruta tabarazkiek ez azoikoak, eta, bueno, ba, horrekin aurrera egiteko egun beroari, ba, perfecto egietan.
0: Segituan aldetuko dizugu, gomendio eske gatozelako gaur ere bai. Baina, normalan laudiotik agurtzen dugun arren, Felix, egunon?
2: Bai, egunon, bai.
0: Gaur nahiko urrunala?
2: Bai, baina ladeoko albizta gekatzeko prezen.
0: Ah, bale.
2: Bai. Amazazki gradu eta Oskarbi, mertze bihotzeko lagunari ezker. Ezan dizkidala datuak. Ni horrein dago Sorian. Sorian eta justu pasatu berri du zerkatu berri du Duero ibaia. Eta bizikleta bidaia batean dago. Bana hori penitzu losoa zerkatzen. Eta gaur alama de Aragon herri daño egon horreiz. Iri daño hori iria delako. Eta, bueno, aipagarria ondo-ondoan dudala San Saturio. Hemen San Saturio baseliza ermita, bueno, santutegia da itzela, ez? Eta hori izan zen, kristauena geografiaren arabera, San Prudentzio Arabakon patroiaren irakarlea izan zen, maizua. Eta, bueno, badago dena lotuta ikusten. Hemen gozan San Saturio hau zen, San Prudentzioaren maizua. Eta horretan gabiltza, oso goiza altzatu nire gaur, ba, hemen lamar lau grado ditugu, eta freskotasuna aprobetsatzeko, zagero berandiarekin bizikletan ibiltzea hortik, ba, gogorra da.
0: Zenbat kilometroko etapa egingo duzu?
2: Gaur, ba, 85 inguru.
0: Ustras.
2: Alan da guztiz ere, jo, ni naiz abiadurak distantziak eta dien neurtzen ez dituen horietako bat, Nenoa, lasai argazak egiten alforja batzuekin atzean, Eta prisari gabe, noa, gainera, ez dut denborarik nortzen, bidaiatu egiten dut. Ezkera itxerrin duan, naztu izan dugu kirolarekin. Kirola kompetizioa, markak, baina hau kirola baino bada ibilgailu bat. Ibilgailu bat lazei ibiltzeko edo korrika kotxe batean bezala, ez? Eta bai, 80 kilometro, eta kao, hemen temperaturak ez daudean bezain altu, Atzo taren egun 90 izan zen gorenekoa, kao, hau oso goian dagoelako. Eta eramangarria da, bero handia da, baina eramangarria da. Eta ni ala da guztiz ere oso goiz altzatzen naiz, ordu berberak egiten ditu dalako. Eta politagoa da gainera, gu zentian, ez dakit argazkiak ere politagoa dira, freskotasun gehiago, entzuten dira txoriak, orain ere ari nahez entzuten. Beste gauza bada, gero erortzen da, nahiko goiti bera eguzkia, eta dena apaltzen da, edo moteltzen da. Bai. Eta dira, gure bizitza.
0: Cristina,
2: laudiotik bidaia da armoa jatea Basoria, Teruel, Sagunto, gero kostaldetik Torrevieja baino. Hor gurasoek daukatela etxe bat. Eta aitaren kapritxoa zen, eta hilta izegun ez orain dela zehila bete, ba, bueno, bere omenez edo aitzaki esan da, nola baita esateko. Eta horretan gabiltza.
0: Bai, polita.
2: Pozik, bai.
0: Cristina, ez dakite enbiria ematen dizun, plan polita da, baina guk bero kontuak ditugula hemen izpide, ez digu ez, enbiri gehiagia ematen orentxe bizikleta hartuta joatea, ala?
1: Ez, bueno, a ver, enbiria felizen bizi modu edo bentsata gaur dabile moduen, bai.
0: Hori bai.
1: Nik hamen nahiko estresatutan nabideta probetan fruta zain bedau, bai edan ez dago elagoso, orduan egiezan hau apurtzuet estresada, bai, bueno, ja dara matela. Egiezan ez dakik galdera zien izin dat, ze justo zarata izan.
0: Ez, besterik gabe, ez nukela esango guk hemen orain gustura hartuko genukenik bizikleta eta egunean zehar txangorik egin eguraldia ikusita berotik datorrela. Ba, Felixek esan du bere, orain bere inguruan fresko da biela, baina guk hemen beroa dugunez, niri behintzat inbiri gehiagirik ez ziten batean, nahiz eta bidaia gustatu zaiten, eta egingo nuke bidaia hori, baina hemen ez nuke hartuko bizikleta arantxe.
1: Egiezan niri ere ez, eta bueno, momentu honetan nondo bai, egero ja, beroa tatzen beroa separatura. Hori da.
2: Horzonak zarete animatzen, animak emate zarete pare gabeak, zelako coaching ona duzuen.
0: Ez dure plana gustatu zaigu, ez gaizki ulertu, baina hemen bizikleta hartzen oraintxe, ez dakit banik, baina tira, egongo da,
2: Cristina geipatu du estresa, bani, horreko astetan ibilinez, bizikletare ezin izan du prestatu korrikan, ez du talarri, eta bat batean agertzen zara honetan, eta denatik zade izolatuta, zure burbuja batean, ez duzu inguruan ezer, ez da zelako aldaketa, eta zeuna den bihotzerako eta harimarako hau, benetan, eta lasaitzea, eta Bizi, daramagun abiadurarekin etete apur bat, ez? Bada reseteo ba, moduko bat, gainera bakarri noa. Orduan da, ustaz, oso ona bururako, eh? Uh-huh. Bai, zebestela abiadura itzela zebiltzen gara. Bai.
0: Bai, ongi. Kristina, orain bai, gomendio eske gatoz, berari aurre egiteko edo txirrendan ibiltzeko, hainbeste kilometro egiteko ere, akaso ongi etorreko zizkigun gomendio batzuk. San duzu estresatuta zauela, fruta batzuk ari zarelako probatzen eta zirelako denakonak. Ze gomendatuko zen igukezuk egun hauetarako?
1: A ber, egi esan, ja, udako fruta, bueno, milikota izan ezik nia badeko danetarik, ez? Baie kostatzen zait bilatzea gozo bat, ez? Egon badau asko, baie garratza, eta beste, ezakizer, gogorrak, eta, baina, bueno, azken batean, momentuz, ez, dara mat, ezakizen beden prata fruta, baina ez du bilatu, eta hain barazkearen bila jaun beharko naz, baina, bueno, tengo dut alandabe, baina, bueno, ni adibidez, ba, holan, ez dakit, ordu eta artean edo ura parte, ba, hartuko nuke batidoren bat, edo bestela holan soilik ez handia da, igual egarriek gehien kentzen zaigune, baina, klaro, mundu guztiare diako guztetan, baina marrubia dauz ikaragarri, holan aputzue konsistente izateko, ba, naztetan bat duzu, igual platano batekin, ez dakizzer, hori, ba, kristan energia monaldotxu, gero jateko, ui, leka batzuk, imagina esazu holan vaporean egostea, gero bertoko ja tomatea deko zu kriston zaporea gaz, arrutxe eta patata holan bebai botatza eta restuzu behar beste gauzarik eta bueno, horrekin ondo, nik esango nuke ondo jateko eta elikatzeko ez dakit ez.
0: Uh-huh.
1: Principios.
0: Bai.
1: Gero ja, pues beste guztie, meloia eta gazkeen betauz, ointanak oso.
0: Uh-huh. Gerezia kere bai, ez da?
1: Gerezia pikara gari da biz, bai, gogortxu, zapore, ez dakit, dultzia, bai, ni gainera zorion duiten daztia, eramaten duten frutea eta, bueno, normalia jente garantia du nahi duenean, ba, nigana etortzen da eta gero posillo aten da, eta hori, eta jaten du fruta gusture, eta umeak ere, ze umea batez be, gozoz padauz, ez deurie jambez egiten, ez ebiz. Orduan bai, ba, hori, leku konfiantza baten gana joan, eta fruta gozoa bilatu, eta jan.
0: Felix, zuk ez dakit alforjo egiten baduzun fruta piezarik edo gerezirik?
2: Ez, baina gerezia bai ikusten ari leku guztietan. Eta bai, gelditzen ezenean, ba, bueno, arratzaldean erosten ditu gauzak eta rata. Gereziak oso gogoko ditu, gainera, oso sasoikoa dira, orain oso ondo daude. Mm. Eta oso freskagarria da. Egia zanta egun hauetan, fruta da, naturak egiten digu opari politena, ez? Mm-hmm. Oso gustora sartzen da, gainera. Bero handiari aurre egiteko.
0: Eta aukera izugarria dugu gainera, beraz, aprobetxatu hori.
2: Bai.
0: Oso ongi ba, Felix, aizu, animoak eman behar dizkizugu, ez? Kristina, bonkare bota digu.
2: Bazen garaia.
0: Animo.
2: Desanimatzeko zona.
0: Eutxi horri, ez. Eta bidali argazkiak, biri pixka bat emateko, venga.
2: Vale. Venga, bezarka da bat.
0: Eskerrik asko, Felix, animo. Eta hurrengo astean ere, ean ontopatzen zaitugun, eh?
2: Vale, derto.
0: Kristina, animo zurire bai. Eta lasai hartu, Topatuko duzula zior zerbait goxoa.
1: Horre lartu beharko dugu da nube, lasai. Vale,
0: noski, bezarka daztu bat. Aio.
1: Agur.
0: Ba, begira, inbidi pixka bat gehiago emateko, prestatzen baduzue irabiaturen bat edo, Kristinak emandako gomendioekin bidali, Bidali argazkia, bidali audio mezua, eazter muzko atera zaizuen kontatzeko eta partekatuko dugu, urrengoan tarte honetan. Artu gaur bestela, Gerezi txoren bat, meloizatiren bat edo tomaten txalada bat, eta zaindu, ura behar beste edan, eta itzaletik ibili gaur ero berutuko du eta. Gaurko naino, baina entzun ze bihar ostirala da, eta jolas bat ere prestatu dizuegu biharko. Baina hori bihar izango da, bihar biharkoak, pozibizi argibilita bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, gaurkoa azkena, beroaldiko azken egun errea izango omen da gaurkoa. Temperatura noiz jeitsiko zain guztiok, gauza gutxik aztoratzen baitute eguneroko martxa eta norberaren ongizatea egunotako beroak bezain beste. Bihartik aurrera ere eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina ez dirudi egunotako labea pairatu beharko dugunik. Eta beroaldiak azken orduotan utzi ditu orain arte sekula erregistratu gabeko temperaturak eta baita ezbeharrak ere Larraitz Garmendia.
2: 80 urteko pertsona bat hilda Araban bero kolpe baten ondorioz aurrez gaixori zegoen antza bihotzeko arazoak zituen. Osakidetzako larrialdi zerbitzuek bestalde beroangatik 31 pertsona hartatu dituzte orain arte Euskadin. Horietatik erdia ospitaletara eraman dituzte.
3: Bani erabili behar dut derrigorrez olako ventiladoriek zein beste beruagaz nahiko ondo pasatzeko, honegaz beti leko guztiet.
4: Alditxu gau kau apur bat. Orduan, horsegaz hidratetan nahiko, eta horre gauza normalin, baina estra bataz, bale?
5: Hombre, berua ondo ez dara eramaten, baina, abrak apetxu gargo, eutzi mikotzau, eta besteik.
6: Eran ureta, fruta janda, eixpetan egon.
2: Azken orduetan Laudion erregistratu da temperaturarik altuena 38 terdi gradu, Sudupe eta Balmasedan ere 38 gradutara iritsi dira, Bergaran 37 gradua gainditu dituzte eta Barrundian berriz 35. Jaularitzako larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzak temperatura altu iraunkorrengatik alerta laranja ezarri du gaur, eguerdiko ordu bat eta arratsaldeko 8 bitartean, maksimoak 33 gradura iritsi daitezke barnealdean eta 37 kostaldean.
1: Berehala joko dugu Euskalmetera eta ondorengo orduotarako iragarpena emango digute bertatik. Gainerakoan udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean EITB Focus inkesta gaur goizean Arantxa Agirre egunon.
7: Bai, egunon.
1: Eta inkesta honen arabera EITB Focusen arabera Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzkede hauteskundeak foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban, EH Bildu Gipuzkoan eta UPN izango litzateke nagusi foru erkidegoko bozetan.
7: Bizkaian indartxu segiko luke EAJak gorakada handiena izango lukeen EH Bilduri 10 puntu aterata, bina puntu galduko lituzkete PSek eta Partidu Popularrak eta Ezker Konfederalak Bizkaian luke Euskadin ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Araban EAJak eta EH Bilduk biek egingo lukete gora, Jeltzaleak 7-10 abantailarekin, alderdi abertzaleek irabazitakoa PSek eta Partidu Popularrak galduko lukete eta Boxek ordezkari bat izango luke batzar nagusietan. Gipuzkoan EH Bilduk segiko luke nagusi izaten 2 puntu gehiagorekin, botuenia 40 eskuratuta eta gore egingo lukeen EAJ-tari 6 puntuko aldea aterata. Berakada txikiagoa lukete Gipuzkoan Sozialista eta Popularrek eta Nafarroan azkenik UPN izango litzateke garaile indarra pur bat galduta, 2 puntu bere eginda eta bigarren posturako borroka estua legoke EH Bilduk gora eta PSNek apur bat bere eginda. Geroa bailegoke laugarren eta PP eta Boxek emaitze jautsita eskuinak ez luke gehiengorik Nafarroko parlamentuan.
1: Bere alaxeetuko ditugu boto asmoari buruz EITB Focus inkestak agerian utzi dizkigun datu hauek. Guzti hau dator alderdi sozialistaren bueltan gero eta giro nahasiagoa dagoenean, alderdi sozialistaren aurkako prozesu judizialetan eragin nahi izateko sarea osatzea. Horixe egotzi diete PSOEko hainbat kideri. Errazen, PSOEren egoitza nagusian 12 orduz izan da Guardia Zibila informazioa biltzen.
7: Ferrazen ez ezik polizia Milagron ere izan da Nafarroan Santos Zerdanen etxean. Pedraz Epailaren autoaren arabera PSOEtik hainbat ordainketa irregular egin zitzaizkion Leire Diezi auzi judizialak desitxuratzeko. 4.000 euro kobratuko lituzke hilean eta Santos Zerdan alderdiaren antolakete idazkari hoia litzateke sarearen sustatzaile eta arduraduna. Ana Maria Fuentes gerenteare inputatu du epaileak, Roman, aita santuarekin elkartzer zela rapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea operazionek.
8: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos...
7: Beti bezala, tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean.
1: Ekonomia lorrean adegik kezka adierazia du Gipuzkoako enpresarien laurdenak atzeraldian ikusten baitu bere merkatua.
9: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
7: Jose Miguel Aiartza adegiko idazkari nagusiak ohartarazi du 2021 batetik lehen aldiz gehiago direla merkatua atzeraldian ikusten dutenak, susperraldian ikusten dutenak baino. 10 enpresatik 4ren fakturazioak egin du bera urtarriletik martxora. Enpresarien erdien kezka iturri da lehen gaien eta energiaren kostua, ondoren daude nazioarteko ekonomiaren ezegonkortasuna eta absentismoa.
1: Egoera ekonomikoan eragin zuzena du nazioarteko egoera nahasiak, baekialde hurbilean aldeak Irango gerra amaitzeko zeharka ari dira negoziatzen, baina bien bitartean bombardaketek segitzen dute. Goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat drone eraitsi ditu Hormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan.
7: Suetena indarrean zegoela gertatu da erasori, ez duela akordioa usten defendatu du Etxezuriak, baina Iranek dio Washington dela erantzun bakarra eta horrelakorik errepikatzen bada oso gogor erantzungo dutela. Israelgo armadak bestalde Libano hegoaldea ustutzeko agindu eta Hezbolaren kontra eraso egin du azken orduotan. Israelen arabera, aste honetan Hezbolari lotutako 550 helburu jo dituzte Libanon, hain justu ere Libanoko gobernuarekin Sueten akordioa luzatzea adostu eta aste betera.
1: Epe epaitegietan Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketa argitzeko epaiketa azken txampan sartuko da gaur akusatuek deklaratuko dute.
7: Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta honi laban eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada, emakumezkoa, erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat hilketa Batik lehenarentzat, laban eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du. Hiru urte gehiago, 25 urteko espetxea eskatzen du berriz akusazio partikularraren sendiak. Emakumearentzat berriz, 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorreskariak egin dituzte.
1: Eta kiroletan eskubaloian Rokasa bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan talde kanariarrak 19 eta 23 irabazi dio gipuzkoarrari.
7: Gauza korrela Imanol Alberezen neskeek irabazle izaten jarraitu nahi badute igandean Telden jokatuko den itzulerako partidan irabaztea beste aukerarik ez dute. Imanol Alberezek partiduaren ondotik Rokasaren nagusitasuna aitortu du.
10: Hasiera oso txarra egin dugu edo beraik oso ondo, pentsatzen dut Rokasaren meritua izan dela, baina eta gero sufritu dugu asko hori ansiedadekin, nervioekin, eta ez dugu bai. Baina bueno, egon gara lehiatzen, azken minutu arte, egon gara sufritzen, eta hori importantea da.
1: Ea itzulerako partidarako indarra berreskuratzen duen beraberak. Pilotan igandean jokatuko da buruzburuko txapelketaren finala eta material aukerak eta egin dute Iñaki Artolak eta Dario Gomezek, biak ala biak gustura Saskian aurkitutako pilotekin.
11: Aurren aurrenetik bi pelota hola gustatu zaizkit eta gero beste guzti probatu keu, buelta asko eman dizkeu. Baino azkenen hasieran gustatutako biekin gehatu gea.
12: Sí, yo creo que una final siempre es al 50% normalmente.
1: Irabazten duenak irabazten duela ere, txapeldun berria izango du Mano Manizak. Italiako giroan, Michael Balgren txirrindulariak irabazi du Andalon amaitu den 17. Etapa, gaur 18. Eta futbolean Efe Ligan Realak Barcelona estutu du, baina 2-1 galdu egindu Alexia Putellasen agurreko partida horretan. Eta errepidetan, segurtasun sailak esan digunagatik, uneotan ez dago aparteko gora berarik, eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu, Eguzkine Iturriotz Euskal Met, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Nolari zegu gaur egun esnatzen, gaur ere freskatu du pixka bat, ezta?
13: Bai, barnealdean pixka bat freskatu du, baina, bueno, oraindik ere 20 gradutik gorako estazio desente dauzkagu. Bilbon adibidez 21 gradu daude, Baionan eta Donostian freskosiago, 18 gradu, Iruñan 16 eta Gasteizen 12.
1: Eta ondoren gordotan zer gaur oraindik ere bero, ez da?
13: Hori da, bai, barnealdean oraindik bero handia egingo du. Goio dei batzuk agertuko dira, baina guztiak goizean goizetik berotuko du. Gainera hasieran egoikutua izango du haizeak. Gero goiz partean haizea pixkanaka iparrekialdera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsaldea amaiera edo iluntzera arte ez aldatuko haizea. Beraz, temperaturari dagokionez, ba aldaketa gutxi. Maksimoa kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32-35 gradu artekoak izango dira orokorrean eta leku batzuetan baliteke 35 graduko mugak gainditzea atzo bezala. Beraz, kostaldean izan ezik, gainerakoan bero kontuekin jarraituko dugu.
1: Eta gaurkoaren ondoren espero behar dugu pixkanaka termometroa berakastea, ezta?
13: Bai, hori da, bai. Biharria temperatura jetxe egingo da, bai. Beroaldia amaitu egingo da ia Euskal Herri osoan. Iparraldeko haizea izango dugu ordu askotan eta naiz eta uda giroarekin jarraitu temperaturak ba naturalagoak edo goikoagoak izango dira urte sasoi honetarako. Kostaldean 25 gradutik behera errendituko da termometroa eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean altuenak. Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan hor baliteke oraindik ere temperatura oso altuekin jarraitzea, baina orokorrean ba amaitutzat emango da beroaldia.
1: Gustura hartuko dugu ba termometroak apaltze hori. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzako 28 ditu, goizeko 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi. EITB Focus.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta da eta urtebeteren faltan inkesta, EITB Focus inkesta gaur goizean eratzen ari garena. Gero eta bipartidistagoa den lurralde baten argazkia utzi digu inkesta honek. Inkesta apirilaren 17tik maiatzaren 13ra eginda eta EAJ eta EH Bildu dira bi alderdi nagusiak arantza.
7: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan EAJak irabaziko lituzke hauteskundeak botoenia 116% eskuratuta, baina gero eta gertuago du EH Bildu. Gorakadarik handiena izango luken indarra izan da, koalizio subiranistak aldea erdira murriztuko luke. Sozialistek indarra galduko lukete lurralde guztietan eta Euskadin Partidu Popularrak ez du lortzen estatuko beste lurraldetan izan duen gorakada. Ezker Konfederalak beraletik garesti ordaindu dezake bananduta aurkeztean ere esarri gigunon.
14: Egunon bai, gatozen lurraldeka datuak aztertzera. Araban argazkia gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke, EAJak eta EH Bilduk gora egingo lukete, baina botoen 128 gaindituta, jeltzaleek alde txikiari eutxiko liokete, 7-10 baino ez. Alderdi abertzaleek irabazitakoa galduko lukete, PSEek eta PPek eta batzar nagusietatik kanpo geratuko lirateke, Sumar eta Elkarrekin Podemos botoen 103% iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke, Araban soilik lortuko luke ordezkaritza ultraeskuinak. Bizkaian EAJak indartxu jarraituko luke, lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129% gaindituta. Gainontzeko indar guztiek bera egingo lukete, PSEek 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian izango lukete, ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Eta Gipuzkoan, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke gainera, 2 puntu gehiago, botoenia 140% eskuratuta, EAJarekiko aldeari eutxiko lioke, 6 puntu, jeltzalek gora egiten badute ere, Gipuzkoan berakada txikiago da sozialistentzat, baita popularrentzat ere, eta kanpo geratuko litzateke, Ezker Konfederala.
7: EITB Focus inkestaren arabera, Nafarroan argazkia gaur egungoaren oso antzekoa litzateke, blokeen arteko orekak bere horretan jarraituko luke, baina barne mugimendu oso adierazgarriekin. UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak zertxobait ahulduta, eta ezkerreko blokean Euskal Herria Bilduren gorakada, indarra galduko lukeen PSNeri bigarren tokian lehiatzeraino kontaiguzu Eliraso.
15: Egunon, ba, Nafarroan UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak bai, berriro ere, naiz eta 2 puntu jetxi botoen 126%. PSNek ere pixka bat bera ginen luke, 6-10. Zerdan auziak eragindako higadura mugatua litzateke beraz, baina bigarren postuan leian legoke EH Bildurekin. Gorakadarik handiena izanen luken indarra. 2 puntu eta 3-10 igota botuen 120% eskuratuko lituzke koalizio subiranistak, PSNerekin jaia berdinketa teknikoa lortuz. Gainerakoan aldaketa gutxi. Gero abaik laugarren postuari eutxiko lioke, puntu erdi galduta, azken hauteskundetako antzeko emaitza peperentzat, eta boxek gora eginen luke, UPNek galdutakoa irabaziz. Botoen 107% eskuratuta, aurre hartuko lioke kontigo zurekin koalizioari. Argazkia bere osotasunean hartuta, UPNek PP eta boxekin gobernua osatzeko aukerarik gabe jarraituko luke, eta gaur egun Txibiteren gobernua sustengatzen duten taldeak zertxobait, 7-10 doago leudeke.
7: EITB Focus honek erakunden eta agintarien inguruan herritarrek duten iritzi ere jaso du Nerea.
14: Bai, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek 6tik gorako nota lortu dute eta aldun nagusien artean Eider Mendoza Gipuzkoarrak jaso du kalifikazio onena, 6,2koa, 5,9koa, Elisabet Etxanobe Bizkaitarrak eta Ramiro González Arabarrak 5,7koa, hori bai bera da herritarren artean ezagunena. Maria Txibite Nafarroako presidenteari 5,2ko nota eman diote inkestatuek. Alkateen artean deigarria Jonin Sausti Donostiarraren kasua, Iritsi Berri hiriburuetako alkateen artean kalifikazio onena lortu du, 6koa, eta herritarren ia 100%-ak ezagutzen du. Joseba Asiron, Iruñako alkate atzetik, 5,7ko kalifikazioarekin, 5,5koa Juan Mari Aburto Bilboko alkatearentzat eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Euskal Herri mailan, Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkatea da, kalifikazio onena lortu duena, ia 7ko nota.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
16: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikiño ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
19: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
20: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
22: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
0: Euskadi Irratia.
7: Epaileen jardunbideak gero eta gehiago estutzen ari dira alderdi sozialista, Abalos eta Zerdan auzia, Begoña Gomez, Sánchezen emaztearena, Zapaterorena, eta hori gutxi ez, eta asteazken honetan Uko Guardia Zibilaren agentek egun guzti eman dute Ferrazen informazioa bilatzen. Leire Diez militante sozialista hoiaren auziari lotuta, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epailearen errekirimenduz sartu dira alderdi sozialistaren egoitzan. Autoaren arabera, PSOEk hainbat ordenkete irregular egin zizkion Leire Diezi, PSOEko kideak nahastu eta egon zitezken auzi judizialak desitxuratzeko. Marijo Garmendi, egunon.
23: Egunon, bai, eta epaileak dio Santos Zerdan antolaketa idazkarioia dela sare kriminal hori sustatu eta antolatu zuena. Zerdanek Leire Diez PSOEko militante eta zinegotzi izandakoa fitxatu zuela gobernu sozialistaren kontrako auziak oztopatzeko.
24: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé que me tranquiliza.
23: Leire Diezek dena ukatu du Rak Bat Telekalteluñako iterratian egin dioten elkarrizketan, epaileak dio, Zerdanek alderdiaren egitura sare kriminalaren zerbitzura jarri zuela eta PSOEk ordaindu zituela gastuak faktura faltsuekin. Horregatik, inputatu ditu Ana Maria Fuentes, PSOEren gerentea, eta Andaluziako Juntako presidente ordeoi Gaspar Sarria sare aholkularitzaren bidez eginen bailirateke ordainketak. Pedraz epaileak Santos Zerdanen mail guztiak eskatu dizkie agenteei 2021-etik, baita Ana Maria Fuentes PSOEren gerentearenak ere. Autoaren arabera Zerdan eta Diez 41 bider elkartu ziren, askotan Ferrazen eta horregatik eskatu ditu alaber parkineko sarrera eta irteera guztien datuak. Ferrazen ez ezik Ukoren agenteak Guardia Zibilaren egoitzan sartu dira ere, alderdi sozialista ikertzeagatik agenterik zigortu den argitzeko eta milagron ere izan dira Zerdanen etxean.
7: Aita Santuarekin elkartzer zela Erroman harrapatu du Pedro Sánchez gobernu presidente Aukok Ferrazen eginduen operazioak. Sánchezek baztertu egindu momentuz, hauteskunde aurrerapena Madrid Loiane Perez egunon.
25: Egunon operazioaren berri jasotzen ari zelako prentxaurrekoa 40 minutu atzeratu ostean Sánchezek legealdiarekin jarraitzeko asmoa duela berretsi du.
26: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista.
2: Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general
25: Munduak bizi duen egoeraren aurrean egonkortasuna inoiz baino beharrezkoagoa delako zioen estelako
2: interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general
25: Munduak bizi duen egoeraren aurrean egonkortasuna inoiz baino beharrezkoagoa delako zioen

0: urtean, 8 urtez bere gobernuak lortutako garapen ekonomiko eta soziala ez da Zapateroren imputazioak ere.
1: Lo vuelvo a reafirmar, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Autoa eta sumario zabala zuzenbidea dituekin aztertu ondoren, Sánchezek dio ez dagoela Zapaterori babesa erretiratzeko inolako arrazoirik.
2: Alberto Núñez Feijo PPko burua berriro ere investidura bazkide zuzendu zaie bereziki EAJ-ari Sánchez hauteskundeak deitzera behartu dezan. Senatutik, Estefania Beltrán de Herediak erantzun dio ez dutela jeltzalen laguntza izango.
3: El ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma...
4: Señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas.
2: Jeltzaleek berretsi dute hori bai, legealdia agortuta dagoela eta hauteskundeak behar direla egoera bideratzeko. Leire Díez buru duen taldeak ustez baldintzatu nahi zituen epaileen artean ageri da Beatriz Biezma, Pedro Sánchezen anaiaren aurkako ikerketa judiziala gidatu zuen epailea. Gaur hasiko da inzuzen ere Badajozen David Sánchezen kontrako epaiketa lekuko gisa deklaratuko dutenen artean beste pertsona ezagun badago, Antonio Balas, UKOko buru den teniente koronela. Tubos reunidoseko langile greba eguna deituta dute gaur Amurrioko plantan enpresak borondatezko hartzeko dunen lehiaketa onartu zuen hilabete honen hasieran bideragarritasun plana eta neurri kolektiboak aztertzeko fase bete-betean daudela egingo dute protesta Marijo.
5: Bai eta goizeko 5etan jarri dituzte Amurrioko plantan lehendabiziko piketeak, herenegun langileen ordezkariak enpresa zuzendaritza eta administratzaile konkurtsalarekin biltzekoak ziren, langileek behin eta berriz adierazi dute ez dutela kalera bat bera ere onartuko eta egoera bideratzearen instituzioen esku hartzea eskatzen dute.
2: Gipuzkoako enpresen artean ezkortasunak eta kezkak gora egin dutela ohartarazi du Adegi enpresarion elkarteak. Gaur ospatuko duten enpresaren egunaren atarian eman ditu ezagutzera enpresen artean egindako inkestaren emaitzak. Enpresen laurdenak atzeraldian ikusten du bere merkatuan eta konfiantza maila azken 5 urteotako mailarik baxuenera jaitsi da Mertxe Etxeberria.
6: Joera aldaketa antzeman du Adegik 2021 batetik aurrenekoz gehiago baitira euren merkatua atzeraldian ikusten duten enpresak susperraldia antzematen dutenak baino. Jose Miguel Aiertza idazkari nagusia.
7: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
6: Gipuzkoako enpresen fakturazioa 1,4 jaitsi da oro har urteko lehen hiru hilekoan, industriari da gehien sufritzen, 10 enpresatik 4ren fakturazioak egin du behera urtarriletik martxora industria arloan. Kezka iturrien artean atzera lehen postuan kokatu da lehengaiei buruzkoa.
7: Kezken lehen postuan berriro lehengaien eta energiaren kostua eta hornidura agertzen dira. Dagoeneko enpresen erdiei baino gehiagori eragite maitie. Horri gehitu behar zaizkie lankostu handiak, nazioarteko ekonomiaren ahultasuna eta lan absentismoaren azkundea.
6: Testu inguru honetan, enpresek egonkortasuna eta konfiantza behar dituztela nabarmendu du Adegik enpresaren egunaren atarian.
8: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
9: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da, nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua, artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu, antolatzailea Orozkoko udala.
10: Euskal Kulturgintzaren eragiletzat. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioan, kulturgintzaren eragiletzat eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzat Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/eke atarian.
11: Sare sozialetan emakumeak

0: sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal?
2: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
6: Rokasa bera baino gehiago izan da finaleko lehen partidan, talde kanariarrak 19-23 gailendu zaie gipuzkoarrei, Arritxuri Barregunon.
7: Baita zuri ere, kolpea jaso du bai superramara bera berak. Onena, ba, gol aldeak ez duela inporta, garaipena. Nahikoa litzateke hirugarren partida behartzeko, bi garaipen behar dira liga irabazteko eta momentuz urratsa Rokasak eman du lehen garaipena lortuta. Imanol Alguazi, Imanol Alvarez beraberako entrenatzaile.
8: Bai, ba bueno, ez genuen nolan pentsatu ez, hasiera oso txarra egin dugu edo beraik oso ondo, pentsatzen dut Rokasaren meritua izan dela. Baina eta gero sufritu dugu asko hori ansiedadekin, nervioekin, eta ez dugu bai. Baina bueno, egon gara lehiatzen, azken minutu arte, egon gara sufritzen, eta hori importantea da. Orain deskantzatu behar dugu ondo, berriro prestatu igandeko partida, eta saiatzen ekartzeko berri beste partida gazkera.
7: Pozik ziren Rokasako jokalariak, horien artean Maria Zaldua oriotarra. Itzulerako partida, atzokoaren antzekoa iragarri digu.
9: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publikoa dako aurren, azike laguntza horiak hau.
7: Igande iluntzean jokatuko da, bigarren partida, bera-bera behartuta dago garaipena lortzera. Eta garaipena, haundia gainera, Baskonia lortu duena sailkapeneko, ligako sailkapeneko lehenaren aurka, Real Madrilen aurka. 83 eta 88 irabazi dio, eta une honetan jardunaldi baten faltan, Baskonia liga regularra bukatzeko bigarren tokian kokatu da. Futbolean ligako norgehiagokan Bartzelonak 2-1 irabazi dio Realari. Datorren asteburuan bukatuko da liga eta Realak denboraldi oso on bati amaiera emango dio etxean. Atzo berriz Conference Ligako finala jokatu zen Leipzigen. Crystal Palacek 1-0 irabazi zion Rayo taldeari. Eta txirrindularitzan Balgren Edukazion Festaldeko txirrindulariak irabazi zuen atzo Giroko etapa. 23 txirrindulari osatutako ihesaldia eman zen eta hortik atera zen irabazlea. Igor Arrieta 6. sailkatu zen.
10: Egun gogorra, ez? Ihesaldia egiteko. Ni azkenetarikoa sartu naiz eta bueno, gero ja ba fiskal ba genekigun, ez? Igual ba, ihesaldia haiatzeko ba, bueno, oportunidad ez dukala.
7: Gaur bere herrian, Arakilen, Nafarroako itzuliko lehenengo etapa jokatuko da. Arakilen, Hiriberrin hasiko da gaur etapa, eta bukaera Oderitzen izango du. Txirrendulariek Basakabi Uitzi eta Oderitzen mendateak bata bestearen atzetik gainditu beharko dituzte. Eta pilotan apartatu dute igandeko finalerako materiala Dariok eta Artolak. Eskarmentu gehiago du Artolak horrelako egoerei aurre egiteko, eta horixe baliatu nahi du datorren igandeko finalari begira.
11: Nik esan de, ba, horre igual partidu garrantzitsu batzutan, nire ibilbidean batenak bezala, ba, azkenen faktore asko sartzei olako partidu baten aurretik. Eta momentu ne ze joko daukezu, ne gauza asko, baina baitare, bueno, aurreko honetan dara ematen jakinin behar du, erabaki ona gartu behar die, bai entramatu gaukene, bai takoi daukienen, eta, bueno, ikuste, ba, hankasartze batzukin izan ditutela, eta geho pelotak azkenen horretik guztan, no, ba, aukera eman dit, ezta? Berriz ba egoera antzekotan neu burue ikusteko, egoteko, eta aukera izateko, ba, katxoik zuzentzeko eta berriz ez itxeko.
7: Buruz buruko txapelketan, Iñaki Artolaren bigarren finala izango da jarraian, Dario Gomezentzat berriz lehenengo finala da, eta Errioxarra denez, nabarmentzekoa da, 62 urte direla Errioxar batek buruz buruko txapela jazten ez duela. Igandean, finala.
12: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioan nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
13: Goizeko zazpiterdiak, egun guztioi.
14: Goro txatizon, amaio da temperatura eta egun deherra.
15: Eguno, bergaratik, amazazpi gradu dare.
16: Gaur ranitzen, amabuz koma bus gradu. Zeruare bai garbi.
17: Amezketan amalau gradu, errekalainoa eta intze.
18: Azpeitin, amazazpi gradu azkeu. Bia doi garbi, garbi dota, gaur ebeotu nahi gau.
19: Erregoitiko Mexikan, hogeta bi, hogeta iru gradu daoz, eta zerua oskarbi.
20: Aien, hogei gradu daude.
13: Mapa osatzeko esango dugu Gasteizen gaur goizean 12 gradu daudela, 16 Iruinean, 18 Donostian eta Baionan eta Bilbon 21. Iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
21: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
13: Eta gaur ere bero egingo duela, hori esan digu Eguzkin Iturriozak.
22: Gaur antzera jarraituko dugu barnealdean bero handiarekin. Goiode batzuk agertuko dira, baina eguzkiak goizean goizetik berotuko du. Gainera hasieran haizeak egoikutu izango du. Gero goizpartean haizea pixkanaka iparreki aldera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsaldean baiera edo iluntzera arte ez aldatuko haizea. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi. Maximoa kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean.
21: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
13: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago?
23: Ba oraingoz trafiko gutxi eta istripurik ez, trafiko arduradunek esan diguten.
13: Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela, EITB Focus inkesta gaur goizean puntako. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban. EH Bilduk jarraituko luke Gipuzkoan nagusi eta UPN izango litzateke foru erkidegoko bozetan bozkatuena.
21: Bizkaian indartxu segiko luke EAJak gorakada handiena izango lukeen EH Bilduri 10 puntu atera eta bina puntu galduko lituzkete PSEek eta PPek eta Ezker Konfederalak Bizkaian luke Euskadin ordezkaritza izateko aukera bakarra. Araban EAJak eta EH Bilduk biek egingo lukete gora, Jeltzaleak 7-10 abantailarekin, Alderdi Abertzaleek irabazitakoa PSEek eta PPek galduko lukete eta Boxek ordezkari bat izango luke batzar nagusietan. Gipuzkoan EH Bilduk segiko luke nagusi izaten, 2 puntu gehiagorekin botoen ia 140 eskuratuta, eta gora egingo lukeen EAJari 6 puntuko aldea aterata, berakada txikiagoa lukete Gipuzkoan, sozialistek eta popularrek eta Nafarroan azkenik UPN izango litzateke garaile, indarrapur bat galduta, 2 puntu bera eginda, eta bigarren posturako borroka estua legoke EH Bilduk gora, eta PSNek apur bat bera eginda, gero abailegoke laugarren eta PPek eta Boxek emaitzei eutxita eskuinak ez luke gehiengorik Nafarroako parlamentuan.
13: Alderdi sozialistaren aurkako prozesu judizialetan eragin nahi izateko sarea osatzea egotzi diete bestalde PSOEko hainbat kideri. Ferrazen PSOEren egoitza nagusian 12 orduz izan da informazioa biltzen polizia.
6: Ferrazen ez ezik polizia milagron ere izan da Nafarroan Santos Terdanen etxean. Federaz epailaren autoaren arabera PSOEtik hainbat ordainketa irregular egin zitzaizkion Leire Diezi auzi judizialak desitxuratzeko 4.000 euro kobratuko lituzke hilean eta Santos Terdan alder diaren antolaketa idazkari hoia litzateke sarearen sustatzaile eta arduraduna. Ana Maria Fuentes gerenteare inputatu du epaileak, Erroman aita santuarekin elkartzartzela harrapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea operazionek. Adierazi du beti bezala tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean.
13: Ekialde hurbilean berriz aldeak Irango gerra amaitzeko zeharka negoziatzen ari diren bitartean bombardaketek ez dute etenik eta goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat drone eraitsi ditu Ormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan.
21: Suetena indarrean zegoela gertatu da erasoa, ez duela akordioa hausten defendatu du etxezuriak, baina Iranek dio Washington dela erantzule bakarra eta horrelakorik errepikatzen bada oso gogor erantzungo dutela. Israelgo armadak bestalde Libano hegoaldea ustutzeko agindu eta Hezbolaren kontra eraso egindu azken orduotan, Israelen arabera, aste honetan Hezbolari lotutako 540 helburu jo dituzte Libanon, hain justu Libanoko gobernuarekin Sueten akordioa luzatzea adostu eta aste betera.
13: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agri Agirre gazte Hernani Arraren hilketa argitzeko epaiketa azken txampan gaur akusatuek deklaratuko dute.
6: Eta bidira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta honi laban eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada, emakumezkoa, erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du. Hiru urte gehiago, 25 urteko espetxe eskatzen du akusazio partikularra den sendiak. Emakumearentzat berriz 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorra eskariak egin dituzte.
13: Eta kulturan udan ofizialki ez gara sartu, baina eguraldi honekin ez dago udako musika jaialdiak hasteko lotsarik. Gaur bertan hasiko da Donostian Miramar gauak izeneko jaialdia Manu Etxezortu.
0: Donostiako postaletan beti ageri dira Santa Clara uartea, Kontxa eta nola ez, beti ageri da Miramar jauregia. Ba, Miramar jauregiaren ondoko belardia musika jaialdi bihurtuko da gaurtik larunbata bitartean Miramar gauak jaialdiari esker. Bertan izango dira gaur bertan Isora, Carlos Ares, Silvana Estrada eta Sahara Reif. Eta bihar berriz Neomakek girotuko du jauregi aurreko gaua. Irati Gutierrez.
1: Konpartitu alizatea ez, artista handi eta ezberdinekin holtza berdina, baita lekua ere uste eta soberezia dala.
0: Miramar jauregira gurasoak seme alabak eta aitona monak joan daitezke, pensa Dunkandu eta Kiko Beneno espero dituzte Donostian. Donostiako ez da egunotako jaialdi bakarra izango, izan ere Biarreta Etzi, Amurrio Prest, Aiara Fest jaialdiaren edizio berria hartzeko. Etxeko talde ugari, Mirua, Sutagar, Sune, Merina Gris, Janus Lester, eta kanpoko izen ezagunak ere bai, Biznaga, La Pegatina, antolaketan dabilen Olatza Suak gonbidapena.
2: Dagoen eguraldi onarekin, planazo ideala Aiarara joatea, kontzertuetara.
0: Planazoak plantzarrak uda usainean, Amurriora gainera, Aiara Festera joateko garraio publikoa jarriko dute.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Gatzontzia, maian, otorduetan. Brasilen egin dute ikerketa. 60 urtetik gorako 8.300 pertsonak gatzontzia erabiltzeko duten joera aztertu dute. Gizonezkoek eta emakumezkoek otorduan hainbat arrazoi desberdinengatik eskatzen diote aldamenekoari. Pasatuko didazu gatzontzia, mesedez. Gizonezkoen 12 eta emakumezkoen 9 eransten diete gatz gehiago mahaiko jakiei. Zientzialariak harrituta geratu dira horretarako arrazoiak ikusita. Gizonezkoek hipertentsiorako dietarik egin behar ez badute eta bakarrik bizi badira, gehiagotan erabiltzen dute gatzontzia mahaian. Emakumezkoek hirietan bizi eta jaki ultraprozesatuak erosten dituztenak, probabilitate bikoitza dute mahaiko jakiari gatza botatzeko. Barazki eta frutak jaten dituzten emakumezkoek aldiz, 81% gutxiago eskatuko dute gatzontzia pasatzeko. Gogoratu, Osasunaren Mundu Erakundeak eguneko 5 gramo gatz baino gehiago ez hartzea gomendatzen duela.
2: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Ikerbask eta ZIK biomagune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
6: Eta horrek, zertan diardu?
5: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Ontzeren kuponazoarekin ostiralero 6.000.000 € arte irabazitzakezu. Ontzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Fresko, todo me parece muy fresco.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
10: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-ko deskontua arategi guztian.
11: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
12: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatila.
15: Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: Euskadi Irratia.
19: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
20: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko aktualitateari begiratu behar diogu orain faktorian eta Afrikan abia puntua ebolaren agerraldiaren aurkako borrokak baliabide eskasiari bakarrik ez gerrari ere aurre egin behar diolako. Osasunaren Munduko Erakundeak suetena eskatu die Kongoko Errepublika Demokratikoko talde armatuei ebolak jotako gaixoak hartatua ahal izateko. Dagoeneko 200 gora heriotza eragin ditu eta 1000 kasu identifikatu dituzte. Egoera oso da larria eta Kongorekin duen mugaiztea erabaki du esaterako Ugandak. Landa Reizagirrek informazioa.
21: Hasiera batean 4 asterako itxi du Ugandak bere muga, salbuespen bakarra, mediku taldeak, segurtasun indarrak eta laguntza humanitarioa izango dira. Hildako bat eta 7 kasu zenbatuta, ez du ebola gaitza gehiago zabaltzerik nahi, foku nagusia mugakide duen Kongoko Errepublika Demokratikoan dagoela jakinda. Medikuen baliabide faltari, ekialdeko gatazka armatu ere gehitu behar zaio, eta berehalako suetena eskatu du Osasunaren Mundu Erakundeak. Tedros Adhanom zuzendari nagusiak berak Kongora bidaia egitea erabaki du. 220 hildakoen artean osasun langileak daude, baina beldurra sentitu arren lanean jarraituko dutela diote medikuek.
22: Me on ne peut pas laisser le malade
21: Mende erdiren ondoren munduko futbol koparako ere zailkatu da urten Kongoko Errepublika Demokratikoa muga debeku esgain balizko agerraldi bati aurre egiteko protokoloak hasi dira prestatzen Mexiko, Kanada eta Estatu Batuak herrialde antolatzaileak.
20: Munduko futbol txapelketa aipatuta. Txapelketa hori hasteko bi aste falta dira eta Estatu Batuetako justiziak ikerketa hasi du FIFAren kontra sarreren salmenta dela eta. Batetik prezio abusua dagoen argitu nahi dute eta bestetik sale batzuek erositakoa baino eserleku kaskarragoan jarri ote dituzten ere ikusi nahi dute. Gerai Diazek ikerketa honen inguruko informazioa Estatu Batuetan egunon.
0: Egunon, ikerketa New Jersey eta New Yorkeko fiskaltzek hasi dute. Hemen New Jerseyko MetLife Stadioan mundialeko 8 partidu jokatuko dira tartean final handia ustaiaren 19an. Sarreren prezioak oso altuak ari dira izaten, partidu batzuetan ez dira $1,000 jaisten. Finalerako uneotan salgai dagoen sarrera merkeena $16,000 pasatxoan dago. Gainera, zale batzuek sorpresa hartu dute sarrerak erosi ostean, aukeratutakoan baino leku txarragoan jarri dituzte. Lako. Orain bi fiskalek ikerketa abiatu dute, FIFAk prezioak handitu eta zaleak engainatu ote dituen argitzeko. Letitia James New Yorkeko fiskalak esan duenez, herritarrek arrazoizko prezioak eta erositako lekuan jartzea merezi dute. Prezioek polemika sortu dute, izan ere, finalerako birsalmentan sarrerak $2,000,000 ere eskaini dira. Halere, Gianni Infantino, FIFAko burua, duela aste batzuk justifikatu egin zen.
4: We have to apply market rates.
0: Hemen merkatuak agintzen duela esan eta prezio altuak defendatu ditu.
20: Erresuma Batuan bestalde hautsak harrotu ditu Tony Blair, hiru hauteskunde irabazi zituen lehen ministro laborista ohiak. Gogor, oso gogor jo du bere alderdiaren eta egungo buruzagien aurka. Erresuma Batua galbidean jartzea leporatu die eta norabide politikoa errotik aldatu behar dela. Hori esan die. Nora aldatu behar duten ere proposatu die. Donald Trumpekin harremanak berreskuratzea eta haren ondoan jartzea erabateko lehentasuna dela. Hori esan du Pilar Goia Tony Blairrek.
22: Bai, alderdi laboristaren baitan Keir Starmer lehen ministroa kargutik kendu bai ala ez eta norabide politikoa finkatzeko eztabaida ideologiko sakonean murgilduta dauden unean azaldu da Tony Blair bere puntuak jartzera. Blairren hitzetan onartezina da Erresuma Batua bezalako herrialde batean 10 urtean 7 lehen ministro izatea.
23: It's possible we're about to have the 7th prime minister in 10 years. A serious country can't do that to itself.
22: Blairrek gogor jo du Keir Starmer, egungo lehen ministro eta hura ordezkatzeko aukera gehien duten Andy Burnham, Manchesterreko alkatea eta West Streetin osasun ministroaren aurka, baina batez ere bidea ez dela ezkerrera egitea esatera etorri da. Eta neurriak ere proposatu ditu, pentsioak eta gutxieneko soldata murriztea, lan merkatuaren erreforman atzera egitea, enpresen gaineko zerga mugatzea eta bereziki azpimarratuta energia berriztagarrien ildoa baztertzea erregai fosilen alde.
23: It's cheap energy and the need for electrification, particularly in the age of AI.
22: Energia merkea izateko eta adimen artifizialak behar duen elektrifikazioa bermatzeko. Hori baita Blairren jopuntu nagusia adimen artifiziala eta teknologia berriak garatzea. Kontua da, Blairrek zuzentzen duen azterketa institutoak adimen artifiziala sustatzen duten enpresek babesten dutela ekonomikoki. Eta hainbat edabideetan azaldu denez, 40 milioi euroko aberastasuna ere bildu du lehen ministro izateari utzi zionetik. Lehen ministroi laborista gainera Donald Trumpekin erabat lerratuta azaldu da eta adierazi du hobe izango lukeela Erresuma Batuak Irango gerran hasiera-hasieratik babes osoa eman izan balio Estatu Batuen gobernuari, berak Irakeko gerran George Bushekin egin zuen bezala. Egungo laboristek erantzun diote jada Tony Blairri, britaniarrek bizi dituzten arazoak eta batez ere desberdintasun sozialak usaitu ere ez dituela egiten leporatu diote.
20: Eta Laosera begiratu behar du orain aste hontan kontatu dizuegu zenolako erioa bizi izan duten bazkenean biziri topatu dituzte duela astebete kobazulo batean urrebila sartu eta bertan harrapatuta atera ezinik geratu ziren meatzariak gosez eta aula aurkitu dituzte baina bizirik orain kobazulotik ateratzea falta da banan-banan. Erreskatea, Maitane Subijana, ez da erraza izango.
1: Ba ez, ez da bat ere erraza, Kobazulorako sarrera oso estua delako eta meatzariak dauden lekuraino arteko bidea oso arriskutsua da, malkartsua eta urez eta lokatzez beteta dago. Eguraldia lagun, alere, espero dute, gaur bertan atera izango dituzela, izan ere euria izaten ari da, arazo handiena eta azken egunotan Kobazuloko ura kanpora ateratzen aritu dira erreskate taldeko kideak. Aldi berean, erreskate taldeak arreta berezia jartzen ari dira, meatzariek nahikoa oksigeno izan dezaten Kobazulotik atera bitartean. Oraindik ere Kobazuloan barruan dauden meatzarien irudiak zabaldu dituzte erreskate taldeek, onik daudela ikus daiteke, harri batzuen gainean, urez inguratuta eta oso ahulduta. Meatzariak urrebila sartu ziren Laos erdi kaldean dagoen Kobazulo batean, Laosen zabaltzen ari da uraren sedimentuetatik urrea eta mineral preziatuak ateratzeko meatzaritza mota hau gobernuak debekatu duen arren modu klandestinoan jarduten dute.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
3: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
24: Euskadi Irratia.
20: Eguneko lehen gogo eta izpia gaurane Urkiri, Naiz Agerkari Digitaleko zuzendariaren eskotikan, egunon.
25: Kaixo, egunon, Iñaki.
20: Bero aldia zitzegin behar diguzu gaur, zen nola aldatuko ote dituen gure bizitza, itxuraz, gelditzeko etorri diren bero aldiek, ez da?
25: Bai, egun hauetan, saietxe zina da beroa zitzegitia, eguraldiak beha gaina, bueno, hainbeste ertz daka, herrien saturazio izan daiteke bat, egin handi batean ibilgailu pribatuen menpeko gehalako, aire librean lan egiten dutenen muturreko baldintzak izan daiteke beste ertza, eta baita ikasgeletan ari diren horiek ere, ikasle edo irakasle. Ikasgelak ez daude gokituta horrelako beroetara, horrelako temperatura altuak iristerako, normalian udarako oporrak ere iristen baitia, baina gero eta sarriago gertatzen da horrelako beroak udaberrira aurreratzia. Gainea, temperatura aldaketa bortitzekin. Duela 10 egun hotzez geunden eta egun batetik bestera 10 eguneko bero larrialdian sartu gea eta ikasgelak gehiegi berotu dira, ventilazio sistema egokirik ere ez dakelako, zenbait ikastetxetan pertsianarik ere ez eta soilik gortina potoloak. Zentro bakoitzak hartu deu beharrezkoak ikusi doan neurriak, baina egoera jasanezin izan arte ez da egon reflejoik. Eusko Jaurlaritzak onartu dugu urrengo urteetan txip aldatu beharko dala, beroari aurre egiteko neurriak maiatzera aurreratu beharko diala, egun hauetan ere ikusi baita Sorosleen kasua beste erpin bat dala, eta baloratu beharko da zein inbertsio egiten den ikasgeletan, arkitekturan eta hirigintzan, oro har.
20: Ane Urkiri, eskerrik asko, datorren astean.
25: Aio.
24: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: norabidei errepasatzeko tarte bat hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Egunkari guztietan albiste nagusienetakoa da atzo PSOEren egoitzan Ferrazen sartu zela Guardia Zibila Leire Díez militante sozialista oiaren auziari lotuta. Noski, begirada oso desberdinetatik heldu diote egunkariek Maitane.
2: Gararen editorialean hitz bat nabarmenduta zuhurtzia, errezeloak sortitzaketen xetasunak egon arren, ezer ez dagoela garbi, hala ere, ustelkeriazko gobernu baten irudiari dela azaleratzen. Kasuren batean, salaketaren batzuk frogatuko balira, erantzukizunak argitu eta ondorioak zehaztu beharko direla, ez litzateke PSOEren lehen ustelkeria kasua izango, baina gobernua eta honi eusten dion aritmetika parlamentarioa eraisteko nahiaren aurrean, orain zuhurtzia behar dela idatzi du. Bozento taldeak bere aldetik beste hau, legealdia xokean sartu dela, Uko Ferrazen sartzeak eta Zapatero auziak sozialisten agintaldia zapuztu dutela, baina ez Sánchezek, ez berekidek, eta ez da Pepek ere, ez dutela amaiera jartzeko pausorik ematen, Alderdi Popularra zentsura mozioa baztertzen ari dela, porrot egingo duten beldurragatik. Vanguardiak duela astebeteko editorialean idatzi zuen PSOE arnasa hartu ezinik dabilela eta esaldi bera ekarri du gaur ostera. Erantzi du Sánchezek Zapaterorengan duen konfiantza berretsi duela eta Feijok berehalako hauteskundeak eskatzen jarraitzen duela. Pepek Moncloara itzultzeko duen presa ulertzen da, baina justiziaren lanari itxaron behartzaiola. ABCek izkilarriz beste hau ustelkeria guztia Sánchezena dela.

0: Hondarribiko aireportuaren inguruko kexak dakartza bestalde Diario Baskok, Hendaiako udalak Hondarribiko aireportuak sortzen dituen eragozpenen aurka egin duela irakurri dugu.
1: Itxura Hendaian hainbat herritar haserre daude Hondarribiko aireportuak sortzen dizkien eragozpenengatik, besteak beste kutsadura akustikoagatik. Udalak bere egin ditu kexa horiek eta Frantziako estatuari presioa egitea erabaki du. Frantziako eta Espainiako 1982ko akordioa betetzen ote den egiaztatu dezan. Izan ere akordio horrek Gipuzkoako aireportutik irteten edo lurreratzen diren hegaldiei hainbat muga jartzen dizkie Frantziako estatuaren baitan dauden eremuetara sartzen badira. Iazko abuzuan jarri zuten martxan herri ekimena gehiegizko hegaldien kontra 1400 sinadura jaso zituzten gainera. Kote Zenarro Hendaiako alkateak adierazi zuen arazo horren konponbidea bi estatuen arteko nazioarteko akordioa negoziatuz bakarrik etorzitekeela, orain jarrera aktiboagoa hartu du eta esan bezala Frantziako estatuak Espainiarekin duen akordioa berrikus dezan edo gutxienez betetzen dela berma dezan eskatu dio.

0: Azken orduotan kontatu dugu Gasteizen Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan 119 pertsona identifikatu dituztela, horren ingurukoak ere gaur nabarmenduta bereziki berrian.
1: Ertzaintza udaltzaingoak eta Espainiako Polizia Nazionalak burutu zuten operazioa berriak hitz egin du identifikatu dituzten hainbat etxegaberekin, baita ara gerturatu ziren hurbil zerbitzuko langile, gizarte zerbitzuko langileekin ere. Bazterkerian bizi diren pertsonak hartatzen dituzten langileak kexu mintzo dira, salatu dute polizia operazioaren benetako helburua etzela soilik identifikazio administratiboa, kontatzen du langileetako batek poliziak jakinarazi ziola pertsona horiek hortik alde egin dezaten nahi dutela eta horretan jarraituko dutela helburua lortu artean. Dagoeneko hainbatek Gasteiztik alde egiteko asmoa omen dute, batzuek Alakantera itzultzeko asmoa dute, beste hainbatek Frantziara edo Europako beste herrialdeetara. Bertan bizi zirenek diote eraikin abandonatuetan bizi direla ez dutelako beste aukerarik, pobrezian eta guztiz baztertuta bizi direla, gehienak migratzaileak dira eta batzuk erregularizazio prozesuan daude.
0: Bizkaiko Foru Aldundiak berriz ekainean itxiko du adingabe migratzaileentzako bibero zentroa.
2: Aldundiak argudiatu du behera egin duela bakarrik dauden adingabe migratzaileen kopuruak eta hortaz ez dela beharrezkoa zentrori irekita edukitzea. Zentro horrek 60 personentzako tokia du eta jakinerazi dute han dauden adin txikikoak Bizkaiko beste harrera zentro batzuetara leku aldatuko dituztela datozen asteetan. Ez da bibero zentroa izten duten lehen aldia, duela 3 urte itxi zuten lehenbizikoz, urte betera 2024an berriro zabaldu zuten arren. Aldundiak salbuespen egoera ezarri zuen adingabe migratzaileak hartatzeko harrera sareari zegokionez, sarea bere ahalmenaren mugan zegoela argudiatuta. Euskal Herria Bildutik Urtzi Ostolazagak Bizkaiko Batzar Nagusietan salatu du atzera egin dela regularizazio prozesuetan eta oinarrizko eskubideak ez daudela bermatuta.
0: Osasunari lotuta berriz, Miren Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakasleak gogoeta egin du mundua amildegira ote doan.
2: Berrian idatzi duen iritzi artikuluan dio, antabirusa lehenik eta orain ebola virusen mehatxuak bolo-bolo ageri direla azken garaiotan. Osasunaren mundu erakundeak 2018an mendebaldeko Afrikan ebola gerraldi bortitza egontzenean mundu mailako prestakuntza jarraipen batzordea izendatu zuen. Bada, duela aste batzuk batzorde horrek argitaratutako azken txostenak dio, momentu honetan munduko amildegi baterantz doala. Pandemia bati aurre egiteko ez gaudela prestatuak. Asko dira faktoreak eta horietako batzuk herrialde hainbatek hartutako neurri penagarriak dira. Eragin zuzena izaten ari baitira bertako osasun publikoan. Estatu batuetan esaterako azken urteetan txertoen bidez prebeni daitezken infekzioen gorakada nabarmena ikusi dela idatzi du Basarasek.
1: Horri erantzi bertzaio pandemiaren ondoren osasunera bideratutako garapena nabarmen murriztu dela mundu mailan eta galdera hau egin du segurtasun hitza balabala dabilen honetan eta arma lasterketa egoera honetan ez alde nobe osasun publikoan inbertitzea eta ez armetan. Etorkizunean ere mikroorganismo emergenteak egongo baitira eta horien aurrean prestatzea ez da soilik protokolo idatziak edukitzea, baizik eta zientziari eustea, laborategiak izatea eta finantzaketa egonkorra edukitzea.
0: Beti da interesgarria Miren Basarasek esaten duena entzutea. Yeah.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, urtea falta da oraindik udal eta foru hauteskundeak egiteko, eta EITB Focus inkesta gaur batzar nagusietan eta Nafarroako parlamentuan gera daiteken argazkia erakutsi digu. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban. Bizkaian tarte handiz, baina EH Bildu gora doala eta gertuago duela, eta Araban leia estuagoa izango da. EH Bildu nagusi Gipuzkoan, EAJ-arekiko egungo tartea mantenduz naiz eta biek egiten duten gora. PSE eta PP, kasu guztietan, beherako joeran. Vox Araban sartuko litzateke eta Ezker Konfederala soilik Bizkaian. Nafarroan berriz, UPN izango litzateke garaile, indarrapur bat galduta, bi puntu bera eginda, eta bigarren posturako borroka estua EH Bilduren eta PSNren artean. Argi dago, euskal politika gintzak estatu mailanko eskandaluei ezin diela erabat izkin egin, baina EITB Focus inkestak baita ere gaur agerian utzi diguna da, Euskal Herrian koordenada politiko propio jartzen dutela norabidea eta bertako irizpidek dutela pixua botoa ematerakoa. Bere alaxeetuko ditugu EITB Focus inkestak agerian utzi dizkigun datu hauek guztiak eta goizeko 8:30etan faktorian espero dugu Euge Arrizabalaga, Eusko Alderdi Jeltzalearen Gipuzko buru batzarreko presidentea, eta besteak beste aktualitate politikoaz eta inkesta honetan ageri zaiguna zere galdetuko diogu. Aktualitate politikoan Alderdi Sozialista da azken ordu hauetan protagonista, izaro inzausti egunon.
2: Egunon inak.
1: Eta inzuzen ere Alderdi Sozialistaren eta Pedro Sánchezen gobernuaren aurkako prozesu judizialetan eragin nahi izatea eta horretarako sarea osatzea egotzi diete PSOEko hainbat kideri. Zerrazen, PSOEren egoitza nagusian 12 orduz izan da Guardia Zibila informazioa biltzen.
2: Eta Ferrazen ez ezik polizia Milagron ere izan da Nafarroan Santos Zerdanen etxean. Pedraz Epailaren autoaren arabera PSOEtik hainbat ordainketa irregular egin zizkioten Leire Diezi auzi judizialak desitxuratzeko 4.000 euro kobratuko lituzke hilean, eta Santos Zerdan alderdiaren antolaketa idazkari oia litzateke sarearen sustatzaile eta arduradura. Ana Maria Fuentes gerentea ere inputatu du epaileak. Erroman, Aita Santuarekin elkartze arzela rapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea operazioak.
3: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos...
2: Eta beti bezala tinko erantzungo duela delitu zantzuen aurrean esan du.
1: Ekialde hurbilean Irango gerra amaitzeko zeharkako negoziazioak irekita daude, baina bombardaketek ez dute etenik. Goizaldean Estatu Batuetako armadak hainbat drone eraitsi ditu Hormuzeko itsasartean defentsa operazio baten barruan. Ekialde hurbileko berri emalea Mikel Aiestaran, egunon.
4: Egunon, tentsioak gora egin du berriro Estatu Batuen eta Iranen artean negoziazioek aurrera jarraitzen duten bitartean. Washingtonek baieztatu du Hormuz inguruan Irango helburu baten aurka eraso egin duela bere indarrentzat eta itsas trafikoarentzat mehatxu zela argudiatuta. Estatu Batuetako iturrien arabera Iranek 4 dron bidali ditu merkataritza ontzi baten aurka. Armadak denak bota dituela dio eta ondoren beste plataforma bati ere eraso diola jardun aurretik. Guardia irautzaileak erantzun duela ziurtatu du gero, Kuwaiten Estatu Batuek duten aire base baten aurka jo duela esanez, eta ohartarazi du eraso berriek erantzun gogorragoa izango dutela. Eta golkoko tentsioak gora egiten duen bitartean beste fronteak zabalik jarraitzen du Libanon. Israelek hegoalde osoa usteko agindu eman du eta erakunde humanitarioek hondamendi humanitarioa zohartarazi dute.
1: Gerra honen eragina argi dago globala dela, mundu mailako ekonomian eragina dauka, eta testuinguru horretan Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak kezka adierazi du. Enpresarien laurdenak atzeraldian ikusten baitu bere merkatua.
5: Ez gaude alarma egoera baten aurrean, baina bai oso serio hartu behar dugun abisu seinale baten aurrean. Enpresek babesa, konfiantza eta baldintza egokiak behar dituzte enplegua, inbertsioa eta ongizatea sortzen jarraitzeko.
2: Jose Miguel Aierza Adegiko idazkari nagusiako hartarazu du 2021-etik lehen aldiz gehiago direla merkatua atzeraldian ikusten dutenak, susperraldian ikusten dutenak, baino 10 enpresatik 4ren fakturazioak egin du bera urtarriletik martxora. Enpresarien erdien kezka iturri da lehengaien eta energiaren kostu altua, ondoren dauden nazioarteko ekonomiaren ezegonkortasuna eta absentismoa.
1: Epaitegietan gaur arreta Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Gazte Hernaniaren hilketa argitzeko epaiketa azken bizitzan ban sartzera doa gaur akusatuek eure deklaratuko dute.
2: Bi dira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea, orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta honi labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat, hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa, erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntza jotzen du, 3 urte gehiago 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusazio partikularra den sendiak, emakumerentzat berriz 2 eta 3 urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte.
1: Hizkuntza politiketan bestalde jauzia emateko estrategia eta neurri zehatzak biltzen dituen proposamena egingo du gaur Euskalgintzaren kontseiluak. Erronka deitu diote dokumentuari eta beste hizkuntza gutxituak biziberritzeko plan adostuak ditu oinarri. Marcos Maceira, Francesc Marco eta Elin Jones, Galizia, Katalunia eta Galesko sareetako ordezkariak.
6: O protocolo lingua vital que conta con alrededor de 300 accions para asegurar los derechos lingüísticos.
7: Des del govern de la Generalitat es va impulsar el Pacte Nacional per la Llengua, que conté 200 mesures acordades.
8: Cambraik, taideik, pemteik, edo...
1: Atzerriko aditu horiek eta hemengo eragileak bertan direla, egingo dute gaur kontseiluan aurkezpena Martin Ugalde Kultur Parkean. Berehala, albistegian xehetasuna. Kiroletan Arritxu Iribar egunon.
2: Baita zuri ere.
1: Superramara beraberari zaildu egin zaio eskubaloi liga irabaztea. Atzo galdu egin zuen Rokasaren aurka aukerekin segitzeko behartuta dago igandean Kanarietan Rokasari irabaztea.
2: 19 eta 23 galdu zuen atzo beraberak. Gipuzkoarrak gaizki partidu hasieran ezin asmatuta ibili ziren Kanariarren ate aurrean. Lehen zati osoan 5 gol besterik ez zituzten sartu. Baina atzokoak balioko dio ikasteko eta Kanarietara garaipenaren bila joango dira. Beraberak irabaziko balu, hirugarren partiduan Donostian jokatuko litzateke asteazkenean bi garaipen behar baitira liga irabazteko. Igandean galduko balu, liga Rokasarentzat izango litzateke igandean bertan. Saskibaloian, Baskoniak atzo 83 eta 88 irabazi zion Real Madridin, bigarrena da sailkapenean, baina igandera arte ez du jakingo zein postutan amaituko duen liga regularra. Futbolean Bartzelonak bi eta bat irabazi zion Realari Efe Ligako azken aurreko jardunaldian eta giroan gaur 18. Etapa jokatuko da, atzokoa bezala gaurkoa ere egokia da ihesaldirako. Atzo Education Firsteko Balgrenek irabazi zuen Igor Arrieta 6. Izan zen.
1: Eguraldiari dagokionez, gaurkoa azkena, beroaldiko azken egun errea izango omen da. Temperatura noiz jeitsiko zain guztiok, gauza gutxik aztoratzen baitute gure eguneroko martxa eta ongizatea, beroak, neurriontako beroak bezain beste. Azken egunotako ezoiko beroaldiak erakundeak ere euren protokoloak birplanteatzera bultzatu ditu eta Xavier González erabakiak zabaltzen ari dira.
9: Bai, datorren urtei begira bero bolada goiztiarrei aurre egiteko Bizkaiko Foru Aldundi aztertzen ari da hondartza denboraldia aurreratzea 2027tik aurrera maiatzera aurreratzea aztertzen ari da asteburuetan printzipioz eta beti ere eguraldiaren iragarpenaren arabera. Azken urteetan ekainaren batean hasi da denboraldia Gipuzkoan. Aldundiak kostako udalekin osatzen duen ondartzen maira eramango du gaia bertan eztabaidatu eta erabaki bateratua hartzeko. Azken egunotako beroaldia dela eta bero kolpe batek jota hilda Araban aurrez gaixo zegoen 80 urteko gizona eta Osakidetzak beste 31 pertsona hartatu behar izan ditu. Atzo 28 gradu inguruko temperaturak erregistratu ziren hainbat puntutan eta beroaldia dela eta Jaurlaritzak temperatura altu iraunkorrengatik alerta laranja ezarri du gaur eguerdiko ordu bata eta arratsaldeko 8 bitartean.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotz Euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Beroaldi azken txanpa, baina gaur oraindik ere bero egingo du, ezta?
11: Hori da, bai, batez ere barne aldean, oraindik ere 32-35 gradu arteko maksimoak espero ditugu eta leku batzuetan baliteke atzo bezala gaur ere 35 graduko muga gainditzea. Kostaldean aldiz, ba, beroa arinagoa izango da, 30 graduren azpitik errendituko da termometroa. Gainerakoan, ba, aldaketa gutxi goiodei batzuk agertuko dira, baina eguzkia goizean goizetik berotuko du eta gainera orain lehenengo orduetan aiz haizeak hego ikutua izango du. Gero goiz partean pizkanaka haizeak iparreki aldera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsaldea amaierara arte edo iluntzera arte ez aldatuko haizea. Beraz, kostaldean izan ezik, gainerakoan bero kontuekin jarraituko dugu. Bero handia egingo du oraindik.
1: Eta bihartik sasoi honetarako ohikoagoa diren temperaturak, ezta?
11: Hori da, bai. Ia egun osoan mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da kostaldean eta barnealdean iparraldekoa eta bai udako giroarekin jarraituko dugu, baina temperatura urte sasoi honetarako egokiagoa izango da. Uda kostaldean ba 25 gradutik behera errendituko da termometroa eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoa izango da. Salbuespena Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan, horietan baliteke oraindik ere bero handia egitea 35 gradu inguruko maksimoekin. Beraz, bai, bihar orokorrean beroaldia amaitutzat emango dugu.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago gora beraren bat, Ramon Sánchez.
12: Donostian bai, Polloeko tunel parean bi autok istripua izan dute, Bilboran zijoa zela, bizpairu kilometroko autoilerak daude, Gipuzkoa hogei saihesbidean segurtasun sailek esan digunez.
1: Julen San Martin eta Xabi Gallastegui ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 28ª da, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi. EITB Focus.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta da eta horren atarian inkesta egin du EITB Focusek eta agerian geratzen dena da gero eta bipartidistagoa den lurralde baten argazkia dagoela, bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietako eta baita Nafarroako parlamentuko datuak aurreratu dizkigu EITB Focus inkestak. Nerea Sarriegieli, eraso egunon.
13: Egunon, baita zoi ere.
1: Azgaitezen Eusko Alderdi Jeltzalea, Azgaitezen Euskal Autonomia Erkidegoari begira, Eusko Alderdi Jeltzale gizabara irabaziko lituzke foru hauteskundeak Bizkaian eta Araban, eta EH Bilduk berriz Gipuzkoan. Gorakadarik handiena izango luken indarra izan da koalizio subiranistak EAJ-arekiko aldea erdira murriztuko luke. Sozialistek indarra galduko lukete lurralde guztietan, eta Euskadin PPek ez du lortzen estatuko beste lurraldetan izan duen gorakada. Ezker Konfederalak berriz, garesti ordain dezake banatuta aurkestean erea.
13: Bai, Bizkaian eziko gara. Bizkaian EAJak indartxu jarraituko luke, lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina hemen Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena, 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek bera egingo lukete, Alderdi Sozialistak 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian izango lukete ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Gipuzkoara goaz. Gipuzkoan EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak eta azten jarraituko luke 2 puntu gehiago, botoen ia 140 eskuratuta. EAJ-arekiko aldeari eutxiko lioke 6 puntu, Jeltzalek gora egiten duten arren, eta Gipuzkoan beherakada txikiagoa da sozialistentzat eta baita popularrentzat ere. Kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala. Eta azkenik Araban dago boto banaketa handiena, argazkia gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke, EAJ-ak eta EH Bilduk gora egingo lukete biek, baina botoen 128 gaindituta Jeltzalek alde txikiari eutxiko liokete 7-10 baino ez. Alderdi Abertzalek irabazitako hau galduko lukete PSek eta PPek. Eta kanpo geratuko lirateke Sumar eta Elkarrekin Podemos, botoen 103 iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke, Araban soilik lortuko luke beraz ordezkaritza ultraeskuinak.
1: Nafarroan argazkia gaur egungoaren oso antzekoa da. Blokeen arteko orekak bere horretan jarraituko luke, baina bloke barneko mugimendu oso adierazgarriekin. UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak, zertxo baita olduta, eta ezkerrego blokean ikusten dugu Euskal Herria Bilduren gorakada, eta ia enpate teknikoa PSN-erekin, naiz eta PSN bigarren indar izaten ageri den, Eli.
14: Bai, Nafarroan UPNek irabaziko lituzke hauteskundeak berriro ere, naiz eta 2 puntu jetxi, botuen 126. PSNek ere pixka bat bera ginen luke, 6-10, zer dan auziak eragindako higadura mugatua litzateke antza, baina bigarren postuan leia estuan legoke EH Bildurekin, gorakadarik handiena izanen luken indarra. 2 puntu eta 3-10 igota, botuen 120 eskuratuko luke koalizio subiranistak, PSNerekin jaia berdinketa teknikoa lortuz. Gainerakoan aldaketa gutxi. Gero abaik laugarren postuari eutxiko lioke, puntu erdi galduta, botuen 113. Azken hauteskundetako antzeko emaitza peperentzat, eta boxek gora ginen luke UPNek galdutakoa irabaziz, botoen euneko zazpi eskuratuta, aurre hartuko lioke kontigo zurekin koalizioari. Argazkia bere osotasunen hartuta Iñaki, UPNek ez luke PP eta Voxekin gobernua osatzeko aukerarik izanen, eta gaur egun Txibiteren gobernua babesten duten taldeak zertxobait sendoago leudeke, zazpi amarren gehiago hain zuzen.
1: EITB Focus inkesta honek erakunden eta agintarien inguruan herritarrek duten iritzia ere jaso du Nerea.
13: Bai, foru aldundiek seitik gorako nota lortu dute, eta aldun nagusien artean, Eider Mendoza Gipuzkoarrak jasodu kalifikazio onena, 6,2koa, 5,9koa, Elisabete Etxanobe Bizkaitarrak, eta Ramiro González Arabarrak 5,7koa hori bai bera da, herritarren artean ezagunena. Maria Txibite Nafarroako presidenteari bere aldetik, 5,2ko nota eman diote inkestatuek. Eta alkateen artean, deigarria Jon Insausti Donostiarraren kasua iritsi berri, hiriburuetako alkateen artean kalifikazio onena lortu du 6koa. Atzetik du Joseba Siron, Iruñako alkatea 5,7ko kalifikazioarekin, 5/3koa Juan Mari Aburto, Bilboko alkatearentzat, eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak. Euskal Herri mailan Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkatea da kalifikazio onena lortu duena, ia 7koa, eta taularen beste aldean ez da Laura Iristen, Amaia Agirre Getxoko alkatea.
1: Datu hauek guztiak xehetuta, grafiko eta guzti ikusi nahi baldin badituzue, orain albiste zerbitzuan daude, dagoeneko ikusgai, orain.eus webgunea edota orain aplikazioan. EITB Focus honek argi erakusten duena da euskal politikagintza koordinada propioen baitan mugitzen dela, irizpide propioekin, naiz eta estatu mailako eskandaluek ere erabateko edo besteko eragina baduten. Azken ordu hauetan eskandalua Alderdi Sozialistaren baitan. Epaileen jardunbideak gero eta gehiago estutzen ari dira Alderdi Sozialista. Abalos eta Zerdan auzia, Begoña Gómez, Sánchezen emaztearena, Zapaterorena, eta hori gutxi ez eta asteazken honetan, UKO Guardia Zibilaren agenteak egun guztian izan dira Ferrazen, PSOEren egoitza nagusian, informazioa biltzen. Leire Díez, militante sozialista ohiaren auziari lotuta, Auzitegi Nazionaleko Pedraz epailearen errekerimenduz sartu dira sozialisten egoitza nagusira. Autoaren arabera, PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkion Leire Diezi, PSOEko kideak nahastuta egon zitezken auzi judizialak desitxuratzeko Marijo Garmendia.
15: Bai, eta epaileak dio Santos Zerdan antolaketa idazkari oia dela sare kriminal hori sustatu eta antolatu zuena. Zerdanek Leire Díez PSOEko militante eta zinegotzi izandakoa fitxatu zuela gobernu sozialistaren kontrako auziak oztopatzeko.
16: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé que me tranquiliza o me intranquiliza.
15: Leire Díezek denaukatu durrak bat de Kataluniako irratian egin dioten elkarrizketan ez duela ezer ulertzen eta jazarpen kanpaina baten baitan kokatu du operazioa. Epaileak dio Zerdanek alderdiaren egitura sare kriminalaren zerbitzura jarri zuela eta PSOEk ordaindu zituela gastuak faktura faltsuekin, horregatik inputatu ditu Ana Maria Fuentes PSOEren gerentea eta Andaluziako Juntako presidente ohi Gaspar Zarrias haren aholkularitzaren enpresa baten bidez eginen bailirateke ordainketak. Pedraz epaileak Santos Zerdanen email guztiak eskatu dizkie agentei 2021-etik, baita Ana Maria Fuentes PSOEren gerentearenak ere. Autoaren arabera Zerdan eta Díez 41 bider elkartu ziren askotan Ferrazen eta horregatik eskatu ditu alaber parkineko sarrera eta irtera guztien datuak. Ferrazen ez ezik, UKOren agenteak Guardia Zibilaren egoitzan ere izan dira, ezoiko irudia Guardia Zibila, Guardia Zibilaren beraren egoitzan, Alderdi Sozialista ikertzeagatik agenterik zigortu ote den argitzeko. Eta Milagron ere izan da Guardia Zibila, Santos Zerdanen etxean, bertatik 6 motxila, 2 maleta eta kartoizko bi kutxa atera dituzte.
1: Polizia operazionek Erroman harrapatu du Pedro Sánchez gobernu presidentea, Leona Malaugarrena aita santuarekin elkartzea zela, UKOren ikerketari larritasunik kendu gabe informazio eskaria izan dela argitu nahi izan du kazetarien galderei erantzunez, ez dela miaketa izan.
13: Berretsi du tinko erantzungo duela bai gobernuburu gisa baita PSOEko idazkari nagusi gisa delitu zantzuen aurrean, baina ikerketak emango duena ikusi nahi du eta bizi duen egoeraren aurrean egonkortasuna inoiz baino beharrezkoagoa dela esan du.
17: Si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues
3: Son 4 años.
2: Ez dituela hauteskundeak aurreratuko gaineratu du legegintzaldiak 4 urtekoak direla eta bete egin asmo dituela.
1: Eta Alderdi Popularra presioa areagotzen. Alberto Núñez Feijo PP-ko burua berriro ere investidura bazkidei zuzendu zaie, bereziki EAJ-ari Sánchez hauteskundeak deitzera behar dezan eskatuz. Senatutik Estefania Beltrán de Heredia senatari jeltzaleak erantzun dio, ez dutela jeltzaleen laguntzarik izango.
17: El ambiente irrespirable de la política.
1: Estefania Beltrán de Heredia senatari jeltzaleak erantzun dio, ez dutela jeltzaleen laguntzarik izango.
17: El ambiente irrespirable de la

0: Orduan eskatuko lituzketela hauteskundeak EH Bilduk eta ERZek gaur-gorkoz baieztatu ez den finantzaketa irregularra.
1: Eta gaur hasiko da Sánchezen inguruan fokua estutuko duen beste epaiketa bat, bere anaiaren aurkako epaiketa. Gaur hasiko da Badajozen David Sánchezen kontrako epaiketa, lekuko gisa deklaratuko dutenen artean beste persona ezagun bat ere badago, Antonio Balas, UKOko buru den teniente koronela Ramon.
2: 11 persona daude inputatuta epaiketa honetan. Hauen artean daude David Sánchez Vera eta Miguel Ángel Gallardo, Badajozko diputazioko presidente sozialista ohia. Hauentzat 3 urteko espetxe zigorra eskatzen du akusazio partikularrak prebarikazio eta eraginen trafikoagatik. David Sánchezentzat Badajozko musika konservatorioen koordinatzaile postua sortzeagatik lege baldintzak errespetatu gabe. Epaiketa honetan fiskaltzak ez du zigor eskaririk egin. Manos Limpiasek gidatzen duen akusazio partikularrak aurkeztuko ditu salaketak. 7 elkartek osatzen dute akusazio partikularra, tartean PP, Vox eta ultraeskuineko beste hainbat taldek. Gaur eta bihar aurretiazko auziak aztertuko dituzte. Defensako abogaduak auzia artxibatzen saiatuko dira, argudiatuz nuluak izan beharko luketen frogak alde batera utzita, ez dagoela funtsezko argudiorik akusatuen kontra. Manos Limpiasek egunkarietako artikuluetan oinarritutako salaketarekin hasi zen 2024an auzi hau. Hauetako asko ikerketa prozesuan ezeztatuta gelditu ziren.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
2: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
3: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: 8:25, joan den astean Senegalen hiltzen Asier Akorda Rementeria arrantzale lekeitiarraren gorpuak oraindik ere itsasontzian jarraitzen du ozkailuan, baina azken orduko albistea da, familiak baieztatu diguna, itsasontzia jada Dakarreko portuan dagoela. Dakarren porturatu da Xavier González, edatu ditugu.
7: Bermeoko Atunsa enpresaren egaluze itxasontzia, Asierren gorpu astebete ozkailuan daramana. Azken orduak Dakarreko portu parean inguratuta pasaditu, agintarien ikuskaritza pasadu eta baimena jasodu porturatzeko. Bart jasodu Akorda Rementeria familiak itxasontziak porturatzeko baimena zuelaren albistea, beti ere ikuskaritza egin zai, eta duela 10 minutu Atunsa enpresak baieztatu dio familiari itxasontzia dagoeneko portuan dela. Gogoratu pasaden aste azkenean hil zela Akorda Rementeria arrantzale lekeitiarra itxasontzian eta geroztik itxasontziaren ozkailuan mantendu dutela porturatu zain. Senegalgo uretara sartzea lortu zuen itxasontziak, baina porturatzeko baimena ez beharra gertatu eta aste betera jaso du. Esan bezala itxasontzia Dakarren porturatu da.
6: Asier Akorda Rementeria arrantzale lekeitiarraren gorpua duen ontzia beraz dagoeneko porturatuta, orain familiaren nahia da ahalik eta azkarren egiten tramiteak, euren senitartekoaren gorpua aberriratzeko.

0: Epaitegietatik, azken ordutan jakindugu Iñaki Subijanak jarraituko duela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente izaten.
1: Espainiako botere judizialeko kontseilu nagusiak bigarren agintaldi baterako aukeratu du Subijana eta ark jarraituko du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Nagusia zuzentzen, aurreko bost urteetan egin bezala. Ane Ruri arte Bilboko epaile dekanoa izan du lehiakide, baina jarraipenaren aldeko apustu egin du botere judizialaren kontseilu nagusiak. Erretiroa hartuko duen Garbine Bihurrunen ordez bestalde Juan Carlos Benito Brutxon Otxoa izendatu dute gizarte arloko salako presidente.
0: Epaitegietan Gipuzkoako Lurralde Auzitegian gaur deklaratuko dute Lucas Agirre gaztearen hilketagatik akusatuta dauden hiru pertsonek oian ejustos.
2: Lucas Agirre hil zuten gaueko bideorekin hasiko dute gaur saioan, ez eta irudi horietan ez den labankadaren unea bera ikusiko eta ondoren hasiko dira deklarazio horiek. Bidira akusatu nagusiak ustezko hiltzailea Lucas Agirrei labana sartu ziona akusazioaren arabera eta honi arma eman zion bigarren gizonezko bat, hirugarren akusatua emakumea da, erasotzaileak babestu eta ikerketa oztopatzea leporatzen diote. Fiskalak eskariari eusten dio 22 urteko espetxeratzea bi gizonezkoentzat, bati hilketa leporatzen dio, bigarrenari hilketaren laguntzaile izatea eta akusazio partikularrak aldiz zigor eskari horiek 25 urtera igo ditu. Emakumearentzat 2 eta 3 urte arteko zigor eskariak daude. Aurre ikusita dago bihar amaituko direla deklarazioak, aldeek herri epaimailari aurkeztuko dizkiote txostenak eta astelenean behin betirako amaituko da epaiketa hau. Atzo psikologoen txanda izan zen, Lucas Agirreren amaren terapeutak epaimailari esan dio bidezko zigorrik ezpada ama horrek suntzitzailea izango den dolu kronikoa izango duela.
0: Tolosako udalak bestalde irmo gaitzetsi du iragan astelenean herrian izandako eraso homofoboa. Herritar bate indarkeriaz eraso egin ziotela eta irain homofoboak jasan zituela jakinarazi du oharbidez udalak.
1: Erasoa jasan zuen herritarari eta haren gertukoi babesa eta elkartasuna helarazterekin batera gisa horretako erasoek pertsonen askatasuna eta oinarrizko eskubideak urratzen dituztela dio udalak eta ez dutela lekurik errespetuan, aniztasunean eta bizikidetzan oinarritzen den gizarte batean. Erasoaren lekuko izan ziren herritarrei eskatu diete bestalde udalarekin harremanetan jartzeko gertatutakoari buruzko informazio osatzeko.
0: Hizkuntza politiketan jauzia emateko estrategia eta neurri zehatzak biltzen dituen proposamena egingo du gaur Euskalgintzaren Kontseiluak. Erronka deitu diote dokumentuari eta bertako eragileekin eta atzerritik etorritako adituekin batera aurkeztuko dute Jone Larrañaga.
3: Azken urteetako politika eta joerek eraginda galegoaren erabilera espainiarraren atzetik jarri zen lehen aldiz duela bi urte.
4: Diante disto, entidades sociais de todo tipo, elaboramos un programa común de actuación e obrigar o goberno galego a reaxir perante a demanda social.
3: Irurandik gora neurri zehatz bilduz, lingua vital izeneko protokoloa adostu zuten eragileek, eta Mesako Marcos Macerak kontatu digu jendetzak berretsi duela kalean maiatz honetan. Katalana ere larrialdi lingüistikoan da inkesten arabera, Francesc Marco Palau.
5: Avui, a Catalunya, només el 32,6% de la població utilitza el català com a llengua habitual.
3: Egoera horren aurrean Generalitatetik paktu nazionala bultzatu zuten iaz, bertan biltzen diren 200 gora konpromesuak bete eta politika ambiziotsuak hartaitezen zaintzen dute plataforma perla linguatik. Galesen berriz, 2017an onartu zuen gobernuak hizkuntza estrategia, 2050erako gaelikoaren ezagutza eta erabilera bikoiztea du helburu. Ellen Jones.
6: Unibertsitateko irakasle eta Ellen Europako hizkuntza berdintasun zareko presidente gisa, badakit zein garrantzitsua den hizkuntzek ahots aktivista sendoa izatea.
3: Hoiek denak entzungo dituzte gaur, Andoingo Martin Ugalden egingo duten ekitaldian kontseiluak pizkunderako erronka 2026 izeneko dokumentuaren aurkezpena egingo du bertan. Gaurko ekitaldia ekainaren 13an Iruñean egingo den Euskaltzaleon martxaren atarikoa izango da.
0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez dagoela errepidetan aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean eta foru zaingoan esan digutena.
7: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta gaur ere beroa.
8: Gaur antzera jarraituko dugu, barnea aldean bero handiarekin. Goiode batzuk agertuko dira, baina eguzkiak goizean goizetik berotuko du. Gainera hasieran haizeak egoikutu izango du. Gero goizpartean haizea pixkanaka iparreki aldera egingo du kostaldean, baina barne aldean arratsaldea maiera edo iluntzer arte ez aldatuko haizea. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi. Maximoa kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira, baina barne aldean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean.
9: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Arritxiri bar nesken eskubaloi liga irabazteko bi garaipen behar dira. Rokasak lehen alortu du, atzo 19 eta 23 irabazi zion beraberari Donostian.
10: Lau golen aldeaz irabazi zuen Rokasak, baina hori ez da kontutan hartuko bigarren partiduari begira. Garaipenak bakarrik kontutan hartuko dira, eta horregatik baikor naiz eta atzo galdu Superramara beraberako jokalariak. Ez zuen asmatu kontrako atean, lehen ordu laurdenean pentsa 1-7 aurreratu zen markagailuan Rokasa, atxeden aldira 5-12 ailegatu ziren, bigarren zatian lehiakorrago eta Silvia Navarroren atea aurrean gehiago asmatuz aritu zen Superramara. Bera-bera, baina etzen nahikoa izan, 19-23 galdu zuen, eta orain bai ala bai, igandean irabazi beharra du Kanarietan, aukerak izateko liga irabazteko hirugarren partidua behartu nahi dute, datorren asteazkenean hirugarren hori Donostian Gaskan jokatuko litzateke.
0: Saskibaloian berriz, denboraldi honetan laugarren ez, Baskoniak Real Madrid menderatu du. Liga regularra bukatzeko jardunaldi baten faltan Baskonia bigarrena da.
10: Real Madrid da liderra eta pentsa atzo 83 eta 88 irabazi zion Baskoniak Real Madrili. Luau eta Trent Forrest izan ziren partidako jokalaririk onenak. Bosgarren garaipena jarraian lortu du Baskoniak liga honetan eta zeniona Iñaki sailkapenean liga regularra bukatzeko jardunaldi baten faltan bigarrena da Real Baskonia ukan Murtziarekin berdinduta.
0: Italiako giroan bestalde. Bi etapa menditsu gogorren bezperan ihesaldirako egokia den etapa jokatuko da gaur, atzo ere halaxe izan zen.
10: Bai, 23 txirrindularik aurrera egin zuten 5 minutuko tartearekin helmugaratu ziren eta horien artetik onena amaieran Education First taldeko Michael Balgrin daniarra izan zen. Gironetan, hirugarrenez bigarren selkatu zen Uno Ixako Legnusen eta ihesaldi horretan zen Igor Arrieta, azkenean 6. selkatu zen Nafarra. Gaur 18. etapa jokatuko da, datozen bi etapak oso gogorrak izango dira, ihesaldirako aukerak izango dira eta arriskurik ez duena arroxa galtzeko ez beharrik ez bada behintzat, binego da, lider sendoa da, 4:03 ateratzen dizkio bigarrenari Felix Gali. Gurean, gaur Nafarroako itzulia hasiko da.
0: Eskerrik asko Arritxo.
10: Ez horregatik agur.
0: Iragarki eitarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Euge Arrizabalaga.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
12: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
13: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
14: Deitu 911-00000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
13: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
14: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
15: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
16: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
15: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
17: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
18: Existituko balitz, nolabaiteko magia. Berriro ibiltzeko. Ameriketan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
19: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
20: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
21: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
22: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
21: Bai? Zeona?
22: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
21: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
22: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
23: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta faktorian gaur gonbidatu dugu Arrizabalaga, EAJ-aren Gipuzko buru batzarreko presidentea. Arrizabalaga andrea, egunon, ongi etorri.
24: Egunon guztiei.
0: EITB Fokus inkestaren datuak ari gara gaur goizean xehetzen, udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela. Gipuzkoaren kasuan EAJ-ari gorakada aurre ikusten dio inkestak, bi puntukoa, baina EH Bildu jarraituko lukelen indarri izaten, eurak ere gora eginda apur bat, ze irakurketa egiten duzu?
24: Bueno, a ber, ez dut uste datu berririk edo ikaragarri berririk ematen digun ikan inkestak. Guk gehiago egiten duguna da nondik norakoaren edo egiten ari garen bilakaeraren azterketa bat. Eta ikusten duguna da, ba, bueno, gorantz guazela, poliki-poliki, eta orain momentu honetan inkesta hau, eta azken bola atxuan egin diren beste batzuk ikusita, eta alderatzen baldin baditugu, ba, adibidez, 2008-osteko bukaera aldian egindako beste batzuekin ikusten duguna da, Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren arteko tartea, arrakala, ba, txikitzen ari zaigula, eta hori dela tendentzia. Eta gainera oraindik ere urtebete geratzen da hauteskundetarako. Eta bueno, ba, EH Bilduren botua soziologoek esaten duten ez beti dago oso aktibatuta, inkestetak horrela agertzen da. Eusko Alderdi Jeltzalearena ez da inbestean zematen, eta beraz denpora daukagu, jokua daukagu, alderdia Gipuzkoan indartzu dago, etorkizuneko proiektu ere badaukagu, eta ze esango dizut. A ber, orain dela zenbat denpora, hilabete bat gutxi gora bera izango da, Gipuzkoar askok eta neu tartean Sevillan egoteko aukera izan genuela, eta oso ondo pasatzeko, ba, ez ginen favoritoak, eta koparekin etorri ginen bueltan.
0: Inkesta honek azpimarratzekoa da Ider Mendoza diputatu nagusiaren valorazio oso ona erakusten duela, agintean den agintari batentzat 6,2 nota ona izan ohi da, gutxitan lortzen da hori, baina hala ere EAJ-a ez da bozkatuena. Ez dakit marka arazo bat egon nahi daiteken alderdiarekin berarekin beste indar bat izateko bozkatuena edo?
24: Bueno, ez dakit, politikan eta hauteskunde gora beretan faktore askok zer ikusi edukitzen dute, eta batzuetan ez dira faktore objektiboak izaten. Bueno, ba, giro bat sortzen da momentu puntual batian, eta giro baten jarraipena eginez, ba, bueno, jendearen aukerak, edo aukera teorikoak behintzat inkestetan azaltzen direnak, erabatekoak edo bestekoak izan daitezke. Mm-hmm. Eider Mendozak, bueno, valorazio oso ona dauka, eta postekoa da, ze izan ere Eider Mendoza oso diputatu nagusi ona izaten ari da Gipuzkoarentzat, benetan dena ematen ari da, eta, bueno, ba, jendeak hori ikustea bere horretan oso posgarria da, guretzat, dudik gabe.
0: Donostiako alkatearen kasuaren abarmentzekoa da, Jon Insaustirena, urte erdia pasada darama karguan, eta kasuntan ere 6 nota batea aurre ikusten da. Ez dakit errelebo hortan ba, asmatu dela iruditzen zaizuen, ze irakurketa egiten duzuen, eta honek berresten ote duen, datorren urterako auta bai bezala.
24: Bueno, horrelako erreleboa esaten dezuzuk, ez? Bueno, eneko goia ordezkatu behar izan genuenean, bueno, egia esan, etzan izan momentu erraza, politikara dedikatzen garen guztiok, eta honetan sartzen ditut punta batetik beste ainoko guztiak. ba, bueno, pixkat, konservadoreak izateko joera izaten dugu, eta mugimendu berritzaile handiegirik ez egiteko kontu zibiltzen gera, ez? Baina nik usten dut, bueno, Eneko Goia alkate ona eta handia izan zela 10 urtetan Donostiarentzat, eta Jon Insausti, biztan da, ba, aukera egokia zuertatu dela, eta hori forrogatzen ari dela, ze hilabetetan dagoeneko notoriadea ez ezik, ba, bere aldeko iritzi maila handi bat lortu du, inkestak ala dio, eta ba, oso ondo ikusten dugu lanean. Eta benetan buru belarri Donostiarentzat eta Donostiarentzat daukan guztia emanez, eta hori da, alkate batei eskatu behar dioguna.
1: Zalantza gutxi egiten du inork, datorren urtean bera izango dela hautagai, barne prozesuak berrestea falta da, ez da?
24: Bai, bueno, mundu guztiak honezke badaki Euskal Alderdi Jeltzalearen barne prozesuak ba, lantzuak izaten direla, eta bere denporak eta bere kuestioak behar izaten dituztela, eta azkenean ba, alderdikideek daukatela, ez, beti ere erabakia, baina zintzo hitz eginda nik ez dut aurre ikusten puntu honetan sorpresa handiegirik. Nik uste dut Jon Insausti ez dela izan sei hilabeterako edo urte beterako izendatutako alkate bat, baizikan eta dela Donostiaren etorkizunerako alkaterik onena, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hiriari eskaintzen dion aukera egokiena.
1: EITB Focusek erakusten duen beste datu bada, erakunde gehientsuenetan zuen bazkide den Alderdi Sozialistari beherakada bat etorriko zaiola, puntu terdi ingurukoa Batzar Nagusien kasuan. Nola nahi ere, zuen datorren urteko hauteskunden ondorengo irudikapen horretan, zuen lehentasunezko bazkide izaten jarraituko du Alderdi Sozialistak, hori daukazue buruan?
24: Bueno, nik eta uste horrela dela beti esan izan dut, hauteskunde bakoitzaren emaitzak markatzen duela ondorengo eszenatokia. Hori horrela izan da, ba, egia da Alderdi Sozialistarekin dagoeneko urte asko daramagula, ba, erakundeetan gobernuak eratzen eta gobernatzen, lankidetzen. Eta formula erainkorra, forrogatu dela. Ez gara, bi alderdi gara, horrek esan nahi duna da, bi ikuspegi ezberdin defendatzen ditugula. Ezberdintasun hoien artean dudigabe nabarmenena da, bueno, ba, bakoitzaren posizio nazionala, hori horrela da, uka ezina. Eta hortikan arago, ba, noizean behin istilu txiki batzuk, eta arazoren bat edo beste, sortzen zaigu, azken boladan, ba, aurrek urteetan baino behar bada zerrezan handiago ematen ari direnak, baina, bueno, kudeatzen ditugu normaltasunez hartu ere bai, eta funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk usten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindikan ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo, iruditzen zait, ba bidea jarraipen auki dezakeela. Oen dala gutxi handu ezaren ezak azalpen batzuk, adierazpen batzuk entzun ditut, eta, bueno, antzeko zerbait esaten du.
1: Bai, aztentan Bartzelonan egin duen gozari baten egin ditu adierazpen batzuk, esan ez, bere lehentasuna ere, edo Alderdi Sozialistaren hori litzatekela. Kontua da, Batzar Nagusietan uniotan, EAJ eta PSEek, beste bi botoren beharra izan ohi duela gehiengoetara iristeko. Eta inkesta honek, eta momentu askotan, Podemosek bi boto hiek, beste zerga erreforman, eman izan ditu. Ezker Konfederala inkesta honek uzten du Batzar Nagusietatik kanpo. Eta hori bermatzen baldin bada, geratuko lirateken indarrak lirateke lau, EAJ eta PSE, EH Bildu eta PP. Alderdi Popularrarekin akordioak lortzeko prest zeundekete?
24: Baira, guk Gipuzkoaren onerako jardutzen dugu. Ona dena aurrera ateratzen, eta ainona iruditzen etzaiguna, ba, bertan behera lagatzen. Horretarako batzuekin, zein besteekin, guztiekin saiatu izan gera eta saiatzen gera egunero, ze gaur gaurko zere daukagun gobernua gutxiengoan dagoen gobernua da. Eta lortu ditugu, hain zuzen diputatu nagusiak Eider Mendozak berak gidatuta, lortu ditu agintaldi honetan zehar hain zaila aurre ikusten zen agintaldia, por cierto, ba oso oso akordio garrantzizkoak, aurrekontuak aurrera ateratzea aurrenengoa izan ezik, ezuk aipatu esun erreforma fiskala, oain tasa turistikoa, bueno, beste hainbat, eta horretan dihardu. Gutxiengoan dagoen gobernu batek lan handiagoa dauka, hori uka ezina da. Ze, bueno, gehiengo aukitziak beste egonkortasun bat eta beste lasaitasun bat ematen dio dozen gobernuri. Guk ez diogu inori atia izten akordioetarako, akordioen mamia, herritarrentzat ona denean. Eta EH Bildurekin saiatu izan gea, baina bueno, benetan nekatu arte kasu batzuetan. Eta arazoa izan dugu EH Bildurekin akordio sakoneko akordioak lortzeko, hori egia da.
1: Eta zeri egozten diozu ezintasun hori?
24: Ba, ezintasuna, EH Bildu berekiko adostasunak lortzeko, adostasun sendoak edo garrantzia hundiko adostasunak lortzeko duen borondate faltari, eta hori nabarmena da. Adibide, jarriko dizut, askotan jartzen detena, baina ez oso... Bueno, erraza, ulerterraza iruditzen zaidalako. Badira urte batzuk, ze urtiak zoritxarrez oso azkar pasatzen dira, baina Bilduk agindu zuen, ez, Foru Aldundian, baita Donostiko udaletxean, eta hainbat udaletan, gaur egun ere bai, baina bi hoietan, 2011ko hartan. Eusko Alderdi Jeltzalea oposizioan zegoen, eta EH Bilduk orduan, gobernutik, gogor jardute zuen sistematikoki alderdiaren PNV-ren kontra. Eta hala ere guk erantzukizunez, herritarrekiko dugun erantzukizun horren arabera, ahalbideratu genituen, ez, Bilduren aurrekontuak bai Foru Aldundian, bai Donostiko udalean. Arrezkeroztikan 11 urte pasadira. 11 urtetan EH Bilduk talde ezberdinak izan ditu, bozeramaile ezberdinak izan ditu, estrategia politiko ezberdinak aplikatu ditu, 11 urtetan 11 ezezko borobil jaso dugu. Eta ez garelako saiatu, EH Bildurekin. Azkenengo honetan Podemosekin lortu genuen tratua eta horretan geratu zan, baina aurreko urtean EH Bilduk eskatzen zuen guztia eta ez zuen gutxi eskatzen, guztia onartu genien negoziazio luze baten ondoren, dena, eta hala ere aitzakiak asmatu zituzten ezezko emateko. Orduan, horrek argi uzten duena da, azaleko adostasunetarako eskaintzetatik haratago gaur-gaurkoz eta orain arte, EH Bilduk ez duela lankidetzarako, Eusko Alderdi Jeltzalearekin lankidetzarako asmo zintzo eta benetakorik euki. Eta geho bai, geho paktos de país, eta eskua lusatzeak, eta horrelako estenifikazioak egiten dituzte, estenifikazioetan oso abilak direla aitortzen diet, ni neuk, baina ez dago, zoritxarrez, esango dut, benetako akordio borondaterik EH Bilduren aldetik Eusko Alderdi Jeltzalearekiko. Joan den egunean otegiri entzuten nion, ez? Bi alderdin arteko leia aitortzen zuen, biztakoa dana, eta horrekin batera esaten zuen azan, leia bai, baina lankidetza ere bai. Imagina bat aldiz, gugeuk urtietan erabili izan dugun leloa, bestalde. Ba, leia nabarmen. Lankidetza itxurazkoa. Edo lankidetza eskintza itxurazkoa.
1: EAJ-aren eta EH Bilduren artean momentu hontan irekita dagoen negoziazioetako bada enplegu publikoaren legearen erreforman euskara eskakizunak blindatzearen inguruan. Bi proposamen daude mai gainean, Eusko Alderdi Jeltzaletik esan aduzue oso urruti daudela posizioak eta EH Bilduri besterik ez bada abstentzioarekin zuena babesteko eskatu izan diozue. Batera aurrera piderik eginda negoziazio horretan zudakizula?
24: A ber, hemen arazo handi badaukagu. Eta arazo hori ez da oso zarra. Orain dela urte gutxi sortu zaiguna da. Orain dela oso urte gutxi arte, bost bat urte gehienez, adostasun zabala, konsensu zabala egonda, herri honetan eta eragile guztien artean euskeraren alde egiteko. Eta konsensu hori apurtzen hasi ziren zenbait sententzia, eta arrezkeroztikan sententzian dana bat etorri zaigu. Herri langileen kontratazioaren orduan euskera eskakizunak direla eta. Ez dira bakarrikan epaileak edo epaitegiak izan, bain sindikaturen bat, eta eragile politikoak ere tarteko, eta abar. Eta benetan atakalarrian jartzen ari dira, ba, 40 urtean, euskararen legea onartu zenetikan, 82ko hartan, ba, lortutakoa, lortutako normalizazio prozesua. Horrei aurre egin behar diogu, eta premisa horretatikan abiatu gera, ba, nola baiteko aterabidea asmatu nahian, lege proposamen bat lantzen. Lege proposamen hori landu dugu ez neuri edo beste ejekutibako kideren bati okurrituta, baizikan eta administrazio publikoan eta euskararen normalizazio munduan benetan adituak diren legegizonekin eta personekin landuta, ustez, gure proposamen horrek jarraibidea ematen diolaik, ba, 82tik arrezkeroztik egon den konsensu horren oinarriari, ez, egiteko moduari, normalizazio bide bat egiten jarraitzeko, eta ustez, ba, sententziak aztertuta, ba, lortu daiteken segurtasun juridiko mailarik handien ematen duelako. Eta hori da azkenean, ba, egiten degun lege proposamena. Zer gertatzen da, EH Bilduk bestelako azterketa bat egin duela. Eta bestelako bere azterketa horretan egiten duena da, eta ez naiz hartuko sakontasun teknikotan, ez daukatelako ere behar bada gaitasunik, baina egiten duena da, demagun logika juridikoari buelteman. Eta planteatzen duen eredua da beste oso ezberdin bat. Azkenean nik pentsatzen dute, bilere proposamenak irakurrita, azkenean efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina eskema juridikoa eta argumentazioa da erabat kontrakoa. Hain da kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia teknikoki oso zaila dala, ezinezkoa dela ez esateagatik.
1: Baina,
24: bi lege proposamen, bi oinarri juridiko, ez da tesago kontra jarriak, zelburu bera dute behak, baina mekanika erabat diferenteak planteatzen dituztenean nola bideratu, erdibideko.
1: Baina bai bataren eta bestearen ondorioa, efektua berdina dela.
24: Bueno, berdina.
1: Edo da, berdintxua izan daitekela aurre ikusten baldin baduzue. Hain zaila da adostea ze bide juridiko jarraitu.
24: Ez que guk egiten dugun planteamentua zintzoa da. Esaten duguna da benetan landu dugu, zintzotasun osoz. Benetan gure ustetan, gure legeriaz eta gure administrazioaren gora beretaz eta funtzionamenduataz gehien dakitenekin landutako proposamena egin dugu. Eta beraz, hori horrela pentsatuta, ba, bueno, gure proposamena izan daitekela eraginkorrena segurtasun juridikoaren aldetik sinestuta egiten dugun proposamena da. Ez daukagula negoziatzeko borondaterik. Eukiko genduke baldinetan negoziazio hori bateragarri izango balitz, baina kasu honetan ez da. Ze batek logika bat aplikatzen dut, beste batek, ba, orain artean sekula aplikatu ez den beste logika bat. Eta ordun, nola ez tan posible, egiten dugu eskari bat. Eta da, eskari xumea eta humiltasun osoz, EH Bilduri eskatu mesedez, abstentzio baten bitartez ahalbideratu dezala lege proposamen hori aurrera ateratzia, eta gero ikusiko da benetan guk uste eta nahi bezala, ba, nahikoa segurtasun juridiko eskaintzen duen eta nahiko bide segurua gauden arazo honetatik ateratzeko era txukun batian, eta valorazio hori, ba, partekatuko degula baita EH Bildurekin.
1: Ulertzen dut, negoziazio aldia ireki dela, baina aurrera bidea ondirik ez dela egin.
24: Bueno, egia esango izut, azkenengo momentuko albisterik ez daukat honen inguruan. Da, ba, nik aste hauetan egin izan deten hausnarketa baten ondorioa komentatzen ari naizen guzti hau. Behar bada, nik ikusten ez deten erdibideko konponketara batera edo hurbilketa batera iristeko bidea asmatzen du edo ikusten du norbaitek, ez dakit. premisetatik anabiatuta, ez da erraza, baina beno.
1: Azken egun hauetan, aktualitate politikoan erdigunean alderdi sozialista ere badago PSOE. Ataka Larrian Sánchezen gobernua, azken ordu hauetan ikusi dugu PSOEren egoitza nagusian Guardia Zibila, miaketak egiten. Eusko Alderdi Jeltzaletik Sánchezi legealdia ez luzatzeko eskatua diozue, hauteskundeak omeniko liratekela berandu baino lehen. Atzokoa eta gero estuago ikusten duzue alderdi sozialista.
24: Nik inguruan nahiko nukena esan da, batetik anaxek usidadea dabilkiten. Alderdi sozialistak eta baita alderdi popularrak ere. Ze bueno, ematen du elkarri zapaltzen dabiltzala, ez? Kausa judizialetan. Baina egia da, alderdi sozialistarena gobernuan egonik, ba bueno, ba egoera oso larria dela. Ez dakit lenguan somatzen nion baten bati behatzi kausa zabalduta dauzkalanik, ez dut kontua eramaten. Eta egunero gabiltza komunikabideen portadak ikusten honi emanak. Nik esan nahiko nukeena da, berez, ez dakit hau nola esan ere, eta ez dakit ere altura hauetan, esan ezkero batemateko ulertuko duen, baina ez da lagure gauza. Gu, Euskadi gehala eta beste errealitate bat gehala. Eta Espainiako kuxidade hori konpondu dezatela, beraiek alduten bezala. Balute zer konpondu.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak Sánchezen gobernuari legealdi hontan babesa eman dio eta investidura akordio badago.
24: Sánchezen gobernuari aurrena zensura mozioan hartu genion 18an oker espaldi manago. Eta horrezkeroztikan babestu izan dugu. Bueno, ez babesteko bokazio berezi badaukagulako, ez Espainiako gobernua ez beste inolako. Baizekan eta gu beti logika batekin jokatzen dugulako Madrilen eta da gure babesa eskaintzen dugu beti ere tratu baten arabera. Euskadiren interesen defensan eta Euskal Herritarren interesen defensan eta hobe beharrean. Eta bueno, ba kostatzen zaigu, hitza emandako je guztiak lortzea, ze batzuek, bueno, hitza interpretatzeko era malgua esan dezagun daukatela. Baina honekin esan nahi detena da, a ber, Pedro Sánchez arazoak dauzka kausa judizialetatik aratago. Aurrekontuak ez ditu aurkeztu lege gintzaldi osoan. Eta ematen du, bueno, garrantzirik gabeko kontu bat izango balitz bezala. Ba, hori, oain artian, oain dela bost minutu arte, politika munduan eta demokraziaren parametroetan oso larria izan den kontu bat da. Baina, bueno, nunbait normalizatu egin du Pedro Sánchezek. Hori batetik, bestaldetikan, gehiengo prekario bat daukala nabarmen da aspalditikan, eta joera ikaragarria, ez azkenen honetan, baizikan eta urte guztietan, ba errege dekretuz, ez, gobernatzeko. Eta geho gainea, egoera guzti hau. Eta egoera guzti hau kudeatzeko gaitasun handiak eukiko ditu, Ala diote, Baina zenbateraino gobernu batek eraman dezake aurrera gobernu jarduera normalizatu bat horrelako egoera baten baita. Bueno, hori da hausnarketa, eta horretaraino.
1: Esparru askotan segurutza jotzen da, hauteskunde urrengo hauteskundeen ondoren ikusi behar noiz deitzen ditu, baina urrengo hauteskundeen ondoren ziklo aldaketa bat etor litekeela eta Alderdi Populararen gobernu aldi bat etor litekeela. Aldi horretan orain egindako aurrerapen batzuk, besteak beste abiadura handiko trenaren inguruko konpromisoak hartu direnak, edota Espainiako gobernuak hartu dituen konpromiso batzuk, atzera, hoietan atzera egiteko arriskoa ikusten duzue?
24: Eta abiadura handiko trenaren inguruko konpromisoarenak da gutxien kezkatzen nauenak. Gauza bat argi esan dezadan. Pedro Sánchezen gobernuaren egoera nabarmentzeak, leheno saiatu naizen bezala, ez du esan nahi, Alderdi Popularra eta Boxen alternatiba gure alternatiba denik, ez da eta gure alternatiba. Hor konpon. Baina, bueno, horrela jarraitzen baldin badu, eta gauzak zuk esan bezala gertatzen baldin badira, gehienez ere urte bete eskaz atzeratuko duen kontua da. Ikusteke dagoena dana. Ze, bueno, ezu borrokatu daitezke baita ere, bakoitzaren posizioak, eta irabaztera atera. Baina horretaz aparte, abiadura handiko trenaren kontuarekin ezke ja lotxe maten dit, altura hauetan aipatzia gaiak. Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista biak egon dira azkenengo eta marrurtian gobernatzen Madrilen. Abiadura handiko trena baien eskumena izan da. Hogeta marrurtian zenbat aldiz bai batzuk zein besteek kale egin dute. Eusko Alderdi Jeltzalearekin desde luego izan da lotutako kompromisoei kale. Eta guen dikane hemen gaude zai. Etorrikote da. Eta gero daukagu eskioko kontua. Bueno, eskio...
1: Azaltan Santano estatu idezkariak esan du, urte amaitzerako espero duela, lotura, Nafarroarako lotura nondik egingo den argitzea.
24: Ja, bueno, ba nik ere espero dut baietz, baina horrela dara magustak izan bat urte. Zundaketak ziela, etziela, azterketak eta geologia, eta itzakila hemendik eta itzakila handikan. A ber, zenba denporan megon behar dugu zai. Eta gainera ez da hori okerrena. Okerrena da guk hemen oso argi daukagu, oso argi, loturarik zuzenena, egokiena ezkio dela. Eta arrazoi askorengatik, arrazoi teknikoak tarteko, baina arrazoi bat aipatuko dut. Da, Nafarroa, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin, eta alderantziz, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeak Nafarroarekin lotzeko era bakarra delako, ezkioko lotunea. Hori egiten ezpada, Nafarroa aldendu egingo dutelako gainontzeko euskal lurraldeetatik. Eta geratuko da Nafarroa Mediterraneoko arko hori, oi, bai, bergira, eta gu berriz Atlantikora. Eta guk hori ez dugu besterik gabe onartzen, besteak beste. Eta gainera ezkiotek egiten ezpaldima da, lotunea, ez da egingo Iruña eta Gasteizen arteko lotura abiadura mundian. Ez da egingo. Hemen alderdi sozialistak posizioa aldatu egin du. Nabarmen, momentu batean aldatu egin zuen. Txirite juntzen hauteskundeetara ezkio defendatuz eta derrepente plum aldatu egin zuen. Eta gauza desangoet. Arrazoi bat dago aldaketa horretarako eta ez da geologiarekin lotutako arrazoi bat. Da EH Bilduren presioa.
1: Nafarroan egiten duena. Nafarroan txibiteri egiten duena.
24: Nafarroan, Espainian egiten
1: duena. Zikloaldaketa batean, estatus politikoari buruzko erabakiek, ze puntutarainoko atzera pausua izan dezakete. Zuk, igandean Durangon egintzen ekitaldean, nabarmentzen zenuen eskubidea dugula, estatus politikoari buruzko erabaki demokratikoak errespetatuak izateko. Negoziazioak oraindik itxita ez dauden momentu batean, oraindik akordiorik lortu ez den momentu batean, gobernu aldaketa batek eta kolore aldaketa batek izango lukeen gobernuak hortan zer eragin izan dezake?
24: A ber, nik ez dut politika fikzio egingo, politika fikziorik egingo. Eta bueno, edo entzue modutara, ariketa hori egiten hasi ezkero, ez da irudimen ahondiegirik behar, sumatzeko, desde luego, eskuin espainola eta eskuin mutur espainolak bat hartu eta gobernuan Madrilen horrek guri, abertzale hoi, ez digula bizitza inolaz ere errastuko. Hori esan da, berriz ere esan ingo dut, Euskal Alderdi Jeltzalea baina ez da sortua izan eta baina ez du jardun Espainia salbatzeko asmotan. Konpondu ditzatela beraien kontuak. Guk beti egiten deguna da momentuan ditugun tresna, baliabide eta ahalmenen arabera gure herriko interesak gure herrien defendatu. Eta orduan dagoela dagoena Madrilen, agintian, guk saiakera eta ariketa horretan jardungo dugu. Eta claro, estatus berriarena Pedro Sánchezekin alderdiak sinatu zuen izendapen ituna orain dela ezagite 3 urte izango hau bi. 3.
1: 2008.
24: Eta han gauza asko azaltzen dira. Batzuk bete dira, atzo errepasu txiki bat emanion, sektorial batzuk desente, bueno, bete dira, beste batzuk ez dira bete. Oraindik ere estatutua betetzeko kronograma ez ja azkenengo itun horretan baizik eta noiz 19an ministro konsilutikan pasatakoa bete gabe dago, gizarte segurantzari dagokionez. Eta gainera azkenengo tratu honetan espreski sartu genuen gure naziotasunari nolabaiteko bide emateko prozedura bat akordatu genuen Pedro Sánchezekin eta bere sinadura dauka. Pedro Sánchezek ez du ezerre mugitu horri buruz. Ezerrez, egia da, bitarte honetan eta paraleloan, hemen saiakera bat egiten gabiltzala, bai alderdi sozialista bera, EH Bildu eta gugeu, Euskal Alderdi Jeltzalea, estatus berri hori nola gauzatu edo zertan oinarritu erabakitzen. Hain da diskretua ezin dela ezer esan, eta gainera esango banu zerbait, handu ezak bronka botako lidake, beraz ez nijoa ezatera. Baina, noiz iritsiko gara akordio batetara, akordio horrek benetan jauzi importante bat suposatuko du, ala, behar duelaik, eta horrela balitz, ze denpora dago, Pedro Sánchez gobernuan dagoelaik, hori Madrilen ontzat eman dezaten. Ez dakit, osea, eta PP eta Vox ez direla hobeagoak izango? Ez dira hobeagoak izango.
1: PP eta Boxen batura bat gauzatzen baldin bada, Eusko Alderdi Jeltzalearekin ezertarako ez kontatzeko hori oso argi esan aduzu, baina Boxen premiarik ezpalego ekuazioan, PPek bakarrik gobernura iristeko aukera izango balu, EAJak aztertuko luke baldin eta Euskadiren interesetarako onuragarria den zerbait etor baliteke PPren gobernu bati babesa ematea, orain gontan alderdi sozialistari eman dion bezala?
24: Leno ere esan dut, guk edozein dagoela Madrilen gobernatzen, ez dugu babesa eskaintzen. Ez da filia politiko bat, ez da maitasun kontu bat, ez da hori. Gu, zoritxarrez, abertzalea naizelako esango dut, eta gainera oso abertzalea naizela esaten dute, eta hala da. Zoritxarrez, Espainiaren menpe gaude, gaur gaurko. Segunen batean, akaso lortuko dugu ez egotea. Gaur gaurkoz bai. Eta gaude joku dinamika batean. Eta orduan, joku dinamika horretan guk oso argi daukaguna da, edozein dela egoera, aleinak eta bi egingo ditugula, egiten jarraituko degula, politika honak, herri honentzako onak izango diren politikak gauzatzeko alegin horretan. Eta da tratu bat. Horrez dago bestelako konturiek. Alderdi Popularra egon izan da, leno ere, eta egia da, tratuak egin izan ditugula Alderdi Popularrarekin, eta ze, izan dira onurak, herri honetara onurak ekarri dituzten tratuak, kasuan. Alderdi Sozialistarekin egin ditugun bezalaxe.
1: Bauge Arrizabalaga, Gipuzko Buru Batzarreko presidentia, eskerrik asko Euskadi Irratia.
24: Eskerrik asko zuei eta primerako eguna izan denok.
1: Horrengo arte. 9:05. Gertatzen hori ari den horri begiratzeko unea da Faktorian. Izaro Inxausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Gaur ere beroa izango da protagonista.
2: Bai, alerta laranja indarrean da, temperatura altu iraunkorragatik antauri xuri alde barne aldean, 25 gradura iritsi daitezke termometroak, aldiz abisu hori againerakoan, arratsaldean baina zertxo baito bere egingo du kostaldean brisapur batekin, asko izango dira beraz, freskatzeko asmoz gaur ere kostaldera egingo dutenak, bada Bizkaiko Foru Aldundiak baieztatu, aztertzen ari dela datorren urtetik aurrera, hondartza denboraldia aurreratzea printzipioz asteburutan, eta beti ere eguraldiaren iragarpenaren arabera.
1: Honen inguruko xetasun gehiago bildu nahi dugu, Arantza Atxutxa agurtu behar dugu, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune natural eta nekazaritza diputatu. Atxutxa anderea, egunon.
3: Egunon, danori.
1: Datorren urtei begira aztertzen ari zareten hondartza denboraldia, aurreratzea beraz, zergatik orain, aste honetan eskaera asko jaso duzue?
3: Bitual, aste honetan gertatu izan dena, ba, ezoikoa da, ezta? Aurreko urteetan agian eukidugu egun bat edo bi alako bero handiekaz, baina aurten aste osoko beroa daukagu. Eta horrek eroan gaitu, ba, hausnarketa hori egitera, ezta? Horregaitik martitzenean udal guztiak deitu nituen, bueno, honi buruz hitz egiteko, eta ze baliabide maiganeratu geinken. Barikutik hasita dutxak zabaldu genduzan eta garbiketa zerbitzua ere errefortzatu gendu, baina sorospen zerbitzua abian jartzea ezinezkoa izan jaku aurten. Zergaitik, bueno, alde batetik pertsonala falta gendulako eta beste alde batetik, bueno, kontratu bat ere badaukagu jasota eta horreri ere erantzun beharriako dagokion moduan, ez? Datorren urtera begira, bai hitz egin gendun bilera horretan, bueno, ba, aztertuko gendula aurreratze horren aukeraz, ez? Kontuan euki behar dugu, inguruko erkidegoetan ere, sorospen edo baino zerbitzua gurea, Euskal Herrian dagoena, baino murritzagoa dela. Guk badakizu 4 hilabeteko baino zerbitzua daukagula. Egia da, alandabe, azkenengo urteetan, maiatzeko eguraldiak, ba, izaten dauzala bere gora berak. Eta horreri, bueno, erantzunez eta jendartearen beharrei edo, ez, erantzunez, ba, esan, bueno, aztertu daigun eta ia ze aukera daukagun. Eta horretara ekingo dautzagu datorren urtera begira ia posible dugun, aurrerapen hori egitea. Baina
1: ez da... Ideia litzateke, asteburuetan behitzat egitea, eta beti ere eguraldi iragarpenaren arabera.
3: Ez da hain erreza eguraldiaren araberako dispositiboa martxan jartzen. Kontuan euki, 250 pertsona inguruk parte hartzen da dela bainu zerbitzuan, garbiketa eta zorrozpen lanetan. Orduan, egun batetik bestera dispositibo guzti hori abian jartzea, ez da erreza. Beraz, egitekotan seguruenik, eta badinotzut, hau ez da aldundiak bakarrean erabaki beharreko kontu bat, udalekin hartu beharreko erabakia izango da, ze, bueno, ba, horrek ez du esan nahi egin goztogunik, baina bai, bueno, ba, udalek ere, euren beste zerbitzu batzuk ere martxan jarri beharko lituzkela. Aldundiak sorospena eta garbiketa egiten dau, baina, bueno, vigilantzia, udaletxeetan dagozan beste azpiegitura batzuk martxan jarri behar badira, horrek guztiak udalekin hartu beharrekoa dira. Orduan, egitekotan seguruenik ez da eguraldien araberakoa izango, baizik eta, bueno, ba, igual, azte buruetan jarriko genduke, eta igual ez azte osoan zehar, hori izan liteke aukera posible bat. Edo zen kasutan ere, hori guztia aztertu beharrekoa da, esan dutu da moduan, eta gainera, kontuan euki baite, Kantauri itsasoak daukagun gure itsaso honek, sarri askotan, aprilean eta maietzean, pasarelak eta olakoak, ba, bueno, marea biziak direlako, edo dana dalakoa batzuetan eroan egiten dozkuz, horrek esan nahi du, bueno, ba guzti hau programatu egin behar dala denporaz, dana gondo antolatuta eukiteko.
1: Momentuz behintzat, datorren urteari begira ideia hori xelitzateke, denboraldia aurreratzea eta hori behar den koordinazio eremuetan eramango duzuen proposamena. Arantza Tutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune natural eta nekazaritza diputatua. Eskerrik asko argibide hauek emateagatik.
3: Zueri.
1: Azken egunotako beroak Bilboko ikastetxetan eragindako traben kexak ere entzungo ditugu gaur.
2: Bilboko ikastetxe publikoetako guraso elkarteek prentxaurrekoa deitu dute, azken egunetako bero boladaren aurrean eskola publikoetako egoera salatzeko familiek diote. Eskola publikoek sarri pairatzen dituztela muturreko temperaturen kasuan, geletan beroaren aurkako babes faltak, itzalik ez patioetan, temperatura altuak geletan eta azken urteetako inbertsio faltaren ondorioz dela, goizeko 10etan deitu dute prentxaurrekoa eta arratsaldean elkarretaratze bana deitu dute lehena Pagasarribideko eskolako familiek, arratsaldeko 3etan eta bigarren arratsaldeko 4:00 eta 5:00 Indautxuko eskolako familiek.
1: Bestalde, porturatu dute joan den astean Senegalen hiltzen Asier Akordarrementeria arrantzale Lekeitiarraren gorpua.
2: Dakarren porturatu da itsasontzia duela 45 bat minutu, Akordarrementeriaren familiak baieztatu duenez, Asierren gorpuak hori bai itsasontzian jarraitzen du orain. Prozesu berri bat hasten da gorpua aberriratzeko prozesua, Amagoia Akordarrementeria Asierren arreba da.
4: Barkua itsasontzia portuan atrakatu dutela, beraz, bueno, portura heldu da, pozarren gaude, eta bueno, orain beste bidatea zabaltzen da, ea informatzen diguten lehenbailen, ba, zenbat egun izan daitekeen, ba, urrengo urrats edo prozesua.
2: Pasaden aste azkenean hiltzen Asier itsasontzian lanean ari zela Dakarren porturatzeko baimena ezbeharra gertatu eta aste betera jaso du itsasontziak, itxaronaldi luzea eta zaila izan da familiarentzat orain, gorpua Euskal Herrira ekartzeko prozesua hasiko dute erakundeekin.
1: Errepidetan badago goraberaren bat.
2: Arreta Agurainen abat errepidean Irunerako noranzkoan bi ibilgailuk istripua izan dute, trabarik ez baina pertsona bat hartatzen ari dira.
1: Eta eguraldira garpena.
5: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Eguzkina Iturriotzek Euskal Meten.
6: Goiodei batzuk agertuko dira, baina eguzkiak goizean goizetik berotuko du. Gainera hasieran haizeak egoikutu izango du. Gero goizpartean haizea pixkanaka iparreki aldera egingo du kostaldean, baina barnealdean arratsaldea maiera edo iluntzera arte ez aldatuko haizea. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi. Maximoak kostaldean 30 graduren azpitik geratuko dira, baina barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
8: Ez ahaztu, Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
21: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
22: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
21: Bai? Ze ona?
22: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
21: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
22: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Asistituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
18: Zora garria da! Begira plitegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
19: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
10: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urmil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
23: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
22: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
23: Euskadi Irratia.
22: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Sol esaldian nazi behar dugu faktorien, gurekin gaur Maider Galardi, egun hor Maider?
1: Egunon.
0: Badatorre larna saldia gaur bero, baina bihartik aurrera hobeto xeago izango mengara.
1: Hala, esate dute playatik mendia jutekotan, gea.
0: Joseba Arruti, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zugun hola dara mazut beroa?
2: Ba oso gaizki, egia esateko nahiago dut, fresko egiten baldin badu, eguraldi gordin hau baino.
0: Uaiz Krespo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuon ezkero, berora eta bero zakarrera ohituta egongo zara, ez da gorputza ohituta izango duzu.
3: Ohituta baina imperatiboki, bestela,
0: esatik. Beste aukerarik ez daukazuna.
3: Buah, gorroto dut beroa, honetan.
0: Bueno, ba, gaur behintzat oraindik jasan beharko dugu, bihartik aurrera ere bero sargoria ez, barrualdean agian bai, esan diguten agatik, Ebro Ibarrian agian bai, eta Arabako Errioxan agian bai, baina oroar Euskal Herrian eramangarriagoa izango da temperatura, eta eguzkiarekin segiko dugu. Giro judizial politikoa ere bero-bero dago, hori esan beharrik ez dago, eta askoren buruan hitz bat, hauteskundeak oian eiusto, segunon.
4: Kaixo, egunon, hauteskundeak bai, hauteskundeak gare gara gaur sola saldi honetan, hemen etxean Euskal Herrian, baina baita ere estatu mailan edo hauteskunde orokorrak egiteko eskari horri buruzariko gara, zuzen esatera, badakizue alderdi popularrak presioari eusten diola, oraingoan UKOK, Guardia Zibilaren ikerketa taldeak egin duen operazioaren arira, PSOEren egoitzan sartu zen atzo Guardia Zibila, Guardia Zibilaren agenteak sartu ziren, dokumentazio esker, miaketa, diote popularrek, PSOEk azpimarratzen du, errekerimendua dela eta ez miaketa. Bueno, kontua kontu, hauteskunden mamua berriz ere mai gainean dago eta hauteskundez ari garela, ba, ezinbestean ITB Focus inkestaren datuak aletuko ditugu, datorren maiatzeko udal eta foro hauteskundeak eta Nafarroko parlamenturako bozei begire egindako galdeketa da eta erakundetako goi arduradunei ere jarri die nota.
0: Aletu ditzagun ba, Focus inkestaren datuak, datorren urteko maiatzaren 23an izango dira, udal eta foro hauteskundeak, udaletxeak, batzar nagusiak eta Nafarroako parlamentua aukeratzeko hauteskundeak, eta horiei begira, egin ditu galderak EITB-ek, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, inkestak erakutsi duena da, lurraldea, esan daiteke gero eta bipartidistagoa dela hoiene. EAJ-ak eta EH Bilduk sendotuko lukete lurralde guztietan euren emaitza.
4: Bai, hori da lerroburu nagusietako bat, EAJ-ak eta EH Bilduk sendotzen dutela euren emaitza eta beste hau ere bai, euren arteko tartea gutxitzen dela jeltzalekiko tartea erdira murriztuko lukelako Euskal Herria Bilduk. Beste lerroburu bat, PSRi lotuta lurralde guztietan indarra galduko lukelako. PPek ez du estatuko beste erkidegoetan izan duen gorakadarik izango, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta azken puntu bat Ezker Konfederalari lotuta, banatuta aurkeztuta beherako bidean jarraituko luke, kasik desagertu arte Araban eta Gipuzkoan.
0: Goazen lurraldeka datuak aztertzea, begira dezagun lehenengo Arabara.
4: Ba, Araban, gaur egungo argazkiaren oso antzekoa lortuko genuke, EITB Fokusak dio, Euskal Herri Jeltzaleak eta EH Bilduk biek gora egingo luketela, eta biak 128aren bueltan ibiliko direla. Hori bai, 7-10 gainetik Jeltzaleak lehen indarra izan da. Bigarren alderdia, Ezker Soberanista, eta bien azkundea, igualtsua. 2,4 eta deigarria kopuru hori bera 2,4 egingo luketelako bera bai sozialistek eta baita popularrek ere Araban. Hirugarren indarra sozialistak lirateke, laugarren popularrak eta bosgarren alderdia Araban Vox. Honek gora eginda puntu eta erdi. Sozialistak lirateke, laugarren popularrak eta bosgarren alderdia Araban Vox. Honek gora eginda puntu eta

0: alderdiari Etxe Bilduri, baina hemen Ezker Soberanistak Bizkaian lortuko du gorakadarik handiena ITB fokusaren arabera 4 puntu eta 120ra iritsita ia. Gainekorako alderdiek bera, PSek eta PPek 2 puntu galduko lituzkete, eta Ezker Konfederala 3-3.5 artean, Sumar eta Podemos, alderdi moreak hori bai dezente galduta, baina hemen lortu dezakete ordezkaritza. Vox azken alderdia eta ez luke ordezkaritzarik lortuko 1.5 irabazten badu ere.
1: Gipuzkoan, EH Bilduk jarraituko luke lehen indar izaten.
0: Bai, EH Bilduk azkunde bidean jarraitzen du Gipuzkoan, EITB fokusak dioenez, 2.5 gora haute eskundeak irabazita eta botoen ia 140. Bigarren indarra jeltzaleak, 1 irabazita, 134arekin geldituko lirateke, eta bien arteko tartea, 6 puntukoa. Eta gainerako alderdiekin zer, argazkia errepikatzen da sozialistak eta popularrak bera, gutxiago galtzen dute puntuaren inguru, baina biek bera, eta Ezker Konfederala 102 geldituko litzake, eta batzar nagusietatik kanpo. Hemen Boxek eluke ordezkaritzarik lortuko.
1: Horiek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako ITB Fokusek aurre ikusten dituen hauteskunde emaitzak batzar nagusietarako beti ere, berehala joko dugu Nafarroara eta Nafarroako parlamenturako datu horiek aztertuko ditugu baita ere. Lehenengo ondorio bat ateratzen hasita, Joseba, esan daitekena da estatu mailan politikagintzak bizi duen testu ingurua bat dela, eta neurri batean estatu mailako eskandaluek, badaukatela hemen eragin bat, baina botoa ematerako orduan, joeretan ikusten da hemen koordinada propio batzuk daudela.
2: Bai, hau gainera ez da fenomeno berria, ez da oso aspaldikoa da, nik uste dut Euskal Gizarteak beste molde batzuk dituela, politikan funtzionatzeko, politikan ekiteko, beste ikuspegi batzuen arabera ekiten diola, eta hori inkesta honetan ere oso nabarmena da, ez da. Eta nik esango nuke gainera hori positiboa dela, ez da, azkenean Euskal botu emaile gehienek Euskal Herriari begiratzen diotelako, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela. Dena den, hemen aipatzen ari gara, bipartidismoa indartu egiten dela, baina horrek badauka bai baina bat, ezta? Eta zein da hori, batez ere, bertoko hauteskundei batzuei begirako inkesta dela hau. Hau da, batzar nagusiei eta Nafarroako parlamentuari begirako inkesta da. Hauteskunde orokor batzuek izango balira, seguruenik argazkia aldatu egingo litzateke. Behar bada ez nabarmenegi, baina aldatu egingo litzateke, eta bipartidismo hori ez litzateke hain nabarmena izango, ezta? Hori nik uste dut, azpimarratu beharra dagoela. Eta gero, bestalde batetik, egonkortasuna da nagusi. Nik ez dut gora bera handirik antzematen, horrek ere adierazten du, hemengo proiektu politikoak oso sendoak direla, proiektu politiko nagusiak batez ere. Bizkaian Eusko Alderdi Jeltzalea da jaun eta jabe, eta hor dago EH Bilduren ahulgune nagusia, inolako zalantzari gabe. Eta beste bilurraldeetan ere ez dago aldaketa handirik. Eta hortik aurrera, argi dago, EH Bildu indartzen dela, Espainiako Ezker Konfederala usten ari doan neurrian, ikusiko dugu Madrilen balizko hauteskunde orokor batzuen ostean bestelako dinamika batzuk abiatze aldera horrek horrela jarraitzen duen edo Ezker Konfederalak baduen modurik beste goera politiko batean indartzen hasteko, eta horrek ere segurenik eragina izango luke EH Bilduren hauteskunde horretan. Nik uste dut aspektu asko daudela aipatzekoak eta azpimarratzekoak, baina batez ere nik esango nuke egonkortasuna dela nagusi, eta behin eta berriz aipatu izan da EH Bilduren balizko sorpaso bat, baina oraingoz ez dago horrelakorik.
1: Zer diozu, Maider? Ze ondorio atera duzu emaitza hauek ikusita?
3: Lehenengoa, benetan zehatzak eta doiak izan behar baldin bagera, igotzen, eremu guztietan igotzen direne alderdi bakarra EH Bildu dela, eta bueno, Vox ere bai, horren infrentzua ere azpimarratu behar da, baina Vox askotan eza iristen ordezkaritza lortzea, baina doiak izan behar baldin bagera, EH Bildu da guztietan hiru lurraldeetan igotzen den bakarra, Bizkaian errepikatu egiten dulako, ez? Orduan bai hitz egiten ari gera Bizkaian jaun eta jabe dela EAJ, eta bueno, historikoki normala da, eta iruditzen zaite EH Bilduk, bueno, denbora asko behar lukeela 140 horren bueltara iristeko, baina honek adierazten du behar bada EH Bilduk oraindik ez dula zapaia jo, ez? Eta nik uste eta uba dela aurreko ja Jaurlaritzako legebiltzarreko hauteskundetatik bagutako asko pentsatzen ari geranak, edo bueno, oso kafetera geranak hauteskundekin, ez? Noraino hel daiteke EH Bilduren

0: Zabaia nun dago, ez? Ezker Konfederaletik jaten du, baina nola kokatzen da beste abertzaletasunekiko, ez da? Hor disputa hori, hegemoniaren disputa hori nun dago. Eta gero nere ustez badago beste irakurketa bat, eta aurrekoan uste Gabriel Rufianek esan zuela Andaluziako hauteskundeen ostean, garaia dala ezker subiranisten, ezker subiranisten garaia dala, ba bueno, nola baite hartuz edo Andaluziako alderdi subiranistak edo kutxo subiranista daukan ezkerrak bintzat izan zuen gorakada. Eta uste dut hori Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoko diputazioetan ere igarri daitekeela, eta igarri daitekeela ere aldi berean, ez naiz ari bakarrik EH Bilduz, baizik eta EAJaren proiektuak oraindik orain ere bere tokia baduela, eta igual klabe horietan ere gehiago pentsatu behar dela hemendik, naiz eta Madrilek agenda markatzen duen, baina uste badela ere gogorarazpen bat behar bada alderdientzako zerk edo abertzaletasunaren ardatzak edo subiranotasunaren ardatzak ere hemen baduela zer esana.
1: Ikusten da, inkestak erakusten du baita ere, bai alderdi sozialistaren kasuan eta bai alderdi populararen kasuan beherakada bat, lurraldearen arabera mondixiago edo txikixiago, baina toki guztietan ematen da beherakada bat. Iruditzen zaizu gaitz neurriren batean, estatu mailako liskar giro horrek, estatu mailan bizi den polarizazioak, ustelkeriari lotuta ezagutzen diren kasu desberdinek neurri batean penalizatzen dituztera alderdi hauek hemen?
2: Bai, penalizatu egin dezake, baina adibidez alderdi sozialistaren kasu konkretuan, nire inkesta honetan interesgarriana da EH Bilduren normalizazioa, eh? Ez bakarrik gora egiten duelako, baizik eta gero eta hautesle gehiagorentzat ez delako urte batzuk zituen kostu politiko, moral edo simboliko, bera. Ez du kostu hori, ez? Eta hau etorri da, normalizazio hori, ez bakarrik denborarekin, zatik urte hauetan batzuek behar izan dute Bildu deserosoa izateari ustea. Bazkide erabilgarri bihurtzeko, gehiengoa osatzeko, gobernuak sostengatzeko, aurrekontuak aurrera eramateko. Eta azkenean, bueno, guzti honek ere egin du, ez dakit, ja da beste sujeto legitimo bat, normala, eta hori lortu du orain Espainiako gobernuak, ez? Eta egon da lan horretan, gainera, asko, azkenengo zazpi urteetan. Baina paradoxikoa da, eta ikusten dugu ere Nafarroan, ETV Fokusen, nola orain Bilduk badirudi egingo diola sorpaso bat.
1: Orain joango gara Nafarroko aztertzera, xetuko dugu Nafarroko datua. Euskal Autonomia Erkidegokoa amaitzeko, beste ertz bat bakarrik. Ikusten da, Ezker Konfederala toki gehien zuenetan desagerre egin daitekela. Agertzezkotan, Arabako Batzar Nagusietan agertuko da. Horrek, badakar neurri batean simplifikatzea parlamentuaren osaera, eta horrek esan nahi du alderdi gutxiagoren artean gehitutzen direla gehiengoak. Gipuzkoako kasua oso grafikoa da zentzu horretan. Une honetan, EAJ eta PSE gobernua gutxiengoan gandago, beste alderdiren baten babesa behar du gehiengoetara iristeko, eta Podemos izan da legealdian, momentu puntual desberdinetan babes hori eman duena. Gaur Euge Arrizabalaga Gipuzkoako Jeltzaleen presidenteak argi esan digu gaur-gaurkoz PSE-rekin koalizioa errepikatzea litzatekeela aukera nagusia.
3: Funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk usten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindik ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo iruditzen zait, bideak jarraipen auki dezakeela.
1: Hori datorren legealdiari begira egindako koalizio iragarpena edo koalizioa egitea hori litzatekeela aukera nagusia. Nolabait iruditzen zaizue mapa politikoa simplifikatzeak, indar kopurua jeisteak, kasu honetan Ezker Konfederala desagertzeak, zaildu egin dezakeela gehiengoetara iriste hori?
0: Ba, nik uste komplejizatu egiten dula behintzat, eta Ezker Konfederalak nahi baldin bada orain Gipuzkoako Batzar Nagusietan bai eman die babesa PSE-ri eta Jeltzalei, baina beste momentu batzuetan, beste toki batzuetan ere, esate baterako Errenterian ere, bai, garrantzitsuak izan dira gobernua osatzeko, edo bere garaian, ez oraingo munizipaletan, baizik eta aurrekoetan Durangon ere bai, ez? Orduan, honek ez dio eragiten bakarrik gaur-gaurko dagoz edo indarrean dagoen ba ezakite ematen du hautsi ezina dan kompromiso sozialisten eta jeltzaileen arteko kompromisoari baizik eta eragiten duela bai EH Bilduren gobernagarritasuna ere momentu batzuetan zailtzea eta honek egiten du ere ba hiru alderdi hauek ikusten deguna etengabe daudenak nik uste legealdi hontan ikusi deguna etengabe ari direla elkarri pulsoa hartzen elkar tensionatzen eta aldi berean batzuk eta bestei gerturatzen ba eskatuko duela ezinbestean elkar ulertze bat edo peperekin kontatzea ba hori ere egindan bezala beste toki batzuetan
1: gaizki esan dute ezker konfederala inkesta honen arabera batzar nagusietatik kanpo geratuko litzateke Gipuzkoan eta Araban eta lortzekotan Bizkaian lortuko luke ordezkaritza. Joseba, zer ze irakurketa honen inguruan?
4: Bai, bere burua konfederaltzat euki, baina Espainiako gobernuaren jardunean ia izaera federalik ere azaldu estuen esker horrek behar gorriak jota zer estrategia baliatuko duen urrengo hauteskundetan erabakigarri izango da jakiteko batzar nagusietan sartzerik izango te duen ala ez. Hau da, ikusi beharko dugu bakoitza bere aldetik aurkezten den edo bestelako formula batzu bilatzen dituzten jakitun direlako banatuta joan da ia ez daukatela inolako aukerarik, ezta, eta segurenik hainbat botu emaile usatu ere egingo dituzten, botu emaile apur horietako batzuk ere usatu egin ditzaketela. Beraz, nik uste dut hori oso garrantzitsua izango dela, batzar nagusien aniztasun hori osatze aldera. Eta hortik aurrera, EAJ-PS koalizio hori dagokionean, nik uste dut gaur-gaurkoz hori dela koaliziorik erabilgarri eta eraginkorrena, zeharkako formula bat delako, egia da bi alderren arteko desadostasunak sakonak direla hainbat arlotan, baina hori ere momenturen batean aberasgarri izan daiteke, gobernu programa bat itzartzen delako eta horri lotuta jardun behar dutelako, eta hortik aurrera bakoitzak bere asmoak eta bere helburuak dituelako. Beste kontu bada desadostasun horiek nola islatzen diren publikoki eta horiek nola kudeatzen diren, baina nik ez dut uste gobernu formulei dagokienean inolako aldaketarik
1: egongo denik. Begiratu dezagun Nafarroara, Eliraso, egunon.
5: Egunon, bai.
1: Argazkiak gaur egun dugunaren oso antzekoa litzateke, bloke beretsuak, baina badaira nabardurak eta bloke barneko mugimenduak. UPN litzateke hauteskundetan garaile, orain arteko moduan, eta ezkerreko blokean EH Bilduk bere posizioa indartu egingo luke. Lupa jarrita zeinek egingo luke gora eta zeinek bera, Eli?
5: Ba, gora ginen luke, EH Bilduk gorakadarik handiena, izanen lukeen indarra da, 2,4 puntuain zuzen, eta Boxere nabarmen igoko litzateke, 2,3 puntu. PP ere gora, baina oso gutxi, 10ren bat. Bera, eginen luke, UPNek galerarik handiena lukeen indarra litzateke, 2,3 puntu, hain zuzen Boxek irabazitakoa. PSNek ere, bera, eginen luke, baita kontu zurekinek, eta geroa baikere, puntu erdi bera guzti. Eta eutxiko liokete, ba UPNek lehen indarra izaten jarraituko luke kolpea jasoarren, PP ere bere horretan mantenduko litzateke, eta geroa baik ere laugarren postuari eutxiko lioke.
1: Esan dugu esanguratsua dela bigarren posturako leia hori, PSNren eta EH Bilduren artean inkestak esan genezake enpate tekniko bat erakusten duela, zergatik da garrantzitsueli?
5: Ba, Nafarroko panorama politikoaren giltza izan daitekelako desberdintasun edo arrazoi desberdinengatik. Ba, EITB Fokusek dioenez, eskuineko blokeak UPN, PP, Vox ez luke gobernua osatzeko aukerarik izanen. Beraz, indar aurrerakoien arteko ituna da gobernu alternatiba bakarra. Norden bloke horretan indartsuena, horrek erabat alda dezake botere oreka. Orain arte PSN izan da indar aurrerakoien buru eta horregatik da Maria Txibitel lehendakari. EH Bildu soilik puntu erdi batera jartzen bada, koalizio soberanistak zilegitasuna izanen luke, bere burua alternatiba bezala aurkezteko, edo PSN-eri exigentzia maila askoz handiagoa jartzeko. Eta bestetik, ba, Txibiteren gobernu formularen igadura legoke. PSN 6-10 jesten den bitartean, EH Bildu da inkesta osoan gehien azten den alderdia, horrek erakutsiko luke, gehiengo progresistaren barruko boto fluxua erdigunetik ezkerralderantz eta soberanismorantz doala, eta akaso horrek etorkizunekoak akordioak zaildu edo baldintzatu ditzake.
1: Eli, eskerrik asko.
5: Gero arte.
1: Ugaitzuk nabarmentzen zenuen, Nafarroako datuen kasuan, hor sorpasoa gauzatzeko aukera horrek asko baldintzatuko dituela geroko negoziazioak eta akordio aukerak, ezta?
2: Guztiz, Bildu ez daia da gobernatzen laguntzen duen bakarrik bazkidea bakarrik, ez? Espazio politiko bera liatzen duen aurkaria ere bada, eta alderri sozialista, claro, denbora motzean, beraiek uste zuten, bueno, ba, aliatu ona zela, txurituz, ba, bueno, hor egongo zela, bai Madrilen eta bai beste lekuetan, ba, bere gobernuak sostengatzeko, baina, claro, gauzak aldatu dira, ez? Eta orain gertuago dauka, Bildu, ura gainditzetik. Eta ironia agerikoa da, ez? Zueri epe laburrean errentagarria iruditu alzitzaion Bildu zuzitzea, baina epe ertainera Bilduk espazio sozialista ez dakit elikatzeko arriskua du, ez? Eta nire ustetan, hau ez da hemen bakarrik gertatuko da leku askotan, eta ikusiko dugun hori alderri sozialista joango da ere gobernua galtzen duenean, zatik hau da azken finean lehenago geroago Espainiako gobernua galduko du, eta galduko dugu ez dakit, influentzia hori ikusiko dugun hori Bilduk ere jango dion pastelaren zati oso nabari bat.
0: Nik ezakit goera normalean jango lioken pastelaren zatia, baina usteet hemen bai eragina duela, uste dut Nafarroa oso gertu egon dela alderdi sozialistaren alderdi sozialistako persona batzuen diru kontu aldrebesen oso gertu egon da Nafarroa.
1: Zerdan.
0: Bai, Zerdan, Belateko tunela, Leireren izena ere agertzen za. Uste dut, naiz eta dena lotua dagon, ba, uste dut behin baina gehiagotan Nafarroa egondala erdegunan, eta alderantziz ere Nafarroa lehenago ere izan da esperimenturako toki bat, nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan egitera atrebitzen ez diren aliantza batzuk Nafarroan egin dira, ez? Gogoratu, adibidez, Nafarroko Iruñako alkate ezala Asiron hasiera batean, eta gero Inuxente
1: zentsura bat. Mozio batean iritsi zen, ez da?
0: Bai, orduan iruditzen zen, bueno, Nafarroako estatu testu ingur, Nafarroak bere zera propioak ditu, eta aldi berean
1: Nafarroa estatu auzi dela ere negoziazioak irekita egon direnean askotan aipatu izan.
0: Hori da. Orduan usteet betaurreko hoiekin begiratu behar zaiola Nafarroari, eta orain inkeste gauza bat esaten dutela, eta nahi ziur nago EH Bilduren gorakada kontuan hartzekoa dela, eta tendentzia bat dela, baina usteet ere kontuz ibili behar, bueno, kontuz edo, behintzat neurria eman behar diogula, ba, sorpaso hori gerta daitekeen ez, ba, nik uste dut gertatuta ere negoziazioak nola izango diran estatuko testu inguruak eragina izango duela.
1: Sorpaso hori gauzatuko balitz, iruditzen zaizu EH Bildu babes dezaketela beste indar aurrerakoiek, edo eszenatokio hori, Joseba, ez da momentu untan egingarria?
4: Ez, hori ez da gertatuko. Nik uste dut euneneko batzuen araberako aldaketak ez duela negoziazioetan aparteko eserrekarriko, ez da? Esan nahi dut azkenean alderdi sozialista eta EH Bildu nahiko parekatuta daude, egia da alderdi sozialistaren emaitzak eta nola eusten dio harrigarria dela, ez da? Kontutan izan da Nafarroa izan dela PSOEren ustezko ustelkeria kasuetako epizentroetako bat, eta beraz pentsa genezakeen berakada handiago izango duela, baina edo izango zuela, baina nahiko ondo eusten diola adierazten du inkestak. Eta nik uste dut EH Bilduren gorakada horrek balioko lukela EH Bilduk indarra handiagoz eskatzeko, ba, urrengo gobernuaren babes hori, edo urrengo gobernuari babesa ematearen truke Iruñeko alkatetza mantentzea. Nik uste dut hori izango litzatekela pixka bat jokoa, ezta? EH Bildu Iruñean eta PSN buru, naiz eta ez izan alderri progresisten arteko lehena, PSN buru Nafarroko gobernuan. Eta hori nik ez dut uste aldatuko denik. Gero, badago beste datu bat, niretza kezkagarri iruditzen zaidana, eta da nola abertzalek naiz eta EH Bilduk gorako joera izan, ez duten gehiago batzen, ezta? Hau da, EH Bilduk irabazten duena, nolabait geroa baik galtzen du. Eta abertzaletasuna Nafarroan, ba, gizartearen erenean edo dago. Erena ez da gutxi, erena asko da. Baina ematen du langa horretatik gainditzeko gaitasunik ez daukala oraingoz. Dena den, salagarria da, nola ez. Euskal Autonomia Erkidegoan beti aniztasuna errespetatzeko eta kontuan hartzeko eta aipatu izan duten alderdiek, hain justu Nafarroan gizartearen eren bat, Nafarroako edo Nafarroaren arkitektura instituzioa konstituzionaletik kanpo utzi zuten eta ez zuten inola kontutan hartu hori gauzatzeko, ezta? Baina nik uste dut horra bertsaletasunak malako hausnarketa bat egin behar duela.
1: Ba, ITB Fokus inkestak agerian utzi dizkigun datuak haue guztiak, botu asumari buruzkoak, badaude baita ere buruzagien, gaur egun agintean dauden buruzagien, eta oposizioko ordezkarien balorazio datuak baita ere, nahi izatera, grafiko guztiak konsultatu nahi izatera, orain albiste zerbitzuen eskura dituzue, orain puntu eusatarian edota, orain albisteen aplikazio horretan. Bihar jarraituko dugu ITB Fokusen beste datu batzuk xetzen, kasu honetan gizarteak dituen kezka nagusiei erreparatuko diego. ITB Fokusen galdeketa honen emaitzak ezagutu ditugu, hain zuzen ere Alderdi Sozialista PSOE estatu mailan oso ataka estuan dagoen momentu batean. PSOEren egoitza nagusiko polizia operazioa atzo goizean solasaldian izketa gai izan genuen, Ferrazen sozialisten egoitza nagusia informazio eskaria egiten, izan omen zen Guardia Zibila, rekerimendua sozialistek behin eta berriz azpimarratu dute hori, ez da hoian, eh?
6: Bai, naiz eta esan dugu askok miaketa hutsa izan dela ulertu duten. Bueno, kontua da, Guardia Zibilaren agentek 12 ordu eman dituztela informazio biltzen Ferrazen, eta orain jakin dugu Leire 10 militante sozialista hoiaren auziari lotuta dagoela operazioa. Santiago Pedraz epailak sinatu du autoa, eta bertan dio PSOEk hainbat ordainketa irregular egin zizkiola Leire 10i. Honek, 10ek, sozialistak nahastuta egon zitezken auzi judizialak desitxuratu zitzan. Eta ustezko operazio horretan sartu du epaileak Santos Zerdan, PSOEren antolakuntza idazkari hoia, Zerdanek antolatu eta sustatu zuela sare kriminala, ara dio Pedrazek. Informazioa eskuratzeko operazioa izan zen atzokori, eta ikusi genuen baitare polizia Zerdanen etxean Nafarroko Milagro herri. Hala ere, buruzagi sozialista mutu dago, ez du inolako adierazpenik egina izan.
1: Atzoko polizia operazio horrek zer esan handia eman du, irudi aldetik izan miak eta izan informazio eskaria argi dago Alderdi Sozialistari honek, Joseba, kalte handia egiten diola.
4: Bai, dagoeneko kalte nahikorik espalu bezala, ezta? Nik uste dut Alderdi Sozialistaren eta beraz buru duen gobernuaren egoera jasanezina dela, baina aspalditik da jasanezina eta honek hori areagotu besterik ez du egiten. Atzo harrigarria eta ia penagarria ere esango nuke izan zela Pedro Sánchezek Erroman egin zuen agerraldia. Eta honek ez dauka zer ikusirik Madrilen gobernu aurrerakoi bat ondo ikustearekin edo gaizki ikustearekin. Zer ikusia dauka eredu demokratikoa batekin eta nolabaiteko funtzionamendu demokratiko onargarri batekin, ezta? Eta ezin da esan, berak ezin dituela hauteskundeak aurreratu interes alderdikoia nagusituko litzatekelako uste edo zeren gainetik. Duela la urte edo hiru urte aurreratu zituen hauteskundeak. Esan nahi dut, honek dagoeneko ez dauka inolako zentzurik, ez dauka inolako justifikaziorik. Pedro Sánchezek berak ere ez dauka argumentu baliagarririk egoera hau azaltzeko eta herritarrei zentzuzko argudioak emateko. Eta ikusiko dugu, azkenean dago hemen dantza antzeko bat, denak ari dira mugitzen, baina inork ez du hautsi nahi, eta azkenean ba ematen du horrela jarraitu beharko dugula ez dakigu zenbat hilabetetan, baina egoera hau helduko da momentu bat ez dagoena jasaterik, eta sanduan bezala erakunde demokratikoen funtzionamenduaren ikuspuntutik Pedro Sánchezek berak bere buruari 2018an jarri zizkion baldintzen ikuspuntutik ere hau jasanezina da.
1: Ugaitz, zuk uste duzu eutxiko diola, dioen bezala laburteko legealdi hori amaituko duela Sánchezek, giro hontan eutxi diezaioke?
2: Bera egin dezakezatik, bera ezer, oza, edozer egiteko prez dago, oza, edozer. Baina, claro, hemen niatzu ikusi nituen Alderdi Sozialistaren kide asko kritikatzen berriro ere hau lau Ferrazela, ez? Oza, kogoratu egun behar dugu, atzoko bizita, ukoren bizita Ferrazera, diligentzia bat zela, esan duzuten moduan, Santiago Pedrazena. Santiago Pedraz, beste gauzen artean, Alderdi Popularraren finantziazioari edo Bárcena zen paperei buruzko pizak ere instrukzioa eraman ditu. Beraz, ez dut uste hau ere juez epaile laufer edo epaile fascista bat denik, ez? Nero ustetan Alderdi Sozialista badago hartzen klabo batera, baina
1: eldulekoa falta zaizkio.
2: Bitu,
0: nik beti esan izan dut Pedro Sánchezek baliatu dula ba, nahi bada akoso mediatiko edo politikoa pixka bere burua indartua ateratzeko eta orain arte ondo atera zaiola bazkideak berekin zitulako, baino ja alderdi barruan ere baditu ahotsak esaten diotenak hauteskundeak zera, ez dakit zenbateraino gehiago agortu dezaken urte bete geratzen zaion legealdi bat, nik ustet gobernukideek edo bazkideek balma dute legeren bat edo proposamenen bat edo bapatean aurrekontuak onartuko balituzke balima daude baldintzak hori aurrera egiteko hori egingo dutela, baina jada legegintzaldia agortuta balima dago, ba, ikusten ari dela horrek ere kalta eragiten diola beste hauteskunde ere mugatzuek.
1: Gertute jarraitu beharreko egoera izango da, zalantzarik gabe eta jarraituko dugu aztartzen. Hemen txutzi behar dugu solasaldia gaurkoz, Maider Galardi, Joseba Arruti, Ugaitz Krespo. Eskerrik asko, besarka da bana.
4: Besarka da bana,
7: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake profesionalen kafea da.
8: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Zerbaite kalte egiten digunean ustea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
9: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterka egin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
10: Merkatu, tarraindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai anisakiz ez.
11: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoabaianisakisez.
12: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
13: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratxaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
14: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, joan zara.
15: Bai, sartu kontuan mesedez.
14: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
15: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
16: Zerentzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
17: Euskadi Irratia.
1: Eta saioa amaitu aurretik gaur Kanadara gerturatu behar dugu. Ego mendebaldeko Alberta eskualdera zehazki, independentziaren aldeko mugimenduak indarra hartu baitu bertan azken aldian, erreferenduma egin nahi dute bertan, eta horretarako behar zituzten sinadurak lortuak dituzte, behar baino gehiago. Xabier González, epaiktegiek hori bai, ez baian jarri dute erreferenduma egiteko saiakera hori.
18: Bai, eta erabaki horren atzean dagoena da, jatorrizko nazioek aurkeztutako salaketa. Komunitate zabala da berez, Kanadako jatorriko biztanleriaren ondorengoak direnak. Kanadako gizartean funtsezkoak dira, herrialdeko identitate, historia eta kulturaren ardatza. Eta komunitate horrek badu berezitasun bat, eta da, Kanadako konstituzioaren aitortza duela. Horregatik, jatorrizko nazioen iritzia ezin daiteke baztertu. Kontua da, Donald Trump Estatu Batuetako presidentetzara itzuli zenetik hasi egin dela Alberta independiente izateko mugimendua. Horren babesa. Alaxe kontatu digu Elena Serranok, 40 urte inguru Kanadan bizitzen dara matzan Euskal Herritarrak.
19: Problemek ondila da, porque Trumpegaz izan kaka ondila montatzen. Baina Kanadak asko sufritzen ari da hori, porque Kanadan oso gutxi nahi dute Amerikanuak izan. Canadiensa da oso orgullosa, orgulloso de que canadiense diarala, ton indarra daka este Trump, nos está volviendo locos, eta esan zunian Trump, que nos iba a convertir en el 51 estado, bueno, jarrizan jendia.
18: Alberta da Kanadako eskualde aberatsenetarikoena, herrialdeko petrolioaren 80% izten du eta gas naturalaren 160%. Edo nola ere, independentziarako erraztasunak baino zailtasunak ditu mugimenduak.
19: Ez dute asko irabaziko. Problema izango dira hauntikiak Albertantzako. Eta gaina Albertak ez du baino hori konsegituko, porque aborigenala permiso berduta, terreno horiek ez dira behiak. Terrenoa dira Kanadako guak. Ezin dute baine. Terreno horiek euke. Ez imposible.
18: Kanada osoan Albertaren independentziaren kontrako ahotsak ugaritzen ari dira. Aste honetan Mark Carney Kanadako lehen ministroak ere hitz egin du.
17: Vote for this and we will strengthen our hand in future negotiation. That is a very dangerous bluff. That is a very
18: eta independentzia sustatzea arriskutsua litzatekeela esan du.
1: Mikel Aramendi, nazioarteko gure aditua, faktorian egunon.
20: Egunon.
1: Zuk nola ikusten duzu? Iruditzen zaizu Albertan iritsiko direla esan bezala udazkenean erreferendum hori egitera?
20: Bai, erreferendum hori segurezke egingo dute. Orain, erreferendum horretan zer galdetzen den hori izango da lehenengo kontua. Eta egin kontu, independentzia erreferendum bati buruz galdetzea da galdera horietako bat. Agian egingo ez zana. Ber, hemen... Erreferendun, letorken edo referendun hau, eta Albertak bere buruaz, gaur egungo gobernuak antolatu dezaken referendun hori, urrian egingo dena, ba, 9-10 galderarekin egiten da, hoietako hainbat dira, independentziarekin zer ikusirik ez dakoatenak, baino bai, eskuin-eskuineko agenda batekin, zate baterako, inmigrazioaren inguruan, eta bar, ez? Baino, lehen ministroak sartu nahi du, azken galdera hori, zilegitoko lukeena, ondoren independentziari buruzko referenduna egitea. Eta hor dago saltza guztia, eta hori zaila dirudi batez ere jatorrizko nazioak ados ez badaude, eta ez daude ados.
1: Ez da, jatorrizko nazio horien baimena lortzea ez dirudi egingarria denik gauza daudenetan behintzat, ez da?
20: Ez, eta gainera esango nuke arazo politiko hau korapilatzen ari dela. Ederki, Helenak ederki esan digun bezala, ikusten dut hor estatu batuen eskua oso garbi ikusten dela. Baina ostarako mapari begiratu behar genioke. Alberta asteko oso ondia da, baina Kanadako provintzia ia guztiak dira izugarria ondiak. Egin dezagun kontu, Alberta da Iberiak penintzula osoa baino dezentea ondiagoa. Eta lurralde guzti horretarako 4 milioi pertsona dira. 4 milioi pertsona horiek gehien bat, Calgaryko edo Edmontoneko iriguneetan biltzen dira. Gainerako ia guztia, ez dut esango utxik, baina utx antzean dago. Orain, oso aberatsa da lehen gaietan, batez ere erregaietan. Albertak ekoizten duen Kanadaren petroleo eta gasaren parte handi bat, ia hori guzti estatu batuetara dihoa. Baina Alberta baita ere egin behar da kontu, Albertak ez dauka kostarik. Hala,
1: ez dauka itxasurako irterarik.
20: Eta gainera, inguru guztian, Kanadako beste herrialdeak dauzka, Saskatchewan ekialdetik, British Columbia mendebaldetik, iparraldean, epar mendebaldeko territorioak, eta zonalde txiki xamar batean besterik ez dauka muga estatu batuekin, Montanarekin, eta Montana estatu batuetan ez da punta-puntako zera bat. Beraz, ez dago kokapen oso itxurosoan, ez dakit etorkizun independente bat eukitzeko. Ikusten da, Kanadar gehienak ohartzen direla, Alberta independente bat, eta hori seguruen era ez dugu ikusiko, Alberta independente bat izango litzatekeela estatu batuetako estatu bihurtzeko urrats bat. Trumpek 51. Estatuaren esan duenean horrelako zerbaitetan pentsatzen arituko litzateken, baina estatu batuetan ere 51. Estatu horrek ez luke etorkizun oso distiratua izango baldin eta espalimada petrolia eta gasa ekoizten.
1: Ez da bai dau berriz ere lehen lerrora ekartzen eta Albertan referendum honetarako mugimendua sustatzen, Trumpek berak ze puntutarainoko esku hartzea izan du?
20: Nik usten dut, behintzat, ez dakit jakinaren gainean, edo ala suertatu delako Trumpek hau, ez da, auspotu egin du. Trumpek hitz egin duenean, Kanada guztiaz hitz egin du, eta ez du Kanadako zati bat, eta zeratu. Esan diotenean, edo ikusi duenean, hori ezinezkoa dala. Eta gainera horrek, erreakzioz Kanadan alako kontrakotasun bat, oraintxe bertan helenaen ahotan, nahiko garbi ikusi deguna, sortu duela, eta Kanadar nazionalismo bat, auspotu duela, bueno, ba, ez dakite, kontsolazioko sari bezala edo onartu lezake Alberta bat, baldin eta referendum serio batean zeratuko batean. Egin kontu, Kanadan honek aurrekariak badituela. Oda, Quebeceko prozesua hor dago aurrekari bezala, eta haren inguruan Kanadako epaitegi gorenak nahiko xee aletu zuen ze baldintza bete beharko lirateken, bueno, provintzia horietako bakoitzak esezesioa, oda, Kanadatik teteko bidea egin ahalizateko.
1: Hemen ere askotan izpide hartu izan den, eta erreferentziatzat hartu izan den argitasunaren lege hori. Ez?
20: Bai, eta teorikoki, nik usten dut, hori oso eskergarria dela. Beste kontua da, Quebeceko arazoak, eta Albertakoak ez daugatela, inolako antzik. Quebecen dago identitate arazo bat edo kuestio bat, kedek frankofonoa da, inaundi batean, Alberta noske anglofonoa da, eta gainera, nik usten dut, mundu guztiak garbi ikusten duela, Albertako kasuan badagoela interes krematistiko bat, hau da, irabazi ekonomikoaren zera bat. Berez, gaur egun egiten da, irakurketa politikoa, prozesu guztionen inguruan da, Albertako elite bat ari dela hau bultzatzen, zeren eta hau eskuineko mugimendu bat da, populista dei diezaiokegu edo beste zerbait. Baina, ari direla hori bultzatzen, hain zuzen ere, petrolio eta erregaien ekoizpenerako gobernu federala, hau da, Otaguako gobernuak, ezarri dituen baldintzak gero eta zorrotzagoak lasatzeko. Hau da, estatu batuetara jada esportatzen den erregaia, frakinaren bitartez egiten dena, eta bar, erosoago eta emankorrago egin ahal izateko. Zeren eta pentsatzen dut, bueno, Albertako eliteak ere ikusten duela Alberta independente batek etorkizun eskaxa lukela, naiz eta egundoko lurraldea, okay? Eta gaineraz, aberastasunez hor nitua.
1: Nazioarteko beste agente batzuk, Elenak aipatu dizkigu, Rusia, Indiaren esku ere hor egon daitekela, badaukate eztabaida hontan eragiteko bat ere interesik?
20: Interes txikiren bat eduki dezakete, baina nik usten dut oso urrutikoa. Hau da, Errusia, bere garaian egon zen, Errusia izan zen, Alaska estatu batu izaldu ziena, estatu batuen ametxetako bat izan daiteke Pazifikoko kostalde guztia estatu batu hartzea. Baina hartarako, Alberta baino beharrezkoagoa British Columbia izango litzaieke, eta hor ematen du ez dagoela bat ere berotasunik ontarako. Indiaren kasuan, esan behar da, Indiak migrazio dexente dauka Kanada guztien, eta baita Albertan ere. Baina migrazio horre baita ere islatzen du Indiaren barruko osaera, etniko, hain anitza, eta orduan, ba, bueno, Indiar migratzailoietako asko zihak dira, eta emigratuta duen zihak, ez dira normalean izaten Indiako gobernuaren oso adiskideak edo zaleak.
1: Eta zer diozu, independentziaren bandera astintzen ari den Daniel Smith buruzagiaren inguruan?
20: Bueno, Albertako eskuinaren historia beresia, baino interesgarria da. Esan behar da, Alberta eskuinaren gobernupean egonda nigo goan dudan denbora guztian behintzat bai, eta lehenagotik ere agian bai. Gertatzen dana da, horren hori eginten zuen alderdia duela hamar bat urte krisian sartu zela, lehertu zen barrutik, eta gero berkonfigurazio bat egonda. Berkonfigurazio horretan alderdi konservadoreak, gara batean konservadore aurrerakoia deitzen zenak, hartu kontuan izokoa, baina, oain konservadore bateratua denak, eta horrekin agintzen du Daniel Smith Andreak, nik usten dut, alako agenda populista bat zeratu duela. Hala, eta agenda populista horren sakoneko arroze bidea izango litzateke, esatea, begira, Kanada guztiari jaten ematen diogu, eta begira zein eskertxarrekoak zaizkigun. Eta, bostaket, agrabio giro horretan, ba, bueno, zera bat lortu du. Zan behar da, arazta guztiz ere, inkestak ere, ez dutela, ez Albertan, ja, Kanada guztian zer esan, kez, baina Albertan bertan ere, kontrakoak liratekela.
1: Gehiago.
20: Eta ez dakit, Mark Carney, lehen ministro liberalari, kalte baino, mesede gehiago, ezote dion egiten, behintzat Kanadako beste parte guztietan.
1: Hauzia, momentuz judizializatuta dago, baina ziurrenik datorren hilabetetan oraindik ere emango du zer esana. Ba, bertara, Albertara gerturatu nahi izan dugu hor. Mikel Aramendi, eskerrik asko.
20: Horren garte.
1: Goizeko amarrak dira. Euge Arrizabalaga, Gipuzkoako jeltzaleen buruzagia sozialistekin gobernu akordioak errepikatzearen alde agertu da. Formula eraginkorra izan delako, Ramon Sánchez.
3: Foru hauteskundeak egiteko urtebeteren faltan, EITB Fokusek, boto asmoari buruzko aurrikuspenak aleratu du, EH Bildu izango litzateke lau lurraldeetan gora egingo lukeen alderdi bakarra, eta Gipuzkoan ere botoen ia 40 eskuratuko luke. EAJak igoera txikia izango luke Gipuzkoan, eta PSek berriz bera egingo luke, baina gutxi hala ere. Egoera honetan gaur egungo gobernu eredu errepikatzearen aldeko dela esan du Euge Arrizabalagak Euskal Irratiko Faktorian Mertxe Etxeberria.
21: Alderdi sozialistarekin batera erakundea gobernatzeko formula eraginkorra izan dela nabarmendu du Gipuzkoako jeltzaleen buruak, euren artean sortu izan diren ezberdintasun eta goraberak normaltasunez kudeatu izan dituztela. Hauteskunden emaitzen zaiberaz.
22: Funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio, eta guk usten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindik ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo iruditzen zait, ba bideak jarraipen auki dezakeela.
21: Bestetik, euskara eskakizunak blindatzeko helburuz, enplegu publikoaren lege erreformarako EH Bildu zein EAJak aurkeztu dituzten proposamenen artean erdibidekoa adostea teknikoki kasik ezinezko ikusten du Euge Arrizabalagak. Logika juridiko oso desberdina dutelako bi proposamenek oinarri ondorio praktiko bera bilatu arren. Hori dela eta berriro abstentzio bidez jeltzalenak aurrera egitea ahalbidetu dezala eskatu dio EH Bilduri.
3: Bien bitartean, Aitor Esteban, Euskal Herriko jeltzaleen presidenteak berretsi du legealdia agortuta dagoela, eta Pedro Sánchezek aukera baztertu badu ere, hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio berriro. Sánchezen argudioari buelta emanez, alderdi interesez jokatzea, hauteskundeak ez aurreratzea izango litzatekeela esan du Estebanek. Sánchezek eskaria betetzen ez badu, jeltzalek ikusiko dute aurrerantzean zein urrats eman. Urrats horien artean ez dago PPk aurkeztutako balizko zentsura mozio bat babestea. Argi utzi du hori Aitor Estebanek.
23: Dagoena ikusita eta egoera ikusita, erantzunkizunaz jokatzeko unea da. Zer da erantzunkizunaz jokatzea gure ustetan? Aurten konbokatoria egitea. Noiz aurten berari dagokio, baino ezin dago aipatu interes orokorra eta lau urtetan amaitu arte, guztiz agortu arte iraungo dagoela esatiak. Ez dago bat egiten ideia bi horiek.
3: Nafarroan bizi den gizon bat atxilotu du Guardia Zibilak Errioxan. Fuenmayor herrian 26 urteko gazte bat hilduena bera delakoan. Errioxako gobernu ordezkaritzak azaldu duenez, erasonetan emakume bat ere zauritu da eta adin txikiko mutil bat ere etxe barruan zegoen polizia iritsi denen. Atxilotuta, Nafarroako zein herritan bizi den ez du azaldu Guardia Zibilak. Iranek eta Estatu Batuek elkarri egin diote eraso gaur gauean Ormuzko itsasartean. Estatu Batuetako armadak adierazi du lau dron eraitsi dituela Ormuz zeharkatzen ari zirela eta ondoren bombardatu duela Irango armadaren base bat Bandar Abbas herrian, bertatik beste dron bat jaurti bertzutelako. Danao, Estatu batuen erasoari erantzunez, Estatu batuen base bati eraso diola jakinarazi du Iraingo guardia iraultzaileak. Iranen kontrako erasoaren abia puntu izan den base Estatu batuaren kontra jodu Iranek, non dagoen eta erantzuna nolakoa izan den gehiago zehaztu gabe.
1: Errepidetan gora berarik?
3: Ez dago istriburik eta eragozpen aipagarririk ere ez, errepidesaren nagusian. Eta gaur ere, ba, bero handia egingo du. Donostian izan ezik, 30 gradutik orako temperatura itzuliko dira hiriburuetara Euskalmeten iragarpenaren arabera. Berriro ere, zerua urdin, eguzkia indarrez, eta 35 gradura iritsiko den temperatura. Ize aldakorra izango da, baina ipar ekialdekoa finkatuko da arratsaldean.
1: Gero arte, Ramon.
3: Gero arte, Iñaki.
1: Maider, segurola, egunon.
0: Eixo, Iñaki, egunon. Bueno, arduan, Ramonek esan duenez, bukatu dira zuretzat labe barruko faktoriako egunak.
1: Ala, dirudi hori dio bai. Euskalmeten iragarpenak ere.
0: Bueno, bihar freskoago agurtuko zaitugu. Zaila da, gu freskoago egotea, baina zailatuko gana.
1: Ez didazu beste zer esan behar?
0: Ez. Ez daukagu beste zer zuretzat libra zara estudio usteko.
1: Ba, bihar arte urduan,
0: Ramon, Iñaki, gara.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon gaur ere kantinplorak hartuta gatoz.
2: Maider, zer termoan, infusioa, ura, bai. Espirituz oren bat igual.
1: Ez. Infusioa. Bero egunetan ere infusioa, zuk ezala?
2: Nik urfreskoa.
1: Urfreskoa.
2: Freskoa, iturrikoa.
1: Iturrikoa, ura, debaldekoa gainera.
2: Euskal Herrian zorionez, bai?
1: Bai.
2: Aregeiago EITB-en. Ipar Euskal Herrian, tradizioz, eskatu ere egin gabe ateratzen dute ostatuetan, ura. Eta Euskal Herrian, ba, kosta zaio, baina legeak horretara behartzen ditu orain, taberna eta jatetxeak iturriko ura ateratzeko obligazio legala dute.
1: Batzutan aztu egiten zaien arran, eta eskatutakoan ere itzaki harrigarriak entzundakoa gara, adibidez jatetxe osorako bat pitxarra bakarra dutela eta ezin digutela maian utzi.
2: Guben, mai baten bueltan, 8 lagun izan da, ura eskatu, pitxarrako ura, eta 8 basokada ur jaso genituen, pentsa, eh? Atzo, Oian Agirre kontatu zigun, Karibeko St. Barth uartean, ez dutela alakorik egiten, noski, jende, nola esango dugu, super mega hiper ultra beratxa joaten da bertara.
1: Uberraztu zaizu.
2: Google ez gara joango, aberats kuantikoak. Eta han ez dute iturriko urik ateratzen, ez da eskatuta ere mesedez.
1: Iturriko ura zerbitzatzen duzu,
3: Ez. Eta urboteak, ba, 10 euro gari ditu.
2: 10 euroko urbotileak, baina zer da hori? 30.000 euroko afari egin eta propinetan ba beste horren beste uzten dituenaren zat. Edo, otordua pagatzeko txartela pasa eta txaka. 100.000 zifertan galdu egiten naiz eta hauetan. 100.000 euro ordaintzen dituenaren zat.
1: Italia iparraldean Alpeetan bostizarreko hotel batek iturreko ura zerbitzatzeari uko egin zion bezero bati, eta honek epaitegira jo du, eta epaileak esan du, baizu legezkoa dela iturreko urik ez ateratzea.
2: Bezero 2019ko urte zara pasatzera joan zen bostizarretako hotel horretara, pentsio erdian hartu zuen ostatu, eta astebeteko egonaldiagatik 5.700 euro pagatu zituen, gozaretik kanpoko otorduak ez zeuden prezioren barruan, eta orain jakin dugunez, ez da, ura ere, ur botila bakoitza 7 euro kobratu baitzioten pentsa. Bezeroak argudiatu du ura ondasun naturala dela, giza eskubide universala, eta oinarrizko beharrak asetzeko beharrezko kantitatea bermatua behar genukeela. Baina Italiako legeak ez ditu jatetxe eta ostatuak iturriko ura debalde eskaintzera behartzen, beraz, ez diote eskaturiko 2.700 eurorik ordainduko.
1: Bueno, ba, debaldeko iturriko ura eskura dugula infusioa nahi duzuena. Hasiko aldugu gaurko saioa dantzan?
2: Zer ditan?
1: Guarte mixa gallastegi.

0: Trikitilali pandero jole edo trikitizalea bazara, bertara biltzen utziko dizutela esango nuke, galdua zen ohitura berritzen hasi baita trikigiro elkartea Urola Bailaran.
1: Gaur osteguntxo da, osteguntxo, hilaren azken ostegunetan, Urolaldeko trikitizaleen topagunea, gaur arratsaldean, Azpeitian.
0: Eta gurekin da Ibon Errazu, trikigiro elkarteko kidea, saltxonetan leporaino sartuta bilena, Ibon, kaixo egunon.
2: Eso, egunon.
0: Alere soñua edo pandero edo jotzen ez duenak ere, urbildu daitezke ostegunxora?
2: Bai. A ber, trikitia doinua posgarri bada, eta gustatzen zakona, bai pandero, trikiti entzute, dantza itia danak, ba, ostegunxo honta, inbiteuta dauda. Alegia, ez da, ateik inoi ez dio izten guk.
1: Esan dugu hau berreskuratutako tradizioa dela, zelen Azkoitiko txalintxo tabernan dantzeko zerbait egiten zuten, eta ura galdu egin zen?
2: Bai, bueno, azkematen txalintxo tabernana sortu zan bere garaian, esango genuke 2014an hasi zan, txalintxoko ibonarri eta tauek hasi zian, bueno, ba, jabea eta kamaerok eta gustoko zituen, esango genuke, gustoko zituen trikiti eta kantu, ba, pintxopote ondoren inazizian zeaiken, juntatzen, eta, bueno, ba, nahi gabe konturatu zian, ba, bueno, ba, erare desberdinitako, gusto desberdinitako, ba, juntatze zila, trikiti munduan ikisten eizian, ba, maizu desberdinekin zebiltzen agor juntatze zila, eta azkematen transmisio ezagutza olako zerbat sortu zan, ez? Eta gero, pandemia inguruno bukatu intzan. Eta oain Urola inguron dabiltzen gaztek, eta batizua, bueno, Maialen, Garazi eta hauek, pixkate bultzein da, ba, bueno, ba, aritzein batean hau, ba, bueno, pixkate bultzeitea, o pixkate astea esan dugu, ez? Eta, bueno, aurreko hilean izan zen lehenen Azkoitin.
0: Bai.
2: Eta gaur, ba, bueno, korralen... Deu korral eta horna Azpeitin erdikalen dago.
0: Bai.
2: Eta, bueno, gazteik aldetu ginen, a ber, posible esan, zen nahi zeben, onu, no, zera, eta, bo, behauek korrale guztoko zuela, eta han eitxeko asmo, deu.
0: Ja, Azkoitiko zurten izan zen, aurrenekoa, jendea animatu altzitzei zuen, edo jende asko batu altzineten?
2: Bai, 30-35 bat, juntatu ginen, desberdin jakuk, ba, ohitura desberdina dauzketenak, eta bato beste dantzare juntzian, eta jo, bueno, nahiz de soinua eta pandero jotze duten, ba, dantzare itxeu jendek, eta, bueno, ba, ambiente politia izan zen, bai.
1: Mm-hmm. Bueno, eta Azpeitian bai. Gaur, ze plan duzu, Ea, Ibon?
2: Bueno, azken baten, hau iriki bada, ez? Zer, guk ordua tanteatu jo, pixkat, behatzitatik amekiterrita, irikita da, lehen esan duten bezala, soinu, pandero, entzute, kantu, dantza gustatzen horri, ba, jun leike, etorri leike, goto esan da, lasai, ba, bueno, kafetxo bat hartu ez, trago bat hartu ez, bueno, alkarri ze gustatzeko, no, pieza batzuk ba nola ikasi ditun, transmisio hori bizkat jorratze deu, nahi gabe, eta, bueno, ba, ez da, ba, azten nik pieza ikasi, et, ba, bueno, alkarri jo, alkarrekin jo, bakigu, nivel esango nuke desberdina juntatzeko zea, baina, bueno, ba, nik pisau, ba, ez dakit, ba, yeah. Bueno, ikasteko jartetzegaiz, o elkarre launtze jau, o era horta. Orduan plana irikia da, ordua da jarrita, eta hortia horrea, ba, liurre da.
0: Korralen ze ordutan?
2: Behatzitatik amekiterrita.
0: Behatzitatik amekaterrietara. Beraz, bai. Nahiko larri jotzen hasi berri dena ere animatu daiteke, eta gero, ba, egun da santima minen, ja gero, gurditik jetxi. Eta bestek segi dezatela.
2: Oia, dana librea.
0: Dana librea.
2: A ber, ez da, irikia da, hortako da, ikasteko da, ambienteaz gozatzeko da, eta trikiti bueltako mundu honek, ba, elkar bizitzeko da, ez? Eta, bueno, ba, lehen esan dena, pixkate da, bueno, ba, azken baten, ba, igual, azte gura hontan dugu asko jinez, trikiti eguna, hor juntatzen dia igual, irakasle desberdinen umeo gaztek, eta, o, bueno, bo, jubilatuko bai, baina, hori ez gertatzeko, esatea, koño, hik esoño jotxalek, ez? Ba, urtein behin ikusteko, pixkate zegelitza, bueno, guk jarri dugu, hilen azkeneko osteguna, eta, herri saldatzen nahi gara, ez?
0: Mm-hmm.
2: Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, ze... Nik betzatzen, jendeak guztua biliko ala.
0: Ba, Azkoitin izan zen aurrenekoa, gaur Azpeitian egingo duzue bilkura, korralen, hasi omen zarete, sarea zestoa aldera ere zabaltzen, Eta gero osteguntxoz gain, larumat honetan maiatzako 30ean Azkoitiko 5. trikiti egune ingo duzue. Horrera ibiliko zara sartuta pentsatzen dugu buru belarri.
2: Hori da, bai, bai, bai. Bueno, asegura potentia dugu, ez? Pentsatzen ez duela gizki hartuko. Oain gaur guizien lajan egi arbendean disko berri badator. Naiz deoen dala 6 urte hil zen, haren iskutuko pieza publikatuko ya, bihar ostirala hasiko gea disko horren aurkezpena Azkoitin egitea, herrian egitea, azken baten udaletxeke parte hartu du, eta bueno, biskat hori zeiten. Erakusketa bat, azte gukaren egongoa, Urola Erdiko erromeri tokin informazioakin, eta bueno, mapa eta holako informazio batzukin, eta gero, Azkoitin izatera, bueno, guizien amekitape galdean haze kale giratan herrian zehar, ondoren Baskaria kalejira erraldoia odano batea kalejira bat egiten dugu, Baskaria egiten dugu eta atxalden jartzen dugu tablatua, ba neidunak neiduna jotzeko. Atzaldego xeitatik 10 hola oten da bai.
0: Ederki, ba Ibon Errazu, Trikigiro elkarteko kidea eskerrik asko ta ondo joan dadila bai gaurkoa ta baita larun batekoa ere.
2: Eskerrik asko zuei, eta, bueno, eskerrik asko trikitia Euskadi Irratian saltzeatik.
0: Ba, begira, tarte hau musikaz jantzeko Ibon Trikiti doinu bila ari ginela, topo egin dugu, kasualitatez, Koldo Tarantxa Ipar Agirrek Euskadi Irratiari 25. urte urren erako eskeniriko fandangonekin, beraz, honekin despeituko zaitu, Ibon. Besarkada bat.
2: Osondo, eskerrik asko. Agur.

0: Hau bat trekitixa bat zehundu sartu zaigu, Mikel.
1: Txalo eta guzti, eh?
0: Bai, txalo eta guzti. Talibe, zuke trekitixa dantzatzen baldak izu?
2: Ez, baina dantzatzen dut, lotxa gutxi dudalako.
0: Beraz, ah, maite duzu dantzatzea.
2: Dantzatzea, asko gustatzen zaiz, zuei ez?
0: Bai, guri ere, bai. Horren txasiko gara zurekin izketan, gaur ere dantza pixka bat egin behar dugu, ez?
2: Bai, bai, bai. Gorputza askatzea oso garrantzitsua.
3: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren bostean eta zeian. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenen gana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
6: Ziur zuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diardute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hauek. Hoiek guztiek, zertan diardute? Bizitzaleak dira, ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai.
9: Trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak.

0: Neumáticos Iruña, taller berrian, groseko erdigunean. Segundo izpizua, mazazpi. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera, 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Euskadi Irratia.
3: Libe, ba, musika maite duzu, trikitia ere bai.
4: Bai,
3: eta,
4: bai.
3: Eta musikaria zara gainera, ze eskarrege kasko musika taldean jotzen duzu. Kontatu zen igun hori guztia, faktorian.
5: Mm-hmm. Bai. Bai, eta nola egin zenuen European Tour.
4: Koloniara.
3: Koloniara.
5: Hori da.
3: Usainona duen herri
4: horretara. Hori da.
5: Wow.
4: Kritikatu genuen kolonia ere.
5: Bai, kritikatu zenuen, majo gainera, ez?
4: Bai. Gustatzen zaigu kritikatzea. Baina gaur dena positiboa da.
3: Venga,
5: opa.
3: Hori nahi dugu.
5: Positive thinking.
3: Hori da, nork esan du, zeidazrek esan du aste honetan, baikortasuna azkenean ardura bat daukagula, ardura moral bat daukagula, baikorrak izateko.
5: Neronek esango dizut, nork esan duen.
3: Nork esan du.
5: Ian McEwan, idazle britainiarrak.
3: Hori da.
5: Esan du. Eta ez da baidara egin du taldean. Ze, klaro, zer esango dugu? Erresuma datuan etxea, eta bigarrena benalma denan baduzu, ba, oso zorion juzen zaitezke, noski, baina... Erresuma datuko den eitzesen lan egiten baduzu, ba, igual ez.
3: Bueno, baina pixkat gure artean izpidea
5: bai, baduzu. Gaur baikor.
3: Baikor orduan. Baikor eta opariekin, ez?
4: Bai, opariak ekarri izkizun. Ba, eskarrek askon disko grabatu dugu, atera dugu, eta horrekin batera, atera ditugu berriro 200 galtzerdi, norbaiten nahi baditu, eta kamitxetak laizter, horren promozioa ere.
3: Bale, orduan, kaltzetinak ekarri dizkiguzu, opari, esan nahi duzu?
4: Hori da.
3: Bai, ea?
4: Oso politak.
3: Talla zer da, talla bakarra?
4: Talla, bai, bueno, talla bere zez, baina ez dakiz tokatu zaizun, así que esan gara baiet.
3: AM tokatu zait.
4: Hori da.
3: Ondo.
5: Hemen L duzu, eta hemen L ere bai maider, zer ezat M igual ez.
3: SMM.
4: Tekniko entzat ere bai.
5: Eta Xabi eta Julen entzat, L ondo Julen. Hortxe, hortxe ez? Bueno, ba, aziko zeiz banka.
3: Behira, ze kaltzetin politak. Jartzen du 80-an algo dizkoa direla. Bueno, Mikelek ez ditu hartu, Mikelek ja bat ditu elako,
5: bai.
3: Hemen aste santuan guaporretan geundelean, Mikeli ematzen dut pare bat.
4: Hau, orain udan jartzeko, sandaliekin, oso ondo, oso chill. Esan dute gaina plantonen, koloreek, horia ere modan dagoela, ez?
3: Lo dixe marrak dira, ez? Bueno, eskarrabek asko jartzen du, eskarrabek asko jartzen du, baita...
5: Natilla horia da, ez, pixka bat, ez da?
3: Eta gero hemen zer dago, dantzari bat, Donkan Pistronek egindakoa dirudien irudi bat...
4: Trikitixe dantzatzen, seguraski.
3: Bai, txapela jantzita, euskal txapela jantzita. Eta besteak moinoa dauka.
5: Hori da.
3: Bai. Guk ere badaukago bari bat zuretzat, ze badakizu faktoriako merchandising ere aurten kaltzatina dela?
4: A ber...
5: Goebrea, ez dakit, 180-an kotoi organikoa ote duen, hori ezin dizut bermatu, baina, bueno, hemen txegitu.
3: Hau daukaguna.
5: Eta txegitu duzu.
4: Oh.
3: Aurkezpen ere ez.
5: Mediak dirudite, esango dugu, ze nola salduko dugu
3: medelako. Kontentzio komedia.
5: Kontentzio komedia dirudite.
4: Garena,
5: eno. Botikan erosten dituzunak.
4: Nortasuna, garena, jo.
5: Hauek jarri eta zure gorputzeko zirkulazioa borborka jarriko da.
4: Drenatzeko, ez?
5: Beraz, hortxe, drenatzeko.
4: Linfatikoak.
5: Euskadi Irratiaren galtzerdiak, opari.
4: Oso politak,
5: Bai, gustatzen
4: zaizu. Pakaina ere, merezi du asko pakainak.
5: Bai, pakainak, esango dugu, ezin estiratuago daudera, ezin luzatuago, alako kartuzko, bai, egitu
4: da. Belarri batzuk, agian.
5: Bai, untxia diru dizu edo, bai, bizkarrean eragiteko ere horrela pixka bat, nahi izatera.
4: Bai.
5: Bueno,
3: baina kaltzetinak dira, eta orpoan ondoan ez dauka formarik, baina dauka marrazki bat.
5: Bai, kriketeko edo kroket, ez dakiz, den bietako bateko zer ematen du.
4: Ilusio egiten ditu.
3: Ilusio egiten dizu. Eta gero bat, tejidoa ere ikustu duzu ez da algodoia, zabaltzen bat duzu barrukoa, txuria dela sumatzen da.
5: Eta horrela saltzen da produktu bat, Maider, oso ondo.
4: Esan bezala, drenantea.
5: Drenantea, hori da, kontentzio mediak, eta badakizu, Libe.
3: Eskerrik asko.
5: Garena.
4: Garen,
5: Euskadi
4: Irratia. Nortasuna, eharra, eskerrik asko. Eskerrik asko.
3: Garko zure lukarekin primeran dijoa azkizu. Eta, niri zureak ere, bai?
5: Egia, bai? Badu dio propio torre izaretela jantzita.
4: Baina, nik ere, bai.
5: Bueno, eta bitartean entzule, ba, kontatuko dizuet, ba, gaur zegingo dugun, ez?
3: Bai, bueno, badaukagu udan, festari festa ibiltzeko luka badaukagu, eta orain zukein behar diguzu festari festa ibiltzeko zarrendatxoa.
4: Hori da, ze gaur festari buruz itzegingo de.

0: Ze egoraldiona dago, txoriak daude kantari.
1: Jende oso katxondo dago ere orokorrean, bai?
0: Bai, ligatzeko gogoa dago, nahi. Turista pila bat daude hemen inguruan, buah, ziklista katera dira. Udan abaritzen da. Eta udan zer dago ere bai? Ba, txosnaguneak, txaragengak, kontzertuak, tamborradak, eta, bueno, ba, aire librean dantzageteko garaia dator, eta, ba, hortaz ez egingo dugu, eta emango ditut, gomendio batzuk, non egin, festa jakiteko.
1: Oso ondo?
0: Ze, festa galtzen ari da.
1: Abai, hori ere.
2: Festa galtzen ari da.
0: Bai, festa ez da ari galtzen, baina festara doan jendea, bai. Ze badakigu festak gauza positibo asko ditula, ba, individualismotik ateratzen gaitu, harremantzeko espazioak dira, lagunak egiten dira, identitate kolektiboak sortu, ligatu, diru iturriare badira urte guztiko jardun politikorako, baina, ba, gizendu egiten du.
1: Claro.
0: Festa gizendu egiten du, ba, daudelako garrapiñak, alkola, helatuak, eta horregatik, ba, gero eta jende gutxiago egiten du festa, erreprimituta dago jendea, esnatu behar duelako, goizeko seietan, deporte egiteko. Eta, banina ditut, hauek konbentzitu, gorputza askatzeko, eta ez egoteko erreprimituta, bestela, goizeko irutan, ertzaina ideitzen dietelako, txosnaguneko musika, jaizteko.
2: Ja. Orduan pixka bat, festen albokaltea zarituko zara?
0: Ez.
2: Ah, ez.
0: Esango dut, nola atera albokalte horietatik, eta nola gozatu festan, eta emango ditut,
2: vale.
0: Gomendio batzuk.
2: Vale.
0: Zenik bertxotan ibiltzen naiz, elektrotxaranga bat izan dut urte askotan zehar, txarangetan ere jo izan dut, eta musika talde bat, orduan, ba, bueno, objektibo izango naiz, festa gomendatzen, eta aniratu behar da, ala ere, nahiko Gipuzkoa zentrista izango naizela, ze, etzaigu gustatzen, baina Gipuzkoarra naiz, eta inguruko festetara joan naiz,
1: ja. Baina. Bueno, gainerako sei herrialdeetako entzulek, ba, barka diezagutela,
2: bai,
1: orekatuko dugu, hau.
2: Zetana Gipuzkoa, ekarri duzu?
0: Zetana Gipuzkoa, ez, baina doni bane garatziko festetan, ba, ez naiz egon urdun ez dakit nolakoak diren.
2: Vale.
0: Baina, bueno, gust...
2: Baina EHZ-etan izan zara, eta izan nahi duzu, ez?
0: Eta EHZ-eta da gomendiotako bat.
2: Osongi.
0: Orduan,
1: Venga, punta katzeko gertzau den.
2: Bai.
0: Ba, Zumaiako Santelmotan, pretemporada asion doren,
2: bai.
0: Ekainako geita lauan, azten dira festak. Aiztera zuko erromeria bukatu, eta azten dira festak, San Juanetan, Hernanin eta Arbizun oso gomendagarria. Beste leku batzuetan ere badaude, adibidez Andoainen, baina ezagoten dut Andoainarrek, Hernanira joaten dena San Juanetan.
1: Ordu? Ja, seinale txarra, orduan. Ja.
0: Gero Asan Pelaio, zure herrian, Zarautzen.
1: 26an.
0: Ez da gomendagarria.
1: Zer ba?
0: Ez da. Zara, ez da.
1: Zer diozu, zergatik? Eta konbentzina zazu?
0: Ba, jende turista asko, taberna diskotekeroak atope, ole antolatzen dutu nahi, baina bena, ez da gomendagarria.
2: Ja. Ez da gomendagarria.
0: San Pedroak Lasarten ere, bueno, ez dakitu.
2: Ez da gomendagarria?
0: Bueno, ez da izegun.
2: Ez da egon. Etorri aurten?
0: Ez. Ze San Pedroak... Dira, sopelan, erratzun, Lasarten, garai hartan dira intxaur jaiak, zapatu azule, baina esan bezala jatxezeta dago. Ez nuke nahi izan San Pedroak ospatzen diren herritakoa, ze jatxezeta da Euskal Herriko festivalik onena, ekainak 27, 28, 29 arberatzen, eta txilia jan, oso de txil, pentzean hankautzik, dantzatu eskabidean dago aurten.
2: Komun lehorretan pixa egin.
0: Zora garria da.
2: Ja. Kampiñalo egin, kiston beroa...
1: Bai, Zanbazeko beraneanteak ere joango lirateke?
2: Bai.
1: Bertana?
0: Baina, esan dezun guztia ia feste guztetan dago, basik.
1: Ja.
0: Hori albesta albokaltea.
1: Bale.
0: Gero dago, Santa Isabelak, bla, bla, bla, bla, bla. Amortoko jaiak oso, no?
2: Bueno, behintzat, emakume izena duen, ez? Santu baten jaiak.
0: Bai.
2: Lako batean. Santa
0: bai.
2: Isabelak diot.
0: Santa Isabelak. Bai, Usurbilen.
2: Adibidez.
0: Usurbilen. Oso ondo daude, baina amortoko jaiak hobeto.
1: Amortuko jaiak, bai, gomendagarriak.
0: Bai, baina gero zer dago San Fermin.
1: Ja.
0: Eta San Fermin...
1: Jai gorena.
0: San Fermin da arrain zepa bateko almeja.
2: Ja.
0: Edo Marianetoko aseituna da. Oneneko onena.
2: Ja.
0: Eta berdin dundura zoazen, Lesakan DJ Bull lehi balkoitik jarrita oso ona. Iruñan San Ferminetan Bilabesa eta Moskobita eta erraldoiak oso ondo. Antxon ere aurten oso kontzertu ona daude.
2: Bai,
0: Eskarregek asko dago.
1: Abai, San Ferminetan azazte aurten?
0: Bai, San Paleotan ere bagaude.
1: Abai, Bai, ondo.
0: Promo egiten azita.
1: Oso ondo.
0: Gero, San Cristobalak, Carmenak, aprobetsatu ezakezu baita Urmugako kontzertu batutara, batetara joateko mendira, Madalenak, Errenterian eta Mutrikun oso ondo baita, Bastandaren Biltzarra, Uztaila bukaeran oso ona, Elizondon, gero, Bidarraiko Festak eta Tuterakoak, oso ona baita.
1: Tuterakoetan egon zara?
0: Bai, baita ere.
1: Eta ondo?
0: Eta oso ondo. Mm-hmm. Tuterakoak festako oso ondo. Eta sare nazioak. Sare nazioak Algortan.
2: Bai.
0: Algortan festa oso onak izaten dira. Portuko festak ere oso onak. Eta sare nazioak Azpeitin. Claro, Azpeitin. Azpeitin gau sare nazioak oso onak dira. Azpeitiarrik ez dagoelako.
1: Oi.
0: Azpeitiarrak non daude sari nazioetan?
2: Libe, ojo, Tresixia kontu ezaritu gara, eta pentsatzen dugu Azpeiti erdi gratiari pega-pega egin dengo dela.
0: Ba, Azpeiti entzun. Zerean, Azpeitiarrak askoitiko andarmaixetan bezala, joaten dira oso elegante.
1: Ja. Yeah.
0: Jantzita.
2: Ja. Yeah.
0: Eta elegantziak erreprimitzen du dantza. Zezuk, engominatuta, eta zikindu ezin den alkandorarekin, eta tubozko gonarekin, eta takoiekin ezin dezu dantzatu trikitixa ondo.
1: Claro, zer egingo duzu, ba.
0: Ez? Orduan, estetikari garrantzia handiago ematen zaionez, festari eta ondo pasatzeari baino, ze badakigu gauza honenak hemen despeinatuta egiten direla.
2: Bai.
0: Ba, ni ez naiz joaten. Bai, Azpeitia. Bueno,
1: ba.
2: Orduan, sari nazioak non?
0: Ba.
2: Inonez.
0: Oporretara joan.
1: Oporretara joan, ez?
0: Ganera sari nazio, neri patroi hori etzein. Ignacio gure patroia hondia.
2: Libe.
0: Vale, en Larra betzuko gazte eguna gero. Hor, amerikana sospechosoa da.
1: Abai, ya, claro.
0: Hor benondo.
1: Vale.
0: Gau bendagarria. Eta gero dale zuguan San Lorenzo batzuetara. Bai, kaste gitarra adibidez. Edo auzo eta harriko... barkatu mikrofonoa. Edo auzo eta harriko festetara. Baina, hor, kontuz adibidez, Oñatin ere, udan zehar ospatzen dira festa asko, baina ez joan Oñat dira ere. Soñati oso arriskutsua da. Ze joan zaitezke oso lasai, baina kas naranjak ere mozkortu egiten du.
1: Yeah.
0: Oñatiko jendea da oso barbaroa, eta bokatu ezakezu goizeko zazpietan, norbaiten amunan etxean kroketa jaten.
1: Ja, Oñatia joan zaitezke derrepente ustailaren 15 batean, eta buztuen 27an oraindik antzaude.
0: Bai. Oñati da...
1: Beste, universo paralelo bat. Ez?
0: Bai, kontuz.
1: Kontuz.
2: Kontuz oñatirekin.
0: Kontuz oñati.
2: Gero ba... Gizun noiz hartuko zaren, ez dakizun noiz aterako zaren handik. Zulo hartatik.
1: Edo aterako tezaren.
0: Ja. Derrepente esatzen da Ruper Dorika gitarra jotzen.
2: Ja.
1: Katra milatuta geratuko zara, hortxe.
0: Bai. Ordo nobeto da joan Gasteizera, edo Baionara, edo Leitzako festetara. Hemen, gero, igabustu hasieran baita izaten dira Donostikoak. Ba, oporretara joan zaitezke baita ere Donostiko festetan. Beste zuez ergaltzen. Eta gero, ba, Ondarru, Gernika, Tafalla, Goizueta, hemen andramaiak denetan. Goizuetako peinen eguna oso gomendagarria omen da.
2: Bai.
0: Eta askoitean ere andramaixak, baina ez joan.
1: Ja,
0: hor laja,
2: claro. Motibo beragatik. Ja.
0: Elegantegiak. Laja eta landakandak hortrik edisari eman da indarra esaten du, ez? Herriko fetztak beti izaten dira, gazte guzti jontzat, nuko zamena, goratu dezagun denok askoiti herri, alai eta politena, gezurra, alaiena ez, zer daude, erreprimituta jantziekin.
1: Bueno, baina gongo da, tu osko soñekoarekin eta plataformekin harina-harina egiten dakienik.
0: Ba, idatzi euskaera dira.
2: Seguro egongo dela.
0: Idatzi euskaera dira, ezagotu nahi dut. Teknikak erakutsi mesedez.
2: Da, eraguzietako gaitasunak ditu jendeak.
0: Bai. Bueno, gero, San Rokeak eta Bilboko festak. Di, konpartxera naiz, Bilboko festetan. Ah. Eguzkizaleak konpartxakoak. Zergatik, ez dakit, baina lehen gortean eginuen lip-tap bat.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Igual Oñatiko festetan ezagutu zeunen bateren batek engantzatu zintuen, de repente.
0: Oñati, Oñati da benetan oso gogorra. Babiloko festak, eguzkizaleak kontsumitu bertan, oso jende jatorra.
1: Uh-huh.
0: Eta gero, eako festako oso onak. Lekeitio, ba, ez nahi oso zalea, baina, bueno, aipatu behar da. Eta gero, ja uda bukatzeko, kontxa.
2: Yeah.
0: Kontxa oso ona da.
1: Bai, eh?
0: Bai, kontxan ematen du jende asko dagoela.
1: Jende gehiagi igual, eh?
0: Baina gero, hori otarra joan egiten dira, eta orduan pake ematen dute. Joaten dira recibimentura.
1: Ja. Yeah. Gaur libe lagunak
2: egiten,
1: eh? Baten eta bestean, eh?
2: Bai.
1: Persona non grata.
2: Baina, bueno, Euskal Herriko toki askotatik ari dira zugon bidatzen, eh? Norberiariko
0: festetara. Joango naiz, nit danetara.
2: Antzematea San Inazioetan gutxi bilitako edala. Etorritako zau.
0: Ba,
2: Dana ez da gomina eta soineko tubo. Entzule batek edatzi du.
0: Ba, entzulearekin joango naiz. Abisa, entzule, idatzi, neri, eta joango naiz zurekin. Be aldea ezagutzera. Eta, bueno, ja, uda bukatzeko gero Zarauzko Euskal Jaiak. Hemen ere jende oso serioa. Ez nahi bekin gertatu zitzaidan, lagun bati. Jendea joaten da oso folkloriko jantzita.
1: Bai.
0: Ba, joan zen bat gaur egongo baserritarrez, lagun bat. Dela, sulfata horarekin, jarrita olako traje txuri bat, eta fu, pestizia botatzen, fus. Aserretu egin ziren.
1: Jende zara, puretak aserretu egin zitzen.
0: Aserretu egin, ez eukala pañelo handelotuta.
1: Ja.
0: Bera joan zen kritiko, ez? Baserritarrak, hola, erruizioarekin, bu, ba, aserretu ziren.
1: Aldea ederrean hori, eta bueno, eskombez batzuek ilatea.
2: Nun goaz, zei labetetan goaz?
0: Iraian, ja.
2: Getxofoto ere gaur hasiko da, eta getxofotoko zuzendariarekin elkarrezketa inbardu amaika gaurretik.
0: Ui, bai, ja bukatuko dugu, bai. Eh? Iraian gaude, ja porrontxoa goñatiko festak berriro San Fermin txiki, eta papo, ja da bukatu da.
2: Bukatu da.
0: Eta gero ja azten da eskontzen garaia, dela zainazioak, edo andramaixak, neguan.
1: Hori da.
2: Ah, bueno.
0: Bai.
2: Aprobetxatu daitezke... edo ezkontzetako soinenkoak andramaixetarako edo saninazioetarako, edo saninazioetan andramaixetarako erropak ezkontzetarako.
0: Horia. Ez baditu zuez, ikintzen kalimotxoaz.
2: Eta kalzetinak, nilantzi ditut zureak.
0: Ai, ni zureak ez.
1: Ai, baina maide sandalia jarri.
2: Sandaliekin.
1: Sandaliekin begira.
2: Begira ze ondo.
1: Maide bat batean zer austriakoa da.
2: Oh.
1: Maita. Bueno.
0: Zora garriak.
1: Komparazioak amorra garriak direla diote, ez da?
2: Bai.
0: Zora garriak.
2: Eskerrik asko, Libe, benetan politak dira.
0: Zuei, hau ekere bai. Ez dakit jantziko dituan, baina txintxelikatuko ditut gelan.
1: Libe, benetan dira komprimitzaileak, eh?
0: Bai.
2: Zureak dira udararako bero xamarrak.
0: Ni honekin azpeitiko festetara joan goreiz. Soineko tubo bat eta hau.
2: Libe, eskerrik asko, eh?
0: Zuei, eskerrik asko.
2: Festak.eus, Libek esan duen guztia.
0: Ah, bai.
2: Modu serio nahi baldin baduzu, festak.eus
0: ensartu. Eta bide batez eskerrak eman, diru gutxirekin, jaiak antolatzen dituen talde autogestionatu guztiei, herri eta auzo asamblada guztiei, gazte asambladei, gazte asambladati joateko adina ikusten ez duten heldu guztiei, eta gaztetxei, eta udalekin borrokan dabiltzan, guztiei.
2: Libe, besarkada bat.
0: Zuri ere bai.
3: Zortzietan, Salbaiak paisaia musikaletan gidari, Trigger.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Ay, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: EITB-ren eskutik.
10: Alda Zortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
11: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 € aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkari gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 € deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
13: Euskadi Irratia.
14: It's Britney, bitch.

Britney Spearsen Give Me More abesti hau Getxo Fotoko aurtengo edizioerako Mariana Enriquez kazetarita idazleak sortu duen playlistean topatu dugu, ziur entzule batzuk kantuan eta dantzan arituko direla. Baina egin ez dugu lortu entzule guztien arreta, beraz, Julen Rasetea peo ingo dugu, bale? Geldituta berriz hasiko gara.

0: Eta beste modu batera hasiko dugu tarte hau beste planteamendu batekin. Kontatuko dizuegu gaur hasiko dela Getxo Foto Nazioarteko irudi jaialdiaren 20. Edizioa eta urtengo gaia aipatu dugun hori, reset. Guztira 23 erakusketa antolatu dituzte, baita beste hainbat ekintza, deitzaldi ere. Eta jaialdiarentzat oso garrantzitsua den toki batean dago Karmele Uribesalgo. Karmele, kaixo egunon. Ez dugu entzuten, Karmele, hortzaude?
1: Kaixo, Maider.
0: Bai, orain, bai, orain, bai.
1: Bai, Algortako azokan nago, eta hemen ba ohiko martxa ikusten dugu, ba jendea erosketak egiten, Mardara zurdaitegian, Grazia eta Molano arraindegietan, baina azokaren erdiko partean erakusketa jarri dute, Inventarium du izena, parean dugun lan honek, Getxo Fotoren artxibo erraldoia da, eta 20 urte hauetako argazkiak, kartelak eta programak ikusten ditugu. Gutxo gara bera, 2000 dokumentu inguru ditugu hemen parean daukagun horma honetan. Eta lan honi begira, nirekin daukat, nire alboan daukat, Getxo Fotoko zuzendaria, Jokin Aspuru, egunon.
2: Egunon, bai, eskerrik asko eta ongi etorriak gitzara.
1: Zuera agertuko zara hemen, ez? Hemengo argazketan agertuko zara.
2: Bueno, zoritzarrez askotan. Izan ere, jaialdiaren zorreratik ere nabil hemen burritik tiraka eta askotan agertzen ez, bai, bai.
1: Nonan edibidez, ez dakit?
2: Era guztietako argazkiak daude, ez da? Badaude instalazioen argazkiak, badaude gonbidatuen argazkiak, jarruenak, baina nik aipatuko nuke bat, guretzako oso adierazgarria da eta jaialdiaren espiritua ondo definitzen duena. Hau da, Algortako bide bitarte txokoa. Jaialdi mai txoko honetan 30 pertsona sartzen dira eta mai honen tamainak markatzen du jaialdiaren tamaina. Zezan edu, mai honen inguruan bildu garrarela, bai artista guztiak eta bai Getxo Fotoko langileak. Horren arabera, erabakitzen du jaialdiaren tamaina, zenbat artista, zenbat erakusketa, porque guretzat oso importantea da pertsona arteko harremana elkar ezagutzea eta hori da benetan jaialdiak ba, jaialdiaren balore handienetakoa.
1: Eta hortxe zaudezu, hortxe ikusten zaitugu, beste, ze, 30 zaudete hor, edo zenba zaudete hor?
2: Hor, justo honetan, gitzia gongo gara, uste dela jaialdia maitu zeneko lantaldearen bazkaria. Baina normalean jaialdia aurten hasiko da eta bihar retzo hasiko gara txokoko afariekin.
1: Gaur hasiko duzu jaialdia, gaur hasiko da Getxo Foto, aurretik, pause, play eta rek izan dira zuek aukeratutako gaiak azken edizioetan eta urten reseteatzeko asmoa daukazue. Zergatik?
2: Bueno, egia esan, bueno, aurten 20 urte betetxe ditu jaialdiak, jaialdi tematikoa da eta zira atelazen zitzaigun ba, ospakizuna parti jaia, baina errez egia zen. Orduan apurtzu bat tekla jote tiraka, erabakin nuen asko interesgarriako zela ba, reset bat. Hau da, reset bat da sistema berrabilarazi, atzera begira, gogo eta egin, eta etorkizun posibleak asmatzea. Ez orduan apurtzu bat nola baita aurtengo gaiaren helburua, ez aurtik zehose ikasten dugun.
1: Eta inoiz pasatu zaizue jaialdia prestatzen hasi, hau, 20. Edizioa da, hortan esperientzia pixka bat badaukazue, jaialdia prestatzen hasi eta erreseteatzeko beharra zenutela ikusi, hau da, planteamendua aldatu behar izan duzue, inoiz gertatu zaizue?
2: Bueno, egia esan, urtero aldatu behar dugu planteamendua. Azken batean, Getxo Fotoko erakusketak leku eta espazio publiko desberdietan daude, eta iria aldatzen doa, eraikin bat desagertzen da, orduan beste bat bilatu behar dugu instalazioa egiteko, edo denda bat izten dute, eta orduan beste toki bat bilatu behar dugu erakusketa egiteko. Orduan, etengabe ari gara resetatzen, baina aurten erreset sakonago bat tiburuz izegin nahi genuke.
0: Baiz, 20. Edizioa du aurtengoa eta horrekin batera, datorren urtera begira komisario aldaketa ere etorreko da. Bueno, pixka bate gogo eta egin eta norabidea berpentsatzeko momentu egokia dau eta horrela, ekainaren 6an, goizeko 11etan hasita Punta Begoñako galeritan zuen batzar orokorra egingo duzu, ez?
2: Bai, ditu, batzar orokorra, asamblea orokorra, gure horrelako izen indartsuak gustatzen zaizkigu. Esaterako ba gure gogoetarako espazioa, itzaldin espazioa ditzen da Enzerrona edo itzialdia, ez? Eta hori ditu diogu asamblea orokorra, batzar orokorra. Eta hor helburua zein da, ba jaialdiaren fanak, jarraitzaile sutsuak deitu ditugu. Deitu ditugu bai aurreko komisario guztiak, programazio artistiko egin zutenak, 4 edo 5 etorriko dira, Eta guztien artean, kontua da, asmoa da, jaialdiaren ibilbidea aztertzea, zer dagoen ondo ikustea, zer ez dagoen ondo ba, adieraztea bebai, eta esan duguna, ez, etorkizun posibleak aldugun neurrian amestu, ez, eta jaialdiaren etorkizuna zen izan daitekeen ba, guztion artean egin, ez da.
1: Baina, hau ze tonutan egingo duzu, hau bilera serioa izango da, eta horre erabakitzen duzuenak benetan baldintzatuko duk etxo. Zuna, ala bestela, elkartzeko da, lasai egiteko toki bat.
2: Bueno, hor badaukago dilema handi bat, ez? Erabakiak vinculanteak ala ez vinculanteak izango diren. Folgazken batean, getze fotoko ekipo motorea esan dezagun oso talde txiki gara, kultura elkarte txiki bat gara, lau bost pertsona gabiltza jaialdi aurre ateratzen. Baina, egia da, atzetik badaukago gula hori, komunitate bat, ez? Eta orain arte beti gure kabuzkon gara aurrera egiten, komisarioekin, baina orain gure komunitate hori entzun nahi dugu, eta eurekin bat, hori izan duguna, eurekin batera ba, aurrera egiteko bideak aztertu. Eta ez dakigu, ez, badakigu hau zaintez garreak eta espero zitugun gauzak aterako direla. Baina, eta jaialdien etorkizuna hor erabekiko da nala ez, ba ezin dizut esan, baina esan bada eta gero berri joko bilatzen zaituzet eta esango dizut.
1: Zurize gai lantzea gustatuko litzaizuke?
2: Parketu?
1: Zurize gai lantzea gustatuko litzaizuke, gero denokun artean erabaki beharko duzu ez, lantzen duzuen ba, bilera edo batzar horretan, baina zuri zer iruditzen zaizu lantzeko moduko gaia?
2: Zer dizu, asan badaloko horretan. Batez ere, claro, komplikatu da esplikatzen, baina gu gara kulturelkarte bat, baina kulturelkarte profesional bat. Orduan ez dakogu voluntariorik, jende guztiai ordaintzen diogu. Baina aldi berean badaukogu jarraitzaile asko. Orduan gauza bioiek bat egitea komplikatu bada. Horri buruz hitz egin nahi nuke jendearekin, ea ziren ikusten duten, zen ziren ea sortu gerezaken horrelako talde asesore bat, ea orain arte erabili dugun formula, hau da, komisario bat aukeratu hiru urte egokia da, bueno, galderak asko dira, ez.
0: Eta zuentzat, ez, bueno, importante da baita ere getxoztarrekin konektatzea, ez? Hori lortu alduzu 20 urtean, orain pixka bat atzera begirako lanean hasita?
2: Ba, nik esango nuke getxofotoren lorpenik handiena eta humiltasun handiaz diot, dala lortu dugun publiko hori, ez? Diot, arte kasu honetan ikusizko arteetara hurbilbide publiko hori. Badago komunitate bat, badago jende talde amundia, ni herrian nabil, eta jaialdia bere sentitzea lortu dugula uste dut, ez? Nik aletik nuen eta harakina galdetzen dit, zein daur datorren urteko gaia, edo horten ze gauza berri egingo duzu, beti gauza berriak egitea espero dutelako, mail asko jasotzen ditugu, orduan, komunitate hori ikusten dugu oso fidela dela eta gainera urte-zurte haunditzen duela.
0: Bukera itortuko dizugu, Jokin, eta Euskal Herrian itzordu asko dago, baina getxofoto izaten da gure artean jakin mina sortzen duen kontu bat, batez ere hori, ze gai aukeratu ote dute eta ze gauza original planteatuko ote dute aurten, ze beti lortzen duzue nolabait guarritzea?
2: Gauza original, ba. Gubete zaten dugu, freskotasuna eta gauza berriak sortzea hori da nekagarrien eta zailena, ez da? Porque azken batean urte osoan batean dugu proiektu hau planteatzen eta orain estenatzen da. Ba, urtean, ez dakit, igual gauza divertigarri bat egiteagatik, ez? Getxon badago ikono bat, jaialdien ikonoa, getxoko sirenoa, bastante ezaguna da, da Marcos Lópezen lan bat da, oso ezaguna. Eta irudia aukar genuen jaialdiaren lehenengo diziban. Eta arrakastan handia eukizuen, eta egon da arrezkero, egon da herrian. Lehenengo jaialdian hiru ediziotan, eta gero Portuzarreko moilan, han ezkegita 15 urtez. Eta orain, ba, bueno, udalak kentzea erabaki du, eta omenaldi bat egin nahi diogu.
1: Eta hemen parean daukagu omenaldi hori, buelta eman diogu, bueno, orain arte inventarium horren parean geunden, ez? Ba, 20 urte hauetan ateratako argazki, kartel eta programazioarekin, horrela osatu duzu horma irudian di hori, eta buelta eman diogu horri, eta bestaldean, hemen daukagu sirenoaren genuke.
2: Sireno baten bustana, edo sirena baten bustana, porque sirenoak badauka ikutu kuir hori bebai, horregatik horrein dela hori urte nahiko deigarria zen gaur egun ez da horren beste ez. Horrelan bada, sireno baten Guztana edo izatza Gipuzkoan izaten duten moduan. Eta arroka baten gainean, ez da? Orduan, norbera atzean jartzen da, eta...
1: Gerritik gorako, gerritik gora, gu izango ginateke, gerritik gora.
2: Argazki atera, eta orduan zireno edo bat, bihurtzen zara.
1: Orduan, gerritik gora, gu egongo ginateke, eta gerritik bera, ba, sirena bat edo sireno bat izango ginateke.
2: Bai, hori da modu bat, ba, sirenei omenaldi egiteko, yeah. Eta jende guztiak barroko oroi garri bat ez, eraman dezan ez zera, ez? Azken batean, ba, hori Getxofotoren irudi ikonikoetako bat izan delako.
0: Bai, ze, Getxofotoko, ez, edizio batean jarretakoa da irudi hori, alegia, garai zehatz baterako, baina gero azkenan 15 urte egin ditu leku horretan.
2: Bai.
0: Azkenan zer gertatuko da sirenoarekin? Ze Getxoko udalak erabaki du kendu egingo duela, egoera kaskarran dagoelako,
2: bai.
0: Gero...
2: Bai, egitura kendu egingo da, ba, izango da, arte laun efimero bat esan dezagun,
0: bai.
2: Eta, bueno, ala nabe beste gozazo bat egingo dugu, barikoan, ostira gabaz, egingo, antolatu dugu kale jira bat, kumbia rock talde batekin egingo du kale jira bat, eragako lorategitatik portu zarreraino, musikarekin, eta egingo dugu horrelako agur zeremonia bat. Zirori agur zeremonia bat, ba, behin betiko ba, agurra emoteko, eta duela gero kenduko du, ba, estimatzen duenean.
1: Zezuek hau nola bizi duzue, Getxofotokoek, nola bizi duzue, ba, sirenoa kendu egingo dela, eta bihurtu da Algortako portu zarreko ikurretako bat, zuek hau nola bizi duzue. Alde batetik polita izango da, zezuek hor jarritako, eta Getxofotoren parte izan den artelan bat, ba, ikur bihurtu da, baina, ba, momentu honetan kendu egingo da, nola zaudete?
2: Bueno, sentimenduak bastak kontra jarriak dira, ez berez jarraitu lezake, baina, bueno, gauza guztiak jaio bizi eta helik inten dira, ez da, orban, behar bada igual heldu da momentua, ez da, zironi esateko eta beste uru batzuk ezagutzeko.
1: Aurtengo edizioan beste gauza batzuk izango dituzu, eta agian baten bat geldituko da, betirako edo urte batzuz, ez dakigu, urte hurrenak markatutako edizioa izango da aurtengoa, ze azpimarratuko zenuke, ze antolatu duzu,
2: Beto, badago gauza polit bat, igual ez da oso ikusgarria, eta baitare Getxofotoren 20. urteurrenekin zer ikusi daukana. Eta egin genuen casting moduko bat, deialdi publiko bat, Algorta erdian, Getxon. Eta deitu genituen, Getxofoto jaio zen urte berean, jaio ziren gazteak bilatzen egon genuen. Hau da, gaur egun jaialdik bezala 20 urte dituzten gazteak. Eta hori guztiekin egin dugu horra instalazio handi bat, ez? Bueno, azken batean da modu bat, ba, ez dakit ez, ba, denbora erreflejatzeko, denbora gauza erlatiboa da. Jaialdi baten zeko, denbora asko izan daiteke, baina galdetu 20 urteko neska mutil bat ia zer dan, oso denbora gitzi da, ez da. Ba, bueno, hori nezako oso gauza txikia, oso lokala, baina polita.
1: Hemen alboan dago, Maider, gu momentu honetan Algortako merkatuan gaude,
0: bai.
1: Eta hemendik atera eta urgul eraikina alboan dago, eta hortxe ikusi dugu. Kontua da, jarri dituztela aipatu dituen gazte horien argazkiak, ba, leioetan, leio bakoitzean gazte horietako bat dago, eta horrela egin nahi izan diozue keinua 20 urte hauei, bestela, Getxoko zetokitan aurkituko dugu Getxofoto hemen bai, Algortako merkatuan. Beste ze eszenatoki izango du Getxofotok.
2: Jaialdiak esan dezagun hiru gune nagusi ditu, bata da Algortako erdialdea, hemen azokamen dago, baina baita ere San Nicolas Plaza, metro beltuketik oso hurbil, 500 metroko radio batean hor badaude 15 bat instalazio. Eta bigarren gune nagusia esango nuke dela ondartza ingurua, eraga ondartza ingurua, eta hango igogailua. Eta azkena, eta aurten apostu berri bat izan da, Punta Begoña galeriak. Hori da, ondare historikoa, eraikin eder bat, zahar berritzen ari direna, eta aurten bada, ala berrez ikusteko lekua. Lekuagatik, eta sei erakusketa eder antolatu ditugulako.
1: Eta gero, azken urteetan bezala, ba, izango dituzue izoskiak, eta luntzi azpian jartzeko...
2: Bai.
1: Elementu horiek, ez? Dalontziak gainean jarri alizateko eta maia ez ikintzeko edo ez bustitzeko.
2: Bai, beti gabitza hor, ba, Getxofoto nazioarteko artist, bueno, aurten etorriko dira, ba, Moldavia, Bulgaria, Alemania, Frantziako artista on asko etorriko dira. Baina guretzako bai, badaude proiektu txiki asko, horiek bezan importanteak direna. Adibidez, aipatu duzu edontzi azpikoena. Ba, da proiektu txiki bat, Herriko Tabernekin egiten dugu edizio bat edontzi azpikoetan imprimatua, kalitatez, taberna bakoitza bat banatzen du, eta egiten duzu bilbidea, eta guretzako hori erakusketa bat da. Porque pote bat atzatzen duzun bitartean, argazkiak ikusi duzu, bilduma egin, eta artelan bat ikusi duzu. Edo egiten dugu beste proiektu bat, bai, Herriko Merkatariekin, ba, dendetako erakusleioetan, argazkiak ipiniz. Guretzako lotura horiek oso importanteak dira, porque azken batean guk horrela lortzen dugu apur bat jendeak edo herritarrek jaialdia bere sentitzea, ez? Hori da apur bat bilatzen duguna bai.
0: Berrogeita marra bestirekin zerranda bat ere osatu du Mariana Enriquez idazle eta kazetariak.
2: Bai.
0: Nola egin ote du, badakizu? Ze irizpide hartu duen kontuan, zeuen soinu banda osatzeko?
2: Ba, eto, zintzua zen, zintzua ba naiz, ni ez nago komisio horretan. Baina, bagenekien oso musika zalea zala, idazle oso bikaina, eta batez ere playlistak egitea maite dituela. Mm. Ordan, ausartu ginen bere idaztera, eta gure sorpresarako baietz esan zigun, eta iaia egun batetik bestera playlista prestatu zigun. Gero bestetik bebai, badaukagu zinema programa txiki bat online bebai, eta honetarako bebai, ba, gaiaren inguruko 30 pelikula aukeratu ditu Jordi Costa, eta hau da CCCB, Bartzelonako erakusketen arduraduna eta zinema kritikaria, ez? Gauza txikiak dira, baina guk beti kalitate puntu hori gehitzen alegintzen gara.
0: Bueno, eta ez ezagun aztu, etzi larumatean egingo duzuela urtebetetze jaia.
2: Bai.
0: Algortako azoka horretan bertan.
2: Hemen zei bertan bai, eta, bueno, urte betetze jai bat izango da, ez? Eta urte betetze jai batean zer dago, ba, musikak, laguna, eta...
0: Tartaren bat edo izan beharko duzu,
2: Eta tartarra aldoi bat jakina. Egia zan, igual, erane izango da, baina arratzaldeo, tardeo moduko bat izango da, zazpiak eta beratziak artean.
0: Eki, bueno, gaur hasi eta ekainaren 20 batera bitarte Getxo Foto jaialdia egingo da Getxon, eta urreneko egunean zuzendariarekin hitz egin izan dugu faktorian, beraz, Jokin Aspuru, Getxo Fotoko zuzendaria eskerrik asko, gaur guretzako tarte hartzeagatik, eta ondo joan dadila gorkoa.
2: Eskerrik asko zuei, benetan.
0: Prosegi. Carmele, 12etarako beste hitzordu bat badugu zurekin, kasu honetan ja Bilbon, Txirrika Herrikirolen zentro berrira joateko asmoa badugu, ea zure mikrofon hori zuzentzen dugu, ea 12ak aurretik tarteka eten egiten baitzitza egon zure hautsa.
1: Saiatuko gara zerbait egiten bai.
0: Carmele, gero arte.
1: Gero arte agor.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Eusko Legebiltzarreko alderdi guztiek hitz egin dute boto asmoari buruz gaur aurkeztu dugun EITB Focus inkestari buruz. Inkesta honen arabera, EAJ irabazle garbia izango litzateke Bizkaian eta Euskal Herria Bildu Gipuzkoan. Araban jeltzaleak alde txikiz bada ere, EH Bilduren aurretik egongo lirateke lehen postuan eta Nafarroan UPNek irabaziko luke, zerbait galduz hori bai, eta PSN eta EH Bildu leian ageri direa bigarren posturako. EH Bildu izango litzateke lau lurraldeetan emaitzak hobetuko lituzken alderdi politiko bakarra, hain zuzen Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak azpimarratu du, EITB Focusen inkestak berretsi duela, bere oinarria zabaltzen segitzen duela koalizioak.
2: Dagoeneko dozenaka dira Nafarroan, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian gobernatzen ditugun udaletxeak. EH Bai ere iritsi da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaritzara eta konbentzitua gaude Ezker Soberanista, gero eta udaletxe eta gero eta erakunde gehiagotan gobernutan egongo dela.
1: Euskadin alderdi bozkatuena Eusko Alderdi Jeltzalea izango litzatekeela nabarmendu du Joseba Díez Antxustegi, Legebiltzarreko jeltzale bozeramaleak, alderdi jeltzaleak eskaintzen duen egonkortasuna saritzen dutelako herritarrek.
3: Jendeak Euskadin baloratzen du egonkortasuna. Uste dugu Euskadin lortu dugula babesleku bat izatea, egonkortasuna bermatzeko eta hori ere jendeak baloratu egiten duela.
1: Ildo beretsutik sozialistak, biztanle gehienak bizikalitatea eta gobernuaren lanarekin gustora edo oso gustora daudela, azpimarratu du alderdi sozialistatik, Ekain Rico legebiltzarkideak norabidean asmatu duten seinale garbia bere esanetan. Beste alde batetik azpimarratu du, emaitzek agerian utzi dutela, PSE dela, abertzalea ez den erreferentzia bakarra Euskadin.
4: Se consolida que el Partido Socialista de Euskadi es la única opción real de izquierdas no nacionalista en este país.
1: Sumarretik aldiz, Jon Hernández legebiltzarkideak hasidu legealdi hasierarako babesari eusten diola Sumarrek, hori adierazi du, eta bizirik dagoela estatu nazio anitzaren eremu politikoa.
5: Sigue existiendo ese espacio de la izquierda plurinacional.
1: Partido Popularretik Javier de Andresek esan du inkestak beti txarragoak izaten direla benetako emaitzak baino Euskadin popularrentzat.
6: El Partido Popular siempre mejora sus resultados respecto de las encuestas que se nos proponen y particularmente aquí.
1: Eta Boxetik azkenik Amaia Martínez legebiltzarkideak azpimarratu du emaitzak hobetu dituela Boxek, Gasteizen zinegotzi bat lortzeko aukera dutela eta
7: Vox va a continuar en las instituciones vascas.
1: Boxek erakundetan segiko duela. Bilboko hainbat ikastetxe publikotako gurasoek prentsaurreko eskaini dute Santutxuko Luis Beñaz ikastetxearen atarian. Azken egunotan ikasleek pairatu duten berosapa saiestu edo arindu zitekeela adierazi dute. Arazoa ez dela berria diote, baina erakundeak utzikeriaz ari direla jokatzen. Urtzi Gartzia.
8: Bilboko ikastetxe publiko askotan eskolak baldintza tamalgarritan ematen direla salatu dute zazpi ikastetxeetako guraso elkartek. Legeak ezartzen duen temperaturetik gora kasu askotan 35 gradutan ere. Kezkatuta euren seme alaben osasunagatik udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren utzikeri eta arduragabekeria salatu dute, berelako neurriak eta inbertsioak nahi dituzte. Garazian denez, Pagasarri bide ikastetxeko guraso elkarteko bozera mailia da.
9: Bero boladak ez dira berriak, eta gainera aurreikusi egiten dira. Zergaitik ez zaio aurrea hartu egun hauetan bizi dugun egoerari? 21. mendean gaude. Aire girotua, aizagailuak, pertsianak, toldoak eta espazio estaliak daude. Beroari aurre egiteko sistema ugari daude. Zergatik ez daude martxan? Berriro diogu, zeharo nekatuta gaude. Aski da aitzakiez.
8: Ikasleen gatik ez ezik, irakasleen lan baldintzen gatik ere kezkatuta gurasoak osalani esku hartu dezala eskatu diote Luis Briñas ikastetxearen parian, Santutxuko Basarrate plazan 40tik gora gurasoak kartelak eskutan egin duten prentzaurrekoan Ramon.
1: Bestetik, Errenteriako Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu dituzte bertsozale elkarteak eta Oreretako eta Oiartzungo feministen asambleak. Bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu duela diote oharrean modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Bine eta berriz errepikatu omen ditu erasoak, bertso eskoletan, Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta bertso mundutik aragokoetan ere bai. Hori ala izanik, bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publiko gisalatzeko, larun batean, eguerdiko amabitardietan, Errenteriako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko konzentrazioa egingo dute Foru Plazan. Errepiden egoeraz, ez digute oharrik egin trafiko arduradunek, beraz eragozpenik ez, eta gaur ere bero handi egingo du Donostian izan ezik, 30 gradutik gorako temperatura itzuliko dira hiriburuetara, Euskal Meten iragarpenaren arabera berriro ere zerua urdin, eguzkia indarrez, eta 35 gradure iritsiko da temperatura leku askotan. Haize aldakorra izango da, baina ipar ekialdekoa finkatuko da arratsaldean. Eguerdian izango da, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
10: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
11: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
12: Bai, sartu kontuan mesedez.
11: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
12: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
13: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
14: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, umorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
16: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
17: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
0: Euskadi Irratia.

0: gaur ere ez du sexua hitze eingo, ostegunetako espaita sexuari buruzko tertulia, laizterretorreko zego Elizabeth Olaskoaga, aina, ez du sexua hitze egiten.
1: Mikroskampo ere jaen, somatu zaituztet sexuari buruz hitze egiten. Omentza bete oso piztuta.
0: Bueno, hori amarreetan, amarrak eta laurdenetan libegoena gatorri denean aipatu den gai bat izan da. Egiten duen beroarekin.
1: Eta, ja, ba, eta oraindik amaikak bai, Ramon era albistegian ari zela, oraindik ere ari zineten kontu horrekin.
0: Bueno, oraindik argitu ez dugun gai bati buruz hitzein behar dugu gaur, sexuari buruzko azten sexuari buruzko tertulian, baina aitortuko dizugu aurpegi ezagunak urbelduko zaizkigu lauren testigantzak ematera, eta aina zut musika pixka badakartu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.

0: Bart banatu ditu Espainiako Musika Akademiak urteko musika lan honenak eta tartean da Izarok Baiukaren laguntzarekin egin zuen eta entzuten ari garen Xorieri kantua. Euskarazko kantu onena izan da Akademiaren arabera.
1: Izaro me dejó unas palabras, eskerrik asko Michel Labegueri por haber escrito esta canción allá por los 60 y es que ricasco a su familia por
0: Baiuka jaso zuen garaikurra eta horrela irakurri zituen Michel Labegueri gogoan izan zituen Izaroren eskertza hitzak etxean egongo da Izaro ama izan berritan eta horregatik etzen atzo ekitaldian izan garaikurra altzatzen ikusi genuena hori bai eta hori ikusi genuen Aitor Etxebarria izan zen Furia telesailan egindako lanagatik soinu banda album onenaren saria jaso zuen
2: Furia de Aitor Etxebarria.
3: Enhorabuena a todos, es un honor y que os lo paséis muy bien.
0: Era listo. Eta listo, eh?
4: Eskerrik asko, ondo pasa, agur.
0: Ondo pasa, agur.
4: Guai, eta... Aitor.
0: Zora garri, ba, hori, Espainiako Musika Akademiak emandako saria jasota, esan zituen hitzak, Etxebarriak. Eta guztira, 45 sari banatu zituzten, Rosalia izan zen gaudeko izarra, Lux diskoarekin 8 sari etxeratu zituen, eta Euskal Ordezkaritzari dagokionez, Izaro eta Aitor Etxebarriaz gain, Fito y Fitipaldis taldeak rock disco onenaren garaikurra jaso zuen El Monte de los Aullidos lanagatik.
4: A ver, que no agrarte.

0: zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriaguneko 17.
2: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bestaldera.
3: Nik, Max.
4: Nik, Ibai.
2: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
7: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
8: Euskadi Irratia.

0: Elizabeth, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz haude, bero aldia zer moduz?
1: Bueno, nahiko ondo, itxasotik nator eta nahiko fretxikita oraingoz.
0: No. Bai, eta lotura evidente egin beharrean gaude, ze gaur ezpide izango dugun gaiaren ondorio zuk izan alduzu, aparteko bero aldirik.
1: Ba bai, bai, ba, bai euki ditut. Batez ere gauean. Egunean zehar nahiko ondo, ez dut sumatzen, baina gauetan bai. Eta etor... temperatura aldaketa gorputzean ere bai.
0: Sumatzen duzu.
1: Bai, igo da.
0: Bueno, baina, iruditzen bazaizu, Mikel, itzulin guruka eta lozamendutan aritu gabe, ez?
2: Bai, zekin ditzagun eskuak, badugu eta zera letua.
0: Hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Gaur, menopausia.

0: Eta Elizabeth Olaskoaga ez eiza sexue zitzailearekin batera Mikel beste bilagunero urbildu zaizkigu ba, maiaren bueltara.
1: Junkan Altzugarai Zurimendi, zorupelbikoan espezialitatutako fisioterapeuta, Junkan, aspaldiko, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Ondo, Junkan?
2: Osondo.
1: Eta Ana Galarraga iestaran, Eluiar aldizkariaren zuzendari eta Euskadi Irratiko baipasako laguna. Ana, ongietorri.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidapenaren gatik.
1: Ongietorri deno, ies seksuari buruzkoa ezten seksuari buruzko tertuliara, eta gaur menopausia ardatz hartuta. Gogotxo altzatozte?
3: Oso gogotxo eta oso eskertuta emateagatikan espazioa gai hauei.
2: Bai, ni ere bai, oso pozik, gai hauei buruz hitz egiteagatik. Bai, irrati publikotik gainera.
4: Hori da. Eta gainera, olako gonbidatuekin beti placer bat izaten da.
0: Zergatik onartu duzu, gure proposamena, eta batez ere, saio amaituta gero zein nahi zenukete? Ze mezu, elarazi nahi zenukete? Etxeko lanak eginda hasi dezagun solasaldia?
3: Ba, ni batez ere igual, zergatik onartu dudan, iruitzen zaidalako oso gutxi hitz egiten dela, jarraitzen dula tabu izaten, eta hitz egiten denean beti dela bakarrik alderdi txarrari buruz, eta bi alderditatik gehien bat, edo medikalizatzeko, edo bestela garrantziak entzeko. Eta, bueno, uste, bizigaren gizartean kokatzia garrantzitsua dela. Eta mezu hori izango litzateke, azkenean etapa bat dela, bizitzako etapa bat, bere ezaugarriak dauzkan, eta era berean ezaugarri horiek asko aldatzen direla pertsonatik pertsonara eta sistema inundik inora ez dagoela egokituta ongizatea bermatzeko edo laguntzeko horretan eta gure eskubideak aldarrikatu beharko genituzkela.
0: Elizabeth?
4: Bueno, arrazoia, ados ahanarekin, baita ere ez, gaur egun ikusten dut asko sare sozialetan bai hitz egiten dela menopausia, premenopausia, baina emakumearen gorputza kontrolatzeko azkenean, ez? Merkantilizatuta berriro ere, eta hor, egia da, gaur egun emakume pilo bat adin horretan gaudela, eta urte asko bizituko garela menopausiatik aurrera, eta berriro ere kontrolpean, ez? Edertasun fisiko horretan, beti gazte, beti... Eta askotan ez oso osasuntsua.
1: Junkan?
2: Ba, niri amorrua ematen dit nola, gure ikuspegia hemengo ekialdeko, ekialdeko kulturetan, nola patologizatzen den, ez? Menopausia eta nola ikuspegi medikutik ikusten dugun, baina ez dugun naturaltasunez ikusten, ez? Nire kideek esan duten erabat edo bestera, ez? Eta niri horrek amorrua handia ematen dit, eta, bueno, nik nahi nukeena izango litzateke, audientziari esatean behitzen, hori ez dela patologia bat, naturaltasunez bizi behar dugula, eta hori izango litzateke mezu nagusia, baina
0: nintzik egingo dugu gehiago. Aleginduko gara zurekin daukagun hartu emana berrezartzen, ez baita nahi genuken kalidadean iristen zure hautsa. Elizabeth Junkan eta Ana, aurkezpenean esan dugu, sexu hezitzailea bat, zorupelbikoan espezializatutako fisioterapeuta bestea, eta Eluia Arraldizkariaren zuzendaria bestea, baina zuek ze harreman pertsonal duzue menopausiarekin? Zein momentutan zaudete?
3: Ana. Ni momentu honetan menopausiarekin nao gaindik ofizialki ze urte bete pasa behar da iek hori gabe esateko ja hortik aurrera dela menopausia, orduan perimenopausia edo deitzen zaion fase horretan nao, eta justu hori egiten diren ikerketetan eta gehien bat egiten dira menopausiaren ondotik. Bitartean ez baidakizu, ez? Hilekoa irregular daukasun, ez? Eta urte bete pasa arte, artean etzaren ez menopausika, azterketetan etzara sartu ere egiten orduan. Menopausia gutxi ezagutzen da, baina gainera, askoz ez ere gutxiago ezagutzen da, aurretik ofizialki menopausikoa izan baino lehenagoko gorabera hoiei buruz. Eta dauden tratamentu eta gauza guztiak ere beti probatu izan dira eta dauden datuak dira ondorengorako. Orduan, nao, limboan. Egokitzen.
4: Bueno, ni ja menopausia
3: gorako. Orduan, nao, limboan. Egokitzen.
4: Bueno, ni ja menopausia pasata.

0: Ba, zure gorputza nola juten den aldatzen, ezagutzen, onartzen, eta nik ez dote zer hartu, osea, ez medikoak eta ez ezer, nik jarraitzen duen nire bizitza normalarekin.
1: Eta lehen seinalea, bazetorrela iragarri zuen lehen seinale hori edo lehen seinale horiek, gogoan duzu nolakoak ziren edo nola bizi izan zenituen?
0: Ez nun euki seinalerik. Hilerokoa juntzenian, juntzan, eta sorpresa izan zen. Eta, bueno, baneukan adina, baina ez nun seinalerik euki aurretikan.
1: Agian bestelako espektatiba bat zenuelako, gaiaren inguruan, edo nola bizikote zenuen momentu hori?
0: Bueno, nik nire amak oso ondo bizizun, etxean ondo ikusi nun ama eta beti esaten zun, bera kezula horrelako aldaketarik eta sumatu, eta, bueno, nire buruan baita ere zegoen, hilerokoa bezala oso ona izan zala, nik ez dut inoiz minik euki eta ezer, ba, pentsatzen nun menopausea, ba, bueno, hilerokoa joango zala, eta ba, aldaketa batzuk egongo zirela gorputzean, eta hori bai, bizitzen ari naiz, baina, bueno, normala denez, ba, onartu behar.
2: Ah, bueno, nik nire kasuan, nik hilekoak oso onak izan ditut, eta erditzeak ebai, gainera, bueno, natural erditu nitun, eta aurduan aldiak oso onak, orduan amak ere etzunez izan gora bera berezirik hilekoa galtziaz aparte menopausian, ba, itxaropen hori neukan, bueno, enao bat ere guztua, nire gorputza nola ari den erantzuten, bero aldiak asko molezatzen naute, gau ez, lo oso ondo itekoa izan naizelako, eta esnatu egiten naiz, eta etzai bat ere gustatzen. Eta uste dute daukagun arazoetako bat edo koxkatako bat da, norberak nola bizi duen era batera izan daitekela eta onartzeko prest egon zaitezkela, eta baina beste gauza da gure bizimodu kapitalistak zer eskatzen digun egitea. Mm-hmm. Eta beste bat, baita ere, horri lotuta gure gizarte kapitalistaz gain heteropatriarkala ere badenez, ba, gure posizioa, hierarkia horretan, ez da, non gelditzen den, eta, bueno, ba, horri erresistentziak eta sortzen direlako, ba, nola begiratzen zaituzten, eta zuk zeure burua nola ikusten dezun igual.
3: Junkal, zu koxka bat gaztexiagoa zara?
4: Bueno, baina ni perimenopausia garaian nagore bai, eta aldaketak, bueno, nik behitata zen ditut, egun batean, eta izpikoa merikatuta, eta papatean, esan, nola aldatzen ari zaitan gorputa, eh? Mm-hmm. Eta horrek impactu handia dauka bueno, norberan ikuspegian, eh? Eta autoestimuan batzuet, bai, nik horrela tapelarik eta tripita hori banabaritzen ari. Bai.
3: Ja, bueno, aldaketa fizikoak eta autoestimuan duten bai. Eragina, Junkal telefonoz hotxe ingo dizugu, eta behintzate igual kalidade zikintxagoarekin, baina etenik gabe entzuten dugune Junkalen ahotsa, aldaketa fisikoak aipatu ditu, eta horrek gure, edo horrek personaren autoestiman duen eragina.
2: Bai, bueno, eta ez bakarrik autoestima edo itxura kanonaren barrukoarekin, ba, adibidez, lagun batzuk izan dute indarra galtzea eta aulezia. Eta, jo, ba, niri ez egitori gertatu, baina bai, sorbaldatera zait. Eta enekin, arriskua handiagoa zegoenik horretarako, orduan, bapatian konturatzen zera, ba, igual, lehen egite bali mazen itun ariketa batzu, bestera batera egin behar dituzula, edo kontuan izan behar dezula hori ere, hori adibidez nik enekin. Geroa, ba, dokumentazioa topatu dut, asko, eta aztertuta dago, eta egila da ligamentuak indarra galtzen dutela, eta muskuluak ebai, eta hori bai, esaten dizute, ez? Landu egin behar dela, orokorrian jende guztia ikomenizaio guain indarrarik eta kasko insistitzen dute, eta hori frogatuta dago, eta adinean aurrera egin ala, ba, zeharo importantea da. Baina arrisko handiagoa dagoela adibidez sorbalak ateratzeko, edo ukondoak, edo giltzadurak, ez da, baenekin. Eta bueno, ba, jakin dezazuen arrisko hori, badaola.
0: Bai, eta bueno, egia da emakume batzu, ba, oso nabaria dutela, ez? Bueno, tripita, ba, bai, ateratzen zaigu, gorputza ere bai nik uste dut, gehiago orekatzen dela gizonaren gorputzara, edo gizona emakumearen gorputzara, hor, txikitan bezala, neskak eta mutilak oso antzekoa dute gorputza, garatu arte, eta nik uste dut, ba, menopausean sartzen garenian ere bai, ba, titiak erortzen zaizkigu gehiago, ipurdia ere bai,

0: gerri hori hain markatua genuna, ba orain gutxiago daukaguta, baina bueno, Holanda eta onartu behar. Gero beste emakume batzuk, ba agian beste arazotxoak baitare dituzte, ez? Ba, bagina lehortzearena, eta flujoa ez egitea modu naturalean, eta egia da. Nik adibidez hori ez den sumatu, baina begiak lehortu egiten zaizkidala eta bota behar dutela kolirioa bai sumatu izan dut.
1: Junkal.
2: Entzuten zait?
0: Bai.
2: Bueno, horren ingurua, bueno, estrogenoen jeitxierak dauka harremana gertatzen den guzti horrekin, elastikotasuna galtzen da, eunetan, hidratazioa ere jeitzen da, ze kolagenoaren finkaketa jeitxe egiten da, baina tripita horrek badauka bere eragina ere gure gorputzarengan, ze hor pilatzen dira, osea, organo endokrino moduan egiten du lan gantz horrek, gure triparen gantz horrek, oso positiboa da, estrogenoen erreserba egiten du. Orduan, faltatzen zaigun estradiola, behintzate estrogeno erreserba txiki bat daukagu hor, eta horregatik gure gorputzak jarraitzen du funtzionatzen. Orduan, bueno, pentsa dezagun gure gorputzak ez duela ezer egingo gure kontra, beti jotzen duela gure alde, ez? Baina egia da, hori gizarte patriarkal honetan beti izan behar garela gazte, lirain eta argal, gure gorputzaren aldaketaren kontra guk egiten dugula, ez? Askotan eta emakume askok egiten duten lehenengo gauza da dieta jarri, gantzak kendu bere dietatik, eta egia da gantz osasungarriak behar ditugula gure dietan, ehun endokrino hori gantza elikatzeko, osasuntxuki logikamente, baina gantzak behar ditugu estrogenoak jarraitzeko edukitzen. Orduan, bueno, hori ere garrantzitsua da, nik uste dut mezu hori garrantzitsua dela.
3: Ados nao, eta uste gertatzen zaiela baita gaztetxoei, neska bai. Nerabeak pasatzen direnean gantza metatzen azten direnean ere, jotzen dute hori dieta oso zorrotzak egitera eta azten zaigu edo ez dakigu edo ez iguten eikoa on esplikatu, gantza guztia, ez dela txarra, alderantziz, ezinbestekoa dela, hormonen funtzionamenduan laguntzen duelako, eta gure metabolismoan ere ezinbestekoa direlako. Eta bai, ados noa zurekin. Hori esan egin behar da. Eta ez da esaten.
2: Bai, gainera, nera bezaroa eta klimaterioa oso prozesu paraleloak dira, bai. Bai,
3: eta hori ere lagungarria izango litzateke horrela ulertzea. Nik uste dut horre dagoen arazoa dela, hori norberak teoria jakinda ere, eta ez dut uste jende guztia dakienik, baina jakinda ere, zaila dela gero ikuspegi hori eramatea gizarte osora, jasotzen duzun begirada beste badenean eta baita beste era batera hartzen balima zaituzte. Hor dago, nire ustez, gatazka.
2: Bai, guztizaduz. Bai.
1: Klimaterioa aipatu duzuzuk, terminologia aldetik, zer da zehazki klimaterioa eta ze aurre menopausia eta monomenopausia anak azaldu dugu, ja urte bete ofizialki hilekorik gabe pasa ondoren ala da, menopausian gaude, baina klimaterioa, Junkal?
2: Menopausiaren inguruan gertatzen den guztia, ze anak esan duen, uste dute esan duela, hori, badaudela urte batzuk gauza, gertatzen ari direla gorputzean azken hilekoa izan arte, ez? Eta prozesu guzti hori, 5-10 urteko prozesua dela, jakin behar dugula, askotan pentsatzen dugu dala azken hilekoa eta listo, baina aurretik ere gauza txikiak, oso sutilak askotan gertatzen dira aldaketa hori apurka doala, hori da klimaterioa, eta jakin behar dugu hori existitzen dela, eren.
3: Hori da, ze horrela hobeto ulertzen da baita ere apatzutan igual zergati dauzkasun bapateko umore aldaketak eta benetan ez balima dakizu eta ez baduzu espero, edo beste gauza bat oso ohikoa da memoriaren utxunea dauzkazu bapatean, hola laino mentala edo deitzen zaiona, eta beldurtzea ere badaukazu, esatezu, bapatean ez aizkit etortzen izenak burura, badakizu ze pertsonataz ari zaren eta zakizer, eta zaizu etortzen, eta pasatzen da azte bete eta berriro berriro ondo daukazu memoria. Eta da, bueno, ba, zure hormonaen gora bera hoiek eragiten dutelako baita ere garunean. Ba, neurotransmisoren funtzionamenduan eragiten duelako. Ez badakizu izan, laike oso gauza larria, eta balima badakizu, ba, igual egiten duzu barre, eta igual esplikatu egiten diozu ondokoari, eta pedagogia egiteko modu bat ere bada. Orduan, bueno, horrelako espazioak ezinbestekoak dira, odana normalizatzeko, eta benetan, ez sentitzeko errudun edo arduradun gertatzen ari denarena. Ba, egitan esateko, bai bada, etapa bat, eta.
4: Sexuari buruzkoa ez den, sexuari buruzko tertulian gaude, intimotasunarekiko, sexuarekiko, sexukidearekiko harremana, nola aldatzen da bizitzaren garai horretan, nola aldaliteke?
0: Bueno, ba, hemen baita kasu bakoitza, pertsona bakoitza mundu bat da, baina nik ikusten dut, nire inguruan eta lagunekin hitz egiten dutenean eta ba, emakume askok ba, oso ondo bizitzen dutela bere bikotearekin, sexu harremanak, batzuk bai lubrikantea behar dutela, askok ez dute behar, eta sexual harremanak ondo bizitzen dute. Beste askok, ba gaizki. Eta ez daukate gogua, desio falta hori, askotan entzuten dugu ere bai, baina ez daki dagoen lotuta benetan desio falta dagoen, edo ba, sexual harremanak ez direlako ez da ere oso oso laketsuak izaten. Eta orduan, gogo gutxi azteko. Lenguan emakume batek esaten zidan. Ez que azten gea eta badakit nola bukatuko garen. Eta ez daukat horren gogua.
4: Ja, igual, menopause baino arazo albokoa da.
0: Albokoa edo eraiki dugun harreman sexuala bion artean, ez? Eta momentu honetan emakume asko esaten dute, bale, osea, eskusa perfecta, bale. Eta beste gauza asko daukago egiteko eta gogua ikasteko. Eta orduan, ba, bideratzen dute gehiago horra alde hortara eta sexual harremanetara.
1: Runkalek barra egin du.
2: Bai, bai, nik ere ikusten dudalako kontsultan alakoak. Baina nik ustut, dala, aitzaki perfektua bai klimaterio eta bai menopausia, apur bat, ba, bueno, berrikusteko nola nahi dugun harreman du seksualki, ez? Gure, gure bikotearekin, edo gure bikotearekin ez den beste norbaitekin ere, jo que se, hau ekertatzen dira ere momentu honetan, ze filtro asko erori egiten dira momentu honetan, hori konexio neuronalak ere aldatzen direlako, oso nerabe sentitzen garelako sexualki ere askotan, eta erruarekin bizi dugula, baina askotan komunikazio gure bikotearekin agian, komunikazio gehiago eki behar dugu, errebizio bat eki behar dugu, ja nola harreman du nahi dugun berarekin, ez, edo agian berarekin ez dugu harreman du nahi, igual, ba hori, ez ezkigulako harreman seksuala gure bikotearekin gustatzen, badakigulako nola bukatuko den eta ez dugulako nahi, eta mosten dugu harreman seksuala hasi baino lehenago, ez? Asko kezaten dut, ezke nahiago dut elkar begiratzen, osea, ez badugu elkar begiratzen askoz beho beto, ose, igual, elkar begiratzen dugu, gero badatorrez dakizer, gero badatorrez dakizer, eta ja bukatuko dugu, ba igual, koito batekin, eta ez dut nahi. Eta, bueno, ba, bueno, errebizio txiki bat. Momentu hona da, errebizioa egiteko.
4: Bat altzatu zana, nola ikusten duzu hau?
3: Ba, nik uste dut, arrazoia daukala, daukazuela, ba, nola bez ez tapa badan, eta gainera jartzen zaitu, benetan sentitu iten dezulako gorputzean, aldatzen ari dela zerbait, ez? Eta ja, benetan jabetzen zara, bueno, aurrera begira gelditzen zaizkizun urtiak, nola nahi dituzun bizik. Momentu hona da galdera hori egiteko zure buruari. Eta orduan, uste dut alderdi fizikoaz, baino askoz gehiago, ari garela hitz egiten, ba, bizi itxaropena luzatu denez, bizi espektatiba, zure bizi aldia, ja, muga bezala ikusten duzunez, nola bizi nahi duzun. Ta horren baitan egongo litzateke elementu hori. Ta kolokan jartzen danez, ba, bueno, korapioa hori askatu bitarteko denbora hori hartzeko momentua izan daiteke.
1: Ba, Elizabeth Junkal eta Ana, laugarren ahots bat ere karen egin nuke.
4: Onintzen baitaren ahotsa hasteko. Bizkaiko bertsolari txapelketaren finalean, menopausia aurreko garaian bizi duenaz. Me

0: Ba, hortxe, tentzaigu bertsoa, eta bosgarren hau bat ere bai, tertuliara.
1: Maite Arroita Jauregirena, azken zuzenekoetan Mursego abesti berriari da eskaintzen, izen behin betiko eta ofizielik ez duraindik, berak menopausia aipatu digunarren, eta plataformetan entzungai ezpadago ere grabatutako bertsioa igorri digu, eta bide batez eskatu dizkiogu menopausiaren inguruko bizipen eta gogoeta pertsonalak. Guk eskatu eta arkeman.

0: Ba, kontauko zuet. Menopausia, ba, uste dut, emakumeon bizi zikloko parte badala oso importantea, naturaliza ben behar dala, estigma edo tabuak endu bia jakola, eta hitz egin behar dala horri buruz, ez? Eta aldu da momentu bat, nire inguruan, nire kuadrilla, nire lagunak, bizi izaten ari direla, sintomak, ni ere hor nago, badaukatalako bildurra ero alako larritasun bat, eropizkan nerbioa de, bueno, ze izango ete da nahu, ze izaten ari den nahu, ez? Eta justo nahi dut kontrakoa, ez nahi dut, bastakit emakumeok bizitze hau gauza natural bat bezala. Osa, ulertzen dut, sintoma batzuk ez direla, atxegin, baina, bueno, egin bar dugula, natural izateko eta itzegin bar dugula. Eta publiko india dala, osa, nik aldarrekatzen dut, hau, ez, publiko india dala, eta ni pentsatzen dut, ni joten naiz adibidez irakurle klubera, ez? Ba, irakurle klubera joaten naizen bezala, inalko zidala, udaletxeetatik, ero, osasun publikoti bertatik menopausia klubak, ez? Nun hitz egiten dugun gure artean, nun, bueno, pues eman aldiran herramienta batzuk sintoma horiek naturalki bizitzeko, ero beto bizitzeko, eta hori, igual, ba, os, igual, ez? Ez genetako osasun publikotik, gongo zala guai, laguntza batzuk eukitzia. Mm-hmm. Osasun psikologikoaren zat, omega irua eta insomniaren zat. Hor ikusten eman be bai, bueno, pues está que no la era, baina bizigarren sistema kapitalista honek ere hortik etekin atera nahi duela, ez? Bueno, pues ematen du gaixori gaudela eta gaixori zaudenez zenbat eta zenbat suplementazio mota saldu nahi dizkioguten, ez? Eta negozioa egin horrekin eta hori pues konparatzen dut lakasitoekin. Claro, berriko lakasito. De la kantu generazional bat azkenen. Eta nire buruan nire fantasia da hor. Pero eta marro urteko emakume mogollon, oran, lehengo fidetan, oiukatzen menopausia guztio nausia eta beste punto bat oso importantea, empatia da bide bakarra. Hori izan zan nire ametsa, ez? Nire aldarria da, dela guztiona, osea, guztiona usi badela. Eta ez bakarrik emakumea, bai, ulertzen dut, emakumea joan borko binatela, ze, ustot oso, oso, oso, oso garrantzitsua dela partekatzea gure esperientziak, baina gizoni zuzendutakoak, bai, osea, behar dugu gizonen empatia, ez? Bai, eta gero humorea, nik ustot humorea dela modu bat, osea, bera, aro berko pinpan, pinpan lakasita, la gente zen muere, osea, egin nuen domekan irantzu barrelak ematera horre Campos Elizeo zen, eta hor, ze morian dela risa. Eta hori importantea da, porque, claro, ari basara gai hau normalizatzen eta ja humorea jartzen, esan dutena da munduan normalizatzeko, eta, bueno, pizkat kentzeko pisu hori, ez? Osa, munduko biztanleriaren eguneko berrota maikari pasau biajako hau.
1: Menopausia, guztion hauzia. Zena barmenduko zenukete, Mursegok esandakotik, Maite Arro eta Jorik esandakotik.
2: Diosa, diosa, niz esango de Mursego iburuz. Da, zoragarria da sortzia horrelako abesti bat, hori esan duna humoretik, espektakulo bada ikustia gainea, zuzenean nola interpretatzen duen, performance oso bat egiten du, eta seguru nao, entzuten eta ikusten duenari iritsi egiten zaiola, mezua oso garbia dalako, esan duen bezala, guztiona da kontua, eta humorea tres, eta artea, beti izan dira tresna oso eraginkorrak, hori mezu zuzenak txertatzeko. Esaten ditu gauza pila bat, eta haietako bada merkantilizazioari buruzkoa. Eta hor egia da, ba, azkeneko, ba, nik uste dut, pandemiaren ondotik, atera dira bastante ikerketa justu erakusten dutenak, zenbateko merkatua sortu den, eta nola lortzen duten azkenean osasunaren izenean osasunari kalte egitea. Batetik, medikalizatu egiten dutelako eta patologizatu du, eta indartu egiten dute horri buruzko ikuspegia, egia da, osasun sistemak ez dula, baina orokorrean, ez dula kontuan hartzen, osasuna zer den, ez? Balima, ongizate fiziko, psikiko eta soziala, horrela definitzen du osasunaren mundu erakundea beak, gure osasun sistemak ez dio horri erantzuten, ez da onkizaterako tresna bat, da gaixotasunak sendatzeko. Eta klaro, menopausia hor ez da kabitzen. Utxune hori aprobetsatzen du merkatuak. Gainera inbestegea, eta orain gainera bai badaukagu leno ez bezala bentsat gure dirua ba hori nahi dute eskuratu eta horretarako beti bezala ta zuk esan duzu bezala ez kontrolera jotzen dute da azken finean aprobetxatzia landu dutena emakumeekin gazte-gaztetatik landu duten hori etapa honetan ere baliatzea gure autoestima jetxi eta saltzeko horretarako gominolak eta lakasitoak, baina baita ere, adibidez, aplikazioak neurtzeko zure hormona maila, horren arabera hormona tratamentu pertsonalizatuak eskaintzeko, oso sofistikatuak ematen dutenak, gero eta osasun privatizazioa gatik eta hobeto onartzen direnak, eta osasun fizikoan ere kalte handia egin dezaketenak. Eta British Medical Journal, The Lancet, horrelako aldizkari espezializatuak heldu diote gai honi, justu horregatik ikusten ari direlako, minbizi batzuk horren ondorioz areagotu direla, eta, bueno.
3: Kosmetika beste bat, ez, zenbazik inkeri daukan kosmetikak, azalan jartzen duguna, hortik xurgatzen dana, eta zenbat diru gastatzen den kosmetikan beti ximurrak ez eukitzeko, eta ez dakitzen olako azala euki behar dugulako, eta benetan beldurgarria.
1: Joncal, azken apunte bat egin nahi duzu?
4: Ba, eske guztiz ados nago, nik uste dut anak egin duen irakurketa dela oso osoa, eta eske ezin dut gehiagorik esan, osea, berak esan du dana, bai.
5: Joncal, aipatu ditu menopausia klubak nahi dituela, irakurle klubak dauden bezala, zuk alakorik ezagutzen duzu?
4: Bueno, nik badakit, ambulategia askotan, emaginek sortzen dituztela alako taldeak. Nik nire kasuan ere sortu nuen talde bat, orain ja, bueno, ez gaude aktiboan, baina bueno, ez dakit berriro aktiboan jarriko dudan edo, la señora deitutakoa, eta funtzionatu zuen super ondo, gainera izan zen talde bat, emakume talde bat oso potentea, bai hemen Euskal Herriko emakumeekin eta kanpokoekin ere bai, eta bueno, oso potente izan zen elkar, informazioaren elkar trukea, zer nik bete esaten dudan moduan, nik esaten dut, eta divulgazioa egiten dut nire aldudan enean, nintakitanetik, baina emakume bakoitzak bere esperientzia pertsonala dauka, hori ere oso interesgarria da, bateri gertatzen zaiona askotan askori gertatzen zaiguna da, eta hori konpartitzea, normalizatzea, plazaratzea, eta hitz egitea beharrezkoa da. Ze alako prozesu bat, menopausia prozesua, bueno, klimaterio prozesua askotan bakardadean bizi dugu, ze askotan zoratuta gaudela pentsatzen dugu, eta ez ditugunez agian sintoma, komilartean, normalak, igual ez ditugu beroaldiak, ez daukagu, baina bai, lehen danak aipatu duena, ez? Laino mentala, ala gauzak azten zaizkigula, ala loaren arazoak, ala ez dakit bestelakoak, oso bakardadean bizi ditugu. Eta nik uste dut, ez bakarrik lagunen artean, baina bai, alako taldeetan hitz egitea eta normaltasun oso hitz egitea beharrezkoa dela. Hori da aldarrika, inber dugun aldarrikapen bat Murtzegok ere esaten duen moduan.
5: Eta ez genuke gaurko amaitu nahi, arreta transkolektiboaren gainean jarri gabe, Bea Seberri hotxe egin diogu, sexologoa da eta naizen elkartearen bozera mailea, eta galdetu diogu nola biziote duten menopausia transpersonek.
6: Bueno, lehendabizi ezberdindu behar da, badaude transpertsonak transitua txikitan egin izan dutenak, eta hoiek blokeoa hartu badute, ez dute pubertaroa garatu, zentzu horretan, eta gero hormonak hartzen dituztenean, ez dute menopauserik izango, ez zutelako inoiz hilerokoa izan, adibidez, ez? Baina, transitoa pubertaroaren garapenaren ostean egindako mutil trans edo ez bitar maskulinoen artean, esan daiteke menopausean txeko bat dagoela. Zergaitik, menopausean gure estrogenoan eta bueno, beste hormona batzuen jeitsiera dala eta bueno, ba, obositoen biltegia nolabait amaitu zaigulako, bueno, ba, iritsiko gara egoera horretara, ez, emakume zizen artean. Baina mutil transen artean ez da horregatik emango hilerokoaren etetea baizik eta testosteronaren igoerak ez duelako albideratuko estrogenoen eta beste hormonen lana eta zikloa ez da emango. Orduan, oinarria ez da berdina. Emaitza hilerokorik ez izatea berdina da, baina oinarria ez da berdina. Kasu honetan oraindik obozituak daude eta tratamendua utziz gero hasiko ziren berriz ere ovarioak lanean eta berriro itzuliko zen hilerokoa, eta ala izaten da. Emutitransen artean ikusten dugu gero eta gehiago, ba, zenbait urte igarostean testosteronarekin ja euren ezaugarrien maskulinizazioa eman denean, askok erabakitzen dutela tratamendu hori ustea eta berreskuratzen dutela hilerokoa. Hori ala da. Baina hilerokoa galtzen zikloa, galtzen den kasu hoietan, bai egia da, ondorioak antzekoak izaten direla hemen ere, batzuek ez dute ezer nabaretuko, beste batzuek, ba, egukiko dituzte sofokoak eta ze polita da ikusten ditugunean, ama bat, eta semea biak abanikoarekin aldi berean ez, biak daudelako sofokoekin.
1: Ba, irudi ederrarrekin itxiko dugu gaurko tertulia menopausiari eskeniriko tartea. Elizabeth Olaskoaga Ezeiza, seksualizitzailea, Joncal Altzugarai Zurimendi, zoru pelbikoan espezializatutako fisioterapeuta, eta Ana Galarraga Iestaran, Eluiar aldizkariaren zuzendari, eta Euskadi Irratiko Baipasako laguna. Eskerrik asko, iruroi.
2: Zuei, eskerrik asko, plazer bat. Eskerrik asko.

0: zagurrana gure Elizabeth hemenari dira estudioa. Estudiotik ateratzen baina demorari galdu gabe Iruñera egin behar dugu zeberoak gogor du egunotan Euskal Herrian eta lakoetan nahi gabere, arnaz gune bila ibiltzen gara, freskatzeko gune bila, ondartza, errek, abazterrak eta laizter baita igerilekoak ere, baina Iruñan arnaz gune horietako batean nahiko lan izan dute, arrosa diauzoko piztina ireki azari gara eta araxe joan da, Asier Odriozola, Asier, atzo arratsaldera arte auzotarrek uste baitzuten, ez zutela igerilekurik izango, eta zein da ba, azken ordukoa lortu dute, irekitzea.
1: Bai, azken ordukoa, bai, hori da, Maider, azken ordukoa da, irekitzea, lortu dutela ez behaiek nahi bezain azkar, baino, uztaileko kontua izango baita, baina hemen du nirekin Sagrario Aristegi, Larrabide Bizirik plataformako kidea, eta lehenengo galdera, Sagrario, egunon.
2: Egunon baita zuen, ere.
1: Pozik zaude, oso pozik, erdizka, nola zaudete?
2: Erdizka gaude. Bueno, pozik alde batetik zen aurten gutxinez aize eguneko igerelekoak edukiko ditugu. Baina, karo, ustailetik aurrera. Eta gero, ba, hortaz aparte, gero urrengo urtean, ja, ez dakigu zerratatuko den, orduan borrokan jarraitu behar dugu. Aurten, adibidez, kainan, amabostetik aurrera, esan digute posiblea dela gelbentzu haizeguneko igerelekuretara joateko. Hor ez gara sartzen zen horko alforoa bakarri 600 pertson ala 750 pertsonentzako dela. Hortaz aparte bonoak baita ere saltzen dituzte gehi eguneroko sarrera. Hemen adibidez Aquabiden hasiko dira bonoak saltzen ja urrengo astelenetik aurrera, osea, ekainaren batetik aurrera. Baina, ezin gara joan, igerelekura ezin gara, gelbentzuko igerelekura ezin gara joan, ekainaren amabostak arte. Orduan, amabostetik aurrera algara joan, baina ea nola sartuko garen hor.
1: Zuek esan duzu bezala, Larrabiden, berez urte osoko abonoa edo, baduzue 2500 lagunek. 2500. Bai, 2001 lagunek eta kontua da gero eguneroko sarrerare erosten duela beste 100 lagunek eta azkenean 5000 lagun edo erabiltzaile bihurtzen zarete. Pasata. 5000tik gora, beraz ezinezkoa da hori guztiak elbentzun sartzea. Komeriak izango dituzue, hemengo hau begibistan dugun Larrabiduko hau ireki arte komeriak ze gainea Iruñan dano dakigu gaur bertan hala da, beroak gogor jotzen du,
2: Bai. Oso gogor, eta ja badaramagu egun batzuk. Hortaz aparte, bueno, pues, gu badaramagu borroka hauekin martxoan. Martxotik hasi ginen, eta bueno, pues, orain arte ez digute deus esan ere. Eta atxo bertan goizean esan ziguten, ja posiblea dela pues, konponketa lanak egin, eta ustailan zabaltzea. Baina ni nire buruari galdetzen diot. Hau, ezin zuten lehenago esan, eta hor irekiko duten erako prestatuta eduki, ala egin dute luzapenak zifrak desmontatzeko eta esateko eskarela hainbeste jende hemen sartzen, eta guk esate batera nolabait ez dugu egia osoa esaten, ba hori da nire galdera, baina bueno, pentsatu behar dugu ongi, eta bueno, gutxinez, hori aurten igerilekuak eduki.
1: Ez zara, oso ongi ere pentsatzen ari, Sagrario, baina kontua da hor Nafarroko gobernuak esan zuela pibote batzuk kendu egin behar zirela, nonbait osasun eta segurtasun kontuengatik, eta horrek 100.000 euroko kostua zuela. Beste batzuk esan dute antzeko zerbait egin dela, Iruñako igerileku publikoetan eta 4.000 euroko kostua izan dutela. Saltoa izugarria da, zer gertatzen ari da?
2: Ba, zer gertatzen ari da, ba, begira, haiek esan zuten, zuk esan duzun, oso ongi esan duzun bezala, hasieran esan zuten 100.000 euro kostoa zirela pibote hoiek estaltzeko zen jarriko dute aluminiozko txapa bat, edo, bueno, ez dakit ni, hori, aluminio edo, bai, aluminio uste dut. Eta, bueno, 100.000 euro nire koina kostatzen da, osea, 4.000 eurotan alda egin, eta berez egingo dute. Baina zegertatzen den, ba, haiek 100.000 euro aipatu zutenean, ja, pentsatu eta zeukaten goimaiako igerileku bat egiteko, hemen egiteko, estalia, kompetizioiarako eta hori. Eta orduan, Larrabideko haizeguneko igerilekuak kendu. Beraz, usten digute Iruñako hegoaldea, ezer gabe. Zen bakarri publiko dagoen bakarra da, gelbentzu eta hau. Hau kentzen badute, gelbentzu bakarra geratzen da. Beste bi badaude, baina ja pribatuak dira. Beraz, usten digute ezer gabe. Zer gertatzen da, ez bakarri Arrosadiako auzoa, baizik eta Arrosadia, bai Iturrama, bai Azpilagaina, bai Bigarren Zabalgunetik, Santa Maria Larrealetik, eta beste auzoetatik etortzen den jendea. Hortaz aparte, hemen biltzen garenok, helduok, gazteak, txikiak, familiak errekurtso gutxiko familiak etortzen dira, familia numerosa baita ere, eta bar. Eta orduan, garo, publikoa denez, pues, oso ongi datorkie, zen gutxiago gastatu alizateko. Eta gero, pues, gero, bueno, ja dena jarraian esango dut.
1: Oso ondari zara eta.
2: Bai, eskerrik asko. Gero, pues, udak oso beroak etortzen dira, gero eta beroago, eta hau babes klimatiko bada. Eta orduan, noski, kentzen badigute, pues, ea non sartuko garen. Batez ere helduek, zen gazteak, pues, aldira mugitu beste toki batetara. Baina gazteak, hoi helduok, zer egingo dute? Gero eta beroago dagoenez. Gero, hortaz aparte, barkatu, kirola potentziatzen dute. Kentzen badigute, non dago kirola? Bakarri goi mailako kirolarientzako, ongi dago. Ni guk ez gaude aurka, haien aurka.
1: Baina esan duzu beste leku batean jarri beharko luketela, eta azpiegitura bat bestearekin ordezkatu beharrean, bi azpiegitura, bata dagoeneko badagoena, eta bestea berria sordezatela Iruñako beste puntu batean. Ez hori da proposatzen duzuena.
2: Adibidez, bai, proposatzen duguna igereleku, goi mailako igerelekuak adibidez, badago Soto Lezkaidu, badago hor Ciudad Deportiva delakoa, ez dago egina, planifikatuta zegoen garaian, baina bertan beran utzi zuten. UPN aprobetsatu zuen uste dut autoskondoak zirela eta 2011an, eta proposatu zuen hor Ciudad Deportiva bat egiteko, baina gero bertan bera geratu zen. Beraz, ez dago ezer. Orduan gu proposatzen duguna da, goi mailako igerelekoa badibidez hor egitea, edo bestela launa baita ere badute tokia. Eta hortaz aparte begira zekalean den hau. Hemen, kompetizioak egiten baduzu, ba, oztopatzen duzu trafikoa, gehi oinezko jendea. Zea, ba, ez dago tokia aparkatzeko, ez da kotxeak, ez da autobusarik ere. Beraz, Soto Lezkaidu badago zabalgune handia, eta hor aldute hobe.
1: Eta bukatzeko esan duzu, ez dela hemen Igerian bakarrik egiten, bezik eta egiten duzu beste zerbait ere, entzun duzu aurreko gure tertulian solu pelibikoa, eta zuk ere egiten duzu nomai, tantzeko zerbait, ez da?
2: Nik egiten dut, adibidez, pilates, yoga, bodypan, spinning, egiten dut pizka badenetik, baina, bueno, neurrian, neurrian, baina egiten dut.
1: Akabo, azpiegitura ukentzen badizu orduan, sagrario.
2: Akabo, bai.
1: Oso, no, ba...
2: Igeri egiten ere bai.
1: Oso, no, ba, esan da bezala, zorionak, ez bete-beteko zoriona ez bali madere, zorionak lortu duzuelako, Igeri luko hau, bista-bistan dugun hau irekitzea, ustailan izango da, ordura artean bero, pixka bat egingo du, baina eutxiko dio zuen oski, eta jarraitu, borrokan auzoak merezi du eta.
2: Borrokan jarraituko dugu, urrengo urteak, eta Igeri lekuan ere bai, zabalduko dugu jendeari, pues, arazoa.
1: La Rabide.
2: Mi esker zuei aukera hau emateagatik gu sakabanatzeko.
0: Eskerrik asko, Sagrario.
1: La Rabide bizitik plataformago, Sagrario, Aristei, eskerrik asko, ondo izan.
2: Zuei, mi esker.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Osakidetzak ziurtatu du medikuen grebak eragindako atzerapenari muga jartzea lortu duela. Itxaron zerrendak luzatu badire ere, zentru kontzertatuetara bideratutako ebakuntzei esker itxaron aldia 6 hilabetetik behera jaitsi du. 28.600 lagun daude ebakuntza zain gaur egun Euskadin, azaroan baino 4.500 gehiago da hori, eta 20 egun gehiago itxaron behar dute gaixoek ebakuntzarako. 77 egun bataz beste. Itxaronaldi hori gehiago luza ez dadin, 1700 lagunek baimen eman dute zentru kontzertatu batean ebakuntza egiteko. Mediku espezialistekin konsulta izateko ia 75 egun itxaron behar dela du pazienteak azaroan baino 18 egun gehiago. Jaitsi egin dena erresonantzia magnetikerako atzerapena da. Errenteriak udalak eten egin du Xenpelar berso eskolarekin zuen harremana eta ondorioz bertan bera gelditu dira berso eskolan ematen zituzten eskolak eta gainerako ekintza guziak. Udalak atzo arratsean bilerara deitu zituen berso eskolako ikasleen gurasoak eta bertan azaldu zien bertso irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatuta ikaslei sexualki eraso ziela bai Xenpelar berso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita berso mundutik aragakoetan ere eta jazarpen psikologikoaren biktima ere izan zirela ikasle hauek. Hori ala izanik, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publiko gizaletzeko larun batean eguerdiko 12:30 kasua salatzeko konzentrazioa deitu dute. Kitchen auziko epaiketan akusatuak hasi dira deklaratzen. Lehendabizikoa Francisco Martínez, Barne Ministerioko bigarrena izan da ukatu egin du Luis Bartzenas Peperen diruzain oia zelatatzeko ustezko sarearekin zerikusia izan zuenik Madril Oiane Perez.
5: Egunon epaiketa sieta bi hilabetera auziperatuak izketan azkenean segurtasun estatu idazkari zenak Francisco Martínezek soilik bere abokatuari erantzutea erabaki du. Ukatzen ari da Kitchen auzia agindu zuenik, Bartzenas familia zelatatzeko haien gidaria kontratatu zuenik, oro har Alderdi Popularraren aurkako probak suntzitzeko operazioarekin inolako zerikusirik duenik.
6: ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
7: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
5: Martínez en ostean Jorge Fernández Díaz Barne ministro oiaren txanda izango da instrukzioan zehar aurrez aurreko gogorra izan zuten biek elkar akusatu eta irainduz epaiaren aurrean estrategia aldaketa gaur Martínez segurtasun idazkari oiak ministroa defendatu baitu ark ere ezer ez zekiela argudiatuz.
4: Ekialde Hurbilan, Israelgo armadako dozenaka persona hil ditu, Israelgo armadak Libanon herrialde aurkako erasoaldia gogortzearen ondorioz. Libano hegoaldeko herrietan evakuazio agindu gehiago eman ditu Israelek eta Hezbolaren drone eraso bakoitzeko Beirut hiriburuan 100 eraikin suntsitzeko eskatu du Bezalel Smotrich Uldara eskuineko ministroak. Gaza hirian bestalde 10 persona hil dituzte eraikin baten aurkako erasoan biktimen arte artean lau adin txikiko daude, 9, 12, 13 eta 17 urtekoak. Libano eta Gaza biak daude ofizialki sueten egoeran, baina Israelen erasoak egunerokoak dira. Arazoak daude orain Zornotza eta Durango lotzen dituen N-634 errepidean. Segurtasun sailek esan digu bi autok kolpe hartu dutela, ez da inor zauritu, baina autoilarak daude bi norabideetan. Ba gaur ere bero handia egingo du, Donostian izan ezik 30 gradutik gorako temperatura itzuliko dira hiriburuetara Euskalmeten iragarpenaren arabera berriro ere zerua urdin, eguzkia indarrez eta 35 gradu inguruko temperatura leku asko eta askotan. Haizea aldakorra izango da, baina arratsaldean iparrekialdekoa finkatuko da. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
4: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari. Nerea Elustondo. Onintza Enbeita. Xabat Illarregi. Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko 5.
1: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
5: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia

0: Eta, osteguna da oier, ez dakite jabetu zaren osteguna dela, eta gaur entzungo ditugu azken aldiz, kanpezuko ikasleak, zegero ostiraletan ola labur erantzuna bakarrik entzuten dugu.
1: Bai, pena hartzen dugu, ostegunetan azken aldiz entzutean. Atzo Landerri egin zion galdera, Karmelek. Lander, zuere futbolaren aritzen altzara, eta ez ez, erantzun zion, ba, zertan aritzen ote da, uxe da, entzule guztu dutena.
2: Esgriman aritzen da.
3: Saskibaloia.
4: Pelotan igiriketan.
5: Bizikletan ibiltzen da.
6: Atletismoan.
7: Eskubaloian.
8: Belarretako jokeian.
9: Voleibolea jokatzula.
10: Igeriketan aritzen da oier.
1: Ni.
0: Oier, oiergi, bueno, nahiko lan dute, izenak ikasten ere, astero aurrez berdin batekin aritzen baikara, Landerren kirol gustokoa nahi genuen, edo mintza zertan aritzen den. Oier, zuk igeriketa egiten duzu?
1: Ez dut igeriketa egiten.
0: Baina badakizu igerian, ez?
1: Saiatzen gara.
0: Ez itotzeko beste badakizu.
1: Bai, ez dakigu Landerrek hori izango zion Karmeleri?
11: Zuere futbolean aritzen zara orduan.
12: Ez, ni gehiago eskaladan.
0: Ah, eskaladan.
1: Galdera eta erantzuna.
0: Bueno, kirol multzoko denak aipatu dituzte, beraz...
1: Baina eskaladarekin geratu da Lander.
0: Eta eskalada ez du inork esan.
1: Ez.
0: Ez.
1: Tira, konta daizeula Landerrek, ba, kanpezun non eskalatzen duen.
12: Ni hemen dago rokodromo handi bat, eta Orbison ere, bulder bat. Baina presa kanbiatzen ari dira eta orain zaila dago.
11: Eta orain non aritzen zara? Hemen kanpezun edo?
12: Orbison ere orain.
11: Eta ze txikitan hasi zinen horretan?
12: Ez, uste dut 7-8 urteekin.
11: Duela pare bat urte edo?
12: Bai.
11: Eta ona zara?
12: Onaz... Bai. A ber, ni apuntatu naiz extraeskolar batera. Eta oso ona ere dago, bat deitzen dela Malur, nire klasean ere dagoela. Eta orduan, beti esaten dute, Amalur eta ni separa zeren onenak gara.
11: Onena zarete Amalur eta zu.
12: Bai.
11: Eta laguntzen diozu bata besteari, azaltzen diozu Amalurri nola egin dezaken hobetzeko, edo berak laguntzen dizu? Ez, bakoitza bere aldetik.
12: Bai, gutxi gara bera.
11: Eta onena eskaladan zein da? Goren igotzen dena, azkarren igotzen dena?
12: Ez, ezakit, uste dut, ni batzuetan pareta batean jartzena aiz, nola, modo motosierra edo.
11: Zer da hori?
12: Eta jartzen naizela super azkar, horrela.
11: Azkar igotzen zara zu.
12: Bai, azkar. Da pareta hau. Jartzen da paretan. Pareta errezenean.
11: Errezenean egiten duzuzuk? Normalean?
12: Ez, zaiak ere ongi daude. Baina ni errezenean oso azkar joan alnaiz.
11: Eraman dituzu poleta laitz eskalatzera, zurekin eskalatzera?
13: Ez, baina ni duela bi urte eta joan nintzen eskaladara.
11: Ah, orduan, zuk ere badakizu zer den eskalatzea.
13: Bai.
11: Eta zu zer moduzkoa zara horretan.
13: Ondo.
11: Gustatzen zaizu?
13: Bai.
11: Zergatik gustatzen zaizu?
13: Zakit.
11: Eta pol zu joan zara?
14: Bai, ni joan naiz Landerrekin nire klasekoa delako eta nire ama eta Landerren ama relaziona daukatelako eta gainera beran anaia eta nire anaia klase berdinan daudelako eta beretan klase berdinan eta orduan joaten naiz berarekin. Baina ere batxuetan eskaletzen dut rokan, baina eta hori gustatzen zait gehiago.
11: Zergatik gustatzen zaizu gehiago hori?
14: Ez dakit, hor egin alduzulako zure jarriak egin, más o menos, osea...
11: Baina sokekin eta egiten duzu,
14: Ez, baina eske ez dira hain handiak...
11: Ez zarete hain gora igotzen, ez? Eta esan duzu, eskolatik kanpo ere orduan batera egoten zaretela, bai behintzat Pol eta Lander.
14: Bai.
11: Ala itzu ere bai, ala... Ez, zu ez ara beraiekin egoten. Eta zer egiten duzu batera zaudetenean?
1: Mendira joan.
0: Igual igerilekuan bainutxoan.
1: Parkean jolastu.
0: Bizikletak hartuko dituzte, eta inguruko herrietara joango dira kaso.
1: Edo ikasi, etxeko lanak egin.
0: Bueno, Euskadi Irratira WhatsApp bidezko audioa bidali, hori ere egin dezakete.
1: Eta entzulek ere egin dezakete hori, eta hori eskatuko diogu gaur. Bidali 688-666-000 zenbakira zuen ahots mezua, eta esan behar diguzue zer egiten ote duten. Pol, Lander eta Alaitzek, ba, elkarrekin.
0: Hori da, eta zozketa biarra ingo dugu, Malasaskiaren eta Kaltzerdipararen zozketa. Mezua bidaltzen diguzuen guztien artean zozkatuko ditugu gure produktuak. Oier?
1: Hori bihar izango da.
0: Hori bihar izango da, ordu bat aurretik aino etortzen da. Neko juerga izaten dugu, ordu honetan hemen galder, irati eta josunerekin, baina zuzketa egiten dugu, eh? Zuzketa ez daigu inoiz azten. Osondo, Oier, ba, animo?
1: Gero arte.
0: Gero arte.

0: Gaurko erredakzioan gaur deskubritu dugun musika talde baten musika ekarri behar dugu. Gazte entzunez ezagutu baitugu Samba Badago taldea, gero jakin dugu hilabetetxo batzu badara matzatela, baina guri berri egin zaigu takantua, gustatu gainera gaur, Urnietako plazan, Anbotoko Mari.
1: Irazema
2: Bosta da imaxi
1: Então vai
3: Anbotoko Mari O atalata emaia Zikuñagoak ama Virginia Samba batzuka besteko Anbotoko Mari O atalata emaia Zikuñagoak ama Virginia Samba

0: Zortzietan, Salbaiak paisaia musikaletan gidari, Trigger.
1: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
2: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
3: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
4: Flik. Estreinaldia maiatzaren 29an.
5: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia.
8: Oso krematxoa delako.
9: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.

0: Carmele Uribez algorekin amarratak orduan izpide izan dugun getxofoton, reset eta play eta pos izpide hartu baditugu. Orain, Carmele, suspension training, cycle, virtual body balance, eta body combat. Carmele, oie danak.
1: Bai, bueno, horiek eskaintzen dira leku askotan, bai. Baina gurea errazago esaten da, Guk gaur egingo dugun kirolaren izena errazagoa
0: da. Errazagoa da, baina, bai, eta segura asko, orain itzein behar dugun kirol bat eta bakar horrek bere baitan hartzen ditu izen pomposos saltzen dizkiguten beste hoiek guztiak, ez?
1: Bai, bueno... horiek izaten dira normalean kirolegietan eskaintzen direnak, ez? Bai. Ba, esan dituzunak, ba, body balance, body pump, betalakoak, baina gaur guk gauza errazagoa. Errazagoa ez dakit, izena bintzat bai, guk errikirolak egingo ditugu.
0: Ah,
1: horretara etorri gara.
0: Osongi, errikirolak, baina esan nahi nizuna zan errikirolak egiten ari beren bitartean landuko dugula, body balancean landu dezakeguna,
1: bai,
0: edo body pumpean
1: bai,
0: landu dezakeguna, edo cycling virtualen landu dezakeguna. Segurasko.
1: Bai, hori da. Bai, eta, gauza batzuk seguru antzekoak direla.
0: Bai. Eta askoz errazagoa da, salmenta, eta askoz geureagoa da, errikirolak.
1: Hori da.
0: Eta txurdinagantzaude,
1: bai.
0: Ze kiroldegu publikoan orain errikirolak egiteko aukera eskaintzen dute, eta gainera, ez da ingeleseko titulurik behar hau esateko, beraz, gu oso pozik joan gara gaur, txurdinagako errikirol zentro honetara, Bilboko errikirol zentro honetara, Carmele. Nolakoa
1: hori
0: da? Nontzaude?
1: Ba, hau pabilloi bat da, pabilloia, 846 metro kuadro ditu pabilloi honek, eta gimnasio itxura dauka, crossfiteko box itxura dauka, inoiz alako batean egon malmazareten ikuste dut, hau antzekoa dela, ez, ba, erdian dituelako horrelako barra batzuk, ez, eta horre egiten dituztelako indarrariketak, eta bai, ba, horrelako pabilloi handi bat da, eta eremu asko du honek, eta herri kirolerako lehen entrenamendu zentro profesionala izango da hau. Txirrika herri kirol kluba koordinatuko du, eta gu ardura dunekin gaude, Aitzola Tutxa entrenatzailearekin, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Entrenatzailea da Inar Urruzuno ere, egunon?
3: Bai, egunon.
1: Eta erabiltzaile bat ere badukagu gurekin, Ane Gutierrez, egunon?
4: Egunon.
1: Bueno, primerako instalazioak dituzu zuek hemen, esan dugu 846 metro kuadro, pabilloi handia berria daukazue. Zer da hau, zer egingo duzue?
2: Bueno, bazuk adiratzu duzu mesala, ez? Instalazioak goi mailakoak dira, eta lehen herri kirol zentro profesionala, baina profesionalantzat ez direntzat ere tokia dago hemen, ez? Eta, ba, bueno, orain arte etzegoen tokirik Euskal Herri osoan, eta munduan zer esanik ez, ba, herri kirolak... praktikatu zitezkeenik bere osotasunean eta era publiko baten, eta hementxe dago aukera, ez?
0: Aitzol, gu sartzen bagara, sumatuko dugu ez dela hori gimnasio, ez dakit arrunta esan, baina beste tokietan ikusten ditugun tresnak ikusiko ditugu, sumatuko dugu hor herri kirolak lantzeko aukera izango dugula?
2: Bai, ba, hori pixka bat, ibirridazio hori dago, ez? Eta erabiltzen ditugu horrelako hitzak ere, ba, herri kirolak pixka bat... sustatzen diren entzat hori entzun da pixka bat urbiltzeko, ba, erabiltzen ditugu ere hybrid sport eta bai force training eta horrelakoak ere bai, baina azkenean errikirolak dira, eta ikusten da, sarreran bertan borra hundi bat dugu, aizkorak, ingudeak, txingak, lokotzak biltzeko eta non nahi, lastoa jasotzea egiteko, ba, amarnaka harri ere bai atzekaldean, eta bai ikus daiteke ba, errikirolak badaudela, ez?
1: Lehenengo kolpean egia da gimnasio bat dirudiela, ez? Edo esaten genuena crossfiteko box bat
2: dirudiela. Bai, ikus daiteke, ba, errikirolak badaudela, ez?
1: Lehenengo kolpean egia da gimnasio bat dirudiela, ez? Edo esaten genuena

0: disciplina edo dozena bat disciplina.
1: Bai, hori da. Hemen 12 disciplina horrek landuko dire. Horrez aparte, ba, bueno, entrenamento funtzional baten egiten dizen ariketa egingo dire, eta asmu da, ba, bueno, bai force training horrekin, ba, bisek ustartzea.
0: Eta zeintzu dira disiplinak, zer landuko duzu hemen?
1: Ba, bueno, hemen justo guengo gau izan alderdi honetan, ba, bueno, bai force trainineko alderdi izango da, eta bertan, ba, bueno, sakabanatu edo alderdi batetik egingo da, entrenamentu indarra, baina entrenamentu indar barrun hor, barru horretan, adibidez, ba, bueno, ba, sartuko dira, ba, ingudea, txingak, txokorrak, izaproba, lasto jasotze eta bar.
0: Eta ze material behar da, alako entrenamendu bat egiteko, ze guk adibidez ikusten ditugu gimnasietako makinak, edo, bai, barrak ere ikusten ditugu ez, gero aldeetan diskoak jarri eta pixua sartzeko barra horiek ere ikusten ditugu, enbor eta harri eta alako ez aparte, zer behar da herri kiroletan trebatzen hasteko?
1: Herri kiroletan trebatzen hasteko, ba, bueno, herri kiroletako materiala, baina, bueno, ikusten zuen modun hemen, material hori dau egokitute, ba, edo zein erabiltzen intzako. Ba, adibidez, ba, txinga eruten nahi daben erabiltzaile horrek egin adibidez, ba, bueno, aukera aukiko dau, hasi 5 kiloko txingetatik eta 50 kiloko txingak arteko, ba, bueno, aukera hori. Ingudea, ba, igual, hasiko gara 2 kiloko ingudetik, eta, bueno, 18 kiloko ingudera. Holan, material guztigaz, ba, bueno, edo zein erabiltzailek kirola egin alizeteko erkirolak egin ez.
0: Eta gero klaseak zelakoak izango dira, itzol, gidatuak izango dira, ala erabiltzailek aukera izango dute ona etorri eta beraien kabuz aritzeko, nola antolatu duzu hau?
2: Bai, ba, ba. Hiru mota daudela esango nuke, eta alde batetik herri kirolei zuzenduta dauden entrenamenduak, klase partikularrak bailera bezala, talde txikietan, eta, bueno, hartu dezakezu aizkora klase bat, urrengo egunean edo bi egunetara barri jarotze klase bat, zentratu daitezke kirol baten, iparraldeko jokoak aipatu ditugunak ere bai, lasto jasotzea edo ingudea, karroa ere hortik dago, trontza ere bai, hartu ditzakezu klase horiek, edo bestela, ba, bai force training horretan, pixka bat gerturatzea izango lizateke, ez? Ba, gaur egun daukagun Irox bezalako proba horiek, ba, pixka bat ustartuz, bertan egiten diren lanak ere, sentadiak saku hartuta hemen ere badaude kontrabandistak eta saku lasterketak, ez? Ba, pixka bat horiek erabiliz. Ba, txingak erabiltzen ditugu, bolak erabili beharrekoan, eta harri jasotzea bera ere sartzen dugu, ez? Ba, pisu gutxikin inarrak esan duen bezala. Hor bai, bakoitzak bere pisu har dezake, erosoen dagoen bezala, lehen da biziko klasean, ba, boski horekin, eta gero, ba, hortik gora joan. Eta gero, bai, badago open zerbitzu bat ere bai, non hor ja, ba, erabiltzai esperimentatu entzat esango denuke, ja, bakoitzak entrenamendua zer dakien eta zer nahi duen badakienean, ba, bertara etorri, zentrora etorri, eta bertako materiala erabiltzea libre.
3: Bai, openera joan edo klase bat hartu, hori erabiltzaileak erabakiko du, edo zuek zainduko duzu, eh? Openean izen ematen duenak benetan dakiela zertan ari den, ze horre, lesio arriskoak ere izango dira, ez? Ondo neurtzak bai, gure burua.
2: Bai, hori da, ez? Suposatzen da, ba, behin open zerbitzu bat datorrenean, ba, badakiela bere kabuz entrenatzen, aholkuak egongo dira, baina bai, beti begira da, beti horre egongo da, zentroa handia da, baina egia da edozein tokitatik ikusten dela beste tokian egiten duzun guztia, eta horre egongo da, pizkat gidara itxapea hori, ez?
0: Esan dugu, herri kiroletarako lehen entrenamendu zentro profesionala dela hau, baina itzol esan duzu, profesionalak ez direnak ere, etor daitezkela ona, Ane Gutierrez erabiltzaia zara zu, duela pare bat aste ireki zuten hau, eta zu dagoeneko hasi zara, entrenatzen, ez dakitze modutan, edo ze asmorekin, eman duzun izena.
4: Bueno, ba, gaur nire laugarren klasea da, eta momentuz pozik, bikoteka etorri gara, guk adibidez probatu egin ditugu iparraldeko jokoak, hau da, ingude jasotze, txingak, eta momentuz, konforme, agian gero ja ikusita, ba, indar gehiago lortzen dugula edo, ba, agian animatzen gara, ez dakit, harri jasotzera edo trontzan, bai, baina pizkanaka, pizkanaka.
0: Ezagutzen zenuen mundu hau, herri kiroletan inoiz aritu izan zara?
4: Bueno, berez nik crossfitetik nator, beraz, hau esango benuke, crossfit rurala dela edo, eta, bueno, ba, beti klasean hori txikitatik eman dugu, ba, lokotz biltz eta horrelako gauzak, eta, bueno, ba, handitu egin naizenean, ba, batzutan hori pentsatzen duzu, jo, non entrenatu dezaketa, eta ni bilbotarra naiz, beraz, ezin izan dut inora jun, osea, nahi eskero hori Gernikara edo baserri batera joan behar nintzen entrenatzera. eta aprobetsatuz ba ondoko auzoan

0: Izenez, ja, ikusi egin neban eta apuntatu nintzen.
1: Azken urteetan esan izan da, crossfitak eta jairok saipatu duzuzuk, Aitzol, alako kirolek badutela antzekotasuna herri kirolekin ere, zuk nabari duzu hori zer duten komunean, Nanea?
0: Bueno, bi kirol mota hauek azkenean dira kirol funtzionalak, bai? Osea, zuk hemen lan egiten duzu, entrenatzen duzu, baina gero zure bizitzaren zehar onurak ikusten duzu lau da. Erosketako gauzak edo eramaten dituzunean ikusten duzu, ba, joe, ba, ondo zabiltzala edo eskailerak igotzean eta ikusten duzu zure egunerokotasunean, ba, hobetzen zabiltzala. Nik horrela ikusten dute, eta gero badaude mugimendu batzuk oso antzekoak direla.
1: Bai, derradidez, ikasi genuen Farmer Carry izeneko ariketa bat badela crossfiten, eta txingak dira, ez, Aitzol?
2: Bai, hori da, ez, lehen aipatu dudana, ez, azkenean itz pomposoagoak dira kanpotarrentzat, baina gureak baditu, ja, ez, esaten den bezala, bat txinga erute hori, ez, eta guztiekin antzerako zerbait gertatzen da, ez, bola horra gora jaurtitzea eta goiko txapara ematea ere, ingude hartzen duzu, eta ia berdina, ez, sentadilla batekin, eta ingudea gora altzatzea, ba, sorbaldekin egiten den lan hori, ez.
1: Hortan, wall ball edo ingudea gauza antzekoa da.
2: Antzekoa, bai, egia esan, ba, teknikoki ez dira berdin-berdinak, baina eguneroko bizitzarako hartzen duzun indarra eta azkartasuna sofatik egitzeko, kotxetik ateratzeko, hemen ez dago adinik ere, ez? Lehen aipatu duzu, Anek aipatu du eskolan herrikirolak egiten zituztela, eta zentro honetan ere izango dugu aukera, ez? Eskola kirolori lantzeko aukera dago, umeak estraskolar bezala puntatzeko, eta umeentzako materiala badaukagu, ez? Orduan, ba, bueno, irailetik aurrera ere hori martxan jartzea gustatuko leitzaiguke, eta jendea, ba, umeak futbolera doazen bezalate, pelota eskolara doa semezalase, ba, herri kirol zentrora etorri, eta bertan aukera ukitzea behintzat. Eta transmisio hori, ba, azkenan ez da kirol transmisio soila, ez, ba, kultura transmisio bat ere bada, hizkuntza transmisio bat ere badago hemen, eta guzti hori, ba, Bilboko erdigunean izatea, ba, nik uste dut aberazgarria dela.
3: Aitzol, umeak aipatu dituzu, zen adinetatik aurrerako entzat, izan litezke egokia, kirol hauek?
2: Ba, bueno, eskola kirola azten denean, ez? Lehen eskuntzako zikloaren zat, edo debeatzeko lehen zikloaren zat, ba, hortik, ba, 6 urtetatik hasi eta 12 urte bitartera arte, ba, nik esango nuke egokia dela, ez? Lehen esan dugun bezala, 2 kiloko harriak ditugu, kilo biko txingak ere bai umeen zat, trontzan edozein adinetan ere egin daiteke, borra txikiago jarrita, beraz, egokitu daiteke, ez? Ni neu bertan ere, ia oinez hasi orduko aizkolarekin hasi nintzen, ba, azkenean gurasoen gandik datorkidalako aizkolaritza, eta esango nuke, ba, adinak gorantz, ez, mugarik ez duen bezalase, ba, berantz ere ez duela mugarik ez.
1: Aizkolaria zara zu, Inarzu harri jasotzailea, eta lehen Anek esan du, berak orain arte ez duela aukerarik izan alakoetan aritzeko, kasu askotan herri kiroletan aritu den jendea, edo aritzen den jendeari familiati datorkio, edo familian ikusi du hori, honek aukera emango dio, inoiz mundu honetan egon ezten jendeari ere, nolabit, azteko, ez?
4: Bai, hori da. Herri kirolain arte beti izen da, ba, bueno, saga edo, ba, bueno, entorno ruraleko jentik itxiban kirol bat. Baina, bueno, nik ikusten eban, bueno, nire ibilbide honetan hori de bukatzen da hori lapurtxu bat. Orduan salto bat, momizela, eskerrak emotan salto hori, bazterretik girira karri da, oso garrantzitsu da. Eta, bueno, nik uste dute apostu bikain bat dela eta bere maitzak emotan bela.
1: Eta azken urteetan eginda alegin hori, ez? Gernikan adibidez, Sustabiz Fundazioak eskaini ditu klase batzuk, eskola batzuk, eta ari da, ba, orain arte herri kiroletan aritu ez den jendeari, ba, beste aukera bat eskaintzen, ez?
4: Bai, hori da, Sustabizen hasi nintzen, bueno, zua hasi ginen astean, ba, pare bat ordu sartzen, eta handi gutxira, ba, bueno, zuertez, txuri danez, ba, bueno, gentiri guzta utxeko, gure kirola da, engantxa gutxen da, eta momentu honetan, ba, bueno, 15-16 bazki edauz klubean, hainbat erabiltzaile ibili dira, eta, ba, bueno, hori oso albiste ona da, uste dugu, igual atorriko da labismo, ba, bueno, bere denpori biko da, baina helburu betxet hori izango da.
1: Zuk zer esango zenioke jendeari, ze, ez dakit zure asmoa zein den, hane? Zer daukasun buruan, ala momentuz probatzea bakarrik?
0: Momentuz probatzea. Baina ia da nik animatuko nituzke jende guztiari etortzeko. Osea, aukera polita da, gainera hori, edozein adinerakoa, materiala erabiltzeko aukera berezia da, zen normalean ez daukagu onelako materialik, ez gimnazio arruntetan, ez da git. crossiteko box batean, orduan nik jende guztiari gonbidapena luzatuko nioke, eta gainera bi astu barru ero bidalikin digute ba, masterclass bat egiteko aukera, hori lasto jasotze tubirekin, bera izan dela Euskadiko ez dakizien bat txapeldun, eta jo, aukera hori izatea profesional bat ona etortzea zuri azaltzea, nola egiten den ondo, eta ba, nik uste dut ez dakit edonork ez daukala aukera hori eta aprobetsatu behar dutela.
1: Materiala aipatu du Anek, eta ona datorrenak behar duen material guztia izango du. Adibidez, enborrak hemen daude, aizkorak hemen daude, harriak hemen daude, eta beharrezko material guztia hemen daukazu, ez daukagu zertan kanbotik ekarri, ez daukagu zertan erosi.
2: Ez esala da, ez, ikustu duzu mesala, eta esan dugun mesala, material guztia bertan dago, bakoitzak ekarri barku du bere arropa, eta edatekoa, bero ekin edatekoa ere bai, eta bertan dago, zentruan dago guztia, ez, aukera dago, aipatu ditugun kirolak egiteko, eta berriz diot, ba, egokitzapena dago, ba, lehen, Anek esan duen bezala, lasto jasotzeak ere beldurra ematen du teknikoki asko behar delako, ikusten dugu anatzean dagoen fardoan orarte doan, ba, 7 metrotar arte doa, baina badago aldamenean beste bat txikiagoa, eta hemen hasierako faserako 2 metrotan lasto jasotzea egiteko aukerarekin, ez? Beraz, zentroan daukago materiala, eta bai, erabiltzaileak toki guztietatik datoz, ez? Nik adibidez eskriu, aizkora klaseak eman ditut, etorri zait Erandiotik erabiltzaile bat, Arratiatik, Zeanuritik beste bat, Barakaldotik ere etorri da, Bilbotik ere bai, beraz, ikusten duzuen bezala, erabiltzaileak azkenean ez Bilbon bakarri, baizik eta Bizkaia osotik etortzen dira, ba, azkenean gauza oso bakarra delako, exotikoa ere bai era berean, naiz eta gurea izan exotikoa ere badelako, eta bueno, batzuk jakin minez, beste batzuk, ba, Erandiotik etorri zena adibidez, ba, 47 urterekin aizkoran etzuen profesionala izan nahi, baina bere asmoa bai da, ba, aizkora erabiltzen ikasten jakitea, baserri baten bizi delako, eta berako orain joan dela baserrira, eta ez dakila, eta bizka bat hori trebatzeko, ez? Beraz, hemen bakoitzak bere aukera eta bere ideia dauka, zertara datorren, zertara ez, eta Inarrek esaten dut, eta Anek komentatu dutena, ez, ba, engantzatzen du, eta behin hasitakoan, ba, orduan jartzen dira bakoitzak bere helburuak, ez.
1: Txurdinagako udalkiroldegitik sartu gara pabilioi honetara, berez honek nola funtzionatzen du, izena emateko, ez dakit Bilbao kirolaken izena emanda egon behar den, hau aparte doan, nola funtzionatzen du honek?
4: Bai, lehenengo pausu izango litzeke Bilbao Kirolakeko, bueno, polideportibo ontako tornoa pasetea, eta gero ia ba harremanetan jarri Txirrikari Kirol Klubagaz, eta kuota baten kuota bat ordainduta, ba bueno, beste edozein boxetan edo edozein gimnasioetan eiten da modun, ba hemen barri izango da.
1: Eta horra hainbat abonu dituzue, hainbat aukera, alde batetik errikiroletan bakarrik izan emateko aukera dago, eta gero bestela Biforce Training hori aipatu duzuen hori, pixkat hibridoa izango litzatekena horretan izan emateko ere aukera badago. Ane, zuk badaukazu disiplinarik begiz jota, zerkerak hartzen zaitu?
0: Ba, momentuz ingudearekin nabil, gora eta bera, pum, pum, pum, kolpeka.
1: Sustorik momentuz ez, eh?
0: Ez, teknika onarekin egiten baduzu, entzuten baduzu, Inarrek esaten dauena, ez duzu kolperik izango, osea, nik onbedatzen zaitu gero probatzea.
2: Bikoteka ere etortzen diren ez batzuetan, ba, trontzara animatzeko, eta lehen esan du animatuko dela laizter, beraz, ni esperoan nago trontzan hasten direnerako.
3: Zean orain ingudearekin ari zara, baina ez dakit zerkerak hartzen zaitu, edo hor dagoen aukera zabal horretatik, zer da pixka baten pizten zaituena ba?
0: Osea, arraroa da ingudea, baina ia da mugimenduari dagokionez sentadilla asko egiten dituzu eta gero besoak. Orduan nik amaitzen dudanean klasea sentsazioa daukat gorputzo osoa lan egin dudala eta da ez dakit, wow. Osea, ez dakit, imaginatu 200 golpe.
3: Bai.
0: Eman ditura da. Eta egon naiz ez dakit. Ordu batean baina egin ditut serieka, Inarrek egon da hor, ba gauzak kausak esaten nola hartu ondo ingudeta, baina amaitzen dut klasea lehertuta baina super gustura eta gero urrengo egunean hori bai, agujetak. Baina ikusten dut gorputza osoa lantzen dudala. Horregatik, eh?
4: Ba, hori da, Anek esan damun, gure helburu hori da, ez? Herrikirolak einez aldala kirola praktikatu igual. Ez dela joan behar bizi guztiko gimnasio batera ba kirola egiten. Gure kirola da, gure movimentu dire, eta emaitza bardin barren emoten dago.
1: Eta hemen ere serieak egiten dira, eta pixua igo daiteke.
4: Bai, beste dozin kirolemun, hemen astezara betik, apurke-apurke, seriak sartzen, kronogaz lan haiten, volumena sartzen, bueno, kirol danak, o disciplina dana deuke, bere alde teknikoa esakon dukena, baina, bueno, gero indar lana landu bida, horretako dauzua hemen ikusten dugu zen barrak eta pixu hauek. Orduan ikusten dut oso, ba, kompletu dala. Eta aparte, ba, bueno, lehen esan dugu momak gure kirola dala.
1: Ariketa fisikoa egiteko modua da hau, eta agian laster, mendik pasatzen den jendea, plastetan ikusiko dugu, ez
3: hori da? Hori da,
2: bai, bai, eta nik uste dut batak besteak harriko duela, ez? Azkenean asko dagoen tokitik egona ere ateratzen da. Eta hori da, ez dut esango epe labureko helburu bat, baina epe luzerako helburu bat izan daiteke, ez? Azkenean behin ja zentro honetan izena eman da erabiltzen hasita, eta bueno, behin nivel bat hartzen denean, ba, federatu zaitezke, eta klubeko kide izan, ja kide oso angarri bat, eta erabiltzea, ez? Eta bueno, zentratu zaitezke disiplina baten, edo, ba, hanek esan duen bezala, bera ingudeak inazi da, ingudeak indarrik ez duenean, lokotxak biltzen jartzen dugu, eta horrela, ba, batak ez denean bestea, ez? Eta hori bada helburuetako bat.
1: Mm-hmm. Hane, gustatuko leitzez duke?
0: Bueno, batek daki.
1: Momentuz, etorri, probatu, aukeratuko duzu zure disiplina, eta gero ikusiko dugu, ez?
0: Bai, edo, agia multidisciplinarra, batek daki. Ez, baina bai, momentuz nik superpozik nagori entrenatzen nabiltzalako, astean birritan, ba hori, normalean jendeak esaten duen modea, ba, ni gimnasiora bi egunetan astetan joaten naiz, ba, ni herrikiroletara ere bi astetan bitan. Eta agian ez dakit, ikusten bat dut, nire burua ando, baliteke hori Bizkaiko txapelketara batera apuntatzea, edo promozioko txapelketa batera, edo...
3: Bane, hau pan, jarraituko dugu zure bilbidea, jarraituko dugu.
1: Apuntatuko dugu bere izena.
3: Hori da. Bai. Aitzola Tutxa eta Ainar Urruzuno, eskerrik asko zuen zentru berri horretako ateak Euskadi Irratiari zabaltzeagatik, hortxe Bilbon zaudete, Txirrika Herri Kirolen zentru berria, Txurdinagako kiroldegi publikoan, eskerrik asko bikote.
2: Eskerrik asko, Maider.
4: Bai, eskerrik asko.
3: Eta, ane, ba, animo, ane, zure zaigeratuko gara, plazetan.
0: Bai. Abisatuko zeituz dezio zer egiten badut.
3: Eta orain, ausartzen bazara ingudera Karmelerekin. Ze Karmele da gure taldeko kirolarietako bat. Kirolarietako. Ze baina kirolariena, baina ez, oso jende kirolaria dago gure taldean.
1: Bai. Bakoitza bere disiplina norre.
3: Bai, baina uste dut Karmele ondo modatuko dela ingudean ere.
0: Bai, errenkaren bat bota aldiogu.
3: Ederki ba. Ondo segi, aioko herrila.
2: Nik ez da presioa sartzea arren, baina lehen gogunen Radio Euskadiko lagunak egon ziren, eta elkarrezketakien zigunak marka bat esarri zuen.
1: A marka dago.
2: Badaukagu erabiltzailean marka, eta kasetarion marka.
3: Karmele.
1: Listo.
3: Venga.
1: Banoa.
3: Zies berrirako. Animo, Karmele.
1: Agor.

0: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
1: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
0: Bai? Ze ona?
1: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
0: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
1: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
0: UEUren udako ikastaroak.
1: Unibertsitatea egiteko beste modu bat. Fresco,
2: todo me parece muy fresco. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
3: Maiatzak 29 eta 30 bakarrik, 130%-eko deskontua arategi guztian.
2: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece
4: muy fresco. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa hurbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
5: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin sentitu bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
6: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Oier, 28? 28 gradu?
9: Ala jartzen dut.
8: Ba, erredakzioko pantailatxoan hori jartzen du. 28 gradu egiten dituela, une honetan bertan, kanpoan. Bueno, beroari aurre egiteko itzaletan egon, aire gokitua jarri, eta noski ez tarea freskatzeko ura.
9: Ez tarria lehorra dugunean ere, eaten dugu, esaten dute, baita ere zotina dugunean ura gu buruz bera jarri eta gura datema dugu ere joan daitekela zutu.
8: Gero EAG-ak eragindako buruko minari aurre egiteko ere daten dugu gura, edo EAG-ari aurre egiteko deshidratazio hori harintzeko nolabait.
9: Eta urez inguratuta bizitenak zer egiten du? Arrainek beroa edo zotina dutenean, eztarria lehortzean igande goizetan, ura daten aldute.
8: Eskerrak Peru Magdalena hemen txedaukagun. Peru, arrainek urik edaten aldute, zer diozuzuk?
10: Ostegun on. Onak. Ostegunak. Ostegunak idatzi zuen Jon Arretxek, Gasteizko ostegunen arira, eta Gasteizen kokatu zuen bere lehen liburua Erraiak Danele Sarreugartek. Eta gaurkoan Daneleren eskutatik irtendako beste testu bat baliatuko dugu. Naiz eta Gasteizen ez izan, naiz eta irratia ez den inon gertatzen airean baizik, beraz Gasteiz ez beste leku guztietan bezala gertatzen da Gasteizen. Zergatik baliatuko dugu Danele Sarriugartek itzulitako David Foster Wallace-en testutxo hau. Gaurkoan, saioan, galdera hau, erantzungo dugulako. Arrainek ura edaten aldute. Arrainek ura edaten aldute. Eta honela dio, galdera honen arira, Sarriugartek itzulitako Foster Wallace-en testuak. Kearen politikak bildumako lehenak. Ona hemen igeri dabiltzan bi arrain gazte. Kontrako norabidean datorren arrain zaharrago batekin, topo egindakoan, ark agurtu eta zera galdetu die. Egunon mutilak, nola dago ura? Bi arrain gazteek aurrera jarraitzen dute tarte batez. Eta azkenean batak besteari begiratu eta esaten dute. Ze arraio da ura? Ze arraio da ura? Eta guretzat, entzule, zer da ura guretzat? Zer da inguratzen gaituena, beragan bizigarena, baina gure kontzientzia faltan sumatu ere egiten ez duguna? Nola demontre ez dakite arrain gaztebiek une oro ukitzen duten uraren berri? Arrain zaharra bai, ohartua da uraren presentziaz. Zaharra delako? Zahardadeak ematen du jakituria? ala jakiteak egiten gaitu zahar? Eta zergatik doa bakarrik jakituna? Zenbat historia hainbat galdera abestu zuen Laboak Brechten testua. Zenbat historia hainbat galdera. Baina arrain gazteek ez dakite zer den ura. Beraien ingurune bapateko eta zuzena. Natural egizaie, oarkabe egi, naiz eta etengabea den. Simbolikoki, ura, gauza asko izan daitezke. Inguratzen gaituzten ohiturak, kultura, komunikazio moduak, lana kontsumoa kapitalismoa, gure aurreritziak ere izan daitezke ura. Magma prefabrikatu hortan baikoaz, arrain lelotu biak lez, ura ikusi ezinik. Errealitateaz jabetzea, lehen da bizi, gero berau aldatzeko. Berez, gizartean naturala ezer estela ohartzea, guk eraiki edo onartu ditugula dauden harremanak eta botere erlazioak. Ulertuko zenuten honezkero, zergatik kontatu dizuedan historio hau. Bi arrain haiek espaldin badakite zer den ura, nola edango dute ba. Hipotesi zoro bat iduri luke, baina esango nuke Bruce Lee-ren Be Water famatua ere ez luketela ulertuko arrain biek. Orain erantzun dezagun itzulingururik barik galdera, zientifikoki, zuzenean. Ura sartu egiten da arrainen gorputz barrura. Jaten duten hortan nahasturik, brankietatik milesimalki, bale erraldoi bat ikusi eta harridura zahoa zabaltzen dutenean, ura sartu egiten da beraien barrura. Zientifikoki demostratuta dago. Baina filosofikoki ezin dugu demostratu arrainek ura edaten dutenik. Hortarako, uraren beraren kontzientzia izan beharko lukete. Eta hori, gaur egun, ez dute ondarruko kuantikoek ere frogatu ahal izan. Gero, arrainek, erabaki kontziente ero erreflexuzko bat hartu beharko lukete. Ura edango dut. Ez du balio nahi gabe ala bide batez edateak. Nahi ta egin behar da. Eta arrainaren borondatearen inguruko tesirik ez da publikatu. Ez da balea zurian ere. Eta azkenik, ura edateko, edalontzi bat beharko lukete, edo iturri bat. Eta gaur arte ez da halakorik topatu Kantauri itsaso osoan. Orduan, ez, arrainek ez dute urik edaten. Badakizue nork ere ez duen urik edaten? Pello Salaberria lagunak. Egunak eta asteak egin ditzake baso erdi urre dan gabe. Lagunek WhatsAppak bidaltzen dizkiogu, edan ura, Pello. Noiztik ez duzu urik edan, eta olakoak. Baina berak ez ez, urak mareatu egiten duela, putzu efektua eragiten diola urdailean, eta gainera oso txarra dagoela. Peru, bahakizu urak ze zapore daukan, galdetu zidan behin. Artu ezazu supermerkatuko iceberg letxugarik merkena eta eskasena, eta jan egizu ezer gehiago botagabe. Ez da gatz garaun bi eta olio zipristintxo bat. Jan iceberg letxuga eskasa bere gordinean. Ba hori da zehazki uraren zaporea. Noski, hurbilekoenek badakigu zein den bere sekretua. Oraindik ez duela hil nahi. Eta hortarako bere amonak eman zion aholkua darrai. Amonak 100 piku urte hartu zituen, sasoi honean. Behin hainbeste urtetaraino hainondo nola heldu ote zen galdetu zion Pellok. Zer egin behar zen bizi luze eta oparoa izateko. Eta orduan amonak aurpegia seriotu, hurbildu, besotik gogorreldu eta zera esan zion. Ura, Pello, hor dago gakoa. Ukitu ere ez! Badakizue beraz, lagunok, arrainen moduan egin gura baduzue igeri ala 100 piku urtetara ganora zeldu, ez edan urik. Sartuko da bera gure barrura beste bide batzutatik ala nahi badu.
8: Eta esango dugu evidentzia zientifikorik gabeko erantzuteko modua izan dela gaur, Peru Magdalenak ekarri diguna, opa Pello, eh? Eneko Artola, kaixo, egunon.
11: Kaixo, egunon.
8: Zu akuariumeko biologia saileko kidea zara eta zure erantzuteko modua nahi dugu. Arrainek urik edaten aldute?
11: Bai, esan da, batzuek bai eta beste batzuek ez.
9: Zeintzuk edaten dute?
11: Ba, bizideren ingurune motaren arabera. Hau da, ba, urgazi edo urgesan bizideren zogarrionen arabera. Eta edatea, edo ez edatea ere osmosi edo prozesu osmotiko prozesu osmotiko batean oinarritzen da, barkatu.
8: Barkatu, orduan, nortzuk edaten dute itxasokoek edo urgezetako arrainek?
11: Itxasokoek.
8: Itxasokoek edaten dute?
11: Bai. Hau ere egiten dute eta irentzin dut, edan egiten dute urori hartu egiten ditu ura.
8: Eta urgezako arrainek ez dute edaten?
11: Ez.
9: Eta nola hidratatzen dira?
11: Ba, gauza da, bueno, ulertzeko, hori, bueno, esaten dizuen bezala, prozesu osmotikoan oinarritzen da. Eta prozesu osmotiko honetan, erraz ulertzeko egiten dena da, ba, alde batetik, bueno, badakigu, ba, gorputzak eta organuak, uraz, beste gauzezat gainera, uraz osatuta daudela, bai?
8: Bai.
11: Eta gero, urak berak ere, ba, ingurune hori, ba, gatzak ere dituela, bai?
8: Bai.
11: Orduan, egiten dena da urak, osmosi prozesu hontan, egiten duena da, kuedaka, gatz kontzentrazio edo kopuru gehiago, dagoen tokira daldera, ba, jutea, hau da, adibidez, itxasoko arrainak. Zergatik eratzen dute, ba, itxasoko urak, ingurunean dakaten ura, ba, kopuru altua dutelako. Beren gorputxean duten baino askoz gehiago.
8: Bai.
11: Beraz, haien arrainin gorputxa daka joera uraren arrainin gorputxo gorputxo horiek duten urak, ba, kanpora ateratzeko joera dute. Ez? Ba, ingurunean dagoenera. Beraz, ba, itxasoko arrain horiek, ba, deshidratatzeko edo ba, arriskoa dute.
8: Vale, orduan, deshidratazioa saihesteko, edaten dute inguruan dagoen urak bakaz gehiago duelako. Eta aldiz?
11: Hori da, gatzako puro hori oreka mantentzeko, ba, edan egin behar dute.
8: Vale. Eta aldiz, urgezako arrainek ez dute daten?
11: Kontrakoa da.
8: Ja.
11: Berez, haiek dute gorputzen eta organuetan gatzko puro gehiago uran, eh? Kanpoan dagoena baino, beraz, kanpoko urori, kurunean dagoen ura, ba, arrainan zatzeko joera dauka.
8: Yeah.
11: Eta, egin bat duten arrain horiek, ba, ba, brankien bidez eta gitzurren bidez, ba, desagerrarazi urori.
8: Eta horre ditzen zaio, prozesu osmotikoa.
11: Osmotikoa.
8: Ez genekien, eta estimatzen dizugu, eneko Artola galdera bati bi erantzune baten dizkiogu, bate jostaria eta bestea zientifikoa, egia berdaderoa, eta bigarren partea gaur zure ardura izan da. Eneko eskerrek asko.
11: Eso, regadik.
8: Aio.

0: Ba, gukera edan ditu hemen edan beharreko ur guztiak, ez? Hiru orduan trago dezente egin dizkiogu gaur, kantinflorari.
1: Ez dut pixka bat, eta.
0: Bai, gara zuleko gara kantinflora gora nio beteta, nahiz eta ez duen gorko berorik egingo, ez? Hortzeun da benetzi garen faktorian. Gerarte! Gerarte!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela indarra bertzaleen bipartidismoa sendotu egingo da lehen azgain 2027ko udal eta foru hauteskundeetan EITB Fokusen azken inkestaren arabera. 10 botoetatik ia 7 lirateke abertzaleak. Jeltzaleak aurretik oraindik, botoen 136rekin, baina 3 puntura kokatuko litzateke jada EH Bildu. Joseba Díez Antxustegi EAJ, Nerea Kortajarena EH Bildu urren ezurren.
2: Berriro ere AJak irabaziko lituzke hauteskundeak Euskadin, inkestak dira, baina inkestek erakusten dute momentu honetan Euskal Gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
3: 2023ko emaitza historikoak eta gero, Zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, agerikoa da, tenik gabe goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
1: Koalizio Subiranista 2027ko hauteskundetan gehien haziko litzateken indar politikoa litzateke Fokusen arabera, ez soilik Euskadiko hiru lurralde historikoetan, baizik eta baita ere Nafarroako parlamentuko hauteskundetan ere. Jeltzaleek eta alderdi sozialistak auzi nazionalean edo euskerari lotuta izan dituzten eztabaidak eztabaida Euskadiko erakundeetan duten aliantzari edo aliantza errepikatzaren alde mintzatu da bestalde gaur Euskadi Irratiko Faktorian Euge Arrizabalaga Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea. Lanpostu publikoetan euskara blindatzeko EH Bildurek jeltzaleekin hasitako negoziazioei dagokionez gaur gaurko zala ere akordio hori ezinezkoa ikusten du Arrizabalagak.
4: Efekto praktikoa, ondori praktikoa behar bada oso antzekoa izan daiteke, bat aplikatu edo bestea. Baina, eskema juridikoa eta argumentazioa da erabat kontrakoa. Hain da kontrakoa, erdibideko akordio bat lortzia teknikoki oso zaila dala, ezinezkoa dela ez esateagatik.
1: Berela joko dugu bestalde, Martin Ugalde Kulturparkera andoainen Euskalgintzaren kontseiluak urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun oso lortzeko erronkaren xehetasunak baititu bertan aurkeztekoak. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iratibarren arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitea.
1: David Sánchez Espainiako gobernu presidentaren anaiaren defentsak epaiketa baliogabetzea eskatu du gaur Badajozen akusazioen atzean bulkada politikoa salatuta.
6: Evidentemente, esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares.
5: Prebarikazioa eta influentzia trafikoko delituak leporatuta ekainaren 4an entzungo dugu David Sánchez epaiaren aurrean deklaratzen. Astena hasia Espainiako gobernu presidentearentzat testu inguru honetan Aitor Esteban EAJ-aren presidenteak berretsi du asteburuan egindako eskaera gobernu presidentearen legealdia amaituta dagoelakoan, herritarren interes orokorrak hauteskunde aurrerapena eskatzen duela uste du.
7: Dagoena ikusita eta egoera ikusita gure ustetan, aurten konbokatoria egitea, baino ezin dago aipatu interes orokorra eta lau urtetan, amaitxu arte, guztiz agortu arte, iraungo dagoela esatiak, ez dago bat egiten ideia bioie.
1: Osakidetzan itxaron zerrendak luzatu egin diren arren, Osasun Sailaren arabera lortu da medikuen grebak eragindako atzerapenari muga jartzea.
5: 1700 pertsona baino gehiago konartu dute bakuntza itunpeko zentroetan egitea eta horri esker lortu da greben eragina murriztea azken 6 hilabetetan, baina hazi egin da bakuntza egiteko zai dauden pertsonen kopurua, 28.600 dira guztira, iazko azaroa baino 4.500 pertsona gehiago.
1: Eta Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketan Agirre labankadaz hiltzea leporatutako akusatu nagusia entzun dugu gaur epailaren aurrean deklaratu du asteko estela gogoratzen gau hartako gauza askorekin laino beltz batean duela hori.
8: Me dieron en la cara, no recuerdo mucho, es como una nube negra en ese momento.
5: Aurrez kolpatu egin ziotela azaldu du txintxoiak zituela buruan eta kolpeak geratzeagatik eskuak handituta ez du gogoratzen bigarren akusatuak noiz pasa zion labana, baina labana arena zela berretsi du gau osoan kokaina eta ketamina kontsumitu zituela ere bai.
1: Eta ekialde hurbilean Irango gerran itxuraz akordioa urruntzen ari da. Iranen aurka egin du eraso Estatu Batuetako armada, kastonetan bigarrenez, eta horri erantzunda droneak jaurti ditu Iranek Kuwaiteko Estatu Batuetako baseren aurka.
5: Negoziazioak eten ez badira ere, tentsioak goruntz doa, Omani egin dio orain mehatxu Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.
9: International waters and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that they'll be fine.
5: Hormuzeko itxasartean Iranekin kolaboratzen badu, Oman ere suntxitu egingo duela esan du Trumpek. Israelek bestale dozenaka pertsona hil ditu azken orduetan Libanon eta beste 10 Gazan egindako eraso batean.
1: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik orduenetan, segurtasun zailak esan digunez eta eguzkina agurtu horretik, bero kontuei lotuta Bilbotik iritsi zaigun albistea, beste aur bat, laurteko beste aur bat erietxera eraman behar izan dutela Pagasarri bide eskolan bero kolpea jasota. Albistegian emango dizkizuegu xetasunak, eguzkina iturriotz euskalme eta arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Nola datu zurren gorduak eguzkine?
10: Ba, atzokoaren egoera errepikatuko da gaur ere, kostaldea giroa zertzubait atseginago izango da, brisa edo iparrekialdeko haizearekin, baina barnealdean bero egingo du, bero zakarra oso haizeak iparrekialdera egin arte. Eta gaur ere, Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira, eta baliteke bazenbait lekutan muga hori gainditzea.
1: Desiatzen nago biharkoa galdetzeko, badakidalako erantzuna eguzkine.
10: Bai, bihar Ebroibarrean izan ezi gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Udagiroarekin jarraituko dugu, baina egun osoan iparrukituko aize ibiliko da eta temperatura suabeagoak izango ditugu. Kostaldean 25 gradu ingurukoak edo 25 gradutik bera geratuko dira eta barnealdean orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira hegoaldean izan ezik. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriberan baliteke 35 gradura hurbiltzea oraindik maksimoak, oraindik bero egingo du.
1: Ea ba, eutxi eguzkina amaitzen ari da eta bihar arte.
10: Bai, bihar arte, aio.
1: Jose Maria Paula, arratsaldean.
11: Arratsaldean, Maite.
1: Saskibaloian Baskoniak denboraldian laugarrenez Real Madrid menteratu eta zerrenda buru postua ziurtatzear dauka.
11: Garbidago Madrildarren aurka izan dituela denboraldian uneri diztiratxuenak, bostaldiz elkarren kontra jokatu eta laugaraipen ditu Baskoniak. Bartere alaxe gertatu da, diztiratxua gertatu da, batez ere Lubabu Kabarrot frantziararen enegarren erakustaldia, bihar da azkeneko jardunaldia eta Baskonia unika japartidan gazteiztarre girabazi ezkero, aldi beren bigauza gertatuko dira. Baskonia zerrenda buru izango dela eta bide batez Bilbo Basketere seguru izango da titulurako kanporaketetan. Aste barruko ekitaldietan izan dugu konferentzia lehiaketako finala, orain honetan Euskal Entrenat atzaile batek ezin titulu eskuratu, Iñigo Perezen Rayo Vallecano galdu eginduelako finala, eta galdu ustekabean, bapatean sekulako horma agertu zaio, bera-berak. Bart Rokasaren kontra galdu egindu etxean, eta ondorioz igandean Kanarietan hile dobizi jokatu beharko du. Igandean gainera, buruzburuko final nagusia da, eta gaur aukera badugu, Alegi aldera jo, eta Iñaki Artolaren motiko garaiko lehen da biziko pilota teknikariarekin hitz egiteko.
1: Hori egingo dugu, ordu bat aterdietatik,
11: kirolegez. Ordu bat aterdietan izango da, Jose Luis Zabala izango da gurekin.
1: Ezkerrik asko gero arte, Jose Mari. Manu, etxe sortu arratsaldeon.
11: Kaixo, Maite.
1: Jasper Jones, artista estatu batuarraren ibilbidea jaso duen erakusketa preste du Guggenheim Museoak.
12: Bai, Jasper Jones, margolari eta eskulturgilea, bigarren mundu gerraren ondoren, estatu batuetan arteak izandako bilakaeraren ikurretakoa da, 86 urte bederatzi-sei, 86 urte ditu, ez da etorri orkezpenera, biziri dago, ez da etorri, baina parte hartu du erakusketaren prestakuntzan. Miren Arzaluz, Guggenheim.
13: Arte garaikieko funtsezko figura dugu, Jasper Jones, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eralatu zuen artista nagusia dugu Jasper Jones. Berebiziko sortea izan dugu, artista bera bide lagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
12: Guztira Jasper Jones artistaren 134 artelan jarri dituzte Guggenheim Museoan, eta gainera Maite, Laja eta Landakanda bikote mitikoaren zale zirenentzat notizia. Iñaki Garmendiak Lajak bere etxean grabatu zituen piezak, bere etxean grabatutako materiala kasetak orain diskoan jarri dituzte. Mundu guztiak entzun ditzan, CD bikoitza argitaratu du Elkar argitaletxeak Laja ordu txikitako saioak izenburupean.
1: Ba, desiatzen hori entzuteko ere, Manu. Gero arte, ordu bata eta bederatzi dira orain, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Euskara larrialdi egoeratik atera eta indarraldirako bidean Bizkunderako erronka deitu dutena aurkezten ari da ordu honetan Euskalgintzaren kontseilua Andoainen. 2026rako, 2036rako barkatu urrengo 10 urteetan euskalduntze erritmoa bizkortu eta 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka nagusia da proposatu dutena eta baita jauzi hori emateko hartu beharko lirateken neurriak ere. Martin Ugaldeko ekitaldi horretan Gales, Katalunian eta Galizian egiten ari diren antzeko programen berri ere jaso dut Euskalgintzaren kontseiluko ordezkariek Xabier Urteaga dago Martin Ugalden Arratsaldeon Xabier.
14: Arratsaldeon bai, 2036 arte urtero 30.000 euskaldun oso irabaztea da helburua. Oraingo erritmoa bizkortzea alegia. Lurralde eta eremu administratiboetarako helburu espezifikoak jarri dituzte, EAen urtero 25.000 euskaldun irabaztea, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300. Orotara esan bezala 300.000 10 urtean. Erabilera lotutako helburua ere zehaztu dute 5 puntu irabazi eta 120ra iristea. Euskara larrialdi linguistikotik ateratzeko erronkek ambizio izan behar dutela nabarmendu du Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak.
15: Jauzia, era berean, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria, ariketa zaila.
14: Bost engako eta jauzi planteatu dira, hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun oso gehiago lortzea, eta helduen euskalduntzean 120.000. Baliabidei lotuta, Euskal Herriko hiru administrazioek aurrekontuen 0,45 hizkuntza politikara bideratzea eskatzen da, eta Euskara judizialki babesteko beharra ere aipatzen da erronken artean. Jauziak partekatua izan behar duela azaldu du kontseiluak.
15: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu eta espero dezagun erronka hau guztiona izatea.
14: Galesen, Katalunian, eta Ipar Euskal Herrian tokian tokiko hizkuntzak suspertzeko egindako lanen berri ere izan dute hemen Martin Ugalde parke honetan Bizkunderako erronka aurkezterakoan.
1: Eskerrik asko Xabier. Euskara eskakizunak blindatzeko helburuz Euskadiko enplegu publikoaren legearen erreformari buruzko elkarrezketak bien bitartean aurrera doaz, modu diskretoan, EAJ-aren eta EH Bilduren artean. Nolanahi ere, bi alderdiek aurkeztutako proposamenen artean erdibideko akordio bat kasik ezinezko ikusten du Euge Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzaleen buruak gaur Euskadi Irratiko faktorian adierazi duenez. Mertxe Etxeberria.
16: Segurtasun juridiko handiena lortzeko helburuz administrazioaz gehien dakiten adituen eskutik landu dute jeltzaleek euren proposamena Arrizabalagak nabarmendu duenez. EH Bilduren proposamenak beste oinarri juridiko bat duenez, teknikoki erdibideko adostasuna ez du posible ikusten eta jeltzaleenari bide eman diezaiola eskatu dio EH Bilduri.
17: Ez da ukagula negoziatzeko borondaterik. Eukiko genduke baldinetan negoziazio hori bateragarri izango balitz, baina kasu honetan ez da. Ze batek logika bat aplikatzen du eta beste batek orain artean sekula aplikatu ez den beste logika bat. Eta ordun, nola ez tan posible, egiten dugu eskari bat. Eta da eskari xumea eta humiltasun osoz. EH Bilduri eskatu mesedez, abstentzio baten bitartez ahalbideratu dezala lege proposamen hori aurrera ateratzia.
16: Gero legearen aplikazioaren inguruko baliorazioa EH Bildurekin partekatzeko konpromiso ere berretsi du Gipuzkoako jeltzaleen buruak. Bestetik, datorren urteko udal eta foru hauteskunden ondoren PSrekin gobernatzeko formula errepikatzearen alde agertu da Arrizabalaga, formula eraginkorra izan delakoan.
17: Funtzionatzen duen formula batei errespetua sortzaio eta guk usten dugu hori horrela dela. Beraz, oraindik ere horren inguruko erabakirik hartu gabe daukagu, baina gauzak normal, gauzak ondo iruditzen zait, bideak jarraipen auki dezakeela.
16: Azken hilabetetan, PSek eta EAJak izan dituzten ezberdintasunak modu naturalean kudeatu dituztela nabarmendu du Euge Arrizabalagak.
0: EITB Focus.
1: Urrengo udale eta foru hauteskundetan 2027an Bizkaian bereziki eta Araban ere lehen indarra izaten jarraituko luke EAJak. Gipuzkoan EH Bildu litzateke lehen indarra. Fokusek indarra bertzalen arteko bipartidismoa sendotu egingo dela aurrikusi du 10 botoetatik ia 7 izango baitira abertzaleak inkesta honen arabera.
5: Boto portzentajean Euskal Autonomia Erkidegoan jeltzaleak ia 3 puntu aurretik egongo lirateke, baina EH Bildu geroz eta gertuago bien arteko aldea aurreko hauteskundeekin alderatuta erdira murriztuta. Izan ere, koalizio subiranista da inkestaren arabera gehien aziko den indar politikoa, PSEek aitzitik 2 puntu inguru galduko lituzke lurralde guztietan, Ezker Konfederalak soilik Bizkaian lortuko luke ordezkaritza, PPek estatuko beste erkidegoetako igoerarik Euskadin ez du ikusiko, aldiz Boxek gora egiten du bereziki Araban.
1: Xehetasun guztiak Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon eta Araban hasiko gara, Araban dagoelako boto banaketa handien argazkia. Gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke, EAJak eta EH Bilduk biek gora egingo lukete, baina botoen 128 gaindituta jeltzaleek alde txikiari eutsiko liokete 7-10 baino ez. Alderdi abertzaleek irabazitako hau galduko lukete PSEek eta PPek, eta batzar nagusietatik kanpo geratuko lirateke, Sumar eta Elkarrekin Podemos botoen 100ra iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutsiko lioke, ultraeskuinak Araban soilik lortuko luke ordezkaritza. Bizkaian, EAJak lidergoari eutsiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek bera egingo lukete, PSEek 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian bai Bizkaian izango lukete, ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Gipuzkoan azkenik, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke 2 puntu gehiago botuen ia 140 eskuratuta. Hala, EAJarekiko aldeari eutsiko lioke 6 puntu, jeltzalek zertxobait gora egiten duten arren. Gipuzkoan beherakada txikiagoa da sozialistentzat, baita popularrentzat ere, eta Gipuzkoan kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala. EITB Fokusen inkesta honek Maite, agintarien inguruan herritarrek duten iritzia ere jaso du. Aldun nagusien artean, Eider Mendoza Gipuzkoarrak jaso du kalifikazio onena, 6,2, baina Ramiro González Arabarra da ezagunena. Eta alkaten artean, deigarria da Jonin Sausti Donostiarraren kasua iritsi berri, hiriburuetako alkaten artean kalifikazio onena lortu du 6, 5/5 Aburto Bilboko alkatearentzat, eta ez du aztarketa gainditzen, Maider Etxeberria Gasteizko alkateak.
1: Legebiltzarraren atarian egin dute balorazioa alderdi politikoek, EAJ pozik lehen indarra izaten jarraitzen noelako, eta EH Bildu ere bai aldea geroz eta murritzagoa dutelako euren esanetan. PSEek indarra galdu arren, abertzaletasunetik aparte Ezkerreko indar bakarra dela aldarrikatu du, eta PP seguru da inkestek ematen diotena baino emaitza hobea izango duela realitatean. Aixun Arozen, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, EAen hauteskundeak irabazi eta lehenengo indarra izatea aurreikusten delako pozik EAJ eta herritarrek egonkortasunari emandako garrantzia azpimarratu du Joseba Díez Santxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak.
2: Momentu honetan non mundu osoan zehar ziurgabetasuna, ez egonkortasuna, gerrak, populismoa, korrupzioa dagoen, uste dugu Euskadin lortu dugula babesleku bat izatea, egonkortasuna bermatzeko.
19: EH Bildu bitartean gorakadoan indar politikoa dela eta konbentzituta Nerea Kortajarena udal gehiagotan gobernatuko dutela.
20: Tenik gabe gorakadi joan indarra dela Euskal Herria Bildu eta konbentzitua gaude ez dakagu inolako zalantzarik gero eta udaletxe, gero eta erakunde gehiagotan gobernutan egongo dela.
19: Alderdi sozialista berriz ez du jeitxera zitzei nahi Ekain Ricok dio abertzalea ez den Ezkerreko alternatiba bakarra direla.
21: La única opción real de izquierdas no nacionalista en este país.
19: Alderdi Popularrak espero ditu orain ere inkestek diotena baino emaitza hobeak, Javier de Andrés.
22: El Partido Popular siempre mejora sus resultados respecto de las encuestas que se nos proponen y particularmente aquí en el País Vasco.
19: Sumarretik Jon Hernándezek defendatu du proiektu bakarra Ezkerreko alderdien artean, azkenik Vox indartzen ari dela eta Gasteizko udalean zinegotziak espero ditu.
1: Fokusen arabera, Nafarroan gaur egungo argazki beretsua aterako litzateke foru parlamentuan, hauteskundeak orain egingo balira, UPN alderdi regionalistak lehen indarra izaten jarraituko luke, baina 2 puntu pasatxo galduta. PSNek bigarren indarra izaten jarraituko luke, honek ere zertxo bait galduta, aldaketa hundiena EH Bilduren eskutik letorke PSNren sorpasoa gauzatzetik oso gertu geldituko bailirateke EH Bildukoak eliraso.
3: Bai, blokeen arteko oreka ja bere horretan jarraituko luke, UPNek hauteskundeak irabaziarren ez luke, PP eta Voxekin gobernua osatzeko aukerarik izanen, eskuineko blokeak botuen 140 batuko bai luke. Beraz, indar aurrerakoien arteko ituna litzateke aukera bakarra, baina norden bloke horretan indartsuena, horrek gobernuak ordioa baldintzatu dezake. Orain PSN, edo orain arte, PSN izan da, indar aurrerakoien buru, eta horregatik da, Maria Txibite lehendakaria, baina EH Bildu sozialisten handik soilik puntu erdira jarrita, jokoan legoke lidergotza hori. Gero abaik berriz, laugarren postuari eutxiko lioke. Datu zehatzetan, gorakadarik handiena, EH Bilduk izanen luke, 2,4 puntu igota, botuen 120 eskuratuko luke. Boxeren abarmen gora, 2,3 puntu, eta UPNek, 2,3 puntu bera, berakadarik handiena, baina lehen indarra izaten jarraituko luke botuen 126-arekin. Gainontzean aldaketa handirik ez. PSNek geroa baiketa kontigo zurekinek puntu erdi galduko lukete eta PP bere horretan mantenduko litzateke. Herritarrek Maria Txibite foru lendakariari 5,2 nota jarri diote eta Joseba Asiron Iruñeko alkateari 5,7.
1: Ordu bata eta 21 minutu dira PSOE eta Espainiako gobernua nahastuta egon litezken ikerketa judizialen zerrenda luzean gaur David Sánchez, Pedro Sánchez presidentaren anaia ikusi dugu Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eserita. PSOEk agintzen zuen diputazioan ustez influentzia trafikoa baliatuta David Sánchezi lanpostua bilatzeagatik. Sánchezen defentsak epaiketa baliogabetzea eskatu du asteko leporatzen zaizkion delituak edozein eratara preskribituta leudekelako eta horretaz gain defentsak haren aurkako akusazioen bulkada politikoa salatu du. Ainize Vega, arratsaldean.
4: Arratsaldeon bai, horiek izan dira David Sánchez, Pedro Sánchez presidentearen anaiaren defentsak auzia baliogabetzeko erabili dituen argudioak.
6: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no.
4: Salaketaren atzean bulkada politikoa egotea eta bestetik
6: este delito estaría prescrito con dos consecuencias. La primera,
4: delitua preskribituta egotea 2017an gertatutakoa litzatekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek eta Aste Oír eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurrete asko gairik aurkeztu eta gogoratuko dugu denek eskatzen dutela 3 urteko espetxe zigorra Sánchezen anaiarentzat, prebarikazio administratiboko eta influentzia trafikoko ustezko delituengatik. Epaimaiak argitu beharko du ea 2017an David Sánchez Badajozeko aldundian kontxer batorioetako musika jardueren koordinatzaile gisa kontratatzeko prozesuak legezko baldintza guztiak bete ote zituzten edo entxufismoa izan ote zen. Ondo bidean, datorren ostegunean ekainaren 4an entzungo dugu Sánchezen anaiaren deklarazioa.
1: Kitxen auziko epaiketan bestalde oraintxe hasi da deklaratzen Jorge Fernández ministroia, barne ministroia, gogoratu 2013an Rajoy gobernuan zela, barne ministeriotik espioitza sarea osatzea leporatzen diotela Luis Bárcenas PP-ko diruzan oiari, PP-ko buruzagien inguruko informazioa ostu eta B-kutxaren inguruko informazioen ikerketak oztopatzeko helburuz. Fernández Diezen aurretik Francisco Martínez segurtasunerako orduko estatu idazkuruko informazioen ikerketak oztopatzeko helburuz. Fernández Diezen aurretik Francisco Martínez segurtasunerako orduko estatu idazkariak

0: Ebakuntza egiteko itxaron zerrendak hala ere, haunditu egin dira azken 6 hilabeteetan. Iazko azaroan baino, 4.500 persona gehiago daude, ebakuntza egin zain. Ainara Rubio Gaztea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ebakuntza egiteko zain 24.100 paziente egotetik, 28.600 egotera pasadira azken 6 hilabeteetan, epe berean itxaron aldia 20 egun gehiagokoa da, 67 egunekoa. Eta neurri batean osasun saiak dio ez dela handiagoa pazienteak itunpeko zentroetara bideratu izanaren ondorioz. Apirilean jarri zuten medikuen grebari aurre egiteko ezohiko neurri hori martxan, eta ordutik 1.721 pazientek onartu dute ebakuntza egitera itunpeko zentro batera joatea. Guztiek 140 egun baino gehiago zeramatzaten zain. Espezialistekin kontsulta bat izateko, batez ere traumatologian eta oftalmologian, iazko azaroan baino 20 egun gehiago itxaron behar dira, ez dago itxaron aldirik ordea onkologian eta kardiologian. Eta orokorrean proba diagnostikoak egiteko zerrendak handitu diren arren, erresonantzia magnetikoen kasuan kontrako joera emanda. 119 murriztu dira itxaron zerrendak. Osakidetzak dio erabilera optimizatu dela eta datuak hobetze aurre ikusten dute, 4 ekipo berri izango baitituzte datozen hilabeteetan. Edozein kasutan medikuek greba egun gehiago egingo dituztela aurre ikusten denez, osasun saiak berriro eskatu dio ministerioari bide guztiak azter ditzala itxaron zerrendak handitu ez daitezen.
0: Horeretako Xenpelar bertso eskolaren inguruan izandako hainbat eraso eta jarrera matxisten aurrean Errenteriako udalak egindako salaketak irmo gaitzetsi ditu eta jakinarazi du eten egin dituela Xenpelar bertso eskolarekin zuen harremana. Ondorioz bertan behera gelditu dira bertso eskolan emandako eskolak eta gainerako ekintza guztiak. Udalako ohar bidez adierazi du salatutako erasoien larritasunagatik udal zerbitzu baten baitan gertatu baitira adin txikikoak tartean zirela eta denboran errepikatuak izan direlako hartu duela erabakia honintza segurola.
2: Errenteriako udalak atzo arratsean bilerara deitu zituen bertso eskolako ikasleen gurasoak eta bertan kontatu zitzaien bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela, bai Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan, bai bertso munditik haratagoetan. Ez litzateke kaso isolatu bat, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion bertsozale elkartean, salatutako irakasleak ez ditu bete, bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak eta neska gaztekiko jazarpena eta manipulazioa errepikatu egin ditu. Hori horrela, bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzeko, larun batean eguardiko 12:30 kasua salatzeko konzentrazio egingo da Errenteriako Foru Plazan.
0: Ekialde Hurbilean okerrera egin du egoerak Estatu Batuen eta Iranen arteko azken erasoen ondoren. Estatu Batuetako armadak astebetean bigarrenez bombardatu ditu Irango helburu militarrak eta berehala iritsi da entzuten ari zareten Errepublika Islamiarraren erantzuna. Telefista ofizialaren bidez jakinarazi dute drone bidez egin diotela eraso Estatu Batuek Kubaiten duten base militar bati. Mikel Aiestaran arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eraso hauez gain, Omani ere egin dio mehatxu Trumpek eta herrialde hau suntxitu egingo duela agindu du Hormuzko itsasartean Iranekin kolaboratzen badu.
3: Bai, duari gabe tentsioa gora egin du berriro Iranen eta Estatu Batuen artean, gainera akordioa gertuago dagoenean, ez? Estatu Batuek gaur goizean Irango posizio eraso diete Hormuzen eta Teherani leporatu diote merkataritza ontze baten aurka dronak jaurti izana. Iranek berehala erantzun du Kubaiten, Estatu Batuek duten base baten aurka eraso eginda. Guardia irautzaileak ohartarazi du hemendik aurrera erasoak errepikatzen badira erantzun gogorragoak izango direla. Argi dago, Iranek ez duela atzera egiten, orain arte ez du atzera egin eta ez dirudi egingo duenik. Akordioa sinatzeko prest daude, baina gaur goizean ikusi dugunez, gerrara itzultzeko ere prest daude.
0: Eskerrik asko Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean berri emale.
3: Agur.
0: Etxera bueltan Bilbon Pagasarri bide ikastetxeko beste ikasle bat eraman behar izan dute goiza gaur bero kolpeak jota. Zer dakigu honen inguruan Urtzi Garzia Arratsaldeon?
4: Ba, azken astean igazetxe horretan hartatu behar izan duten laugarrena dela, gaur goizeko 10 terdietan ondoezik zuzendariak berak deitu diola edo deitu duela Osakidetzara eta ambulantzian eraman behar

0: Dutela esan bezala, Basurtuko erietxera, bere osasun egoera ala ere ona da. Edozein kasutan, Bilboko ikastetxe publiko askotan eskolak baldintza tamalgarreitan ematen ari direla salatu dute gaur gurasoek, prentsaurreko haunti bat eginez, Santutxuko Luis Briñas ikastetxearen atarian, kasu askotan 35 gradutan legeak esartzen duen langatik gora. Diote arazo ez dela berria, duela 20 urte jada, bazirelako ikastetxetako egiturazko gabezie zuartarazten zuten txostenak, horregaitik, Bilboko udalaren eta Jaurlaritzako hezkuntza sailaren utzikeria salatu dute. Garazi Andres, Pagasarri bide ikastetxeko guraso elkarteko bozeramailea da.
1: Beroari aurre egiteko sistema ugari daude. Zergatik ez daude martxan? Berriro diogu, zeharo nekatuta gaude. Aski da aitzakiez, utzekeriaz eta gezurrez.
0: Izan ere, Luis Briñas ikastetxearen kasuan, esaterako interes kulturaleko erekin gisa izendatuta egotea klimatizazio sistema jartzea zailtzen duela argudiatu du udalak.
1: Zergatik jar daiteke aire girotua udaletzean interes kulturaleko ondasun izendatuta dagoena eta ez gure ikastetxeetan?
0: Irakasleen lan baldintzegatik ere kezkatuta osalani eta lan ikuskaritzari esku hartu dezatela eskatu diote gurasoek, gaur arratsaldean protesta ekintzak egingo dituzte Pagasarri bide eta Indautxuko ikastetxe publikoetan.
2: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Eta trafikoan korapiloa undi xamarra, AP-8an, ez da martxetxe berria?
4: Bai, ala da, Irun parean itxita dago, AP-8 autopista, Donostiako noranzkoan, kamioi baten matxurak eragindu itxiera, segurtasun sailak berri emanduenez, dagoeneko autoiladak sortu dira, bai, autopistan bertan, baita inguruko errepidetan ere.
2: Puntu horretan arreta, arratsaldeko ordubietan eguneratuko dugu informazioa orain eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Arratsaldean atzoko egoera errepikatuko da, kostaldean giro atsegina izango da, brisa edo iparrekialdeko haizearekin, baina barnealdean bero egingo du, bero zakarra haizeak iparrekialdera egin arte. Gaur Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, Ebro ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitu tutzat joko da. Uda giroarekin jarraituko dugu, baina ia egun osoan iparrukituko haize ibiliko da eta temperatura suabeagoak izango ditugu.
6: Bertako
7: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Bertako
3: Norabidea Gaupasa Gidaria Julen Telleria Elkarrizketa, kumorea, musika Gaupasa Eguna ondo bukatzeko plaza Gaur gauean ETB baten ETB honen ere eskuragarri.
8: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5 eta 10 kilometroko distantziak. Lasterka egin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Igandeko buruzburuko final horri begira jarrita gaude, asteko amua bota dugu ordu batean, gaur Artolaren lehen entrenatzailea.
2: Lehen entrenatzailea.
1: Elkarrezketatuko zenutela. Eta Darioren inguruko informazio berriak ere badira.
2: Begira, berriena horixe da, Dariori oraintxe Aspek berri emandu, beste irurterako kontratu egin diote 2029 iraungitzea hartzeugan aurrego lotura, 2015 debuta egina da Dario, bueno, ba, 29 urteko Errioxarrari, oraintxe atera den notizia beste irurterako kontratua egin dio, baina laster joko dugu alegia aldera. Zenba biztan leha alegian, 1800 denak sartzen dira Nafarroarenan. Baina kontua da, oraindik ere gehiago hartuko lituzkela Nafarroarenak gaurko izan, 300 sarrera oraindik ere saltzeke ziren. Igandeko finalaz ari gara, buruz txapeldun berria urten. Dario Espada Artola, Artola Espada Dario.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Berrien agaipatzen hasita, Giroan jokoan daukagula beste etapa bat, 18. da, etapa iztariek atzo ere erakustaldi aparta eman zuten, eta temperatura altuarekin, baina besterik ez dago, Arakil Ibarrean aste ardugu ordubiak 23 minutu gutxiagoan astegoa baita, ziklista afizionatuen Nafarroko itzulia. Horrekin batera gertu, traineruetan Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketak datorren igandean jokatuko dira, Getarian eta Lekeition. Eskubaloian, bapatean horma sendoa gertu zaio beraberari Bart Rokasaren aurka galdu egin baitu igandean Kanarietan hile dobizi jokatu behar da. Eta Efe Ligan, azken partidak dira, Realak 2-1 galdu du Bart Bartzenonaren kontra, eta orain arreta saskibaloian jarriko dugu, ze Baskoniak Bart Madrildarrek berriz ere menderatu egin ditu, bitxia da, 5 aldiz jokatu aurten, bueno, bitxia, adierazgarria bada, 5 partidatik 4 irabazi dio Real Madridi Baskoniak. Eta bi arrazkeneko jardunaldia denak ordu berean partida guztiak, eta Baskoniak berea irabazi ezkero Unika jaren kontra bi gauza lortuko ditu. Bera zerrenda buru izatea, eta Surne Bilbo titulurako kanporaketetan sailkatzea.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Iaz bezala Iñaki Artolak pentsatzen dugu alegitarrak dantzan jarrita izango dituela, datorren igandeko finalerako, iruditzen zaigu iaz pasioa handiagoa zegoela, ez dakit lehendabiziko finala zuelako, jokatu behar zuen lehendabizikoa, aurten bigarna delako, ez dakit, badirodi alako pasiorik ez dagoela. Herrira joatea izango dugu onena, Intxurre Pilota elkarteko kidea espalditik, Jose Luis Zabala da. Arratsaldeon, Jose Luis.
5: Bai, zaldeon.
2: Bueno, ez dakit, kanpoti begiratuta, edo herriak normalago ikusten du, aurten Iñaki Artola finalean egotea, iaz nobedadea handiagoa zen, ala gure irudipena da. Iaz bezala aurten ere pasioa handia dago alegi aldean.
5: Ba, esan honok, pasioa antzekoa, izango la gehiu espada, zatik en... herria itortzen batzea, balkoi guzitan, no askotan dare, ba, bere kartelak, ez da, Upainaki, o Partola, o olako zean bat jarriz, ez da. Eta geho, beste alde batetiken, ba, aurten, iaz urdinez jokatu zuen, da aurten gorriz jokatuko gau, kamisetak esan gendun, ba, bate, marko itxau, ez da, eta imprenta garaiko gintzen gendun, eta ostialen 700 eta ja 900 kamiseta eskaera baukea. O sea que esa nahi dut horrekin jendea mointxuta daula, eta autobuse gehi, ez baino gehi odiela, uste tarea uteko 4 bat badiela, uste, koizen 3 txalden beste bat, geofari ere martxan dau, eta arrerare bai, o sea que bai, nik uste zea hundie daula.
2: Iaz altuna, badakiz, ondo asko, 19 iritsi zen Iñaki, eta ematen zuen menderatuko zuela, baina ez zen posible gertatu. Eta aurten ere batzuk diote, bueno, ikusi dugun Dario, txapelketan ikusi dugun Dario, 3 buruzburuko txapeldun kanporatu ditu, mendera ezina gerta daitekela Iñakirentzat. Baina karo, Iñakiren erreferentzia baldin bada, Lasoren kontrakoa, zeinek esan hori. Nola dator finala zure ustez, Jose Luis?
5: Bai, zuk esatezu metzela, iaz esku aukizun, gehio zan, baina nire zaketor ze pasatzen momentu baten, ba, buelta mantzioa altunak, ez da? Ta urtene, ba, esango nuke, sekule baino beto ikusi dela Lason partidu de referentzita hartzen bada, ez da? izugarri jokatu zuen. Han kontrakantxatik altxatze zituen pelotaik oso atzeatu zabar, beste urtetan ez du olako ikizan, sakenen asmatu du, oain, aurkari ezberdine, partidu ezberdine, finala, hoi, hola, izango alda, inok ez dakien nahi endu gala izatea, hola balitz, nik uzet, mendeatuko dula, baina, bueno, Darioke bere baliabideek dauzke, ahondik gainaz, eta ikusi behar, aber, nola hasten da, beti bezala, beti esaten bezala, hasiera importante izango da, ez agora alde iten badu bate batek, ba, hori gulte batea kosta iten da, za.
2: Fisikoan oinarritzen dute biek ere euren jokoa, ez da zalantzari, golpea undiarekin daude, trenen arteko talka moduko bat ikusten dugu kanpotik. Eta zuk, Intxurre pilote elkartetik, Jose Luis?
5: Bik bai fisikoa, fisikoa izugarri doi bik, zeak Darioke bai, eta fisikoa izango ala ustez, baino mentalare ze ikusi handi izango dula. Buruz sendo da honak, nik ustez horrek emango dula. Ez da nahi zaur gora bera izan, ez da takabak izango dira, eta pensatzen dut buruk lan asko ingo dula hor, final baten gehiago gainaz.
2: Bueno, ba, Jose Luis Zabalak eman dugu, pikin bat herriaren berri, herria prest dagoela noski, pilotalekoan bezala gero herrian ospakizuna egiteko, baina noski. Ez dakigu ospakizun horrek txapela ondoan izango duen edo ez duen izango, hori gandean jakingo dugu. Intxurre pilota elkartetik Jose Luis Zabala. Bueno, ba, goza dezagun la final onarekin. Eskerrik asko, Jose Luis.
5: Hori da, eskerrik asko.
2: Gero arte, bueno, eta haze albistea jaso duen final horren aurretik, gaur Dariok 2029 arteko kontrata egin dio Aspek bidali digu oharra. Oraintxe ez dakigu, jabetza partekatua duten, jabetza bakarra dagoen, pilota profesionalen erabakiak nola hartzen diren, baina oharrak dio Aspeko gerentearekin, Jorge Bidarterekin izan duen batzarraren ondoren, etorri dela akordioa. Beste hiru urte, 2029 artekoa izango du Dario Gomezek kontratua Asperekin. Eta egin dezagun aurrera, aktualitateari begira jarrita, eta egunotako berriak saskibaloi ligan ditugu notiziarik importanteenak. Bihar 8:30 azkeneko jardunaldia du Baskoniak Unikajaren kontra. Ordu berean Bilbo Basketek La Laguna Teneriferen kontra. Bilbo irabazi ezkero, seguru da titulurako kanporaketetan. Galduko balu, Baskoniak irabaziko balio Unikajari, Baskoniak bitxo hori akabatuko lituzke tiro bakarrarekin, bera zerrendaburu izango litzateke, ikuskizon bigarren, hirugarren edo laugarren, eta Bilbo Basket kanporaketetan sartuko litzateke. Barte Real Madriden pistan, Baskoniak 83 eta 88 irabazitu. Bost aldiz elkarren kontra jokatu, hiru lehiaketa desberdinetan, eta 4 garaipen. Eta ze gertatu da Donostian, Arritxu Iribar orain bapatean, titulu aurrutiratu zaio, Bera-berari, Arratsaldeon?
6: Arratsaldeon, ba, alaxe da, ez ustean heldu zen partidako emaitza eta partidako joko ere esango dugu. Rokasaren aurkako partidua parekotasuna izan dute beti, baina kolpe izan da finaleko lehen partidua etxekoa galtzea. Imanol Alvarez bera-berako entrenatzailea.
7: Bai, ez genuen espero, deskantzuan egon ginen orpizkate... Ez, bizka galdutak, eh? Baina, bueno, normala da, gauzak hori ere lehi pasatzen dira, ikasi behar dugu horrekadaz, ikasi eta zareatu prestatzen urrengo partida.
6: Rokasa bikain, baina bera-bera ezinean, ezin asmaturik 46 urteko Libia Silvia Navarrok defendatutako atearen aurrean. Partiduko lehen ordu laurdena osatu eta 1:7 adierazten zuen markagailuak. Lehen zatian 5 gol besterik ez zituen sartu bera-berak. Ane Erauskin jokalaria.
8: Egia da ez garela finibili, porteria eri behio, ba, efektibidade basua izan dugu. Eta, bueno, baloi galtze asko era ebai izan ditugu, eta, bueno, ba, gauza asko betzeko.
6: 19:23 galdu zuen bera-berak, golaldea ez da kontutan hartzen, liga irabazteko aukera izateko orain bera-berak Kanarietan irabazi egin behar du. Baina Rokasan jokatzen duen Maria Zalduak garbi adierazi zuen partida amaieran antzeko partidua izango dela bigarrena.
9: Ba, berdina, hande bai bilak Ba, irabazteko zaiongo gea, baina guk gure publikoa dako aurren, así que laguntza horiak hau.
6: Igandean, iluntzeko 8 laurden gutxitan jokatuko da bigarren partidua, eta guztion nahia da, bera-berak irabazi eta hirugarren partidua jokatu behar izatea liga irabazteko. Liga irabazteko bi partidan bi garipen behar baitira. Hirugarren partidua beharko balitz, eta hori da nahi duguna, datorren asteazkenean jokatuko litzateke Donostian.
2: Eta ordurako bukatuta izango da emakumezkoen F-liga astebukera honetan delako azkeneko jardunaldia. Jardunaldia astebarrukoa bart itxi du Realak Bartzelonak. Omenaldi jarraitzen du aurten titulu guztiak irabazi baititu eta atzo Baputellas jokalari ezagunaren agurreko partida zen 14 denboraldi egin ditu bertan kataluniarrak Realak 2-1 galdu du Barsaren kontra. Eta garaikoak behar ditugu orain, futbola pikin bat itzalduko da. Pikin bat, ze ekainaren amaik etoriko da, eta munduko futbol txapelketa 48 futbol selekzioko zerrenda luzearekin. Baina garaikoak dira, esate baterako uretako kirolak. Eta traineru txapelketak hementxe ditugu. Lekeition igandean 10:30 Bizkaikoa. Eta Getarian, datorren igandean 10:30 hasita baita ere Gipuzkoakoa. Bueno, jode zagun, iazko txapeldunen bila emakumezkoetan. Ea urten ere euren burua txapelerako hautagai ikusten duten. Ondorran dugu, Izar Osa. Arratsaldeon, Izar?
10: Arratsaldeon.
2: Eta? Lanak eta, ja, bistara ateratzeko momentua iritsi da. Nola dago Ondarroa, Izar?
10: Nahiku ondo ibiliga aurre denboraldi izan, edo, bueno, gupentzaren dugintzat, gure lanak nahiku ondo betre uzela. Bai trainerun eta bateletan eta trainerietan be bai. Eta on ba aste gorrak aurretik entrenatzen da hori eta domekako ba nahiko ondo ikusten ga. Aldoen maila honen amotea.
2: Bueno, eta Gipuzkoan noski iazko denboraldiari begiratuta gaur zerrenda egiten aritu gara, baina hauek ez zer irabazi gabe utzi altzuten, bai utzi zuten Euskadiko txapelketa ez zuten irabazi. Lore Etxabe Arraun lagunak taldean dugu. Arratsaldeon Lorea.
11: Arratsaldeon.
2: Esango duzu, horren beste garaipen lortu eta hori gogoratu behar altzigun. Ia dena eramantzen duten aurrek urtean hori berdintzea urtez urte gero eta zailagoa da, Lorea.
11: Ba bai, egia esan erronka handia da, ez? Berdintzea eta esan dezuna Euskadikoa pendiente gelditu zita egon ta bueno, ba borobia izango zan aurten hori lortzea.
2: Ia Tolosak eraman zuen titulu hori, ze urtez urte palmaresak eta sailkapena berritu behar dira eta hori etzen lortu. Erronka latza daukazue. Irabazten segitzea da zailena, irabaztea behin ez da erraxa, eta irabazten segitzea, eta irabazteko antzia hori edukitzea, galdu alduzueko zerik edo ez, Lorea?
11: Ez gerrak egia taldia behin ikan irabazteko kriston gozekin dao, oso indartxu gaude eta oso zentratuak.
2: Bueno, beraz, ez noa galdetzera zeri ematen diot zuen lehentasuna, Liga, Kontxa, aurrenak Gipuzkoako txapelketari, Lorea?
11: Hori da, nik uste pausoz-pauso jun bergeala, lehenengo jeitxirak egin ditugu, egia garrantzia handia ez diegoela ematen, oain lehenengo txapelketak datoz, eta pausoz-pauso jungo gara lehenengo Gipuzkoan bila, geho Euskadi, eta bueno, ikusko duzen buzdi joazen.
2: Eta Ondarroan zeri ematen zaio lehentasuna, Izar Osa, badirudi, bakizonezkoetan Euskolabe ligatik kanpo gelditzen denak brillo gutxiago, dizdira gutxiago izaten duela, eta pentsa daiteke Euskotren ligak ere gauza bera eragin duela emakumezkoetan, ete ligan ez dagoela alako dizdirarik. Koska hori noizpai gainditu, denboraldi osorako, zein da Ondarroan helburua, Izar?
10: Bueno, gu aurreren moraldixan be traineroa aparte beste gauzatutan be ibiliga badiez bateletan eta trainerietan importantixan handixen motza horre estropara eta be eta nahiku maila ona lortureu bai juveniak eta bai seniorrak. Orduan, claro, guk bakia guztak hau lalako aukera irabazteko aukera askoik trainerun, orduan ba beste gauzatu da importantixan motza hau. Eta, claro, trainerun be ba, Bizkaiko eta ligi ba aldoen hango, eta dana emoteteo importantzizia, danin maia hon bat eraku, bueno, maia hon bat edo, aldoen maia ikonen erakustea guz, eta aldoena etxe.
2: Eta segurasko arrobiari, ze aipatu ditut nik emaitzak, eta hau lortu eta bestea lortu, baina herriko neskagazteak Ondarroara lotzea, arraunerako, hori izango litzateke behar bada helburu nagusia. Eta hori lortze alda, Ondarroan, Izar?
10: Bai, gaur egun neska gazte gexera zarron elkartin mutiak baino. Eta egon dala urte batzutatik neskan artin famandi sartuan arraunak errixan eta nahikura mantentzen gazteazko ikusten di erramutan apuntaten alebinetan azitxe eta juveniak arte. Da, neska guai, ilusine handizat, eta batan inikusti trainero bat ala herri da aukeri ukizen kela etorkizun baten berramutan zehiuteko, ba, neska nauzitxak moron, ba, ilusine motetze gaztia, ez? Bueno, hori pentsan doenik.
2: Bai, gauza polita. Hori, Gipuzkoan beste begi batzuk inikusten da, edo Lore Etxabe, hor ere neska gazteek autu egiten dute arraunerako, zer diozu?
11: Bueno, gure klubagatikan arramlagunaken izenean itzengo eta egia esan gugainekan arrobiakin ba lana handia inberdegula, ze gure erronka handina urtero hoi da. Ez ditugu arrobiko arramlai asko eta hemendikan ba animatzeitu Donostiko eta inguruko neska gazte guztik ba arraunen astea, bereziki fijoan ze bueno, arramlagunaken mugikorra askoitea. Eta pixkat, ba, bi gauza probatzea daudela, eta ikusi ze gustatzen zaien, azkenean, ba, taldean zako oso garrantzitsua da, arrubiko arnaularia asko egotea, ba, oinarri hon bat eukitzeko. Eta gero, ba, kanpoko ganak jungo geha gehitzea.
2: Eta pentsa, daukaten erakuslekuarekin, arraun lagunak, badirudi atejoka denek etorri behar dutela atzetik, lortzen dituzten, emaitzak izaten direla gau askotan, amurik fidagarrienak, baina begira. Bien bitartean hor dago ondarroa punta-puntako arraunetik behar bada nesketan ez agerian, baina arrobian jendea pilatuta. Bueno, ba, eskarrik asko bioi Lore Etxabe eta Izarrosa, denboraldi on, eta aurrena, ba, herrialdeetako txabelketa onda torren igandean, Lekeition eta Getarian, eskarrik asko bioi.
10: Eskarrik asko.
12: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea. Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Azteko gaiarekin dator, dopatuen jokoak, golkoko jokoak, lerroburu hartuta, Patxi Briñon Etxezarreta. Arratsaldeon, Patxi.
13: Arratsaldeon.
2: Ze ari da mundu mailako kirolaren orden berri bat agertzen?
13: Bai, Jose Mariz, pasaden ostiralean, ba, golkoko jokoak bukatu dira, Katajek etxean Dohan antolatzen zituen jokoak, bere inguruko nazio adiskideekin, janai behita petromonarkiak eta erlijioz sunitak diren nazioekin. Eta igandean, Enhanced Games edo dopatuentzako jokoak bukatu dira Las Vegasen, beraz golkoko jokoak ba, Katajek antolatu ditu argiki kirolari esker bere irudia hobetzeko, ez, portwashinga egiteko, eta dopatuentzako jokoak australiar enpresari batek muntatu ditu, Ahon Tzuzak, inbertitzaile aberats batzuen laguntzarekin, haien artean aurkitzen dugu Donald Trumpen semea, printze saudiak bat eta kriptomoneta sortzaile bat ere, eta hori egin dute helburu bakar batekin mugarik gabeko kirol dibertitze programa bat proposatzeko. Beraz, azken finean bi gertakari horiek ez dute zarata handirik egin, oso gutxi aipatu baitira erabideetan, baina aste honetan Suitzako ikerlari batek artikulu zientifiko bat argitaratu du, bi gertakari horiek tratatzen dituena. Bere izena Jean-Louis Chapelet da, Lausaneko unibertsitatean lan egiten du eta antolakuntza olimpikoaren aditu bat da, eta bere ikerketan azpimarratzen du mota hortako gertakariek oraindik gutxi aipatzen badira ere, ba nazioarteko kirolaren antolaketa tradizionala mehatxatzen dutela.
2: Mehatxatzen dutela, beraz ordena berri bat, eta zergatik mehatxatzen dute, zer dio ikerketa honek?
13: Ba, mende batez, mugimendu olimpikoak behitu nazioarteko kirola erregulatu, Jose Mari, eta bere helburua zen ba, nazioen arteko zubiak eraikitzea, kirolaren bitartez, eta bakea behmatzea, baina iniziatiba berri horien helburuak ahunt desberdinak dira. Alde batetik, estatua goraipatu nahi duten sistema bat badugu, hau da, Brixen jokoak, egi emergentean jokoak bezala, Ejusiak antolatu nahi izan zituen ere adiskidetasunaren jokoak bezala, edo golkoko jokoak adibidez. Ba, sistema horrek ez du dirua ateratzeko helbururik, baina estatu batek finantzatzen du eta nazio baten irudia goraipatzeko egina da, Eta bestalde daukagu, ba, divertitzea helburutzat duen sistema, beraz, kategoria honetan sartzen dira futbol amerikajaren superbola, edo futbolean izan genuen ere superliga proiektua adibidez. Hau bai, dirua ateratzeko eginaten sistema bat da, eta erabideek eta babesleek diruztatua. Beraz, orain arte bi sistema behi horiek, ba, ez dute lortu Olimpiar Jokoen boterea inajostea, baina hain indartsu segitu nahi badu, Olimpiar mugimenduak ere erreformak burutu behar ditu, hori dio Jean-Louis Chapelet ikerlariak, Europatik kanpo sortu diren kirolak integratu behar ditu, lehiak eta berriak sortu behar ditu, behar ez ikirolen Olimpiar Jokoak bezala, edabide berriekin ere partaidetza berriak sortu behar ditu, eta atletak hobeto ordaintzeko manera bat aurkitu behar du ere, eta ez bakarrik dominak irabazten dituztenak, baina atleta guztiak hobeki ordaintzeko. Ze hori guztia, ba, konkurrentziak ondo ulertu du, eta mehatxua beti hor da, estatuen edo ikuskizunaren menpeden kirol berri baten sojera ikustea.
2: Dopatuen jokoak, golkoko jokoak orden berri bat. Mundu mailako kirol orden berri baten agertzea. Azteko gaia, Patxi Berinon, eskerrik asko.
13: Aio!
2: Ego Euskal Herrian dagoen momentu honetan puntako errugbi talderik importantena gizonezkoetan anpordizia da, ez dakit ustekabekoa den esten, bueno, entrenatzaile honekin ez jarraitzea erabaki dute datorren denboraldian, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jose Mari, bai, denboraldi gorabeheratsu baten ostean eta karguan sasoi bakarra egin eta gero atzo jakinen arazi zuen anpordiziak Suso Romero, entrenatzaile andaluziarrak, ez duela entrenatzaile nagusi karguan jarraituko datorren denboraldian, 31 urteko andaluziarrak Fede Gaioren toki hartu zuen pasaden denboraldian. Taldea mantendu, lehen maian, orezko maian mantendu, eta play-off jokatzeko helburu nagusiarekin, eta esan daiteke helburu nagusi horiek bete ostean utziko duela kluba. Klubetik esan digutenez, arrazoi pertsonalak tarteko, entrenatzaileak berak, Suso Romero kartu du ordizian ez jarraitzeko erabakia, bi aldeak gustura zeuden elkarlanarekin, eta beraz, klubean bapena sartu dute Romeroren erabakia diogun moduan, andaluziarraren erabaki... Erabaki izan da, arrazoi pertsonalak tarteko, klubako arbidez, eskerrak eman zizkion atzo, andaluziarrari eta klubean zein taldean, arrastua utzi duela azpimarratu zuten, denboraldi gora beratxoa izan duan pordiziak esan bezala, ondo hasi zen, gero denboraldiko erdian edo erdialdean larri aritu zen, baina azkenerako mailari utzi zion eta play-offak jokatu zituen, final laurdenak hain justu, Burgosen aurka, 17-13ko emaitzarekin galdu zuen, eta legez kanpoko 15-eko bat arteko iaia, ba final erdiak jokatzearekin ere amets egin zuen. Esan bezala, Suso Romero arrazoi pertsonalak tarteko, ez du ordizian jarraituko, eta dagoeneko entrenatzaile berri bilari da Goierriko taldea.
2: Bueno, ba, arrazoi pertsonalak tarteko, gaur irakurri dugu, Eder Sarabia Bizkaitarrak Eltzeko entrenatzaile izan da, lehen da biziko mailara eraman zuen, Espainiako ligan lehen da biziko mailan eduki du, atzo esan zuen arrazoi pertsonalengatik utzi behar dut kluba. Baina xehetu egin zituen arrazoi pertsonalak, emaztearekin daukadan harremana ondatzen ari da. Eta nire seme alabek ez naute ikusten. Benetan, deigarri egin zitzaigun hori, Eder Sarabia, Eltzeko entrenatzaileak atzo adierazitakoa, zergatik uko egin dion. Bueno, ba, garbi asko aho bizarri gabe itzegin zuen Sarabiak. Txirrindularitzan, esan behar dugu, eta askotan esan izan da, beti ez duela indartsuenak irabazten. Ez da ahaltsuenak ere. Buruz ondo ibiltzea importantea da, eta horri eman nahi dio garantzia atzo Balgrenen garaipenarekin Xabier Rusapiagak.
15: Indarrak parekatuta daudenean, beste zerbait behar izaten da garaipena lortzeko, baina beti ez ezaugarri bera. Bazuetan izan daiteke inguruan diren aurkarie baino abiedura geixiago izan eta esprintea menderatzea. Beste batzuetan izan daiteke denetan ez ezagunena izan, inork aintzat hartu ez, eta beste batzuen arteko zelata garaipenaren ate irekitzea. Litekena da, kilometro askotan ondoan izandakoa zortearen kolpetxaren bat jaso eta oarkabean elmuga parez-parez suertatzea. Baina beste batzuetan, izan daiteke urteek eta bizitako antzeko egoerek emandako eskarmentu izatea garaipenaren giltza, atzo Balgrenek izan zuena esan nahi baita. Andaloko elmugara gerturatu ziren sei lagunen artean, etzegoen ia alderik gaitasunean. Horregatik, heldu ziren azken baten elkarrekin sakabanatzeko 11 ahalegin egin bazuten ere. Bapatean zirte dozart egiteko unea iritsi zen, dantzan zebiltzan kirioak baretzeko tenorea. Utxe egiteko beldurrak, norberaren ekimena bultzatu baino gehiago, aldamenekoaren azio aurre ikusteko joera duen abagunea. Inork ez dakizetrekin horrelakoetan, non dagoen garaipenaren zirrikitua, baina beti egoten da bidezio horra inork baino lehenago azkarrago ikusten duenik. Norberaren pedalkolpe bat eta beste guztien zalantza instante bat nahikoa da giltzarrapoa irekitzeko. Ez da indarra, ez da gaitasuna, jakituria da. Balgrenek atzo sobera izan zuen ezaugarria.
2: Areto futbolean ez sinisteko moduko notizia, auskalo atzean zez hor dagoen. Tuterako Ribera Navarrako jabe agertu da gaur eta esan du, doan kluba nork nahi du. doan. Artu, ez ditut akzioak saltzen. Doan. Artu kluba.
6: Ez nau tentatzen.
2: Ikusi atzean zer dagoen edo ikustegoa izango da. Tentatzen gaitu emakumezkoen giroak larun batean hasiko da ordezkari, euskal ordezkari bakararekin harritxu.
6: Bai, eta gaur bertan abiatuko da Naia Amondarain bere taldekidekin Italia aldera txesenatiko larun batean hasiko baita giroa. Durango klasiko izan zen Naia Amondarainen azken lasterketa itzuliaren ondoren hanka honekin doa oso gogoko duen lasterketara.
16: Bai, giroa beti izan da karrera bat asko gozatu zaitena, txikitak ikan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela Espainiko itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala, eta zailatzen intzala ez altzan modun etxetik anjarraitzen, eta, bueno, ba, beti amesten ula horreteakin, eta gira zan, ba, guztoko karrera bada, orduan, ba, gokin, bai.
6: Ba, gogokin eta taldekidei laguntzeko helburuarekin iaz ere parte hartu zuen, etzuen amaitu, aurten helburuetako bat horixe izango du.
2: Eta gogoarekin eta beroarekin pentsatzen dugu alasiko zela Nafarroko itzuli afizionatuetan Arakilen Hiriberrin abiatu da Larraunen Oderitzen bukatuko da arratsaleko 5:30 aldera. Afizionatuen Nafarroako txerrendulari itzulia. Eta futbolean atzo Rayo Vallecano Inigo Perez entrenatzaile Nafarraren eskutik galtzaile Crystal Palaceen kontra 1-0 konferentzeko finala. Ia seguru ez du Iñigo Perez karguan jarraituko, baina kontua da jarraituko ez dutena gaipatzen hasiko bagina ia orduerdi behar dugu. Castillejok ez du Osasuna promesasen jarraituko. Jokin Aranbarrik, esate baterako, ez du Bilbao Athleticen jarraituko. Garaitzu honetako berriak dira horiek guztiak. Iluntzekoak 8:00 gutxi aldera gero.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela Jorge Fernández Díez, Rajoyren garaian barne ministro izandakoak ukatu egin du Auzitegi Nazionalaren aurrean Luis Bárcenas PPko diruzainoiari PPren bekutxari buruzko informazioa lapurtzeko inolako operatibo parapolizialik zuzendu zuenik.
17: Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
1: Horren berri, komunikabideen bidez izan zuela adirazidu. PSOE-ri lotutako auzietan bestalde gaur David Sánchez presidentearen anaia eseri da akusatuen aulkian, ustez Badajozko lurralde diputazioan PSOE-ek agintzen zuelarik David Sánchez-i postua oparitzeagatik. Defentsak epaiketa baliogabetzea eskatu du balizko delituak preskribatuta leudekelakoan. Espainiako aktualitate politikoko nagusina da hori, Euskadin bien bitartean indarra bertzalen bipartidismoa sendotu egingo dela, aurrikusi du EITB Fokusek urrengo udal eta foru hauteskundetan, 10 botuetatik ia 7 izango liratekela abertzaleak. EAJ oraindik aurretik, botoen 136-rekin, baina jada 3 puntura leukeake EH Bildu. Joseba Díez Antxustegi, EAJ Nerea Kortajarena, EH Bildu urren ezurren.
18: Berriro ere AJak irabaziko lituzke hauteskundeak Euskadin, inkestak dira, baina inkestek erakusten dute momentu honetan Euskal Gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
19: 2023ko emaitza historikoak eta gero, ba Zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, ba agerikoa da tenik gabe goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
1: Eguneko beste lerroburuak Iratibarrenak.
20: Bai, Euskalgintzaren kontseilutik egindako proposamenetik hasita urrengo 10 urtetarako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka proposatu du eta erabilera 120%-raino iristea xehetu dituzte hori lortu ahal izateko neurriak, besteak beste hezkuntzan indarra jarri, administrazioei baliabide gehiago eskaini eta juridikoki euskara babestea, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
21: Jauzia, era berean, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria. Ariketa zaila.
20: Bero bolada betean Bilbotik iritsi zaigun albiste ere bai, Pagazarri bide eskola publikoko gazte bat erietxera eraman behar izan dutela bero kolpeak jota goizeko 10:00 ondoezik sentitu da, zorabiatuta eta zuzendaritza Osakidetzarekin harremanetan jarri da orduan. Ambulantzian eraman dute erietxera esan bezala bero kolpeak jota Miren Urutxurtu eskolako zuzendaria.
22: Pasegoen gelan eta nabaritu du apotxoa zorabioa edo,
3: eta lainotu omen zaiola dena, eta atera da kanpora, eta kanpora atera denean kolpe bat hartu du, bai asora behatu delako, eta lurrera erori da.
20: Ikastetxe honetan, aste honetan bero kolpeak jota hartatu behar izan duten laugarren ikaslea izan da. Eta nazioartean Ekialde Hurbilean Iranen aurka egindu eraso Estatu Batuetako armadak, aste honetan bigarren aldiz, eta horri erantzunez droneak jaurti ditu Iranek Kuwaiteko Estatu Batuetako basearen aurka. Negoziazioak ez dira eten, baina tentsioak goruntz egiten jarraitzen du orain Omani egin dio Donald Trump presidenteak mehatxu.
4: It's international waters and Oman will behave just like everybody else and we'll have to blow them up. They understand that they'll be fine.
20: Hormuzeko itsasartean Iranekin kolaboratzen badu Oman ere suntxitu egingo duela esan du Trumpek. Israelek bestalde dozenaka pertsona hil ditu azken orduotan Libanon eta beste 10 Gazan egindako erasoan.
1: Errepide esaren nagusian egoera zein da ordunetan Martxitxe Berria.
22: Itxita oraindik ere AP8a Irunen Donostiako noranzkoan matxuratutako kamioi bat dela eta segurtasun saila berremandonez lehen gai arriskutsua darama kamioiak eta hortik erabakia erabatisteko autopista esan bezala Donostiako noranzkoan autoilada sortu dira jakina autopistan bertan eta Eipar Euskal Herrian ere bai A63an iladak biriatutik iazibururaino. Barneko errepidean ere eragozpenak ari dira sortzen Irun Beobia eta Irun artean Gipuzkoa 636 errepidean, Ipar Euskal Herrian, Iladak, Barneko errepidean, Pausu eta Urruña artean.
1: Eguraldiaren pronostikoa hurrengo orduetarako Euskal Meten eskutik.
23: Arratsaldean atzoko egoera errepikatuko da, kostaldean giro atsegina izango da, brisa edo iparrekialdeko haizearekin, baina barnealdean bero egingo du, bero zakarra haizeak iparrekialdera egin arte. Gaur Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, Ebro Ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Uda giroarekin jarraituko dugu, baina ia egun osoan iparrukitukoa izabiliko da eta temperatura suabeagoak izango ditugu.
1: Sarrera honetan proposamen bat, zilegi bazaigu, gaur belarretan eserita Kontxako badia urrean duzuela gozatzea, gaur hasiko baita eta larunbatera arte luzatu Miramar gauak jaialdia.

0: euskaraz posible.
1: Musika eskaintza zabala izango da beste urte batez, gaur arratsaldeko 7:30etatik hasita, taula gainera igotzen lehena izango da Isora taldea folk eta elektronika doinuak nahastuta eta 9:00ak pasatxoan iritsiko da atzetik entzuten dugun Silvana Estradaren txanda. Euskal taldeak entzuteko baina bihar arte itxaron beharko dugu, bihar Neomak izango da jaialdian, Etzi berriz Idoia Asurmendi sarrerak oraindik salgai daude interneten.

0: Ordu biak eta sei dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Oreretako Xenpelar Bertso Eskolaren inguruan gertatutako eraso eta jarrera matxisten aurrean Errenteriako udalak eten egin du Xenpelar Bertso Eskolarekin zuen harremana. Ondorioz bertan bera gelditu dira gainera Bertsola Eskola horrek eskaintzen zituen eskolak eta gainerako ekintzak. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak gaitzespen irmoena erakutsi du eta udaleko bitarteko guztiak jarri ditu ikasle eta familien eskura. Honintza segurola.
2: Salatu diren erasoek larritasun berezia dutela adierazi du Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak udal zerbitzu baten baitan gertatu direlako, tartean adin txikikoak egonda eta denboran errepikatuak izan direlako. Udalak atzo hartzaldean bilerara deitu zituen Bertso Eskolako ikasleen gura soak eta bertan kontatu zitzaien bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela, bai Xenpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan, bai bertso mundiotik haratagoetan ere. Aizpea Otaegi.
3: Gertaera guzti hauen inguruko gure gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu eta adierazi, bueno, ba elkartasuna biktimei, ingurukoei eta udalak bere zerbitzu guztiak aktibatuko dituela pertsona hauen alboan egoteko.
2: Ez litzateke kasu isolatu bat, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion bertsozale elkartean. Salatutako irakasleak ez ditu bete, bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak, hau da, bertso mundutik desagertzea zekartenak, eta neska gazteekiko jasarpena eta manipulazioa errepikatu ditu. Hori horrela, bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzeko, udalak bertsozale elkarte eta Errenteri eta Oiartzungo mugimendu feministak herritarrak deitu dituzte larun batean egordeko 12:30etan Errenteriako Foru Plazan egingo den konzentrazioa.
0: Gipuzkoako lurralde auzitegian Luke Sagirreren hilketa argitzeko epaiketan ustezko hiltzailea ez da erasoaren uneaz gogoratzen, gauralaino beltz batean bezala oroitzen du drogen eraginpean zegoelako eta beresanetan kolpe ugari jaso zituelako. Labana beste akusatuaren azela adierazi du, baina ez du gogoratzen labana hori ere noiz pasa zion berari. Gotzalkorta Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak alkola, kokaina eta ketamina kontsumitu zituen arratsaldean hasita eta gau hartan beste akusatuarekin batera jarraitu zuen diskotekan. Bigarren akusatuarena zen labana, kokaina prestatzeko erabiltzen zutela esan du, baina bestela ia dena gau hartakoa odei beltz batean gogoratzen duela dio. Diskoteka itxita kanpoan liskarra sortu zela bai, baina labankadekin ez da gogoratzen.
5: No recuerdo mucho más que los golpes. No recuerdo en qué momento me pudo pasar la navaja fuera. Solo recuerdo el querer irme, miedo.
4: Alde egiteko gogoa zuela eta azkenean korrika joan zela du gogoan. Entzun duzu, tartean aitortu du beste akusatuak labana pasaziola, baina ez da une hori ere gogoratzen. Etxera iritsi zenean ama zain zuen, ertzainek amari deitu ziotelako, ark esan omen zion hildako bat izan zela eta...
5: Me contó lo que había sucedido y me eché al suelo.
4: Ezinuen sinestu, esan du emantzizkioten kolpetan eta hartutako droga kopuruan egindu azpimarra gaur bere deklarazioan, abokatuaren galderak soilik erantzun ditu. Gogoratu, ustezko hiltzaileak komisaldegian aitortu egintzuela hilketa egin izana, aitorpen horretan, hasieran, gaur egun ustelkeriagatik baztertuta dagoen ertzain bat egontzenez, aitorpena bera zalantzan jartzen saiatzen ari da defentsa abokatua, baina epeiketa aurreko gaietan, hori itxita eta onartuta geratu dela gogorarazi dio epaileak, uneotan auzia etenda dago puntu hori argitu arte.
1: Goizak Gaur.
0: Auzitegi Nazionalean berriz kitxen auziko epaiketan amaitu berria da Jorge Fernández Díaz barne ministro ohiaren deklarazioa. Gogoratu 2013an Rajoy presidente zela barne ministeriotik espioitza sarea osatzea leporatzen diotela Fernández Díazi Luis Bárcenas PPko diruzainoiari PPko buruzagien inguruko informazioa ohostu eta B kutsari buruzko ikerketa oztopatzeko aleginean. Fernández Díaz barne ministroiak ukatu egin ditu akusazio guztiak. Oian Eperez, Madrila, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon epaiketa hasi eta bi hilabete ondoren hasi gara gaur auziperatuak entzuten, Jorge Fernández Díaz barne ministroia ere soilik bere abokatuaren galderei erantzuten. Kitxen operazioaz ez erretzekiela ziurtatu du, komunikabideetan agertzen hasi zen arte, ukatu egin du beraz, Bárcenas zelatatzeko inolako agindu.
7: Yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación.
6: Fernández Díaz Rajoyren barne ministroiak deklaratzez amaitu berri du duela minutu pare bat bere aurretik hitz egin du Francisco Martínez segurtasun estatu idazkari zenak ukatuz berak ere kitxen operazioa agindu zuenik agerikoa izan da hala ere estrategia aldaketa instrukzioan zehar aurrez aurreko gogorra izan zuten biek Fernández Díaz ministroak eta Martínez segurtasun idazkari hoiak elkar akusatu zeta irainduz epaiaren aurrean gaur elkar babestu dute.
8: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
6: Amabosna urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak Fernández Díaz barne ministro ohiarentzat eta bientzat 33 urteko inhabilitazioarekin epaiketak astelenean jarraituko du gainerako auziperatuen adierazpenekin.
0: PSOE eta gobernuan astutengo litezken ikerketa judizialen zerrenda luzean, bestalde gaur David Sánchez, Pedro Sánchez, presidentaren anaia, ikusi dugu Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eserita. PSOEk agintzen zuen diputazioan ustez influentzia trafikoaz baliatuta lanpostua lortzeagatik, besteak beste. Asteko leporatzen zaizkion delituak edozein iratara preskribituta leudekelako, David Sánchezen defentsak epaiketa hori baliogabetzea eskatu du. Eta horretaz gain, akusazioan bulka da politikoa salatua. Inize Bega, arratsaldean.
9: Arratsaldeon bai horiek izan dira David Sánchez, Pedro Sánchez presidentearen anaiaren defentsak, auzia baliogabetzeko erabili dituen argudioak.
10: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego...
9: Salaketaren atzean bulkada politikoa egotea eta bestetik...
10: Este delito estaría prescrito, con dos consecuencias. La primera,
9: delitua preskribituta egotea 2017an gertatutakoa litzatekelako. Akusazio popularra osatzen duten PP eta Vox alderdiek eta Aste Oir eta Manos Limpias elkarteek ez dute aurrete asko gairik aurkeztu eta gogoratuko dugu denek eskatzen dutela 3 urteko espetxe zigorra Sánchezen anaiarentzat, prebarikazio administratiboko eta influentzia trafikoko ustezko delituengatik. Epaimaiak argitu beharko du ea 2017an David Sánchez Badajozeko aldundian kontxer batorioetako musika jardueren koordinatzaile gisa kontratatzeko prozesuak legezko baldintza guztiak bete ote zituzten edo entxufismoa izan ote zen. Ondo bidean, datorren ostegunean ekainaren 4an entzungo dugu Sánchezen anaiaren deklarazioa.
0: Testu inguru honetan, Sánchez presidenteak interes orokorraren mesedetan etzuela hauteskunderik aurreratuko iragarri eta biharamonean gaur erantzun egin dio Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak. Hain zuzen, Estebanen hitzetan interes orokorrak eskatzen du hauteskundeak aurten bertan egitean ere Sarriegi arratsaldean.
11: Arratsaldean bai eskaria berretsi du Estebanek, zarata gero eta handiagoa da, egoera gero eta jasanezinagoa bere iritziz eta hauteskunde orokorrak aurreratu behar ditu Sánchezek aurten izan behar dira presidenteari erantzunez adierazi du. Behar bada hori dela alderdi interesez jokatzea, hauteskundeak ez aurreratzea.
12: Berak aipatu egin dago ezin dagoela disolbatu interes partidista gaitik eta abar. Galdetu egin behar leukio bere buruari ia ezete duen erabakitzen ez disolbatzea aurten interes partidista gaitik. Zer da erantzunkizunez jokatzea aurten konbokatoria egitea. Noiz berari dagokio.
11: Eta EAJ-ari dagokio argi ustea ez dutela PP-ek aurkeztutako balizko zentsura moziorik babestuko ez da pentsatu ere esan du Estebanek. Momentuz presio egiten jarraitu tuko dute jeltzalek, baina besterik ez, eta Sánchezi beste ohartarazpen hau.
12: Inok pentsetan badau, ba udara helduta eta mundialagaz, da purtsu beto porrak eta gauzak aiztuko direla, ez da gertatuko, zarata...
11: Ba, orain txerantzun dio kongresuko pasilloetan, Oscar Puente ministroak aurrera jarraitzeko erabakia irmoa dela.
0: Bien bitartean, Euskara eskakizuna blindatzeko helburuz Euskadiko enplegu publikoaren legearen erreformari buruzko elkarrezketak aurrera doaz modu diskretoan EAJ-aren eta EH Bilduren artean.
13: Bi alderdiek aurkeztutako proposamenen artean erdibideko akordioak hasik ezinezko ikusten du Euge Arrizabalaga, Gipuzkoako jeltzalen buruak, logika juridiko desberdina baitute oinarri. Faktoria saioan, jeltzalen proposamena albidetu dezala eskatu dio EH Bilduri Arrizabalagak.
6: ez daukagula negoziatzeko borondaterik. Eukiko genduke baldinetan negoziazio hori bateragarri izango balitz, baina kasu honetan ez da. Ze batek logika bat aplikatzen du, eta beste batek ba, orain artean sekula aplikatu ez den beste logika bat. Eta ordun, nola ez tan posible, egiten dugu eskari bat. Eta da, eskari xumea eta humiltasun osoz. EH Bilduri eskatu mesedez, abstentzio baten bitartez ahalbideratu dezala lege proposamen hori aurrera ateratzia.
13: Gero, legearen aplikazioaren inguruko balorazioa EH Bildurekin partekatzeko konpromisoa berretsi du Gipuzkoako jeltzalen buruak.
0: Euskara larrialdi egoretik atera eta indarraldirako bidean bestalde pizkunerako erronka aurkeztu dute gaur Martin Ugalde kulturgunean Euskalgintzaren kontseiluak 2026erako urrengo 10 urtetan hortaz euskalduntze erritmoa bizkortu eta 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka nagusia proposatu du eta baita jauzi hori emateko hartu behar lirateken neurriak xehetu ere. Esan bezala, Martin Ugalden aurkeztutako egitasmoa ekitaldi horretan Gales, Katalunian eta Galizian egin diren antzeko programen berri ere jaso dute kontseiluko ordezkariek Xabier Urteaga.
14: 2026 arte urtero 30.000 euskaldun oso irabaztea da helburua, oraingo erritmoa bikoiztea alegia. Lurralde eta eremu administratibotarako helburu jakinak jarri dituzte. EAen urtero 25.000 euskaldun irabaztea, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300, orotara 10 urtean 300.000. Erabilerari lotutako helburua ere zehaztu du kontseiluak, 5 puntu irabazi eta 120 iristea. Larrialdiari aurre egiteko ambizioz aritzeko unea dela nabarmendu du Idurre Eskizabel idazkari nagusiak.
15: Jauzia, era berean, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria, ariketa zaila.
14: Bost jauzi planteatu dituzte, horien artean hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun oso lortzea, helduen euskalduntzean 120.000, Euskal Herriko hiru administrazioei aurrekontuen 0,45% hizkuntza politikara bideratzea, hori eskatzea legia, eta euskara babesteko arkitektura judiziala lantzea. Kontseiluak prestatutako erronkak beste herrialde batzuetakoak ditu oinarrian. Galeskoaren berri eman du Elin Jones, soziolinguistak 2050erako gaelikoaren ezagutza eta erabilera bikoiztea dute helburu.
16: Galesera jakiteko eta erabiltzeko eskubidea izan dezala nahi dugu guztiok, gizarte osoak. Gaur egun biztanleriaren 20% eta 30% artean galesera hitz egin dezake.
14: 2026 dago helmuga, abia puntua ekainaren 13 ezarri du kontseiluak Iruñan egingo den Euskaltzaleon martxan. Bertara joateko deia egin dute.
0: EITB Focus. Urrengo urteko udal eta foru hauteskundei begira jarri da boto asmoa EITB Focusen azken inkesta. Bereziki Bizkaia, baina Araban ere bai, lehen indarra izaten jarraituko luke EAJak eta Gipuzkoan berriz EH Bildu litzateke. EITB Fokusek argi utzi duena da, indarra bertzaren arteko bipartidismoa sendotu egingo dela 10 botoetatik. Ia 7 izango bailirateke abertzaleak.
13: Boto portzentajeak EAen jeltzaleak ia 3 puntu aurretik leudeke, baina EH Bildu geroz eta gertuago bien arteko alde aurreko hauteskundekin alderatuta erdira murriztuta. Izan ere, koalizio subiranista da gehien haziko den indar politikoa inkestaren arabera, PSEek aitzitik 2 puntu inguru galduko lituzke lurralde guztietan, Ezker Konfederalak soilik Bizkaian lortuko luke ordezkaritza, eta PPek estatuko beste erkidegoetako igoerarik Euskadin ez du ikusiko, aldiz Voxek gora egiten du bereziki Araban.
0: Nerea Sarriegik ditu xetasunak.
11: Bai, Araban hasita argazkia gaur egungoaren oso antzekoa izan litzateke, EAJak eta EH Bilduk biek gora egingo lukete, baina botoen 128 gaindituta jeltzalek alde txikiari eutxiko liokete 7-10 baino ez. Alderdi abertzalek irabazitakoa galduko lukete PSEek eta PPek, eta batzar nagusietatik kanpo geratuko lirateke Sumar eta Elkarrekin Podemos 103ra iritsi ezin da. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke eta ultraeskuinak Araban soilik lortuko luke ordezkaritza. Bizkaian EAJak lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena, 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek behera egingo lukete, PSek 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek Bizkaian bai, Bizkaian izango lukete, ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Azkenik, Gipuzkoan EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke 2 puntu gehiago botoen ia 140 eskuratuta, eta hala, EAJarekiko aldeari eutxiko lioke 6 puntu jeltzaleek zertxobait gora egiten duten arren. Gipuzkoan berakada txikiagoa da sozialistentzat, baita popularrentzat ere, eta kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala. EITB Fokusen inkesta honek agintarien inguruan herritarrek duten iritzia ere jaso du, aldun nagusien artean, Eider Mendoza Gipuzkoarrak jaso du kalifikazio onena, 6,2, baina Ramiro González Arabarra da ezagunena, eta alkaten artean, Deigarria Jonin Sausti Donostiarraren kasua, iritsi berri, hiriburuetako alkaten artean kalifikazio onena lortu du 6koa, 5/5, Aburto Bilboko alkatearentzat eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak.
0: Nafarroako parlamentuari begira EITB Fokusek utzi duen argazkia gaur egungo argazkiaren oso antzekoa da. UPN Alderdi Regionalistak lehen indarra izaten jarraituko luke, hori bai 2 puntu pasatxo galduta. PSNek bigarren indarra izaten jarraituko luke, honek gutxiago galtzen du. Aldaketa hondiena EH Bilduren eskutik letorke, PSNren sorpasoa gauzatzetik oso gertu geldituko bailitzake. Elieraso, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, bloken arteko orekak ja bere horretan jarraituko luke, UPNek hauteskundeak irabaziarren, ez luke PP eta Voxekin gobernua osatzeko aukerarik izanen, eskuineko blokeak botoen 140 batuko bailuke. Beraz, indar aurrerakoien artean ituna litzateke aukera bakarra, baina norden bloke horretan indartsuena? Horrek gobernu akordioa baldintzatu dezake. Orain arte PSN izan da indar aurrerakoien buru eta horregatik da Maria Txibite lehendakaria, baina EH Bildu sozialistengandik soilik puntu erdira jarrita lidergotza hori jokoan legoke. Geroabaik berriz laugarren postuari eutxiko lioke. Datu zehatzetara etorrita, gorakadarik handiena EH Bilduk izanen luke, 2,4 puntu igota, botuen 120 eskuratuko luke. Boxeren abarmen gora, 2,3 puntu, eta UPNek 2,3 puntu behera. Berakadarik handiena, baina lehen indarra izaten jarraituko luke, botuen 126. Gainontzean, aldaketa handirik ez, baina lehen indarra izaten jarraituko luke, botuen 126. Gainontzean aldaketa handirik ez. PSNek Geroa Bai eta Kontigo

0: egin baitute bozketan euren hitzartzeetan agerian geratu den arren iritzi kontra jarriak dituztela gai honetan. Pasaden astean gogoratu Imanol Pradales lehendakariak nola dirazi zuen Jaurlaritzaren proposamena izango dela euskal erakundei autonomia handiagoa aitortzea bai Pasaiako eta bai Bilboko portuen kudeaketan. Sisto Iturriaga Goitia.
1: Pasaiako portuaren eskumena Euskadira ekartzeko urratsak lehen bailen emateko eskatzen zion Jaurlaritzari EH Bilduk aurkeztutako mozioak, baina ez da aurrera atera. Jeltzale eta sozialisten zuzenketa da gailendu dena, zuzenketak Gernikako estatutoa osatzeko negoziatzen jarraitzeko eskatzen dio Jaurlaritzari, baina Pasaiako portua espreski aipatu gabe. Euren jarrera saltzeko hitzartzeetan ordea agerian geratu da bi bazkideen arteko desadostasuna. Markel Olano, legebiltzarkide jeltzaleak tinko defendatu du Pasaiari interes orokorreko izendapena kendu eta portuaren eskumena Jaurlaritzaren esku usteko beharra.
2: Estatuko espiritura ikuspegitik ez da Pasaiako portua estrategiko eta funtsezkoa, da estrategikoa eta funtsezkoa Gipuzkoaren ikuspegitik. Horregatik uste dugu, desklasifikazioa beharrezkoa izango litzatekeela.
1: Jorge Juez, PSko legebiltzarkideak aldiz, interes orokorreko izendapenari eustea defendatu du, eta aireportuen kasuan adostutako irtenbidetik gertuago dirudien planteamendua egin du.
3: Una vía de cooperación, una vía de cogestión, una vía de colaboración seria entre el gobierno de España y el gobierno vasco.
1: Ander Goikoetxea, EH Bilduren legebiltzarkideak berriz salatu du, gezurra dela interes orokorreko izendapena kenduta, nazioarteko trafikoak galduko lituzkela Pasaiak eta horren adibideak aipatu ditu.
4: Ayamonte edo Torrevieja desklasifikatu ostean ere, nazioarteko trafikoekin jarraitzen dute. Edo Garrutxa, Almerian, Andaluziako juntak kudeatutako portua, Pasaiako trafikoa bikoizten du eta 32 herrialderekin importazio-esportazioak ditu.
1: Sozialistek izan ezik, gainerako taldek salatu dute Espainiako gobernuak hutsaren urrengoa inbertitu duela Pasaiako portuan.
0: Santurtzin oposizio osoak auzitan jarri du EAJ-taren gobernuak udaltzaingoaren hautaketa prozesua kudeatzeko modua. Ikerketa batzordean jeltzalek aurkeztutako ondorioen txostenaren ordez, EH Bilduk planteatutako osoko zuzenketa onartu du azkenean udalbilkurak. Han, jeltzalek auzian erantzunkizun politikoa izan dutela jasotzen da, besteak beste, Janire Gerenabarrena.
5: Bai, udaltzaingoaren hautaketa eta prozesuan ustez izandako irregulartasunek Santurtzin lehen mailako krisi politiko eta instituzionala eragin dutela eta udal gobernuak auzian erantzunkizun politikoa izan duela jasotzen du onartutako txostenak. Filtrazioaren froga erabakigarririk izan ez arren, informazio garrantzitsua alderdiaren mesedetan erabili izana leporatu diote oposizioko alderdi guztiek udal gobernuari. Entzun Naiara Gutierrez eta Juan Andrades EH Bildu eta PSEko zinegotziak.
6: Gaizki kudeatu zenuten alderdiaren irudiaz kaltetzearen arrazoi estetiko utzengatik. Informazioa desitzuratu, eskutatu eta erabili duzue.
7: El equipo de gobierno del PNV ha actuado tarde, de malas maneras, mintiendo.
5: EAJ-taren bozera maleak Edorta Rodrigok ukatu egindu bere aldetik informazioa eskutatu izana.
8: Esto no es ocultar información. Esto es actuar con rigor, con prudencia y con responsabilidad institucional.
5: Carmen Letubilla alkateoiak dimititu aurretik segurtasun zinegotzia kargu gabetu eta auzia fiskaltzaren esku jarri izanak agerian uzten du jeltzaleen ustez erantzunkizunez jokatu dutela.
0: Nazioartean ordu honetako arretaguneak Lander Eizagirre.
9: Ba, Estatu Batuek Irani eraso egin eta honek drones erantzun ondoren Libanora begira jarri behar gara, bertan dozenaka pertsona hil baititu gaur, Israelgo armadak eta euren herrietatik iparraldera desplazatutako herritarrak are iparralderago ari dira orain bultzatzen. Bere herrire itzuli nahi duela dio emakume honek, lurrean lo egin behar badu ere. Ezin ahaztu Gaza ere 10 pertsona hil dituzte gaur eraso batean, hauetako 4 adin txikikoak. Suitzara goaz, Zurikeko kaleetan 3 herritar zauritu baititu Labanaz, 31 urteko gizonezko batek, hauetako bat larri, lekukoen arabera 5 aldiz oihukatu du, Allah Akbar edo jainkoa handia da esaldia. Poliziak erasotzailea atxilotu du eta zabalik dauka ikerketa eta Estatu Batuetan amaitzeko Jean Carroll kazetarien aurkako ikerketa abiatu du Justizia Departamentuak. 80. hamarkadan Donald Trumpek sexu abusuak egin zizkiola salatu eta epaiketa irabazi zuen bada orain

0: garapen administrazioa litzateke, Karolen aurka auzi judiziala prestatzen ariko litzatekena, epaiketa horretan gezurra esan zuela leporatu nahian.
1: Justice Department has launched a new criminal investigation
0: salatzea horixe CNN kateak aurreatu duenez Trumpen gobernua prestatzen ari den estrategia.
2: Irunen, egunotan egingo den OCR Europako txapelketako antolakuntzak bestalde, bertan bera utzi du Israelek selekzio gisa lehiatu behar zuen proba protesta eta eztabaida ugariren ondoren, hartu dute erabakia txapelketaren antolatzaileek OCR, Espainiak eta Europako Federazioak ala ere izena eman duten. Israelgo atletek bakarka lehiatzeko aukera izango dute.
3: Bai, Israeleko kirolarien parte hartzaren aurka hotxugari altxatu ondoren antolakuntzak erabaki du txapelketako froga nagusietakoa igandean jokatzeko zen selekzioena bertan bera geldituko dela, horrek Israel kanpo utzi du herrialde gisa, baina esan bezala lehiaketan parte hartzera etorri diren dozena inguru kirolari israeldarrek banaka parte hartu ahal izango dute.
2: Ordu biterdiak jo berriak.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepideetako egoera eguneratu dezagun, Martxe Berria.
5: Baireki dute AP8 autopista Irunen, Donostiako noranzkoan egonda itxirik kamioi baten matxura dela eta, baina eragozpen haundiak daude oraindik ere, autopistan Lapurdin, A63 autopistan itxiera horrek eragindako autoiladak bai daude Donibane Loitzuneraino. Eta barneko errepidetan bai Irun, Beobia, Fikoba inguru horretan eta Lapurdin barneko errepidean pausu eta Urruña inguruan ere autoiladak oraindik ezpaita zirkulazioa normaldu.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
6: Arratsaldean atzoko egoera errepikatuko da. Kostaldean giro atsegina izango da, brisa edo iparrekialdeko haizearekin, baina barnealdean bero egingo du, bero zakarra haizeak iparrekialdera egin arte. Gaur Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean temperatura maksimoak 35 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar Ebro ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Uda giroarekin jarraituko dugu, baina ia egun osoan iparrukituko haize ibiliko da eta temperatura suabeagoak izango ditugu.
7: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari. Nerea Elustondo. Onintza Enbeita. Xabat Illarregi. Aitor Mendiluze. Anoetako Elizan igande honetan arratsaldeko 5:00.
4: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Kaleko liburu azoken sasoia da, hortaz?
1: Bai, bi liburu azoka hasiko dira bihar bertan, Bilboko liburu azoka eta Iruñan egiten dutena. Bilbon areatzen izango dira salmenta postuak bihartik aurrera. Eta Nafarroko liburuan berriz, liburu azoka Iruñeko Gazteluko plazan jarrita izango da bihartik aurrera. Liburu dendek kaleraterako dituzte beraz salmenta postuak eta idazle ezagunak postuetan izango dira, Maite, aleak sinatzen berala guztiaren berri.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsalde ona pasa. Liburu azoka beraz bihartik aurrera Bilbon eta Irunean, Donostiak berriz salmenta postuak uztailen atera ditu Gipuzkoa plazara. Liburu azokak salmentaz gain aukera paregabea izaten dira idazleen eta literaturan aditu diren personen hitzaldiak entzuteko. Bilboko Bidebarri eta Kulturguneak datorren asterako duen agenda begiratu besterik ez dago. Te Irunean beste inbeste hitzaldiak eta liburu aurkezpenak eta besteak beste Ernest Hemingway gogoan Itziar Lumbreras.
2: 10 egunez 50-etik gora jarduera antolatu dituzte azokan. Literaturri bilbideak aurten Hemingwayren festa liburuaren mendeurrenari buruzkoak. Maien guruak, ipuin kontalariak, irakurketa klubirekiak, sormen lantegiak, idazketa performatibo zein rap poesia eta ilerrak eta hitzaldiak. Azken horien artean, besteak beste, Jon Fernandezek liburu fisikoaren defentsa hitz egingo du.
1: Liburu fisikoaren defentsa egingo dute bai Nafarroan Iruñeko liburu azokan. Liburu fisiko asko jaso dugu azken egunotan, azkenekoa Gorka Berezi hartuak idatzi duena. Gorka Berezi hartua ezaguna da batez ere Argian egindako kazetaritza lanari esker, eta Garondoan du bere lehendabiziko novela. 21. mendeko lehendabiziko hamarkadara eramango gaitu novelak, eta arrakasta bizi izan duen idazle batekin egingo dugu topo. Eta idazleak berak Kataluniatik itzulita aspaldiko lagun batekin egingo du topo, eta lagun hori eta ibilia da. Eta azken batean iraganari buruzko fikzio osatu du Berezi hartuak.
3: Saiatu naizena kontatzeko moduarekin da esaten, bueno, gauzak horrela gertatu ziren edo behar bada ez. Ze iruditze badagoela joera, pixka bat historia hurbilari atzera begiratzean, nolait gertakariak hartu, kaja batean sartu, tapa jarri eta gainean hiltzea sartzen. Eta ni justu, ba bueno, iruditzen zait gauzak porosoagoa direla, poro gehiago dituzte eta utzi behar zaie arnasa hartzen. Ez.
1: Gorka Berezi hartuaren Garondoan novela Alberdaniak plazaratu du. Euskadiko Orkestrak egunotan egin duen birako azken geldialdia gaur Donostiako Kursalen. Camille Saint-Saëns kompositorearen La Nuit izeneko doinua eskaintzen ari degunotan Euskadiko Orkestra, Elena Sancho Perek sopranoa eta Gasteizko Bokalia abesbatzarekin batera. Elenak esan digu, Euskal Herriak futbolariak edo futbol entrenatzaileak ez ezik, kanpora goimailako kantariak bidaltzen edo esportatzen badakiela.
4: Bokaliari buruz esan barre del direla.
1: Oso ona dira kantuan, Elena, bokaliakoak.
4: Bai, oso soinu ederra, sutila eta bai.
1: Te esango zenuke Euskal Herria kantarien soprano eta tenorren arrobia dela. Adibidez, punta-puntan David Xabier Anduaga, ez da, momentu honetan, baina berdin-berdin bai. Sopranoak mundu guztian, ez da?
4: Bai, Miren Urbieta, Marife, Arantxa Zenarro, Clara Mouri, daude jende pillo bat, eta bueno, Laro Intxausti, jende pillo bat.
1: Elena keipatu digun Marife Nogales da. Elena Sancho Perek sopranoa, bokalia abesbatza, Euskadiko Orkestra, gaur Donostiako Kursalen. Konzertuaren bigarren zatian, Felix Mendelssohnen musika entzun, eta norbaitekin ezkontzeko gogoa piztuko zaigu, ala esan zigun Elenak. Ezkonduta ala ezkongabe, nahi duzun bezala joan zaitezke Bilboko Guggenheim Museoak, jarri duen erakusketa berrira. Jasper Johns, artista estatubatuararen ibilbidea jasoko duen erakusketa prestatu du Guggenheim Museoak. Jasper Johns, margolaria, eskulturgilea, bigarren mundu gerraren ondoren, estatubatuetan arteak izandako bilakaeraren ikurretako bada. Bere 134 lan jarri dituzte Guggenheim Museoan. Miren Artzaluz.
5: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Guggenheim Museoan. Gaurko soinu bandak musika hau ere badakar erromeria. Trikitixaren historiak utzitako izena hundietako bat, Laja gaur berpiztu eginda. Laja eta Landakanda bikoteko Iñaki Garmendiak Lajak bere etxean grabatu zituen piezak, bere etxean grabatutako materiala diskoan jarri dute, zede bikoitza argitaratu du Elkar argitaletxeak Laja ordu txikitako saioak izenburupean. Eta gaur bezalako egun bero eta sargorietarako egoteko eta musika entzuteko toki fresko-freskoa Gasteizko Santa Maria Katedraleko elizpea. Elizpe horretan uztailean eta irailean egingo dituzten kontzertuak aurkeztu dituzte. Iñaki Koroso, Santa Maria Katedral Gasteiztarreko teknikaria.
6: Bueno, elizpea, ba, ona etortzen diren artistak beti komentatzen digute, asko gustatzen zaiela, eta, bueno, berez, oso berezia da, ingurunea, eta, bueno, polita, normalean polita izaten da.
1: Gasteizko Santa Maria Katedraleko elizpea toki fresko-fresko eta fresko egoteko beste modu bat, kultur leioa entzutea, aire fresko eta sanoa laua izetara zabaltzen duen irratsaioa, kaele egiten dugun guztion hitzak eta kontuak entzutea aire egokitua piztea bezala da, baina bat ere energia xautu gabe.
7: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: Euskadiko Orkestra Donostiako kursalen eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoa berriz, gaur eta bihar, Iruñeko Baluarten. Denboraldiko azken konzertuak eskainiko ditu, gaur eta bihar, Nafarroko Orkestra Sinfonikoak Baluarten, Brahmsen Requiem Alemaniara interpretatuko du, Iruñeko Orfeoia, Erika Baikov, sopranoa, eta Birger Rade, tenorarekin batera. Arratsaldeko, zazpitardietan, bai, bai, bai, bai, bai, gaur, baita bihar ere. Guazen hiriburutik herri batera, guazen herri berrira, guazen Olitera. 30tik gora ikuskizun Herriberriko Oliteko antzerki jaialdiaren 27. edizioan. Uztailaren 17tik agustoaren 2 bitarte 27 konpainia izango dira Herriberriko antzerki jaialdian. Lehendabizikoz, familia osoarentzako ikuskizun hartuko du Lakabako eskenatokiak eta bigarrengoz euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute. Informazioa Itziar Lumbrerasek.
1: Uztailaren 17tik aurrera Lakabako eszenatoki emblematikoan ikusiko ditugu nazioartetik, estatutik eta Euskal Herri osotik etorritako 12 konpainien ikuskizunak. Ane Pikaza Herriberriko jaialdiko zuzendarikidea da.
2: Mi madre y el dinero etorriko da Mexikotik, Adolescencia Infinita, El Pont Flotante Valentziakoak, edo Las Gratitudes novela batean oinarritutako ikuskizuna.
1: Iaz bezala urten ere euskarazko antzeslana oholtzaratuko dute Lakaban, Deja Vu konpainiaren itzulera. Lehenbizikoz, familia osoarentzako obra bat ere ikusgai, konpainia kriollaren sueño, eta gainera, zuzendariei ilusio berezia egiten dien ikuskizuna, una vez en la vida konpainiaren selfie, gaur egun 12 urte izateak zer esan nahi duen aztertzen duen antzerki komunitarioko pieza.
2: Selfie guretzako bereziki garrantzitsua da, lehenengoz Lakabara iritsiko delako herriaren partaidetzan, kasu honetan nerabeen partaidetzan oinarritutako obra bat.
1: Aurtengo egonaldi artistikoei dagokienez, Las Nenas Theater konpainiak Lorkaren olerkietan oinarritutako Gatomakia proiektua garatuko du, eta antzerki gilea Siberrientzako egonaldirako Edurne Penaren Amortzia proiektua aukeratu dute.
3: Ikerketa prozesu batean murgilduko gara antzerki dokumentala eta interneteko lenguaia oholtzan hasteko asmoarekin. Amona bat eta bere historioa, biloba bat, autofikzioa eta galdera asko ditugu erantzuteko.
1: Kaleko ikuskizunek, sorkuntza eta dramaturgia tailerrek, Olaia Intziarte eta Hugo Torresen kontzertu eta performanceak, eta Pitillasen, Beiren, San Martin Unxen eta Tafaian egingo dituzten emanaldiek osatuko dute egitaraua. EITB-ren kolaborazioaren baitan gainera, Galder Perez lankideak tokiko artista eta konpainien arteko topaketa moderatuko du.
0: Herriberriko Oliteko jaialdirako sarrerak bihartik aurrera salgai izango dituzue. Guggenheim Museoak Jasper Johns artista ezagunaren obraren atzera begirakoa proposatuko digu bihartik aurrera. Pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira egun bere artelan adirazkor eta koloretsuak Jasper Johns. Une honetan Bilboko Museoak hiru erakusketa handi ditu munduan ezagunak diren artistenak. Ixan Adams hegoafrikarra, Roth Asagua, estatu batuarra, eta orain Jasper Johns, hori ere, estatu batuarra. Iker Zabala, Bilbo.
4: 73 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo estatu batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Johns, margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza, 130 artelan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arzaioz, Guggenheimeko zuzendaria da.
5: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
4: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Johnsen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Johnsen obrak.
5: Jasper Johns Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak guztira 134.
4: Jasper Jonesengan bereizgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak, Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Kuadro handiak, kolore itzalikoak, elementu figuratibo asko biltzen dituztenak, ondo surrealista osatuz, edo bere mapa koloretsuak, batez ere estatu batuetako lurraldea, trazu ezberdin eta kontrastatuz sortuak. Edo ziurrasko, Jasper Jonesengan ezagunena den lan hildoa, munduko artearen ikurdiren bere banderak. Estatu batuetako barra eta izarrak era oso bestelakoetan birformulatu izan ditu enkaustika edo kolaxea baliatuta. Jasper Jones ez da sekula bere artea esplikatu duen sortzailea izan, bere artea nahikoa adierazkorra zela zioen. Horregatik, artista hermetikotzat hartu izan da, baina Enrique Melgosa komisarioaren hautaketaren ardatza emozionala izan da.
6: Berari asko interesatu izan zaio batez ere bere obraren dimensio emozionala, ez. Orokorrean kontsideratzen dugula oso artista intelektuala, nolabaiteko distantzia jartzen duela bere arte eta gure artean identifikatu izan dugu hermetismo eta distantzia hori, berari interesatu zaiona eta esfortzu berezia egin du bere hautaketa horretan da bere alderdi emozionala, bere alderdi biografikoa ere isladatzea.
4: 1934 artelan hauen artean, asko Jasper Jones beraren bilduma pribatutik iritsi dira Bilbora. Night Driver erakusketa hau, urriaren erdialdera arte egongo da ikusgai.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Ba, Frantziako kan iritik itzuli berritan gurekin Begoña del Teso, Begoña Kaixo Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon.
0: Ardo ona eta gazta ona edanda edo ba, pitxin bat behintzat.
8: Bai. Plase guztiak onartu izan ditut eta gozatu izan ditut.
0: Aha.
8: Zuekin izatearena ere.
0: Ere, bale. Bueno, aurrekoan esan genuen, Kaniriko jaialdiak 79. edizioa bete du, eta, nao, zemaki biribil baten atarian, urrengo urtean, 80 urte beteko dituelako munduko zine jaialdi handienak.
8: Bai, ez da? Orain arte esan dugu beti, bueno, nik bederen beti esan dut, 45.000 akreditatu aginela kanezen, baina hauten 42.000 izan gara akreditatuak. Odun pentsatu zerretatuko den datorren urtean.
0: Mm-hmm. Izugarria. Bueno, behin da berriz errepikatzen dugu, Frantziako kan hiriko jaialdia dela, munduko jaialdiriko ospetsuena, baina hori esateko arrazoi asko daude, eta gainera ez dago urrutira joan berrik, pasaden edizioan bertan, han saritu eta ipatitu zituzten filmak urte osoan zerriko zeitugu. Jafar Panajirena zalantzari gabe, urrezko sarira bazizuelako, Joaquin Trierren pelikula ere urte osoan pensa zenbat itzein eruen, sentimental baliuri buruzta zei bilbide izan zuen,
8: zirartere
0: bai, bueno, aurten ze film iruditzen zaizu, urtean zehar aipatuko ditugula. Imaginatzen du bestea beste, urrezko sari irabazi duen, Christian Mungiuren Fior.
8: Fior, jakinan nik uste dut, dugun, edo izan dugun, edo genuen, mitetako bat pikutara bialtzen duelako, beti pentsatu izan dugu, ipagaldeko Europan, jendea aurrerako jazela, eta majoa, eta pakeaen aldekoa, eta estan jeroen aldekoa. Eta
0: utzia zu parentesi bat irikitzen, Christian Mungiuk berez filmean, Fiore izeneko filmean hitze egingo dugu, Norvegiako familia bat iburuz, kristaua dira, konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza, ikusiko da, konturatuko dira, seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da, ba, izkan bila bat, ezta?
8: Arazoa da, aita errumaniakoa dela. Ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa berez etorkina eta bar, eta bar. Eta zu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun hori. Elda ipagaldeko pelikulatan, bai badakir kiltan mungio errumaniakoa dela, baina ematen du gizarte horretan dena bare dagoela.
0: Eta pentsatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia, ere dugarri dire direla gauza guztietan ezkontzan beste beste. Bai,
8: eta gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, oza, ez da bai da pila sortuko dula, eta behin eta berri da ipatu beharko dugula, alde batetik ja abuztuan estenatuko delako Ipar Euskal Herrian, eta gero jakina bat ziurenik Donostiako zinemaldian ikusiko dugu. Bai, nik Fior. Uste dut, Fior eta oza, Errusiako Minotauro,
0: hori da beste pelikula batako bat, ez da, Epaimaiaren sari nagusia jaso duena, Minotauroa, nola da deitura, Andrei, nola esan behar da?
8: Zintxoak nortzuk ziren eta zintxu gaiztoak. Baina pelikula honetan eta bestazkotan, eta urtengo bestazkotan, hori behin eta berriro aldarrikatu da. Zerretatuko zen zu justu historiaen leku okerrean izango bazina. Eta karo, hori da Minotauro kontatzen duen, alda derrepentan funtzionario bat harrapatuta geratzen da Putinen Errusian, eta hori eta Ukrainaren gerraren mundu itxi horretan, eta bestaldetik bere bikotea pikutara doa, eta bestaldetik abia puntu bezala Kocha Bolen la fem infidel filma. Orduan, baian hori nik uste hori beste puntu garantzitsua dela aurtengo zinemaldian nolabait leku eta ahots eta oiarzun utxe egin diete hori historiaren okerreko lekuan edo aldean geratu diren oie. Kulpanteak ote dira.
0: Bueno, iruditzen zait urtean zehar baitere desente itzengo dugula Paweł Pawlikowski buruz, eta bere filmaz poloniarra da, Paweł Pawlikowski eta zuzendari onenaren sarira bazidu exekuo izan da, Javitarrekin batera, Los Javisekin batera, Fatherland da Pawlikowskiren filma.
8: Fatherland bakasik pelikula oietan guztietan kontu beral da hemen Thomas Mann, daukagu Thomas Mann idazlea.
0: Mendi magikoaren egilea?
8: Hori da, aberrira itzultzen da, alabarekin, Sandor Hillerek egiten du alabaren papera, badakizu izugarri aktore ona dela, eta justu hori bere desira, bere beldur, bere gauza intimo guztiak, ba, elkartzen dira Europako egoera arekin, bigarren regatearen egoera arekin. Eta hori, bauri, baian eski karo, ematen, ikusi izan ditugun ia pelikula guztiak elbakatu, baian, iraganean gertatzen dira, baian, hain gauzkoak diren, laterako, notezalit horretan, Emmanuel Magrerena, Gidoiaren zaria lortu du. Inkuso anakonismo haundiak dira, baina naita bilatuta guk nabari dezagun petenen Frantzian gertatu zena orain gerta daitekela.
0: Aha, beraz, denbora guztian da, historiara jotzen dute zuzendariek, baina gaurkotasun handiko gehiak ekartzen dituzte ona hori, behin eta berriz.
8: Behin eta berriz.
0: Bai, bueno, autore asko, film asko, urtean zehar behin eta berriz aipatuko ditugunak pixkanaka kartelde gira etorriko zaizkigulako. Entzun izun igandean amaruna saioan, Javitarrei buruz hitz egin zenuen, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren labola negrari buruz, kritiko agertu zinen, baina etzenuen ukatu, gauza bat, eta da, zuzendaritza onenaren sari irabaztea, ez da hauntzaren gauberdiko ez dula, zerbaitegatik eman diete, baino bai kritikatu zenien gauza bat, eta da, pixkate nola ditu zenion, homoerotismoari buruz egiten duten planteamendua pixka bat, modaz pasea edo...
8: modaz pasea, estilos pasea, horrelakoak ikusi izan ditugu, batasen gitaletxeak, ateratzen dituen, kaleratzen dituen, hainbat eta hainbat liburuetan, ja, baian, pasa diren amarkadetan sortutako oiek, bai, eta betiko helda, gizonezko biluzi, gizonezko guapoak, gizonezko kostaldean ikustede modal pasata rei jakina Lorcaren berriro mesedes ez Lorcaren izenaren erabilpen
0: oso masiatuta dago, oso gastatuta da Lorca,
8: oso gastatua eta gaia ema
0: bai, beraz, bueno, kritikari dena den garbi utzita sarira baztea merito handia dela. Kan iriko jaialdia munduko jaialdirik handiena da, hor eskaintzen da, eskain liteken asko eta asko eta asko, urte guzti izango dugu hor ikusi denaz gozatzeko eta zineaz zera, ba hori gozamena lortzeko, ongi pasatzeko eta batez ere begoinarekin egiten duguna zineaz hitz egiteko aukera emango dugu, egurtzeko
8: bizitzeko
0: egurtzeko bezala, esan behar nizun, gurtzeko bi gauzak, egurtu eta gurtu, bi gauzak
8: zinearekin bi gauzak eta gurtu,
0: begoina elteso plazera beti bezala, entzongo zait dugu astero arratxean, arantxiturbetan ekan epeinagarekan horekin, ezkarek asko Kanutzi eta guazen erromerietara. Iñaki Garmendia Lajak etxean grabatu zituen 40 trikiti pieza argitaratu ditu Elkar argitaletxeak, digitalizatu eta CD bikoitzean plazaratu dituzte. Orain arte etxeko kasete zintatan zauden grabazioiek belaunaldi berrien eskura jartzeko. Ordu txikitako saioak diskoaren jendaurreko aurkezpena bihar egingo dute Azkoitian eta gainera erromeria lekuak erakusketa zabalduko dute. Ainhoa Agirre kontatu zu.
9: 1944an jaioa Azkoitiko Laja baserrian, Iñaki Garmendia umetan hasi zen eskusoinua jotzen eta Elgeta eta Sakabi izan zituen maisu. 100 gazte izango ziren gerora Lajaren eskolak hartutakoak. Oholtzan Ramon Zubizarreta Landakandarekin osatu zuen bikotea eta Pandero Jolearekin girotu zituen Euskal Herriko plazatako erromeriak, ala nola ezkontzak, bataioak, kinto afariak, santa eskeak, omenaldiak. Esan hori zenez, hiru egunez egon ziteken eskusoinua jotzen kantarik errepikatu gabe. Eta errepertorioa, etzetorkion inspirazio zerutiarretik, baizik eta orduak jotzen aritzetik. Ángel Valdés, Elkar.
10: Bere repertorioak eta bere saiakerak eta bakardadean egiten zituen, grabatu egiten zituen basarriko soto batean. Nola baitere hortik ateratzen zuelako gero erromerietara eramateko zian repertorioak eta bar. Beraren txat oso importantea zan plaza. Jendea dantzan ikustea, bai arrimatuan, bai soltean.
9: Fandango harinarin, bals, polka, porrusalda, kalejira zein rantxera denetik jotzen zuen eta erromerirako egoki izan zitezken piezak probatzean gustatzen zitzaion.
11: Bea bakarrik rauteko zintamordo bat da, etxen gabain garabatzen zitun da, etxen beak bakarrik beren zaiua, gaben da askotan ama jutezan ordu batin da, lo, garrapatzen zuen zaino da, lo.
9: Etxeko saio horiek kasetetan grabatzen zituen Lajak eta zintak armairu batean egon dira urte luzez. Material hori, 600 bat pieza guztira, jendartera zabaldu nahiko luke bere seme Jose Luisek.
11: Deno zan, oitura, bazpar ere gorde, dana gorde, pixka guaki. Trekitilari beti behar dizkie bost pizza inor jotzestirune. Hori beti, inor jotzestirun bost pizza. Hori hoxei, gindik, baina ez ez, omendik aurra zabaldu. Gazta jendek, ikisi itzela, oen ja, gazta jende honi laundi mertzu. Dara zabalduta, zabalduta, zabalduta, gazta jende hartzatik etorrenak materiale berri egizteko.
9: Elkarren eskutik, ordu txikitako saioak izenburupean kaleratu dira Lajaren 40 pieza, eta datorren urtean beste hainbeste argitaratuko dituzte Euskal Herriko Trikitixa Elkartea prestatzen ari den diskoan.
0: Agustia, belaunaldi berriek Iñaki Garmendia Lajaren eta bere musikaren berri izan dezaten. Gorka berezi hartua kazetaritzan egindako lanagatik da ezaguna Gorka berezi hartua, baina literatura ere landu izan du, tartean hiru saiakera eta horrentzako biliburu. Ba, oraintxe plazaratu du Gorka berezi hartuak bere lehendabiziko novela Garondoan deitu dio. Igon Hortaza.
12: Lehen nobelek askotan sortzen dute jakimina, irakurleak ez baitaki zer aurkituko duen horri eta horri artean, baina Gorka berezi hartuaren kasua berezia da, kazetari gisa argitarautako testuei esker irakurlea ondanak ezagutzen baitu idazlea dagoeneko. Tartean da Ramon Agirre berezi hartua argian irakurtzen duela aitortu du aktoreak liburuaren prentsaurrekoan. Zure kazeta testuetan agertzen den umorea igartzen da novela berrian, galdegin dio idazleari. Berezi hartuak baietzen antzun dio, baina azaldu du Garondoan ez dela komedia bat, protagonistak 2000-garren urteko gazteak dira, Gorka berezi hartua.
13: Badauka sensazio bat, belaunaldi horri buruz nire belaunaldia dena, ez? Eta da, ez dela errepresentatzen erreza den belaunaldi bat. Zuk hartze badin baduzu, 70-etako hamarkadan gazte zen belaunaldi hura, naiz eta estereotipo bat izan eduki ezakezu irudi bat, ez? Zertziren 70-etako hamarkadako gazteak, 80-ikoak, 80-etako hamarkadakoak.
12: Lanbrotsua da ordea 2000-garren urteko gazten erretratua, idazleak bi garairen artean kokatzen ditu pertsonaiak. Euskal Gatazkaren amaierako fasearen zen eta aro teknologiko berriaren artean. Eta bi ur horien artean da intzuzen, Bartzelonatik Donostiara itzuli berri den idazlea. Protagonista sormen krisi betean dago. Liburu arrakastatxu bat arkitaratu zuen, baina orduz geroztik galduta dabil, itzulera betean ikaskide batekin egingo dutopo, Aleix eta kokide bihurtu zen lagunarekin. Berezi hartuaren asmoa ez da ordea gertakarien bilduma kronologiko osatzea.
13: Errelato, gatazkaren errelato famatu hori egiten eta inposatzen saiatzen dira jente desberdinak, niri ez zaitai asko interesatzen literaturako errelatoaren kontu hau, interesatzen zaidana da errelatotik kanpo edo errelatoaren azpian estalita galditzen diren kontu ez aritzea.
12: Eta emaitza amaika galdera proposatzen dituen novela da, zer gogoratzen dugu, zergatik gogoratzen duguna, Garondoa Gorka berezi hartuaren lehen novela da, baina ez da kazetariaren eta idazlearen hitzetan azkena.
0: Era Nacho Vegasen diskoko akorde batzuk gaur Iruñeko zentralen ariko dela iragartzeko. Eta bide batez iragarri ezagun badatorrela, Josin Etxeberri, arratsaldeon jo,
14: iritsi de, mendako.
0: Albisteko orain arratsaldeon pasadeno. Aio.
7: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Arratsaldeon, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirreren ustezko hiltzaileak bezala ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi du ez dela ondo gogoratzen gau hartan gertatutakoa. Hori bai, guztiz ukatu du labana berea denik. Igotzalkorta, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, ezinbesteko laguntzaile jotzen dutenak ezin du gau hartako ia ezer gogoratu, drogen eraginpean zegoen, argien esan duena eraso egiteko erabili zen labana ez zela berea. Ez duela inoiz ukitu ere egin.
17: Yo no la he tocado porque yo no es mía, ni salí de casa con ninguna navaja, ni nada, o sea...
16: Abokatuaren galdere isolik erantzun die eta ez naiz gogoratzen hori izan da gehien errepikatu duen esaldia. Buruko gaixotasunengatik botika gogorrak hartzen ari dela egun ere esan du, ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adierazpenean. Epaiketak amaia arratsaldean jarraitu egingo du.
15: Eta Nafarroako parlamentuak Logela Solteen alokairua eta aldi baterako etxebizitzen kontratuak zorrotzago kontrolatzeko urratsa egin du gaurko osoko bilkuran. Txibiteren gobernua babesten duten taldeen ekimena izan da, ikusi baitute etxeiabe batzuek formula horiek erabiltzen dituztela iruzurra egiteko. Hau da, eremu tentsionatuetan alokairuen prezioei jarritako muga saiesteko. Adibide bat ere jarri dute, Logela Solte batengatik hilean 600 euro kobratu eta komuna erabiltzeko eskubideri gabe gainera. Mikel Zabaleta Euskal Herria Bilduko parlamentariak defendatu du foru lege proposamena.
18: Etxe bizitzaren araudia saiesteko erabiltzen ari diren praktika batzuk mugatzea. Logelen merkatuaren prekarizazioa. Batzuek prekarizazio horretan negozioa ikusi baitute. Logela batean bizi den pertsona batek ere eskubideak dituela. Beste maizterrek bezala.
15: Nafarroan jarraituta, baina gertakarien alorrean, Biana herrian, 31 urteko gizon bat atxilotu du Guardia Zibilak, Errioxan gaur goizaldean, 26 urteko gizon bat hil eta bere emaztea zauritzea leporatuta. Fuenmayor herriko alkateak adierazi du atxilotua, kotxez joan dela Bianatik Fuenmayorrera, eta lehendabizi kotxez harrapatu duela gizona eta ondoren hil arte jipoitu duela. Emaztea zaurituta aurkitu dute ondoan eta ume txiki bat bere alboan. Erasoa goizaldeko ordu bat laurden gutxitan gertatu da Fuenmayor herriko herrigunean. Emaztea egonkor eta hiltzeko arriskutik kanpo dago, gizona ordea erasoaren tokian bertan hilda. Eta Europar Batzordeak 200 milioi euroko isuna jarri dio Temu plataforma txinatarrari legezkanpoko produktuen salmentari lotuta kontrol sistema egokiak ez ezartzeagatik. Merkatu bakarrera sarbidea izateko arauak bete behar dituela hala ohartarazi dio multinazionalari Thomas Regnier batzordearen bozeramaileak.
19: If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules.
15: 2024ko urrian ireki zuen Bruselak ikerketa eta ebatzi du Temuk ez diela egoki erantzun saltzen dituen produktuek sor ditzaketen arriskuei, Europako kontsumitzaileei eragin diezaieken kaltea gutxietsi egin duela alegia. Errepidetan arretagune bakarra Bilbon orduotan Mirafloreseko sarrera parean boluetarako noranzkoan auto batek istripua izan du eta erreietako bat oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez alerta laranjan jarraitzen du Kantauri isurialdeko barnealdeak amasei gradura arteko temperatura altu iraunkorrengatik eta abisu horia ere aktibo oroar baso zute arriskuarengatik. Eguerditik aurrera ipareki aldera aldatu da izea kostaldean, baina iluntzean bizkaitik hasita ipar mendebaldera egin arte ez du benetan freskatzen hasiko modu orokortuan. Nola nahi ere, ego isuri aldean temperatura maksimoek 30 gradutik gora jarraituko dute bihar ere. Besterik ez oraingo zirurak eta lau dira albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
7: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
20: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketak, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
21: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
7: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsaldeko urak eta 6 minutu, bueno, ba, gure partetik gonbidapena luzatuta dago. Bai, zatoz gurekin, zatoz Euskadi Irratira, orain hasi eta Laura Kartekoa gaur ere hemen, musikaren inguruan egin behar dugulako. Musika kezkaren bat baldin baduzu, musikaren inguruan interesik baldin baduzu, taka, emaiguzu aukera bat, ze agian lehen kantorekin ez dugu asmatuko, agian bigarrenarekin ere ez, ziurrenik hirugarrenarekin ere ez ordua, baina bueno, saiatu egingo gara behintzat, eh? Musikeruak, kantu kontari, alde hontan, Mikel Olazabal arlo teknikoan eta guk geu kantuak aurkeztu eta entzuten eta gero irratiaren bestaldean zure laguntza ere bai, zure saletasuna, zure ideiak, zure proposamenak, zure kritikak nahi duzuna. Guzti hori ona helarazteko Euskadi Irratiaren WhatsAppa 300 hasi eta 400 arte guk erabiltzen dugun WhatsAppa. Zenbakia 688666000 688666000. Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak. Atzo erakutsi du Jungle talde ingelesak kantu berria. The Wave, hori bere izena, soul eta funk ukituan datoren pieza elektroniko dantzagarria. Jungle eta The Wave kantu dantzari.

Jungle talde ingelesa, hemen Jungle izeneko egitasmo honetan Todd McFarlane eta Josh Lloyd Watson, bai bi horiek sortu zutelako taldea 2013an, 2013tik ari dira unelako kantuak egiten. Bueno, a ber, askoz lehenagotik ere lagunak dira, aurtzarotik lagun direlako. Eta Jungle egin aurretik beste talde batzuetan ere aritu zirelako biak elkarrekin. Hori bai, inoiz ez orain adinako indarrez. McFarlane eta Lloyd Watson orduan elkarrekin Jungle honetan. Baina hori gutxi balitz, azken urte hauetan beraiekin aritu den Lydia Kito ere talderatu egin dute azken aldi honetan, etorrik ja beste sendotasun bat ekarri dio musika oian honi. Hala egin zuten 2023ko Volcano ja iruko formazio estutu horretan, etorrela datorki gurein Sunshine izeneko kantu bilduma berria. Abostu bukaeran edo iraila hasieran hor etorriko menda Sunshine. 11 kantu ekarriko ditu eta honelako soinu eta ritmoak ere bai. Zeinen gauza elegante eta entzungarria. Jungle taldea aurkezten ari gara. Atzo bertan The Wave abestia. Horrekin abiatuko dugu edo abiatu dugu gaurko kantu kontari. Eta disko horretan beste hau ere bai. Honen izena Carry On.

Garai batean bikoa izan zena, bi mutilien gauza izan zena azken aldi honetan iruko bilakatuta. Tom McFarlane eta Josh Lloyd Watson hor ditugu eta hauekin batera Lydia Kito ere bai iruren artean esan bezala jungle taldea. Eta zen olako gauza, ze elegantzia, zen olako popo dotoria. Bueno, aurten abuztuaren erdi edo bukera aldera gutxikora bera beren disko berria, disko hortatik The Wave kantua aurkeztu dute azken urte hauetan eta horren aurretik beste hau ere bai Carry On izenekoa. Beti dantzagarri, beti dotore, beti onelako doinuak egiten, jungle taldekuak. Hori bai, Carry On kantu horrek beste ukitu bat ere badu, pop zaharkitu modernista ukitu esango dugun ez da? Beste klasiko honek bezala.

Ai, ai, ai, irurak eta amazazpi minutu, amabost amazazpi gure erlojuan ostegun arratzalde eguraldi zoragarri Euskal Herrian, bero, baina zoragarri eta gu onelako doinuekin eguna jantzten. Bon, hemen ditugu Sara Cracknell eta bere mutilak hau ere irukuan, neska bat eta bi mutil, hori bai, kasunetan, zen etien taldearen izena, zen etien. Aurretik ekarri dugu Jungle irukua, Carry On kantuarekin, eta onartzen dugu, ura jartzen dugun bakoitzean, taka, beste hori tartean sartzen dugu. Bueno, behin baino gehiagotan onartu izan dugu, hemen aitzakia bila ibiltzen garela, kantu batzuk berreskuratzeko aitzakia bila, eta honek benetan merezi du eta. Lauro geita amairuan, emila deratzi irun eta lauro geita amairuan, sotoz diskuan, You Are In A Bad Way, bide txarretik zoaz, izaneko abestia. Zen etien iruko ingelesa. Lauro geita amarretik ari dira hauek musik egiten, house eta elektronika eta synth pop hori nahazten, bueno, hori eta zer eta iruro geiko soinuetara eramaten gainera. Edo alderantziz, agian garai hartako soinuak erritmo horietara ekartzen. Hogeita amasei urteko ibilbideari errematea ematea tokatzen da orain, errematea ematea tokatzen da. Joan den urteko irailean International azken diskoa argitaratu du talde honek, eta gero horren ondotik kontzertuak, eta azken emanaldiak Erresuma Batuan eta Irlandan egingo dituzte, aurten irailean. Horrekin bukatu komenda talde honen zenetien irukoaren ibilbidea. Emakume bakarlari bat, zulotik atera nahian dabilen emakume bakarlari bat. Lola John musika munduan, Lola John, Messi abestia egin zuena, orain kantu berria hartuta. Honen izena, From Down Here, hemen behetik. From Down Here.

Erresuma Batuti datorkigun emakume bakarlaria Lola John 2024an Messi kantu egin zuena, abesti hori 25eko kanturik sonatuenetako bat izan da, baina bueno, horrek ere baditu bere prezioak, bai behintzat emakumeentzat, alako adikzioak eta alako depresioak eta horrelako goraberak ekarri dizkiolako guztiak. Bueno, hortik atera nahian ari da kantuak egiten ari da From Down Here, hemen behetik. Eta zuri bakarrik, zuzenean ere ja hasida taula gainean agertzen. Joan den asteburuan Ingalaterrako Sunderlanden BBC-ren Radio One Big Weekend jaialdia ospatu delako eta bertan izarretako bat izan delako Lola John. Honelako kantuekin Erresuma Batutik honen izena From Down Here. Topera dabilena beste hau da. Estatu Batuetako emakume bakarlari hau Olivia Rodrigo. Abestia The Cure.

0: Olivia Rodrigo Murrietan jaio zen. Murrietan jaiotako emakumea da Olivia Rodrigo. A ber, non dago Murrieta? Nork daki non dagoen Murrieta? Murrieta ez dago Bizkaian. Nafarroan ere ez. Araban eta Gipuzkoan ez dago. Ez dago behe Nafarroan. Xuberoan ere ez. Lapurdin? Lapurdin ere ez. Murrieta hori Kalifornian dago. Kalifornian jaioa da, jatorri latinoko emakumea, hori esan barrik ere ez, etonelako popa bestiak egiten ari dena. Begira, garun osasunaz, garun kontuetaz, depresio, etonelakoetaz aritu gara aurreko abestian, ba hemen ere hortaz ari da Olivia Rodrigo. Hortik izen burua, sendabidea, The Cure kantua. Eta The Cure honetan, Erresuma Batuko Robert Smith jaunaren talde ere presente, haiei egindako omenaldi ere badelako abesti hau. Esan bezala, Olivia Rodrigo, Murrietatik orduan, Kaliforniatik, kantuaren izena, The
1: Goizetan, izpilu parean,
0: irugeita zazpi onela ezagutu genuen Idoia Azurmendi Arabarra, eta onela entzungo dugu,

hogeita bateko ilun eta abar diskoko hitzetan izaneko kantunetan, eta hortik aurrera zenbat entzun dugun Aramaioko musikari eta abeslari hau. Bere abesti eta diskoetan bezala beste artista batzuekin egin dituen elkarlanetan ere bai. Eta beti ondo, beti aldarrikatzaile, eta batez ere beti musika pilua eskainiz, dudarik gabe. Idoia, asteburu honetan Donostian arituko da. Bi jaialdi benetan potolo datozelako Euskal Herrira datozen orduetan. Bat Donostiako Miramar gauak, gaur, bihar eta larun batean. Gaur bertan Zahara Rave, Carlos Ares, Silvan Estrada eta Isora. Gero bihar Donostiako jaialdi horretan ostiralean alegia, Dunkanduren 40 urteak, 21 Neomak eta Super Kremalleras. Eta larun batean Bebe, Kiko Veneno eta hemen entzun dugun Idoia eta honekin batera Luis Ferkan eta Smile ere bai. Hori dena Miramar gauetan, Donostian. Baina tira, horren parean Aiara Fest Arabarra ere bai, Mutrikun Aiara Fest, bihar eta etzi, ostiral eta larun batean. Sudagar, Biznaga, Sanguijuelas del Guadiana, Sune, Sobrecero, Mirua, Niña Coyote eta Chico Tornado eta Señor Lobezno ostiralean. Guzti hori ostiralean. Eta larun batean Aiara Festen, Señor Lobezno, berriz ere, eta honen ondotik, La Pegatina, Dubiotza Kolektif, Janus Lester, Javi Medina, Merina Gris, El Jose eta Guaya. Guzti hori orduan, asteburu honetan Euskal Herrian. Bueno, larun batean Amurrion, besteak beste Dubiotza Kolektif aipatu dugu. Dubiotza Kolektif. Ezagutzen alduzu Bosnia Hertzegovinako Mano.

Jebiga. 2008 konelako musika egiten Bosnia Hertzegovinako talde hau du bihotza kolektif, eta esan dezakegu Balkanetako mano negra dela onako hau. Europa ekialdeko soinuak, gay, ska, reggae, rock, punk, eta dena nahastuta, nahasketa zoroan guzti hori. Zuzenekoetan egundoko deskargak egiten dituen taldea da. Eta beste ezaugarri batzuk ere baditu du bihotza kolektif izeneko talde honek. Lehena, beren abesti guztiek festara gonbidatzen zaituztela, bai kantu biziak dira, baina denek eduki politiko eta sozial markatua dute. Bueno, badakizu, azken urte eta marka duetan asko sufritu duen lurretatik datoz, Balkanetatik, Bosnia Hertzegovinatik. Eta gero berri nitxure ere bai, hori ere digarria, mono hori beltzak jantzita ateratzen direlako parteide denak. Asko dira eta denak mono hori beltzak jantzita. Horitxe da du bihotza kolektif larun bat honetan Aiara Festen Amurrion zuzenean. Zuzenean azken kontzertua. Orain ja audio plataformetan ere bai joan diren laino ilunak dirauek. Hain zuzen ere Delirium Tremens.

Delirium Tremens taldearen despedida, Delirium Tremens taldearen agurra, joan den urtean, 25 azaroaren 29an, duela 6 hilabete esateko moduan, kasi-kasi, eh? Bihar bertan 6 hilabete. Bilboko Santana 27 aretoan gainera. Delirium Tremens zuzeneko batekin agur esaten, eta garai ezberdinetako lagunez inguratuta gainera. Horien artean, Aiora Renteria, Zarama taldeko Roberto Mosso eta Tontxu Tabares, honekin batera Jotakieko Elortxa, edo baldin badataldeko Katu ere bai. Emanaldi historikoa da. Ez dute kontzertua bere osotasunean aireratu, baina han gertatutako 11-12 abesti bai. Bideoan lehen da bizi, YouTubeen lehen da bizi, aste honetan hortik aritu gara. Eta gaurtik aurrera audio plataformetan ere bai. Gisa horretan, Delirium Tremens taldearen azken kontzertua. Nafarroa, Iruñetik, Baobabs Will Destroy Your Planet taldea, boskotea, 24tik musika egiten, bueno, 24tik ez, 14tik musika egiten ari dira. Lehen diskoa Londreseko Abbey Roaden grabatu zuten, Abbey Roaden lehen diskoa, eta orain berriz ere bandari, eta nervioni helduta, begira nolako abestiarekin datozen. Momenturik okerrenean, izenburua da, eh? Taldea, Baobabs Will Destroy Your Planet.

Nafarroatik, Iruñetik, Eimar Uberetakoena eta honen banda, wow, taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Bueno, lehen da bizi, izenak berak ematen du atentzio, ez da, izen deigarria da, Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek izorratuko dute zure planeta. Hori taldearen izena da, 2014tik ari dira lanean. Lehen diskoa Londresen, Abbey Roaden grabatu zuten taldearen izen bereko diskoa. Gero 2018an bigarren etorri zen, argiaren abiadura, 21ean arnasa, eta hortik aurrera alako ilunaldi baten esango dugu. 21etik aurten arte, aritu direlako, baina ez oso agerian. Orain, lan berria jarri dute mai gainean, epe bat, lau abestiko diskoa, ez esan izanekoa. Eta diskortako lehen da bizikoa da, momenturik okerrenean. Honelako doinuak egiten ditu, Baobabs Will Destroy Your Planet talde Nafarrak. Eta Dekaten Paia taldea zuzenean, Dekaten Paia Sydneyko Opera House handian gainera. Sydneyko Opera House handian, Dekaten Paia taldea. Orkestra batek lagunduta, pieza honen izena da Doing Fine.

Aurrera begira nolako gauza doing fine abestiaren izena zuzenean emana eta kantu hau horrela entzunda kantu honek dituen soinu eta ritmoekin agian ez du emango. Baina talde hau Decaten Paia izeneko talde hau Australiako banda bada Melbourne iriko taldea alegia. Lauro geite meritzetik ari dira lanean gero 2000 eta hogeita bian bukatzutzat eman zuten beren ibilbidea 2000 eta hogeita bian despedida luzatu zutelako. Hori bai taldeko bi liderrek berriz piztu dute orain Decaten Paia. Felix Rebel eta Oli McGillek gidatuta berriz ere kantu gintzan ditugulako. Bueno, kantu gintzan, disko gintzan eta zuzenekoak ematen ere bai. Beti bezala, jazz, ska, rock, funk eta erritmo latinoak nahastuz. Ba bai, australiarrak dira, baina erritmo latinoak ere badira talde honen ezaugarritako bat, Decaten Paia. Taldea berriz ere martxan jarri dute, bi disko plazaratu dituzte eta orain zuzeneko erraldoi honekin datozkigu. 18 kantu sartu dituzte joan den ostiraleko disko bikoitzonetan. 18 abesti. Sydneyko Opera House etxean orkestra haundi batek lagunduta Decaten Paia. Eta honelako bersioak egiten. Begira nola moldatu ziren Sydneyko Opera Housen Decaten Paia taldekoak.

Bekat Empire taldea live at Sydney Opera House zuzenean eta taldearen kantu handi denak jendaurrean jartzen. Beraiek gay orkestra jendetsua, eh? Blood on the Stage, hori da kantuanen izena. Eta, bueno, onartzen dugu ez da gauza bera, baina Pink Martini edo Big Bang ukituko talde eta soinuak gustoko baldin badituzu, taka, hemen aukera duzu, hau egundoko egitas modelako. Pentsa, Bekat Empire taldearekin, Orkestra Sinfonikoa, eta orkestra hori zein izango, eta Sydney Symphony Orkestra da. Hori gutxi balitz, Arte Kanela talde flamenkoa ere bai, eta Gondwana Choirs koru erraldoia, 100 piko lagun koruan, hemen broma gutxi. Audio plataforma denetan topatuko duzu, eta bideoak ere badabiltza, bideo benetan ikusgarriak gainera. Bekat Empire kantuan izena, Blood on the Stage. Itoiz taldea 1987an Ambulance izeneko mini LPA 6 abesti. Igandean non nagoen, zuk ez duzu nahi elurretan inoiz eta Ambulance. Diskoari izen ematen dion eta lana zabaltzen duen pieza da honako Ambulance eta gaur hemendik zorionak Juan

Juan Carlos Pérez mutrikuarra, gallegua, horrela deitzen zioten bere gaztaroko urte haietan eta Pérezek indar trabes eta itoiz sortu eta gidatu zituen. 70ko eta 80ko hamarkadetan bi talde horiek. Pérez jauna gure musikaren ikono delako. Bueno, gure ikono benetan personal horietako bat. Rock eta pop bezala, beste soinu batzuk ere landu dituen musikaria. Soinu bandagintza, klasikoa deitzen den zaku zabal horretan musika garaikidea ere bai, opera, eta zergaitik ez, ekoizpen gintza ere bai. Hainbat artisten disko eta bestien ekoizlea izan delako Juan Carlos Pérez. Jotakie, Taures Turdos, Piztiak, Maixa Teixiar, Sugan, Laja Trikitilariarena ere bai, Laja Trikitilariarena ere bai. Eta Laja ipatuta gaur bertan aurkeztu da Laja ordu txikitako saioak diskoa. Hau bai benetako bilduma diskoa. Lan bikoitza, 40 pieza, Lajaren.

pieza bals bat, hori da pieza honen izena, izenbururik gabekoak direlako hemen denak, Iñaki Garmendia Lajas Koitiarrak bere etxean urtetan egindako grabazioak jaso dira diskonetan. Kasetean jaso ziren bere garaian, eta Fandango, Ariñarin, Porrusalda, Mexikana, Paso Doble, Kalejira, Trikitixa, eta horrelakoak, horrela izendatuta gainera, berrogei guztira. Aukeraketa Angel Baldesek egindu, eta dokumentu historikoa da. Azala eta aurkezpeneare, kasu honetan tamaino berekoa, azala ere benetan ederra. Laja ordu txikitako saioak, Trikitiaren sustraiak, bihar bertan arratsaldeko zazpietan, Azkoitiko portale buru erakustokian, aurkezpen egingo da, eta bertan izango dira hainbat protagonista. Iñaki Garmendia, Lajak 2019an utzi egin duen, zenolako omenaldia Azkoitiko trikitilariari. Eta Juan Carlos Pérez, aipatu dugu lehenago, Juan Carlos Pérez, gaur egun Azkoitin bizi den musikariak ere, kolaboratu zuelako Lajarekin. Ba begira, Pérez jaunak, gaur, 68 bete ditu. Honelako musikaz bete dituen 68 urte. Honekin gaurkoz, despedida. Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, hiru ordu laurden barru, bostak laurden gutxitan, elkarretaratzea deitu dute Bilboko Indautxuko Eskolako patioan, ikasgelak ez dira labeak lelopean. Eskolako familiek deitu dute elkarretaratzea, salatzeko ikasleak muturreko temperatura jasaten ari direla, klimatizaziori gabeko geletan eta itzalik gabeko jolastokian eta presazko eta benetazko neurriak eskatu nahi dituzte ala, beroaren aurrean bermatzeko eskola publiko seguruak eta eskolak emateko eta jaso zeko baldintza duinak. Bilboko hainbat ikastetxe publikotan ari dira burua usteak izaten ikasgelak ez daudelako beroaldi hauetarako egokituta, urrutira joan gabe, Pagasarribide eskola publikoko gazte bat erietxera eraman behar izan dute gaur bero kolpeak jota. Goizeko 10:30etan ondoezik sentitu da zorabiatuta eta zuzendaritza Osakidetzarekin jarri da harremanetan orduan. Ambulantzian eraman dute erietxera. Miren Urutxurtu eskolako zuzendaria da.
2: Bazegoen gelan eta nabaritu du apotxoa zorabioa edo eta lainotu omen zaiola dena eta atera da kanpora eta kanpora atera denean kolpe bat hartu du baia zorabiatu delako eta lurrera erori da.
1: Pagasarribide eskolan aste honetan bero kolpeak jota hartatu behar izan duten laugarren ikaslea izan da. Gipuzkoako lurralde auzitegian hasi berri arratsaldeko saioa Lukas Agirreren hilketari buruzko epaiketan goizean akusatuak entzunda, fiskalak ondorioen berri emango du orain eta aurreratu du 22 urteko espetxe zigorrari eutsiko diola bi akusatu nagusientzat. Goizean bi akusatu nagusiek adierazi dute ez dutela ondo gogoratzen gau hartan gertatutakoa. Eta Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak errekurritu egin du Jon Olarraguridi presoari Eusko Jaurlaritzak onartutako hirugarren gradua. Fiskaltzaren arabera bere horretan presoak espetxean bilakaera positiboa eduki izana ez da arrazoi nahikoa neurri hori aplikatzeko. Horretaz gain fiskaltzak dio 2032an beteko duela espetxealdia Olarraguridik eta epemuga hori urrunegi dagoela hirugarren gradua emateko. Irizpide garrantzitsua da hori fiskaltzaren arabera. Eta Frantzian, Asamblea Nazionalak esklabutza arautzen zuen kodea indargabetu du aho batez. Testuak ez zuen balio praktikorik, esklabutza bera 19. mendean abolitu baitzuen Frantziak, hala ere, esklabuen bizitza arautzeko kodeak indarrean jarraitu du gaur arte. Xabi Ormazabal, Paris, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ez da maiz gertatzen, baina gaur behintzat aho batez bozkatu da Asamblea Nazionalean, 2026an esklabismoaren kode beltza abolitzeko izan da.
4: Pour 254 contre 0, l'Assemblée Nationale a adopté.
3: Esklabismoa bera 1848an gelditu zen bertan behera Frantzian, eta 2001an parlamentuak legez onartu zuen gizakiaren kontrako krimena izan zela Frantziak mendeetan zehar egin zuena. Baina hori horrela izanik, kode beltzak legediaren barruan jarraitu du, naiz eta praktikan indarrik ez izan. 1685an eginiko legia da, esklabuen bizitza kolonietan arautzen zuena. Derogatzeko eskaera Max Maciasan, Guadalupeko Irlako diputatu beltzak aurkeztu du. Eta unkituta ezin izan du jarraitu emakume eta gizon esklabuak gogoratzen zituenean.
1: Errepidetan arreta oraindik ere eskatzekoa Bilbon, Mirafloreseko sarrera parean, Boluetarako noranzkoan, kilometro inguruko auto ilarak baitaude. Lehen ere kontatu dugu auto batek istripua izan duela hor, erreietako bat oztopatzen duela, bada pertsona bat eraman behar izan dute zaurituta istripu horrengatik ospitalera. Eta auto ilara batzuk ere Arrankudiagan, Bizkaia 625an, Bilborako noranzkoan, bi autoren arteko talkaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, alerta laranjan jarraitzen du Kantauri Isurialdeko barnealdeak 36 gradura arteko temperatura altu iraunkorrengatik eta abisu horia ere aktibo oroar baso zute arriskuarengatik. Eguerditik aurrera iparekialdera aldatu da haizea kostaldean, baina iluntzean Bizkaitik hasita iparmendebaldera egin arte ez du benetan freskatzen hasiko modu orokortuan. Nola nahi ere, hego isurialdean temperatura maksimuek 30 gradutik gora jarraituko dute bihar ere. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian, bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, euskaldunak erronkazaleak garela sanoida, gurean norbaitek zerbait egitea lortzeko formula eraginkorrena, ez hau egin esatea dela diote askok. Eta egia esan ez goaz hemen ikerketa soziologiko handirik egitera, baina gaur esaldi hori erabili du gure lankide batek, eta hemen gaude, erridikulua egiteko prest, zergatik ez?

Chiquito de la Calzada, gaur, 84 urte beteko zituela esan dugunean, bileran. Ez ez saioaren sarrera txikitoren estiloan egin, hori xe bota digute. Eta ondorioa, bagoaz. Fistro pecador, no puedo. Barkatu benetan. Barkatu honengatik, baina badakizue. Erronka bat da.

0: bai, irrati bizuala orain konektatzen dugu, ze horren ostean, Itziar Alduntzin, arratsaldeon eta barkatu.
1: Estu
0: barkatu Itziar, benetan.
1: Zer.
0: Gustatu zaizu?
1: Noski baiet, nik jakin edut zeinek esan dizu hori egiteko.
0: Xabi Larrazabalek, norko estela.
1: Baina, a ber, baina erronka guztiei baiet esan baraldi ezu. Ez oso ongi.
0: Bueno, batzuetan badakizu, gauza batzuk ez dira gehiagik pentsatu behar. Bueno, gure erronka nahiko txarra izan da, hori horrela da. Orduan guazen, erronka hobe bati buruz hitz egitera. Gaur Durangoko Napar elkartean egin behar duten azitze egingo dugu.
1: Bai, eta horrentxe galetu beharko diogu gomidatuari, Napar den edo Napar txoko den zebitara irakurri dugu, ez da genik janola esan, baina hori argituko dugu, ez da eta gauzarik importantena. Importantena da, begira, Anboto astekarian irakurri dugula, Ekaitz Herrera kazetariak sinatzen duen artikuluan, aipatu duzun berria, izenburu oso ona duen artikuluan bide batez esan da. Ez Masterchef, ez Bake Off, Durangon pintxo duelua.
0: Gaizka Mendiola, Napar elkarteko kidea, horrela esango dugu edo Napar txoko zer esan behar dugu Gaizka?
2: Nahi duzun moduan, guk Napar elkartea deitzen diogu, baina nahi duzun moduan.
0: Ados, bazuek horrela esaten baduzue, ba, guk ere Napar elkartea esango dugu. Petri Estudillo eta Ibar Rodriguez parte hartzaileak arratsaldeon bioi.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, ze urdurik, urduri zaudete?
3: Bueno. Bai.
2: bai, ez da mergo da, bai.
1: A ver, Iban, Petri, venga, guazen aurrea. Ze pintxo prestatuko duzue eta zenbat prestatu behar dituzue?
2: Hola,
3: a ver,
2: Petri.
3: Bai, a ver, bueno, ze pintxo du esango, ze sekretua da.
1: Ah?
3: Orduan, claro, kontua da hori, momentu, o sea, gaur bertan, afarian bertan, jakingo dugu, zer jango dugun. Momentu sorpresa da. Orduan, nire aldetik bai pistatxo bat emango dut, nik gai bat jarri dut, bi pintxo egiteko, eta gai hori da nazioarteko sukaldaritza. Eta lehengo pintxoa, nik zebiakoa naiz, orduan ba Andaluziatik dator, edo Andaluziarekin lotura handia deko lehengo pintxoa. Hori izango da nire pista. Eta gero zenbat pertsonentzako, ba, 35 uste dute izango garela, bai.
1: Iban armagabetu duzu, seguro. Karo, esan duzunean, nazioarteko sukaldaritza, Iban gelitu da txiki eginda edo, Iban?
3: Keba.
2: Bueno, ba, bueno, nire pitxoak, beni bez, bakarri pizta batzuk emungo ditut. Bueno, lengua izango da fina, edo olako fina, koktel bat be, uh-huh. Ukiko dau, sorpresako be. Eta mare terra moduko bat izango da. Mm-hmm. Ze izan bidire pintxo bat hotxa eta pintxo bat bero. Vale, hori izango da hotxa. Eta gero bigarrena ba ez da izango fina, kontrarikoa. Vale, o sea, hori ja pekatu kapitalak ja dira. O sea,
0: Aizue, Iban, Petri, zuen artean lehiatzearena, hau berria da edo ohituak zaudete? Zuen elkartean horrelako gehiago egiten dituzue?
3: Gure artean izango da lehengo aldiz. Bai, parte hartzen dugu hemen txokoan egiten direne ba, ekintza ba, guztietan ez dakit, baina bueno, parte hartzen dugu, baina holan txapelketa bezala lehengo aldiz da.
1: Epai maikide izan entzarazu gaizka, beraien aurrean zaude, isilik, zer diozu?
4: Bueno, epai maikide jatun guztiak izango dira.
1: Denak.
4: Orduan, ona etorriko diren 30 lagunek egingo dute balorazioa egiteko aukera.
0: Mm. Eta 30 lagun horiek ze hartuko duzue kontuan?
4: Kontutan hartuko dute zaporea, kontutan hartuko dute testura eta originaltasuna. Eta hori izango da, bakoitzak emango dio balorazio bat eta guztien baturarekin aterako dugu irabazlea.
1: Vale, Gaizka eta Iban da Petri ze izan dira aukeratuak, beraien ez dakit beraiek aurkeztu dute euren burua, elkarteko sukaldari honenak dira, zergatik beraiek?
4: Bueno, horrelakoetan badakizu beti egoten dela bolondrezin aurkeztu eskualtzatzen, beti xaxatze talde bat badago ratzean. Eta xaxatzen hasi ginenean segituan eskualtzatu zuten eta egia esan berda posibiko zala bada horrelako jentea edukitzea elkartean.
0: Gaizka, alare hau ez da, ez egiten duzuen lehenengo aldia. Iaz ere egin zenuten eta dirudien ez ondo joan zen, bigarren edizioa egiteko?
4: Bai, guk gure elkartean, elkarte normal bat izateaz gain, jarduera ezberdinak egiten ditugu. Eta jardueren artean, orain pasan urtean, okurritu zitzaigun, ba hori, ba, azkide biren arteko duelo bat proposatzea. Horren ostean, bueno, aurretik ere egin zauden ardo dastaketa batzuk eta horrelako batzuk, Eta pasan urtean horrekin duelo proposatu genuen. Oso ondo joan zen, Eta egia da horren ondoren etorri direla jarduera ezberdinak egin direnak, bai garagardo kata bat, itxuan, jakeak itxuan dastatzeko beste horrelako jatordu bat.
1: Kontuz, gauza hundienak horrela hasi direlako, gauza hundienek horrelako hasierak izan dituzte. Elkarte batean hasi ginen duelu bat egiten, eta nazioarte mailan bukatu dugu hemen Bruselan, ez horrelako.
4: Bueno, gure mugak laburragoak dira, eta un momentu zelkartean nahikoa lan dauka.
1: Ja, ja, ja.
4: Egia da, gure hornitzaia den solaguenek ardo bana jarriko dio lapintxo bakoitzari, bai, eta bere ardoak dastatzeko aukera ere izango dugula. Horran ez da bakarri jana, baizik eta bueno, ardoarekin lagundutako faria izango.
0: Petri eta Iban, zuek aurrekoan egon zineten, bertan Maiorren bueltan, epaimaikide izan zineten orduan?
3: Bai,
2: bueno. Dale, Iban. Bai, leko lezketan, egon ginen, datatzen, eta, bueno, gure genuen, baita, gure parte, bai, haitik ez.
1: Bueno, eta hemen, oreaz aparte, oreaz kain, zer dago jokoan? Irabazleak zer jasoko du, Gaizka?
4: Bueno, ba, gehien bat orea da. Hemen ez dago diru saridik, hemen ez dago sari magnifikorik, egia da amantal bat preste ukitzen dugula, eta irabazlearen amantala ukitzea ba, beti da orea. Baina orea da, ez da, ekonomikoki ez dago saridik, ez dago...
1: Baina mandar horrek izanen du, ez dakit izartxoren bat, edo zerbait,
0: txelimitar bat.
4: Bigarren pintxo lehiaketako irabazlea, eta irabazle ordea jartzen dugu.
1: Ongi.
4: Eta horrela izaten da, bai.
0: Orduan, 30 lagun egongo dira Maiorren bueltan, kamerarik edo, egingo duzue, argazkiak eta, edo hau...
4: Ba, printzipioz, guk argazkiak ateratzen ditugu, baina horretatik aparte, Kaitz Herrera aipatu duzu lehen, Anboto kasetaria, eta bera ere etorriko da, normalean bideo montajetxo bat egiten digu, eta gaur ere egiteko asmoa duela esan zigun.
1: Bueno, esanen dugu Ekaitz gainera titular oso onak jartzeaz aparte, kastari bikaina izateaz aparte, oso eskuzabala izan zela, ze Gaizka zure telefonoa berak pasazidan. Eskertzekoa da.
0: Aizu Gaizka, orduan gaur Durangon Napar elkartean pintxo duelua, ordua ez dugu esan?
4: Bueno, 8:30etan ateak irikiko ditugu, pixka bat lasai etorri jendea sartzen joan dadin, pixka bat ezagutu, pixka bat lekuan kokatu, eta 9:00etan hasiko da lehenengo pintxoa, lehenengo ardoarekin. Eta gero, ordu laurdenero, joango gara aurkezten pintxoak, bai? 9:00etan lehenengoa, 9:00 bigarrena, 9:30etan hirugarrena, eta 9:50 gutxi azkena.
0: Beno,
4: eta horren ostean, bueno, ba.
0: Esan?
4: Bai,
0: eta horren ostean
4: bai,
0: garrantzitsuena.
4: Bai, botoak batuko ditugu, kontaketa egingo dugu, eta emaitza irtengo da.
0: Osondo. Ba, Gaizka, zorte honetan eskerrik asko, eta bereziki Petri Estudillo eta Iban Rodríguez eskerrik asko, eta zorterik onenak, irabaz dezala onenak.
3: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Agur.
4: Agur. Agur. Agur.

0: Txikito dela kalzadak, 84 urte beteko zituela gaur, hori gogoratu dugu saioasteko. Momentuz ez da bere nazioarteko egunik, baina kontua da, maiatzaren 28a dagoeneko badela nazioarteko egun bat. Maiatzaren 28a hamburgesaren nazioarteko eguna da. Bueno, ezinezkoa da, egun munduko edozein txokotan hamburgesak zerbitzatzen dituen jatetxeren bat ez topatzea. Baina noski kontua da, hamburgesa bat saltzea, eta gero beste gauza bat da, hamburgesa on bat saltzea. Jokin Aiarra garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, gaur egun, ogian urrepinkortak dituztenak, barrutik zen kanpotik gaztaz blai daudenak, veganoak edo kobe haragiz egindakoak denetik aurki daiteke, aukerak amaika. Eta gu beti dastatzeko prest.
0: Eta horak bali badira, orduan baiezkoa ematen dugu. Hamburgues ez asko dakien Jon Dávila gomidatu dugu gaur estudiora, Kai Street Food and Drinks jatetxen sortzailea da bera. Jon, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ondo aurkeztu zaitugu, hamburguesen
2: bai.
0: Aditua zarela, horrela aurkeztan duzu zure burua.
2: Bai, gaur egun bai. Aditua, bai, ja bost urte eta gero hamburguesen munduan egunero sartuta. Bai, aditu anaz, bai.
1: Bueno, Burger Masters Madrilen ospatutako lehiaketan zilarra lortu duzu aurten, hori bada nahiko bermea, ez, aditutzat hartzeko zure burua.
2: Bai, eta gainera horrekin oso pozik gauz, ze olako kampeonato batera fatia gogo asko gauko guen olako zerbait ikutzeko, eta gainera olako premisio batekin txera bueltatzia izan da increíble.
0: Jongo, te guztu zer nolako lehiaketa da Burger Masters? Bueno, ze dimentsio du, non egiten da, nola da?
2: Burger Masters da lehiaketa bat nun aukeratzen dien Espainiako hamburguesa gurmetonenak. Eta orduan itzen da hemen Madrilen IFEMan salon gurmeten. Eta horri itzen dana da ba, Espainiako zazpi finalistak doiaz. Eta hor zazpi finalistak zuzenian jokatzen daue daukagu 20 minutu lau hamburguesa esa prestatzeko, eta ba, jendia ikusten dau, daukozu lau aditu hor jurau moduan, eta gero, ba, bueno, hortik urtetzen die, bueno, basarixak.
1: 20 minutu dena prestatzeko edo dagoeneko gauza batzuk lehenagotik prestatzen amatzazu?
2: Ba, daukazu aukeria, hasi baino lehen zerbait prestatzeko adibidez saltzaren bat, ze adibidez igual gure saltzeko 20 minututan ez daukazu denborarik. Baina, bueno, zuk eramaten dozu hor zure gauzak prestatuta, eta aragisa eta guzti hori horbe inbiozu. Kamara bat daukozu zure atzian, denbora danian, eta zure atzian be pantalla enorme bat dau. Hortuan, hor dauen jende danak, dana ikusten dauzu zenian.
0: Eta lau hamburguesa horiek berdinak izan behar dira, edo lau hamburguesa ez berdin dira?
2: Ez, danak berdinak, baina berdinak, dana berdinak. Osa, zerbait ez berdinak ikusten bada, deskalifikauta zauz.
0: Eta, Jon, hasieran esan duzu, hamburguesa gurmeten lehiaketa da. Zer deitzen zaio hamburguesa gurmeta gaur egun?
2: A ber, nik uste dut gurmet hori ba, sartu dan kontzeptu bat da horregatik guk prestatu gauen olako hamburguesa bat txapelketa onerako elaborazio apur bat daukan hamburguesa, ez? Ez dana ba, igual aragia, saltza eta obia, ez? Horratzian elaborazio bat dau, adibidez guk jartzen dut gure hamburguesari arrautz jema bat, kura da en soja, ez da horrega.
0: Soja egoten da hor denbora bat.
2: Hori da, gero geratzen da hori ba esferifikazioa moduan. Eta gaina kremosidadea ondizia ematen dutza gero hamburguesari. Saltxak be versiona hau ingauen, guk ingauen emi saltxa bat, baina alazidra. Gero idia zabalgazta be erabili gauen, fat bacon bat erabili gauen, lau ordu dau abaja temperatura, ez? Osa, bier dau denboratxo bat prestatzeko, eta karamelizauta moduan urteten dau. Eta horregatik aukeratu gauen apur bat, osagai horreik, kalitatea errespetatzeko eta gurmet mundu horren barruan egoteko.
1: Eta aragiari dagokionez, etxeko zerbait eramantzen duten, ez?
2: Bai, etxeko zerbait eraman gauen, gukin gauen blend bat, aragi bat prestatu gauen, txuleta madurada apur batekin, eta pikaina madurada apur batekin. Eta danan astuta, azke, eta nik uste dut, guk bilatzen gauen aragi hori izatia protagonista, ez, hamburguesaren protagonista. Eta, de hecho, uste dut lortu gauela, ze ba, jurauak hamburguesa probatzerakoan igerri zan, euren mozuetan aragisa probatzerakoan, ez, aragisa mundiala da, horrela naztuta.
1: Horrelakotan, epaimaiak, klaro, zer espero duz, horrelakotan, krispetak, saltxa ikusgarriak, koloreak, jasu artifizialak ere jartzen ezkio hamburguesei, orduan, zuek pixkat alde klasikoagorako bide hartu zenuten?
2: Bai, guk hartu gauen apur bat alde klasiko horretarako bidea, zela, ze konsiente ginen, goia zela lehiaketa bat ba, gourmet hamburguesa bat aukeratzeko, ez? Eta azkenean ulertzen dut, ba, dauzela modak, ez? Gube bai baditzugu aukera batzuk, ba, lotusakin, o txutxeriekin, o tal, baina, bueno, esan momentua horretarako.
0: Claro, kontua da zu orain, zaudela, podium horretan, zuen hamburguesa bigarren geratu da, zilarra lortu duzue, baina zuk berez, etzen nuen loturarik ostalaritzarekin, zuk zure burua etzen nuen ostalaritzaren munduan ikusten, pedagogia mundutik zatoz, nola maitu duzu hemen?
2: Bueno, ba, ni atxabaltarra naz, atxabaltatik nator universidadera, 18 urtekin, pedagogia ikasten dut, eta ba, pedagogia ikasten ninguen bitartian, ibili nintzen, ba, bueno, ostalaritzan lanian, urbe ibili nintzen lanian enkargau moduan, community manager moduan, orduan, asko enpapau nintzen, apur bat esperientzia sakondu nauen, eta behin, ba, bueno, pedagogo moduan gradua bitxena zela, ba, bizitzia urtetzen jate ba, aukera bat, lokal bat hartzeko, neri beti deitzu izan doztaten zinuak, ba, street food mundu hau, eskuekin jateko mundu hau, eta, bueno, ba, konturatu hor duko, ja, hor martxan nauen proiektu jartzen.
1: Zan duzu, street food eskuekin jatarena, zuek esperientzia ezberdinak eskaintzen dituzu horri lotuta zuen kartan, nolako karta da zuena, azaldu guzu?
2: Bueno, guri gustatzen jaku, beti produktua respetatzia, ez? Baina bai gustatzen jaku pila bat originaltasuna lantzia, sormena asko lantzia, eta bezeruan esperientzia asko lantzia edo hobetzia, ez? Badaukagu aukera oso klasiko batzuk, ez? De hecho, klasik burger eta olakoak baditzugu, ez? Baina ez dugu inoiz atzian usten, ba, gauza oso kreatibo batzuk, ez, jartziagatik, ez, beti zentzu bat bilatzen, edo historioren bat bilatzen, baina bai baditzugu gauza, ba, behin izan gauen hamburguesa bat zuakin, zutan urtetzen zan, hamburguesan jama zaukun izena, badaukagu bat galleta baten krema zenbadur nautadoia eskularru batzuk usten dotzugu, eta hortan bai saiatzen gara, ba, bueno, apur bat desberdin izaten bada egisa gaur egun bueno, bada la tendentzia bat hamburgueseria askok daukie hau, baina beti saiatzen gara apur bat aurretik joaten, ez? Innovatzen apur bat.
0: Esan duzun bezala egia da gaur egun hamburgesak saltzen dituen lokalen eskaintza izugarria dela, oso zabala da, denetarik topatzen dugu batean eta bestean. Gaur egun bezeroak zer bilatzen duzuenean, badaki, ez? Hasieratik zuen eskaintzan izan delako hamburguesa ezberdinak eskaintzea, baina noski konpetentzia ere merkatu horretara joan denean, gaur egun zuen bezeroak zer bilatzen du?
2: Nik uste dut bezeroak bilatzen dauela lehengo kalitatea, ez? Produktua respetatzea, baina oso garrantzitsua dela bai bezeruan esperientzia hori, ez? Ez da berdina ba hori, hamburguesa bat eskatuta jan, edo sartzen zarenetik bizitzen dozun esperientzia, ez? Zelan esertzen zara maian, parafernaliaren batin biebozu hamburguesa jateko, hamburguesa hori ona badau eta gainera bihurtzen bada Instagrameable, aliaren batin biebozu hamburguesa jateko, hamburguesa hori ona badau eta gainera bihurtzen bada

0: Ba, lehenengo zutabea da kalitatea, bigarrena da sormena eta hirugarrena da esperientzia, ez? Eta esperientzia horren barruan, ba, izaiatzen gara nolabait, ba, bueno, ba, bezeruak ondo pasatzia, zerbait itxia eurak bebai, ez da derigorrezkoa, ba, ditugu hamburguesa normalak bebai danotzako, baina bai batzuetan izaten dugu hori kontuan.
1: Hamburguesa zari gara, baina hamburguesarekin ere osagarriak etortzen dira, eta batzuentzat bai ala bai egon beharreko kontuak dira, patatak, tipula ustaitxoak, hori ere eskaintzen duzue, edo hamburguesa protagonista denez hamburguesa eta listo.
0: Ez, guk oso consciente gara, zeni bebainaz ekiporretakoa, hamburguesa con patatas, orduan, de hecho, hori da gauza bat desberdin itxen gaituela bebai gaur egun, ze asko kitxen daue patatak aparte, ez, gure badozu patata jarri, ba, patatak ordaitzen dituzu. Baina guk ez, hamburguesa danekin beti datoz patatak.
2: Eta patatak zentzuk behar dute, klasikoak, gajo modukoak, ze horre ere,
1: aukera gara,
2: hundiagoa da.
0: Bai. Guk itxen dugu, patatak evidentemente etxian itxen ditugu, eta mosten ditugu gajo moduan, baina oso finak, orduan geratzen die krujiende moduan. Gero baditzugu razioak, ja beste modu batzutako patatak aurkitzen dituzunak, baina hamburguesekin datozenak beti dio lan, lehengo egunetik, eta holan jarraitzen daue.
1: Jon, duela urte batzuk zurekin telefonoz hitz egin genuen bere garaian zuen Kai Street Foodeko janaria, Times Squareen agertu zelako.
0: Bai. Egia da.
1: Entzulek behar badaz dute gogoratuko. Bai. Nola lortu zen duten ura? Eta gero hortan ere jende atzeti joan zaizue.
0: Bai, egia da. Hori izan zan, como, marketing saiakeratxo bat, guk itxen dugu beti saiatzen gara behintzat bidaiatzen eta hortik zerbait berreskuratzen, o zerbait hamburguesa berriren bat ekartzen dugu, eta horretara fan ginen, karta berri bat aurkeztu bigauen, eta zen goiaz inspiratzera Nueva Yorkera. Han gauzela, jakin gauen, bazauela aukeria Times Squareko pantailetan agertzeko, eta saiatu ginen, Starbucks batera fan ginen wifi-sakin, bidizio azkar bat prestatu gauen, eta venga, saiatuko gare, eta holan izan zen, gainera hotelera heldu, wifi-sa berriro jarri, eta bidizio horrek estandain zauen, komentario pila bat, ez dakizer, eta pentsaun hauen, funtzionauko zauela apurtxo bat, baina ez hainbeste, bai.
2: Eta gaur egun oraindik horren arrakastan abaritzen duzu?
0: Bai, askoke hitz egiten daue, de hecho, guk baditzugu iragarki batzuk han urten zienak, hor lokalian jarritzen markauta ez, eta ez baldin badakizu, de hecho, gure karta, gure lehengoko horrixa, da bazenekien eta datu kurioso batzuk Kaien inguruan ez, eta datu kurioso bat da hori, Times Squareen agertu ginela.
1: Kai topatu nahi badugu, Donostian bi lokal dituzue, ez? Mm-hmm. Grosen eta Antiguan publikoan zekoa da, edo bai. Ez berreina da?
0: Bai, girua oso antzerakoa da, publikoa oso antzerakoa da, bai, gertzen da turismoa putxoa gehiago groseko Kaien, baina itxendan girua bisetan oso antzerakoa da.
2: Eta, zuen hamburguesa izarra zein da gaur egun?
0: Hombre, gaur egun zilarra irazita gero hau bikain burger, baina baditzugu bai top seller batzuk lotuz moduan, hau galletak indatorrena, txule eta burger, hauek, hiru hauek esango notzun adibidez.
1: Madrileko itzorduak ere inspiratzeko balioko du, ez?
0: Bai.
1: Edo ez, edo diozu, hau egiten ari dira, gu beste leku batetu joan bargara.
0: Bai, azkenian eske hor, momentu horretan zuzauz oso sartuta, zure buruan, eta barrutik dardarka putxo bat, eta horre inspirazio asko egitzen zan ez, porque ez.
1: Bezeroak eskatzen dizuete, saiatu zaite honekin, badakiten ez gauza eroak probatzea gustatzen zaizuela?
0: Pila bat. Bat ezbe, baditzu, badaukau jendia Instagramian idazten dozkuena. Inau, edo investia, edo bidizioren bat pasa, o inspirau hemen, eta gainera kuriosua da, baina ume pila bat, bebai. Ume pila bat, baditzut bezeroak, euren amak, WhatsAppera bidaltzen dozkuenak, semiak, bizuak, eta bai, oso politxada.
1: Bueno, esan dugu gaur, hamburguesaren nazioarteko eguna dela, hori nolabait ospatuko duzu?
0: Bai, gaur bi kaietan itxen dugu pintxopote, ostegunero moduan, eta gaur izango dugu miniburgers pila bat, bi lokaletan, apur bat, egun hori ospatzeko.
1: Osondo, bai, onda bila, Kai Street Food eta

0: Seko sortzailea, eskerrik asko hamburgasaren nazioarteko egunan gurera tortzegatik, eta sandakoa gaur jendak hamburgasan nahi baditu, babadakin unprobatu ditzaketen.
1: Eskerrik asko.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
3: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
4: Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
5: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
6: Emesorti zero azpitik bostegun gutxien ez. Gordinik marinatuta izostuta behar du izan.
7: Freskoa bai anisakiz ez.
8: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Freskoa bai anisakiz ez.
10: 8:00 Salbaiak paisaia musikaletan gidari Trigger.
11: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
12: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Bai? Ze ona?
12: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
11: Ze itxura hon, eh? Nondago informazioa?
12: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Asistituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
14: Hau zoragarria da! Berira plitxegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banoa!
15: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29.
16: Bai pasa!

0: Joan den asteburuan izan da Azkainen Mugan dokumentala lehen aldiz ikusteko aukera. Bi azkaindar dira protagonistak ez atere?
1: Bai, Karin Kokelen eta David Grassi. Euskal Herriari itzulia eman die Mugal errotik irten gabe eta itzuli horretan bizi izandakoa jaso dute Mugan dokumentalean.
0: David Grassi, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Gustatu altzaie azkaindarrei Mugan?
2: Bai, jendeak gustatu dut, bon. Historia simplea da, Kajin da nire bikoteak. Gure oea da, horren dugu eskuare herriaren mapa bat. Uh-huh. Eta orduan, zergatik joan beti munduren muturea. Etxean hainbeste gauza eder ikusteko dituguena. Hori da, galderak. Eta, bon, esperientzia hori bikaina izanen zen. Eta hori egiteko bi urtez prestatzen eman ondorean. Zazpi haste binaka.
1: Duela bi urte, Euskal Herriaren itzulia egin zenuten, mugetatik irten gabe. Oinez, bizikletan, nola?
2: Ahalik eta gehien, esatu ginen, mugari gertu egoten. Honegatik erabili genuten hiru garraio bide. Mm-hmm. Hori da, oinez, bizikletaz, eta bertze zerbait da Packraft izeneko. Packraft da en pusgarri txiki bat. Eta olakoa gure bizikletaz gainean ematen dut.
0: Eta hori zer da gero, uretatik pasalizateko?
2: Bai, hori da. Elgarrekin, Packraften antzinean ematen dut demontatu bizikletez, eta antzinean ematen dut bizikletez, eta nik barnean, eta bizikletez antzinean, eta hop, olakoa, segitzen da.
0: Piragua txiki bat izango balitz bezala?
2: Bai, barku bat, txikia, plastikozkoak.
0: Ados.
2: Eta guten duzu pixkat raft,
0: raftekin,
2: baina tikiago.
0: Raftina, baina txikian.
2: Tikia, bai, tikia. Nik badut batxo eta Karin berte bat.
1: Zazpi, aste izan ziren, zemat kilometro guztira?
2: Gutxi gora bera mapan gertzen den zirkituak, gutxi gora bera mila bererun eta bosteun kilometro. Uh-huh. Baina batzuetan ur eta janari orni durak, uh-huh, beritu behar izan genituen, eta horrek dakaren logistika gatik, gutxi gora bera iru mila uste dut.
1: Jatekoa, edatekoa eta segurasko lolekua aurkitzeko, ez da? Beti mugan etzelako denetik egongo?
2: Hori da, badut kamioen bat, taklikazu bat, balmaze da, segitzen naiz gutxi gora bera muskit Bilboren ondoan, muskit. Otostopez, zakuan badugu bostegun janari, gaz, biboak eta hori denak. Segitzen naiz mendirat bostegun, nazterekin. Berriz atxematen dugu kamioi atxematen dut bizikletez. Segitzen naiz egun bat bizikletez. Berriz itzuli kamioi atxemateko. Kamioi adematen dut antzinean. Topez egitzen naiz berze toki bat. Oinez, gero, eta olakoa egitzen naiz.
1: Aze aventura.
2: Bai.
1: Eta hori guztia jaso duzue dokumentalean. Horrek esan nahi du, grabatuz joan zinetela, itzulia egiten zenuten bitartean?
2: Bai. Badut lehenik, badugu kamara nolaten da, berzen tikitikiak da...
0: Bai, GoProa. GoPro,
2: bai, bakatu, bai, GoPro. Eta berze bat da Canon bat, me haundiena argazki kamara. Baina argazki kamara urarekin eta hautsia da. Segitzen dugu GoPro bakarrik ora egiten dugu. Eta badugu ere drone bat.
0: Bai.
2: Baina drone ez dela egresa egiteko, badira naturaren preserazioak. Hainitz, mugan. nervion nervioren tokiak.
0: Bai.
2: Ez da posible drone rematen.
0: Bai, arauak daude, ez? Drona bai, ezin da edozein lekutan bai. Egan jarri, arauak daudelako.
2: Bai, bai, bai, hori da bai.
0: Esan dugu azkainen aurkeztu duzuela dokumentala, bi emanaldi eman dituzue. Gehiagotan bai. Eskainiko duzue?
2: Normalki zinemarat ere, datua ez da blokatu.
0: Oraindik ez dakizuen bai. Noiz, baina zinematara bai. Ere iritsiko da.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Mm-hmm. Normalki Donibanen, Donibane Garazi, Getarian, momenturek datua ez da
0: finkatik. Eta itxi oraindik.
2: Bai, bai.
0: Beno, ba, David Grazi, eskerrik asko zuen itzuliaren berri bai. Emateagatik.
2: Mil esker zuri, bai, aio.

0: Oye, na bez, arratsaldeon.
1: Eixo, arratsaldeon.
0: Zer modu
1: Pues ondo, mi esker.
0: Ondo.
1: Bai, bai. Sormenean super sartuta,
0: estreno bat
1: idegira, pixkat estresatua, baino, ondo.
0: Sormen prozesu antzatenean, ondo egon daiteke?
1: Ba, hori zen dere intentzioa, eta grado de egunak, zau dela eman mesez, hau bukatzea ja, baino, bai, orokorrean, balantze positiboa.
0: Baina, aurkeztu aurretik zure sormena gorrotatu daiteke?
1: Bai. Nik uste baiet.
0: Bueno,
1: o sea, gorrotoa maitasunarekin, bai. Baino, bueno.
0: Harreman batzuetan pixka toksikoa, ez horrekin.
1: Justu.
0: Baina orain ondo gaude.
1: Bai, oso
0: ondo gaude.
1: Oso ondo.
0: Bueno, ba, orduan, entzun dezagun sormen horri buruz daukagun audio bakarra. Zer da bukleau?
1: Ba, bera, bukle hau da, egin genuen argazki eta bideo saio bat proiekturako martxoan, eta Nouski bideogilarekin eta Iker Gozategi argazkilariarekin, eta, bueno, oraindik proiektua zen kasi, ba, imaginario bat, hor sormen prozesuan gauden, eta egia da, Rukula musikariakin kolaboratzen gabiltzala, eta orduan, bueno, sortu genuen bukle hau bazirudien material gordin horretatik, hasi ginela ja da musika edo erritmoak sortzen, eta, bueno, hortik bideo txiki hau, baina, bai, misterio dago, egia da, oraindik Rukularen kantak ez ditugula entzun.
0: Orduan, Sonus Fosioren soinua ez da hau izango, hau da, soilik teaser bezala erabili duzuena.
1: Hori da, bai. Piezaren soinua, batetik Lorea Burge dantzaria eta biok zuzenean egiten dugun soinuak egongo dira, eta bestetik Rukula Izaskun Gontzarez musikariaren bere musika sormena ere.
0: Jongo gara pixkanaka euren lanari baina, buruz itzakiten, baina zer da berez Sonus Fosio?
1: Ba, bira, proiektua usortzen da desira batetik erritmoaren inguruko ikerketa koreografiko bat iteko, eta orduan, bueno, induzketa sonoroa edo deitu diogu, izan ere nahi izan dugu barneratu erritmoaren mundu honetan, alde batetik modu kasi praktiko, matematiko batean ulertzen erritmoa zer den eta nola barneratu borrera, eta bestetik esperientzia gisa ere ikusten zer sortzen den erritmoa partekatzen dugun zerbait denean, ez? Zer motatako bidaiak edo esperientziak sortu ditzakegun esperientzia partekatu horretatik. Orduan, ba.
0: Modu matematiko batean esan duzu, eta egia da, Xabi, entzun dezagun berriro Jana Bezgaren audioa, jarri dugun audio hori? Hau ere badiru dizten baketa bat dela, ez?
1: Bai, guztiz. Osa, hola sortu zuen Renata da, eta Nouski bideogila. Eta, bai, ikusi genuen bideotik jaztegola bukle bat, eta esan genion, ez? Boa, jarri hau errepikapenean, eta ja buklearekin badukagu ere kanta, ez? Rokulak ba, kantak sortu aurretik. Eta, bai, interesatu geha, gongera berezik interesatuak polirritmiaren munduan, eta nola, pues, Lorea eta biok bidantzaren artean sortu genitzaken erritmoakola komunean. Eta pixka frikiak hor YouTubeko polirritmiako bideoekin hor ikasten eta saiatzen gu egiten. Eta, bueno.
0: Ze sorkuntza prozesu batean, badirudi zuk erakutsi behar diozula, ez? Ikusleari zerbait, baina zuek prozesuan askoz gehiago dio ikasten duzu, eh?
1: Bai, nik esango nuke, osa, prozesua dela bidai oso aberazgarri bat, eta ere segun nola sartzen zeran sormen prozesutan, nik onartu behar dut gustatzen zaidala prozesuak bera ni harritzea, eta fiskat espektatio horrekin joaten naizela ere, eta horrek daukaz zerbait ederra, baino ere batzutan, ba, hor bideoietan galtze horrek ere, gero bose erabakiak ere hartu behar dituzu momenturen batean, eta berriro gauzak itxi, eta, bueno, ba, bai, bidea interesante bat izan da.
0: Lau minutu dara matzako eta prozesua zitzeketan nari gara dagoeneko. Ze gore bertartean, zurekiz, bai zure irrati residentzian, eta gero gore bertartean, argi geratu zaigu, Oihana Bezgaren lana definitzen duena, prozesua dela, prozesuaren garrantziaz konturatu ginen asko zurekin, eta ordutik ez dakizu zenbatetan gero gogoratu garen beste tarte batzuetan.
1: Ja, ba, polita iruditzen zait, egia da, Edurne Azkarate aktorea den lagunak beti zate, itzue dantzaria beti prozesutan zabete, ze gero bolo gutxi itzuzue, eta ez dakit horregatik den, edo ez niri orokorrean, osea, fascinatzen nau, sormen prozesuen, ba, bai, ideak eta bai sortzaile bezala eta bai beste sortzaileen prozesuetan nagoenean ere nola doazen gauzak ba zehazten eta izten.
0: Bueno, bada jaso dugun informazio gutxi horretan ikusi dugun esaldi bat asko gustatu zaigula eta horretan sakontzea gustatuko litzaidake. Dantza gertatzen ari da. Azken finean, bera hartzeko prest dauden gorputzetara salto egiten duen zerbait da dantza. Zuek prestan deten Sonus Fosio hartzeko, nolabait dantza hori zuek hartzeko?
1: Ja, hau egia da, zela lehenengo dosierrean idatzi nuen testu bat, oraindik gorputzean hasi aurretik, baina esaldi honetan ere dantza erritmoitzagatik ere aldatu nezak, eta uste dut ere efekto berdina edo egingo zuela, iruditzen zaidalako jada gertatzen den zerbait dela, eta irekia hori badaukagu, bueno, barneratu gaitezkela mundu anitzetan, ez, nolabait. Eta kasu hontan, nik ere beste esaldi bat ekarri nahi nuena, hor dosierrean neukana Pascal Inarren musikari gorrotoa liburukoa, dela erritmoa vibrazioari dagoela lotuta, eta horregatik musikak oarkabean intimo egiten dituela elkarren aluan dauden gorputzak. Eta nire gertzat pixkat, esan dezun esaldi horrek honekin dauka ere nola baitzer ikusia, bai, espazio partekatu horretan jada egotearekin edo musika hauek entzutearekin nolabait gorputzare zeharkatzen dutela eta pres bazaude irekiere hori izateko bidaian sartzeko aukera daukazula.
0: Eta bidaia hori kontzientea da edo badu trantzetik zerbait, dantzak zu hartzen zaitu ia batzuetan modu inkonstiente batean, ez? Ari zarela zerbait koreografiatzen eta diozu, ez dakit oso ondo zer gertatzen ari den, ez dakit zergatik nire gorputzari den horrela mugitzen, edo uste duzu kontzientzia mantentzen duzula prozesu hortan?
1: Nik uste dut gure kasuan egia da egin degula lana oso ariketatik, eta uste dut kontzientzia oso piztua bestela izan degula, eta bidaia izan dela hori, oza, ariketatik bidaia dramatikoa edo ulertzerako bidai hori egitea, ez? Izan ere, musika elektronikoak ere nolabait eramaten gintun batzuetan, festa giro edo trantze giro batera, baina nolabait hasieratik bagenekin hori etzera ekarren nahi genuen paisaia. Osa, sentitzen genuen gauden bizitzen ari garen momentua batik, ez genuela oso logikoa ikusten batean plaza batean elkartu eta olako alaia izango zen pieza bat edo ekarri, nolabait iluntasun bat edo sentitzen genuen. Eta orduan gure bidea hori izan da ere, ez? Zer dagoen hor erritmo horretan hor sartzea eta indusketa hortatik edo ezakit ere lurra aldarrikatze hortatik bezala ere horrelako bide bat itea.
0: Modu matematiko batean ere aztertu duzuela esaten zenuen, ez? Oso modu, bueno, tempoek ere garrantzia duten prozesu batean, baina nolako mugimenduak ikusiko ditugu orduan Sonus Fosio, nola mugituko zarete?
1: Ba, kasu honetan, egia da, nire hasierako desiretako bat ere zen oinen mugimenduetan edo barneratzea, edo lenguaia koreografikoan pixkat limite hori jartzea, eta egia da, fascinazio bat izan dela azken urteetan house dantza estiloarekin, eta orduan bazen eskusa bat ere, sormeraren hasieran klaseak hartzeko house estilokoak, eta ezagotu genuen ere Alessia Bodic izeneko Holandako dantzari bat, eta berak zeukan online programa bat, house eta UK Jazz Fusion edo estiloko klaseak hartzeko, egia da, osea, ez dut inongo apropiaztorik egin nahi izan da zerbait enpapatzeko bezala egin deguna, eta gero gure investigaziotik edo egin deguna, baina bai, orokorrean, oinekin ari gera perkutitzen eta erritmoak egiten.
0: Hitz egin dezagun lan honen prozesuaz, noiz hasi zen?
1: Ba, hasi genuen 2025-eko irailan, hasi nintzen pixkat bakarrik, eta gero Lorea Burge dantzaria batu zen, eta esan nahi dut ere sormena oso modu kolaboratiboan egin degula, naiz eta zuzendaritzan ere partetik izan, elkarrekin sortu dugun lana dela. Gero Galizian egon ginen, egonaldi batean, justo gote berro bat usteetan dik egin dela. Eta ondoren ibili gera dantzagunean, eta baita ere Azala espazioan, Idoia Zabaletarena. Eta hor gaina dauka eszenatoki marabilloso bat aire librean, hor kanpoan sortu dutena. Eta hor dun, hori ere izan zen luxu bat, sentitzeko ze piezau kalerako eta espazio ezoikoetarako ari gara sortzen. Hor duan, zer den ere gorputza egotea espazioietan eta soinu hoiekin elkarrezketan, ez?
0: Jo, Azala aipatu duzu, eta jakin dezazula, datorren aste artean bere irrati residentzia abiatuko duela Aitzol Iraolak.
1: Ah, bai.
0: Eta Aitzol Iraolarekin bere lehen irrati residentzia grabatu behar izan dugu, ze datorren aste guztian erresidentzia egiten ariko da, Azalan.
1: Egia da, dantzan bilakaren barne.
0: Hori da, bai. Bideak nola doaz gure gustatzen. Baina, ekainaren 13an estreinatuko duzu zuek, baina aurretik jende aurrean ere egin duzu zerbait, ze kontua da, ikusi genuela, Labon, apirilaren 23an egintzen dutela, Sonus Fosioren irekiera ekitaldia. Zer da irekiera ekitaldi bat, ez bada, obraren aurkezpena.
1: Ja, ez. Egia da zela prozesuaren irekiera iketaldi, bez? Prozesua beti ateratzen da. Eta egia san, Labo Go hauek egiten dituzte justu prozesuak irekitzeko eta estrenatu gabe dauden piezak ba, publikoari hurbiltzeko eta ezagutarazteko zer den ere ba, prozesuan gertatzen diren gauzak. Eta, bueno, hasieran erresistentzia txiki bat eduki nuen, ze Lorea atzen hemen egongo, baino, bueno, animatu ninduten ere parte hartzera eta gustatu zitzaidana da nolabait ere testu bat idatzi genuela. Eta hori ona da uste sortzaileentzat pixkat fortzatzea gure burua ere hitzak jartzen egiten diogun horri. Bestela sartzen gara gure mundu fantasiosoetan eta ordun balioz izan zidan nolabait ideiak lurreratzeko, hori partekatzeko eta beste formatuak frogatzeko ere. Ze azkenean gero etorri zen ikuslegoak ere eskertu zuen ba, ez, barneko mundu hori ezagutzea eta jada bazen ekitaldi bat nolabait. Orduan hori ere interesante izan zen.
0: Baina Labogon egin zen hori, zer da gehiago? Hau, bueno, prozesuaren irekira ekitaldia izan da, gauza teoriko batzen gehiago edo bertan ikusi al izan zen sonusfosi oro izango denaren zati bat.
1: Bai, osea zati bat ere, osea saiatu nintzen, ba Lorea bertan egon ezarren, ba nire gorputzarekin mugimendu batzuk ere esploratzen eta balio izan zidan ere testeatzeko bidai moduko bat, ze genituen materialak oso solte bezala landuak, orduan saiatzeko ba hildo bat edo eraikitzen, eta gero DP Villanueva das nire kanpo begirada egiten dagoena prozesuan, ba nerekin egon zen, eta horre egin genuen ere ba irakurraldi partekatu bat, irudi batzuekin, eta bueno, fantasia hori ere bizitu genuen nola bai.
0: Bueno, Lorea etzegoen hor, baina ekainaren 13an ikusiko dugun horretan, Lorea eta biok egongo zarete zuen gorputzak jartzen pieza honetan, oso ez modu ezberdinean, oso sinkronizatuak, edo nola izango da zuen parte hartzea?
1: Ba hori ulertzen joan gara egiten joan garen einean, baino bai, esango nuke badela biburuko gorputz bat, edo orokorrean erritmoak batzen gaitu eta bien artean ari gara musika hori sortzen pieza osoan zehar, ordun hori ere izan da lanketa, eskerrak bioi gustatzen zaigun ritmoaren frikismo hau, zeren hor pasaitu gordoak detaile txikietan, eta bai, oso, bueno, dantzari ezberdina gara, ibilbide ezberdinekin, baino polita izan da elkartze hori, bai, lantzea.
0: Eta zuen dantza horri, bueno, edukia ere edo oinarria ere jartzen dio, barrukularen soinuera ikuntzak, eta gero ikergozategiren eta noskiren ikusentzunezko materialak, ez? Zer lan egin dute?
1: Ba, rukularen kasuan, egia da, hasieran presenteago egon bartzela prozesuan, baina azkenan nahiko telematikoki lan egin behar izan dugula, orduan hori erronka bat izan da aldi berean, baina lagundu digu ere nolabaiteko dramaturgia bat bilatzen horri, izan ere pixkanak asartzen torri den zerbait izan da soinu hau, orduan nolabaiteko bat egin baino gehiago, gara bi altavoz egongo balira bezala espazioan. Batetik gu gorputzekin sortzen dugun musika eta bestetik bera eragiten edo sortzen ari den hori. Eta orduan bi hoien arteko elkarrizketa bat bezala sortzen da. Momentu batzuetan batak besteari ere ba, gain egiten dio eta bueno, hor dago bide bat.
0: Eta beti elkarlanean egiten da, ala norberak bere aldetik garatzen du mugimendua eta gero elkarrekin jartzen zaretenean diozue, bale, honek funtzionatzen dit, honek neri ez, edo nola egin duzue kasu honetan lan?
1: Ja, nik uste, hasieran jarri genitula, hola, erreferentzia batzuk komunean, edo paisaia batzuk komunean, eta gero berak, oza, nik uste, pertsona bakoitzak bere modura sortzen duela, bere kasuan uste, bere etxeko bakardadetik edo estudioko bakardadetik ere sortzen dituela musikak. Orduan, demoak ari zitzaizkigun pasatzen, minutu batekoak edo, eta hor junginen identifikatzen, ea ze behar genituen, ea nahi genuen, bera elektronikatik etorrita musikak bit edo ritmo bat izan zezan edo ez, eta hor, ba, eraiki dugu azkenean sonusfosioren bai, musika.
0: Bai, azken hitza, azkenean nork du, zuzendaria zarelako, edo nola dau?
1: Egia, uzten naizela permeable izaten, eta egia esan oso eskertu banago prozesuak gurutzatu dituen jende guztiak eman dizkegun gomendio eta laguntza guzti hoiei. Orduan, bai, nolabait agian bai, kasu honetan, baina bueno, saiatzen naiz ere hor belarriak irekiak mantentzen eta...
0: Lehen esan duzu, DP Villanuevak, ez? Kanpo begirada egin duela. Zer esan nahi du kanpo begirada?
1: Ba, egia da dela kontzeptu bat, uste, definitzen goazela, gauzak egiten goazen einean, zeren dantzan nahiko ohikoa da, prozesuetan norbait izatea hor, batzutan dramaturgo hitza eman zaio, bestetan kanpo begirada. eta justu Loreak ekartzen zuen berak Londresen egiten du lana eta berak esaten zuen dela vibe guy edo la persona del vibras edo vibra bai, onak ekartzen dituen hori nire ustez da gehiago prozesuetan markoa eusten duen persona, ez? Eta kasu honetan nire piezaren barruan nagoenez kanpotik begirada hori ere emango diona edo eutxiko duena orokortasun batean bezala, ez? Naiz eta gu sartu ariketa konkretuetan agian irudi orokor hori begiratzeko gaitasuna duena eta gero pues lagun bezala ere lagundu edo duda gituzunean ba horregon eta
0: Sinus Fosio Pasaiako Dantza Festivalean aurkeztuko da. Zer nolako jaialdia da?
1: Ba, uste dela zazpigarren edizioa eta da dantza garaikideko jaialdi bat kale espaziotan egiten dutena, Pasaia Antxon, izango da urten gainaren 11tik 14ra eta orokorrean Euskal Herriko konpainia asko pasatzen dira bertatik, herri osoan zehar dituzte eszenatokiak jarrita hoietako bat adibidez skate park batean gertatzen da, frontoian, plazan, eta bueno, bai niretzat ba privilegio bada hor aurkeztea zen sentitzen naiz babestua ere holako bai giro batean edo pieza estrenatzeko aukera izateko duela uste lau urtere nere agurtzagarekin pieza bat aurkeztu genuen hor. Orduan bueno, bai botanien hola aber aukera zegoen eta bai.
0: Eta nik aurrera ekainaren 13an bai, baina gero bide gehiago egingo du, ez?
1: Bai, osea egia da ezkerala guztiz hor jarri, baina ekainaren 19an Bilbon aurkeztuko dugu ere Ibaiondo dantzaren barruan eta irailaren 3an Donostian ere egia, bueno, Tabakalera pareko programazio baten barne eta bueno, jarriko naiz gero ja lan hori egiten igual salmentarena.
0: Hori gero. Baina zu ezagututa ez da izango momentu honetan gorputzean duzun gauza bakarra.
1: Bueno, hor gabiltza, gozo ezberdinak egiten, egia da promo txiki bat nahi nuela.
0: Eski, bota.
1: Eztena jaialdiaren antolakuntza taldean nago, eta ekainaren 5tik 7ra horeretan gertatuko da, programazio oso interesgarria dago, aske animatzet jendeare hor biltzera.
0: Ekainaren 5tik 7ra esan
1: duzu? Bai, posa aurrengo astean.
0: Datorren astean.
1: Bai.
0: Bada, datorren astean azteko estenara begiratu, horeretara gerturatu zaitezte, gero handik gertu, Pasaian txora, eta gero Bilbora joan zaitezte.
1: Ya está.
0: Astero planak. Oiana bezgausko pozten gara etorritzarelako.
1: Mira, eskerrola
0: ya. Eskerrik asko. Esker.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, nazioartetik berriena, Kenian 16 ikasle hil dira, guztiak neskatoak, ikastetxe bateko barnetegian izan den sutean. Ikasleak lotan zeudela piztu da sua, eta hildako ez gain beste 80 ikasle eraman behar izan dituzte erietxera, guztiak etxean daude 7 izan ezik. Bruselan bestetik kontatu genuen 27etako atzerri ministroek akordio politikoa adostu zutela Cisjordanian oldartzen diren kolono israeldarren kontra. Bada kontseilua gaur onartu ditu neurri zehatz horiek, 4 erakunde eta 3 norbanako dira zigortuko dituztenak, muturreko israeldar kolonoak eta horiek babesten dituzten erakundeak kontseiluaren idatziaren arabera, Cisjordanian palestinarren kontra egiten diren giza eskubideen aurkako abusuen erantzule direlakoan. Erakundeak dira Nashala, Regabin, Hashomer Josh eta Amana, horiek dira zigortu dituzten 4 erakundeak eta 3 norbanakoa lirateke erakunde horietara lotuta dauden norbanakoak. Gurera itzulita goizetik ari gara kontatzen, Oreretako Xenpelar bertso eskolaren inguruan gertatu diren eraso eta jarrera matxisten aurrean Errenteriako udalak eten egin duela Xenpelar bertso eskolarekin zuen harremana eta ondorioz bertan bera gelditu dira bertso eskolan ematen ziren klaseak eta gainerako ekintza guztiak. Aizpea ota egi Errenteriako alkateak bere gaitzespen irmoena adierazi du eta udaleko bitarteko guztia jarri ditu eskolako ikasle eta familien eskura.
2: Gertaera guzti hauen inguruko gure gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu eta adierazi, elkartasuna biktimei, ingurukoei eta udalak bere zerbitzu guztiak aktibatuko dituela pertsona hauen alboan egoteko.
1: Ez litzateke kasu isolatu bat, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion bertsozale elkartean ustezko erasotzaileari. Salatutako irakasleak ez ditu bete bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak. Ekonomia gaietan Isabel Busto Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteko presidenteak ohartarazi du Gipuzkoak gaur gaurkoz Europako industrian posizio egonkorra duen arren etorkizuna mehatxatzen duten aldagaiak egon badirela. Txina eta Estatu Batuekiko ekoizpen galera, adimen artifiziala, herritarren zahartzea eta etxebizitza krisia besteak beste. Bustoren esanetan herri hitzarmen indartsu bat ezinbestekoa du Gipuzkoak lehiakortasun industrialari eutxina iba. Adiós.
3: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo, el compromiso, el emprendimiento y la vinculación...
1: Esfortzuaren kultura berreskuratuz dio Bustok eta 80ko urteetako, 80ko hamarkadako industria birmoldaketa erreferentzia gisa hartuz. Enpresaren eguna egiten ari da Adegi gaur Donostian, bertan hitz egin du Isabel Bustok. Eta gaurko kultura proposamena orain, Gasteizen arratsaldean inauguratuko dute Janela erakusketa, Gorka Urbizu musikariaren unibertsora sartzeko leio bat. Inaugurazioa arratsaldeko 6:30etan izango da, Montermoso kulturgunean, Urbizu bera bertan dela, lehenengo orduerdian edukiera mugatua izango da, gonbidapena dutenentzat, eta 7:00etatik aurrera sarrera librea. Erakusketa hilabetez bisitatua izango da Montermoson, Garbine Ortega da komisarioa.
4: Bai argazki serio hoietan eta bai bideinstalazio hoietan hainbat momentu deskribatzen dira musikarien arteko erabakiak, estudioko lana, entzuteko momentuak, baina baita ere atxaldirako beharrezkoa diren tarteak eta haien arteko konplizitatea.
1: Errepidetan arreta N121ean Almandozko tunela itxi behar izan dutelako Iruñerako noranzkoan kamioi baten matxura tarteko Nafarroa 12-10 errepidetik Endarlatxatik ari dira foruzainak trafikoa bideratzen. Horrez gain aipatu autoilare jarraitzen dutela Arrankudiagan Bizkaia 625ean Bilborako noranzkoan bi autoren arteko talkaren ondorioz. Eta guraldiari dagokionez alerta larainan jarraitzen du Kantauri isurialdeko barnealdeak eta abisu horia ere aktibo oroar baso sute arriskuarengatik. Arratsaldean iluntzean Bizkaitik hasita iparmendebaldera egingo du haizeak, ez du benetan freskatzen hasiko modu orokortuan ordura arte, nolanahi ere hegoisurialdean temperatura maksimoek 30 gradutik gora jarraituko dute bihar ere. Besterik ez oraingoz 5ak eta ia 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bueno, Jon Galeanori buruzko masterrak egin genuen atzo Oier Gilekin, eta badakizu ezer gertatzen den horrelakoetan. Horain sentitzen gara, ba, Vogueko kazetariak, eta modaz hitz egite jarraitu nahi dugu, adituak garelako, claro, Jokin Aiargarai, arratsaldeon.
1: Kaixo, bai, adituak garenez, arituak izan nahi dugu orain, eta moda pasareletara joan nahi dugu. Eta gertuen dugun itzordura, joatea erabaki dugu, bihar Tolosan egingo dutelako Tolosa Fashion Show.
0: Telefonaren beste aldean dugu, Jaione Urreta, Tolosan kukeko merkataritza teknikaria. Jaione, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Konta iguzu, zer da Tolosan egin behar duzuena?
2: Ba, bihar Tolosan desfile moda badaukagu, bertako komertziaren desfilea. Bertan, hemen Tolosako 28 dendak parte hartuko dute, guztira 84 duk erakutsiz. Ta pixkat helburua da, ba, bertako merkataritza ba, indartzea, eta ba, pixka bat erakustea ze aukera desberdin dauden bertan.
1: Eta nola doaz prestaketa lan horiek?
2: Ba, hemen jazkeneko detailetxoak izten, urduritasunekin, baina, bueno, nik uste ja dena nahiko kontrolatua daukagula. Bihar zazpitan azteko ja, arratsaldeko zazpitan.
0: Aurten berrikuntzak ere badituzuela badakigu, azteko nori izango da, aurkezlea?
2: Bai, aurkezle moduan nire alias izango dugu aurten, aurreko urtetan aurkezle gabe egin izan dugu, eta aurten erabaki dugu ba, berrikuntza hori zartzea.
1: San duzu, 28 denda direla aurtengoan, zer da, inoizko kopuru altuena, zuen kasuan?
2: Bai, bai, bai. Eta gainera denda bakoitzak hiru modelo izango ditu, eta horrek esan nahi du, inez baino luke jago biko ditugula, garru eta lau.
0: Zer nolako dendak dira? Perfilez horreinatakoak dira, edo...
2: Bai, pixka bat denetarik emakumezko moda, gizonezkoa, aurra, osagarriak, zapatak, eta beste motatako batzuk ere baditugu, bai.
1: Bueno, esan duzu, zazpietan hasi behar duzuela, claro, zazpietan oraindik irekira orduar da komertzio gehienentzako, nola moldatzen dira horrelakoetan dendariak desfilean parte hartu, dendan egon itxe egiten dute, norbait jartzen dute, zein da aukera?
2: Bai, ba, bizpairu daudenak dendetan, ba, bat geratzen da dendan, eta besteak etortzen dira guri laguntzera, baten batek ba, pixka bat lehenago irekitzen du, eta beste batzuk ba, aldutenean etortzen dira laguntzera. Gu hemen irugu langile gera elkartekoak, eta ba, beraile laguntzeko gaude. Uh-huh.
0: Eta dendariak beraiek erabakitzen dute zer aterako den pasarrelara, edo nola sortzen dira estilismoak?
2: Bai, beraiek erabakitzen dute, egun hauetan zehar modeloak egon dira dendetatik pasatzen, eta ja lukuztiak probatuta dituzte. Baina bai, dendak dira erabakitzen dutenak.
1: Eta modeloak nola aukeratzen dituzue?
2: Ja, hirugarren edizioa denez, ba, ja pixkat fitxatuta ditugu, eta dira hemen herriko edo inguruko modeloak. Bai.
0: Eta beste berrikuntzetako bat, pasarela bera da, nolako izango da ba?
2: Hori da, lehen gurtean, baino ia bikoitza, askoz luzeagoa. Azkenean egin nahi izan dugu apustu hau, ba, jende gehiago sartzeko, ba, modeloak ere denbora gehiago egoteko pasarelan zehar, eta ia bikoiztu egin dugu pasarela urten bai.
1: Eta desfileetan, arpa garrantzitsua da, baino desfilea bera girotzen duen musika baita ere, zuen kasuan, herriko artista bat arduratuko da hortaz?
2: Hori da, Alai izango da musika zaduratuko dena, Tolosarra, ondo esan duzen bezala, bai, bai.
0: Aste honetan, segulako bero zapa izan dugu, horrek ere kezkatuko zaituzte, baina bihar zer nolako giro espero duzue?
2: Bai, ematen du bihar ja pixkat freskotuko dula, ez dula inbesteko beroa egingo, así que parte hortatik lasaiago gaude, bai.
1: Eta parte hartzari dagokionez publikoan, ezakiz, saretan ikusi dugu Euskal Eduki sortzaile, modazale eta pertsona ezagunek gonbidapena jaso dituztela dagoeneko, gure irudipena da? Edo gonbidapen ugari bidali dituzu zuek.
2: Bai, gonbidapen asko bidaltzen ditugu, azkenean gure helburua da alik eta jende gehienera iristea, eta lehenengo filan gonbidatuak egongo diren arren, atzean guztiz irekia izango da, eta etozein etorri izango da ikustera.
0: Gainera, desfile honek badu berezitasun bat, ez? Desfilean ikusten dena erosteko aukera badago?
2: Bai, hori da, Tolosankok badauka zerbitzu bat, eitzen dela gogoko, eta bertako WhatsAppera iratzita, ba, desfilean ikusten den edozer produktu, etxera bertara bidali dezakegu.
0: Bueno, ba, orain moda ditu garenez, biharko desfile hori ikusiko dugu, eta kuskusiatuko dugu momentu honetan desfilean zer ikusten den, eta zer den kaletan ikusiko dugu. La, Jaione Urreta, Tolosankoko teknikaria, ondo joan dadila?
2: Mila esker.
0: Agur.
3: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
4: Hartzen noin, oin bat eta utzera bazten. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek usen nun, Mikel, da, oh, jordun kontento, eta penaltiek esan nun, loskito, baina ze porterua daukau, da, humilia, eta hartu leche, eta oikema,
3: Amara una, azte buru goizetan, Euskadi Irratia. Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
3: Bai pasa.
6: Segun zer esaten Arantza, dena sortzen dela hemen azpian duzun kutxa honetatik?
7: Bueno, kutxa guzti hauetatik.
6: Ze formatu daudela esan duzu?
8: Ba, elektromagnetikoetan formatu guztiak. VHS, umatik, eta kam, jai 8, V8, mini DV, hori, ba, sortu ziren bere momentun sortu ziren formatu guztiak bildu ditugu hemen.
6: Gaur egun erabiltzen ez direnak, ez? Edo?
8: Ez.
9: Hori bada beste arazo bat, hor bagen euskan, eunoak azinta, oso ondo jakin gabe ze zegoen kutxa baten bakoitzaren barruan, baina ez geneukan iaia ekiporik hori guztia ikusteko.
8: Eta orduan, ba, bi arazo dituzu, ez alde batetik zinta egoera onean egon behar da, eta beste alde batetik behar duzu erreproduktore bat zinta hori erreproduzitu alizateko, digitalizatzeko.
0: Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
0: Nonda, entzun duguna? Ze eundaka zintaz, ze ekipoz ari dira ba?
6: Hori da, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko gela batean. Gela bat, lasai asko izan zitekena 80ko hamarkadako Berlingo pelikula batekoa egia esan. Eguri itxurako paneldu normekin eta telebista pantaila zarrak noin nahi dauden gela horietako bat. Eta horrez gain, zinta zarroiek guztiak erreproduzitzeko gailuz eta kutsaz betetako apaletegiape badituzte gela horretan. Eta erdian ja, ba, lanerako mai batzuk.
0: Bale, hori ekipoa, baina nortzuk dira entzun ditugunak?
6: Bueno, entzun ditugunak dira Arantza Lausirika, Nacho Rodríguez eta Pablo Marabi, EHUko Akmeka izeneko arte ikerketa taldekoak dira eurak, eta eurenera joan gara Videoflux proiektua ezagutzera. Ikerketa talde horrek dituen proiektuetako bat da, Videoflux, eta 80ko hamarkada bueltan hasita Euskal Herrian egin diren bideo sorkuntza lanen, ba, zelanbait esateko, zaindari bihurtu direla, esan liteke iaia, zinta askoren zaindari. Ari gara bideogintza esperimentalaz, bideoartea gordetzen duten zintez, eta ari gara beregunean arteleku itxion doren hor zehar barriatuta geratu zen materialaz, unibertsitateko funtsetan beba zeuden kopiez, eta jatorri ezberdineko zintez bebai, tartean Tolosako posgarren taldea zeritzonetik heldutako ez. Entzun, eurek zer dioten.
10: Estatu mailan dagoen bideosorkuntza bildumarik handiena da momentu honetan. Osea, badagoude beste batzuk, baina hemen hori material pillo bat dago, parte bat digitalizatuta dago, baina parte oso txiki bat, eta karu guzti hori digitalizatzea komplikatua da. Filmotekarekin lanean gaude, ze Pablo egiten duena da... Bueno, guk ez ditugu baldintza guzti hau hemen mantentzeko, ez da lekurik egokiena, ez eta son baldintza batzuk behar ditu, temperatura baldintza batzuk behar ditu, ze bestela hori, ezintak kontatu iten dira. Ordan, Pablo eta beste bekadun batzuk egiten dutena, izan da, bale, errebizatu zer dagoen zinta horietan, pak batzuk egin, bale, ba, artista honen inguruko lana, edo urte honetako lana, edo ez da daki zein beste irizpide erabiliz, ba, hori, pakete batzuk egin, eta horiek bidaltzen dira filmotekara, Euskal Herriko filmotekara. Haiek digitalizatu iten dituzte, eta gero digitalizazio hori guri pasatzen digute, guk egileekin eskubideak kuadratzen ditugu egilekin eta filmotika geratzen da zinta fisikoarekin. Haiek kustodian daukate zinta hori, ba hori, beraiek baldintza onak dituztelako hori mantentzeko. Horren gu daukagu digitalizazioa. Eta hor, bueno, sortu dira gauza nahiko bereziak. Ba, adibidez, proiektuan kontu ezberdina gertatu dira. Ba, Juan Carlos egile horren familia bere lana pasatu digu eta digitalizatu inda eta berari buruz Errekalde Aretoan Bilbon egin den erakusketa batean erakutsi dira bere lan batzuk, digitalizatu diren lan batzuk. Azteko, estatu mailan egin zen, irudimentziotan egin zen lehengo animazioa, adibidez, Menina izenarekin. Bitxikeriak sortzen dira, bai, ba, igual sortzaile batekin kontaktatzen duzu eta esaten diozu aizu, bai, mena emango zeniguke hau, eta esaten dugu, ba, joen, izinta hori galduta deukat, ez deukat horren originala, pasatuko dira zuen kopia, mesedez, eta bai, ose, horrelako bitxikeriak sortu dira.
8: Hori esan duzun oso garrantzitsua da, ez dugulako bakarrik erakundeekin lan egiten baizik, eta autoreekin, autoreak, ba, gurekin kontaktuan jartzen dira, eta haien etzeetan daukaten funtzak, adibidez, ba, ematen dizkigute guk ba, hori digitalizazio lanak egin gala izateko.
9: Gainera nik esango nuke que oso jende gutxik gogoratzen du que Euskadi bere garaian laurogeiko eta laurogeita marreko hamarkadan izan zen potentzial bat izugarria, estatu mailan jakina, baina Europan ere bideogintzan. Porque momentu horretan eman ziren infrastruktura batzuk oso importanteak eta hortik atera zen jende pilo bat eta garai horretan produzitutako dana pues hemendik dabil, baina oraindik gaur egun oraindik ez gara konturatzen zen nolako patrimonio dugun horretan eta bueno hori da beste lan bat, ez konbentzitu behar ditugu erakundeak, instituzioak, bai unibertsitatea, bai museoak, ba hor badugula funtza super aberatza eta berreskuratu behar dela, baina bueno historia horiek kontatu alizateko material horiek berreskuratu behar dira eta horretan gabiltza eta ba bueno pues gaur egun bideoa pues yo que sé edozein mobilarekin grabatu daitekenez ez gara kontziente orain dela 40 urte horretarako behar zen ekipo profesional bat oso gutxi bazeuden, ez ziren eskuragarriak, baina lata guztiz ere Euskadin produzitu zen lan pilo bat.
10: Bueno, gun gutxi gora bera testu inguru hori bizi izan dugu. Natxo komentatu duen ez, larogeita margarren amarkadan Euskal Herrian lan asko egin zen bideo soporte horretan, alde batetik Arteren Fakultatean ikusentzunezko espezialidade hori zegoen, beste alde batetik Gipuzkoan arteleku zegoen eta bideoan lan egin alzen, ze kontutan izan behar dugu material hori oso garestia zela. Kamarak, magnetoskopiak, erreproduktoreak, guzti hori oso garestia zen, editatzeko bebai, editatzeko fizikoki egin behar zen, eta esen eskuragarria, esen zuen edo norberetzean euki. Eta gero Gasteizen zegoen Zink, eta
9: Centro
10: Imagen Nuevas Tecnologías. Ordan, hiru hanka hoiek eman zuten aukera lan pilloa sortzeko. Osea, artearen eremuan, sormenaren eremuan lan egiten zegoen jente pillo bat, bideoan lan egiteko. Eta garrantzia handia, soporte garrantzia handia hartu zuen. Berez Donostiko Zinemaldian, bebai, momentu batean bideo atal bat egon zen, bideo sorkuntza atal bat egon zen. Ordan, horren nahiko esanguratsua da, ez? Momentu horretan, testo ingurua, sormenaren testu ingurua sinema urrun zeukan formatua beste infrastruktura bat behar duelako eta bideoa errazagoa zen manejatzeko modu talde txikian edo jente gutxirekin lan egin altzen eta horrek ematen zuen aukera ba, hori, sormenaren ingura lan egiten ari zen jente pilo bat bideoa erabiltzeko bere lanean eta gu berez bideoan lan egin dugu Natxo eta Biok Arteren Fakultatean ikasi dugu, ni ikusentzunak egin ditut, ni bideoan lan egin dut, hemen dauden lan batzuk nik egindakoak eta nire momentuko talekidekin egindako lana dira eta gure atzetik eta gure aurretik hainbat jente egonda hor lanean formatu gauetan, ez? Eta bueno, Euskal Herri mailan hori jente pilo bat lan egin du balintza honak egon zirelako hori egin alizateko.
8: Gauza da, beraien txataian dala material normala, haiek sortutakoak direlako, baina gauza da nietzat, nik tesiaren egitanen osea, motibo bat, arrazoia zan, irakurtzen nuela, katalogoetan edolako bibliografian, irakurtzen nuela lan hauei buruz, baina ez dagoen modurik hauek ikusteko. Orduan horregatik, galdetu nien nire buruari, non daude material hauek. Orduan hori da sorkunt, bilaketaren arrazoi nagusia. Ezin zirelako ikusi. Digitalizazio lanak egin behar zirelako, eta ez zeudelako eskuragarri, ba hori, hori ikusteko, hori niretzat harrigarria zen. Ordan gero, ba, irudi eta soinu horiek ateratzerakoan ez, harrigarria zen ikustea, zenolako, ba ez dakit maila, edo zenolako bitxikeriak, zeuden den, zinta horietan harrapatutak. Eta niretzat, ba, niretzat oso lan ba, berezia da, eta gaur egun, be, harritzen naiz, ba, topatzen dudanarekin.
6: Bueno, Arantza Lausirika, Nacho Rodríguez eta Pablo Marabi ari gara entzuten, Bideoflux proiektuaren atzean dauden lagunetako batzuk. Pablo da, iruretan gazteena, gaiaren inguruko tesia beginda dauka entzun duzu, eh? Esan du gauza harrigarriak topatu dituela zinta hoietan, begira batzuk. Hau ikusten ari garen azer da, Pablo?
8: Hau justo da, ba, mengo irakasle, bueno, hoi baten lan bat, Juan Gregoren lan bat, maesten dituelako pixkat supersortziala egiten zenaren estetika bat, eta bideorekin nazten duelako, eta da Juan Gregoren 1986ko pieza bat.
6: Eta ikusten ditugu, ba, etxe barruko irudi batzuk, gero tenderete batzuk eta ikusi ditugu, dana dago nahaztuta ez da?
8: Bai, hau da pixkat ba, zin esperimentalaren estetika ba, mitikoa, eta gero tipok egiten duena da pixkat nahaztea efektu elektronikoekin. Eta orduan ikuste hor dagoela berezitasuna eta ba, hausarik interesgarriena.
11: Begira, euskaldunak sabeleko plazerrak ondo ezagutu eta praktikatu dutela, baina sabelazpikoak gutxi.
6: Iari gara ikusten, Pablo?
8: Bau da, 1983ko beste pieza bat, Josu Rekaldek egindakoa, eta, bueno, bai, lan pilo bat tauzka, eta justo lan hau berak ez zuen. Topatu egin genuen ez dakit non, egia zan, eta berak eskatu zidan digitalizazioa berak ez daukalako.
6: Pantailan daude bilagun, pantailara begira, bertzotan?
8: Bertzotan ari dira, eta ez dakit, egia zan, bereziki zertan datzan bideoa, baina niri pilo gustatzen zait horregatik sartu nuen.
6: Duga, oso estetika.
8: Pizkate ari dira ba, gizon eta emakumeari buruzko errolen inguruan eta pizkate txantza egiten horren inguruan.
6: Gizon bat ari da bertzutan orain, emakume bat beikusi dugu, eta gero larogiko amarkadako, bueno, larogiko amarkada betxatze dut izango dela, irudi oso paisaia industrialekoak ikusten ditugu, ez?
8: Ba, azken finazuk pentsa material hau ez dela narratiua, ez? Dela pizkat poetikoagoa edo lako orduan askotan topatzen dituzu ba, majaradak, ez da gindola esan. Eta horrela, bueno, adibide bat da, bai.
6: Bueno, adibide asko daude ehundaka, eta hoiek, eta oin entzungo ditugun beste batzuk adibidez dira, duela gutxi Bilboko sarean espazioan egin zuten emanaldirako aukeratu zituztenak, ze kontua da, material hori guztia erakusteko gogoa be badaukatela, ez bakarrik errekuperatu zainduta gordetzekoa, erakustekoa be bai.
0: Lehen esan dute kamereken lan egitea, bideoan sortzea, gaur inoiz baino errazagoa dela, baina bere garaien etzela ala, ez?
6: Bai, da eskuartean darabiltel material horrek, bueno, ba, lehengo ez, da oraingo ez, zei ikuspegi ematen dien be kontatu digute.
8: Berez, belaunaldi berriek ez dute material hau ikusteko aukererik izan. Baina dena den, konparatzerakoan, askotan pentsatzen dut egiten ari direna gaur egun gazteek, eginda zegoela ja, aldez aurretik. Eta dian haiek ez dakite, baina, karo, ja, lenguai horiek esperimentetzeko erakorduan, ja, hori ja eginda dago, eginda zegoen. Eta askotan gertatu zait hori. Hau, dirudi supermoderno, eta super avantguardista, eta ja, jode, larogeiko amarkadako zinta tipo batek ja inzuen, bera momentuan. Ez dakit.
9: Bera hondi batean, bideoaren...
8: Eta ja, jode, larogeiko amarkadako zinta tipo batek ja inzuen, bera momentuan. Ez dakit.
9: Bera hondi batean, bideoaren...

0: zuretzat hori txintatu lestu da eta ja lana ondatu inda eta baina aurrera jarraitu behar dut eta hain bilatzen den gauza bat da, ez? Eta bueno, kuriosoa da.
1: Grabatzen dena asko aldatu da, interes asko aldatu da?
0: Asuntoa nik uste dut ez dela grabatzen dena. Zeskenean zu grabatzen duzuna da zure inguran deukasuna, ez? Paisaia esango du, naiz eta paisaia ez esan. Eta hori bai igual aldatu da, ez? Ese bere zinta hauetan, 80. Amarkadako zinta pilo bat direnez eta 80. Amarkadako lanak direnez, askotan azaltzen da adibidez, ba orain desagertuta dagoen Bilbo industrial hori, ez? Bilatzen zela nolabait industriaren alde itxusi horri buelta eman eta estetizatu nahi batez, eta orain hori ez dago, baina kontatu nahi dena nik uste dantzerakoa dela. Nahiko berdintzua da, naiz eta paisai hori edo azaltzen diren irudi horiek aldatu.
2: Eta orain gazte ez dut esango asko direla, baina batzuk berreskuratzen ari dira etxean dituzten kamera horiek, haiek txikitan zirenean erabiltzen zirenak, eta erabiltzen ari dira berriro fakultateko lanak egiteko, hor topatzen dituztelako mobilek ematen ez dituzten gauzak.
1: Ja, man, beste bati, Pablo?
3: Beto, beste lan bada, 80. Markadako blokean aderain. Eta da beste ADN kolektiboak sortu zuen 88ko lan bat, eta tipoak egiten zituzten musika experimentala. Torrona da, ba, musika elektronikoa justu, ba, dibido, bai.
1: Da, zuri baltzean egindako bideo bat, bueno, bai, ja.
3: Telebistatik ateratako irudiak eta pizkat montai oso azkarra indute, eta jarri diote, justo soy feliz, ba, letra, bueno, esaldia hor gainean, eta da, ba, haiek egindako, ba, lan bat, niretzat beste bajara bat, magnetoskopio bat erabiz, induten nahi montaia, baina nik uste dela, hori, pantailan beran grabatutako zehozer.
1: Ia, badaukazu beste bat?
3: Ba, eskipa. Hau da, bueno, Koldo Ginagaldaren beste triptiko bat. Bueno, hau beste...
1: Jesus Armida.
3: Hau da, zinten egindako lan bat, Koldo Ginagaldek egindakoa. Eta oso, eta askotan egiten zenuten, zu ane onda zinelako Nacho, baina el scratch videoa egitea teknika hori erabiltzea oso ohikoa zen, nik uste.
1: Scratch video zer da, Pablo?
3: Ara, nik scratch video zango nuke dala DJ-ek indetun den lan, antzerako lana, dala hartzea hori telebistako irudiak eta nahaztea, nahaztea pizkat eta muntaia egitea modu oso erritmiko batean. Uste dut hori dala pizkat scratch videoa eta scratch videoa ere igual erabiltzea momentu horretan zeneukaten muntai maiak, ez, nahazketa horiek egiteko. Pizkat da DJ lan egitea, baina bideoaren arloan.
1: Bueno, musika ipatuta, zenberra dago Gasteizko Montermoso kulturunea gazbe badabiltzala beharren, zean 80. Markadan bideoklipen jaialdi referentzial bat egin zuten, eta zinta horiek guztiak be, ba, handa uzkate, tartean ikusi ditugu zerrendan Zikatrizenak edo Neugorriakenak, eta, bueno, jardunaldi batzuk egin zituzten horiek erakusteko, eta, ba, horien inguruan hitz egiteko orduan. Hori dena berreskuratzeko lanean be badabiltzala, bidofluxekoak.
4: Material horren aukerak alare erakusteaz aragokoak ere izan daitezke, ez?
1: Bai, hori diote, material hori berreskuratuta ondo dagoela sormen lan horiekin beste zerbait sortzea entzun.
0: Berez, gu ez gara historia tzaileak eta ez dugu artxiboarekin lan egiten. Momentu honetan lan egiten ari gara artxiboarekin, bueno, ez modu honetan, ez katalogatzen, berreskuratzen eta gero, ez, museora eramaten. Gure interesen zen zaiguna da oneri bizitza eman. Eta bizitza eman esan nahi du alde batetik belaunaldia berriak eta gizarteak ezagutzea, hau, ba, museo batetan dauden kuadroak ezagutzen dituen bezala edo bestelako lanak ezagutzen dituen bezala, ezagutu aldituen bezala. Eta beste alde batetik lan hau erabili oinarri bezala beste gauza batzuk sortzeko.
1: Hau zer da, ikusten ere garena?
3: Koldo Ginagaldek egindako triptiko bat, hau da, hori baina lehen esan dakoaren beste adibide bat. Oso muntaia ritmikoa eta erabiliz batez ere telebistatik ateratako irudiak. Eta, bueno, da, berez kritika bat...
1: Da, Rodney King, ez?
3: Bai, Rodney King zera mobila den.
1: Rodney King jipoitu zuena, poliziak, Los Angelesen, 80. Mapikuan,

0: eta horrekin egindako muntaketa bat, ez?
1: Hori da, hori da. Asesinato es atribuido a otro. Zarata besterik ez, baina, bueno.
0: Bueno, zarata eta oso bideo koloretsua esango nukerik.
1: Koloretsua experimentala, zera gauza berez hemen egin genuen lana, da Fausto Grossirekin batera, Fausto Grossi da hemengo artista eta performer oso bueno, mitikoa baita ere, eta berekin egin genuen pizkat remix bat, bere lan bat hartuz, eta beste lan bat hartuz, egin genuen itzatzi genuen bata bestaren gainean, eta sortu genuen alako movida abstraktu bat. Horregatik dinot, baita ere garrantzitsua dela alde hau, ez? Ez bakarrik material artxibatu baizik, eta beste bizitza bat emotea, ba, birsorkuntzaren bitartez edo erreziklatuz. Bai, birsiklatuz.
2: Norbaitek esaten zuen berritzailea izateko memoria izan behar dugu. Eta memoria hori izateko fitxategi izan behar dugu. Orduan, bideo gintzan oraintxe bertan berritzailea izateko behar dugu olako artxibo bat. Eta, bueno, hor daude batzuk. Eta ikusten dituzunek, hau ez direl ziren kaineroak, eh?
3: Hau pastor,
0: hau nago tipo bat, teleiza txikitzen mailu batekin, eh? Eta beste imat gauza, noski.
1: Eta, bueno, momentu duten oso ikua zen, olako amorrua, ez, adieraztea telebistaren kontra, edo, bueno, ikusentzunezkoen kontra, edo informatibaren kontra, eta, bueno, hau da besta bideat.
0: Ia, emon pauseia. Ego zaitezke mila ordu material hori ikusten. Probat abduzitu egite zaitu. Berreskuratu duten bideo ba, kantiade horrek guztiak. Bide batez, kasu batzutan artistek eurepe galdutzat zeukaten materiala da, lehenbe entzun diezue. Eurek baimena kudeatzeko hiengana jo dutela, eta batzakitela, hori ja existitzen zen ipe, pentsa, zetez kontrolatuta egon diren zintokietako batzuk. Bueno, joan egin gara EHUtiko laia, azkara betirako egongo. Aurretik bi gauza, bideoflukzekoek lanean jarraituko dutela, oraingo laguntzak lusatzen badizkiete behintzat, hori besango dugu. Eta bukatzeko beste kontua, Arantza Lauzirikak esan digun hausia.
4: Daukagu zailtasunik handiena da jentea ulertzea oraindik eta instituzioaren barruan gertatzen zaigu bideoa sorkuntzarako beste soporte bat izan zela. Eta, bueno, berez dela, ez? Eta inork ez du zalantzan ipintzen kuadro bat nolabait ondasuna dela, patrimonioa dela eta babestu behar dela eta bar, edo eskultura bat edo bestelako gauza bat. Baina oraindik bideoa hori soporte bezala ulertzea, bideo sorkuntza, osea sorkuntzarako soporte bezala ulertzea, oraindik zaila da, oso zaila da. Eta, bueno, guretzat arazo bat da, bebai. Zer berez, Euskal Herrian, hori, Artearretako Museoa, edo Artium Museoek, ba, badituzte bideo lan batzuk, baina gutxi, baina ez dira inoiz arduratu adibidez, ba, bideo sorkuntzaren artxibo hori, ba, bueno, egiten, edo, ez? Osea, beste lan batzuk, bai, errazagoa da, sartzea, baina oraindik hauek, komplikatua da.
0: Bueno, baya komplikazioak erraztea lortzen duten,
5: Ba, baya, ala den. Xabi, eskerrik asko.
0: Gertagur.

0: Amabostean behin bezala, Laida Juani Corena, Meg Estudioko arkitektoa bai pasan da. Laida, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Pero ahondo, kudeatzen duzu?
1: Bueno, nahiko ongi egia erran momentuz.
0: Estudian fresko gaude, hori egia da.
1: Bai, bai.
0: Beraz, taizki ez. Haizu, bigarren eskuko etxez hitz egin nahi duzu, aitzakiak asko izan zitezken, baina kasu honetan, artikulu batek inspiratu zaitu?
1: Bai, bueno, azkenean pixko bat galdetzen, ez? Bigarren eskuko etxe bizitza batera joaten garenean, ez? Zer egin bertan bizitzen aurrekoak, ez? Gehienetan bazure ezaguna ez denak, ez? Hartutako erabaki hoiekin, ze mantendu, ze aldatu, ez? Eta, bueno, interesatu zaitzean Natxu Zabalbe askoak El Paiseko artikulu batean, ba, galdera uplanteatzen du, eta, ba, hori, intereseko eritu zait hemen gure tartekera ekartzeko.
0: Ba, ze bada etxe bizitzaren gaineko narratiba bat ere, ez? Oso ezarria dago nolako harremana izan behar dugun etxe bizitzarekin.
1: Bai, hori da, eraikinak etxeak, ba, normalean gizakientzat ez dire betirako izaten, edo ez dute izan beharrik, ez? Eta etxe bizitza bat izaten da, ba, joan eta horriko bide bat ere bai izan daitekena, ez? Ba, jaiotzen zera etxe batean, gero igual gurasoekin, familikoekin bizizara, ondoren agian ikasterazoaz bertze etxe bizitza batera, kanpora, egoitza batean edo ikaskideekin, ez? Gero, agian lortzen duzu zure kontu bizitzea azkenean, hain ibalda, pixka bat, utopia bat, eta agian zortearekin, egun batean zure etxe bizitza propioa erostea lortzen duzu, ez? Hau da, kontatzen zaigun etxe bizitza eskaileraren mantra, ez dakit, hori, erran bezala, igual zientzia fikzioa da momentuetan gaztea unitzen zat, baina badirudi, estatistikak diote, gehiengoak hemen inguruan etxe bizitza erostea lortzen dudela. Eta ez dakit, agian sozialki maister bizitzea ez dagoen ongi ikusia edo ez dagoen ohitura hemen, ez? Bertze herrialde batzuekin konparatuta, ez? Hau izan daiteke bertze gai potente bat, ez? Alokairua versus erostearena bertze egun baterako utziko duguna, igual.
0: Bai, baina egia da, etxe bizitzetatik pasa egiten garela, ze etxek hor jarraitzen dutela gure aurretik eta baita ondoren ere.
1: Bai, agian ez gera kontziente, ez? De paso gauden horretan, ez? Guraso edo familiako etxea beti mantentzen dugu agian egonkortasun gehiagoko etxe bezala, diot agian ze batzuetan ere, ba, gurasoak zurekin bizitzen zaudela, beraiekin bizitzen zaudela, eta gero ere, ba, mugitzen dira, ez? Baina eraikinak, elementu fisikoak, ba, denbora luzeagoan irauten dute, ez? Edo behar lukete. Eta, bueno, historikoki hala izan da, naiz eta orain agian konsumo eta inbertsioen gaur egungo logikak hau pixka bat iraultzen ari duen ere bai.
0: Claro, gero, etxe bizitzarekin dugun harreman horretan, edo, bueno, eraikiden narratiba horretan, beti esan da gure etxeek asko esaten dutela geure buruz, gutaz.
1: Bai, hori, eleberritan eta zineman pila bat ikusi du, ez? Ba, gure bizilekoak gu ezagutzen gaituela, edo eta pareta horiek memoria dutela, edo testigantza bat ematen dutela gure bizimoduaren inguruan, ez? Ba, nola evoluzionatu dugun etxe horretan egon garen denbora horretan, gure bizitzan izandako transformazio hori, ba, zoru eta leioetan ea ikusi dute daiteken, ez? Gero altzariek ere kontatzen dute, pues, zuke egindako aukerak, ez? Zalantzak edo akatsak askotan baita ere, ez? Edo mantentzeko zaila edo pereza ematen duen txokoren bat horbeti dagoela itxusiagoa, ez? Horregatik diote, ba, jabe aldatzen duenan etxe bizitzak, ba, igual ez dela guztiz aldatzen, ez? Eramaten duela pixka bat, aurrekoaren oinordekotzaren puska bat berarekin.
0: Hori ular daiteke da pixkat modu paranormalean, poltergeist bat, edo horrelako zerbait.
1: Bueno, ez da, ni ez daiz marmu ezari, ez da nere gaia, mini izan daiteke, bai, bai. Hori, Natxuren artikuloan, pues, hainbat referentzia literario ematen ditu, ez, ditzezkit ekartzeko modukoak, badibidez, Virginia Woolfek, ba, bere gela propioaren inguruka kontatzen dizkio, eta baita bere bertze kontaketa askotan, ba, nola kontatzen duen lorategiko atearen soinua edo kirrinka, ba, batzuetan izan daitekeela gogoaikarria edo, baino denborarekin ohitu eta ezaguna egiten dena eta etxekoa iritzen dena, eta baita ere balio izan daitekeela baita erabilgarria, ba, erraten dizulako nor sartzen den etxean, ez? Eta orduan, ba, hori bere esperientzia propiotik, ba, gaztetan udako Cornwallen zeukan udako etxean izan zituen esperientzietatik, ba hori bere narratibetan pila bat aditzen da, ez? Edo adibidez Lorca ere aipatzen du, ez? Nola La Casa de Bernarda Alba obran, ba, azkenean etxea den personaia nagusietako bat, edo bueno, pixka bat azaltzen du pertsonaia autoritario eta zorrotzenetako bat islatzeko, ez? Baitxe iluna, soila, altzari ilunak, argia bizio bat sartzen da, ateak soinua egiten dute, ez? Ba, holako kontuak.
0: Aipatu duzulen, etxe bizitza mantra hori, ez? Ustez eman beharreko pausuen mantra hori. Baina kontua da ez dugula aipatu, etxe bat erentzia jasotzearena.
1: Bueno, bai, hori, oinordekotzataz ari garenean, ez, figuratibo horretaz, ba, gero ezinantzi etxe bizitza oinordekotzan jasotzea ere gertatzen dela, ez, tradizioz historikoki, hemen, ba, beti gertatzen zen, ez, etxea familian bertan mantentzen zirela, ez, eta nik uste bale herri txikietan oraindik ere mantentzen dela ohitura hori, ez, eta gaur egun egoera dagoen bezala izan daiteke opari bat edo loteriatxo bat, ez? Baina, bueno, salbuespena izaten da, ez? Estatistikek diote oinordekotzan jasotzen diren etxe bizitza gehienak saldu egiten direla, ez? Alegia, gainetik entzen ditugula eta orduan solasten ari ginen bizimodu eta memoriaren transizio hori, ba ez dela familia bertan gelditzen, baizik eta erosle berriari pasatzen zaiola.
0: Etxe bizitza zari gara, baina egia san gehien bat pixu ez ari gara, ez? Edo hori da ziurren ikuren zule gehienen errealitatea.
1: Ba, hori da, aipatu behar da, ez? Igual gure irudipenean etxea zari garen ari gara baserri edo etxetxo txikitan margotzen genuen horietako bati buruz, baina errealitatea da, ba, Europar Batasuna agitzera ikia dagoen ingura dela, eta jendea dentsitatea handiko hirigunetan bizi dela, ez? Eta orduan, ba, badakigu hirigune dentsoetan pilatzeko modurik aproposena, ba, solairutan eraikitzea dela, ez? Eta orduan ohikoena da, ba, pixu batean bizitzea, ez? Batez ere nik uste Hego Euskal Herrian agian Ipar Euskal Herrian ba, dentsitatearen asuntoak aipatu izan dugu saionetan desberdina dela, ez? Baina, bueno, dena dela, pixu hori erosten duenarentzat seguroski ba, bere bizitzeko esfortzu galanta izaten da, ez? Ba, ditu ametsak, ordenketak, aldaketak, konponketak, zorrak, zalantzak, ez? Hor, gauza pila bat gertatzen dira, ez? Dena jasotzen dute pareta eta teilatu azpioiek.
0: Laida, orduan, jendea hil egiten da? Eta euren etxea oinordetzan geratzen da, ze ez da sekretua guk baino gehiago irauten dutela eraikinek, claro, ondo eginda baldin badaude.
1: Bai, bueno, guk eskolan ikasten genuenean, behintzat, etxe bati gutxienez ematen zitzaion 100 urterako iraupena, ez? Aurreikusi behar zen, ba, material aldetik eta funtzio aldetik, ez? Beraz, normalean etxe bizitza aldatzen zarenean, eta bertze batera joaten zarenean, normalena da, etxe hori bigarren eskukoa izatea, ez? Egin berria. Eta honi gertu gehiagitu behar zaio, ba, gaur egungo egoeran dagoen eskaintza txiki horrekin, ez? Ba, ez duzula hainbertze hautatzen, ez? Gustuko duzuna edo zuri hobekien egokitzen zaizuna, baizik eta batzuetan hartu behar zu dagoena, ez? Eta horrek, ba, erronka askorekin topatzen zaitu, ez? Ba, zer egin ez ezagun batek aurrez hautatutako erabakiekin, ez? Espazioa nire bizitzara egokitu edo ni egokituko naiz espaziora mantendu edo aldatu edo badut dirua aldatzeko, ez? Eta, bueno, gogora ekartzen dipixko bat, artean historia ikasgaian izan genuen irakasle bat, Arantzadiko Juantxo Agirre, eta beraka pila batetan, bueno, ondareari buruz aritzen zen batez ere, baino esaldia bau, mantra bezala erapikatzen ez, bota ala mantendu, ez? Eta nik uste jende honitz topatuko dela ba, erronkatxo honekin, ez? Olako egoera batean.
0: Eta poeta baten hitzak ere ekarri nahi dituzu, zer dio Juan Ramón Jiménezek, Laida?
1: Bueno, Juan Ramón Jiménez, andaluziarra, Puertorriken finkatua, poeta, ba, diok gure etxe bizitzek kontatzen dutela gu nor garen, baina batez ere nola bizi ziren aurretik bertan bizi zirenak, ez? Bigarren eskuko bizitza bat bizitza batera joaten zarenean bizitzera, ba, bat sartzen dela bertze baten bizitzan, ez? Jasotzen ditu aurrekoaren erabakien ondorioak eta zalantzak edo galderak sortzen dira, ez? Ba, zergatik itxiko zuen balkoia aurreko jabeak, ez? Trastez bete izateko, edo jatorrizko lurra aldatzen baldin badut, karakterra galduko tedu espazioak, edo nola eguneratu instalazioak arkitektura berezitasunak galdu gabe, ez? Eta, bueno, hoiek dira guk ere gure egunerokoan topatzen ditugunak.
0: Egia da, ez tabai da oso interesgarria dela, ez? Batzuei gustatu altzaie toki bat baduen karga horren gatik, baina gero beste batzuei gertatuko zaie toki hori berea egin alizateko karga guzti hori ezabatu nahi duela.
1: Hori da, eta azkenean ez tabai dauek dira pixka bat interesgarria, ez? Interesgarriak proiektu aldetik, ez? Ba, proiektua bere testu inguruan irakurtzera behartzen baitzaitu, ez? Gua arkitektok adibidez. Ba, ulertzea jatorrizko proiektuaren asmoak zein ziren, etxe hura dela 100 urte proiektatu zenean, ez? Zein helburu zituzten burutan, nolako familintzako, norentzako, gero ulertzea nola egin diren urtez urte moldaketak, ez? Bizitza berrietara eta teknologia berrietara egokitzeko, ez? Hau nintzetan direla ulergaitzak ere bai, ez? Baina, nola. Eta gero etxearen izaera osatzen duten elementu eta zaugarri nagusiak zein diren identifikatzea, ez? Eta ba, funtsezko osagai gisa txertatzea proiektuan, jokoan sartuz, edo ez, eta batzuetan ba, funtzioari dagozkion ezaugarria dira, zertarako den etxea nola erabiltzeko, langileko etxeak ote ziren, garai hartakoak, gero distribuzioaren formari buruzkoak ere daude, ez? Jatorrizko barne lerrokadurak errespetatzea, orientazioak, espazioen erlazioak, edo eraikuntza sistemari dagozkionak ere izan daitezke, eraikinaren eraikuntza logika errespetatzea, zurezko egitura baldin bazuen logika berdinarekin jarraitzea adibidez, edo hormigoizkoa bada horrekin jarraitzea, edo azaleko materialtasuna, ez? Baldosa hidraulikoak erabiltzen baldin baziren mantentzearen aztertzea edo ordezkatzea, edo batzutetan balantzan jarri behar da, ez dakizulako eskakizun tekniko berriak zein puntutaraino gailendu behar dizkizaion mantendu nahi den horri, ez?
0: Zuri, ez da bai dau izatea tokatuko zitzaizun, edo behintzat zalantza horiek kudeatu behar izatea?
1: Bai, aldiro topatzen gera horrekin, ez? Adibidez, 50. hamarkadako langile pisu batean jatorrizko baldosa hidrauliko mantentzeko esfortzua egin ala, ez? Gero adibidez, harria lantzeko eremu batean zerikusirik etzuen parke memorial bat kokatzeko proiektua eskatu ziguten, eta adibidez, bertze tokian geratu zen harri bloke kubikoa han ustea erabaki genuen, ez? Tokiaz izan zenaren pixka bat memoriaren oroigarri. Edo orain eraikitzen ari garen parke batean kanpandorre txiki bat bere tokia eman diogu, ez? Jatorrian zarretxe bateko elizatxoan zegoen, gero zarretxe hori tokiz aldatu eta bere atzekaldean gelditu zen urte batzutan zehar, eta orain protagonismo pixko bat eman nahi izan zaio, ez? Azken batean, ikerlari lana da, edo forense batena, ez? Atzera bidea egin, aurrerantzean zer egin erabakitzeko, ez? Eta guzia bota edo zerotik astea erresa eta azkarra izan arren, kasu batzuetan, iruditzen zaigu pixka bat interesgarria, ez? Testu ingurua ulertu eta pixka bat horri buelta ematea.
0: Pelikula bat ere aipatu nahi dugu, azken aldean ahotan asko izan dugun sentimental baliuri buruz hitz egin nahi duzu, ze, karo, hemen, aita eta alabena arteko harremana da aipatu izan dena, karo, bizi diren etxe derrori ere horrek pixu handia du, bereien bizitzan.
1: Bai, Joaquin Trier zinegilearen film saritua da, ez? Eta filmearako aukeratu omen zuen etxe bizitza erreal bat, ez? Ez dela, igual, hainoikoa etzen egin dekoratu bat, ez? Eta bera biziren etxetik nahiko gertu omen dago. Eta film horretan etxe bizitza badiote pertsonaia bat gehiago dela, ez? Edo pertsonaia nagusia batzuk, zakit. Orduan, hitz egin gabe kontatzen duela istorioaren parte haunitz, ez? Eta bertze edozein etxe bezala familiako poz eta tristuren eszenatokia dela, ez? Eta kanpokaldea agitz espresiboa du, ez? Eta gero barrukaldea diote mutantea dela, ez? Eta, badirudi, etxe bizitza honen beraren erreplika bat ere egin zutela, pelikulan kontatzeko urteak pasaz alan, ze aldaketa izan zituen etxeak ere bai, ez? Eta, azkenan kontatzen dula pixka bat etxeak ere, bertan suizidio bat egon zela, spoiler hori, eta, nazien okupazio, eta, gauza kontatzen dula, orduan. Eta etxe bizitzen arkitekturan azkenan topografiak eta historiak edo tradizioak eragin handia dute, ez? Baina bertan bizi direnek ere eragin handia izan dezakete, ez? Eta orduan, Anatxuk bere artikuluan kontatzen du, adibidez, Mies van der Rohe, ez? Arkitektuaren bi etxe bizitza esanguratsu den gertatu zitzaizkion kontakizunak edo, ez? Eta, Mies van der Rohe agitz ezaguna da, adibidez, seguraski entzulek Alemaneko pabilloia Bartzelonan ezagutuko dute, ez? Bere trabertinozko pareta dituna eta mozketa bakoitza simetrikoki kokatzen da, baina
0: Esan duzu bi etxe bizitza esanguratsu ekartzen dituela, ze adibide dira ba?
1: Ba, lehenbizikoa da, Edith Farnsworth mediku nefrologoaren zat 1950-an eraiki zuena, Amerikar Estatu Batuetan, Illinoisen. Eta gitz famatua da, beirazko kaxa bat delako, ez, pilote gainean, lorategi baten erdian. Eta alde guztietatik bistakoa da, ez, eta komuna da, nukleo bakarra edo paretaz egina. Uh-huh. Eta gainontzen da, beira eta oialak, ez. Orduan, ba, arkitektoak miretsitako proiektu bat da, bere garbitasun eta purutasunagatik, ez? Baina badirudi jabea etzela inoiz eroso sentitu barruan, ez? Gehiegizko gardentasun horrekin, ez? Eta orduan, arkitektura horrek, ba, ezer gutxi kontatuko du bertan bizi zen pertsonaz, ez? Pues paretari gabeko etxeetan, pues mamurik ez, ez? Baina aldiz, bueno, kasualidadez, hauniz dakigu bere iritziaz idatzi zuen, eta orduan, ba, badaudeola kuota batzuk egitzai pagarriak ez, ba, bazion zela bizi ezina, ez, unhabitable, gero esterila eta arkitektoaren egoaren zat monumentu bat zela, ez, eta baita erraten zuen nere etxea, Mies van der Rohe-ren zat monumentu bat da, eta eskarmentua ordaintzen ari naiz horrengatik, ez? Ba, bueno, ez egon sobera konten.
0: Ez egon oso polita zen, baina berat zegoen gustora. Ez ebesta dibide.
1: Ba, bigarrena da, 1950 inguruan Brno Txekiar Republikan, garai hartan Txekoslovakian eraikizuna, Grete eta Fritz Tugendaten ezkontza oparia zena, ez? Ola, bueno, etxe jauregi gisako bat. Eta arkitektura kritikoak estetika funtzionala goraipatu zioten, baina mugimendu modernoaren oinarrizko printzipioak errespetatu ez zitulare leporatu zioten, badirudi bazulako onikseko pareta bat, posagitza arestia zela, garaiko etxe bizitza bloke oso batek bezain bertze balio zuena, ez? Eta, bueno, badegu historio handia, Tugendaktarra 7 urte bakarrik eman zituztenan bizitzen, nazietatik ies egin behar izan zutelako, baina gero naziek etxe horretan bertan jarri zuten beraien bulegoa, ondoren armada gorriak bertan jarri zuen bere kuartela onixeko pareta horretan bertan, eta 8 urte beranduago gimnasio ere bihurtu zen, ez? Osea, bueno, oso malgua etxea. Eta joan etorri guzien ondoren 2001 UNESCO kondare universal izendatu, eta bere forma originala berreskuratu zuen etxe bizitzarena, ez? Eta hor, bueno, azkenean, bueno, ba, kuriosoa da erekin honek badula novela baterako...
0: Ba, bai.
1: Edukia.
0: Ondare universal izendatu dute, baina egia da, aipatutako bi etxe bizitza horiek jatorrizko asmoak bete ote zituzen zalantzan dagoela, ez? Mm-hmm. Ze, Mies van der Rohe-ren esaldi famatua. No, nola zen esaldi hau?
1: Les is more, ez?
0: Eta kasu honetan les, gutxi les, eh?
1: Ba, badirudi esaldiri berari egotzi zaiola, bino etzula. Osa, berak famatu egin zuen, baino idatzi omentzun lehenbiziko Robert Browning poeta ingelesak. Ba, lehenago. Baina, bueno, egia, osa, esaldi hon, hau, ba, bolo-bolo egonda arkitekto asko, eta buelta eman diot arkitekto asko kere bai, ez? Les is les, leporatuz, ez? Gutxiago da. Gero Robert Venturi postmodernistak erraten zuen les is a bore, aspergarria da, ez? Gerora, Pierre Victoria Aurelik ere Less is Enough liburua du, ez? Bueno, pues gutxiago nahikoa da, baino ez gehiago, ez? Osa, eta adibidez, Victoria Aureli pasilloi buruz aritu ginenean bere idatziak haunitza aipatu genituen, ez? Eta agitze interesgarriak dira, ez? Pixka bat, olako kontraesanak mai gaineratzeko, ez?
0: Less aipatuta, gutxi hori aipatuta, noski minimalismoa datorkigu burura, eta zuk ez duzu oso gogoko Instagrameko minimalismo hori.
1: Bueno, a ver.
0: Bueno, zuri zalantzak eragiten dizkizu behintzat.
1: Bai, gaur, azkenean, Instagramek aurkezten digun minimalismo eta tendentzia hau, ez? Ba, badakizue, badago orain tendentzia bat, haien bizitza albo batera utzi, eta gainean daramatenarekin bakarrik bizitzea predikatzen duten batzuk, ez? Mundutik aske, inolako loturari gabe, ez? Eta... baina ez dut guztiz ulertzen. El tendentzia hau, ze iruditzen zait bizimodio hau mundu guztiek ezin duela permititu, ez? Eta beharren arabera soilik gauzak erostea hau, ez? Eta gero ba, alde batera usteak, ez? Ba, badu pixka bat konsumoaren erogarritasun honen bola horren barreneko punto hori, ez? Eta ez dakit, nik hendikan gure txean bazpare badugu toki pixko bat, eta badugu ordea, hola, pues Ramona eta Aitonak utzitako gauza batzuk, ez, jogurtera molinex, eta holako gauza beresi batzuk, erraminta batzuk, ez. Eta bueno, ez, egia da tokia behar duzula gauza gordetzeko, baina ez dakit bazpare, ez, berrerabiltzea, beti diogu hemen, ez.
0: Ba, bai. Pelikula bat aipatu duzu, orain liburu bat ekarri nahi duzu?
1: Bai, bakarrean irakurritako liburu bat etorri zaigu burure bai gai honekin, ez, La Casa, historia de una idea, dela Witthol Litzimski irena, ez, kanadiar, estatu batuar arkitekto, irakasle eta idazle. Berak argudiatzen zuen, erosotasun eta etxe kontzeptuak, egun dauzkagunak, ez, ez direla entitate historikoa temporalak baizik eta etengabe evoluzionatzen ari diren eraikuntza kultural eta historikoak, ez? Uh-huh. Erosotasuna, intimitatea, etxekotasuna, psikologikoak eta nahikoa subjetiboak direla, ez? Asmakizun kulturala. Familia nuklearraren ideia adibidez, ba, ideia pribatua ere, industria iraultzako asmakizun modernoa dela, gero lan espazioak eta bizitza espazioak bereiztearen ondorio, ez? Etxeak bizitzeko makina, fabrika eta bulegoa lan egiteko makina, ez? Ba, hori, modernismoaren kritika egiten du, etxe espazioak batzuetan antzu, funtzional eta abstraktu bihurtzeagatik, ez? Eta argudiatzen du diseinu horiek askotan ez dutela berotasun eta lotura pertsonalik, ez dutelako ezagutzen etxeko erosotasunaren sustrai historiko eta emozionalik. Eta, bueno, gero errana da baita ere, bizitzak etxeak transformatzen dituela, ez? Da, vegetazioak erekinen arrasto hondakinak berreskuratu edo gainartzen dituen bezala, ez? Eta horregatik etxe bizitzak tokira eta iraginera egokitu zerrazago errotzen direla, ez? Sustraia botatzen dituztela. Eta ba hor ere ba irakurri dut Lucy Worsley historialaria eta BBC-ko BBC-ko aurkezle britaniarra ba bere ensego batean, ez, If Walls Could Talk, paretak solastuko balute horretan ba bueno, hortaz hausnartzen ibiltzen da eta ba badio arkitekturan errazago asmatzen omen dutela ulertzen dutenak bizitza joan eta etorria dela, ez? Eta adibidez, errekusten du petrolea bukatzen denean tximinia itzuliko dela. Hortxe botatzen du.
0: Aizu, odena esan da, berriz itzuli gara sarri aipatu duzun gaira, etxe bizitzak nola eraberritzea komeni den?
1: Bai, bueno, baina agian igual sakondu dezakegu pixko bat eta galdetu eta eraberritze hori nola, ez? Dena berrituz edo zerbait mantenduz, ez? Eta, zera, aipatu dugu hau nitzetan, barnera berritzen tendentzia hori nola den, ez? Zuriz dena estaltzea, greixari buruz ere aritu ginen pila bat, ez? Eta iritsi eta aurreko aztar noie guztiak ezabatuz, guztia bota eta berrezik hasi tabula rasa hori, ba ez dakit, ez, zalantza sortzen dit baita ere, ez, eta nola unitzetan gehitzen diogun gainer materiala, ba, aurrekoa tapatzeko edo batzuetan den, ba, egur itxura duen materiala, baina egurra ez dena, ez, edo harri itxura duen azaltxoa, baina paretatzean madre izkoa dena, ez, eta bueno, eta unitzetan igual, oie dila igual, epe motzean irauten duten akaberak, eta batzuetan gu zubizizaren denbora hori ere iraungez dutenak, ez, eta bueno, ba, azken fina zerran barri zundik, materialtasunak badula garrantzia, ez? Terrazo edo zeramizkazko lurrak, egurrezko leioak, kontraleioak, egurrezko barandak edo forjazkoak, ez? Azken fina mantenua behar duten elementuak, baino karakterra eta historia dutenak, ba, pixkat defendatu gure nitun.
0: Horrela bukatuko duzu edo nola bukatu nahi duzu gaurko alaida?
1: Bueno, a ber, karri nahi nitun pare batola esaldi, ez? Anatxuk pixka bat galdetzen du, etxe batean, eraberritze batean, ba, zerbait mantentzen baldin baduzu, ez, tximinia bat, edo zoru bat, edo, ba, agian bertako bizitza instrukzioak gordetzen dituzula, ez, eta bizka bat alderatzen du, lehen aipatu dugun Ars Longa Vita Brevis, edo, ez, artea luzarorako da, edo arkitektura, baina gure bizitza bamotzagoa da, ez, eta hori, ba, bizka bat depaso gaudela onartzearekin, ez, eta gero beha bertzetik, ez, lehen, bueno, beti insistitzen dut olakotan etxeak bizi egin behar genituzkela, ez? Eta mantenuaren importantzia zer aritu gara unitzetan, mantenuaren kultura, zaintza, mimoa, eta ba munduaren pixkal bertze ikuspegi bat ekar dezakela horrekin, ez? Eta patxadas gauza konpondu edo eraldatzeaz, ez? Pixka bat, ez? Igual dela kontrasantxo bat, baina bueno. Eta ekar guztien ari zen Joaquin Araujoren saldi batekin dela presaren lehenbiziko biktima edertasuna da. Hortxe.
0: Esaldi hona da, eh?
1: Bueno, ez dakit. Osa, pixka kontra esana, ez? De paso gaude, baina patxada zartu, ez dakit.
0: Ja, baina egia da, ez? Gerora askotan presaren ondorioz azkarken duduzun zerbait, gerora hartzen du edertasunaren kontzeptua gerora ematen diozu. Behar bada momentuan iruditzen zitzaizun soberantzegoan zerbait zela, eta gero diozu. Ja. Eske, ederra zen.
1: Agian, ez pitxan behar nuen, ez?
0: Behar bada pixkat pentsatu behar nuen. Beno, gaur ere pentsatzen dut zigaituzun, Laida Jonikoren, eskerrik asko.
1: Bueno, zuei, urrengo arte.
0: Arratsaldeko seiak dira. Ene, arazua zabeitia, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer duzu eskuartean, mezulariko redakzioan?
2: Ba, bueno, gaur ere gauza asko sortu dira. Adibidez, Euskalgintzaren kontseiluak aurkeztu du Pizkunderako erronka, 2036-rako 300.000 euskaldun gehiago lortzea da erronka handi hori, eta besteak beste, bost jauzi planteatzen dira hainbat alorretan, ez da? Jauzia gauzatu dadin jakina, politika publikoez gain, euskal zaletasun aktiboa beharrezko dela azpimarratu du kontseiluak, eta proposamenari babesa adirazteko ekainaren 13an Iruñan egingo den euskal zaleen martxara joateko deia ere egin du. Ba, justu, proposamen honi buruz, hitz egin du Euskararen Aholku Batzordearen gaur arratsaldeko bileran Imanol Pradales lehendakariak, eta kontseiluaren ekimena esan du adibide bat dela, bain zuzen ere mugimendua zabaltzeko, euskararen aldeko mugimendua zabaltzeko. Bi albiste hauek izango ditugu alde batetik, bestalde gaur jakin dugu 1700 lagun baino gehiago konartu dutela bakuntza Osakidetzan egin ordez itunpeko zentro batean egitekoa, gogoratuko duzu nola orain aste batzuk proposatu zuten, bueno, esan zuten ez hainbat lagun zegoela itxaron zerrendan eta proposamen hori egiten zutela, badagoeneko 1700 dira baietz esan dutenak, hala ere itxaron zerrendak handitu egin dira, azkeneko hilabete hauetan, eta momentu honetan 4.500 lagun baino gehiago daude ebakuntza egiteko zai. Eta gero Bruselatik iritsi zaiguna, Europar Batasunak onartu duela Zisjordaniako kolono israeldar bortitzen eta Hamaseko goi karguen kontrako zigorrak aurrera eramatea, oin bi aste inguru edo aipatu genuen, nola, 27 onartu zuten, eta gaur esan bezala, bai, kontseilua izan da, dagoeneko onartu duena.
0: Bueno, segituan hitz egingo dugu Mikel Aiestaranekin, errepidetan baldarazorik?
2: Bai, arreta eskatu eran dion, Bizkaia 30ean, Gurutzetarako onorantzkoan, bi autoren arteko talka izan da, kilometro erdiko autoilarak daude uneotan, puntu horretan, eta beraz kontuz.
0: Einara, eskerrik asko.
3: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia hilotzeko dragatza erabiltzen da, eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
4: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: EITB-ren eskutik.
7: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.
8: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zet diseinatu dena.
10: Wow, esatea baino etzait bururatzen.
9: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
11: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
12: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
13: EITB-ren eskutik.
14: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5etik 7ra Ficoban dugu hitzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
15: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
16: Bai pasa.
0: Mikel, ahi estaren arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
0: Mikel, gaur ere berri lazgarriak, Libanotik, Israelgo armadak dozenaka pertsona hil dituelako azken erasoetan, herrialde hegoaldea borroka eremu izendatu ostean, zein da azken orduko azertak egu?
17: Bai, esateko ez da giro Libanon, bereziki Libano hegoaldean eta Beiruten ere, gaur aspaldiko partez ere bombardaketa egonda Beirut hegoaldean, hilketa selektibo bat egin du Israelek, baina bereziki egoera larria da Libano hegoaldean, Iranek suetena erabatekoa izatea eskatzen du fronte guztietan, baina Israelek argi dago bere baldintzak inposatu nahi dituela, eta horregatik nabatie eta tiro, esaterako usteko agindua eman du, herrialdearen hegoaldeko hiri nagusiak dira, 100.000 lagun bizi dira, eta santzun bezala, gaurko bombardaketak ere gogorrak izan dira, dozenak lagun hil dira, Israelek behin eta berriro errepikatu du azken ordu hauetan, Libano hegoaldea borroka eremu bihurtu dela, Hezbolarekin duen gatazka horretan, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina argi dago, Iranek suetena zabaldu nahi duela, baina Israelek ez duela horrelakorik onartzen.
0: Bai, eta orain berriro ere ez, milaka Libanoar berriren desplazamenduak espero behar ditugu, ala ez?
17: Bai, ez. Iazeteko azken atzotik irudiak ordode, jende ertetzen joan da bereziki tirotana batiatik suetena indarrean sartu ondoren bueltatu ziren, hau baina orain iazeteko Israelek emandako azken aginduen arabera, ba ez dago beste aukerarik, ez. Horregatik, bai, desplazamentu masiboa ez nuke esango gerra hasieran izan ziren desplazamentu masibo horiek, baina bai, jende asko irten da eta orain jende asko irtengo da, ez. Baina, honeko jendea ez dago toki segururik, ez dago babeslekurik, ez? Une honetan Libanon azken hilabeteetan muturreko egoera humanitaria egonda eta orain ba are gehiago.
0: Mikel, Gazan ere hildo beretik, ze 16 hildako berri zenbatu dira azken 48 orduetan. Ze lekutan uzten duenek azken suetenaren sinesgarritasunik izan badu?
17: Suetena, bai, hitza hor dago, akordioa ere sinatu zuten bere momentuan, orain dela 7 hilabete sinatu zen akordio hori, baina Libanon gertatzen den bezala ez dago suetenik, ez? 900, iaia 1000 lagun, baino gehiago hilitu Israelek akordioa sinatu zenetik, eta gainera okerrena da, sentsazioa da, eskalandiko operazio baten atarian gaudela berriro, ez? Beldurra gero eta indartsuagoa da horri buruz, jendeak pentsatzen du laiztera hasiko dela, eta gaur Benjaminetan jauk, gaur arratsaldean bertan esan du, momentuz Gazako 160 okupatuta dutela, eta helburua da urrengo egunetan 70 okupatzea. Beraz, poliki-poliki ari dira, ez? Aurrera egiten, eta esan duan bezala, suetena ez da errespetatzen, blokeoa gero eta indartsuagoa da, giza laguntzaz da sartzen, eta egoera humanitarioa muturrekoa.
0: Bimitartean Iranek Pertsiar Golkoko herrialden kritika jaso du, Kuwait bombardatu izanagatik, Estatu Batuek Iranen aurka egindako erasoaldi berrienaren erantzuna izan da hori. Nola da posible Iran eta Estatu Batuak aldi berean egotea bake akordioa sinatzeko prest eta elkar erasotzen?
17: Ba, horrelako negoziazioak horrela direlako, ez? Gaur ere tentsioa gora egin du, ez? Hormuzen, Iran eta Estatu Batuen artean, eta esango nuke akordioa inoiz baino gertuago dagoenean, ez? Orain dela oso gutxi Axios portalak esan du, itxita dagoela. Akordioa, baina oraindik Donald Trumpen eta Mustafa Jamenei liderokorenaren azken hitza, azken argi berde falta da, hori da Axios portalak esan duena, ez? Beraz, akordioa hortxe dago, dirudienez itxita dago, baina aldi berean, tentsioak gora egin du, gaur Estatu Batuek Irango posizio eraso diete Hormuzen, eta Teherani leporatu diote merketaritza ontzi baten aurka dronak jaurti izana, Iranek erantzun du, Kuwaiten Estatu Batuek duten base baten aurka eraso eginda, eta esan duzun bezala berehala Golkoko herrialdeek nolabait ba, komunikatu baten bidez esan dute ba, Iranek egindakoa, ba, subirat, Kuwaiten subirnotasuna urraketa nabarmena dela, ez? Horrelako prozesuak horrela dira. Oso konplexuak, azken une arte, baina hemen arazo niretzat larriena da, naiz eta akordioa lortu, ez, Gazan eta Libanon, gertatu duen bezala. Asuntu ez da bakarrik akordioa gauzatzea, akordio sinatzea, gero hori bete egin behar da, ez, eta Israelen kasuan argi dago ez duela betetzen ikusiko dugu Trumpekin zer gertatzen den. Horregatik Iranek behin eta berriro ba, bermeak eskatzen du.
0: Ba, Mikel, eskerrik asko.
17: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Agur.
16: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kulturgintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
19: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: Dutxaja.com.
20: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di auténticoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
21: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
22: EITBren eskutik.
23: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
24: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
25: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
24: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
25: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
24: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
26: Bai pasa.

0: Nazioarteko kontuak alde batera utzi eta jasangarritasun kontuei heldu nahi diegu, kasu honetan ekonomia zirkularra eta berrikuntza teknologikoa hitz egingo dugu. Kontzeptu horiei lotutako adibide praktiko eta oso interesgarri bat ezagutu nahi dugulako. Iragan maiatzaren 12an Inigo Martínez de Alegría, EHUko Ingenaritza Fakultateko irakaslearekin hitz egin genuen eta robotika akuatikoko jakatoi berezi baten bueltan aritu ginen. Urpekari proiektuaren inguruko xetasuna kontatu zizkigun orduan, egun ikasle ingururentzat prestatutako ekimena zela. Bueno, kontua da azken orduetan Plentziako hondartzan bildu direla robot akuatikoen bidez benetako erronka horri aurre egiten eta teknologia berriak sortzen ari dira eta noski guk hori nola egiten den jakin nahi dugu eta horretarako bidali dugu Plentziara Patxi Irigoyen. Patxi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai. Egia da Plentziako hondartzan igaro dutela ikasleek denbora gehiago jakatoian baino, gauden tokian oraindik soroslerik ez eta araio dute ikasle askok bainu bat hartzera parte hartu beharrez zutenean. Antonio Lorentxo zerutik gainbera ari zaigu majo berotzen, arratsalde osoan zehar, baina tira, kexatzia ezta bidea. Bon, nun gaude une honetan? Bada, Plentziako Kaieder klubean gaude, hemen egin baita urpekari izeneko jakatoia, hain justu hondartza ondoan dago, ondo-ondoan. Irrati bidez, hemen ikusitakoa helarazten saiatuko gara, tira, gaur arratsaldeko lehen orduan, ba, klubera sartu eta honako giroa topatu dugu, entzun.
0: Beronekin patxita ez dakite txarra, eh?
1: Bai, uretara bialdiz pentsatu gabe jauzi egiteko goa ematen zuen, baina igerileku inguruan gusartu arenean, ba, ortopatu ditugu, 15 bat urteko ikaslean dana, Kaieder klubeko igerilekuetako batean, bertan bost eraztuneko bi hilara jarri dituzte urpean, baita buruz bera jarritako bizpairu mai, ikasleek atzo eta gaur artean egindako droneak urpekari horiek ba urrutiko aginte bidez ureratu dituzte eta alik eta azkarren egin bertzuten ibilbidea eraztunetatik pasatuta. Haize pitxin bazen eta ikusmena zaildu egindu askotan horrek zaitasuna areagotuz, baina tira aurre egin diot erronkari, eh? Ona hemen esate baterako Erika Amurrioarrak kontatu diguna.
2: Kaixo, atxaldeon.
3: Kaixo.
2: Zer moduzi onda saiak era?
3: Oso txarto.
2: Oso txarto? Bai, bai. Zer gertatu da ba?
3: Kontrolak, oso zailak dira. Uh-huh. Manejatzeko.
2: Eta entrenatzeko zer egin behar da?
3: Ezer.
2: Asko ibili ezta?
3: Joan gara lehen piztinako beste partera, praktikatzera eta igual de mal. Eta, eske proiektu hauek, probatzean frontoian, ondo joten dira, baina uretan sartzean, ba, ateratzen zaio helizea edo beste gauza bat, beste komplikazio bat, eta, bueno, amaieran, beti joan behar zara, konpontxera, berriro eta berriro, eta ondo atera arte.
2: Baina, urak zaitasuna areagotzen duela, alegia.
3: Bai, eta aizearekin zailago da ikustea urazpian. Osa, olatuekin, piztinan ateratzen diren olatuekin, oso zaila da ikustea.
2: Eta, bost eraztun daude, zenbat garrenean utxe egin duzue?
3: Bigarrenean.
2: Bigarrenean?
3: Bai.
2: Eta saiakera gehiago izango dituzue?
3: Ez, ja bukatu dugu.
2: Ah, bukatu.
3: Egin ditugu goizean horiek bi eta orain egin ditugu agun bi. Dira, bi proba eraztunekin eta beste bi maiekin. Eta arrain arraro horretik. Ikusi genuenean bideoa, robota egitea, egiterakoan, pentsatu nuen, ostras, nola egingo dut nik hau, baina, bueno, logoa llegaten zara eta, a ber, uste duzu, ez dela izango oso zaila, baina gero, zailatzen zara eta da pentsatzen duzuna baino komplikatuagoa.
2: Ba, entzun duzu, olaia, ez da intrebe moldatu Erika, baina tira, aldiz, Iker, herri beretik, Amurriotik etorri da gaur, eta jarraian sumatuko duzuenez oso baikorra saldu zaigu eta kontentzen egindako lanarekin gainera. Bueno, zer moduz joan da, zer da, lehendabiziko aldia egin duzula edo?
4: Bai, izan da lehena eta minutu bat eta erdi.
2: Beraz, denborak ere kontatzen du, ezta?
4: Bai, bai.
2: Zer da egin duzuna zehazki? Hemen ikusten zaitugu mando batekin, ez? Eta eraztun batzu daudela igerileku barruan.
4: Bai, ba, joan behar gara aro barrutik eta ba, lortu denbora gutxietan.
2: Eraztu nahi ikutu daiteke edo ez?
4: Bai, bai, ikutu alda.
2: Bos daude, ez duzu ikutu ala ere?
4: Uste dut, bigarren naukitu dut pikatu bat,
2: ikutu bai,
4: ze dagor lotuta, baina ja denak ustea ondo.
2: Ez duzu zigorrik asotzen horregatik?
4: Ez.
2: Beraz, orain funtzionatu ostean, orain zer da egin behar duzuena?
4: Ba, uste dut beste proba bat egin behar dugula.
2: Eta gero, probak egin ala, gero txapeldunan horreite suertatuko da?
4: Bai, bai, lehenengoa ba, guk izango gara.
2: Honek emate dizu gogoa, ez dakit aurrera go, zerbait ikasketa zientziari lotuta egiteko edo teknologiari lotuta?
4: Bai, adibidez, ikasi dugun elegin dron bat, teknologiarako, eta hori eta ondo pasa.
0: Ze ongi, hau pozik, eh?
1: Bai, pozik, eta oso baikorra. Iker bai, bai. Izena aldatu beharko genioke, eta Iker beharrean baikor
0: ai, jarri beharko. Patxi!
1: Baina oso ondo, eh? Oso ondo moldatu da, eta dida batean egin du Ikerrek bere lana. Tira, baita ere esan beharra dago, mugaz gaindiko proiektua dela jakatoi hau urpekari izenekoa, Euroeskualdeko ikasleak bildu ditu, Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroa. Azken honek, ez tira, ez dute parte hartu, Nafartarrek oraindik irailean egingo dute beste bat, eta orduan bai, beraz, Akitania Berri eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak izan dira, baina hori, irailean, nafartarrak ere bai. Eta guzti honen ardura, orain txentzunen dugu NHUko irakaslea dauka eta gurekin izan zena duela pare bat aste. Iñigo Martínez de Alegria, tira, jakatoi guzti honen erruduna esango dugu edo?
5: Bueno, behar bada nire asmakizuna edo ideia izan zen, baina hemen jende askoren laguntza egon da. Eta bai, guztia talde lana, eta bueno, egun bat, bi egunetako ekintza da, baina urte guztiko lana.
1: Jakatoia, aipatu dugu, zer da zehazki egiten ari direna gaur hemen? Praktikan zer ari dira jartzen?
5: Bueno, lehenengo esan gura dut, ekintza hau Bilboko Ingenieritza Eskolako ekintza bat dela, bai? Eta saiatu nahi duguna da, ikasketa ertainak DBH-en eta ikasleek ba STEM, zientzia, teknologia, matematikako bokazioak piztea, bale? Ze uste dugu Euskal Herrian gure gazteak beste lanetara edo beste ikasketara orientatzen ari dira, baina beharra izugarria dago zientzian, orduen. Mm-hmm. Baina aldi berean gauza erakargarri bat egin nahi gendun, horregatik ura, urpeko dronak, gainera ez hemen egiten duguna, baina urpeko dronak teknologia oso aurreratura dira, orduan, bueno, mundu hori erakutsi nahi diegu gazteei.
1: Beraz, nahi diozue horrelako ekintza erakargarri batekin baita ere zientziara ba, erakarri, atxikimendua izan dezaten, etorkizunean ere zientzia ikasketak garatzeko edo egiteko.
5: Hori da, ikas dezatela, ba, klasetan egiten dituzten formulak, zenbakiak eta benetan arazo praktikoak ebazteko balio dutela. Eta, bueno, ez dela dola dena mai baten gainean zenbakiak egin, gero praktikara eramatea erronka oso polita da. Batxutan uste dute futbolista izatea dela erronka, baina zientzilari edo teknikari oso nahi izatea oso asko betetzen deu, eta hori da, bueno, transmititu nahi duguna.
1: Azken orduetan, egon dira, beraien drona eginez, pentsatu behar izan dute, eskuekin lan egin behar izan dute, zer sentitzen da, hainbeste gazte horrela lanean ikustea, hainbeste gazte pentsatzen jartzea?
5: Bueno, ba, niretzako esperientzia berria izan da, zen nio haitutan hau unibertsitatean klasek emoten, eta azkenengo bi urtetan tailer batzuk eman ditut institutotan, eta oso esperientzia ezberdina da. Nahiko betetzen du, batez ere, hasieran nahiko, zango nuke, pasiboak direla, ez? Ba, bueno, klaseko beste gauza bat. Baina gero behin ikusten dutela funtzionatzen duela, ikusten dutela uretan sartu eta gora, behera, aurrera gauzak egiten dituela, ba, bueno, euren ikuspuntua pixkatxo bat aldatzen da. Orduan nik ez dakit, eunetik bi konbentziten dugun, baina hori, bueno, ez dakitzi. Eta, bueno, nahiko pozik gaude ekintzarekin.
1: Igeri lekura begira gaudegu, Kaieder, klubean, plentzian, eta igeri leku barruan ikusi ditugu daudela bost bat eraztun, ez, bi hilaratan, eta mai batzuk ere buruz bera. Eta ikusi dugunez, ba, droneekin eta behar izan dituzte, eraztun hoiek, ba, erditik pasa, eta bar, hori da pixkate erronka, ez da?
5: Hori da, guk nahi dugu eurek ohartzea urazpian lan egitea, badirudi, ur gainean egiten ditugun gauza berdinak egiten ditugula, baina erronkak oso ezberdinak dira. Zergatik, alde batetik, ur azpian ez dago komunikaziorik, ur azpian presiño oso altuak daude, eta orain ura hor oso garden dago, baina ur azpian be ez da ezer ikusten. Orduan, ur azpiko dronak jakitean undauden, manejatzea, eta bizirik irautea dauden presiñoekin izugarrizko erronkak dira. Eta hemen horren ikutu bat ikusten ari dira, eta guk aurkezten dizkiogun probakin, ba, bueno, arazo txiki hoietaz ohartzea, espero dugu.
2: Horrelako teknologia bat nora bideratu daiteke edo zertarako balio du?
5: Bueno, ba, gero eta eskari gehiago dago teknologia honekin. Lehenengo, offshore eolikak, urazpiko instalazioak egin behar dira, eta hoien ikuskaritza egin behar da. Gaur egun, bebai, arrainen estokak kontrolatzeko bebai, gliderrak erabiltzen dira, hau da urazpian ibiltzen diren planeadorak, datuak hartzen etengabe, ultrasonidoekin arrainak nun eta zenbat kantitate dauden, pizti faktorietan bebai, urazpiko infrastrukturak, klima aldaketa askoza sobeto ebasteko, ze pentsatu behar dugu orain arte, itxaso azpian lortu dugun informazioa beti izan dira argazkiak. Hau da, urtean behin barku bat joaten zen eta argazki bat ateratzen zuen. Orain honelako ibilgailuekin, eten bakabeko pelikula bat dekogu urazpian. Eta arduan, klima aldaketaren ezagutza askozaz hobetu ulertzen ari gara. Zergatik, itxasoa, klima aldaketaren elementu klabea da. Itxasoaren gazitasuna, temperatura, korronteak eta bar, asko esaten digute. Eta orain, pelikula bat izaten ari gara. Esango eran euke, ia itxasoak azkenengo frontera direla. Ia gehiago ezagutzen dugu ilargiari buruz, urazpiari buruz, gure urazpi, planeta urazpia baino gehiago.
2: Bai, planeta erdia baino gehiago ura da, eta hementxe bertan daukagu gurekin batera, eta esan duzuna, ez da, ilargiaz gehiago dakigula, ez da, orduan hori ere nahi duzu, erakargarriago egin, ez da?
5: Hori da, batxutan aurkezpen bat egiten diet, eta galdetzen diet, aber zenbat jende joan dan ilargira, bai. Eta zenbat jende joan dan Marianeko fosetara, aber asmatzen duten, ba, galdera hori bidealtzen dut zure entzule guzti, aber asmatzen duten.
2: Ea, berriz, galdera duzatuko dugu entzulei, orduan.
5: Bai, zenbat jende joan dan, edo ilargian egon dan, eta zenbat jende Marianako fosa ondora heldu dan.
2: Zer da gehien baloratzen zaiena gaztei lehiaketa honetan, jakatoi honetan?
5: Bueno, ba, gura genukena, urrengo urteetan da, diseinua. Bale, dronaren diseinua. Aurten lehenengo aldia da, orduan, gutxi gora bera oso orientatutako diseinu bat izan da, eta orduan gaur gehien baloratzen ditugu da, dira urazpiko probak. Orduan, kasu honetan behar bada, kompetizioa benefitziatzen du edo honesten du, ondo manejatzen dituztenak dronak. Hau da, PlayStationan oso trebetuta daudenak, ez? Baina, bueno, bai, ondo ulertzea, urazpian zelan mugitu, kaptzen dituztenak dronak. Hau da, PlayStationan oso trebetuta daudenak, ez? Baina, bueno, bai, ondo ulertzea,

0: honetan oso proba txikiak egin ditugu eta alan izan da. Orduan espero dugu aurten be ba hori eskari hori parte hartzeko handitzea. Eta bai izan gura neuke ekintza hau bai Akitania berria Euskadi Nafarroako lagunduta dago eta hemen Burdeoseko eta aurten gaur hemen ez daude Nafarrokoak baina irailan izango ditugu unibertsitateko nafartarrak gurekin parte hartzen bebai.
1: Eskerrik asko, euraldi paregabe honekin eta jakatoi zoragarri honekin urpekari izenekoa, eskerrik asko Inigo Martínez de Alegria.
0: Mila esker.
1: Ba, hori esek, eh? Arratsalde bero bezain eder honetan jasotako ba, olaia. Urpekari jakatoia, EH uren eskutik, plentzian.
2: Berak bota duen galderari erantzunik guk ez diogu emango, eh?
1: Marianako fosen ondoan, naiz egon eta ilarrian ez da, agian oporretan aukera izango dugu.
2: Zerrendara doa. Patxi, eskerrik asko.
1: Txek.
2: Agur.
3: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
4: EITB-ren eskutik.
5: Ha, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
9: Hori baldin badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: ez begiratu bezaldera.
11: Nik Gontzal,
12: nik Ibai,
8: nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia. Bai, pasa!
2: Batu dizuegu maiatzaren 28 hamburgesaren nazioarteko eguna dela, baina bypassan ez gara inoiz aspertzen janariaz hitz egiteaz, bereziki Jokin eta biok, eta horregatik gaur, beste kontu badaukagu. Donostiako Luze Hotelean Euskal Gastronomiako izar handiak bildu dira gaur, 86 urte beteko lituzkeelako Luis Irizar sukaldariak, eta data hau baliatu dute Euskal Gastronomiari egindako ekarpena aitortu eta eskertzeko Jokin.
14: Helen Arzak, Martin Berasetegi, Rafa Gorrotxategi, Tatus Fonbellida, eta gure gastronomiako beste referentazko izan dira bertan, Euskal Sukaldaritza Berria taldeko kide izan zuen Hilario Arbelaitzek Irizar, eta ala gogoratu du.
15: Sukaldari ona aparte izan du da izugarrizko person haundila, oso ona. Eta eskuzabala, bilotza hundikua denai izan dudula hoben aman, beak dakin guztile erakutsi eta bide hortatik jarraitzen seitzeko egin du, ez? Nik uste zenbait aipatu erbaldimada momentu honetan lehengo sukalde zarretikan berriratzea, Luis Irizar dela onenatako bat eta behintzat aipatzeko bat.
2: Bueno, Euskal Sukaldarien maixua ala ere ezagutzen dute askok Irizarrez, Carlos Arriñano, Ramon Roteta, Pedro Subijana, Iñaki Andrada, Iñigo Labado, Aldur Arrieta, Dani López. Bueno, ezagunak egiten zaizkigun ikasleen zerrenda maigabea da egia san.
14: Eta horietako zenbaitzuk berak irakatsitako platerak prestatu dituzte, baita mai inguruetan parte hartu dute gaurkan, horietako bat Dona Mariako Bentako Aizea Luzuriaga.
16: Da eskola bat non, naiz eta orain dela urte asko ikasi, beti izan du da erreferentzi bat. Beti izan du dituzte ateak irekiak noiz nahi badezinun estaz bat egin, bertzeleku bat inpraktikak egin, edo zein zalantza. Beti izan du da leku bat bueltatzekoa, naiz eta urte asko pasatu, beti lagundu izan gatu, naiz eta urte asko pasatu izan atera ginenetik, ez?
2: Ze eskola bat baino komunitate bat sortu zuen Irizarrek, ez? Eta antza, inpronta berezia utzi zuen bere ikasleetan.
14: Norbait sukalde batean jardunean ikusi, eta Luis Irizarren ikasitakoa dela antzematea posible omen da, bereziki izaeragatik, ala azpimarratu du zalain jatetxeko Iñaki Pikabeak.
17: Mundua zabala da, eta mundu hau, txikia izan daiteke, baino noski sukaldariak mundu guztian mugitzen gera, ofizioak olako aukerak ematen dizkigu, eta orduan, garbi dago, berak ikasle umilak egin gintuela. Eskolatik ateratzen ginen,

0: Enean garbi uzten zigun, justuan sukaldaritza laguntzaileak izango ginela. Eta horrek ematen dizu kutsu bat, eta pixko eta realitatearen ikuspegi bat, askoz errealagoa, ez, errango genuke, ez, behar bada gaur egunean horixe falta da, ez, humildasun pixko bat, eta pixko eta realitatea zein den jakitia.
1: Jatetxe askoren lantaldeak betetzeko arrobi ere bilakatu zuen Irizarrek bete eskola, Hilario Arbelaitz bere praktiketako ikasleak hartzera animatu zuen?
2: Bueno, nik zoritxarrez ez nuen aukera izan berekin eskolan, bere eskolan ikastea jutia, hasi berri izan duen neburutin ere aman onduan, baino behin ikusi zian Donostiko merkatuan eta zabilen japoniar batekin bere eskolan ikastea etorri zena eta Luis esan zian, Hilario, naunerekin do Tokiotik etorri da eta nahiko nuke zure itxian praktikak egitean hilate batzuk etola eta zan ilioni, ba nik ez dut normalean inorriuk izan praktiketan, baino zuk zaten baldin manazu eta nik zurekin ikasteko aukera ez dut izan, baino ez ezko ez dut esango, osake bialdu. Eta izan duzen, Japoniarra hori, Takehiro Ono, gaur egun Argentina eta Perunean bat entzu jatetxe desberdinak, eta oso pozik gelditu nintzen bereakin, eta bitu, nire etxetikan juntzen Argentinara, eta uan dela gutxi, bializian liburu bat, nola idatzi duen Luis Irizarren eskolan, geho nerekin nola duzen ikasten, eta baitare, ze amori joe amantzun Euskal Herrien gatikan, eta nola zabaltzen nahi den, bai Tokio juten denien eta toki guzitan, gure sukaldia eta eskualdun sukaldari jan izaera.
3: Entzun duzue, atzerretik Irizarrekin Euskal sukaldaritza ikastera etorritakoen zerrenda ere oso luzea da, Akari Yoshida, Itoshi Karube, Sanji Lee, Jenitza Sánchez, ugari.
1: Etxekoi zein kanpotik etorritako ikaslei, beraiei atea asko zabaltzen lagundu diela ere, aitortu dizute ez, ekitaldi horretan, bere ikasle izatea bermea zela azaldu digu Luzuriagak.
4: Behin pasatu zitzaidan, ez? Bueno, behin baino gehiagotan, baino batin oroitzen naiz, Kazeresera bidali zidaten praktika egitera, Luis Irizarren partez, heldu nintzela esan nuen, sartu baino lehen jatetxean, zen Kriston jatetxea, Atrio, Kazeres, Estrellas Michelin, eta onartz hartzen zaituzte eskuk zabalakin laguntzeko intentzio guzikin eta erakusteko gogo guzikin. Orduan, erreferentzi bezala, ikaragarri ona da.
3: Eta ego handiko mundu batean murgilduta, guztiaren gainetik bere gizatasun eta profesionaltasunari eutsi zana ere nabarmendu du.
4: Nik markatuko nituzke bi Luis. Bata, persona lanetik kanpo, bai, zen persona bat non ikusten bazizun kalean, lehenengo zen zer moduz haizea, nola zaude, zer moduz atia, zer moduz ama, familia, jatetxia, nola dihua. Lehenengo galdetzen zizun zure nola zinen zu, nola zagon zure giroa, nola zagon zure famili guzia, eta gero, bertze bat da, Luis, ja, txaketilla batekin, eta hor ja broma gutxigo zeuden, ez, hor ja, seriedadea, profesionaltasuna, gauzak ongina, bertzen azerrepikatu, hemen broma gutxi, hor jazen persona exigente bat, oso exigentea, baino nere bazekin ateratzen zutatik oberenan ikuste.
1: Eta kontu bada arrasto handia dela, ze gaur egun oraindik bere jardunean oso presente du Irizar pikabeak?
0: Bera fisikoki ez dago, bere ikasgaiak egunero erabiltzen dituzu, eta bere hitzak ba, noiz nahi ateratzen zaizkizu agotik, ez? Nik baditut esaldi haunitz bereak, eta gaur egunean nire egunerokotasunean ere aplikatzen dituztenak.
3: Sukaldaritzaren munduaren bilakaera ere jarri dute maiganean gaurkoan, Luis Irizarrek maite eta defendatzen zuen ofizioak geroz eta eskari gehiago du, baina sukaldaritza eskoletan izen ematen dutenen kopurua bera doa.
0: Aldatu da sukaldaritza, eta baina batez ere aldatu da sukaldarion ikuspegia, ez? Ez dakiz zer den zehazki, ilusioa falta den, gogoa falta den, bizitzaren bertze alderdi batzuk jorratzen ditugu behar bada orain, eta alderdi honi lanari ez diogu garai hartan ematen zitzaion importantziarik edo garrantziarik ematen, eta baino aldatu era bat aldatu da, eta batek aipatzen zuen gaztelera zerrandu, somos una especie en extinción, eta enuk ez errango ez, bidean goazela badirudi.
1: Beno, bere lanari esker, Tokio, Rosario, Seul, Mexiko iria, Bali, edota Kalin topatu daitezke egun Euskal Sukaldaritzarekin lotura duten jatetxeak. Bere izaera mundu tiarrak, ez, gure gastronomia munduan zabaltzera eramantzula azpimarratu du Hilario Arbelaitzek.
2: Egia esan guasi baino lehen ja gumino zartxio zen, eta Euskal Sukaldaritza jende berriekin beha esaten da maisu bezala, ez, eta beha Xabier Zapirain Oiartzungo guruze berriukukin hasi ziren, eta beak ba Parisen barren aibilita zauden, geho Inglaterrane hotel batian zuzendari bezala egon duzen, eta bueno, zen ja mundua izautu zuna, ez, gure mundu hontan. Eta, bueno, nik uste bat ematei, mamer baldin batze jo, eta itortu berbaldi madugu, pena benez izan dudula bere berak egindoko lana segitzia, ba, bere eskertu bertza jola, ez, ba, zen, zatizut, leno santuten bezala, sukaldari paregabia, bineo, persona paregabia, eta beti eskuzabala.
3: Kuban jaioa, munduan ibilia eta gerora familiaren sustraien bila itzuli zena gurera, Luis Irizarrek gure gastronomiaren transmisioan egindako lanean jarri du fokua Zalain jatetxeko sukaldeburuak.
0: Sukaldaritza eskolan hasi nintzenean, berari buruz etortzen zitzaizkian informazio edo hitz guztia ziren el maestro de los maestros, ez? Osea, irakasleetan irakasleena, ez? Edo, eta nik bizitu nuen lehenengo pertsonan, ze berekian bizitu nituen ordua unitz, erosketak egitera joatetik, eta izan du nuen harremana hitzestua, eta egia da, euskal sukaldaritzan zor diogu dena berari, eta bertzea unitzei ere bai, baina nik uste dut bera izan duzela, ba, sukaldaritza hori transmititzen jakin izan zuen ba, lehena eta undiena, ez?
3: Ostegun eguerdi batez izen handi asko euren sukaldetako jarduna albo batera utzi izanak argi uzten du figura handi baten omenaldia izan dela gaurkoa.
1: Michelin Izarra jasotzen lehenetakoa izan zen Luis Irizar, Euskal Sukaldaritza Berriaren aita, baina Euskal Gastronomia sustraitu eta zabaltzen egindako lana izan da, bere uztariko paroena, orain txentzun duzuen erreportaje honetan entzun bezala.

0: Igone Maria Eskurrena, arratsaldeon.
1: Kaixo, Laia.
0: Beno, zuk kaixo esan duzu, zuk ez duzu gezurrik esan, nik arratsaldeon esan dut, baina aitortuko dugu, goiza dela, goizeko amaikak dira, eta zure tartea grabatzen ari gara, ze non zaude?
1: Hori da, hori azu ezurrik esango. Ba, begira Urdaibai, Berzenterren nago, legua izugarri ederra da, baina aitortuko dizut eta honek glamour osoa kenduko dio kontuari, kotxean sartuta nago, ateak eta leioak ongi itxita, isiltasun bila, bestela Berzenterren segulako hori. Giro soinua zarata ukiko genuke, eta gainera ez dira preseski egaztiak, hemen zarata gehien egiten dabiltzanak.
0: Nortzuk dira ba, zer ari zara egiten Urdaibai?
1: Ba, begira, honezkero uste dute promoa eta barre egin dutela, baina igande gauen estreinatuko dute ETV bat eta ETV bin bizi natura saioa eta horixe prestatzen ari gara, lehen emisiorako azken ukituak izten eta ekaineko lehenengo hiru asteetan zuzenean ariko gara hemendik, Berzenterretik, ba, saioak prestatzen ari gara, beste saio horiek baita ere, eta, bueno, Euskal Herriko fauna eta florari buruzko saio dibulgatiboa izango da, baina bere berezitasuna esan zagun beste batzuekin alderatuta izango da animalien eta landaren jokabideak zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango dugula. Teknikariek guztira okeroz banago 18 kamera eskutatu dituzte Urdaibaien, bueno, barrena, kabietan, zuloetan, belazeetan eta bar, eta kamera horiek grabatzen ariko dira 24 orduz eta tira, ba, zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango da streaming bidez, ia gure animaliek eta zer egiten duten, une oro.
0: Eta parajei dagokienez, non jarri dituzue kamera horiek edo zer nolako guneak ikusiko ditugu?
1: Ba, claro, zorionez Euskal Herrian denetari daukagu, ezta? Itsasoa, mendiak, basoak, larreak, basamortuak kasu batzuetan ere bai, padurak, ezeguneak eta ezkutuko kamerak barreiatu ditugu batez ere Urdaibaien, baina gero egia da erreportajeak ere grabatzen ari garela hemendik kanpo, beraz nik uste dut argazki oso osoa geratuko dela eta ikusiko dugula ba Euskal Herriko esandakoa fauna eta flora gehiago eta behar bada beste era batera ezagutzeko.
0: Bueno, Xabier Sukia izango da Bizi Naturakeko euskarazko aurkezlea eta Afrika baita gazteleraz egingo den bertsioan, baina ez dira bakarrik egongo bala.
1: Ez. Bueno, honezkero badabiltza hemen, pasillotan gora eta bera. Baina alde batetik Edorta Unamuno izango dute alboan, Berzenterreko biologoa. Egia esan Edortak egazti, baina denbora gehiago pasatzen du hemen. Eta bera baino beto nekez kontrolatzen du inork leku hau eta bertako animalien hori jarrera eta bizimodua, ezta? Eta bestetik Lexeia Larrañaga natura dokumentalista ere izango dute, Lexeiak zuzendu dituelako zuzenekoetan txertatuta joango diren mini dokumentalak eta dira horrez gain jo hemen egunero eingo ditugun zuzeneko saio hoietan izango ditugu bide lagun baita ere adituak, naturzaleak, 30 lagunetik gora eta haiek lagunduko digute ulertzen ba guk kantan ikusten dugun hori bi erreportari ere bai, Xabin Fernandez eta Maider González hauek batez ere mugitu eingo dira, ez? Hemendik kanpo ateratzeko eta tira ja guztien artean zeo zer erraiten dugun.
0: Bueno, hala ere ulertzen dut, saio honetako protagonista nagusia ez direla eurak izango, baizik eta natura izango dela. Zer nolako natura filmatzen ari zarete?
1: Ba, ezin dut spoiler handirik egin olaia, baina pentsa ba, ugaztunak, anfibioak, reptiliak, landare oso bereziak ere bai, haragi jaleak barne, eta nik aitortuko dizut, nik neronek existitzen ziren nik ere esnekin espeziak deskurritu ditu dala, lan honi esker. Eta gero oso bitxia izaten ari da baita ere, ba hemen Berzenterren kontuan izan da, 61 lagun gabiltzala egunero lanean eta elkarbizitzan, ba sortu da hemen ere horrelako anaia nagusi faunistiko bat, Honez gero hasi gara detektatzen eta identifikatzen izaera ezberdinak, eta esango izuz, ba hemen ere badirela usoak eta zeriak, xaguak eta ranoak, eta denetarik.
0: Aizu, denetarik dago, eta ez dakit fauna horretan bizikletaren batera ikusi ote den, zezu, rodaje honetan nola mugitzen zara?
1: Ba, ni kotxez nabil, egunero joan datorri. Ez da nere gustokoena, baina horrela da. Dena dela, txirrinda defendatzeko zirrikitu bat ematen bai ez, esango dizut, natura behatzeko ere, garraio bide honen nadela, dudari gabe, ba, hori, oso impactu txikiara egiten duzulako, ez, txirrindaz mugitzen zarenean, eta hori, baina oraingoan ez da izan txirrindarik, baina bai izan dira txalupak, esate baterako, dronak ere bai, nizera, gerrira inoko gomazko botak, erreketan sartzeko, eta hori, gero hemen erredakzioan gabiltzen guz batez ere, ze esango dizut, moketa zapaltzen dugu, hori ere ez da bat ere emozionantea, baina tira, hoxe tokatzen da.
0: Haizu, Igone guere hemen gabiltza moketa zapaltzen, eta zorionez, ostegunetan etortzen zarenean zurekin uinen bidez bada ere bidaiatzen dugu. Galdetu nahi nizun, Urdaibain egonda, zuri burua nora joaten zaizu, nora zara matza bertako paisaia?
1: Ba, leku bezberdinetara eta gainera honi buruz pentsatzen burura etorri zaite ideia bat eta da askotan memorian iltzatuen geratzen diren irudi horiek ez direla izaten nain justu argazki fisiko edo digitaletan jasota ditugunak, ez? Izaten batez ere esperientzia jakinen bati loturikoak eta hain justu esperientziari oso indartsua edo potentea izan delako geratzen da irudi hori ere buruan. Orduan, begira, lehenik eta bain, komentatuko dizut edo proposatuko dizut edo kontatuko dizut Lehorreko paisaia bat. Nere buruan horrela bereziki txertatuta geratu dena eta hau izan zen Islandiako iparmendebaldeko fiordoetan. Bueno, Westfjords izeneko eskualdea da, peninsula moduko bada, herrialdearen goikaldean, fiordoz betea, izena dioen bezala, eta egia esan bai, hegaztiak bazir asko, fokak ere bai, fauna bazegoen, baina batez ere ez dakit eragina izan zuen digan naturain ez dakit ustua ikusteak, ez? Hainbeste paisaia gizarte eta gizak izan zuri gabe, animaliak bai tarteka agertzen ziren eta jende asko joaten da Islandiara esate baterako, ba, ez dakite, basaltozko zutabeak, fumarolak, glaziar ikusgarriak behatzera, nik eskualde honetan horrelakorik enuen izan, baina bai kilometro eta kilometro eta kilometro luzetan, ba hori ez, natura ukitu gabea esan nahi dutan, etzen panele informatiborik, etzen ez dakite, pasarelari, barandilarik dena zeuen bere horretan, eta hain justu horrek eragizidan horrelako talka hori, tarteka inkluso itolarria esango nuke ez, oso txiki sentitu nintzelako, eta bakarkako bidaia izan zen ez, eta aukeratu nuen garaia ere udaberria oraindik oso garai hotza zen ez, eta netzebilen ez inor, ba gizakien faltan ba, konexio berezia sortu zen naturarekin ez, eta hain justu esperientzia horregatik ba dauzkat paisaia horiek hain txertatuta buruan, eta gero beste kontu garrantzitsu bat, jo, argi ordu pila bat eukin dituen hilabetez, esango nuke ilun erabatekoa enuela eukitzen, hau da, eguzkia goizeko lautan ateratzen zen, eta goizeko ordu batak arte bazen argia, eta tarteko hiru ordu horietan, etzen beltz totala ere ez, orduan, pentsa, hainbesteko ordu orkila horretan, ba, kolore tonalidadeak mugagabeak ziren, eta leku bera asko aldatzen zen orduaren arabera.
0: Zepolita.
1: Orduan, bai, daukator, sekulako argazki karrusela nire buruan.
0: Hori Islandian, iparmendebaldeko fiordoen argazkia da, burura etorri zaizun lehenengoa, Panamara ere joan zaizu burua, ez?
1: Bai, eta kasu honetan itxasazpiko paisaia batengatik, Panaman izan nintzen, baina Pazifiko aldean, hau da, ez Atlantikoan, baizik eta Panamaren mendebaldeko kostaldean esan dezagun. Eta han bada Isla Coiba, edo Coiba Irla izeneko parke nazionala delako bere horretan, ez da uarte bakarra gainera, 2018 Irlako sarturiko artxipelagoa da, eta hau da alako itxasazpiko santuario bat, edo bueno, ba, munduan itxas dibertsitate handiena duen puntuetako bat, ez? Eta gu buzeatzera joan ginen, han saltzen duten edo erreklamo nagusia marrazoak dira, Horretarako autobus ez mugitu ginen Panama City hiriburutik, Panamerikan errepidetik, lehenengo Santiago de Veraguasera eta handik Santa Catalinara, eta Santa Catalinara iritsi orduko, buzeo zentro pila badaude, denek esan bezala saltzen dute marrazoak ikusteko aukera hori, arrezifeetako marrazoa da ugariena, justu itsasondoan eta koral artean bizi den marrazoa eta ikusi genuen marrazo hori, ikusi genituen oso ugariak direlako, baina niretzat sorpresa handiena izan zen beste guztia, egia esateko gehiago, ez? Ze akuario zegoen han bean, koralak, kolore bizi-biziak, dordokak, arrain tropikalak, eta nik balea marrazoa, bakizu dela marrazo handiena, plankton jalea gainera, behin ikusi dut, nire bizitzan, itxasazpian, eta antxe izan zen, Koiba Irlan. Eta momentu hori, olaia, eta irudi hori, nire buru gaineko silueta hori, ez dut sekula. Aztuko, goratzen naiz, nire aurrean zijoan personak edo, seinalatu zuela, egin zidala keinua, ez? Esan ez, begiratu zazu zure gainera. Begiratu nuen, eta antxe neukan, balea marrazoaren silueta hura, erraldoia, eta, hoxe da, itxasazpitik nik gorde duran segurazki argazki potentena, eta segulaztuko ez dudana. Esan zela Panaman, Koiba Irlan.
0: Eta gutxiagorako, zorionez Urdai bain, bale marrazorik ez dugu ikusiko.
1: Momentuz, baina euskal, hainbeste aldatzen
0: ari
1: korronteak eta,
0: Egia da, egia da. Aizu, Groenlandia zergatik?
1: Kasu honetan, aireko ikuspegia itzela delako Groenlandiaren kasuan. Groenlandiari buruz hitz egin dugu, baina behar bada ez nuen azpimarra egin, hori ez, aireko ikuspegi honetan. Ohiko nahi izaten da, Danimarkatik egan egitea, guk Narsasuakeko aireportuan lurrartu genuen, eta pentsa, hainbat orduko hegaldia da, itsaso gainean, esan dezagun ez, itsasoa besterik ez duzu ikusten, eta halako batean, astentzarenean, lurra ikusten edo kostaldea ikusten, ikusten duzu, zeharo, zuria den kostaldea. Eta gainera, hegazkina, hori ez, altuera galduz doa, hurbiltzen da geroz eta gehiago, eta argi eta garbi ikus dezakezu, nola hiltzen diren glaziar miak itsasoan, ez? Orduan, impactu handia izan zen. Eta gainera, gertatu zitzaigun, itzultzeko, hau da, Groenlandiatik berriz ere bueltako hegaldia egiteko Danimarkara, hiru egun pasatu genituela aireportuan harrapatuta belainoagatik. Ezin izan genuen handik atera, eta azkenean, gehiago ez luzatzearen, bidali gintuzten hegaldi domestiko batean, iparralderagoko hiriburura, Nukera. Eta hegaldi domestiko hori izan zen, balako elize hegazkin txiki batean, eta horrek esan nahi du, hegaldia ere askoz baxuagoa izan zela, ezta? Eta hori ere daukat oso markatuta. Balio izan zidalako, Groenlandiari neurria hartzeko, ebentzat hurbiltzeko, ez? Eta ulertzeko nolako izotz volumen erraldoia den ura, eta pasadat izan zen. Hori bai, aitortuko dizut, eskinizkero horrela, pakete turistiko batean esperientzia bezala, hegazkina nolakoa zen ikusita eta barba, agian enuke hartuko.
0: Behar bada ez. Igonez, zure argazkikin amaitzen ari gara, baina orain, nondik begiratuko diogu zeri?
1: Kasu honetan, izango litzateke, itxasotik airerantz begiratzea, ze hau ere oso markatuta daukat. Atlantikoa belaontziz gurtzatzeko aukera izan genuenean, gogoratzen naiz, Brasilgo kostaldera iristen ari ginela, Ilha Grandera iristen ari ginela, jakin genuela, ez, edo abisu hori eman zigutela fragata izeneko hegaztien silueta mitiko edo sonatu horiek. Mitiko diot, dagoeneko 15-16 mendean Europatik Ameriketarantz egin zituzten lehen navigazio haietan idatzita utzi zuten eta dokumentatuta nola kostaldera iritsi baino 50-50 mila lehenago hasten diren hegazti hauek agertzen, eta oso identifikagarria da bere silueta, V bikoitza edo M itxura duelako, segunetan nondik begiratzen diozun, eta esan bezala, nola baite, abisatzen dizute, edo da, modu bat, jakiteko kostatik gertu zaudela. Gaur egun, ez da inemozionantea, baina elektronikak eta GPS-ak ere abisatzen dizute, ez da, hurbiltzen ari zarela. Baina, hau irakurria nuen, eta joe, gertatu zenean, ba, emozionatu egin nintzen, pentsatu nolako, bueno, hiru aste eta gero, iristen ari gara, ez? Eta hau izan zen, esan bezala, fragata hegaztien silueta hain identifikagarri horri esker.
0: Ze polita.
1: Hori ere, hortxe daukat, bai, gordeta.
0: Eta azkeneko bat aukeratu duzu?
1: Bai, azkeneko bat kontatuko izut, eta hau ez da inbeste, ba, ez da gibizitako zerbait eran araman argazki bat, baizik eta gogoa pizten didan zerbait, Pakistan erantzko, India erantzko, eta bueno, Asiako beste herrialde batzuetarantzko hegaldiak normalki pasatzen dira Afganistan gainetik. Eta Afganistangoa da, ba ez dakit, jakimina handia pizten didan paisaia bat, ez? Airetik behintzat, Afganistan ikusten da horrelako mendilerro segida amaigabe bat bezala, oso idorra, oso lehorra, nahiz eta gero badakigun ba, errekak eta ibaiak badirela, eta horien inguruan sortzen direla halako oasiak, ez? Eta jendea ere bertan bizi dela, erreka horien inguruan, baina bueno, airetik behintzat oso lehorra dirudi, kamel kolore oso berezia du, eta esan bezala kasu honetan da, ba hori, gogoa pizten didan irudi bat, ez? Pasatu naizen bakoitzean, pentsatu dut, eta nire buruari esan diot, joe, ia egunen batean badudan aukera Afganistan ezagutzeko.
0: Beno ba, orduan, ikusitakoak eta ikusi nahi dituzunak, horiek dira gaur, Urdaibaitik, guretzat aukeratu dituzun irudiak, Igone Marizkoren asteburuan adi jarraituko dugu zuen estreinaldia, eta mendik ama bostegunera espero zaitugu bueltan.
1: Noski, antxe izango naiz.
0: Eskerrik asko, besarkada bat.
1: Aio, aio, agur.
0: Ba, hauxe, hauek izan dira, gaur ikusi ditugunak, azken egunetan ikusi ditugunak, eta zuekin partekatu nahi geni dituenak, eta lasai, ez du beste imitaziorik egingo saioa bukatzeko. Bihar itzuliko gara, bihar arte onda izan!

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 300.000 euskal hiztun gehiago 10 urte barru, hori da Euskaltzaleen Kontseiluak gaur bota duen erronka. Eta erabileran 120ko langa ere gainditu nahi dute. Gizarte guztiaren inplikazioa eskatu du Kontseiluak euskararen normalizazio prozesuak gaur egun bizi duen geldialdiari aurre egin eta atzeraldia ekiditeko jauzia egiteko unea dela esan dute eta honela adierazi du Pizkunderako erronka 2036 txostena aurkeztu dutenean Manes Mantxola koordinatzaileak.
2: Euskal Herrian 10 urtean, hau da, 2036-erako 300.000 euskaldun gehiago izatea. Honek suposatuko luke, orain arte izan dugun erritmoa bikoiztea. Hau da, abiadura bat ematea euskararen normalizazioari.
1: Kontseiluaren ekimena hain zuzen ere Imanol Pradales lehendakariak adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran. Euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko mugimendua abian dagoela eta orain mugimendu hori zabaltzea dagokigula esan du lehendakariak.
3: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan. Zergaiti du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat. Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte. Eta asmatzea dagokigu asko baitugu jokoan.

0: Horixe gaur egun nagusietako bat gainontzean, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Orain gutxi jakin dugun berria, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, agerraldia eskatu du diputatuen kongresuan, azalpenak emateko azken ikerketa judizial guztien testu inguruan.
1: Bere anaia akusatuen aulkian eseri den egunean egin du eskaera, bada jozen PSOEk agintzen zuen diputazioan, ustez influentzia trafikoaz baliatuta, lanpostua lortzeagatik dago akusatuta Sánchezen anaia. Edozein kasutan, Pedro Sánchezek ez du agerraldi hori egingo diputatuen kongresuan gutxienez ekainaren bukaerara arte, ordurako ikertu gisa deklarazioa egina behar luke José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak.
0: Beroaldia tarteko, Bilboko hainbat ikastetxe publikotan kalera atera dira gaur, erakundeen utzikeria salatu eta berehalako inbertsioak eskatzeko eraikinen temperatura egokia izan dadin.
2: Arratsalde honetan egin dugu euskera azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean eserita eta dena.
3: Ura edaten demora guztian eta arbel atera behar izan dugu ere.
1: Indautxuko eskolan jasotako testigantzak dira horiek, bestetik Pagasarri Bide ikastetxeko DBH-ko beste ikasle baterietxera eraman behar izan dute gaur goizean, bero kolpeak jota, azken astean ikastetxe horretan hartatu behar izan duten laugarrena da, eta jakin berri duguna, arratsaldean Eiakuria ikastetxeko beste ikasle bat hartatu behar izan dutela.
0: Mila eta zazpireun lagunek baino gehiago konartu dute ebakuntza itunpeko zentroetan egitea, Osakidetzan egin ordez horri esker, greban eragina murriztu dutela dio Osasun Sailak.
1: Nola nahi ere nabarmen luzatu da itxaron zerrenda, iazko azaroan baino 4.500 paziente gehiago daude ebakuntzaren zain. Ebakuntza egiteko itxaronaldia berriz, 20 egun gehiagokoa da batez beste. Eta 20 egun gehiagokoa ere, itxaron beharreko denbora, proba diagnostikoak egin zein espezialistekin kontsulta izateko batez zere traumatologian eta oftalmologian.
0: Indarra bertzaleen bipartidismoa sendotu egingo da lehenengo aldiz, edo lehengoaz gain 2027ko udal eta foru hauteskundeetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan EITB fokusen arabera.
1: 10 botoetatik ia 7 lirateke abertzaleak, jeltzaleek aurretik jarraituko lukete botoen 136rekin, baina 3 puntura kokatuko litzateke koalizio subiranista. Joseba Díez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzalea, Nerea Kortajarena Euskal Herria Bildu.
4: Inkestek gusten dute momentu honetan euskal gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
5: 2023ko emaitza historikoak eta gero, Zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, agerikoa da goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
1: Sozialistek indarra galduko lukete hiru lurraldeetan, baita PPek ere, Boxek eutxi egingo lioke bere ordezkari bakarrari Araban eta Ezker Konfederalak garesti ordaindu dezake bananduta aurkeztea, asko jota ordezkari bakarrarekin geratuta Bizkaiko batzar nagusietan. Euskal Herria Bildu litzateke 2027ko hauteskundetan gehien aziko litzateken indar politikoa hiru lurralde historikoetan, baina Nafarroako Parlamentuko hauteskundetan ere bai, azken honetan egungo argazki bertsua, UPN jarraituko luke lehen indarra izaten eta PSNek bigarren, biek indarra zertxobait galduta.
0: Eta Europar Batasunak Cisjordaniako muturreko kolono israeldarrak zigortu ditu palestinarren giza eskubideak urratzeagatik. Lau erakunde eta hiru norbanako dira zigortuak, baita aparte Hamaseko beste 10 kide ere. Beraien aktibo finantzeroak izoztuta dituzte eta Europar Batasunera sartzea debekatuta.
1: Bien bitartean Beiruten Israelgo armadak Libanoko hiriburuan egin du eraso, suetena indarrean sartu zenetik bigarren aldiz. Hala ere, Estatu Batuak eta Iran akordio batera iritsi direla adierazi du Etxe Zuriak, Hormuz ireki eta 60 eguneko suetena jasoz. Informazio honen arabera, Trumpen azken oniritzia faltako litzateke, baina ordu honetan ez dago Iranen inolako baieztapenik.
0: Eta arratsaldeko 8:00 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu mezularian Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Txerrendularitzan Italiako giroan 18. Etapa esprintean erabaki da eta Paul Manier izan da garailea.
6: Bai, sodua da zaldeko ziklistaren 3. Garaipena giro honetan Piebe de Solignoko elmugan. Esprintean San Banini eta Jonathan Milan menderatu eta gero elmugatik 10 kilometrora zegoen muino batean esprinter gehienak tartean baina atzean geratu dira, baina azkenerako bat egin dute eta azken amaiera sigisagatxu batean babidi besoak mainerrek berak altxatu ditu. Bihar giroko etapa nagusia Feltre eta Alege artean 5.000 metroko desnibel positiva. Eta beste bi kontratu berritze. Dario Gomez pilotari aipatu behar dugu batetik, ezkarekoak igandean Iruinan Artolaren aurka buruz buruko finala jokatu behar duen Errioxarrak beste beste irurterako. 2029 arte berritu du kontratu Asperekin, eta Realak jakinarazi berri du, Ibai Agirre mutrikuarak 2031 arte berritu dela kontratua talde txuri urdinarekin.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Bero zapa izan dugu azken egun luzeetan, gaur ere eragin handia beroak gurean, baina badirudi bihartik aurrera arnasa hartuko dugula eguraldiaren iragarpena eguzkina iturriotzek. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, biharko Ebroibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan, kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aize ibiliko da eta iparraldekoa barne aldean. Udako girorekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barne aldean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean egualdean izan ezik. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriboran baliteke 35 gradura hurbiltzea maksimoak.
0: Eta errepidetan Amaia zein den ezin da egoera momentu hauetan?
1: Ba, arreta eskatu hasteko Irunen Gipuzkoa 636an Fikoba inguruan Donostiarako noranzkoan auto baten eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz kilometrotik gorako autoilarak daude. Donostian Gipuzkoa 20an Bilborako noranzkoan bi autok istripua izan dute Aieteko tunelaren aurretik eta autoilarak ari dira sortzen hor ere. Eta azkena Arratzua Ubarrundian A627an Landako bidegurutzean auto batek bazterra jo du eta trafikoa oztopatzen ari da, segurtasun sailean ohartarazi duten.
0: Kontuz beraz, puntu guzti horietan Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan astragoaz.
9: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Euskara larrialdi linguistikotik atera eta interraldi berri batera eramateko Pizkunderako erronka egitasmoa aurkeztu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2026erako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%-ko langa gainditzea da helburua eta horretarako gizarte guztiaren inplikazioa eskatu du kontseiluak. Agerraldi horretan izan zara, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, euskararen normalizazio prozesuak bizi duen motelaldiari aurregin eta atzeraldia ekiditeko Pizkunde berrirako jauzia egiteko unea dela azaldu du Euskalgintzaren kontseiluak. Urtero 2026 arte 30.000 euskaldun irabaztea da helburua. EAen 25.000, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300. Erabilerari lotutako helburua ere zehaztu dute, 5 puntu irabazi eta 120%-ko langa gainditzea. Ambizioz aritzeko unea dela nabarmendu du Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak.
10: Jauzia eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria. Ariketa zaila.
6: Bost helburu planteatu dituzte, hezkuntza arautuan 180.000 euskaldunen lortzea eta helduen euskalduntzean 120.000. Euskal Herriko hiru administrazioek aurrekontuen 0,45% hizkuntza politikara bideratzea eta euskara babesteko ofizialtasuna Euskal Herri guztian eta arkitektura juridiko berria. Jauzia gauzatu dadin politika publikoaz gain euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu dute.
10: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak guztiok behar gaitu eta espero dezagun erronka hau guztiona izatea.
6: Eta proposamenari babesa adierazteko ekainaren 13an Iruinan egingo den Euskaltzaldeon martxara joateko deia egin du kontseiluak.
0: Eskerrik asko Xavier, kontseiluaren ekimena hain zuzen ere Imanol Pradales lehendakariak adibidetzat jarri du euskararen aholku batzordearen arratsaldeko bileran. Euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko mugimendua abian dagoela eta orain mugimendu hori zabaltzea dagokigula, horixe esan du Imanol Pradales ekaxunaro zen arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, emandako urratsak ere nabarmendu ditu, 1.000.000 baino gehiago direlako euskaraz dakiten herritarrak. 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean ere 4-3 badakite. Baina orain beste errealitate berriak agerian daudela, migrazioak eragindakoa tartean eta horri ematen zaion erantzunaren araberan ere egongo dela euskararen etorkizuna.
12: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan. Zergaitik du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte eta asmatzea dagokigu asko baitugu jokoan.
11: Eta adostasun zabalak aldarrikatu ditu elkarrekin aritzeko beharra, ubide berria esan du euskara bizi berritzeko hartatzen inguruan adostasun zabala lortzeko.
0: Ba, bitartean Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako jeltzaleen buruak Euskadi Irratian eskainetako elkarrizketan adierazi du euskara eskakizunak blindatzeko helburuz Euskadiko enplegu publikoaren lege erreformaz hizketan jarraitzen dutela modu diskretoan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk.
1: Legebiltzarrean erregistratuta dituzten bi lege proposamenen artean erdibideko adostasunak hasik ezinezko izango dela adierazi du Arrizabalagak, bi proposamenek logika juridiko oso desberdina dutelako abia puntu bere esanetan eta jeltzaleek aurretik eskatu izan duten bezala EH Bilduri eskaria egin dio abstentzio bidez jeltzalen proposamena ahalbidetu dezan.
13: Ez daukagula negoziatzeko borondaterik. Eukiko genduke baldinetan negoziazio hori bateragarri izango balitz, baina kasu honetan ez da. Ze batek logika bat aplikatzen du eta beste batek orain artean sekula aplikatu ez den beste logika bat. Eta ordun, nola ez tan posible egiten dugu eskari bat. Eta da eskari xumea eta humiltasun osoz. EH Bilduri eskatu mesedez, abstentzio baten bitartez ahalbideratu dezala lege proposamen hori aurrera ateratzia.
1: Proposamenak aurrera eginezkero, legearen aplikazioaren inguruko balorazioa EH Bildurekin partekatzeko konpromisoa azaldu du Gipuzkoako jeltzaleen buruak.
0: Arratsaldeko 7 eta 14 minutu dira, iragarkiei tarte bat eta Madrila joko dugu.
14: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
16: Mima tu espazio.
17: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
18: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4 osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
9: Euskadi Irratia.
0: Esan dugu Madrilagoaz gaur, barne ministro ohi bat eseri da epailaren aurrean, kasu honetan Alderdi Popularrekoa. Eta kitxen auziaren epaiketa azken txampan sartu da honen bestez Jorge Fernández Díazen deklarazioarekin. Bai Fernández Díaz, barne ministro ohiak, bai eta bere eskuinesku Francisco Martínezek ere, ukatu egin dute Alderdi Popularraren aurkako probak lapurtu eta desagertarazteko operazio para poliziala agindu zutenik. Oiane Perez, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ainara, ukazioa izan da auziperatuen defentsa Rajoyren gobernuan barne ministro zen Jorge Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez izan zuela kitxen operazioaren berri.
20: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa operación kitxen.
19: Ukatu egin du beraz, barzen hasi espioitza berak agindu zuenik edo zituen probak disko gogorrak suntzitzeko eskatu zuenik berdin segurtasunerako estatu idazkari zuen Francisco Martínezek.
21: Jamás, es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada.
19: Agerikoa izan da elkar babesteko akordioarekin iritsi direla biak epaiketara instrukzioan zehar epaile aurrean elkar irainka ibili ostean. Hala ere akatsa egin dute Fernández Díazek adierazi du prentsa bidez jakin zuela 2015ean Bárcenasen gidaria poliziaren zelataria zela. Martínezek adierazi du baina berak eman ziola horren berri bi urte lehenago.
21: Se lo confirma el ministro, como a él le habían dicho, y jamás me dijo quién se lo había dicho, efectivamente hay un colaborador.
19: Bientzat 15 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak eta 33 urteko inhabilitazioa epaiketak astelenean jarraituko du.
0: Eta esan dugu azken txampan sartuko dela honen bestez PSOE eta Espainiako gobernua nahastuta egon litezkeen ikerketa judizialen zerrendan berriz Sánchez presidentearen anaiaren txanda izan da gaur Badajozko lurralde auzitegian akusatuen aulkian eseri da PSOEk agintzen zuen diputazioan ustez influentzia trafikoaz baliatuta lortu zuelako lanpostua. David Sánchezen defentsak adierazi du egoera politikoak eragindako epaiketa dela eta epaiketa baliagobetzea ere eskatu du leporatzen zaizkion delituak edozein eratara preskribituta leudekelako. Eta testuinguru honetan Pedro Sánchez gobernu presidenteak agerraldia eskatu du kongresuan azken ikerketa judizialen berri emateko, Jane.
19: Moncloatik eman berri dute bai horren berri, Sánchezek berak eskaria egin diola kongresuari bilkura deidezan azken operazio judizialez azalpenak emateko. Bide batez, Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak eta horrek esan nahi du ba lau aste barru izango dela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan, Bruselako bilera, ekainaren 18an delako. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere Auzitegi Nazionaletik pasata izango da deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain Óscar Puente ministroa izan da egoeraren irakurketa egin duena gaur gobernua eraisteko operazioa salatu du.
2: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
19: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Cerdán eta Leire Díazek ustez zuzendutako operazioa agindu, babestu edo bertan parte hartu zuenik alderdiak. Feijoren esanetan baina ukokatzo Ferrazen egindako operazioa PSOEren aurkako sarekada da eta gobernua jausteko edozer egiteko prest dagoela berretsi du.
3: Cuando digo todo es todo.
19: Hauteskundeak eskatu ditu berriz ere Feijok.
0: Oiane Perez, eskerrik asko.
19: Gero arte.
0: Etxera itzuli zirunen, egunotan ospatuko den OCR Europako txapelketako antolakuntzak bertan bera utzi du Israel selekzio gisa lehiatu behartzuen proba. Protesta eta eztabaida ugariren ondoren hartu dute erabakia txapelketaren antolatzaileek, OCR Espainiak eta Europako Federazioak hala ere izena eman duten atleta hebrearrek bakarka lehiatzeko modua izango dute onintza segurola.
22: Bai, Israeleko kirolarien parte hartzearen aurka ahots ugari altzatu ondoren, antolakuntzak erabaki du txapelketako froga nagusietakoa igandean jokatzekoa zen selekzioena bertan behera geldituko dela. Horrek Israel kanpo utzi du herrialde gisa, baina lehiaketan parte hartzera etorri diren dozena inguru kirolari israeldarrek banaka parte hartu ahalko dute. BDZ eta Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal OCR kirolariek bestalde mobilizatzera deitu dituzte herritarrak Israelen genozidioa salatzeko. Pozik agertu dira, Israelek estatu gisa ezingo duelako lehiatu.
23: Nolabait ez da guk eskatzen genuna, porque azkenian honek afektatzen die beste talde internazional guztieri, eta hau ez da arazoaren soluzio bat nolabait. Da momentuko, ba bueno, partxe bat jartzia, porque arazoak hor jarraituko du urrengo Europako txapelketetan.
22: Eta bihar hartzaldeko zazpiterdietarako San Juan Plazan deituta duten mobilizaziorako deialdia mantendu egiten dute aldarrikapenen balioa azpimarratuz.
0: Europar batasunak onartu egin ditu Zisjordaniako kolono israeldar bortitzen eta Hamaseko goi karguen kontrako zigorrak. Duela bi aste pasatxo adostu zituzten 27ek eta gaur onartu dituzte behin betiko Bruselaragoaz. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai, lau erakunde eta irun orbanako israeldar daude zigortuen artean palestinarren giza eskubideak urratzeagatik. Tartean, Natxalako kokalekoen mugimendua eta bere zuzendaria palestinarrak leku aldatzera behartzeagatik, Regabim gobernuzkanpoko erakunde eta zuzendaria ondasun palestinarren eraiste bultzatzeagatik eta Hashomer Josh elkarte eta presidentea, voluntario armatuak koordinatzeagatik. Amanako operatiba ere zigortu dute, 30 kokaleku baino gehiago hasi izanagatik. Eta Hamasen bulego politikoko beste 10 ere zigortu dituzte, talde terroristaren aginduak emateagatik, Europar Kontseiluaren hitzetan. Guztiei Europar Batasunean izan ditzaketen aktiboak izoztuko zaizkie, eta batasuneko eragileek ezingo dute haiekin harremanik izan. Pertsona fisikoen kasuan ezingo dute estatukidetara bidaiatu.
0: Israelgo armadak bien bitartean Libanoko Beirut hiriburuan egin du eraso, suetena indarrean sartu zenetik bigarren aldiz, herrialdearen hegoaldean egoera okerrera adira egiten, baina une honetan Iranen daukagu arreta jarrita. Estatu batuen arabera akordioa lortu izango luketen bi aldeek Hormuz ireki eta 60 eguneko sueten baterako. Informazio horren arabera, Trumpen argi berdea falta da, baina akordiorik ez da egongo Iranek baiezkoa ematen ez badu. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Axios atariaren arabera, Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa itxita dago, baina Donald Trumpen eta Mostaba Jameneren azken onespena falta da oraindik. Albistea tentsio handiko egun batean heldu da, bai Hormuz inguruan eta bai Libanon. Golfoan aste honetako bigarren talka zuzena egonda Iranen eta Estatu Batuen artean. Washingtonek dio Irango dronak atzeman dituela itsasartean eta Teheranek erantzun du Kuwaiten Estatu Batuek duten base militar bati eraso eginez. Libanon ere tentsioak gora egin du. Israelek gogor bombardatu du herrialdearen hegoaldea eta Beiruten Hezbollaren adar armatuaren buruzagi baten hilketa selektiboa egin du. Presio militarrak gora egiten du akordioaren sinadura hurbiltzen denean. Israelek kezka handiz jarraitzen du prozesua, beldur baita Libanoko frontean duen askatasuna galtzeko.
0: Estatu Batuetan Donald Trumpek denbora darama bere etxaien aurkako ikerketak bultzatzen, orain emakume kazetari bat jarri du jomugan, 80. hamarkadan Trumpek bortxatu egin zuela salatu zuen eta baita epaiketa irabazi ere, presidentea $80 milioi ordaintzera zigortuz. Borain, Justizia Departamentuak biktimaren aurkako ikerketa penala hasi duela jakin dugu. Jarai Diaz, New Yorken, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Justizia Departamentuak ikerketa hasi du Jean Carrollek gezurrezko zina egin ote zuen argitzeko. Antza 2022an kazetariak esan zuen Trumpen kontrako salaketan inorretzela bere gastu legalak ordaintzen ari. Baina epaiketa hasi baino bi aste lehenago jakin zen Reid Hoffman dirudunak ordaindu zizkiola gastuetako batzuk. Epaiak epaiketan etzien abogatuei galderarik egiten utzi finantziazio horren inguruan eta orain Trumpek izendatutako fiskal batek ikerketa zuzenduko du. Carrollek Trumpen kontrako epaiketa eta kirabazi egin zituen. Sexu abusuagatik eta difamazioagatik, Trump hauteskunde hautagai zela, Carrolli $83 milioi pasatxo ordaintzera zigortu zuten. Trumpek elegiteak jarri zituen eta kasuak oraindik epaitegietan daude. Trumpek ez du eskutatu izan bere etxaien kontra doala.
7: I was the hunted. And now I'm the hunter.
5: Lehen, bere aurka zihoa zela eta orain, eistaria besteen kontra doana bera dela esan izan du. Kampainan abisatu zuen etxaien aurka egingo zuela, etxai politikoak eta ez politikoak eta alari da egiten.

0: Bilbon beste bi ikasle erietxera eraman behar izan dituzte gaur bero kolpeak jota, temperatura altuen ondorioz azken astean hainbat izan dira Bilboko ikastetxeetan hartatu behar izan dituzten aurrero nerabeak, eta bien bitartean Bilboko hainbat ikastetxe publikoetako guraso elkarteek erakundeen utzikeria salatu eta hezkuntza publikoko eraikinetan bere alako inbertsioa eta neurriak eskatu dituzte, beroa ez dadin legeak ezartzen duena baino handiagoa izan. Urtzi Gartzia, arratsaldeon zuaritu zara kontu honekin, egun osoan zehar.
1: Hala da bai, arratsaldeon einara. Dozenaka guraso eta ikaslek protesta egin dute gaur arratsaldean Indautxuko ikastetxe publikoaren atarian, izan ere, azken egunotan, 36 gradura iritsi da temperatura hainbat ikasgelatan.
2: Arratsalde honetan egin dugu euskara azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean eserita eta dena.
3: Ura edaten denbora guztian eta arbel atera behar izan dugu ere.
1: Hain zuzen ere, Ignacio Iakuria eta Pagas Arribide ikastetxetako bi ikasleri etxerera eman dituzte berokolpeak jota, Miren Urutxurtu Pagas Arribideko zuzendaria da.
4: Pasegoen gelan eta nabaritu du zorabioa edo eta lainotu omen zaiola dena eta atera da kanpora eta kanpora atera denean kolpe bat hartu du baia zorabiatu delako eta lurrera erori da.
1: Zenbait ikastetxeetako guraso elkartek salatu dute duela 20 urteia da eraikin askoren egitura gabezin jakitun zirela erakundeak eta horregaitik utzikeriaz eta arduragabekeriaz ari zela leporatu diete Bilboko udalari eta Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Entzun urrenez urren Garazi Andrez eta Aitor Aspuru Pagas Arribide eta Indautxuko ikastetxe Ariza leporatu diete Bilboko udalari eta Jaurlaritzako hezkuntza sailari. Entzun urrenez urren Garazi Andrez eta Aitor Aspuru Pagas Arribide eta Indautxuko

0: Rotzago kontrolatzeko urratsa egin du gaurko osoko bilkuran.
1: Txibiteren gobernua babesten duten taldeen ekimena izan da, ikusi baitute etxe jabe batzuek formula horiek erabiltzen dituztela iruzurra egiteko. Hau da, eremu tentsionatuetan alokairuen prezioei jarritako muga saiesteko. Adibide bat ere jarri dute, logela solte batengatik hilean 600 euroko errenta eskatu eta komuna erabiltzeko eskubiderik gabe gainera. Mikel Zabaleta EH Bilduko parlamentariak defendatu du foru lege proposamena.
2: Etxe bizitzaren araudia saiesteko erabiltzen ari diren praktika batzuk mugatzea. Logelen merkatuaren prekarizazioa. Batzuek prekarizazio horretan negozioa ikusi baitute. Logela batean bizi den pertsona batek ere eskubideak dituela. Beste maizterrek bezala.
0: Eta bestetik etxe bizitza sindikatuak jakitera mandu, desokupa enpresak Irungo familia bat etxetik kaleratzeko egindako saiakera geldiaraztea lortu duela gaur.
1: Sindikatuak azaldu du Gaztela Leongo desokupa enpresako ordezkariak Dumbo auzoko etxe bizitzara hurbildu direnean taldeko kidek aurregin eta alde egin beharra izan dutela desokupako ordezkariak Burgosera itzuli diren arren, erne jarraituko dutela azaldu dute sindikatuko ordezkariek edo zeinunetan ager daitezkela uste baitute etxe bizitza sindikatu Tuak salatu du desokupa enpresak izaera fasista duela eta horrelakoei aurregiteko antolatzeko deia egin du.
0: Eta bide batez esan dezagun Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak eta Pello Otxandiano EH Bilduren Gasteizko legebiltzarreko buruak bilera egingo dutela bihar etxebizitza krisia mai gainean dutela.
1: Goizeko 10:30etan izango da bilera EH Bilduk etxebizitzaren arazoari konponbidea eman asmoz aurkeztu duen ekimenaren berri emango die Jaurlaritzako ordezkariei.
0: Eta Gipuzkoako lurralde auzitegian ere notizia gaur, Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa azken txampan sartu baita hiru akusatuen deklarazioarekin.
1: Bi akusatu nagusiek ustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak adierazi dute apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatua alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Hori bai, hiltzeko erabilitako labanaz bertsio ezberdinak eskaini dituzte, fiskalak bientzat 22 urteko espetxe zigorrari eutsi dio, bihar ere jarraituko du epaiketak eta Lucas Agirreren familiaren abokatuaren txanda izango da.
0: Bai, Gotzal Gorta izan da, Gipuzkoako lurralde auzitegian, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara, ustezko hiltzaileak barkamena eskatu nahi izan die Lucas Agirreren gurasoei.
4: Quiero decir que lo siento mucho los hechos que haya podido cometer, de verdad.
3: Barkamena egin zezakenagatik, ez egin zuenagatik, ez delako gogoratzen esan du behin eta berriz. Gau hartako hodei beltz baten moduan duela buruan esan du, kokaina, ketamina eta alkola hartuta zegoela, diskoteka kanpoan sortu zen liskararekin zerbait gogoratzen da labanka daunearekin ez.
4: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar navaja fuera.
3: Entzun duzue aitortu du beste akusatuaren azela labana ark pasaziola noiz ez dakien arren. Komisaldegien bai aitortu zuen hilketa egin izana ere. Orduan Ondarretako komisaldegiko ertzainburuzenak hilketa uneko bideo bat bazutela eskuan ziurtatu ostean aitortu zuela esan du, ertzainark engainatu egin zuela. Bigarren akusatuak ere ez du gau hartako ia ezer gogoratzen drogen eraginpean zegoen, argien esan duena, eraso egiteko erabilitako labana, etzela berea, ez duela inoiz ukitu eregin.
5: Yo no la he tocado porque yo no es mía, ni salí de casa con ninguna navaja, ni nada, o sea...
3: Buruko gaitzengatik botika gogorrak hartzen ari dela azpimarratu du ahoskatzea ere kosta egiten zitzaion adierazpenean. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat, labana eskuan epaimaiaren aurrean.
6: ¿Quién sale con esto en una noche de paz y una noche de amor?
3: Labana horrekin parranda min egiteko asmoz soilik atera litekeela azpimarratu du eta ziur da epaiketan gertakariak frogatuta geratu direla.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Jakin dezagun zein den egoera errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara, Legution A627 errepidean Landako Gurutze bidean Gasteizerako norabidean auto batek bazterra jo du eta trafikoa oztopatzen ari da. Adi puntu horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu Eguzkina Iturriotz.
9: biharko Ebroibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Ia egun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Udako girorekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean. Hegoaldean

0: izan ezik. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriboran baliteke 35 gradura hurbiltzea maksimoak.
1: EITB Focus.
2: Eta foru hauteskundeetarako urtebeteren faltan inkesta egin du EITB Focusek eta gero eta bipartidistagoa den lurralde baten argazkia utzi du gainera. Bizkaian eta Araban Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke hauteskundeak eta Euskal Herria Bilduk Gipuzkoan. Gorakadarik handiena izango luken indarra izan da, koalizio subiranistak Eusko Alderdi Jeltzalearekiko aldea erdira murriztuko luke. Alderdi abertzaleek 10 bototik ia 7 bereganatuko lituzkete, sozialistek indarra galduko lukete lurralde guztietan eta Euskal Autonomia Erkidegoan Alderdi Popularrak ez du lortzen estatuko beste lurraldeetan izan duen gorakada. EITB Focusek azaleratu du gainera Ezker Konfederalak garesti ordaindu dezakela bananduta aurkeztean ere Sarriegi Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Araban hasiko gara. Argazkia gaur egungoaren oso antzekoa izango litzateke. EAJ-ak eta EH Bilduk biek gora egingo lukete, baina botoen 128 gaindituta jeltzalek alde txikiari eutxiko liokete, 7-10 baino ez. Alderdi abertzalek irabazitako hau galduko lukete PSEek eta PPek. Eta batzar nagusietatik kanpo geratuko lirateke Sumar eta Elkarrekin Podemos. Boxek bere ordezkariari eutxiko lioke eta Utreskuinak Araban soilik lortuko luke ordezkaritza. Bizkaian, EAJ-ak lidergoari eutxiko lioke, EH Bilduri 10 puntu aterata, baina Bizkaian lortuko luke EH Bilduk gorakadarik handiena, 4 puntu irabaziko lituzke, botoen 129 gaindituta. Gainontzeko indar guztiek, bera egingo lukete, PSEek 2 puntu, beste 2 PPek, eta Sumarrek eta Elkarrekin Podemosek, Bizkaian bai, Bizkaian izango lukete, ordezkaritza lortzeko aukera bakarra. Gipuzkoan azkenik, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta azten jarraituko luke, 2 puntu gehiago botoen ia 140 eskuratuta. Hala, EAJ-arekiko aldeari eutxiko lioke, 6 puntu, jeltzalek zertxobait gora egiten duten arren. Gipuzkoan beherakada txikiagoa da sozialistentzat, baita popularrentzat ere, eta kanpo geratuko litzateke Ezker Konfederala. EITB Focusen inkestak ainara agintarien inguruan herritarrek duten iritzia ere jaso du, ahaldun nagusien artean Eider Mendoza Gipuzkoarak jaso du kalifikazio onena, 6,2koa, baina Ramiro González Arabarra da ezagunena. Eta alkaten artean deigarria Jonin Sausti Donostiarraren kasua iritsi berri, hiriburuetako alkaten artean kalifikazio onena lortu du, 6koa, 5/5koa, Aburto Bilboko alkatearentzat eta ez du azterketa gainditzen Maider Etxeberria Gasteizko alkateak.
2: Ba, emaitzen inguruan alderdi politikoek duten iritzia ezagutu nahi izan dugu Eusko Legebiltzarraren atarian asun.
4: Pozik EAJ EAen hauteskundeak irabazi eta lehenengo indarra izatea aurreikusten delako, baita EH Bildu ere gorakadoan alderdi politikoa delako, entzun Joseba Díez Antxustegi buruzagi jeltzalea eta EH Bildutik Nerea Kortajarena.
5: Berriro ere EAJak irabaziko lituzke hauteskundeak Euskadin, inkestak dira, baina inkestek erakusten dute momentu honetan Euskal Gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
6: 2023ko emaitza historikoak eta gero, ba, Zabaia jogenula iragartzen baldin bazuten ere, gorakadi joan indarra dela Euskal Herria Bildu, eta konbentzitua gaude, gero eta udaletxe, gero eta erakunde gehiagotan, gobernutan egongo dela.
4: Eta Euskadiko Alderdi Sozialistak indarra galdu arren, argi dagoela, abertzalea ez den, ezkerreko alternatiba bakarra direla, Ekain Rico.
7: Se consolida que el Partido Socialista de Euskadi es la única opción real de izquierdas no nacionalista en este país.
4: Inkestek diotena baino emaitz hobeak espero ditu Alderdi Popularrak Javier de Andrés.
8: El Partido Popular siempre mejora sus resultados respecto de la
4: Sumarretik Jon Hernándezek defendatu du proiektu bakarra ezkerreko alderdien artean Vox indartzen ari dela eta Amaia Martínezek dio Gasteizko udalean sartu eta zinegotziak espero dituztela.
2: Nafarroan berriz egungo argazki beretsua aterako litzateke Foru Parlamentuan hauteskundeak orain egingo balira, UPN Alderdi Erregionalistak lehen indarra izaten jarraituko du, baina 2 puntu pasatxo galduko luke. PSN-ek bigarren indarra izaten jarraituko luke zertxobai galduta, eta aldaketan diena, kasu honetan ere, Euskal Herria Bilduren eskutik letorke, Alderdi Sozialistaren sorpasoa gauzatzetik oso gertu geratuko litzatekelako, Eli Eraso, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, blokeen arteko orekak jabere horretan jarraituko luke, UPNek hauteskundeak irabaziarren, ez luke PP eta Boxekin gobernua osatzeko aukerarik izanen, eskuineko blokeak botuen 40% batuko bailuke. Beraz, indar aurredakoien arteko ituna litzateke aukera bakarra, baina norden bloke horretan indartsuena, horrek gobernu akordioa baldintzatu dezake. Orain arte PSN izan da indar aurredakoien buru eta horregatik da Maria Txibite lehendakaria, baina EH Bildu sozialistengandik soilik puntu erdira jarrita jokoan legoke lidergotza hori. Geroa baik berriz laugarren postuari eutxiko lioke. Datu zehatzetan gorakadarik handiena EH Bilduk izanen luke, 2,4 puntu igota botuen 120% eskuratuko luke. Boxeren nabarmen gora 2,3 puntu eta UPNek 2,3 puntu behera, berakadarik handiena, baina lehen indarra izaten jarraituko luke botuen 126%. Gainontzean aldaketa handiegirik ez, PSNek Geroa baik eta Kontigo zurekinek puntu erdi galduko lukete eta PP bere horretan mantenduko litzateke. Herritarrek Maria Txibite foru lehendakariari 5,2 nota jarri diote eta Joseba Siron Iruñeko alkateari 5,7.
1: Mezularia. Kultur leioa.
2: Guggenheim Museoak Jasper Johns artista ezagunaren obraren atzera begirakoa proposatuko digu bihartik aurrera. Pop artelakoaren oinarritzat hartzen dira egun bere artelan adirazkor eta koloretsuak, munduan ezagun dira esate baterako bere Estatu Batuetako bandera birformulazio anitz horiek, ezta? Baun honetan Bilboko Museoak hiru erakusketa handi ditu munduan ezagunak diren artistenak. Ixhan Adams hegoafrikarrarena, Ruth Sahagua Estatu Batuarrarena eta esan bezala bihartik aurrera Jasper Johns hori ere Estatu Batuarra da eta bere erakusketa izango da Iker Zabala.
10: 70 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo Estatu Batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Johns margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza, 70 arte lan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arsailuz Guggenheimeko zuzendaria da.
11: Arte garaikieko mafutxesko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Berebiziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
10: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
11: Jasper Johns Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu, bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
10: Jasper Johnsengan bere izgarri dira ezeterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo ziurrasko, Jasper Johnsengan ezagunena den lan ildoa, munduko artearen ikur diren bere banderak.
2: Zortziako goi gutxi dira, Iñaki Berasti, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
2: Zortziak arte, zurea da hitza.
12: Txirrendularitza, pilota eta hainbat kontu aipatzeko.
1: Mezularia. Kirolak.
12: Italiako giroan esaterako 18. etapa esprintean erabaki da eta 3. garaipena lortu du giro honetan tropeleko gizon azkarrenak Paul Mainerrek bestalde afizionatetan Nafarroko itzuliko lehen etapan Oderitzen Aimar Tadeo lakuntzarra garaie. Pilota Dario Gomezek 2029 arte berritu du kontratua Asperekin eta beraz beste 3 urtez jarraituko du gutxienez profesionaletan. Eskaraikoak 2015 egin zuen debuta 468 partida 69. 469. Artolaren kontrako finala. Futbolean Osasunak entrenatzaile berriaren peskizan segitzen duen honetan, Mauro Etxegoien gazteak 2028 arte berritu du, Ibai Agirreri ere 2031 arte berritu dio kontratua Realak, Jon Martinekin batera kontraturik luzena duen jokalaria da, eta Feligan, Eibarrek Mireia Masegur lotu du 2027 arte. Saskibaloian berritzek eta Fisiaketak albiste, Martin Krampe legal pivot esloveniarrak 2028 arte berritu du zurne Bilbo basketekin. Araski, Julieta Mungo argentinarra fitxatu du Ardoitik, eta bere garaian Ardoin ibilitako Imaniteit ideka euskotreneko jokalari berria da. Areto futbolean Ramon Lázaro y Rivera Navarra taldeko jabeak gaur prentsa agerraldia eman du eta bertan esan du 0 euroren truke kluba edonori saltzeko prest dagoela baldintza bakarrarekin. Erosle berriak bideragarritasun plan bat aurkeztea non helburu nagusia lehen mailara bueltatzea den. Eta tenisean Roland Garron albistea Jannik Sinner txapelketatik kanpo geratu da Txirrindularien aurka bi set eta hiru galdu ostean lehen bi setak irabazi ditu italiarra baina ondoren ba deshidratatuta aldakako arazoekin beroa jota utzi geratu da eta Txirrindulo garaie. Zazpiak eta ia berroite iru minutu, entzule launok, arratsaldeon eta ongietorri mezulariko kirol tartera. Italiako giroan Paul Manierrek gaur lortu du. Hirugarren etapa garaipena eta horrekin berretsi egin du Girondako gizonik azkarrena dela estui benen laguntza izan du Soudalekoak sprint sigisagatsu bat bideratzeko eta Manierrek berak ere maisuki errematatu du Piebe de Soligon Eduardo Zambanin izan da bigarren eta Jonathan Milan hirugarren lau txirrindularik osatu dute eguneko jaialdia Ginsek, Matia Baisek, James Shock eta Andrea Misfrutek eta Red Bull kilometroaren ostean alegi helmugatik 10 bat kilometrora bairentsi dute eguneko jaialdian iraunduen azken gizona Alpetxineko Jonas Ginz helmugatik 9 kilometrora horma bat zuten Muro di Sa del Poggio izenekoa kilometro eta 1 metro bataz besteko oso gogorrarekin 112,3koa Eulalio jodu horrerasoa baina Bismak eta Pinengo kontrolatu egin dute multzoa mendateko pankartan 10 bat ziklista pasa dira aurretik tartean Izan Bernon edo Aular atzeko multzoan sprinter gehienan geratu diren bitartean Milan edo Manier jazarpen irkaragarria segundu gutxiko tartean beti ere Eulalio eta Kulsetek aurrera egin dute azken alegina egin dute baina atzeko bi multzoek bategin ostean 3 kilometro pasatxoren faltan bategin ostean azken kilometroan sartzear irentsi dituzte Eulalio eta Kulset eta esan bezala sprinta izan dugu eta sprint horretan Paul Magne izan dugu garaile bere 3. Garaipena giro honetan sekapen nagusian aldaketarik ez Binego lider bigarren Felix Gol 4 minutu eta 3 segundora 3. Timen Arensman 4:27 gogoratu 19. Daukagula Igor Arrieta eta 23. Markel Beloki. Bihar 19. Etapa, Girontako etapa nagusia, 141 kilometro, Feltren hasi eta Piani di Petzen amaituta, ibilbidean 6 mendate daude, bigarren mailako 4, eguneko lehen igoera Duran lehen mailakoa da, eta tartean maila bereziko paso jau, ia 10 kilometroko baigoera da, eta pendita bataz beste 109,3koa. Aipatu dugu moduan, amaiera ere aldapa gora, Piani de Petzen, azken igoera hori, 5 kilometro luze da, eta pendita gogorra kasunetan ere, 109,7koa. Gutxi gora bera, bihar 5.000 metroko desnibel positiboa izango dute. Eta Italiako giro batetik, beste Italiako giro batera, emakumezkoen giro ere, ate joka dugulako, larun batean abiatuko da, Txesenatikon, Movistar eta Laboral kutsa bertan izango ditugu, eta Euskal Ziklista bat, Arritxuri bar.
13: Gaur abiatu da Italia alderan Aia Mondarain bera izango dugu, larun batean hasiko den emakumezkoen giroan Euskal Txirrindulari bakarra Laboral kutsarekin gogotsu joan da, bigarren giroan parte hartzera.
14: Ba, bai, giroa beti izan da karrera bat asko guzti zaitena, txikitakikan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, etxuela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta saietzen intzala ez altzan modun etxetik anjarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horreteakin eta gira zan ba, gustoko karrera bada, orduan ba, gokin bai.
13: Naia Mundarainek gauza garbi ditu, aukerarik balu aprobetsatzea gustatuko litzaioke, baina badaki taldekidentzat lanera doala.
14: Ba, daude etapak hiru etapa edo esango nuke ba printzipioz sprinterrentzako izango dianak, ordun hor ba Sara, Mario eta Krisekin horre bloke politia daukate, hor Burgosen baita ondia baine hiruak eta bueno, ba nik uste beraien artean bai ondo aneten dute dela eta ba gehien bate sprintiako beraiekin eta gero ja ba mendiko etapetako baita baiteu ez txirrindularik, ordun ba bueno, Nik uste hori pixkat talde nahiko zua ematen deula, ba, baita ikusita rekorridoa, ba, bueno, egun desberdina ditula.
13: Iaz, etzuen giro amaitu, aurten hori ere helburuetako bat izango du Gipuzkoarrak.
12: Gainontzean beste bi lasterketari ere aipamena, Bukere de la Mayen lasterketa gaur abiatu da, 5 kilometro eta 4 metroko taldekako erlojupekoarekin hasi da, eta orainik ere, batalde guztiek ez dituzte lanak amaitu, eta gainera Nafarroko itzuli ere hasi da, afizionatuetan, Hiriberrin hasi eta Oteritzen amaitu den etapa, Aimar Tadeo, Kortizoko lakuntzarrak irabazi du etapa, bihar, bigarren etapa, Martzilla eta Ribaforada artean. Eta txirrendularitzarekin amaitzeko laburrean bada ere Iles operazioa aipatu behar dugu, izan ere Marka egunkariaren arabera eta baita Ziklo 21 atariaren arabera operazioak epaia izango luke, eta epai horren arabera Marcos Mainar eta Ignacio Bartolome kondenatuko lituzke epaitegiak baimendu gabeko medikamentuen trafikoagatik. Ez ordea Vicente Belda edonola bai Mainar, bai Belda eta baita Raúl Bernal ere absolbitu egingo lituzke epaitegiak kirol dopin delitutik. Mainarrak bi urteko espetxe zigorra izango luke eta Bartolomek 9 hilabetekoa beste bazigor batzuekin batera. Hau guztia diogun moduan, Marka egunkariak eta Ziklo 21 atariak diotenaren arabera litzateke. Txirrendularitza alde batera utzita pilotaria aipamena. Dario Gomez, buruzburuko finala jokatu behar duen pilotari Errioxarrak, 2029 arte berritu du hitzarmena Aspe enpresarekin, esango dugu gaur jakitera eman dutenez. Aspeke bidalitako garrak dio, beste 3 urterako akordioa itxi duela eskalaitarrak Eibarko enpresarekin. 2015 egin zuen debuta Dariok, eta ordutik 468 partida jokatu ditu. Eta garrantzitsuena, zalantzarik gabe, urrengoa, 469. izango da, igandean, Iruñean, Artolaren aurka jokatu behar duen buruzburuko finala izango baita. Eta injustu, final hori aitzaki hartuta, Alegiko Intxurre pilota elkartera jodugu, bertako kide den Jose Luis Zabalarekin hitz egiteko, gaur eguerdiko kirolek ez saioan. Bigarren urtez jarraia, manomanistako finala jokatu behar du Artolak, eta Zabalaren iritziz, herrioren pasioa, antzekoa, edo bigarren final honen atarian agian handiagoa da.
15: Pasioa antzekoa izango la gehiu ezpada, zetiken herria itortzen batzea, balkoi guzitan, no askotan dare, ba, bere kartelak, ez da, Upainaki, o Partola, o... eta geho, beste alde batetiken, iaz urdinez jokatu zuen, da urten gorriz jokatuko, kamisetak esan gendun, ba, ate, marko itxau ez da, eta imprenta garaiko gintzen gendun, eta ostialen 7:00 eta ja, 9:00 kamiseta eskaera baukea. Esan nahi dut horrekin, jendea mointxuta daula, eta autobusek egi, ez baino gehiu diela, uste tarea uteko 4 bat diela, uste, koizen 3 txalden beste bat, geofari ere martxan dau, eta harrerare bai, oseak...
12: Alegikoak pasaren urtean, dakizu moduan, Altunaren aurka 22-19 galdu zuen, buruzburuko finala, tarte batean markagailuan aurretik joan, eta nagusi izan baldin bazen ere. Intxurre elkarteko kide honek dio, esku eskura izan zuela Artolak finalura, eta urtengoari begira jarrita, agian, iaz baino hobeto ikusten du, finalari begira, euren herritarrainak Artola.
15: Iaz esku eskua bizon, gehio zan, baina nik zaketor ze pasatzen momentu baten, ba, buelta mantzela Altunak, ez da? Ta urtene, ba, esango nuke, sekule baino beto ikusi dela lason partidu erreferentzita hartzen bada, ez da? Izugarri jokatu zuen. Han kontrakantzatik altxatzen zituen pelotaik oso atzeatu zabar, beste urtetan ez du olako ikizan, sakenen asmatu du, oain, aurkari ezberdine, partidu ezberdine, finala...
12: Eta finala, zain justu galdetuta, batik bat final fisikoa izango dela uste du, baina baita final mentala ere.
15: Fisiko izugarri duebik, zeak Dario bebai, eta fisiko izango ala uste, baina mentalare ze ikusi handi izango dula. Buruz sendo da honak, nik uste horrek emango dula. Ez da nahiz hor gora bera izan, ez da takabak izango dira, eta pensatzen dut buruk lan asko imodula hor, final baten gehiago gainaz.
12: Bederatzi minutu, zortzietarako, errepasa dezagun futbol gaurkotasuna. Realak 2008 amaikar arte berritu dio kontratua Ibai Agirre Mutrikuko erdilari gazteari. 19 urteko gipuzkoarrak sasoi honetan egin du debuta lehen taldearekin, Levanteren aurka, eta hori da, orain arte lehen taldearekin jokatu duen neurketa bakarra, naiz eta entrenamenduetan Mataratzoren taldeko parte izan den, eta beste hainbat deialdietan ere egon den. Ibai Agirrek esan bezala, 2008 amaikar arte berritu du kontratua, eta badu dute fedea jokalariaren gan, Jon Martinekin batera, ba kontraturik luzena, gaur gaurkoz, Ibai Agirrek duelako, biek alabiek, 2008 amaikar arte dute kontratua. Osasunari dagokionez, talde nafarrak datorren demoraldirako entrenatzailerik gabe segitzen du. Behin astelenean, Lixi kargu gabetu eta gero, ba imat izen azaldu dira ordezko izateko, Imanol Alguazil. Adibidez, baina itxura batean, Toulouse utziko duen Carles Martínez, kataluniarra izan daiteke aukera nagusietako bat, eta azken orduetan azaleratu den beste izena, gertu den beste izena, ba Beñat San Jose Ibarren entrenatzailearena da. Lazkotarrak demoraldi amaitutakoan kontratua amaitzen du eta gaur gaurkoz ba ligako azken jardunaldian Eibarrek Castellonen aurka jokatu behar duen neurketa prestatzen ariko da buru belarria. Justu bihar hitz egingo du Beñat San Josek partida horren atariko. Eta talde nafarrari lotuta esan batetik Mauro Etxegoienek 2028 arte berritu dela kontratua, beste bi urterako luzatzeko aukera ere badauka klubak. ETT klausula 6 milioi eurokoa da, 15 milioi eurokoa izango da lehen mailan baldin badago, eta aurten ba Mauro Etxegoienen entrenatzaile izan den, Promesaseko entrenatzaile izan den Castillejok gaur jakin dugu ez duela Promesasen jarraituko 8 urte karguan egin eta gero. Eta antzeko notizia Athletici lotuta, Zurigorriek gaur egin baitute ofizial Jokin Aranbarri entrenatzaile azkoitiarrak, azken bide moraldetan Bilbo Athletic zuzendu denak ez duela klubean jarraituko. Gogoratu Bilbo Athleticek ba, 13. postuan amaitu dela sasoia lehen federazio mailan. Osasuna galdiz Promesasek maila galdu du. Eta EFE Ligan asteburuan jokatuko da ligako azken jardunaldia eta izen dantza basita Ibarrak esaterako asteon iragarri du batetik Arene Altonagak ez duela klubean jarraituko. Sara Martinen berritzearen berri ere eman zuen eta gaur ba Mireia Amasegurren txanda izan da. Gironako erdiko atzelaria akordio batera llegatu da klubarekin eta 2027 arte berritutu kontratua esan bezala Mireia Amasegurrek. Arrankonduak ere bai, lurraldetako traineru txapelketak asteburuan jokatuko baitira. Larun batean amarterdietan Bizkaikoa Lekeition eta igandean Getarian jokatuko da Gipuzkoako traineru txapelketa. Gaur emakumezkoen lehian jarri dugu arretan, gaurko kirolege zaioan, eta Bizkaian emakumezkoetan Ondarroako Izar Osarekin hitz egin dugu.
16: Bueno, nahiku ondo ibiliga aurre denboraldi izan, edo bueno, gupentzaren dugintzat, gure lanak nahiku ondo betreuzela. Bai, trainerun eta bateletan eta trainerietan be bai. Eta hon, ba, aste gorrak aurretik, entrenatzen da hori, eta domekako ba, nahiku ondo ikusten ga. Aldoen maia honen amotea.
12: Eta Gipuzkoan berriz, txapelduna, Donostia Arraun lagunak izan genuen, azken urtetan ia dena irabazituen trainerua. Lorea, Etxabe, Arraunlaria duten erronkaz.
17: Ba, bai, egia esan, erronka hundia da ez, berdintzea, eta esan dezuna Euskadikoa pendiente gelditu zitea egon, eta bueno, ba, borobia izango zan aurten hoi lortzea. Taldia bendikan irabazteko kriston gozekin dao, oso indartxu gaude eta oso zentratuak.
12: Eta bihar finalerdiak ditugu, zesta puntan, Ironkapeko bi finalerdiak, edo bigarren finalerdiak, obeto esan da jokatuko dira Bilboko Deportibon, gizonezkoetan Urreizti eta Baske hariko dira batetik, Astelarra eta Lekerika bestetik. Inaut Urreiztiri, finalerdi honen inguruko iritzia eskatu diogu.
18: Zen finala gaitza izango da, ez? Ba, akigu, ba, Astelarra eta Leke partidu bat etxetik datozela ligilan, oso konpenetrautek ustezakoen, eta gaina Leke dakan eskubin hor berezi horrekin, ba, Bilboko frontoi hortan bero etxendoala eta pelota bizuakin, ba, mina alko dugu egin, ez? Baina, bueno, basketa bizuak geure jokuan zaio biharko gara ondo etxen, pelota motel bat ateatzen eta eskerreko paetetik ibiltzen pelotia, eta berre suertia gaun eta paradidon bat etxen duen da final hortan egoteko txartela lortzen den.
12: Gizonezkoetan gogoratu, Gorka eta Goitia finalerako zelkatuta daudela. Emakumezkoen bigarren finalerdiak, edo bigarren finalerdia, bihar Elaiak eta Eneritze jokatuko dute batetik, Maitek eta Maialenek bestetik. Entzun dezagun, ea zer dioen biharko finalerdi horri buruz, Eneritz Lizardik.
19: Semifinal gogorra izango dela, bixarkoa, azkenean Maialenen kontra beti zateia partido gaitzak, ez pelotari oso sartzailea da eta partido asko luzatzen doana, eta bixarko temperatura ikusitza, ba, beruak ere asko influitzuk eue ba, bakoitzan jokoan, eta hori nik uste ba, euran aldekoakela ez, zike guke aberre gudako honean pelotia minetxeun.
12: Eta hemen aurkarietako baten ikuspuntua Maite Ortiz de Mendibilena hain justu.
20: Aurkariak oso ondo ezagutzen ditugu, baina haiek ere oso ondo ezagutzen gaituzte, beraz partido gogorra espero dut. Gakoa izango da aurrelariari pasatzea eta errebotea bilatzea tantoa lortzeko, baina beraiek ere estrategia bera erabiliko dutela uste dugu. Beraz partidoa hasiera-hasieratik defendatu beharko dugu, baina gu prest gaude eta gogoraingo dugu lan ea semifinala irabastea lortzen dugun.
12: Ba, biharko jaialdirako zein finalak hartuko dituen jaialdi horretarako sarrera guztiak salduta daude, egunean bertan lehiatian lor daitezken zutikako sarrera horiek salbu. Biharko jaialdi arratsaldeko 7etan ETB baten eta ETB honen ikus dojarrai dezakezue. Errugbian atzo Anbordiziak jakitera eman zuen Suso Romero entrenatzaile andaluziarrak ez duela karguan jarraituko. Hogeita hamaika urteko andaluziarrako beto esan da, sasoi bakarra egin du karguan, eta gaur klubetik esan digutenez, arrazoi pertsonalak tarteko entrenatzaileak berak Suso Romero hartu du Ordizian ez jarraitzeko erabakia. Bi aldeak gustura zeuden elkarlanarekin, eta beraz klubean pena sartu dute Romeroren erabakia, dioko moduan andaluziarrak erabaki pertsonalengatik ez jarraitzea erabaki du. Klubak atzo arbidez eskerrak eman zizkion entrenatzaile andaluziarrari, eta klubean zein taldean arrastua utzi duen entrenatzailea izan dela azpimarratu dute. Esan bezala, Suso Romero arrazoi pertsonalak tarteko ez Ordizian jarraituko, eta dagoeneko, pentsatzen duzu moduan, Ordizia, Goierriko taldea entrenatzaile berri bilari da. Eta laburrean bada ere, bestein bat kontu, eskubaloian esaterako Bidaso Irunek Joao Magallanes fitxatu du Oportotik, utzita, denboraldiaren lehen erdia utzita jokatuko du Irungo taldean, baina lagapena, denboraldia amaitu arte berritzeko klausulare jasota dago kontratu horretan. Saskibaloian berritzek eta fitxaketak Martin Krampel, egalpibote esloveniarrak 2008-2008 arte berritu du Zurne Bilbo basketekin. Bestalde, Arazkik Julieta Mungo, argentinarra fitxatu du Ardoi Osez talde nafarretik, eta bere garaian Ardoin ibilitako beste jokalari bat Imani Tate, Ideka Euskotreneko jokalari berria da. Saskibaloia alboratu gabe, NBA-an aipatu bihar goizaldean jakin genezakela NBA-ko finaletako bigarren finalista New Yorken aurkaria zein izango den, Oklahoma edo San Antonio. Seigarren partida bihar goizaldeko ordu bitarrietan, Oklahoma 3-2 serian aurretik, beraz egungo txapeldunak biharko leia irabazten badu, finala jokatuko du New Yorken kontra, bestela 7. partida beharko da. Areto futbolean, lerroburuetan aipatu dizuegu, Ramon Lázaro Rivera Navarra taldeko jabeak gaur prentsa gerraldia manduela, eta bertan iragarri du 0 euroren truke doainik kluba edonori saltzeko prest dagoela, baldintza bakarrarekin erosle berriak bideragarraitasun plan bat aurkeztea, non helburu nagusia lehen mailara igotzea da. Tenisa Roland Garron, ez usteko hundia, Jannik Sinner txapelketatik kanpo geratu da, txerrundoloren aurka, munduko rankineko 46. aurka, 2-3 galdu eta gero, 3-6, 2-6 lehen bizetak irabazi ditu Sinnerre, baina ondoren 7-5, 6-1 eta 6-1 galdu ditu urrengo hirurak. Alegia, lehen bizetak irabazi ostean, bairauli eginduela txerrundolok leia. Desideratatuta aldakako arazoekin, bi aldiz joan behar izan du aldageletara, eta ondoren aitortu du, bakaizki ere lo eginduela. Eta azkenik golfa Live zirkuituko txapelketa egokorean, John Ram 27. postuan dago, lidertzatik 5 kolpera, Frantzian Jabra Ladies Openean Maria Hernandez ondo, 13. eta Amaia Latorre berriz 48. Austrian Adrian Otegi berriz lanean daukagu. Besterik ez, arratsalde on.
1: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsaldeon entzule, erronka bota du gaur Euskaltzaleen kontseiluak, eta ez nora nahikoa, ze datozen 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago nahi ditu, eta euskararen erabilera 15%-20%-ra igotzea. Erronka handia izanik ere, egingarria dela uste du kontseiluak, baina gizarte guztiaren inplikazioa eskatu du horretarako. Euskararen normalizazio prozesuak bizi duen geldialdiari aurre egin eta atzeraldia ekiditeko 5 arlo estrategiko zehaztu ditu, eta Euskal Herriko arduradunei aurrekontuen 0.045% hizkuntza politikara bideratzea ere eskatu die. Jauzia gauzatu dadin, politika publiko ez gain, euskaltzaletasun aktiboa beharrezkoa dela azpimarratu du kontseiluak.
21: Jauziak, euskarak, euskararen etorkizunak, euskal hiztun komunitatearen etorkizunak, guztiok behar gaitu, eta espero dezagun erronka hau guztiona izatea.

0: Maia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta Madrildik iritsi da arratsaldeko albisteetako bat, beste albistea, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak agerraldia eskatu baitu diputatuen kongresuan azalpenak emateko azken ikerketa judizialen testu inguruan.
1: Eskaera egin du bere anaia akusatuen aulkian eseri den egunean, PSOEk agintzen zuen Badajozko diputazioan ustez influentzia trafikoaz baliatuta lanpostua lortzeagatik. Edozein kasutan, Pedro Sánchez ez da kongresuaren aurrera agertuko gutxienez ekainaren bukaerar arte. José Luis Rodríguez Zapatero bere gertuko presidente hoiak auzitegi nazionalean ikertu gisa deklaratu eta gero beraz. Bi auzi horiei gehitu bertzaizkie, Sánchezen emazte Begoña Gomezena eta Leire Díezen ikerketaren testu inguruan Guardia Zibilaren uko agenteak atzo ferrazen sartu izana. Horrekin guztiarekin onakoa esan du Oscar Puente garraio ministro sozialistak.
2: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
1: Gobernua eraitsi nahian dabiltzala batzuk bat ere demokratikoak ez diren metodoekin.
0: Beroaldia tarteko Bilboko hainbat ikastetxe publikotan kalera atera dira gaur, erakundeen utzikeria salatu eta berehalako inbertsioak eskatzeko eskolak temperatura egokian eman ahal izan daitezen.
3: Arratsalde honetan egin dugu euskara azterketa pastilloan eta zen geuden denak hor lurrean eserita eta dena.
4: Ura edaten demora guztian eta arbela atera behar izan dugu ere.
1: Indautxuko eskolan jasotako testigantzak dira horiek, bestetik Pagasarribide ikastetxeko DBH-ko beste ikasle bat erietxera eraman behar izan dute gaur goizean, bero kolpeak jota, azken astean ikastetxe horretan hartatu behar izan duten laugarrena da, eta jakin berri duguna, arratsaldean Eiakuria ikastetxeko beste ikasle batek konortea galdu duela, itxura zonek ere bero kolpe batengatik.
0: 1700 lagunek baino gehiago konartu dute ebakuntza itunpeko zentroetan egitea, Osakidetzan egin ordez, horri esker, greben eragina murriztu dutela dio osasun sailak.
1: Nola nahi ere, nabarmen luzatu da itxaron zerrenda, iazko azaroan baino 4500 paziente gehiago daude ebakuntzaren zain. Ebakuntza egiteko itxaron aldia berriz, 20 egun gehiagokoa da batez beste, eta 20 egun gehiagokoa ere, itxaron beharreko denbora, proba diagnostikoak egin zein espezialistekin kontsulta izateko, batez ere traumatologian eta oftalmologian.
0: Indarra bertzaleen bipartidismoa sendotu egingo da, lehen azgain 2027ko udal eta foru hauteskundetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan EITB fokusen arabera.
1: 10 botoetatik ia 7 lirateke abertzaleak. Jeltzalek aurretik jarraituko lukete botoen 136rekin, baina 3 puntura kokatuko litzateke koalizio subiranista Joseba Díez Antxustegi, EAJ Nerea Kortajarena EH Bildu.
5: Inkestek erakusten dute momentu honetan euskal gizarteak konfiantza daukala gure lanean eta baloratu egiten duela gure lana momentu zail hauetan, ez?
6: 2023ko emaitza historikoak eta gero Zabaia jogenula iragartzen baldima zuten ere, agerikoa da, goraka dijoan indarra dela Euskal Herria Bildu.
1: Sozialistek indarra galduko lukete hiru lurraldeetan, baita PPek ere, Boxek eutxi egingo lioke bere ordezkari bakarrari Araban, eta Ezker Konfederalak asko jota ordezkari bakarra lortuko luke Bizkaiko batzar nagusietan. EH Bildu litzateke 2027ko hauteskundetan gehien aziko litzateken indar politikoa, Nafarroako parlamentuan ere bai, azken honetan, egungo argazki bertsua, UPN jarraituko luke lehen indarra izaten, eta PSNek bigarren, biak zertxobait jeitsita.
0: Europar Batasunak Zisjordaniako muturreko kolono israeldarrak zigortu ditu palestinarren giza eskubideak urratzeagatik. 4 erakunde eta 3 norbanako dira zigortuak, baita Hamaseko beste 10 kide ere.
1: Beraien aktibo finantzieroak izoztuko dituzte eta Europar Batasunera sartzea debekatu. Bide batez Netanyahu agindu berri dio Israelgo armadari Gazako lurraldearen 70%-aren kontrola har dezala. Bitartean Beiruten Israelgo armadak Libanoko hiriburuan egin du eraso, suetena indarrean sartu zenetik bigarren aldiz, eta hori guztia Estatu Batuak eta Iran akordio batera iritsi direla adierazi duenean Etxe Zuriak, Hormuz ireki eta 60 eguneko suetena jasoz. Trumpen azken oniritzia faltako litzateke, baina Iranen inolako baieztapenik ere ez da oraingoz.
0: Errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara.
0: Zein da egoera?
7: Legution A627 errepidean, Landako Gurutze bidean, Gasteizerako norabidean, auto bat bidetik atera da, traba egiten du errepidean, istripuan zauritutako persona bat erietxera eraman dute.
0: Eta eguraldi beroa, oso beroa, izan dugu gaur ere Euskal Herriko puntu askotan, baina badirudi baretzera doa, la momentuz behintzat Euskal Meteen eguzkine iturriotzek iragarpena.
8: Biharko Ebroibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Iagun osoan kostaldea mendebal ipar mendebaldeko haize ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Udako girorekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean hegoaldean izan ezik. Arabako Errioxan eta Nafarroko Erriboran baliteke 35 gradura hurbiltzea maksimoak.
0: Leku batzuetan bero, beraz, bihar ere, orokorrean ez, baina beste batzuetan bai, arratsaldeko 8ak eta ia 7 minutu dira. Hau izan da maiatzaren 28ak ekarri diguna. Gobagoaz, baina bihar itzuleko gara, mezularia egitera, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen edo orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Euskadi y Guipúzcoa. Marisco Harén Festa en día auténtico a vuelta anda. Maris Galicia. Marisco Riconen a precio merkean. Gaita taldea, que queimada y kuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran. Abakandoak, lanpernak, muskuyuak, empanadak. Eta tokiko albariñori konenak. Gozatu Galiziako kalitateri konenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.
3: Salbaiak dira Triggerren paisaia musikalak. Haiek ezagutzeko egokiera gaur datozen minutuotan. Gure zinema kritikarik salbaiena segidan. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irrati.

Bidaia baterako prestatu behar dugu gure burua. Einaut Zubizarreta Trigger izango dugu gidari eta taldean joango gara. Kuadrilla osatu du inguruan eta Euskal Herrian barna sortaldetik sartalderaino 10 geldialdi. Abia gaitezen.

0: Eñaut, zuzerretatri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Abieraz eguzkiari begira, jarrita.
1: Bai.
0: Sortaldetik.
1: Hori da. Hori irudikatu nahi dukantuak ez, pixkate eguzkia nola sortzen den, eta inguru guztia mugitzen eta jaikitzen, ez? Esatzen edo.
0: Bidai hau prestatzen demora desentez aritu amentzara. Zeure hitzetan luzatu egin amentzaizu.
1: Bai, karo, hasierako ideia sortzen denetik, amaitzen denera arte, denbora pila pasatzen da, ez? Laginak egiten joan behar zara, gero guztia frogatzen, idatzi, ja, funtzionatzen duen ikasi, ikusi, eta, karo, behin bakizunean funtzionatzen duela, gero jazten da beste guztia. Finantzak eta bilatu, alor zaiena, eta, karo, gero, prozesu, grabaketa prozesua, entxeguak, bestekideekin grabatzea, nasketak, eta ba, hori egiten da azkenean. Hori bakarri baldin balitzake lana, bueno, baina, karo, horren beste fase ditu, egiten dela oso luzea. Ja, behin eskutan duzunean, ja, baukatzu goa beste zerbait egiteko.
0: Pilima saturatu daia da,
1: bai,
0: kontuarekin.
1: Bai.
0: Baina, bueno, bigarren zati horrekin, ez sorkuntzarekin.
1: Ez. Sorkuntza eta, ja, batez ere, osea, ikuste duzunean entxeguan ongi sonatzen duela eta buruan zeneukan bezala sonatzen duela, hori horrek ematen dizu indara jarraitzeko.
0: Eta diskoan ikusitza zer esanik ez?
1: Bai, esan oso politxo geratu da.
0: LP atera duzu?
1: Bai, bikoitza.
0: Bikoitza.
1: Bai, bikoitza, eta gero sartu dut ere deskarga digitala, naturalean, osea, zen eta viniloan bat nahasketak naturalean, efekturi gabe, eta gero eskatu nien Euskal Herriko 10 pertsonari egitea nahasketa bat beraien airera emateko bestelako toke bat. Orduan, claro, post-rock obrak izan data, nik referentziak hartu nituenak sonatzen zuten hori ba metal kutsuekin eta rock progresio soinuekin, eta claro, trasladatu nahi nuen hori ere diskora. Torduan, ba, deskarra digitalean badaude bi aukerak, ba, naturala, eta gero baita ere nasketa extra hoiekin, ba, hartu dutela parte, ba, Jose Lastra, Iñigo Etxarri, Unai Mimenza, oza, Euskal Herriko 10 pertsona ezberdin eta asko da referentea direnak, eta hori ere badago.
0: Eta aldea handia dago, bat edibestera?
1: Bai, batzuk izan dira kontserbadoreagoak, baina beste batzuk
0: bai, sartu dute,
2: eskatutakoa.
1: Sartu dute, bai. Esanien hori egiteko benetan nahi zutena, eta etzegoela limiterik, eta hori batzuk izan dira, ba, bueno, neko kontserbadoreak ez diote gauza gehiegi sartu, baina beste batzuk
0: itza hartu dizute.
1: Bai.
0: Abiatuta aurrena, Arpea eta Arrakon Barna.

0: Arpea, Pirineo barrenean dagoen kobazulua, ia mila metrotara. Geruza geologikoak zer diren, zenbaterainako kapritxosoak izan daitezkeen, harri gogorraren iragan biguina bistaratuta. Eta harriak baldin badu bere garrantzia, arrakoko lurraren oparotasunak zer esanik ez, pinudia, belazeak, pagadia, eta sakan eta mildegiak uraren indarra gertutik neurtzeko eran. Ai, Naparroa.
1: Toki hauek, einaut, zuk bizi dituzu?
2: Bai, osea, batzuk ezagutu ditut beranduago, unien dela urte gutxi, baina beste asko umedatik.
1: Eta eragin dizute entzuten ari garena?
2: Bai, bueno, irudikatzen nuen jende ezberdina hor bizitzen orain dela milaka urtetan, eta ea nola biziko teziren, ez? Eta, bueno, arpean ba nahiko iluna tema hau, hasieran ere nahiko narrastia, ez, hor kostate ibiltzen dena eta bai bale izan diate.
1: Eta nahi duzu entzuten duenak hori sentitzea, hori dela
2: bai, bai,
1: osea, politzaizuke.
2: Ez daki, gero ere ez nahiz oso esplizitu izatearen zalea, musika instrumentala, gero ez dakit, batomateke nahi badu hitz egitea luz eta zabal guzti horren inguruan, hitz egingo nioke, baina nahiago dute printzipioz behintzat, bakoitzak imagina dezala bere movida nondik etorriko zen, eta bar.
0: Arpeak bezala, geruzaz, geruza komposizioare?
2: Bai, azkenean diska honetan behintzat, hori sortu dira hasierako riff baseak, eta gero horren inguruan bazoaz erritmikoki eta harmonikoki aberasten, ez? Baina oinarri batetik eta hori geruzaz geruza orantza bai.
1: Goazamazue obantzean barna.

0: Obantzea. Goroldiozko pareta artean barna, freskura eta itzala, gune laiotzetan, aitzek ardezaketen eta ezkuta dezaketen forman hitzetan. Goiko zelaietan, argitasunera eta zabalerara aterarte.
1: Obantzean barna inak estutasuna da zabalera, denetik.
2: Bai, hemen ba estutasuna, osea, zabalera hasiera batean, ez? Orokorrean tema guztietan errepikatzen duan zerbait da egitura aldetik hasieran badagoela introduzio tankerako bat,
1: aurkezpen moduko bat.
2: Bai, paisaia orokor bat, ez? Eta gero ja pum, sartzen zara barruan. Eta ez dakit, hemen ikusten nuen jendea ba barranko hortan edo arroia hortan azkarri biltzen de galtzagorriago bezala egurra ateratzen eta talde lanean alde batetik beste arriba biba eta ba tema oso azkarra
0: bizkorra
2: bai
1: posroka dela aipatu duzu ari orkestra utzez
2: bai
1: hori erabaki bada
2: bai esplotatu nahi nuen sekzio ritmiko oso bat sokazko instrumentuekin eta hori pues teknika ezberdinak aplikatuta ez da bateria bat besteko sendoa, hori argi eta garbi dago, baina mantentzen du izaera hori. Eta gero baita ere ez da gitarra baten akorde zabalekin lortzen den indar hori, baina beste gauza batzutan irabazten duzu soka sekzio oso bat izaten ba lau biolina hotz, bi biola hotz ematen dizu gorputz sendo bat ere.
1: Aunamendi.

0: Auña mendi, arrizko piramide baten pare, begirada gora eraman arazten diguna, edota miaka jarrarazten barruko lehizetan barna. Behar bada, Mari, non aurkituko?
1: Gainaro ze, izarazu imaginatzen.
0: Musikarek eramaten gaitu.
1: Mari en bila. Edo,
0: zu ere bai, zu zeren bila gilizinen.
2: Ez, hemen akaso harriarekin lanean ibiltzen ziren pertsonak, ez?
0: Arginak.
2: Bai, harri ateratzen eta batez ere eramaten. Ikusten dituzu Euskal Herri, eta orokorrean mundu guztian zenbait eraikuntza duen harri soilez eginda, eta esate duzu, ba, nondi kristo eta aten zuten horren beste harri. Eta ez dut uste joango zirenik araño, inguru hartaraino harriak hartzera. Baina, ba, bueno, imaginazio usten badiozu joaten ikustu zu olako paisai kastiko bat, eta ez duzu, ba, benarria dago nahi aina.
1: Ala ere, bazabiltza zu paisaietan, eta baina musikau oso barne bidaiak egiteko aproposa ere bada.
2: Bai, izan, horretik esaten dut, ez du ala nahi ez da ere azaltzea guztia de pea, pa, esaten dena, bakoitzak egin dezan bere. Ostegunean izan genuen aurkezpen kontzertua Arrasaten, eta esan nuen, ez dut itzik egin behar kontzertu guztian. Izan behar dira bata bestaren atzetik eta fuera. Eta esaten ziaten gero batzu, jo, hitz egin behar zenuen azaltzeko pixka, eta esan nuen zertarako, jendea egonda entzuten eta egin du bere lana. Ez dauka azalpen beharri, bakoitzak
1: egin du bere bidaia.
2: Bai, montatu ezala bere pelikula.
1: Salbaiak. Salbaiak tokiak.
2: Bai,
1: salbaiak piezak.
2: Eta pertsonak ere. Eta bueno, gero nahi nuen ere orkestra bat izan da, nahiz izatea egitura vertikal hori zuzendariarekin, eta izatea guztia bat izan da, nahiz izatea egitura vertikal hori zuzendariarekin, eta izatea guztia

0: era kolektibo bat. Lehenago bezala. Bueno, bidan gaude. Hori azkenean joaz lortzen da. Baina bai, bidan gaude.
1: Salbaiak, soilik hizkuntza zibilizatuan egiten du men.
0: Bai.
2: Hori jartzen du diskoan.
0: Bai. Hori egin genuen, iaz parte hartu nuen, aberri egunerako produkzioan, eta Manes Fuchs eta Lore Agirrek idatzitako testuan, ja ordurako konposatuta neukan, eta, osea, baneukan Salbaiak titulua. Eta lehenengo egune izan zen irakurketa. Eta justo esaten zuen momentu baten esaldi hori. Eta esan nuen, ba.
2: Hau neretzat.
0: Bai, harrapatuko dut.
2: Diskolako. Lokiz.

Lokiz. 22 kilometroko mendikatea. Muga. Muga klimatikoa. Eta ugari ikatzerako gaia. Gainez gain mendi izenak eta bada borobil borobilean kobazulorako begi erraldoia. Basauran.

0: harin zen irudikatu nahian, hemen ere ari da norbait lanean edo ezinean edo zerbait.
1: Bai.
0: Ez?
1: Azter imaginatu zua.
0: Ba, ez dakit, arginak ja pasadira. Ba, ez dakit.
1: Ikazkinak edo.
0: Ikazkinak hemen.
1: Zan daiteke. Bai.
0: Ez baina ez arrazoi eman, eh?
1: izan daiteke, esan dut.
0: Zuk ze irudikatzen zenuen? Duzu?
1: Ba, ez dakit, osea, gaineko lauta da hori, eta hori kontrastea hegoaldeko hormekin, ez? Ba, gainera hori leku bat, nik uste Euskal Herrian jende asko ez duela ezagutzen, ba, elako ere leku edo inguru bat ez dena oso ezaguna. Eta nik de hecho, umetan akaso joan da, baina ez neukan gogoan, eta...

0: Zintzenean Nafarroa joaten mora bizitzera eta horrela, pasatzen ginen handik betik, eta esan nuen, boa, zer da hori, tu.
1: Impresionantea.
0: Bai, bai, eta kolorea eta dena.
1: Zure taldekoek badakitea gutzea?
0: Bai, azaldu nien, entxeguetan eta. Baina, bueno, fagizu enbora burreaino preziatu dagoa dela, eta askotan detailera ere zintza da joan.
1: Titularra eta venga, jotzera.
0: Bai. Ez?
1: Zortzikote osatu duzu diskorako, zuzenean ere, haiekin aritu zinen?
0: Bai, grabazioak, gondira horre zenbait aldaketa, Jon Prieto eta Unai Zelaia beranduago sartu dira, grabaketan egon ziren biolina Miriam Moñuz eta biolan David Escudero. Baina, bueno, gero ba, disponibilitatea asuntuen gatik aldaketa batzuk egon dira. Baina, bai, egin genuen bizizan zen azaroan aste buru bateko egon aldia gara Jon sorgingunean. Eta gero grabaketak sekzioka. Esan behar da, zortzikote formatuan goazela, baina gero ahotsak gehiago dauden ez eta guziadoa doblatuta, bikoiztuta, torduan entzuten dena badira, ezakitama zazpi bat pertsona jotzen.
1: Denak akademiatik datoz?
0: Bai, bai, bai, bidean ezagutu ditut eta guztiak asko gazteizarrak dira, han ezagutu nituen Jesus Guridiko garaian, eta gero beste batzuk bidean ezagutu ditut, baina ja hori, ikasketa bukatuta eta bai.
2: Eta hainbeste jende mobilizatu beharreta izan duzu alako krisirik, nun sartu naiz?
0: Bueno, ba, kristo bat antolatzeko, baina bueno, nik uste gara indik ere krisirako margena badukagula.
1: Bardeak.

0: Bardeak, lehorrean lehor, basamortu gorri, eguzki galdatan kupidari gabeko berotan.
1: Gaurko egunarekin oso ondo dator.
2: Bai.
1: Eguzki galgaren abatez ere.
2: Bai, bueno, esaten duzuna gupidari, esaten du Messi le crepe que vas a mortuak ez dio eguzkiari gupiek eskatzen.
1: Ibilaldi bat egiteko nola nahi ere, River, zailduta egon behar da pikin bat. Hale, oitu egin behar duzu, ibiltzera, ibiltzeko.
2: Literalki esaten zu?
1: Literalki esan nahi dut.
2: Bai.
1: Musika bentzuteko ere bai?
2: Bai, izan daiteke. Bai, ez gaudu dituta musika instrumentala entzutera, beti behar dugu gitzaren zer implizitu hori, ez? Eta gero ez gaudu dituta ere horrelako instrumentuak entzutera. Orduan ja sonoritateak eta egia gero, osea, faktore sorpresa hori aldere badukagula, baina karo, jendea gerturatzeko eta entzuleak gerturatzeko eta bagoela ikaragarrizko zailtasuna, ez dela lan egiten aski ez ezkuntzan, ez komunikabideetan, ez hori bultzatu beharko luketen administrazioetan, ez da lantzen. Torduan, ara pixka sedentarioak zentzu hortan.
1: Babak egiten zizkigu.
2: Bai, isolazioak ematen digu bigarren kilometrorako.
0: Ja, bueno, baina ibilaldi bat egindakoa nekea bai, baina gero satisfazioa ere.
2: Bai, hori bai. Bai, zaten dut, jendeak eta aurreko lanetan eta be poliedrorekin batez ikusita irutxelo metala jotzen eta jendeak oso gustura hartzen zuen. Zera freskoa, ezoikoa, baina, karo, errazagoa zaigu oinez ibiltzea baino telebista parean jarrita gotea, Coca-Cola batea den.
0: Zu ari zara ezik eta lan horretan?
2: Bueno, zuzenean saiatu nintzen, ez dira gauza asko atera, eta bueno, zeharka baldin bada ere saiatzen ari naiz, baina bueno, ezagit zertan ari nahi zen orain.
1: Momentu honetan bintzat, LP bikoitz bat erakusten.
2: Hori da, hori da, bai.
1: Eta zuzenen erakusteko prest.
2: Bai.
1: Alden guztietan.
2: Hombre, noski, bai. Bai, udazkenetik aurrera ja, udazken egua espero dugu izate horre emanaldi batzuk, eta, bai, ea posibleen.
1: Mendertza. Entzunez, bukatuko dugu. Hau ez da toki konkretu bat, ez? Bueno, edo zein izan liteke, ez? Toki
2: bai,
1: bada?
2: Ez.
1: Mendi ertza? Ez da mendi ertza?
2: Edo mende ertza.
1: Edo mende, baita. Edo mende.
2: Hortzen muga, hortzen muga.
1: Bai.
2: Bai.
1: Edo zein tokitakoa.
2: Hori da, etorkizuna.
1: Mendertza esaten diozu ezuek.
2: Ez dugu erabiltzen. Ez dugu erabiltzen, baina, bueno, Hortzimua. Hori ere ez du gara biltzen.
1: Ez dakit begiratu ere egiten dugun.
0: Ez dugu rutina begiratzen zen, miopia garen.
1: Bueno, begiratu egingo diogu datozen minutotan. Entzunez, Trigger, eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, egurtzeko edo gurtzeko pelikula gauz erpozpozik somatu zaitugu, Kandik bueltan, Eguerdian, Manu Etxezorturekin, egurtu eta gurturen artean Kulunkan.
1: Eta, zuk, Nekanek, orain esan didazuna, urtu. Ba, guraldi honekin, pelikulak urtuko dira pantaietan, eta gu gustuko ditugu. Gustu ez, o sea, hacho ikusi nun el pasajero nocturno, eta izugarri gustatu zitzaidan, ni bakarri aretoan.
0: Ai. Zau zinen? Gaueko paisaia,
1: pasajero bidaiaria esango zenuke, bidaiaria pasajero.
0: Bueno, hemen ala itzule dugu.
1: Bueno,
0: gaueko
1: itzultzaileo.
0: Eta hori aipatu zazen nahi duzu?
1: Zagaitik ez.
0: Baina, Mikael, perz daukazu?
1: Baina, berdin...
0: De pasanger.
2: Ba.
0: Del Teso, zure
2: egin dutera. Zukagindu.
0: Gu zure egin dutera.
2: De pasanger.
1: Berriro, Joako, naizkan. Ez aski voltatzen nahi zenean, izo garezko agera egiten didazue, eta hurri eta hurria, gero, garaiz eta tatzen nauzue, baina...
2: De pasanger.
3: Give me 1 minute.
2: Pensa, bazoaz lagun batekin autoan, kopiloto, txixalarritu, autoa geratu, txixaitera joan eta bozina hotza. Gidaria presaka deika bazenu bezala. Autora itzuli eta bozina jota, tainorrez, deitu lagunari, tainork erantzuten ez. Autoan sartu eta kristalaren gainera... Gorpu bat edo zer da hoi? Abiatu eta errepidertzean norbait. Aurrera egin eta errepidertzean atzean utzitako berbera. Segi aurrera eta ertzean atzean utzitako berbera. Sorgin gurpil madarikatu eta mesgaiztua.
0: Garraio publikoaren aldeko pelikula bat ematen du.
1: Eta autokarabanen kontakoa. Hori seguru. Bueno, ba, ezke gainera... Nik sekulan, bueno, bai, behagoa da, bai, bidaia bati ekiten nionean edo ekiten diodanean, bai. Baina normalean, beldurrezko pelikuletan, ez diot otoi egiten San Cristobali. Eta hemen, oza, lehenengo aldiz, ez, baina, hau da, aipatzeko moduko, zerbait, lehenengo aldiz, beldurrezko zinemaen historian, gure salbatzaile bakarra San Cristobal dela.
0: Pelikulan?
1: Bai, pelikulan.
0: Pelikulan.
1: Bai, oza, behar beharrezkoa duzu San Cristobalen laguntza, pasajero horren gandik, salbo izateko. Ez du balio, gurutxeak, ama virginak ez du balio, auskalo nori egiten diozun, edo horrela tontamentean auskalo nori egiten diozun, errezoa, bost.
2: Auskalo nor gurtu.
1: Gurtu.
2: Nahi duzu?
1: Bai, San Cristo...
0: No, gidarien zaindaria da, eh?
1: Bai, horre izegaitik hartu duzu, eh?
0: Bai, ez bada, baina bertalitzeke gure entzulen artean, kultura hori zabaldu ez egotea.
1: Bai, ez baian, esaten izun, hartu duzula zergaitik hori, bidaiaria, gaueko bidaiaria, Nekanek aipatu du kotxea, nik aipatu ditut autokarabanak, ba normala da San Cristobalen babespean jarri behar. Hori, eta merezi du...
0: Laguntzen die.
1: A ber, kontatzen baldin bat dut dena, gero esango dira zue, espoiler egin duzu.
0: Ez dugu sekula horrelakorik esaten.
1: Bai, sekulan hil dira zu galditzen, San Cristobalek laguntzen dituen ala ez.
2: Bueno,
0: baina lehen da beldurra pasako te dugu. San Cristobal agertzen dena pelikula batean. Orain arte ezin.
2: Beldurra dira pasako aldugu.
1: Izugarria. Ora, tentzio haundiko pelikula. Ora, sekulan ez da baretzen ez ritmoa, ez kontakizuna, ez arriskua. Hor dago bidaiaria, zuretxetik dijoa, zuretxetik edo zure kotxaren gainean, edo euskalo nun, badakizu hor dagoela, el dago iesbiderik, pelikulak badaki zer kontatu nahi dun, nola kontatu nahi dun, eta nori egin behar diogun errezoa. Orduan, dena da, zoragarria pelikula merke-merkea, inork ez du ezer esan ez bere alde, ez bere konta, inork eldelako konturatu hor zegoenik, baian kistuna.
0: Eta lezio, handi bat du barruan, ez geratu bidertzean txixa egitera.
1: Ez baina hori da bakarrik, hasiera hori da abia puntua. Esena hori eta gero kedito tituloak datoz. Mm-hmm. Eta gero gertatzen da, gertatu behar dena. Artu txixarekin.
2: Kote bat, autokarabana batean.
1: Eta hori guztia. Eta
2: biotza baten lekuko.
1: Eta arte departamenduan. Bai, kuriosoa, Kristina Burubeltz izeneko neska bat. Washingtonen jaioa.
2: Burubeltz.
1: Eta gaina, Euskal Gafiaz idatxia. Normalean, kerito titulotan, Euskaldun, abizen Euskaldun pila agertzen dira, baina hori, mexikarrez idatxia, edo ingelezez, azenturik gabe, azenturik guken daukago, baina ulertzen dira zuela, esateako oso polita den La Perra pelikulan, kanezen ikusita aktoreak Manuela Oiarzun du izena, baina Oiarzun izarekin, eta azentuarekin idatxia. Kuriosoa, bakazu horretan ez, Washingtonen jaiotako Kristin Burubeltz euskeraz idazten du bere abizena, eta zitelen bizida, eta arte departamentuan lan egiten du.
0: Burubeltz.
1: Beldurrezko pelikula, eta San Cristobal seguro ondoan duela.
0: Pelikula ikusi balin badu, arte lanak egiterakoan seguro. The Mandalorian.
1: Mandaloriano gure artean.
0: Mandaloretarrak. Definitzeko lanak, eh? Bueno, oraintxe ikusiko dugu. The Mandalorian.
4: Hey, never touch the buttons.
2: Bueno, azera non duen ere, Star Warsen giroan zer iba sortu zuten, The Mandalorian, ongiaren alde aritzen den horietakoa da, edo gaiztuen aurka aritzen dena, ziurrez ez jakin. Grogu du lagun, hiru ikusi batera simpatia eragiten duen izakitxoa da, Baby Yoda izango iziz ere ezaguna. Babien Aventura, galazien barna, gerra jainkoak barreiatuta dabiltza, eta arriskutsuare bada, Errepublika berria ezarri nahi bada behintzat.
1: Baina joandako garaietara bueltatu gara. Kreatura guztiak benetakoak dira. Txontxongileek eginda eta txontxongileek mugituta. Hemen ez dago ordenagailurik. Hemen ez dago computer generated irudirik. Ez, bakarria benetakoak dira, egurrezkoak dira, oialezkoak dira, latezkoak dira, eta txontxongiek eginak dira. Hori salto ikaragarria da, nik uste dut, eltaguartzeko jabeak konturatu direla, kopetaraino reundela, benetakoak eziren, pelikula eldaki zenbat pelikulekin, zenbat zaiekin, zenbat telebizio zaiokin, estiminen bidez ikusten genituen zenbat atalekin jakopetaraino geunden, konturatu dira, bueltatu dira joandako garaietara, hortarako zuzendari artizau bat fitxatu dute, egia da, kritikari serioek esan dute, erritmoa, pelikulaen erritmoa, etergabe doa la pikutara, derrepentean berreskuratzen da, baian berriro pikutara doa, lakizek, horretan guztian arrazoi daude, baina politena hori da. Eta gaina beste pelikula ikusia da, ez da bat ere akatsak ditu, kreaturak gaizki ibiltzen dira. Oso pelikula majoa, txikina, pelikula txikin bat.
0: De Mandalorian.
1: Pena bakarrik izakitxoa dagoela salgai, beste munto guztiak eldaude salgai Disneyen dendetan.
0: Bakarra jarri dute.
1: Bai, pena.
0: Bueno, berroa da aurrerago, denbora ematen dienean egiteko?
1: Ez, kontua da, ez que egia zateko, hori da pelikula honen gauza, oiek dira pelikula honen gauza onak. Txagak dira betikoa pelikulau egina dago merchandising saltzeko. Baian saleok... Ba...
0: Bueno, erortzea gustatzen zaizu horretan, eta... Egoaldeko ez, baina iparraldean jada bada egoaldeko entzatez, esan nahi nuen, maitatua iparraldean bai jada. El ser querido.
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono. Es una historia...
2: Zine zuzendari bat, agian onenak emandakoa, edo orain baino garai hobeak ezagututakoa, beste modu batera esan da. Hala hautatu du film berrirako, protagonista izateko gainera. Zuzendari aktore harremana ordea, aitalaba harremanaren azpian geratuko da. Edo bueno, senidetasuna azaleratu egingo da, eta hor, bien arteko utxuneak eta urradurak.
0: Hau da, Rodrigo Sorogoyenena.
1: Bai, eta ulak izagatik baina jendeak esan du Sorogoyenen. Eta Isabel Peña da beti Sorogoyenekin gidoiak idazten dituen emakume fina. Ba, Godigoren eta Isabelen lanik onena dela. Ez nago bate de konforme. Obeak egin dituzte biek. Meretxat, hau oso majoa da, gainera sinema munduan sartzen gaituelako, eta nahi duzuen guztia, eta sormena zer den, eta nahi duzuen guztia. Baina ez da Sorogoyenen eta Isabel Peñaren filmerik onena, ez da pensatu ere, eta gero... Ez dakit zuen gertatzen zaizuen ala ez, baina kopetaraino nago neska eta alaba biktimitzatu oiekin. Ai, aita, abandonatu ninduzun txikitan. Badakizu zenbateko min eman zenidan. Eta abandonatu ninduzulako hasi nintzen edaten. Ekin nion edateari. Eta aldakizer. Eta orain mendekoa nahi dut. Ai, mes. Jende asko abandonatu du eta gizeteriak aurrera egin du. Ulertzen. Vale, ba hori. Baina zuek ikusi ipagaldean eta gero egoaldean ikusiko duzue eta hasiko gara eztabaidetan.
0: Ea, onena den edo ez den, zure ustez ez. Minutu bakarra daukagun Love Me Tender aipatzeko. Ez da Elvisena, ez?
1: Ez da Elvisena.
6: Ba,
1: minutu batean, ba, merezidua, hausarta ba, amatasuna kolokan jartzen du. Merezidu, izugarrizko pelikula hausarta, aktore makume zoragarri batekin, Vicky Kipsekin.
0: Kipsekin.
1: Ez galdu, eta hurren guan txeringo du.
0: Hurren guan itzen dugu, lasaiago, merezu ben, film honi buruz. Love Me Tender. Ba, eskerrik asko dut oso.
1: Ez ongi
0: itzulia.
1: Zuen esanetara.
0: Bai, eta
1: Susan Cristobalekin.
0: Zorra azuko, zantuan izango dugu. Batak nostu egunean berriro.
1: Aio.
7: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Gabon entzule, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuan agerraldia eskatu du azken ikerketa judizialen inguruan azalpenak emateko. Madril, Oiane Perez.
9: Bide batez, Kontseilu Europarraren berri ere emango du egun berean gobernu presidenteak eta horrek esan nahi du ba lau aste barru izango dela gutxienez Sánchezen agerraldia kongresuan, Bruselako bilera ekainaren 18an delako. Ordurako José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia ere Auzitegi Nazionaletik pasata izango da deklarazioa ematera. Sánchezen agerraldiaren zain Óscar Puente ministroa izan da egoeraren irakurketa egin duena gaur gobernua eraisteko operazioa salatu du.
10: Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos.
9: PSOEk bere aldetik ukatu egin du prozesu judizialotan eragiteko Santos Cerdán eta Leire Díazek ustez zuzendutako operazioa agindu, babestu edo bertan parte hartu zuenik alderdiak.
8: Irunen egunotan ospatuko den CrossFit Europako txapelketako antolakuntzak bertan bera utzi du Israelek selekzio gisa lehiatu behar zuen proba. Hori bai, lehiaketan izango diren dozena inguru kirolari israeldarrek banaka parte hartu ahal izango dute. Txapelketako antolakuntzak Israeleko kirolarien parte hartzeak eragindako protesten ondoren hartu du erabakia. BDZ eta Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal CrossFit kirolariak pozik Israelek estatu gisa ezingo duelako lehiatu.
11: Nolabait ez da guk eskatzen genuna, porque azkenian honek afektatzen die beste talde internazional guztieri, eta hau ez da arazoaren soluzioa nolabait. Da momentuko, ba bueno, partxe bat jartzia, porque arazoak hor jarraituko du urrengo Europako txapelketetan.
8: Bihar arratsaldeko 7:30etarako Irungo San Juan Plazan mobilizazioa deitu dute Israelen genozidioa salatzeko. Gainerakoan Europar Batasunak onartu egin ditu Cisjordaniako kolono israeldar bortitzen eta Hamaseko goikarguen aurkako zigorrak. Brusela, Aitor Sagarzazu.
12: Lau erakunde eta Irun Orbanako israeldar daude zigortuen artean Palestinarren giza eskubideak urratzeagatik. Tartean Natxalako kokalekoen mugimendua eta bere zuzendaria Palestinarrak leku aldatzera behartzeagatik, Regabim gobernuzkanpoko erakunde eta zuzendaria, ondasun palestinarren eraistea bultzatzeagatik, eta Jaxomer Josh elkarte eta presidentea, voluntario armatuak koordinatzeagatik. Amanako operatiba ere zigortu dute, 30 kokaleko baino gehiago hasi izanagatik. Eta Hamasen bulego politikoko beste 10 ere zigortu dituzte, talde terroristaren aginduak emateagatik, Europar Kontseiluaren hitzetan. Guzti, Europar Batasunean izan ditzaketen aktiboak izoztuko zaizkie, eta batasuneko eragileek ezingo dute haiekin harremanik izan. Pertsona fisikoen kasuan ezingo dute estatukidetara bidaiatu.
8: Nafarroko parlamentuak logela solten alokairua eta aldi baterako etxe bizitzen alokairua zorrotzago kontrolatuko du aurrerantzean. PSN konturatu da etxe jabe batzuek iruzurra egiteko formula horiek erabiltzen dituztela, alegia, eremu tentsionatuetako alokairuei jarritako muga saiesteko. Adibide bat jarri dute gaur parlamentuaren osoko bilkuran mai gainean logela solte batengatik hilean 600 euroko errenta komuna erabiltzeko eskubiderik gabe. Mikel Zabaleta, Euskal Herria Bilduko parlamentaria.
13: Etxe bizitzaren araudia saiesteko erabiltzen ari diren praktika batzuk mugatzea. Logelen merkatuaren prekarizazioa. Batzuek prekarizazio horretan negozioa ikusi baitute. Logela batean bizi den pertsona batek ere eskubideak dituela. Beste maizterrek bezala.
8: Gainerakoan etxe bizitza sindikatuak jakitera eman du, desokupa enpresak Irungo familia bat etxetik kaleratzeko egindako saiakera geldiaraztea lortu dutela. Dunboa auzoko etxe bizitza batera, desokupako kideak hurbildu direnean, etxe bizitza sindikatuak aurre egin die. Etxe bizitza sindikatuak jakinerazi du, adi egongo direla, edo zeinunetan berriro agertu daitezkelako desokupako kideak bertan. Errepidetan, Legution A627 errepidean Landako gurutze bidean Gasteizerako norabidean auto bat bidetik atera da, istripuan zauritutako pertsona bat erietxera eraman dute, oraindik autoak traba egiten du bidean. Eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak asko jetxiko dira, hegoaldean bero egiten jarraituko du. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ho diuen els atletes.
1: Chris, eliteko korrikalaria, lehiaketatik aldentzen duen agerraldi psikotikoa jasaten ari da. Bere aizpa Nataliaren laguntzarekin errealitate berria onartzen eta beste bizi erritmo bat aurkitzen ikasiko du. Laura García Alonsoren korredora filma zinemaretoetara iritsi da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Euskadi Irratia.
5: Abestiak hor daude esan zuen behin, bizitza propioa dute, eta abesterik gabe, idatziko dituenaren zai daude.

0: no sense in trying.
1: Nolakoak diren? Ba egia esango dizut. Baditut 5, 6, 7, 8 eta gezurra badirudi ere 10 minuturainoko abestiak. Pointed.

0: Ehun daka poema abestien egilea, Nobel saridun izendatu zutenean, hainbat kritika jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen.
1: Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du. Baina inork ez daki zer esan nahi duten, nik ere.

Izatez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941 maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu Batuen iparraldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Arrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zeintzen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako kide

1961, Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oakes, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pixuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan, ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi konposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez.

0: the things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Booty, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskarrarekin, naiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University.

1961-bateko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylanek 21 urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere umea aurpegia ikusi besterik ez dago azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

0: a gambler, Lord, down in New Orleans.
1: House of the Rising Sun, kanta tradizionala da, gerora Bob Dylanen lehen diskoan entzun ondoren The Animals talde ingelesak mundu mailan famatu egingo zuena. Kuriosoa bada ere, disko hartan bi kanta baino ez ziren berea. Beste 11 bestiak zuzeneko emanaldietan kantatzen zituen blueseko eta folkeko klasikoak ziren. Dylanek behin esan zuenez, House of the Rising Sunen mailako kanta asko egon izan balira, ez zuen sekula kantari konposatuko. Eta pop musikaren historian izan den kantu egilarik famatuena galduko genuen.
2: Ni nire gauzak jotzen askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko. Eta momentu batean kantari gabe geratu nintzen. Orduan, kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela, ez nuen inoiz ezer idatziko.

Gauza bat argi zegoen, Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: 1962ko martxoan kaleratu zen Dylanen lehenengo diskoko Men of Constant Sorrow abestia. Baina, lan hau jendearen gana iritsi zenerako, Bob Dylan hasia zen serio, bere lehen kantak idazten, belaunaldi oso bat markatuko zuen kantazerren nausatzera.
1: I'm your masters of war. Hey, they build the big guns. Hey, they build the death planes.

0: haunted my soul. Don't think twice, it's all right.
1: 1962 hasieran, artean 20 urte zituela, New Yorkeko Greenwich Villageko kafe batean zegoela, buruan zebilkien kanta bat idatzi zuen. Eta gustora geratu zen arren, halako abesti pila zituen garai hartan, ez ziola ja garrantzirik eman. Melodia, Odeta kantariaren gospel kanta batetik lapurtu zuen. Eta gerora, Bob Dylanen abestirik ezagunena izango zen.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen. 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter Paul and Maryren bertsioan, Estatu Batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik.

Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.

0: singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten batez ere, Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: It's Joan Baez.

Denborak aldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gazteei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan zien. Zuen seme alabak ez daude jada, zuen esanetara. Oh,

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide. Eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erail zuen 24 urteko zuri aberats batek. William.

0: them for your tears.
1: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
0: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
1: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Page abestian. Hasiera-hasierako seriotasuna alde batera utziz.

1964ean protesta mugimenduaren barnean itota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen The Beatles taldekoen modu.

Dylanen bosgarren diskoak Bringing It All Back Home bai ekarriko zuela benetako aldaketa. Musika tresna elektrikoak sartu zituen batetik bere kantutegian lehen aldiz. Lehenengo singelean gainera Subterranean Homesick Blues bertso solteak botatzen ditu eta rap estiloaren aintzindari jo izan da. Kanta orkesteko bideo bat grabatu zuen. Non, paperetan idatzitako hitz klabeak botatzen dituen lurrera. Spot eta musika bideo askotan kopiatua izango zen errekurtsoa erabiliz. Hey!

LP-aren bigarren aldean, betiko estilo akustikoan abesturiko lau kanta bildu zituen, eta hoietatik Mr. Tambourine Man, The Birds taldearen bersioari esker, bere kantarik ezagunenetarikoa bihurtuko zen.

Debertsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behinbetiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen Debertsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

Hogeita lau urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea haserrerazi egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere komposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin erota Pat Boonentza batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean Bob Dylan euren kantak komposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua aize hartzera joan zen. Bere abestiekin Dylanek gainera Lorkak eta jitzek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia, jendearen gana inguratzea. Modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen Arribitxi hau da. Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

0: 6 minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorik handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontraiartzen dizkiona. 20. mendeko kantarik oberenetarikoa jotzen dena eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada eta 65eko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen inflexio puntua izan zen Dylanen karreran eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren berriro igo zen estenategira Al Cooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria sarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax hoien artean etzekiten zer egin. Alako iskamila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure. To come back. He's got to get an acoustic guitar.

Josuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Imanol Prada lehendakariak euskararen erabileran jauzi kualitatiboa emateko mugimendua zabaldu beharra dagoela adierazi du gaur euskararen aholku batzordearen bileran. Lehendakariak erronken artean migratzaileengana iristea aipatu du. Bere esanetan, horri ematen zaion erantzunaren arabera egongo baita euskararen etorkizuna.
2: Zergaitik euskaraz ondo dakiten bi pertsonek ez dute elkarren artean erabiltzen? Zergaitik? Migrazioak nolako eragina du eta izango du gure nortasunean eta gure hizkuntzan? Zergaitik du gizartearen parte batek euskara elementu negatibotzat? Erronka berriek erantzun gaurkotuak eskatzen dituzte eta asmatzea dagokigu, asko baitugu jokoan.
1: Euskalgintzaren kontseiluak 2026-rako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta erabileran 120%-ko langa gainditzea jarri du helburu gisa. Ambizioz aritzeko unea dela azpimarratu du Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak.
3: Jauzia eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean zentzuzkoa eta egingarria, ariketa zaila.
1: Bost jauzi edo helburu aipatu dituzte. Hezkuntza arautuan 180.000 euskaldun oso lortzea, helduen euskalduntzean 120.000, Euskal Herriko hiru gobernuek aurrekontuen 0,45% hizkuntza politikara bideratzea, euskara babesteko ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta arkitektura juridiko berria. Gai zaldatuta, Errenteriako udalak eten egin du Xenpelar Bertso Eskolarekin zuen harremana irakasle batek ikaslekiko azaldu duen jarrera matxista eta erasoen aurrean. Udalak gertakarien aurrean gaitzespen irmoena adierazi du. Informazioa Onintza Segurolak.
4: Salatu diren erasuek larritasun berezia dutela adierazi du Aizpeota Egi Errenteriako alkateak, udal zerbitzu baten baitan gertatu direlako, tartean adin txikikoak egonda eta denboran errepikatuak izan direlako. Udalak atzo arratsean bilerara deitu zituen bertso eskolako ikasleen gurasoak eta bertan kontatu zitzaien bertso irakasle batek bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela. Aizpeota Egi.
5: Lehen notizia eduki bezain pronto Bertso-eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau bertso-eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du bertso-eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
4: Bertso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzeko, udalak, bertso-zale elkarteak eta Errenteri eta Oiartzungo mugimendu feministak herritarrak deitu dituzte larun batean eguardiko 12 tardietan Errenteriako Foru Plazan egingo den konzentraziora.
1: Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak emakume kazetari baten aurkako ikerketa zabaldu du. 80. hamarkadan emakume horrek salatu zuen Trumpek bortxatu egin zuela eta epaiketa irabazi zuen. Trumpek 80 milioi dolar ordaindu zizkion. Orain Justizia Departamentuak biktimaren aurkako ikerketa penala abiatu du. New York, Jerai Diaz.
6: Antza 2022an kazetariak esan zuen Trumpen kontrako salaketan inorretzela bere gastu legalak ordaintzen ari. Baina epaiketa hasi baino bi aste lehenago jakin zen Reid Hoffman dirudunak ordaindu zizkiola gastuetako batzuk. Epaiak epaiketan etzien abokatuei galderarik egiten utzi finantziazio horren inguruan eta orain Trumpek izendatutako fiskal batek ikerketa zuzenduko du. Karolek Trumpen kontrako epaiketak irabazi egin zituen. Sexu abusuagatik eta difamazioagatik Trump hauteskunde hautagai zela Karoli 83 milioi pasatxo ordaintzera zigortu zuten. Trumpek elegiteak jarri zituen eta kasuak oraindik epaitegietan daude. Trumpek ez du eskutatu izan bere etsaien kontra doala. Lehen bere aurka zihoa zela eta orain eistaria besteen kontra doana bera dela esan izan du. Kanpainan abisatu zuen etsaien aurka egingo zuela, etsai politikoak eta ez politikoak eta alari da egiten.
1: Europar batzordeak 200 milioi euroko isuna jarri dio Temu plataforma txinatarrari kontrol sistema egokiak ez ezartzeagatik legez kanpoko produktuak saltzea eragozteko. 2024 urteko urrian abiatu zuen Bruselak ikerketa eta ondorioztatu du Temuk gutxietsi egin duela 27 estatuetako kontsumitzaileei eragindako kaltea. Tomas Regnier, batzordeko bozeramalea.
7: If you want to access our market
1: Konpainiak neurriz kanpokotzat jo du erabakia, orain hiru hilabete ditu isuna ordaindu eta araua ustea konpontzeko plan aurkezteko. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar iritsiko da aldaketa. Ipar isurialdean temperatura maksimoak asko jetxiko dira, hegoaldean bero egiten jarraituko du. Gaueko 10 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 83,789, 8379.
0: Eta seriea?
1: 001.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Begira ama, urtsintxa bat! Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
3: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
3: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
4: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunero bezala asmoa da, asteburuari begira jartzea eta datozen egunotarako kontzertu batzuk gomendatzea, baina hori baino lehen, ba azken egunotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Little Barry. Musikari ingelesaren Gravity Freeze kalean da eta bertan dago adibidez hau, It Isn't Soul.

berria sarrera gisa, baina esandakoa gaurkoan batez ere ariko gara kontzertua gaipatzen. Kontzertuak eta baita jaialdiak ere, Aiara Fest izango delako bihar eta etzi, Amurrion eta biharko taldeen artean beraiek daude Biznaga.

Aiara Fest, Amurrion, asteburu honetan bihar eta etzi, eta talde ugari bertan, tartean, Biznaga madrildarrak. Eta herri eta auzoetako jaiak erean eta hemen, Errenteriako Alaberga auzoan adibidez, izango dira bihar, Delio, Txuleria Joder, eta beraiek, ez.

Delio txuleria joder eta entzuten ari garen SSS beraz bihar bertan ikusteko aukera izango duzue ala berga auzoan Errenterian. Eta aipatu ditugun jaialdiak, auzo eta herrietako jaiak eta momentuz aretoetako kontzertuak elkar bizitzan diraute. Donostian adibidez, daba-daba aretoan bera izango duzue.

Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuak aipatzen ariko gara gaurkoa, baina horrez gain esan dizuegun bezala Little Barry-ren disko berria ere errepasatuko dugu edo bertako kantu batzuk adituko ditugu, hau adibidez December. Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen proiektuaren disko berria Gravity Freeze azken egunotan aditzen ari garen etako bat eta beste bat urrengo hau. Kevin Morby-ren lan berria da Little

Ederrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Remei de Cala Fresca talde kataluniarrarekin. Beraiek bihar eta etzi izango ditugu Euskal Herrian kontzertuak eskaintzen, biharkoan Iruñean, Laba aretoan Miserekin batera, eta etzi berriz larun batez Bergarako Kartzela Zaharrean. Eta Zaldibiara joko dugu bertako herrian zokian izango dituzuelako bihar Gar eta beraiek Mugan.

Biepez osaturiko lan berria argitaratu du Mugan talde donostiarrak, eta bertatik hartu dugu Arinago izeneko hau, bigarren epetik zehatz esateko, eta hori zuzenean aurkezten bihar izango dituzuela Zaldibiko herrian zokian, Gar taldearekin batera. Eta berehala pasako gara larun baterako itzordu batzuk aipatzera ere, eta iganderako baten bat ere aipatu nahi genuke, baina hori baino lehen beste bisita bat Little Barryren disko berriari, kantu hau da Coraliza.

Hood bailari gara entzuten, bere disko berria Philadelphia's Been Good To Me bihar bertan argitaratuko da, eta aurrera penetako bat hauxe, Chance To Bleed.

eska erritmoekin joko dugu larun bateko agendari begiratu bat ematera. Egun horretan izango da Elorrion Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Asanbladen topaketa, eta larun batez gune nagusian Maixa eta Malakias, Mateo Zikuta eta Elgarto, dena eta entzuten ari garen eskabidean.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 8 eguneko beroaldiaren azken orduak dira hauek, bihar iritsiko da aldaketa, ipar isurialdean behintzat. Termometroak bera egingo du eta garai honetan normalagoak diren udaberriko balioetara itzuliko gara. Gaur beroagatik 25 pertsona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek, horiei gehitu egin behartzaie Bilbon beste bi ikasle erietxera eraman behar izana. Ez da lehen kasua, horregatik Bilboko hainbat ikastetxe publikoetako guraso elkarteek erakunden utzikeria salatu eta hezkuntza publikoko eraikinetan berehalako inbertsioetan neurriak eskatu dituzte. Urrenez urren, Garazi Andres eta Aitor Aspuru, Pagasarribide eta Indautxuko ikastetxe publikoetako gurasoak.
2: Zergatik jar daiteke aire girotua udaletzean interes kulturaleko ondasun izendatuta dagoena eta ez gure ikastetxeetan?
3: Agintari politikoak 36 gradutan egonten dira. Lan egin dezakete horrela, badakigu ezer.
1: Guraso elkarteek osalani eta lan ikuskaritzari esku hartu dezatela eskatu diete irakasleen lan baldintzekin ere kezkatuta. Gainerakoan hilabeteko epean 1700 pertsona baina gehiagok onartu dute ebakuntza Osakidetzan egin ordez itunpeko zentro batean egitea. Osasun sailaren esanetan, modu honetan medikuen grebaren ondorioi aurre egin ahal izan zaie. Hala ere, itxaron zerrendak handitu egin dira azken 6 hilabeteetan, iazko azaroan baino 4500 pertsona gehiago daude de ebakuntza egiteko zain. Bien bitartean, mundu mailako ezegonkortasunak kezka eragiten dio adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteari, eta Gipuzkoako ekonomiak eta enpresek oraingoz eutxi egiten dioten arren, lehiakortasuna bermatu eta produktibitatean sakontzeko herri hitzarmen handi bat eskatu du adegik. Ekaitz Agirre.
4: Gipuzkoako industriak Europan posizio sendoa badu ere etorkizuna mehatxatzen duten aldagaiak badirela ohartarazi du Isabel Busto adegiko presidenteak. China eta Estatu Batuekiko Europak duen ekoizpen galera, adimen artifiziala, gizartearen zahartzea edota etxe bizitza krisia besteak beste. Horren aurrean, herri hitzarmen indartxu bat ezinbestekoa du Gipuzkoak Bustoren esanetan lehiakortasun industrialari eutsi nahi badio.
5: Debemos reivindicar la cultura del esfuerzo, recuperar el valor del tiempo del trabajo.
4: Esfortzuaren kultura berresko.

0: Uratuz eta laurogeiko urteetako industria birmoldaketa erreferentzia gisa hartuz, erakunde enpresa eta sindikatuen arteko elkarlana eskatu ditu Adegiko presidenteak. Digitalizazioa indartzeko neurriak, talentua eta gazteak erakartzeko baliabideak eta ekintzailetza bultzatzea dituzte erronkatako batzuk.
1: Frantziako Asamblea Nazionalak esklabutza arautzen zuen kodea indargabetu du gaur, aho batez. Testuak ez zuen balio praktikorik esklabutza 19. mendean abolitu zuelako Frantziak, baina araua oraindik ere indarrean zegoen. Paris, Xavier Mazabal.
2: Ez da maiz gertatzen, baina gaur behintzat aho batez bozkatu da Asamblea Nazionalean. 2026an esklabismoaren kode beltza abolitzeko izan da.
3: Pour 254 contre 0, l'Assemblée Nationale a adopté.
2: Esklabismoa bera 1848an gelditu zen bertan behera Frantzian, eta 2001an parlamentuak legez onartu zuen gizakiaren kontrako krimena izan zela Frantziak mendeetan zehar egin zuena. Baina hori horrela izanik, kode beltzak legediaren barruan jarraitu du, naiz eta praktikan indarrik ez izan. 1685an eginiko legia da esklabuen bizitza kolonietan arautzen zuena. Derogatzeko eskaera Max Maciasan, Guadalupeko Irlako diputatu beltzak aurkeztu du. Eta unkituta ezin izan du jarraitu emakume eta gizon esklabuak gogoratzen zituenean. Asamblearen txaloak desu ditu.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar ipar isurialdean temperatura maksimoak asko jetxiko dira, hegoaldean bero egiten jarraituko du. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Badute antzik, eta kasu honetan ahotsean dute antza. Antzeko boza, Jon Kepa Zumalde aktoreak, eta Dani Martirena EITB-ren kazetariak. Baipasa saioan elkartu ditugu biak, ea antzeko ahotsik antzematen diezuen. Donostiako akuariunen Amazonia irudikatzeko akuario berria ipini dute. 18 metrokoa, piraña barazki jaleak dituena. Festa eta parranda, oraingoak eta duela 40 urtekoak. Zertan aldatu dira parrandak? Zeta belaunaldia, badirudi, parrandara irtetearen kontzeptua berrasmatzen ari dela azken aldian. Online identitateak ere hortxe daude.
1: Baipasan ospatu egiten dugu, ahots bikipare berri bat aurkitzen dugun bakoitzean. Bueno, pentsatzen jarrita asko erraztuko leguke bilaketa adimen artifizialak, baina ez, eh? Nahiago dugu gure entzumena jartzea lan horretan, antza duten adimen artifizialak sortu gabeko bi ahots bilatzen. Azken aurkitu ditugunak, gombidatu ditugu dagoeneko Trebelok erratxaldeon, eh?
2: Baita,
1: bai, basara bai. Gombidatu ditugu,
2: bai, noski? Bai, bai, Bilboko estudioetan dagoenak, 40 pasatxo daramatza, oltza, etxeko txikienei, eta ez hain txikiei, txotxongiloekin, keinuekin, abestuz, dantzatuz, eta askotan testurik eta ahotsik gabe sortutako ikuskizunak eskaintzen.
1: Bilbo, arratxaldeon.
3: Bai, arratxaldeon.
1: Ahotsik gabe ere, egin liteke antzerkia?
3: Bueno, nik beste era batera ia ez dakite egiten. Beraz, bai, eta historia konta, naiz eta gero esan ahotsa bikirik edo daukadala hortik, jakinda igual planteatuko nuke, igual bion binomio bat egitea, baina baina bestela, bai, egin dezakegu.
1: Bueno, izenik ez duen lehen gonbidatua Bilbon dago, eta Tere, beste ahots biki Iruñean dago, ez?
2: Bai, eta gure etxe askotan sartu izan da Euskal Telebistako kazetaria den aldetik. Nafarroako berri ematen duela esateran indoan, baina ez, Nafarroako berri kontatu egiten digu asteburuetan. Aurrentzako ipuinak ere argitaratu izan ditu ahots biki honek.
1: Arratsaldeon zuri ere Iruñea.
3: Arratsaldeon guztioi.
1: Ze albiste kontatzea egokitu zaizu asteburu honetan?
3: Ba, martxoak 8 genuen, eta orduan horrekin ibili ginen igandean, noski, ba, feminismoaz eta matxismoaren aurkako mezuak nola doala ba, etxeetara helarazten.
2: Aizue, eta biontzat da galderan, ahotsagatik elkarrizketatu izan altzaituzteten orain baino lehen?
3: Niri horrela ahotsagatik bakarrik ez. Egia da nola nahi ere aspaldian, behin Gasteizen supermerkatu batean, eta zur eta lur gelditu nintzen, etzen ekarrizta, baina bertako kutsazainak derrepentean, ba, ordaindu behar nuenean, ai ba, ahots hori ezagun daiten zait.
2: Eta
1: ezagun duzituen ahotsaren gatik orduan.
3: Baina antza, aurpegitik ez. Eta ezin nuen sinetxi. Eta ala, zioen gainera ez, aurpegiatzei bat ere ezaguna egiten, baina zure ahotsa bai. Ei, baralioz.
1: Bueno, Bilbo zuri?
4: Niri alderantziz, niri ahotsa polita daukadala esan didate beti, edo bueno, hori horretan entzunak izan dut hori. Eta inoiz bai esan didatela, bueno, ahotsa polita dudanez, ba, grabatzeko igual holako bozen off edo esaten den oleietariko bat, holako antzerki baterako edo besterako, baina holan elkarrizketatu ez.
2: Bueno, ba, guk gaur gonbidatu zaituztegu, bai pasako lantaldearen ustez, ba, zuek biok izan zaitezkelako ahots biki. Hori bai, garbi utzi nahi izaten dugu hau, solasaldia hasi baino lehen, beti ere gure ustez dela.
1: Ez bueno, dago datu empirikori gure iritzia da.
4: Bueno, eskertzekoa da, bentsaten niri jarri didazuen ahots biki hau kontutan izan da nordan, edo nor somatzen den dela, nire oso gustora.
1: Uste dut Bilbo zela, baina ez nago ziur orain. Hitz egin duena Bilbo zen, ez?
4: Bai, ala jarri diate ez izena.
1: Iruña, zu nola sentitzen zara?
3: Ba, nik ezagutu nuenean, nire onena hotza, bitxia egin zitzaidan, ze ikusi nuen, entzun nuen nire hotza. Ez bakarrik hotzaren kolorean, baita ere soinukerian, ez? Eta gero era gainera banere lagunei eta horrela pixkatean gaurko movida honen berri emandakoan, pixkatean erakutsi den, doentzun arazi nien, eta ai ba, bai, traza baditu zue, berdintxua biak ere ez. Orduan, ba, egilarran horrelako pari bitxiarekin, ba, pozik nago, bai.
1: Bueno, aitortza guztiak egiten hasita esango dugu, bai, pasako taldearen zigilloa lortu zuen, baina lehenengoz, berrintasun honen berri eman zigun, Leire Karrera soinu teknikariak, Euskadi Irratiko teknikariak, beraz, eskerrik asko berari.
2: Hori da.
1: Bueno, aurkezpenak egiten hasi beharko dugu, gustatu zaigu egia san Iruña eta Bilbo esatea, baina, bueno, entzulek ere jakin dezaten norekin gauden, Jonke Pazumalde, Markelina antzerkitaldeko kidea da Bilbo, Arratsaldeon.
4: Bai, Arratsaldeon berriro.
1: Eta Dani Martirena, Euskal Telebistako lankidea eta idazlea da Iruñako estudiotako gure Iruñea, eskerrik asko, zuri ere proposamenari baietz esategatik.
3: Eskerrak zuei, zuei.
2: Orain baino lehen ezagutzen zenuten elkar?
4: Bueno, ni bera bai, baina bistaz eta entzuten, telebistan askotan ikusi dudalako, eta asko miresten dut, ez bakarrik berriak eta beraren solasaldiak entzuten, baizik eta nola egiten duen. Ordune niri asko gustatzen zait, eta basorionak nire partez, biki maite hori, eta holan jarraitu dezazun urte askotarako.
3: Nik gaur pixkaetan onatorri aurretik, tarte txiki bat hartu dut hor sarean, ez, begiratzeko daian hortzen, Jonkepa. Eta orduan ezagutu dut obekio, ez, hau da, Markelinean zerkitaldea ezaguna itzen zitzaidan, baina zoritxarrez, ba, ez dut inoiz bere antzeltzanik bertatik bertara ikusi. Baina hor sarean aurkitu ditudan elkarrezketetan eta horrelakoetan, izugarri ederrak egin zaizkit, ez, egiten dituzten lanak. Sabaia zen, horrelako nik ustean zertan baten izenburua, etxeare bazen, ez, pixkatan hor, gerraren inguruko horrelako ikuskizun ederra bat ere. Eta, bueno, horrek ere, bertze puntxo bat eman dio, eta bertze borunda bat eman diten iri, ba, ona etortzeko bazuekin itzeitera goxo-goxo, ez?
1: Beno, jakin dezazuela ere, hau txibikien tarte honek gero adiskidetasunak ere sortu dituela, beraz, virtuala den hori ere, gero aurrez aurrekoan bilakatzen duzuen. Bueno, zuen deskribapena egiterakoan, hau txai izan liteke zuen bere izgarrietako bat, ze hau txai pertsonala duzuela, nahiz eta kasotan bikia izan, baina oso propioa dela iruditzen zaigu.
3: Ba, nire etzaitz horrela iduditzen, berkatu, Jonke Pa, nik hartu dutza. Ez baitu elkar ikusten, ez? Nik ez dut horrela ikusten, dutzaitz iduditzen ere ahotsa berezia denik, minio aitortuko dut, maiz aipatzen didatela hori, ez? Telebistan nire ahotsetik badakitela, aiba hori, da niren reportajea da, ez? Eta gero hori, beskainiko dutela arreta edo, ez? Orduan, ez dakit zer den hor gertatzen dena. Baina pentsa, alare bitxikeriatik, ipatuko dut, txikitan, eskolan, gabonen bueltan, klaseko, klasean prestatu behar ezaten genuela, gabon kanta bat, eta, gara, orduan ez nuen izanen orengo ahotsa. Baina nun bat, nire irakasleari ez hitzaion bat gustatzen nire ahotsa, zeren gabon kanta erako bakarrik ahoa zabaltzeko do irekitzeko eskatzen zidan, ez?
1: Zesar.
3: Eta ezin duzu pentsatu, ze trebean intzen orduan, playbacka egiten. Zeren nire burua zen, inork somatu ez zezan, ez nengoela kantari. Zeren, alako ikuskizunean, ba, bertzeak bertze gurasoak erean egoten ziren, ez? Semeta labekin arro, egoteko. Eta nahikoa dramarekin gogoratzen dutura, ez? Ze pedagogiko kibaintzat ez zaitu ditzen aholku egokien azenik, ez ura? Bino bai, ahotsa madarikatua.
2: Zurea, Jonkepa, beti izan da antzekoa?
4: Bueno, nik gogoratzen dudanagatik, ni txikitan nahiko isila omen nintzen, baina uste dut institutora edo joan nintzenean, bueno, gara joetan amala urtekin eta. Ba, hotza aldatuz joan zanen haina, ba, nik uste nire nortasunare nola baita aldatuz joan zan, ausartagoa agian egingo nintzen edo, baina bai ez nintzela isiltzen, eta gainera gero eta altu hau hitz egiten omen nuen. Orduan, sarritan entzun dut, baju hau itzeiteko, eta ez azarratzeko, eta ni beti nazela azarre, oza, nahua azarre, ondo nahua, baina, karo, ni olako, ez da gite, momentu batzutan edo, badirudia altzaten duela, ahotza, eskarregi azten nazela itzeiten, eta ematen dugu oso azarre nagoela, eta zoin ez da baidan, ematen dugu, nire goera apur bat, bagorritzen den, hain horretan esaten diatela, lasaitu, eta, bueno, saiatzen az horregatik agian, daniren itxura agian hartu otorain, saiatzen az lasai hau hitz egiten, astiro hau, eta horrela agian ez duen moten hain azarren hau, nik inoiz, bueno, bintzat, saiatzen az azarre ez egoten, oso humoretsua bain naiz, baina bai esan diatenagatik da hori, ez? Ahotsa berezi eta polita daukadala, baina oso altu hitz egiten dudala.
1: Dani, zuk ere, zeure ahotsa asko modulatzen duzu?
3: Ba, begira, nik aleginak eta bilitzen ditut, zegarinera iduitzen zait batzutan zapatu dutela hauan sartuta. Orduan, saiatzen naiz, ahoskatzen. Orduan, agian horrexegatik ematen du, ez, motelitze egiten dudala. Eta gero jonkepak epatu duen hori, ez, ematen duela aserre gaudela, derrepentean nire burua islatuta ikusi dut, ez? Zeren, etxean zenbatetan, nire semeetan, nire alabak erraten didaten, ez? Jo, atxea, bete aserre zaude. Ez nagoa aserre, hau nire ahotsa da. Ez nagoa aserre. Bino bai, nik uste hor badagoela horrelako gaizki ulertu bat, ez? Ahotsaren da soinu horren ondorio, zedo, bai.
2: Lanerako erabiltzen dituzuen lantresnen artean, zetoki du zuen ahotsak?
4: Bueno, ni hoy laburra hitz egingo dudan, ez, taula gainean ez dugunez hitz egiten, pues, asko ez dut erabiltzen holan gauzak esateko, bueno, batzutan markainetik kanpo egiten ditugunako lan ba, mungian daukadan antzerkizaleen elkarte baten partaidena zenez, pues, inoiz parte hartu got, eta bai, erabiltzen dut, baina normalean ahotsa berez erabili bai, erabiltzen dugu, ez testuak eta hitz egiteko, baina karo horrek ematen dizun aukerak ba, modulatzerak orduan, ahotsa hola aldatzeko eta beste pertsonai baten egin, edo lako zaratak egiteko, bai erabiltzen ditugu, baina bestela oso gutxitan erabiltzen dut ahotsa, abesten be bai nahiko nereko janaz ni bakarri nagoenan abesten dut, ze taldeka eta ba, beti izaten diate ni nazela harima aske bat eta orduan hobedo kadala soloak edo nik egiteko nire kabuz. Orduan, ba bueno, saiatzen az erabiltzen ba, gauza kontetako lagunen artean.
1: Dani, zure kasuan noski ahotsa irudia baita ere, baina zure ahotsa ere erabili behar izaten duzu. Zaindu egiten duzu ahotsa?
4: Ni neu, ez, bat ez, gorputza berez, honi igual hasi garko naz, bueno, hasi naz, ja, medikotik eta zandiate, ja, adina bere, ja, bere zera lekua eskatzen duela, eta orduan, baz, bada, apur bat zaindu behar bada, baina ez da justu ahotsa zaintzen dudan gauzarik nabarmenena.
2: Ahotsa aldatu zitzaizki zuen garairare jo dugu, ezarete umeak, aspaldiko kontua dira biek, jaio zinetenean Franco bizi zen oraindik, ala?
4: Bai, zoritxarrez.
3: Arazen, bai, arazen.
2: Nondarra zarete?
3: Ni nongotarrak galdetu duzut ere.
2: Bai,
3: bai. Bai, ni Legazakoa naiz. Legaza da erritxiki bat, hor Bertizaranan. Bertizarana berez Legazan Arbarte eta Oioregi dira, agian jendeak gehiago ezagutuko du Bertizko parkea hurbilean dagolako eta inguruan ditugun berri garrantzitsuenak edo Bakinituzke, Bera, Lesaka, Donezebe, Elizondo, inguru hortako naiz, Bidasoa, Bazterrak, bustitzen dituenekoak.
1: Jon Kepa, euskalkiarengatik zu bizkaitarra zarela esan genezake, ala?
4: Bai, bueno, ni, bueno, euskalkiagatik ni euskaldun berrian hasen ez daukatun alako leku guztietatik hartutako zera bat, baina bai, izatez Zornotzarra, Amorebieta etxanokoa, orain urte nahiko txoia Mungia partean bizinaz, eta hori, naiz eta herriak pues Danielina baino seguramente haundiagoak eta izan da, bani beti, bueno, ikasketak eta Durango nahi ditut, Bilbon bebare, orduan mugitu naz Bizkaitik nahiko, eta hori, euskalkiak, pues gainera nahiko ez dakite ez Bizkaitarre zitzaiten duan, ez saiatzen naz batuera zitzaiten, baina Bizkaitarre daukagun arazoren bat da justu hain zuzen hori, ez? Zetak, tez, zeta, eta hori dana berdin egiten dugula, eta batzutan amorru emoten dit, eta dibes, ba, bueno, danik edo zuak egiten dituzuen bere izkuntza horiek egiteko gai ez izatea, ez? Baina, bueno, bestela, pues, bueno, saiatzen gara alik eta oberen egiten.
2: Alare, Jon Kepa, bataz beste, zenbat egun pasatzen ote dituzu urtean etxetik kanpora eman aldiren baduzulako?
4: Madre mía, pues asko egia esateko, igual, bueno, oain ezain beste, egia esateko, baina guk egiten genituen, ba, imaginatu, da 150 antzeslan, antzespenak egiten genituen urtean, uneko 50 edo gutxiago izango zen Euskal Herrian, beste 40 Espainiatik eta beste 10 atzerrian, orduan, pues, claro, atzerrian eta Espainia aldetik egiten genituenak, ja gau bat edo bi kanpoan eman genituen, orduan, pues, urtean zehar, pues, danak bider bi gau, pues asko,
2: asko eta, bueno, dira.
4: Eta batzuk ba, Ameriketara eta joan garenean edo, edo Asiara edo, pues azkenean horrazteak zenbatzen ziren, baina zoritzarrez nire alaben urte asko, denbora asko galdu dut, baina bueno, gero bazeukan gero beste alde ona dela, bueltatzen ginenean, pues denbora geneukala egun lan libreak hartzeko eta bereiekin egoteko eta labordu, ez, segunean.
1: Dani, zure kasuan ere, ezain urruti, baina lan kontuek ere Legazpitik kanpora mantzaituzte.
3: Bai, eraman naute, pixkaten ibili naiz bai, hortik barrena. Egia da aspaldian ez dutela horrelako bidai potenterik egiten, eh? Eta pixkatan pena horretatik. Baina bai, ni telebistan gainera lanean hasi nintzenean, orduan ba, pixko batean izaten nintzen Bilbon, izaten nintzen Gasteizen, Donostian ere tarteka, gero azken urte hauek hemen, Iruñean, delegazioan, bino egia da ez, albistea non dagoen, ba han izaten garelagu, eta zentzu horretan eskerronekoa naiz ez, zeren lanari esker, nik uste baiakasik Nafarroako ia herri denak ezagutzen ditugula ez, eta gozala bada, ez palego, dozpagenuk horrelako lana, banek ez ezagutuko nituzke hainbertze zoko eta hainbertze toki ederrez. Zenbatetan gertatzen zaigun gainera, ez? Igual derrepentean herri batera joaten zera, ba, egun batean hor uholde baten berri eman behar duzulako, eta gero hortik urte batzutara, ba, nik zer dakit, herri berean badago bertze albiste bat. Pentsa, ez dakit, ba, lauanka, bortzankako asto bat sortu dela. Zorri izaten da batzutan albiste, ez?
1: Bai.
3: Eta joaten zera, gara zuetzara akordatzen herri horrekin, baina derrepentean bertan zaudela, ahi ba, hemen nigo naiz, hemen nigo naiz, eta derrepentean gogoratzen duzu, orain dela zagitzen bat urte, hor egon zinenekoa, eta ez dakiz zetokitan, ez dakiz zer grabatu zenuela, edo ez dakiz zetokitan, ez dakiz norekin egon zinela, ez? Eta hori gozada bada. Normalean gainera, asteburuko txandan, pixkatan zenbatetan ematen ditugun albisteak, nolabait turistari edo egokitzen zaizkien horiek denak, ez? Ba, nizelakit, ba, burgin ez dakit ez, orko almadiak edo izten direnekoak, edo horrelako albisteak, ez? Karo, gu lanari esker egoten gara hor. Eta lanean gauden bitartean, nahiz eta lan egiten dugun, karo, bitart horretan gu gaude bat ezagitez, kafesne bat hartzen ez dakize paraje zora garritan. Edo belaguan zaudela, kafetxo bat hartzen, eta parez pare dituzu, elurtutako Pirinioak, ez? Eta bitart horretan, karo, gu kobratzen ari gara, zelanean gaude. Eta zentz horretan, ba, bai iduitzen zaidala, privilegio handikoa dela gure lana.
2: Eta albistea kontatzeko moduak eta moduak daude, baina zurea bada berezia.
3: Ba, bai, pentsatzen dut baietz, hau da, albisteak horretarako aukera ematen baldin badu, bai, baina, aber nola dirazten dudan, pixetan dire burua zuritzeko, eta apaltasun guztiarekin gainera. Ni unibertsitatean nahiko ikasle potreta eta kaskarra nintzen. Kostata atera nituen zera, lau urteak. Baina gutxi ikasi nuen arren, ikasi nuen zerbait izan zen, hizkuntza dela gure ahotsaz gaindi, hizkuntza dugula gure lanabesa, ez? Orduan hori derrepentan nire, hau da, barruan getitu zitzaidan betiko, eta hala da. Orduan, nire albisteak emateko modu berezi hori aipatzen denean, niri iruditzen zait, egiten dudan bakarra dela, bo bakarra, hau da, seiatzen ez beti, hizkuntzarekin jolas egiten. Beti, albisteak horretarako aukera ematen baldin badu, Adibidez, sinonimoak erabiltzen. Albistean, ez dakitez, protagonista nagusia baldin bada kotxea, noski aipatu behar duzula kotxea, baina seiatuko naiz, kronika berean, lau aldiz ez kotxea hitza sartzen. Hori batetik ez, eta gero albistea berezia denean, bai nolabait autua egiten dudala, ipuintxiki baten do, ipuin gisako baten kontakizuna eskaintzekoa. Bere sarrera, bere korapilo guztiekin, eta gero, ba bueno ez, azken korapiloa nola eskatzen den. Hori bai izaten dela pixkatan nire lan egiteko modua. Beti ere, agian luzatzen ari naiz,
1: bueno,
3: beti ere, barkatu, beti ere nik ikasi dudan hori erakusteko etxean dagoenari. Nik zerbait ikasi baldin badut orain hemen, nahi dut hau ere jakitea etxean dagoenak. eta pixaran du izaten da nolabait nire lan egiteko norabidearen iparrorratza.
1: Jon Kepa, ipuñak aipatzen zituen orain Danik, Markeline taldearen baitan egin duzu zure bilbide profesional guztia, ala egonda, iragan bat, eta egongo da beste etorkizun bat Markelinetik kanpo.
4: Bueno, gaztean nintzenean, hasi nintzen oso gazte, bueno, bizimodua horra andalako, lanean hasi behar nintzen, hasi nintzen, klaseak emoten partikularrak, 13 urtegaz, eta bueno, hortaz hasi nintzela, pues gero, 18 urtekin oa zazpikin, hasi nintzen ja monitore edo begirale moduan, udalekoetan eta umeekin, eta orduan, mundu hori gustatzen zitzaidala ikusten nuenean, umekin lan eitea pentsatu nuen, esan nuen, zera politxo da, eta bueno, gustora nabil, eta holan ibili nintzen hainbat urtetan, eta holan nenbilela, pues, magisteritza ikastera sartu nintzen, umekin lan eiteko, noski, baina tartean justo hor, Markeline sartu zen, bueno, sartu edo ni sartu nintzen Markelinen, eta gauza izan zen, gauza biak ikusi nuela polita zala, Markeline antzerkia ikasten da antzerki munduan umeekin lanean eta beraiei antzerki munduan hurbiltzeko era batzala, baina azkenean antzerkiak gehiago edo ez da izelan sartu zen nire gorputzean eta aukeratu behar izan nuenean, aukeratu nuen antzerkia, horrela historioak eta itxeko sortzeko eta kontatzeko aukera neukalako, baina baita ere aurrekin eta jarraitzen nuelako zuzenean mankizunetan eta bereekin jolasten edo beraiei zerbait azaltzen eta gero beraiekin ere solasi aldietan eta beraiekin egoten, ez? Eta udalekuak ere mantendu nituen alneuen urte batzutan, baina gero azkenean erabaki behar izan nuen edo guzti sartzen nintzen antzerki eta beste guztia alde batera itxi edo bestela ezin izango neuela profesionalki jarraituz eta bueno, orduan oindela 37 urte bai, gutxi gora bera sartu nintzela ja buru belarri, eta nik amendikampo ja jubilazioa, zeia uste hori lan nahiko egin dugula, urte batzuk jarraitzeko gogokin eta indarra bai, baina beste gauza batera azteko berriro, zaila ikusten du nire burua.
2: Dani, bost ipuin dauzkatzu argitaratuta, Ana Ibañez ilustratzailearekin batera, aurrentzat dira bostak?
3: Guk beti defendatu dugu horrelakoetan gure liburuak babesteko gure liburuen irakurketa partekatua dela. Normalean beti ikusten dugu aurri izuzten dutako liburuak dira, ze zoritxarrez liburuek beti eskatzen zaila etiketa batez liburuei. Baina bai iduitzen zaigu liburuaren irakurketa partekatua denean, alegia, heldu bat eta ume bat daudenean, bien artean osatu daitekeela historia hobekio. Eta gokagian liburuan aipatzen ez duguna, baina gerora, bertzeko rapillo batzuk edo askatuko direla hor irakurketa partekatua denean. Pentsa, lehendabiziko liburuan adibidez, hipotekaren inguruan da. Langabezian dagoen erizainak egun guztia telebista intzinean, telebista horrean ematen du, telebistako aurkezleekin hitz egiten. Eta hankaz gora du, berak mundua. Hortik sortuta dago, nolabait, mundu divertigarri bat, aurrari azaltzeko, zenbatekoa den hipoteka baten zama. Segurazki irakurketak direnean aparte, modu batera edo bertzera ulertuko dira, ez? Baina elkarrizketa sortzen denean hor, zenbat galdera egiten dituzten aurrek, ez? Derrepentan, erabat jokoz kanpo uzten zaituztenak. Orduan pixkatan, gure helburua hortan da. Nolabait, eman nahi dizkiegu aurrei, edo, bueno, aurrei. Hau da, gure liburuak irakurtzen dutenei, eman nahi diegu erraminta bat, ez, munduan eragiteko. Edertasunetik, ze liburu ederrak dira, baina baitaren nolabaiteko politizaziotik. Hau da, gure liburuak politikoak dira. Poetikoak eta politikoak. Baina ez moralizanteak. Nik uste hor badagoela nabardura bat, ze guk ez dugu aipatzen undagoen egia. Guk arazoa aipatzen dugu, eta arazo horri zein irtenbide aurkitu. Hori da, ematen dugun erronka.
1: Ahotsbikiak elkartzen zaituztegun guztietan gertatzen zaigu, ahotsagatik elkartzen kontaktuagatik beste hainbat parekotasun ere aurkitu ohi ditugula. Jonkepa, iruditzen zaigu Danik bere ipuinetan egin duen hori zuk ere antzezlanen bidez ere egiten duzula.
4: Ba, buenas, iaia moztu egiten zaitut aipatzeko hain zuzen ere, hori beste berdintasun badala, Danikin daukagunaz, guk guztiz, vamos, azpimarratuko nuke esan duen guztia, gure antzezlanetan egiten dugun mezdaki politika, baina bai, egiten dugun asmoekin, ez? Guretzat gu beti ikuslego familiarentzat edo familiarentzako egiten dugula antzeslanak esaten dugu, zeren guretzako ere tresna bada gero gurasoak semealabetik zerbait ikastea, ikusi dutenen komentarioak datatzen dizen ideiak eta galderak erantzuterakoan, ikusteko berai semealabik ze punturaino ulertzen duten beraiek uste duten, baino askoz gehiago, zer olako sentsazioak eta emozioak atera dezakete ikusitakoarekin, eta baita ere, aurrek ikasten dutelako zuzen-zuzenean beraien gurasoengatik, bauri ez, zer dan ikusi dutenaren erantzuna, baina baita ere, gurasoek daukaten aukera da, apur bat, hezkuntza hortan, bideratzea, ez, ikusitu dutena izan daitekelako, bauri ez, tresna, esan dugun tresna hori, ba, gai horretaz hitz egiteko eta apurra lantzeko, ez, baina emanaldi hori edo tarte hori, partekatu duten tarte hori guretzat ikusten dugula edo behintzat hori da gure nahia dasmoa, izango zan, ba, bereien txako tarte hori eskuntza edo haunditzeko edo azteko momentu bat erabiltzea, ez, bezala erabiltzea, hau da, beraien artean asko ikasi aldutelako eta momentu bat ondo pasatu dutela, ez da bukatzen antzokitik ateatzen direnean, baizik eta gero sakondu dezakete ikusitakoaren gainean.
1: Bueno, pena ematen dugu galdera asko genitulako, baina ahotsi bigietan beti bada, bai ala bai egin beharreko tarte bat, eta hau gure testa da, ahotsi bigien testa. Orduan, bat edo beste aukeratu beharko duzu eta aldi berean erantzun, ados? Presta dute?
4: Bueno, saietu.
1: Errazada.
4: Ez nekien nikau, bini bueno, saietuko gara.
1: Bagoaz, gaua ala eguna?
4: Eguna.
1: Gaua eta eguna, esan duzue. Batak gaua eta besta eguna, ez?
4: Nik gaua.
1: Haura jasmatzatu.
4: Gautxori esan, baina...
1: Jasmatuzatu norken zer esan duen. Bueno, eguneko otorduri gustokoena. Gosaria, bazkaria edo afaria?
4: Bazkaria.
1: Megira. Orbaiados. Gazia ala gozoa?
4: Gazia. Baitxarongo du bisegundu.
1: Aperitiboa ala bazkalostea?
4: Aperitiboa.
3: Bazkalostea.
1: Dantzatu ala bestu?
4: Dantzatu.
3: Dantzatu, primera gainera.
1: Liburuak paperean ala digitalean?
4: Paperean.
1: Filmak plataformetan ala zinemaretuetan?
4: Zinemaretuetan.
1: Uda ala negua?
4: Uda.
1: Trena ala egazkina?
4: Trena.
1: Eta audioak bidali ala mezuak idatzi?
4: Mezuak idatzi.
3: Audioak bidali.
1: Beno, antzekotasun asko, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi. Osondo.
4: Zema galdera izan dira, Amar.
1: Amar.
4: Bai.
1: Osondo. Bueno, eta gero bidean ere bestantzekotasun batzuk ere suertatu dira. Gustora, zuen ahots bikiarekin?
4: Ni oso, ni banekien ja, etorri baino lehenau guztura, kapazarra izango zala.
3: Ni zuarri guztura, eta gara, gogua esertzen zaizu horrelako eta enea noiz elkari ezagotuko dugun, ez?
1: Ba, itzordua jarri eta guere jongo gara, hori ikustera, eh?
4: San Ferminetan.
2: San Ferminetan ideia ona. Baina bati gaua gustatzen zaizu eta beste bati eguna.
4: Ba, bueno, usatu.
2: Eta bati aperitua.
1: Bueno, ba, gaua bukatzen denean, azten den egun horretan, bat egin dezakezue.
4: Edo
1: alderantzizu. Edo antzekotasun gehiago topatuko duzuen, puntu horretan ere.
3: Agian bai.
1: Dani Martirena eta Jonke Pazumalde, bai pasako beste ahots bikiekin gordeko dugu zuen elkarrezketa hau Euskadi Irratiko Artxiboan. Eskerrik asko benetan gure jolasean parte hartzagatik eta nahi duzu nerate.
4: Zu hori, nita bintzat pentsatzeagatik eta bueno, aurkitzea nire hauz bitxi kurioso eta...
1: Bitxi eta bikia.
4: Eta bikia eta bueno.
1: Eskerrik asko bioi, besarkada bat.
3: Zuei, muxu hundi bat.
1: Agur.
5: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
6: Donostiako akuariumean sartu irten egin nahi dugu, eta gainera Amazonia ibaira bidaiatzearen pareko esperientzia izan dute, bertan? bueno, haien gehitxo esatia izan liteken arren, kontua da Amazonia ibaiaren ekosistema birsortzeko alegin egin dutela akuariumen jarritako 18 metroko akuario berrian. Eta han, noski, pirainak ere badaude, lau espezie ezberdin. Baita piraina barazkileak ere. Xaber Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da, kaixo egunon.
7: Bai, egunon.
6: Xavier, akuario berria estrenatu duzu, Ur gezaz betetako 18 metroko urontzia jarri duzu berriki. Zer da, marrazoak dabiltzan beste akuario handi hori baino txikixiagoa ala?
7: Bai, minio alare, ba, bigarren akuarin ondien izango litzake. Urko purua ikusita, 150.000 litroko ba, akuario bat izango litzake, esan duzu mitzela 18 metroko luzera duena, ez dauka inbesteko sakonerik, tiburoia dauden tokien, ba, 9 metroko sakonera du, zenarioak honek, ba, 2 metro terdi inguruko sakonera, baina bai, gogo ondia genuen ere bai pixkat kenio bat egitea Amazonas ibaiari, ez? Eta da gehien bat, ba, bertako habitata, ba, munduan dago naberetxe denetakoa da. Ba, Amazonas ibaian azkenan, ba, 3.000 arrai desberdin minio gehiago bizidia. Eta ia da, ba, estereotipo batzu pixka kendu, ez? Ba, pirainak itzaiten dugunean, dara iburu etortzen zaigu, ba, piraina aragi jale txikilloi daukeguna, baina, bueno, pues, Amazonas ibaian azkenan, 30 piraina desberdin minio gehiago bizidira, bertan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, egia da, urten, ba, protagonismo pixkak endu diotela, bai, balearen ezurdurari, eta marrazo eitzurita kontxitarien, ba, gertu batzen zen jende asko, galdetzen omentzen guen, ba, hori ez, ba, piraina belar jaleak, edo barazki jaleak, bereziki, nintzau den, ez? Eta, egia esan, ba, bueno, pues, izan da akuario bat, ba, oso oso bizitatua. Eta, hau izango litzak egia, azken akuarinetatik, ba, justo beiko solairuan dagoen, ba, akuario tropikal kondi bat.
6: Ze, lau piraina espezie daude bertan, zuenean, eta hoietako bat da, bakarra da barazki jalea dena?
7: Bai, eta gaina, bila, ara da itzen zaio mundu guztiak alizatzen du, como piraina vegetariana, baina bai. Berez ere da, piraina familikoa, elitzake piraina bat izango, eta honek dauzkena da, ba, goian, ahoerekiko balu, ez dauka hortzoiek, txiki-txikia, goikoak, bikoak intxukatzen ez dian hoiek. Bai. Ba, goian plaka bat duke, eta bilan beste plaka bat. Eta, bueno, pues, haui, ba, beraien lurraldetan, ba, fruitua jaten ditu, landare jaten ditu, eta guk ematen diogu, ba, azkenean, ba, hori, ba, barazkiak, fruitak, eta, bueno, pues, hori jendeak ere ikusi dezake, egunero jaten bai dute, eta, bueno, pues, egia esan, ba, jendea oso gustora onda irudi hauek ikusten, eta ezagutzen pixkaz, zea beraztasuna dagoen, ba, munduko beste tokietan.
6: Tamen entzule bat egaldetu du, piraina aragileak ez ote duen piraina barazkilea jaten?
7: A ber, azkenean, beraiek, bira, aragi jaleak ere baduzkegu, ez lagun horiek, baina beste akuari baten daude.
6: Ah.
7: Justo, ba, gertu batzen denak ikusiko du akuari nondia, 18 metrokoa, eta ondoren go, bi akuari txikiak pasa ondoren, hor ikusiko dituzte aragi jaleak. A ber, azkenean, bueno, nik ere olako galderak iten nire buruari, hemen lanean hasi aurretik, eta azkenean, arraien kontua, ondo alimentatu balima di, ba ez dia atakatzen dien horietako. Eta gero jakin bar da, ere bai zarrai zarraiekin bizi daiteke. Hori da garrantzitsu izaten da.
6: Bai, nasketak ondo egin, eta behintzat katetrofikoan talka hondirik ez da dira egon akuarium berean.
7: Hori da, hori da. Arrai batzuk, ba, ezin dute besteekin batean bizi, baina, ozean arian ikusten dugun bezala, ba, ordozkegu, ba, perlabita iru espezie desbain, ja? Zaten marrazoak hor daude, baina kontuz. Beste marrazo mota bat sartuko baginu, ba, beraien artean ere talka sortzeko arrisko egon gaitzak.
6: Alere, aipatu dugu, akuario berri hau ez da pirainentzat bakarrik, zenbat arrain eta zenbat espezietakoak jarri dituzu elkarrekin guztira?
7: Ba, ber, garbi-garbi, ba, dozena bat gutxi, ba, bera, hor dauzkegu, ba, raia batzuk, arauanak ere bai, gaina tamaina polita hartzen nahi dira, leporimus, xopagusak ere bai, dira beste arrai batzuk, Amazonaseko eta gaina haukien sorpresa guk dugu. Porque ikusten genitxon, txoko batzutara juten zuela parejeta, esaten guen, tamien zaira gertatzen, ez? Gaur ikusi ditugu nola lag bakutze dituzten, ja jaio dira, jaio barriak dauzkagu laborategin, orain dikan batalla oso oso txikia daukatelakoz, eta, bueno, pues, espezie ez dut desberdinekin, ba, oso oso nobizi, ja. Eta, bueno, ez dugu esan orain dikan, baina nahizta, ba, barazki jala jan, jendea gertu batzen bada ikusiko du piraina vegetarien hau, segitun ezagutzen da, porque iaia metro erdiko tamaina hartzen duen animali bada, ez? Eta horrek ere neko esanguratsu egiten dio.
6: Beraz koxkorra dira, eh?
7: Oso, bai. Oso koxkorrak.
6: Nondik ekarri dituzue? Beste akuario batzuetatik ekarri dituzue? Edo ibaitik bertatik etorri dira?
7: Ba ez, hori, gaina hori horrek programa luze bat emango luke, baina hori bai egiten duguna da oso hartu emango daukagu beste akuariokin baten, batzukin gehiago, bestekin baino, baina un azkenean guk ere bertan ere asko jaiotzen dira, eta elkarturrekea asko funtzionatzen du akuario desbeinien artean. Gortzen, eta ba, bai Valentzi, bai Barcelona, edo Gijoneko akuariokin batean, ba, horre hartu emanean ibiliga.
6: Beraz, beste akuario batzuetan jaiotako arrainak dira orain Donostian ikusgai daudenak. Eta bizi direnak. Eta ondo egokitu aldira, Donostioko Etxeberrira?
7: Ba, oso ondo. Azkenean gukeren notizia eman aurretik beti ere egiten duguna da, ba, denbora bat hartu, ez? Eta ikusi. Eta ia esan baia talla berezi bat hartzen ari dira, eta bueno, azkenean ere beti bezala, ez? Beraien arrape karirik ere bertan ez dio jartzen. Orduan honek ere aldi ditzen du, ba, beraik ere ondo egon, talla berezi bat hartu, eta ondo egotea.
6: Eta jendea eurei begira, hor, ez, alboan begira egotea, hori ulertzen dute, edo egokitzen dira horretara, edo barrutik kanpokoa ez da inongi ikusten, kanpoti barrokoa bezain inongi?
7: A ber, egia esan, jendeak segitun esaten diguna da, bueno, pues, esto tiene aumento, ez? Kristal horrei, ba, aumento egiko balu bezala, beraz ez dauke. Bai daukena da, sakonera neko handia. Zerratikan, baka, guretzat, arraiek sufritzen dutena gehien bat da, ez frenten ikusten duten gizakia. Baizik eta soinua kontua. Igual hori jende asko gizakina da, arraiek, ba, vibrazioak eta sentitzen dituztela, ba, gizakiak dino zazpi aldiz gehiago. Bai, horretik da, ba, sakonera hori, alde batetik uraren presioa mantentzeko, eta beste alde batetik, ba, beraien artean, ba, soinurik edo vibrazioik ez sentitzeko, ez. Beraiek ikusten gaituzte, arraiek normalian ez dute ondo ikusten, arrai batzuk bai, ba, sepia batek bai, baina normalean arraia generalean ere ez dute oso ondo ikusten. Oso gertuko bizta egiten dute, ez luzerako.
6: Eta, marrazoekin egin izan duzuen bezala, jatekoa eta ematen diezue, jendaurrean zaudetenean?
7: Bai, a ber, marrazoekin astarte ostegun eta larun batzutan goizeko, bueno, guardiko amagitan ematen diogun bezala, ba, hoi ematen diogu bi aldiz. Bat zortzitarritan, akuarena itxia dagonean. Eta beste ematen dugu, ba hori, ordu batak aldian, ordu batak eta laurden inguru gerturatzen dira. Eta bueno, ez hain esanguratsua, ba, marrazoei azkenean, ba, bi buzo sartzen dira barrura, eta beraiei, ba, ikusi daitik, ez? Hemendikan ordea, ba, hemen goitikan botatzen zaila janaria, eta janari hori, ba, gerturatzen dira eta jaten dute. Hori, bai, buzeadoreak sartzen dira normalean garbitzeko akuarioa, baina jaktea mateko ez.
6: Eta gainerakoan horribiliko dira, ba, etengabe bueltaka, edo geldialdiak ere egiten dituzte?
7: Ba, hauek egia esan, bueno, pues, askotan ere da gizakien, bezala. Azkenean ere abiadura konturatu gabe zabiltzagun batean ero moduan, aurrera eta atzea, eta beste batzutan balasaiago, ez? Eta hauek ere berdin. Baina hauek bai daukatea albidetzen dute, ba, pizka geldi, inkluso, kasi-kasi kieto egoteko aukera da daukate.
6: Eskutatzen dira?
7: Ba, bira, ba, galdera oso ona. Azkenean ikusiko duzuten bezala, bai da, azkenean kondizio berbera jarri behar ditugu, amazonasen egongo balia bezala, ez? Uraren temperatura, pH-a, argitasuna, eta akuarioan 18 metroko luzera du, eta ba, batean ikusiko dituzuena da, hiru enborra, hiru sustraia undi egongo balia bezala hor azpin, ez? Manglaria undi bat izango baliz bezala. Eta manglaria horien atzietan, ba, askotan ere, ba, lasaitasuna aurkitzen dute, ba, iluntasun gehiago dagoelakoz, eta gero ja gabeko, ba, 8-9 aurre ere argitasunare jetxi egiten zaiez. Horre ere beraien abiadura ere, ba, lasaitu egiten da.
6: Ederki, ba, Xabier Lasaga, Akuariumeko komunikazio arduraduna, eskerrik asko. Eta, bisita egiten dugun, Euskal Herrian jarri duzuen Amazonia berri horretara.
7: Ba, mila eskertzuei beti bezala, eta, bueno, pues, gombitea bintza luzatu godizuago.
6: Ondo segia jo.
7: Ba, jagur.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: Ainhoa Marsol, Marcelona, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Marcelona, esan dut, Ainhoa Marsol.
9: Martal.
8: Baina topatuko genituzke parrandari begiratuta, gauza ezberdin asko, ziurrenik, duela 40 urtekoari begiratuta.
9: Nik uste dut baietz, badagoela diferentzia nabarmen bat, edo bintzat hori esaten da, ez? Generazionalki nola lotzen dugun festa eta alkola. Ba, alkola, orain arte, beti lotu izan dugu pixka bat, ba, alkola etekin, gaua luzatzearekin, pixka bat kontrola galtzearekin, ez? Eta erritual hauek errepikatzearekin, ba, diskotekak, botelloia. Baina ikusten ari garena da, azken aldian, eta inkestetan ateratzen ari dena da, zeta generazio hau aldatzen ari dela. Ez duela bakarrik ondo pasatu nahi, baizik eta ateratzea zer den berrasmatu nahi duela.
8: Da zure ustez honek badu bere logika, ala? Evoluzio logiko bat izan daitekela, alegia?
9: Nik ustez baietz, hau da, kultura digitalean begiratzen dugunean, aurkitzen gara dela generazio bat beraien bizitza dokumentatzen hasi dena, ez? Eta hasieratikan orain arte. Eta online identitate horren barruan alkolaren posizioa zein den ba, galdetzen dute, ez? Korputza, energia eta burua argizatea kapital sozialaren parte denean.
8: Dena bela, festa egitean kontu hau oso ezberdina izan da belaunaldiga, eta beti egon da oso lotua belaunaldiari berari, ez?
9: Bai, hori da. Osea, ematen du ez, hau da, ematen du orain zeta generazioa den aldatzen ari dela, baina egia da, beti aldatu dela. Hau da, ibidez, baby boomerrentzako, hau da, ba, 50. hamarkadan jaio zenen jenderarentzako, festa izan da askatasun politiko eta soziala erekin lotuta. X generazioarentzako, ba, hauek izango dira 70. hamarkadan jaio zirenentzako, identitaten kulturalaren parte da, hau da, klubak, musika, milenialentzako, da, la generazio bat, krisiarekin ezidirenak, ba, iesbide bat edo, iesbide batekin lotuta dago alkola. Eta zeta generazioarentzat, ba, ondorioarik pasatzen ez dizun esperientzia bada.
8: Esan duzu zeta belaunaldiak alkohol gutxiago edaten duela, baina horrek ez du esan nahi, abstinentzia totala.
9: Ez, nik uste dut ez, hau da, eta bai dagoela tendentzia bat ikusten duguna, hau da, gero bakoitzak bere modura eramaten du, eta gaur ere San Sebastian egunera hurbiltzen den edo zeinek ikusiko ditu gazteak hortikan, baina bai, hau da, ez dala abstinentzia totala, baina zik eta kontsumo konstienteago bat, ez? Bai hemen eta bai kanpoan gazte asko jarretzen dute daten, baino gutxiago edo maiztasun txikiagoarekin.
8: Zebra estraipina zer da, Ainhoa?
9: Zebra estraipina da nahastea orain bai eta orain ez. Hau da, eta alkola eta alkoli gabeko edariak txandatzea. Edo, bai, graduazio baxuko koktelak aukeratzea. Hau da, ez da, nire garaian egite genuen txupito hau ez egitea, baizik eta kombinatzen joatea.
8: Txupito pila bat, eh?
9: Ba, gehiagi. Ze gaizki buruko mina ematen dit pentsatzea bakarrik.
8: Da zebra estraipina ondo ikusia dago jendean artean?
9: Bai, nik uste, osea, hemen dago aldaketa nagusia, ez? Hau da, ez edateak etzaitula elkarrizketatik kanpo uzten. Zelen, ez edatea zan sintoma bat zuan soziala zinela. Eta orain aukera bat bakarrik da. Da aukera hau egiten duzu eta jazta ez dauka besterik. Eta digitalki leheno esan dugun bezala, hau dago solotuta optimizazioaren kulturarekin. Ondolo egitea, entrenatzea, hurrengo egunean errenditu alizatea, eta igande oso bat resakarekin galdu ez galtzea. Eta orduan, leheno alko la katalizatzailea izan bezala, orain geratzen zara zeozer egiteko, ba, edaria bigarren plano batean utzita.
8: Lehen geratzen zinela edateko, ez? Esan nahi duzu, hori aldatu dela.
9: Hori da, bai.
8: Gero festa formatua pe aldatu egin dira.
9: Bai, egia da orain dikan ere festa formatu nagusiak direnak, diskotekak eta hauek direla, baina bai ari direla ateratzen alternatiba batzuk, adibidez, hemen ikusi izan du ditut Bartzelonan pare bat coffee party edo coffee raveak, hau da, kafearen inguruan eginiko festak direla eguneko ekitaldi batzuk, normalean goizian edo arratsaldean egiten direnak, eta daukazu DJ-a, daukazu musika elektronikoa, jendea dantzan, baina koparen ordez kafe bat. Eta oso generazio zetaren ingurukoa da, hau da, ez itxarotea gauera esperientzia potenteak bizitzeko. Eta biraketa digital honena oso argia dago, ez, ontan. Ze, rave hauek, hau da, kafe raveak, bizualki partekagarriak dira, argi ona dago, ez dago goizeko lauetan dakazun arpegi txarrau, eta oso ondo funtzionatzen dute TikToken.
8: TikToken eta Instagramen, ez? Bueno, igual TikToken gehiago.
9: Bai, bai, bai. TikTok esaten dut askotan, ba, generazio zetaren inguruan hitz egiten dugunean. Ja. Ja, kasi Instagramek krintxe maten du.
8: Ja, zaskar doan dena, eh? Gimnaziotan bai, begiten dira festak, ez, Ainhoa?
9: Bai, bai, bai. Hemen ere atera dira horrelakoak gym rei, gimnazioko reibak edo festa hibridoak. Oda, entrenamentu, ezakit, entrenamentu batera joatezarena nahi kogo asko sartze zaitere. Jo, zen musika ona jartzen duen entrenadore honek, ez? Baina, hemen egiten dena da ba hori, entrenamendu kolektibo bat edo DJ dun running clubak. Oda, DJ bat dago eta zuk korri egiten duzu horren atzetikan. Eta orduan hauek, ba, gimnazio saioak dira. Eta gero dago musika, dago gozosaria eta dago sozializazioa, hau da, alkolaren, alkolak lehen emate ziguna.
8: Internetek dena aldatu duela da zure tartearen tesi nagusia Ainhoa. Beraz, konta iguzu, kultura digitalak zelan eragin duen joera aldaketa hauetan?
9: Ba, klaro, honen inguruan nik uste dut, desberdintasun nagusia hau dela, ez? Festaia ez dala iesa, baizik eta identitatea. Eta orduan, ez da zure bizitzatik eta deskonektatzeko egiten duzun zeozer, baizik eta zure bizitzarekin bat etortzen den zeozer. Beraz, festadeara ateratzeak ezin du izan errutina apurtzea, baizik eta bertan integratzea.
8: Gero, oin arte aipatu dituzun parranda eredu berri hoiek denak egunez egitekoa tira. Horrez esan gura du, ja gau ez dela erakargarria?
9: Bueno, gaua beti da urrengo eguna destrozatzen dizun zehozer. Ari dira mugitzen asko festa hauek orain tarde ora, atxaldetan egitera. Ba, atxaldeko bostetan edo seitan hasten diren planak. Eta gazte askok nahiago dute, ba horri, arratsaldetan geratu, zerbait lasai hartu, alkolduna izan edo ez, eta etxera goiz bueltatu, gero urrengo egunean nahi duten egiteko. Eta egia da, botelloia eta horrelakoak ez dira desagertzen eta laizter ez direla desagertuko uste dut, baina jada ez da gazten sozializazioaren erdigunea, ez? Edo erdigune absolutua, beste formatu batzuekin bizi da eta hor dago gakoa, osea, ja gaua ez dala dibertsiorako espazio legitimo bakarra.
8: Kultura digitalaren eraginera itzulita, zutiozu, hiru faktore nagusi hartu behar direla kontutan?
9: Bai, dauzkazu hiru kontatuta. Lehenengoa izango da, auto irudi etengabea, hau da, zu beti ari zarela esposatzen interneten, bintzat generazio berri hauek, ez? Hau da, mozkorra ateratzea ja ez da esperientzia pribatu bat. Graba daiteke, igo daiteke, partekatu daiteke, eta horrek autokontrol handiagoa sortzen dizu, ze bestela gauzak deskontrolatu egiten dira.
8: Bueno, eta horrek zenbat arazo eman zituen, sare sozialak sortu zirenean, eh?
9: Bai, ez? Jendeak 20 eta album guztiak konpartitzu zituen.
8: Bai, oraindik ez jakiteak, zer igon daitekeen eta zer ez, eta nork ikusiko bai. Duen eta noren eskura dagoen igotak hori.
9: Bai, bai, nik uste dut jada pixka bat konstienteagoa garela horren inguruan, baino bai, oraindik ere zaila da jakitean ondauden mugak.
8: Beraz, lehenengo faktorea, bai. Autoirudi etengabe hori, bigarrena zein izan daiteke?
9: Bigarrena nik uste dut dela hizkuntza terapeutikoaren etorrera eta autozaintzarena. Hau da, generazio zetak oso gertu dauka terapia oso normalizatua dago. Eta orduan, osasun mentala, antsietateaz eta energia riburuz eta mugen inguruan hitz egiten dute. Eta orduan, horrek egiten duena da, edatea ja ez dala arro egoteko zerbait, hau da, erabaki bat hartzen dezuna, baina ez dago lotuta leno zituen beste gauza batzuei.
8: Asko dira, asko esaten du pantailen eragin ez dagoeneko gazteek ez dakitela ongi pasatzen. Hau zer da, pentsamendu zarruno bat?
9: Bueno, nik uste baietz. Osea, diskurso erraz bat bezala da. Nik uste baietz badakitela ondo pasatzen, baina beste modu batzuetara pasatzen dutela ondo. Hau da, oso legitimoa da esate igandea ez galtzea, igandean ondo pasa nahi duzula, ez? Edo astelenean entrenatu nahi duzula, edo burua argi izan nahi duzula, asko ze gero irakurri egin nahi duzulako, edo beste zer egin nahi duzulako. Horrek ez du implikatzen, ezakizula ondo pasatzen. Beraz, bai, beste modu batera bizitzen da.
8: Gero, iruditzen zaizu, honek guztiak estatus kontuak aldatu dituela, gizartean, lagun artean, eta estatusa zelan lortzen den?
9: Bai, bastante. Zeleno edatea estatusa zen, gazteen artean, gehien bat. Hau da, ba, liatzea pixka bat, edo anekdota kontatzea, eta orain beste gauza batzuk ematen dute estatusa, hau da, ondo aukeratzea, energia dukitzeak, edo presente egoteak, eta hortik handi joa, ez, de kultura digitalean ere, zure bizitzaren narratiba kontrolatzeko kapaza izatea.
8: Kontrola denbora guztian, eh? Karo, inbeste lekutan dago zure bizitza ikusgai, kontrol hori, ba, biderkatu egiten dela, ez?
9: Bai, eta horregatikan, jo, gau batean deskontrolatze bazera, ere ematen dizula oraindik ansiedade gehiago. Jo, ez bakarrik zer egingo nuen, baino ere zeinek atera ote dio argazki bat honi, edo zeinek da, horre daukan esposizioa, eta esposizio konstante horrekin bizi den jendeak duen ikuspegia horrekiko.
8: Bueno, gauzak aldatzen ari direla, eredu oso bat da aldatzen ari dena.
9: Bai, bueno, aldatu, hori da, ez dut uste, eta esaten da ez, esan duzun bezala, ikuspegi hau de, boa, festarekin bukatzen ari dira, eta ez da egia, da, ez du festa, generazio berri honek ez du festa hiltzen, baino modu zehatz eta eredatu batek festa hiltzen ari da. Hau da, badaude beste festa mota batzuk jarraitzen ari direnak. Alkohol gutxiago, ez da dibertsio gutxiago.
8: Hori da, alkohol gutxiago, ez du ez leha esan nahi, bueno, lemaino txarrago pasatzen denik gaua. Bueno, gaua edo eguna, kasunetan.
9: Bai, hori da, komunitate gehiago, kontrolo gehiago daukazulako, eta orduan zure bizimodurarekin koherentzia gehiago.
8: Bueno, Ainhoa Marzola, azte artea parranda kontuz hitz egiten egin dugu.
9: Bai.
8: Batzuei dituko zitzaien oso ideia ona, bestei oso txarra, Ainhoa.
9: Bueno, baino erabaki bat hartzea da. Ja ez da estatus kontua esan dugun bezala, beraz bakoitzak nahi duen egingo du.
8: Edan, baina interesatu zaigu kontatu duzun den Ainhoa,
9: Eskerrik asko.
8: Ordan, bi azte barru, berriz itzordua, dos.
9: Primeran.
8: Ainhoa Marzola, eskerrik asko. Bai, agur.
9: Eskerrik asko.
5: Euskadi Irratia, guau, gure audio...
8: Hola, eskerrik asko. Bai, agur.
9: Eskerrik asko.
5: Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio...

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, beroaldia gaur amaituko da. 8 egunez jarraian 30 gradutik gorako temperaturak sufritu ostean, gaur ipar isurialdean behintzat aldaketa iritsiko da. Iragarpena Euskal Met Zerbitzutik Eguzkin Iturriotzek.
2: Ebro Ibarrean izan ezik gainerako tokietan beroaldia amaitutzat joko da. Iagun osoan, kostaldea mendebal ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta iparraldekoa barnealdean. Udako giroarekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Kostaldean temperatura 25 gradutik bera errendituko da eta barnealdean 25-30 gradu arteko izango da orokorrean, hegoaldean izan ezik.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian berriz, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa, akusazioen eta defentsen azken ondorioak entzungo ditugu gaur. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio, bi akusatu nagusientzat euren deklarazioak entzun ostean. Biek, ustezko hiltzaileak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak, adierazi dute apenas gogoratzen dutela gau hartan gertatutakoa, alkohol eta drogen eraginpean zeudelako. Igotz Alkorta lankideari da epaiketa jarraitzen.
3: Ustezko hiltzaileak barkamena eskatu nahi izan die Lukas Agirreren gurasoei.
4: Quiero decir que lo siento mucho los hechos que haya podido cometer, de verdad.
3: Barkamena egin zezakenagatik, ez egin zuenagatik, ez delako gogoratzen esan du behin eta berriz. Gau hartako odei beltz baten moduan duela buruan esan du, kokaina, ketamina eta alkola hartuta zegoela, diskoteka kanpoan sortu zen liskararekin zerbait gogoratzen da labanka daunearekin ez.
4: No recuerdo mucho más que los golpes, no recuerdo en qué momento me pudo pasar la navaja fuera.
3: Entzun duzue aitortu du beste akusatuaren azela labana ark pasaziola noiz ez dakien arren. Bigarren akusatuak ere ez du gau hartako ia ezer gogoratzen, drogen eraginpean zegoen, argien esan duena, eraso egiteko erabilitako labana etzela berea. Ez duela inoiz ukitu eregin. Fiskalak 22 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio bi akusatu nagusientzat eta ziur da epaiketan gertakariak frogatuta geratu direla.
1: Irunen arratsaldeko 7:30etan San Juan Plazan protesta bilkura deitu dute BDZ Euskal Herria, Irun Palestinarekin eta Euskal Krofisteko kirolariek Israelen genozidioa salatzeko. Irunen egunotan ospatu den Europako CrossFit txapelketako antolakuntzak jasotako protesten ostean bertan bera utzi du Israel selekzio gisa lehiatu behartzuen proba. Pozik eskaria egin duten taldek lortutakoarekin.
5: Nolabait ez da guk eskatzen genuna, porque azkenian honek afektatzen die beste talde internazional guztieri, eta hau ez da arazoaren soluzioa nolabait. Da momentuko, partxe bat jartzia, porque arazoak hor jarraituko du urrengo Europako txapelketetan.
1: Goizeko 10:00etan Bilbon Deustuko Unibertsitatean Basque Economic Forumen lehen edizio egingo da, egoera ekonomikoa aztertu eta enpresa

0: duak eztabaida eta osnarketa espazioa sortzeko jardunaldi berezia da. Iberdrolak Bilbon bazkiden batzar nagusi egingo du eta kanpoaldean protesta deitu dute ELAK, Euskadiko langileak grebara deituta eta elkarretaratzea Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Kulturan Donostian arratsaldeko 5:30etatik gaueko 9:00etara arte garaikideko 6 galeriek ateak zabalduko dituzte herritarrek gertutik ezagutu ditzaten espazioak eta artisten lanak. Helburua Rita Unzurrun Zaga Donostiako arte garaikideko galerien elkartearen izenean.
1: Artistak eta herritarrak eta bizitariak galerietako espazioak eta bertan aurkezten dituzten arte lanak modu familiarrean bizitatzeko edo ezagutzeko nahi duten guztientzako aukera egongo da.
0: Bilboko Guggenheim Museoak Jasper Johns artistaren obraren atzera begirakoa zabalduko du gaur. 130 artelan baino gehiago dira. Miren Arzallus Guggenheimeko zuzendaria.
2: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Johns, goitik bera Estatu Batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Johns. Berebiziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
0: Guggenheimeko 6 gela handitan zabaltzen den erakusketa urriaren erdira arte egongo da ikusgai. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, esandakoa aldaketa iritsiko da. Ipar isurialdean temperatura maksimoak nabarmen jetxiko dira. Gaueko 12:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Australian jaiotako Afa Benjamin, kompositore, pianista, zuzendari eta amaixuak Jamaican Rumba izenez eman zuen ezagutara bere obrarik sonatuena izango zena. Karibeko uarte hartako doinu herrikoi batean oinarritu zen eta goiz batean konposatu zuen hasi eta bukatu. Euren lehen kontzertu ematekoak ziren bi ikaslerentzat. Egungo biolin jotzailerik txalotuenaren eskutik entzun dugu. Anne Sophie Mutter alemaniarrarengatik norbaitek esan zuen azken lau hamarkadetako crack absolutua izan dela biolinari dagokionean. Musika kultuaren Maradona, Beckham, Ronaldo eta Messi batera izan dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Futbola eta doinu exotikoak alde batera utzi eta Bach entzungo dugu orain Munitzeko Arkis saxofoi laukotearen interpretazioan Johann Sebastian Bachen kontzertu italiarretako bat.

0: Bajek teklaturako komposatu bazuen ere hemen saxofoi talde baten interpretazioan entzun dugu kontzertu italiarra BV bikoitza V 1961 ospetsua. Johann Sebastian Bajek zehazki teklatu bikoitzeko klabearentzat idatzi zuen. Hau da, instrumentu batentzat eta ez instrumentu talde batentzat. Zergatik deitu zuen orduan kontzertu italiarra? Ez dirudi, ziria sartu nahi zigunik. Bajek izon serio eta nahiko lehorraren fama zuen. Kontua da, funtzeskoa den talde instrumental desberdinen arteko kontrastea lortzearen teklatu doblearen bi manualak erabiltzen dituela, fortea eta pianoa. Beste behin ere, zuen aparteko bikaintasuna erakutsiz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: La beka izpak entzungo ditugu orain, nahiko genialak hauek ere. Lau eskutara joko dute Adolfo Berio kompositore italiararen Maria Isabela Baltza.

0: Baionako Mariel eta Katia Labek aizpen piano doinua genituen. Lau eskutara Maria Isabel Abaltzaren partituretan barrena ibili dira. Komposizio hau Adolfo Berio, Ernestoren aita eta Luciano Berioren aitona zena komposatu zuen. Azken hau, italianaro modernoan izan den kompositorerik adierazgarrienetako bat izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuaren txanda orain. Se per averbi oime donatu il core. Entzungo dugu izen handiko ahots talde baten interpretazio delikatuan.

0: Zoritxarrez bihotza eman izunean, Chamber Choir of Europe. Europako ahots talde ospetsuenetako bat izan dugu. Nordic Chamber Choir izenarekin, 1987an sortua, 2002ko martxoan izen aldaketa izan zuen, Chamber Choir of Europe deitzen da geroztik, Europar izaerari arreta handiagoa jarriz. Eta jatorri daniarreko Morten Lauritzen kompositorea Italiako berpizkundean inspiratzena. Kasu honetan, Claudio Monteverdiren Madrigal batean. Garai hartako maitasun poema italiarrak iturri lirikoa beratsa izan dira kompositore askorentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: José Luis Estelles, klarinetista valentziara genuen. Bakarlari naiz zuzendari lanetan aritzeaz gain klaseak eman izan ditu gurean Donostiako musiken egoi mailako musika zentruan. Karl Maria von Weber, kompositorearen opus 34 klarinete boskotearen hirugarren mugimendua, Capriccio Presto minuetoa ekarri digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika lirikora itzuliz, Alessandro Scarlattiren aria bat, jarraian, labur bezain gogotsu, Elizabeth Watts soprano ingelesaren interpretazio paregabean.

0: 17. eta 18. mendeen artean Italian girotuta Alessandro Scarlattiren lan bat entzun dugu, Con voce festiva. Ariarekin etorri zaigu Elizabeth Wood soprano ingelesa.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Ukrainiara begira jarriko gara orain. Karol Mikuliren Polonesez 8. opuseko La bemol mayorreko bigarren zatia entzunez pianoan Hubert Rutkowski poloniarra.

0: Alemaniako Georg Philipp Telemann kompositorearen musika 18. mendeko gailurretako bat. Bere ezaugarrien artean melodia lehenesten zuela. Estilo soilagoa bilatzen zuen, arinagoa, publiko gaztearekin konektatu zuen ala eta musikari modernotzat zuten. Erruz bidaiatu zuen gainera eta handa hemen entzuten zuena bere musikan bere ganatzen joan zen. Barbaric Beauty diskoan jasotako Le Janissaire-ek esaterako Otomandar imperioraino eraman gaitu. Milos Valent, violinista, eta Holland Baroque Society entzun ditugu denak emanda, indarrez. Eta emanaldi originala izan da, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Violinista handiekin jarraituz, Giuliano Carmignola eta Venice Baroque Orchestra.

0: Giuliano Carmiñola genuen Giovanni Giornovikiren biolinerako fa maiorreko kontzertuan. Carmiñola biolinaren egungo maisu handietako bata. Orkestra eta zuzendari onenekin jotzen du. Giornovichi ere bere garaiko virtuoso bat izan zen, 18. Mendeko biolinista izar eta biolinerako kontzertu berritzaileak konposatu zituena. Ez dugu aztuko, klabea jotzen beste maisu handi bat izan dugula, Andrea Marcon italiarra, Trevisoan jaioa Carmiñola bezala. Rondo Allegro honetan Veneziako Beniz Bagok orkestra entzun dugu, bi solista handi hauei babes ematen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Pianorako idatzi den doinurik askorentzat ederrenetakoa da orain entzungo duguna. Ez azue galdu.

0: Mogiz Gabelek bere bolero sonatuarekin alako arrakasta izan zuen, kaletarren artean ere entzuten zela bere garaiko hit bat izan zen eta jendeak abestu egiten zuen edo txistukatu. Gauzak honela urrengo urtean Kanada eta Estatu Batuetan zehar ibili zen Maixu Ziburutarra eta musikari amerikar sonatuenak ezagutzeko aukera izan zuen hartara, tartean Gershwin eta hortik piano kontzertu honen jazz ikutua. Anna Vinitskaya pianista eta Deutsche Symphony Orchestra entzun ditugu Gilbert Varga zuzendariaren batutapean. Ravelen piano kontzertua sol majorrean genuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach universalena ere entzuteko moduan gara gaur Johann Sebastianen kantatarik ezagunena gogoratuko dugu, 147.

0: Aurkeztu ezagutzen pasarte hau. Bachen, Jesus bleibet meine Freude. Jesus, gizakien poza, lau abotsetan abesturiko koral honetan jainkoaren etorrera ospatzen da. 147. kantata hasiera batean abendurako idatzi zuen, baina Leipzigera iristean hango elizaren egutegira egokitu behar izan zuen, eta maiatzean ospatzen den Ama Birjinaren bisitazio egunerako moldatu zuen. Hiru errezitatibo eta entzun berri dugun koral ospetsua gehitu zizkion. Albert Maya oboe jotzailearen teknika ezin hobeaz gozatu al izan dugu The English Concert eta Trinity Barroken emanaldi unkigarri honetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrerago Bachen musikan oinarrituriko bitxikeri bat entzungo dugu, baina une batez eliz musika alde batera utzi eta ekialdeko folklorean jarriko dugu harreta.

0: Patricia Kopaniskaya violinista moldaviarra eta Fazil Sai kompositore eta pianista turkiarra genituen. Bi prodigio elkarlanean Bela Bartoken musika interpretatzen. Kompositore hungariararen lau dantza eskaini dizkigute violin eta pianorako moldatuta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ez galdu mesedez aria ederrau. Saper Bramate. Linar Brilink tenorearen abotzean.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, azken egunetako beroaldiaren amaiera badator eta gaur temperatura maksimoek behera egingo dute nabarmen ipari xurialdean, hegoaldean berriz beroak jarraituko du. Kostaldean ia 10 graduko jaitsiera espero da, Donostian termometroek 23 gradu joko dituzte aurreko egunarekin alderatuta 10 graduko diferentzia. Bilbon esaterako maksimoak 24 gradukoak izango dira, bezperan 23 neurtu ziren. Barnealdean berriz berakada txiki txikiagoa izango da, 2 gradu gutxiago eta maksimoak 30 gradutan geratuko dira. Azken orduetan Osakidetzako larrialdi zerbitzuak 25 pertsona hartatu ditu Euskadin temperatura altuen ondorioz. Hartatutako pertsonak 9 eta 88 urte bitartekoak dira. Gehienei bertan eman diete alta, baina 8 ospitalera eraman behar izan dituzte. Bizkaian zenbatu dira kasu gehienak, 16, 6 Gipuzkoan eta 3 Araban. Beroari lotuta Bilbon beste 2 ikasle eraman dituzte ospitalera, bero kolpeak jota, azken astean hainbat izan dira Bilboko ikastetxetan hartotutako aurretan erabeak. Hori dela eta ikastetxe publikoetako guraso elkarteek administrazioaren utzikeria salatu dute eta hezkuntza publikoko eraikinetan berehalako inbertsioetan neurriak eskatu dituzte.
2: Zergatik jar daiteke aire girotua udaletzean interes kulturaleko ondasun izendatuta dagoena eta ez gure ikastetxeetan?
3: Agintari politikoak 36 gradutan egonten dira. Lan egin dezakete horrela, badakigu ezer.
1: Bestelakoetan Iberdrolak bazkideen batzar nagusia egingo du gaur Bilbon, besteak beste Ignacio Galán presidentea eta Santiago Martínez idazkariak 2025eko emaitzak aziodunen onespenera eramango dituzte. Izan ere, konpainiak lortutako irabaziek markak hautsi dituzte, 6.000 milioi eurotik gorakoak izan dira eta inbertsuetan ere 14.000 milioitik gora. Bada, ELA sindikatuak Iberdrolak Euskal Herrian dituen enpresetako langileak deitu ditu grebara, KPIaren araberako soldata igoerak eskatzeko. Protestak goizeko 8 hasiko dira eta plaza eliptikoan eta Iberdrola dorrearen aurrean amaituko dira. Era berean, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek konzentrazioa egingo dute dorrearen aurrean goizeko 11. Nazioartean, Ameriketako estatuatuetako gobernuak baieztatu du Iranekin behinbeineko akordioa lortu duela beste 2 hilabetez suetena luzatzeko eta Hormuzeko itsasartetik igarotzea bermatzeko. Akordioaren arabera, bi aldeek Irango programa nuklearraren inguruko elkarrizketak abiatzeko konpromisu hartu dute. Hala ere, dokumentuak oraindik Donald Trump presidentaren oniritzia behar du indarrean sartzeko. Washingtonek eta Teheranek azken asteotan izandako tentsioaren ostean iritsi da iragarpena eta nazioarteko merkataritzarako estrategikoa den Hormuzko itsasartearen segurtasuna izango da negoziazioen ardatzetako bat. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruan hodeiak azalduko dira, Mediterraneo isurialdean berriz giroa eguzkitsua izango da. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldera egingo du. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru hurrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Salbaiak dira Triggerren paisaia musikalak. Haiek ezagutzeko egokiera gaur datozen minutuotan. Gure zinema kritikarik Salbaiena segidan. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

Bidaia baterako prestatu behar dugu gure burua. Einaut Zubizarre eta Trigger izango dugu gidari eta taldean joango gara. Kuadrilla osatu du inguruan eta Euskal Herrian barna sortaldetik sartalderaino 10 geldialdi. Abia gaitezen.

0: Einaz, Luzar eta Trider, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Abieraz eguzki hori begira, jarrita.
1: Bai.
0: Sortaldetik.
1: Hori da. Hori irudikatu nahi du kantuak ez, pixkate eguzkia nola sortzen den eta inguru guztia mugitzen eta jaikitzen, ez? Esatzen edo.
0: Bidai hau prestatzen demora desentez aritu omentzara. Zeure hitzetan luzatu egin omentzaizu.
1: Bai, karo, hasierako ideia sortzen denetik amaitzen dener arte denbora pila pasatzen da, ez? Laginak egiten joan behar zara, gero guztia frogatzen, idatzi, ja, funtzionatzen duen ikasi, ikusi, eta, karo, behin bakizunean funtzionatzen duela, gero jazten da beste guztia. Finantzak eta bilatu, alor zaiena, eta, karo, gero, grabaketa prozesua, entxeguak, beste kidekin grabatzea, nasketak, eta ba, hori egiten da, azkenean, hori bakarri baldin balitzake lana, bueno, baina, karo, horren beste fase ditu, egiten dela oso luzea. Ja, behin eskutan duzunean, ja, baukazu goa beste zerbait egiteko.
0: Bilma saturatuta ia da,
1: bai,
0: kontuarekin.
1: Bai.
0: Baina, bueno, bigarren zati horrekin, ez sorkuntzarekin.
1: Ez, sorkuntza eta, ja, batez ere, osea, ikuste duzunean entxeguan ongi sonatzen duela eta buruan zeneukan bezala sonatzen duela, hori horrek ematen dizu indara jarraitzeko.
0: Eta diskoan ikusita zer esanik ez?
1: Bai, esan oso politxo geratu da.
0: LP atera duzu?
1: Bai, bikoitza.
0: Bikoitza.
1: Bai, bikoitza, eta gero sartu dut ere deskarga digitala, naturalean, osea, zen eta viniloan bat nahasketak naturalean, efekturi gabe, eta gero eskatu nien Euskal Herriko 10 pertsonari egitean nahasketa bat beraien airera emateko bestelako toke bat. Orduan, claro, post-rock obrak izan da, eta nik erreferentziak hartu nituenak sonatzen zuten hori ba metal kutsuekin eta rock progresio soinuekin, eta claro, trasladatu nahi nuen hori ere diskora. Torduan, ba, deskarra digitalean badaude bi aukerak. Ba, naturala, eta gero baita ere, nasketa extra hoiekin, ba, hartu dutela parte, ba, Jose Lastra, Iñigo Etxarri, Unai Mimenza, oza, Euskal Herriko 10 pertsona ezberdin, eta asko eta asko erreferentea direnak, eta hori ere badago.
0: Eta aldea handia dago, batetik bestera?
1: Bai, batzuk izan dira kontserbadoreagoak, baina beste batzuk
0: bai, sartu dute,
2: eskatutakoa.
1: Sartu dute, bai. Esan nien hori egiteko benetan nahi zutena, eta etzegoela limiterik, eta hori batzuk izan dira, ba, bueno, neko kontserbadoreak ez diote gauza gehiegi sartu, baina beste batzuk
0: itza hartu dizute.
1: Bai.
0: Abiatuta aurrena, Arpea eta Arrakon Barna.

0: Arpea, Pirineo barrenean dagoen kobazulua, ia mila metrotara. Geruza geologikoak zer diren, zenbaterainako kapritxosoak izan daitezken, harri gogorraren iragan biguina bistaratuta. Eta harriak baldin badu bere garrantzia, arrakoko lurraren oparotasunak zer esanik ez, pinudia, belazeak, pagadia eta sakan eta mildegiak uraren indarra gertutik neurtzeko eran. Ai, Naparroa.
1: Toki hauek, einaut, zuk bizi dituzu?
2: Bai, osea, batzuk ezagutu ditut beranduago, unien dela urte gutxi, baina beste asko umedatik.
1: Eta eragin dizute entzuten ari garena?
2: Bai, bueno, irudikatzen nuen jende ezberdina hor bizitzen orain dela milaka urtetan, eta ea nola bitziko teziren, ez? Eta, bueno, arpean ba nahiko iluna tema hau, hasieran ere nahiko narrastia, ez horre kostate ibiltzen dena eta bai bale izan diate.
1: Eta nahi duzu entzuten duenak hori sentitzea, hori den
2: bai, ez daki, gero ere ez nahiz oso esplizitu izatearen zalea musika instrumentala, gero ez dakit batomateke nahi badu hitz egitea luz eta zabal guzti horren inguruan hitz egingo nioke, baina nahiago dute printzipioz behintzat bakoitzak imagina dezala bere movida nondik etorriko zen eta bar.
0: Arpeak bezala geruzaz geruza komposizioare?
2: Bai, azkenean diska honetan behintzat hori sortu dira hasierako riff baseak eta gero horren inguruan bazoaz erritmikoki eta harmonikoki aberasten, ez? Baina oinarri batetik eta hori geruzaz geruza orantza bai.
1: Goazamazue obantzean barna.

0: Obantzea. Goroldiozko pareta artean barna, freskura eta itzala, gune laiotzetan, aitzek ardezaketen eta eskuta dezaketen forman hitzetan. Goiko zelaietan, argitasunera eta zabalerara aterarte.
1: Obantzean barna inak estutasuna da zabalera, denetik.
2: Bai, hemen ba estutasuna, osea, zabalera hasiera batean, ez? Orokorrean tema guztietan errepikatzen duan zerbait da egitura aldetik hasieran badagoela introduzio tankerako bat,
1: aurkezpen moduko bat.
2: Bai, paisaia orokor bat, ez? Eta gero ja pum, sartzen zara barruan. Eta ez dakit, hemen ikusten nuen jendea ba barranko hortan edo arroia hortan azkarri biltzen de galtzagorri hau bezala egurra ateratzen eta talde lanean alde batetik beste arriba biba eta ba tema oso azkarra
0: bizkorra
2: bai
1: posroka dela aipatu duzu ari orkestra utzez
2: bai
1: hori erabaki bada
2: bai esplotatu nahi nuen sekzio ritmiko oso bat sokazko instrumentuekin eta hori pues teknika ezberdinak aplikatuta ez da bateria bat besteko sendoa, hori argi eta garbi dago, baina mantentzen du izaera hori. Eta gero baita ere ez da gitarra baten akorde zabalekin lortzen den indar hori, baina beste gauza batzutan irabazten duzu soka sekzio oso bat izaten ba lau biolina hotz, bi biola hotz ematen dizu gorputz sendo bat ere.
1: Aunamendi.

0: Auñamendi, arrizko piramide baten pare, begirada gora eramanarazten diguna, edota miaka jarrarazten barruko leizetan barna. Behar bada, Mari non aurkituko?
1: Baina hori zer, izarazun maginatzen?
0: Musikar eramaten gaitu.
1: Mari en bila.
0: Zuere bai,
2: zuzeren
0: mila
2: gilizinen. Ez, hemen akaso harriarekin lanean ibiltzen ziren pertsonak, ez?
0: Arginak.
2: Bai, harri ateratzen eta batez ere eramaten. Ikusi dituzu Euskal Herri, eta orokorrean mundu guztian zenbait eraikuntza duen harri soilez eginda, eta esate duzu, ba, nondik kristo eta atentzuten horren beste harri. Eta ez dut uste joango zirenik araño, inguru hartaraino harria kartzera. Baina, ba, bueno, imaginazi uste badiozu joaten, ikustu duzu olako paisai kastigo bat, eta esate duzu, ba, ben harria dago nahi aina.
1: Ala ere bazabiltzazu paisaietan, eta baina, musika oso barne bidaiak egiteko aproposa ere bada.
2: Bai, izan horretik esaten dut, ez duela nahi ez da ere azaltzea guztia de pea pa esaten dena, bakoitzak egin dezan bere bostegunean izan genuen aurkezpen kontzertua Arrasaten, eta esan nuen, ez dut itzik egin behar kontzertu guztian, izan behar dira bata bestaren atzetik eta fuera. Eta esaten ziaten gero batzu, jo, hitz egin behar zenuen azaltzeko pixka, eta esan nuen zertarako, jendea onda entzuten, eta egin du bere lana, dauka azalpen beharri, bakoitzak
1: egin du bere bidaia.
2: Bai, montatu ezala bere pelikula.
1: Salbaiak. Salbaiak tokiak.
2: Bai,
1: salbaiak eta, piezak.
2: Eta pertsonak ere. Eta bueno, gero nahi nuen ere orkestra bat izan da, nahiz izatea egitura vertikal hori zuzendariarekin, eta izatea guztia horizontalagoa edo, osea, gira gero ni zuzendari artistiko bezala eta kompositore bezala eta, ba, agintzen dudala, teraman behar dudala pixkat, taldea, ez, ba, esaten, ba, hemen daukatzu zuk sarrera, ez daki zer, tal, baina nire asmoa zen hori, izatea guztia horizontalagoa, eta bakoitzak implikazioaren bitartez eta talde lana sustatzea, izatea kolektibo bat, lehenago bezala. Bueno, bidan gaude, hori azkenean joaz lortzen da, baina bai, bidan gaude.
0: Salbaiak, soilik hizkuntza zibilizatuan egiten du men.
2: Bai.
1: Hori jartzen du diskoan.
2: Bai. Hori egin genuen, iaz parte hartu nuen aberri egunerako produkzioan, eta Manes Fuchs eta Lore Agirrek idatzitako testuan, ja ordurako konposatuta neukan, eta, osea, baneukan Salbaiak titulua. Eta lehenengo egune izan zen irakurketa. Eta justo esaten zuen momentu baten esaldi hori. Eta esan nuen, ba.
1: Hau neretzat.
2: Bai, arrapatuko dut.
1: Diskolako. Lokiz.

tokiz, 22 kilometroko mendikatea. Muga. Muga klimatikoa. Eta ugari ikatzerako gaia. Gainez gain mendi izenak, eta bada, borobil-borobilean, kobazulorako begi erraldoia, Basauran.

0: harin zen irudikatu nahi ama hemen ere ari da norbait lanean edo ezinean edo zerbait.
1: Bai.
0: Ez?
1: Azter imaginatu zua.
0: Ba, ez dakit, arginak ja pasa dira. Ba, ez dakit.
1: Ikazkinak edo.
0: Ikazkinak hemen.
1: Zan daiteke. Bai.
0: Ez baina ez arrazoi eman, eh?
1: Izan daiteke, esan dut.
0: Zuk ze irudikatzen zenuen? Duzu?
1: Ba, ez dakit, osea, gaineko lautada hori eta hori kontrastea hegoaldeko hormekin, ez? Ba, gainera hori leku bat, nik uste Euskal Herrian jende asko gezuela ezagutzen, ba, elako ere leku edo inguru bat ezena oso ezaguna. Eta nik de hecho, umetan akaso joan da, baina ez nuen ez neukan gogoan, eta hasi gintzenean Nafarroa joaten ara bizitzera eta horrela, pasatzen ginen handik betik, eta esan nuen, boa, zer da hori, tu.
2: Impresionantea.
1: Bai, bai, eta kolorea eta dena.
0: Zure taldekoek badakitea gutzia?
1: Bai, azaldu nien, entxeguetan eta. Baina, bueno, bagizu denbora urreraino preziatu dagoa dela eta askotan detailera ere zintza da joan.
0: Titularra eta benga, jotzera.
1: Bai. Ez?
0: Zortzikote osatu duzu diskorako, zuzenean ere haiekin aritu zinen?
1: Bai, grabazioak, gondira horre zenbait aldaketa, Jon Prieto eta Unai Zelaia beranduago sartu dira, grabaketan egon ziren biolina Miriam Moñuz eta biolan David Escudero. Baina, bueno, gero ba, disponibilitatea asuntuen gatik aldaketa batzuk egon dira. Baina, bai, egin genuen izan zen azaroan asteburu bateko egon aldia gara Jon sorgingunean eta gero grabaketak sekzioka, esan behar da zortzikote formatuan goazela, baina gero ahotsak gehiago dauden ez eta guztia doat doblatuta, bikoiztuta, torduan entzuten dena badira, ez dakit, ama zazpi bat pertsona jotzen.
0: Denak akademiatik datoz?
1: Bai, bai, bai, bidean ezagutu ditut eta guztiak asko gazteizarrak dira, han ezagutu nituen Jesus Guridiko garaian eta gero beste batzuk bidean ezagutu ditut, baina ja hori, ikasketa bukatuta eta bai.
2: Eta hainbeste jende mobilizatu beharreta izan duzu alako krisirik nun sartu naiz?
1: Bueno, ba, kristo bat antolatzeko, baina bueno, nik uste oraindik ere krisirako margena badukagula.
0: Bardeak.

0: Bardeak, lehorrean lehor, basamortu gorri, eguzki galdatan kupidari gabeko berotan.
1: Gaurko egunarekin oso ondo dator.
2: Bai.
1: Eguzki galgaren da batez ere.
2: Bai, bueno, esan duzuna gupidari, esan du Mesi Lekrepek, basamortuak ez dio eguzkiari gupiek eskatzen.
1: Ibilaldi bat egiteko nola nahi ere, Rider, zailduta egon behar da pikin bat. Hale, oitu egin behar duzu, ibiltzera, ibiltzeko.
2: Literalki esaten zu?
1: Literalki esan nahi dut.
2: Bai.
1: Musika bentzuteko ere bai?
2: Bai izan daiteke. Bai, ez gaudu dituta musika instrumentala entzutera, beti behar dugu gitzaren zer implizitu hori, ez? Eta gero ez gaudu dituta ere horrelako instrumentuak entzutera. Orduan ja sonoritateak eta egia gero, osea, faktore sorpresa hori aldere badukagula, baina karo, jendea gerturatzeko eta entzuleak gerturatzeko eta bagoela ikaragarrizko zailtasuna, ez dela lan egiten aski ez ezkuntzan, ez komunikabideetan, ez hori bultzatu beharko luketen administrazioetan, ez da lantzen. Torduan, ara pixka sedentarioak zentzu hortan.
1: Babak egiten zaizkigu.
2: Bai, isolazioak ematen digu bigarren kilometrorako.
0: Ja, bueno, baina ibilaldi bat egindakoa nekea bai, baina gero satisfazioa ere.
2: Bai, hori bai. Bai, zaten dut, jendeak eta aurreko lanetan eta be poliedrorekin batez ikusita irutxelo metala jotzen eta jendeak oso gustura hartzen zuen. Zera freskoa, ezoikoa, baina, karo, errazagoa zaigu oinez ibiltzea baino telebista parean jarrita gotea, Coca-Cola batea daten.
0: Zu ari zara ezik eta lan horretan?
2: Bueno, zuzenean saiatu nintzen, ez dira gauza asko atera, eta bueno, zeharka baldin bada ere saiatzen ari naiz, baina bueno, ezagit zertan ari naizen orain.
1: Momentu honetan bintzat, LP bikoitz bat erakusten.
2: Hori da, hori da, bai.
1: Eta zuzenen erakusteko prest.
2: Bai.
1: Alden guztietan.
2: Hombre, noski, bai. Udazkenetik aurrera ja, udazken egua espero dugu izate horre emanaldi batzuk, eta, bai, ea posibilen.
1: Mendertza, entzunez, bukatuko dugu. Hau ez da toki konkretu bat, ez? Bueno, edo zein izan liteke, ez? Toki
2: bai,
1: bata?
2: Ez.
1: Mendiertza, ez da mendiertza?
2: Edo mendertza.
1: Edo mende, baita. Edo mende.
2: Hortzimuga.
1: Bai.
2: Bai.
1: Edo zein tokitakoa.
2: Hori da, etorkizuna.
1: Mendertza esaten diozu ezuek.
2: Ez dugu erabiltzen. Ez dugu erabiltzen, baina, bueno, hortzimua. Hori ere ez dugu erabiltzen.
1: Ez dakit begiratu ere egiten dugu.
0: Ez dugu rutina begiratzen zen, miopia garen.
1: Bueno, begiratu egingo diogu datozen minutotan, entzunez, Trigger, eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, egurtzeko edo gurtzeko pelikula gauzer pospozik somatu zaitu Kandi Gueltan, Eguerdian, Manu Etxezorturekin, egurtu eta gurturen artean Kulunkan.
1: Eta, zuk, Nekanek, orain esan didazuna, urtu. Ba, guralde honekin, pelikulak urtuko dira pantaietan, eta gu gustuko ditugu. Gustu ez, o sea, ha hecho ikusi nun el pasajero nocturno eta izugarri gustatu zitzaidan ni bakarrik aretoan.
0: Ai. Zau zinen? Gaueko paisaia
1: bidaiaria esango zenuke bidaiaria pasajero.
0: Bueno, hemen ala itzule dugu.
1: Bueno,
0: gaueko
1: itzultzaileo.
0: Eta hori aipatu zazen nahi duzu?
1: Zagaitik ez.
0: Baina, Mikael, perz daukazu?
1: Bueno, berdin...
0: De pasanger.
2: Mega, ba.
0: Del Teso, zure
2: egin dutara. Zuka gindu.
0: Gu zure egin dutara.
2: De pasanger.
1: Berriro, Juan, gona izkan. Ez aizki voltatzen nahi zenean, izugarrezko agera egiten didazue, eta hurri eta hurria, bero, gaizu tatatzen nahi zue, baina...
2: De pasanger.
3: Give me 1 minute.
2: Pensa, bazoaz lagun batekin autoan, kopiloto, txixalarritu, autoa geratu, txixaitera joan eta bozina hotza. Gidaria presaka deika bazenu bezala. Autora itzuli eta bozina jota. Tainorrez, deitu lagunari, tainork erantzuten ez. Autoan sartu eta kristalaren gainera... Gorpu bat edo zer da hoi? Abiatu eta errepidertzean norbait. Aurrera egin eta errepidertzean atzean utzitako berbera. Segi aurrera eta ertzean atzean utzitako berbera. Sorgin gurpil madarikatu eta mesgaiztua.
0: Garraio publikoaren aldeko pelikula bat ematen du.
1: Eta autokarabanen kontakoa. Hori seguru. Bueno, ba... Ez que gainera... Nik sekulan, bueno, bai, behagoa da, bai, bidaia bati ekiten nionean edo titen diodanean, bai. Baina normalean, beldurrezko pelikuletan, ez diot otoi egiten San Cristobali. Eta hemen, oza, lehenengo aldiz, ez, baina, hau da, aipatzeko moduko, zerbait, lehenengo aldiz, beldurrezko zinemaen historian, gure salbatzaile bakarra San Cristobal dela.
0: Pelikulan?
1: Bai, pelikulan.
0: Pelikulan.
1: Bai, oza, behar beharrezkoa duzu San Cristobalen laguntza, pasajero horren gandik, salbo izateko. Ez du balio, gurutxeak. Ama Virginiak ez du balio. Auskalo nori egiten diozun, edo gela tontamentean auskalo nori egiten diozun, errezoa, bost.
2: Auskalo nor gurtu.
1: Gurtu.
2: Nahi duzu?
1: Bai. San Cristo...
0: No, gidarien zaindaria da, eh?
1: Bai. Horrei zegaitik hartu duzu, eh?
0: Bai, ez bada, baina gertalileke gure entzulen artean, kultura hori zabaldu ez egotea.
1: Bai. Ez baian, esaten izun, hartu duzula zergaitik hori bidaiaria, gaueko bidaiaria, Nekanek aipatu du kotxea, nik aipatu ditut autokarabanak, ba normala da San Cristobalen babespean jarri behar. Hori, eta merezi du...
0: Laguntzen die.
1: A ber, ora, kontatzen baldin badu dena, gero esango dira zue, espoiler egin duzu.
0: Ez dugu sekula horrelakorik esaten.
1: Bai, sekulan hil dira zu galditzen, ea, ber, San Cristo balek laguntzen dituen ala, ez?
2: Bueno,
0: baina, lehen da beldurra pasako te dugu. San Cristo balak gertzen dena pelikula batean. Orain arte ezin.
2: Beldurra dira pasako aldugu?
1: Izugarria. Ora, tentzio haundiko pelikula. Ora, sekulan ez da baretzen ez erritmoa, ez kontakizuna, ez arriskua. Hor dago bidaiaria, zuretxetik dijoa, zuretxetik edo zure kotxaren gainean edo euskalo nun, badakizu hor dagoela, el dago yes biderik, pelikulak badaki zer kontatu nahi dun, nola kontatu nahi dun, eta nori egin behar diogun errezoa. Orduan, dena da, zoragarria, pelikula merke-merkea, inork ez du ezer esan ez bere alde, ez bere konta, inork eldelako konturatu hor zegoenik, baina kistona.
0: Eta lezio, handi bat du barruan, ez geratu bidertzean txixa egitera.
1: Ez baian hori da bakarrik, hasiera hori da abia puntua. Ezena hori eta gero kedito tituloak datoz. Eta gero gertatzen da, gertatu behar dena. Artu txixarekin.
2: Kote bat, autokarabana batean.
1: Eta hori guztia. Eta
2: iotza baten lekuko.
1: Eta arte departamenduan, bai kuriosoa, Kristina Burubeltz izeneko neska bat. Washingtonen jaioa.
2: Burubeltz.
1: Eta gaina, euskal grafiaz idatxia. Normalean, kerito titulotan, euskaldun, abizen euskaldun pila agertzen dira, baina hori, mexikarrez idatxia, edo ingelesez, azenturik gabe, azenturik guken daukago, baina ulertzen dira zuela, esateako oso polita den la perra pelikulan, kanezen ikusita aktoreak Manuela Oiartzun du izena, baina Oiartzun izarekin, eta azentoarekin idatxia. Kuriosoa, bakazu horretan ez, Washingtonen jaiotako Kristin Burubeltz euskeraz idazten du bere abizena, eta zitelen bizida, eta arte departamentuan lan egiten du.
0: Burubeltz.
1: Beldu gezko pelikula, eta San Cristobal seguro ondoan duela.
0: Pelikula ikusi balin badu, arte lanak egiterakoan seguro. The Mandalorian.
1: Mandaloriano gure artean.
0: Mandaloretarrak. Definitzeko lanak, ez? Bueno, oraintxe ikusiko dugu. The Mandalorian.
4: Hey, never touch the buttons.
2: Bueno, azera non duen ere. Star Warsen giroan seri bat sortu zuten, The Mandalorian. Ongiaren alde aritzen den horietakoa da, edo gaiztuen aurka aritzen dena, ziurrez ez jakin. Grogu du lagun, hiru ikusi batera simpatia eragiten duen izakitxoa da, Baby Yoda izango itizere ezaguna. Babien aventura, galazien barna, gerra jainkoak barreiatuta dabiltza, eta arriskutsuare bada, errepublika berria ezarri nahi bada behintzat.
1: Baina joandako garaietara bueltatu gara. Kreatura guztiak benetakoak dira. Txontxongileek eginda eta txontxongileek mugituta. Hemen ez dago ordenagailurik. Hemen ez dago computer generated irudirik. Ez, bakarria benetakoak dira, egurrezkoak dira, oialeskoak dira, latezkoak dira eta txontxongiek eginak dira. Hori salto ikaragarria da, nik uste dut eta guartzeko jabeak konturatu direla kopetaraino reundela ba benetakoak eziren pelikula eldaki zenbat pelikulekin, zenbat zaiekin, zenbat telebizio zaiokin, estiminen bidez ikusten genituen zenbat atalekin jakopetaraino geunden, konturatu dira, bueltatu dira joandako garaietara, hortarako zuzendari artizau bat fitxatu dute, egia da, kritikari serioek esan dute, erritmoa, pelikulaen erritmoa, etergabe doa la pikutara, derrepentean berreskuratzen da, baian berriro pikutara doa, lakizek, horretan guztian arrazoi daude, baina politena hori da. Eta gaina beste pelikula ikusia da, ez da bat ere akatsak ditu, kreaturak gaizki ibiltzen dira. Oso pelikula majoa, txikina, pelikula txikin bat.
0: De Mandalorian.
1: Pena bakarrik izakitxoa dagoela salgai. Beste munto guztiak el daude salgai Disneyen dendetan.
0: Bakarra jarri dute.
1: Bai, pena.
0: Bueno, berba da aurrerago. Denbora ematen dienean egiteko?
1: Ez, kontua da. Ez que egiazateko hori da pelikula honen gauza horiek dira pelikula honen gauza onak. Txagak dira betikoa pelikulau egina dago merchandising saltzeko. Baian saleok
0: bueno, erortzea gustatzen zaizue horretan, eta egoaldeko ez, baina iparraldean jada bada egoaldeko entzatez, esan nahi nuen, maitatua iparraldean baila da. El ser querido.
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono. Es una historia...
2: Zine zuzendari bat, agian onenak emandakoa, edo orain baino garaio beak ezagututakoa, beste modu batera esan da. Alaba hautatu du film berrirako, protagonista izateko gainera. Zuzendari aktore harremana ordea, aitalaba harremanaren azpian geratuko da. Edo bueno, senidetasuna zaleratu egingo da, eta hor, bien arteko utsuneak eta urradurak.
0: Hau da, Rodrigo Sorogoyenena.
1: Bai, eta ulak izagatik behar jendeak esan du Sorogoyenen eta Isabel Peña da beti Sorogoyenekin gidoiak idazten dituen emakume fina, ba Godigoren eta Isabelen lanik onena dela. Ez nago bate konforme. Obeak egin dituzte biek. Meretxat, hau oso majoa da, gainera sinema munduan sartzen gaituelako, eta nahi duzuen guztia, eta sormena zer den, eta nahi duzuen guztia. Baina ez da Sorogoyenen eta Isabel Peñaren filmerik onena, ez da pensatu ere, eta gero... Ez dakit zuei gertatzen zaizuen ala ez, baina kopetaraino nago neska eta alaba biktimitzatu oiekin. Ai, aita, abandonatu ninduzun txikitan, badakizu zenbateko min eman zenidan, eta abandonatu ninduzulako hasi nintzen edaten, ekin nion edateari, eta aldakizer, eta orain mendekoa nahi dut, ai, mesedez, jende asko abandonatu du, eta gizeteriak aurrera egin du, ulertzen, bale, ba hori, baina zuek ikusi ipagaldean, eta gero egoaldean ikusiko duzue, eta hasiko gara ez da baidetan.
0: Ea, onena den edo ez den, zure ustez ez. Minutu bakarra daukagu Love Me Tender aipatzeko. Ez da Elvisena, ez?
1: Ez da Elvisena.
6: Ba,
1: minutu batean, ba, merezi dira, hausakta ba, amatasuna kolokan jartzen du. Merezi du, izugarrizko pelikula hausakta, aktore makume zoragarri batekin, Vicky Kipsekin. Kipsela?
0: Bai, Vicky Krips.
1: Kipsekin. Ez galdu, eta hurren guan txeringo du.
0: Hurren guan itzen dugu, lasaiago, merezu ben film honi buruz. Love Me Tender. Ba, eskerrik asko dut oso, ongi itzulia.
1: Zuen esanetara,
0: bai, eta
1: Zuzan Cristobalekin.
0: Zuzgara azuko, zantuan izango dugu. Batak nostogunean berriro.
1: Aio.
7: Euskadi Irratia.